Isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta egoerderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik beherakoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ez genuen baguk asko usteko zerrenda osatzea kosta egingo zitzaizunik?
1: Ba, bai, kosta zaite egia esan, aitortu behar baldin badet, ez da erresa izan.
0: Zerra asko etortzen zitzaizkizun eta alboratu egin behar, hautatu egin behar, edo ezin ekarri?
1: Bueno, ba, igual da, ez neukalako bereziki ola kantu zehatz batzukin esateko hauekin bakarri da kalutura edo ez, igual, ba, igual asko etorri edo gutxi bere izitu edo ez dakit, izan litzeke.
0: Eta torri zara propina eta guzti? Amaika?
1: Bueno, ba, azkenean zerrenda osatzekoan kontatu gabe ola zehatz mehatz ez, eta geho konturatu nintzen, ui, amaika biali ditut. Bueno, ba, hortxe doaz.
0: Eta lan horretan, zerrenda osatzeko eginkizun horretan, ez ustekoren bat izan duzu?
1: Egia esan, esango nuke, pentsatu behar izan, pentsatu dudala nola bait? Ba, bizitzaren errepaso batean edo haurtzarotik hasita hola ez, eta ez usteko ondirik ez.
0: Irizpide kronologikoa.
1: Bai, hoixe.
0: Olatzar belaitz, eskerrik asko. Bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari baiezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
0: Olatz Arbelaitz Gallego, errenteriarra, Euskal Herriko Unibertsitatean informatika fakultateko irakasle eta ikertzaile. Bada, aldapa ikerketa taldeko zuzendaritzako kide, eta adimen artifiziala osasunean, eta ikasketa automatikoko eredu esplikagarriak eta bidezkoak lantzen omen ditu. Esplikatuko digu. Udako Euskal Unibertsitateko Informatika Saileko buru eta Puntueus Fundazioko lehendakari karguan urteak daramatza. Teknologia arloan emakumearen presentzia handiago izan dadin, alegindu izan da, alegintzen da, ikusgarri izan dadin, alain lana. Eta berari ikus dezakegu, lanean ez ezik, lanerako bidean, bizikletan. Bizikletan doanak, ba ezin musika askorik entzun, ez da, Olatz?
1: Ba, egia esan, ez, berez? Debekatuta dago kaskoekin joatea, eta egia itortu behar dute, bai bizikletaz noanean, edo naturan, edo ba ingurunearen zarata entzutea gustatzen zaidala musikakin isolatzea, baino gehiago igual.
0: Adibidez, honako bidean, bizikletan zentozenean, ze musika entzun duzu, ze soinu?
1: Ze soinu entzun dut, autoen soinua, aurren jolasak, txori batzuk, zuaitza mugitzen aizearekin, hoxe, autobusa.
0: Informatikari batek bizikleta ibilbideak digitalizatuta ditu?
1: Nik ez, beste askok bai, baina nik aizialditik digitalizazioa uste kanpo usten dudala.
0: Adimen artifiziala osasunean.
1: Ja, potoloa, ez da?
0: Bai, horrela ikusita.
1: Bueno, hori igual gehiagia esatea da, ez? Baina gukurtea dara matzagu adimen artifiziala eta ikasketa automatikoko teknikekin lanean, ez? Bai, teknikak proposatzen, nahiek fintzen eta azkeneko urteetan, esango nuke, ba, gure aplikazio esparrua, ez? Batez ere, osasun gintza dala, nik azken urtetan ba, batez ere neuroendekapeneko gaixotasunen iragarpen goiztiarrean edo ba, lan egin dut beste kide batzukin batea, ba, bai biobizkaiako medikuekin edo zita altzeimarrekoekin eta bar elkarlanean noski. Ez ba, guk metodoak proposatu eta haiek galderak eta egiten dituzte, datuak ez badituzte eta bueno, ba, guk metoden bidez saiatzen gea ba, urtikan ikasten edo.
0: Eskatu egiten dizuete edo zuek eskaini?
1: Bueno, nik uste dut momentuko batetik aurrera igual eskatu. Bai, hola, bueno, elkarlana da, ez? Piontza da interesgarri, ba, ez, guretzat ere egiten dugun ikerketa horrek ba, gizarteari onura bat egitea, beti da atxegin garri edo, baz, nahi dezun zerbait, eta ba, behintzat ere, ba, behien ikerketan aurrera egitea, aurrera egiteko baliabide berriak eukitzea, ba, interesgarri da, orduan, win-win.
0: Ikasketa automatikoko eredu esplikagarria.
1: Bueno, azken finean, ez, adimen artifizialeko metodoak, edo ikasketa automatikoak askotan kutsa beltz gisa ikusten dira, ez, emaitza bat ematen dute, eta ez dakigu zeren baitan hartu diren erabakiak, edo iritsidean ondorio jakin batzutara, ez, eta ba, baude testu inguru batzuk, adibidez, ba, osasuna, edo, ez, mediku batei esaten bali maien zuen ere sistemak, alako diagnosia indu, ja, baino zertan oinarritu da zure sistema diagnosi hori egiteko, ez? Ba, bueno, ikasketa automatiko metodoen artean ere, ez? Ba, badaude aukera desberdinak, eta batzuk badira kutsa beltz utxak, ez? Baina beste batzuk, ba, badute bide bat, ez? Ba, nolabait adierazteko egin duten, edo lortu duten emaitza hori zertan oinarritu den. Eta, bueno, pues hori izango litzateke ikasketa automatikoko metodo esplikagarri bat edo.
0: Zabal dezagun, Olatz Arbelaitzen bihotzeko fonoteka, aire klasikoak airera ditezen.

0: Aleluia kasera olatz.
1: Bueno, haurtzaroa, segurazki. Zango nuke igande goiz askotan esnatu nintzala ni honekin. Aita oso kantaria eta musika klasiko zalea zan. Eta hori zan gure txiko musika esango nuke. Eta azkeneko zigualaitan hiletan entzunun ondala amarrute.

0: Viniloan.
1: Bai,
0: etxe osoak entzuteko moduan.
1: Bai, bai.
0: Eta baltzenuen aukerarik viniloa ikutzeko edo hori aitaren erresum, erresuma zen.
1: Bazen aukera, bai. Bere erresuma zen igande goizean jartzea ohean balima geunden ere. Baina ikutzeko aukera, bai, eta jartzen balima genuen, ba, ondo.
0: Eta garai hortan esnaldia ondo edo madarikatu izan zenuen?
1: Bueno, haurtzaroko lehenengo urtetan ondo. Egon zidan urte batzuk madarikatun, baina ondo. Ez daukatolako horretz.

0: pozik joaten altzinen ikastolara.
1: Ba, aitortu behar dut, alde batetik etzala igual nere garerik onena izan, baina beste aldotik, bai, eta izan ere hau, kantatzen nun batzutan autobusean, eta nere lagune gorrotu ninduten, gorrotu ninduten, edo, baina, ikastea, ba, gustatzen zitzaidan, ondo moldatzen zitzan hortan, edo, ez, eta hau bazan etxean entzuten nuen zerbait, ez, eta astelen goizetan nio nintzen numero txarrez juten ikastola, ez zitzen da nolako dramatikoa irutzen ikastola.
0: Ez da, gero xagorez ikastola jolasa eta lagun artea den artean, bueno, baina gero seriotu ere egiten da.
1: Bai. Hombre, ba, pereza gehiago eukiko, non, hombre, hau ez non kantatzen 17 urtekin, ez? baina, bueno, ba, ez da, egitzen nuke 8. maila arte edo, eta naiz eta seguraski ezian urteik onera, ze ni ez nintzen arrakasta zuen hoietakoa, ez, badakizu, ba...
0: Zer da arrakasta izatea ikastolan lagun artean?
1: Bueno, badakizu, modakoa izatea, edo, ez, ba, ez, ba, nik banitun betaurrekoa, kaparatoa, putxokan nintzen, txintxoa nintzen, ez, txintxoa izatea ere, ba, ez da moda. Paratoa, putxokan nintzen, txintxoa nintzen, ez, txintxoa izatea ere, ba, ez da moda modakoa, baina,

0: Kere pasean naiz.
1: Eta non dago flauta?
0: Ba... Trasteroan. Edo, ez da hori? aitortu behar dut. Ba, momentu batean utzi nula, edo. Eta... Gero, ben, alokairuz bizi nintzala, baina... Ugeita piku urterekin atera nula, eta garai hartan baneukan azpiko bizilagun petral bat, eta sinintzen flauta gotzen egun batean, azpiko bizilaguna erratzakin joka asitzei da, eta berriro jaso nun, eta ez da, dera.
1: Hori da, hori eragina auzoarena.
0: Ez, ez nerea izango zen, baino.
1: Ezkutatu egin zenuen, abandonatu ez esateagatik.
0: Bai, bai, huxe, abandonatuta dago.

0: Hotel Kaliforniak ongietorria noiz eman zizun, Latz?
1: Ba, zehatz-mehatz ez dekin noiz, baino izan zan, neri oparitu zidaten lehenengo zinta gau pasa, akelarrerena. Eta baita niretzat, abesti honen nola baita dierazten du garai hartako inozentzia, ez? Ez da egizten bat urte kostazitzaidan, neri jakitea Hotel Kalifornia etzala, akelarren kanta bat.

0: dut. Deskurrimentuz, deskurrimentu izaten da.
1: Ja, ja,
0: baina. Gaztaroa, nera bezaroa.
1: Hori da, ez, baina. Jo, ez.
0: Eta zein presio egin zizun? Igel zela zera, zela jakindakoan edo.
1: Bueno, ez dakit, ordurako asko dantzatu nuen ni berberetan, eta ez dakit bino. Egia da, impresioa hoi, ba, zein usentia. Hoi da, impresioa hoi. Zein usentia, nien pentsatzen hau.
0: Baina, sentitu zinen zer, engainatuta edo la, edo zer?
1: Ez, engainatuta, ez nintzen sentitu, sentitu nuen ni inusentia nintzela. Beste, gabe, inork ez nindun engainat.
0: Baina ordurako zuk, nahiko dantza egin da, doinu honen erritmora.
1: Bai, bai, bai, bai, honen, eta beste askoren erritmora.
0: Hau dantza eldurako abestia da, edo?
1: Bai, bai.
0: Bai, eta zu alaritutakoa.
1: Ni, soltean eta eldutean, bakizu, garai batean, neskak asko ibiltzean elduta gure artean dantza.
0: Berben askotan ibilitakoa zu, herriko bai. Jaietan.
1: Herriko jaietan, igandero ere garai batean gu gaztein ala, eta mala urtetik zehizte bat urtarte dola, errenteian igandero tentzan berbena, gero jartzunen, osea, festetan eta festaetzeanetan ebai, ibilia.
0: Eta beste hau, behin eta berriz entzun izan duzu, berbenetatik kanpo ere, zinta ura, askotan, jira eta biraka?
1: Nik uste dut, aspaldi ja zintak entzuteko gailuik ez dakat, baino...
0: Informatika
1: bitartean, ez da horretik, baino bitartean, bai, entzuna, buelta asko eman zitun.
0: Diskoak gainera, orduan, edo zintak osorik entzuten ziren, edo edo bain, kantuaren bila joten ziren.
1: Ez, osoik, jarri, eta baina, ez pentsa, nik zedea jarri eta utzi.
0: Osorik entzuten duzu.
1: Bai, edo ez entzun, baina osorik.

0: Zertan harrapatu ote zintuen bere eskolak? Hola, Txarbelaitz.
1: Ba, parrandan. Bueno, esango nuke beste fase bat, ez? Ba, deskurritzea Euskal Herritik kanpo ere musika egiten zala, ez? Eta, bueno, ba, Espainiako taldeak ba, entzuten, ez? Bertzait, ba, izan ziteken Radio Futura, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Eta, seguraski, tabernen bidez deskurrituen itxun neurri handi batean, edo bermenen bidez ere, ez? Ja beste bermena batzuk edo, ez? Beste tale batzuk edo, ez da egito.
0: Garai hartan, bueno, garai batean, tabernak entzuteko jartzen zuten musikaren arabera ere sailkatu iziren.
1: Bueno, izan ziteken, bai. Ni entzuteko baino dantza egiteko baldin bazen hobeto.
0: Orain dikera lasagitzen lanzu dantzari?
1: Bai, bai. Esango nuke nere bizitzan zehar beti, dantza hor da hola beti.
0: Eta non, noiz egiten duzu?
1: Bueno, ba, gaur gauean egitea espero dut, edo, hola, zarranda etxo baten, baina egin dut Euskal Dantza urte askotan zehar, klaket egin dut, orain dantza garaikidea egiten dut, edo dantza ginearrak ere.
0: Orta, zer du dantzak, ainera kargarri izateko?
1: Gorputzera ekartzen zaitula, agian? Ez, egon guztia buruan egotetik gorputzera ekartzen zaitula.

0: Ertzainak entzunez, non zabiltza, olatz?
1: Ba, ontxe, ertzainaken azkeneko kontzertuan, adibidez. Bueno, egia esan kantau aukeratu, beste bat aukeratu nezake, baina, bueno, ba, kubari ere keinoat iterren, baina, pentsa, ze garaiak ez, eskibandi goatzen dek gaixoik negon, urrengo egunean datu basetako azterketan egunkan, baina ara jun behar nu, kontzertura, eta kontzertuan egon nintzen, urrengo egunean azterketa inon, oera sartu nintzen, eta hiru egunez kriston sukarrakin egon nintzen, oean ez, osea.
0: Eta datu base azterketa, ondot, ateratzen duen.
1: Bai, bai.
0: Zendatu egin zenien eta kontzertuare disfrutatu egin zenuen.
1: Bai, bai, dena, dena.
0: Dena ondo.
1: Dena ondo, baina, ez, oroitzapen, oi, ez, esatezu, jo, nola ez naiz jungoni ertzainak azkeneko kontzert.
0: Ezin utxegin.
1: Ezin utxegin. Gaur egun ez dakatu, oi, urte bete lehenago saltzen dian sarrera horiekin, pues, jazta, nik urte bete lehenago, igual ez detera bakina, nore honetzen.

0: salto de danza.
1: Bai, bai, saltota dantza.
0: Eraman egiten zaitu musikak.
1: Bai, bai. Kasu enten Erasmus garaitara edo Coventryra eramaten hau musikak. Zag, bai.
0: Zergatik?
1: Bueno,
0: Zergatik erabaki zenuen Erasmus egiten?
1: Ba, zaget oso argi neukan egin nahi nula. Ingles gutxinekin nik garai hartan, zenik ikastolan frantsesa ikasi nun, eta gero, bueno, ikastolatik kanpo ere landu nun frantsesa, eta pentsa, ba ezagetik karrerako bigarre mailan edo junintzan ingleseko partikularreta, eta geho, utzi nun, eta erabaki nun ez etzerasmoz jun nahi nula, orduan aurreko udaren oper junintzan, ba inglesa pixka praktikatzeko, eta gero Coventryra Erasmus. Eta ara iritsi nintzen, eta residentzi batea, eta residentziako zaintzaileak edo lehenengo unean esan zian. Lehenengo pixuan daude espainolak eta frantsesak han jarriko zaitu, eta ez, non daude inglesak. Eta, bueno, ba, haiekin neoten nintzen, haiekin ateatzen nintzen, ba,
0: mintza praktika egitera, zantzagun.
1: Egun bat bai, eta urrengoa ere, mintza praktika, ez? Ba, non gara gardoa merkego gaur, ba, ara, estudenti unean, ez da gizar, eta zan, ba, gara jartako musika, Coventryn, mila betzerun da laro eta mairuko buda berrian, huitxe.
0: Tokian tokiko musika eta giroa ere, gozatu egin behar handik ere asko ikasten da.
1: Horta segun nintzen, eta nik uste baiet.
0: Erasmus egin behar zenuela garbi zenuen, informatika hautatzerakoan ere bai garbi zenuen?
1: Ez hainbeste. Ez argi nun matematika gustatzen zitzaidala, fizika ere gustatzekidaken. Une hortan ez nun gogo berezirik ba etxetik ateatzeko edo, ez? Eta, bueno, ba, Donostian aukera izan, eta horra esagun nintzen.
0: Eta laxe egin zenuen. Bai. Informatika amaitu zenuenetik pasa dira urte batzuk, eta zenbat aurreratu da? Zenbat atzendu da?
1: Ez du zer ikusirik kuk ikasi genunak, edo, ez? Gaur egun dagonak, baina, bueno, oinarri batzuk mantentzen dira, bendik, eh?

0: Honek ere ematen hau, garai jakin batea, ez? Zango nuke ja ikasketak bukatu, lanean hasi, eta kate asko eten, edo ate berri asko ireki bezala, ez? Ba, berriro mendiarekin konektatu, eta kotxeko bidaietan ba, batez ere lagun batekin helenekin asko kantatu dugu, batez ere Mikel Laboa, Xavier Lete, Peio eta Pantxo bideak kantatzen, ez? Eta, bueno, eto zein kanta aukeratu dezake, baina hau, ba, igual, ba, ez, esango nuke, ba, igual bizitu nituela urte batzuk ikasketa parranda eta, ez, gutxi gehiago, eta gero, ba, etorrezean berriro, ez, ba, naturarekin konexioa, ez, eta, hola.
1: Lehen gora itzulera?
0: Bai, ze gura sekin beti egin genitu nolako gauzak, ez, eta, bueno, berriro deskurritzea edo gehiago bizitzea. Bai, sakontasun gehiago bizitzea edo hola, ez? Eta baita bide batez pila kantatzea kotxean, ez? Eta bai, hori ere igual lehenago ere itzultzea ze gurasoekin eta familian kantatzen genuen guk kotxean, orduan hori egiten genuen, ez?
1: Ohitura horri bereskuratuta. Datu basea azterketa esan duzu lehen, bai, puntu ez domen nuaz ez dugu itzegin?
0: Puntu ez domen nuaz, baina hori ez da datu base bat,
1: eh? Bueno, ez, zure lanbideak ekarri eraman hortara, geroz eta hori ere azten ari da, eta horretarako ere elkarlana behar da.
0: Noski. Hori da, elkarlana, bueno, denean behar da elkarlana, nik uste dut, proiektu politakateko badira edo gauzak aurreratuko badira elkarlanik gabe ezin dela, ez? Eta, bueno, puntu eusek batzen du ere nolabait euskal komunitatea sarean, ez? Bada identitate bat eta bueno, gaur egun ikuste gaina zerbitzu on bat ematen duela, ez? Ba, berta puntu eusen bezeroak direnei edo, ba, eskaintzen zaie zibersegurtasuneko zerbitzua, gaur egun inportatea dian gauzak ez, eta gero egiten du baitare, ba, badauka hezkuntza proiektu bat edo nola bait, ba, esparru digitala nitza izan da dien ez, eta orduan gaztetxo euskaldunak, ba, esparru digitalean ahalduntzen saiatzen da, ez? Ez erabiltzaile utzi izateko, baizik eta sortzeko, eta bar, eta, bueno.
1: Lehendakari izateak demurasko kentzen dizu?
0: Egia esan, ez bereziki, izan ere ni fundazioko lehendakari naiz, baino badago lantalde haundi bat, ez, bueno, haundi bat ez, bost pertsonako lantaldea, noio, lantalde bat, benetan puntu eusen martxa daramana eta lana egiten duna, ez?
1: Talde askotako kide bazara, zenbaitetan ageriko buru gainera, horrek beharko du indarra. Energia.
0: Bai, behar du energia.
1: Zea maizek zabaltzen duna nainakoa.
0: Bai, bo ez dakit, aiora kaina energia eukitzea, ez dakit erretxadan, baina bai, eskatzen du energia, eta eskatzen du aldatzea, ez? Burua klik egin oain zein naiz, oain zein naiz, ez? Baina bestalde ere ematen du asko.

0: Elektrizitatearen indarra, hola tarbela itzen bihotzeko flotekan.
1: Ba, indarra, ez dakit elektrizitateana, edo aioraren, edo ez, berak transmititzen nuen hori, bueno, pixka bat, bai, asko transmititu eta besti honek, edo aiorak ere ez, eta hoxe.
0: Hau duzu adibidez, abesti indargarri bat,
1: bai,
0: motibatzen zaituena.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nahi Janus Lesterren ertzak, bueno, ertzak. Abestiak ertzak izena du, baino badu parentesia do izen ondo bat. Emakumeak zientzian. Apropos egindako abestia?
1: Bai, justu emakumeak zientzian ekimenari egindako abestia da, ez? Gure abestia da. Orduan, bueno, ba hor nere energia edo elektrizitatearen parte bat jarri dudan, ez? Ez? Ba berezia, ez? Azkenean, holako ekimen batek abestia eukitzea, bada gauza, ez? Berezia. Orduan, ba, ez nuke esango Janus Lesterren jarraitzaile sutsua naizenik, baino abesti honek, ba, badu niretzat esan nahi berezia.
0: Eman, hartu eskua, egin, eutxi, ikus, senti, utzilekua, aukera denentzat.
1: Bueno, azkenean, emakumeak zientzian egongo bagera, olako asko behar da, ez? Utzilekua, ez, mezu, nik uste mezu ederra daukala bestiak, oso ondo asmatu zuela Janusek letrarekin, eta

0: Bihotzeko fonotekan azken doinuan Ola Salvador. Gelditu hor. Gelditu hor, bai. Ez egon hor edo bai, gelditu hor, zer?
1: Gustoko badezu gelditu, eta ez badezu, ez egon hor. Eta ustez mezua garrantzitsua dela. Askotan kosta egiten zaigula, batez ere gustoko ez dezun hortan ez egon hor, hori, ez? Baina asko gustatzen zain mezua.
0: Filosofia hori bai. Betetzen duzu?
1: Zan dut,
0: ez nahi adinetan.
1: Ez nahi adinetan. Baina entrenatzen nahi naiz, jaiatzen nahi naiz, entrenatzen hortako.
0: Ez ez kosatea kostak egiten zaizu?
1: Nori eta zeri arabera.

0: Informatika fakultateko irakasle eta ikertzaileak esana. Aisialdia digitalizaziotik aparte. Alakoxea Olatz Arbelaitzen lehen aitorpena. Urrengoa, elkarlana. Esnaldia eta aita, biniloa jarri eta etxeko guztiek entzuten zuten garaia. Unkipenez, azkenekoz, noiz entzun zuen ere aitaren betiko loarekin gogoratuta. Eta gurasuek irakatsitako ohiturak berreskuratuta dabil, mendira joatekoa bezala, ba autoan kantari aritzekoa. Ikastalara pozik, ikastea gustoko, baina lagun arterako ez garairik onena nonbait, ez zuen modako kanona betetzen aidanez. Txintxoa bera. Gustuko taldearen kasetak bertsioak bazirela jakinarazi zion eta bera inuxente sentitu izue, pentsature ez. Eta gerora beste sorpresa bat, Euskal Herritik kanpo ere egiten zutela bere gustoko musika. Dantzagarria. Dantzan beti. Hasi Euskal Dantzetatik eta klakera bitartekoak. Burua gorputzera eraman. Ezur mamizko, berbenan eta parrandan, atzerrian eta etxe inguruan. Oinak lurrean eta saltoka airean. Indarra behar horretarako eta horixe indargarri hainbat lantaldetan aritzeko, badakin oraio. Eta galdera baterekin beharrean geratu zaigo, zeharkako flautak ze esango telioke eskutuko, ondo eskutuko tokitik aterazkero. Kontatuko diguzu suertatzen denean egune batean.
1: Suertatuko da bandekan, eh?
0: Olatz Arbelaitz, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazera izan da.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Erresuma Batuko itsas merkataritzako bulegoak salatu du Ormuzko itsasartean merkataritza ontzi batek bi leherketa entzun dituela Omango Komzar herritik 14 kilometrora. Gorean, astebete baino gutxiago falta da eguzki eklipse osoa bizitzeko. Aukera bakarra gurean ez baita errepikatuko mende eta erdi igaro arte. Horregatik, hau ikusi alizateko asko kantoratu duteguna eta Euskal Herrian bisitari ugari espero dira. Gaur galkoz, ia ezinezkoa da ego Euskal Herrian eklipsea bete-betean ikusiko den parajeetan bereziki abosturen amabirako lolekurik aurketzea. Landaremuko ostatuetan, euneko laurogeita mairukoa daia da okupazio tasa, Janire Gerenabarrena.
2: Bai, nekaturren datuen arabera euneko laurogeita amairukoa da okupazio tasa erkidegoan, ala ere, badaude zenbait eskualde dagoeneko erabat beteta, Idoia Eskurdia nekaturreko arduraduna.
3: Errioxa Arabakoak, eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostadurak hoiek erabat beteta ditugu abuztuak amabirako, Bizkaian, Arratian ere euneko okupazio daukagu momentu honetan, eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
2: Bikoteak eta familia dira batipat eklipseak erakarrita gure era gerturatuko direnak asko atzerritik iritsiko dira. Hoi baino arinago egin dituzte erreserbak eta gehienek eklipsearen aitzakiarekin egonaldiak lusatuko dituzte. Inork ez du hau ikusteko aukera galdu nahi.
1: Alanda be, desplazamenduak ekiditeko deia egin du Juan Ignacio Pérez Iglesias zientzia zalburuak eta metaurreko homologatuak erabiltzea gomendatu die herritarrei.
4: Kontu zibiltzeko trafikoarekin, norberaren lekuan, ikusteko eklipsea. Gure etxetik hurbil segurezki ongo dira horrelako lekuak eta oinez joateko modukoak, ez? Nik hori gomendatu nahi dut, ez? Alde batetik. Eta beste alde batetik, betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria dalako eguzkia, retinarako. Eta orduan, retina babestu behar da, bista babestu behar da.
1: Gaiz aldatuta zeutako migrazio krisiaren gordina bideratuta eta era irregularrean sartu ziren milaka pertsonen gehiengoa jaioterrira itzulidenean bi gai leudekea ebazteke, batetik adingabeen harrera eta bestetik auzi honen alderdi juridikoa. Oraindik ere 100 migratzaile norazean dabiltza zeutan, horietako asko adin txikikoak. Poliziak 528 identifikatuta ditu, baina 1000tik gora izan daitezkela kalkulatzen da. Harrera zentroak gainezka baliabidik eigarriak jarri dituzte, oe gehiago eskoletako patioetan, baina oraindik ere ez da nahikoa. Zeutako presidenteak, alderdi popularrekoak, laguntza eskatu du eta elkartasunak gainontzeko erkidegoei. Alderdi popularrak legea bete beharko duela dio, baina Extremaduran, Gaztela Leonen eta Aragoin babesa ematen dion Boxek adirazitu lurrez, airez eta itsasuz neurri guztiak hartuko dituela adin txikikoak ez hartatzeko. Espainiako gobernuak beraldetik arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoi eta gogorarazi du badaudela lege bete errazteko mekanismo nahikoak, baina horiek erabiltzea ekidit nahi duela. Bien bitartean, gurean Nafarroako gobernua presta agertu da adingabeak hartzeko eta Eusko Jaurlaritzak ez dio ez ezkorik eman Espainiako gobernuari, baina uste du adin txikikoen lekua daketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiakin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela. Nerea Melgosa sailburuak erantzukizunez jotakatuko dutela adierazitu eta Espainiako gobernuari edozein erabaki jaurlaritzarekin eta foru aldundiekin adosteko eazkatu dio.
5: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzukizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
1: Gogoratu du Euskal Autonomia Erkidegoko adingabeen zentroak bere gaitasunen gainetik ari dilera. Eguraldi ere dagokionez, gaur euria espero dugu batez ere lehen orduetan. Goizak aurrera egin ahala, atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean. Ere, egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 20-30 gradutik gradu azpitik geratuko dira eta hiperpartean 25 gradutik berakoak izango dira. Gure aldetik besterek ez, hurrengo albistemen gozuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esnai eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Leopold Mozart etzen genioaren aita bakarrik izan, Wolfgang Amadeusen maixua ere izan zen eta ez litzake aztu behar. Egia da, semea jaio ondoren errege etxe batetik bestera ibili zirela. Baino, bigarren mailako agente edo zaintzaile paper horretatik aratago oso pedagogo garrantzitsua izan zen. Violin Schule, violin eskola izeneko metodoa idatzi zuen, 18. mendean zegoen testu liburu bakarra. Aita eta irakasleaz gain, violinista, zuzendari eta kompositorea izan zen, entzun berri dugun Jack Symphony edo Sinfonia Dakatxa, eiza esan nahi du, izenekoaren idazlea. St. Martin in the Fields Akademiaren eskutik entzun dugu Yona Brown zenaren batutapean.
1: Klasikoak egite ben.
0: Eta izen handiko beste emakume zuzendari batek gidatuko ditu orain kontzerto Köln orkestra eta Filip Jaruzki abeslaria. Kaldararen aria bat entzungo diegu, Mentre dormi amor fomenti, zure ametsaz gozatzen duzun bitartean.

0: Kaldara in Viena, Forgotten Castrato Arias izenpean Filip Jaruzki kontratenoreak Bach, Händel edota Vivaldiren garaikide izan zen kompositore honen abestiak bildu zituen 2010ean. Eta aria horietako batzuk ineditoak izanik oso emozionatuta aurkeztu zuen diskoa. Argitaratu gabeko zerbait deskubritzen duzunean, zeure altxor gisa sentitzen duzula esan zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Geurera etorriz, Mateo Pérez Albeniz, kompositorearen pianola matentzungo dugu 20. Mendeko interprete handienetako baten eskutik. Alicia de la Rocha, pianoaren legenda bat.

0: Donostiako Santa Maria Basilikan organista eta kapera maisu izan zen Mateo Perez Albeniz, Errioxarra. Eliz musika komposatu zuen gehien bat, eta bizi izan zen bitartean arrakasta izan bazuen ere, nahiko ahaztu egonda bere lana. Piezarik sonatuena gogoratu digu Alicia de la Rocha Handiak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuari egingo digu tarte berriz ere. Izen handiko tenore bat entzungo dugu, Jonas Kaufmann, alemana, Leon Cavallo italiararen kanta oso ezagun bat abesten. Nork ez du inoiz entzun, matinata deituriko arribitsi hau.

0: Konturatuko zineten oso gustoko dugun abestia dela Ruggiero Leoncavallo napolestarraren kanta hau. Jonas Kaufman tenore ospetsuaren ahotsean entzun dugu, baino egileak beste abeslari are ezagunago bat idatzi zion. Enrico Carusok ahotsaz gain zituen nortasuna eta karismagatik ezagutu ezten nagusitasuna lortu zuen. Idolo bat izan zen bere garaian, eta historiako abeslaririk famatuena dela, esan daiteke. Ba, bai, gure saioan aldian behin jartzen duguna abesti hau beretzat idatzitakoa da. Horrela ez da inoiz ahaztua izango.
1: Klasikoak, ETV.

0: Askoren ustetan Antonio Soler edo Aita Soler kompositorearen karrera musikala asko zoparoagoa izan ziteken, bere bizitzaren zati handi bat Eskorial monastegiko hormen artean igaro ezpazuen. 18. mendean diotenez penintsulako kompositore esanguratsuena izan zen. Batipat klaberako idatzi zituen hau bezalako konposizioengatik. Fa maiorreko 4. kontzertuaren afektuoso pasartea eskaini digute Montserrat Turrentek organoan eta Maria Luisa Cortadak klabezinarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta bidaia borobiltzeko El Escorialetik urrunago joan gara Napoli eta Viena ere. Aipagai izan ditugu Schubert entzungo dugu orain. Van der Fantasy edo bidaiariaren fantasia. Toulouseko Bertrand Chamaillou pianistak jota. Allegro con fuoco ma non troppo. Guazen.

0: Klasikoak eiteben.
1: Jarraian Reinhard Kaiser alemaniarraren Krisus Singspiel edo operaren korua entzungo dugu. Krisus herrsche, Krisus lebe, zuzendaria Rene Jacobs.

Zoltán Kodál, ungariararen Ari Llanos operaren intermezzo zatia genuen Klaus Tenstedtzena eta Ark zuzenduriko Londreseko Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Ekialdeko Europatik abiatuta, Danimarka eta Norvegiaraino iristeko asmoa dugu gaur. Tartean opera alemana, Winton Marsalisen trompeta eta Euskal Preludioak aitzaki hartuta, Ricardo Requejoren piano doinuak ere izango ditugu saio honetan. Eta abeslari lirikoen atalean, Julia Lesneva, sopranoa, ekarriko dugu. Esaten dutenez, bera da, Txetxilia Bartoliren oinordekoa. Ba, entzun dezagun.

0: Julia Lesneva sopranoaren ahotsean Karl Heinrich Graun kompositorearen Britaniko operako Mi Paventi il figlio indegno entzun dugu. 18. mendeko opera alemaniarrean Izki Larriz idatzitako bi musikagiletako bat izan zen, Hasserekin batera. Bere belaunaldiko izar bihurtu den abeslari errusiarrak bestalde, Kiri Tekanawa, izan den sopranorik mirestuenetako baten eskutik eman zituen lehen pausoak, eta Cecilia Bartoliren lekuko hartuko duena izango da.
1: Klasikoak eliteben.
0: Jarraian aurdantza, aita Donostiaren euskal preludioetatik, eta trompetalezio bat entzungo ditugu. Napolestarren abesti kutxun bat moldatuko du Wynton Marsalis estatubatuarrak, ez galdu.

Wynton Marsalis trompetista izan zen 1981, jazz eta klasika kategorietan Grammy saria irabazi zuen lehen musikaria. Hermann Bellstedt, Kalifornian zendutako musikari alemaniarrak moldatutako napolitana ezagunaren emanaldia egin digu. Eta aurrez berriz gure herri musika izan dugu protagonista, Ricardo Requejo pianista irundarraren eskutik. Aita Donostiak, 1912 eta 16 artean bildutako Euskal Preludioetatik aurdantza interpretatu du. Klasikoak.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzulen, Gasteizen Andramari Zuriaren jaietan murgilduta daude. Atzo egun handia izan zuten eta blusa eta nesken kuadrilek protagonismo ia erabatekoa izan zuten. Prozesioa, lorezkaintza, zurtzikoa, tradizio handiko ekitaldiak eta arratsaldean lehen kalejira joan etorri tradizionala beharrean, egin beharrean, aurrerantzean egingo duten bide zirkularra egin zuten. Gaur, Goitiberak zendutako urrezko zeleduen omenaldia edota buru handiak eta erraldoiak izango dituzte. Gainera, martxoak hiru elkarteak eta blusuetan esken kuadrilek 1976ko martxoaren iruko sarrazkia izango dute gogoan. Gaur betetzen dira, hain zuzen, sarrazkiaren egunean atxilotu zituzten azken presoi Gasteizen ongi etorriakin zietela 50 urte. Arratsaldeko 7etan elkarretaratzea egingo dute katedral berriaren aurrean. Nerea Martinez, bozeramaileak, martxoaren 3ko bozeramaileak, azaldu digu duela 50 urteko zeloden jaitsiera eta festak nolakoak izan ziren.
2: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik, ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
1: Bien bitartean Bilbon abuztuko azken 8 egunei begira daude. Gaur aste nagusiko pregoilaria eta txupinera ofizialki aurkeztuko ditu Bilboko udalak. Gogoratu, Kaixoko konpartsakide Ainhoa Urrejola Soldevilla txupinera izango dela eta honintzain baita bertsolariak eta politikari hoiak pregoi emango duela Arriagantzokiko balkoitik etorren abuztuaren 22an. Albiste jakin baino lehen Euskadi Irratiko mikrofonoetan enbeitak aitortu zuen Bilboko aste nagusiko pregoilaria izatea zela bere ametsa.
3: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke, korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat, oso urrun ikusten dut. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina oso urrun dauden ametsak dira orduan.
1: Eta Santurtzin polemika piztu da. Ibon Iturraspe udaltzain bururen dimisioa eskaera dela eta dimisioa une delikatuan iritsi da, batetik udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dagoenean eta bestetik Carmen Jaietan taser pistola batekin herritar bat geldierazi eta egun gutxira ospitalean hilostean. Andarren kasua ikerketapean dago. Arrazoi pertsonalak argudiatu ditu Iturraspek kargua usteko. Euskal Herria Bilduk aldiz dio dimisioa Santurtziko udalean gertatzen denaren adibidea dela eta Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat ez da kasualitatea dimisioa buztuan Opor garaian eman izana. Urrez urren, Naiara Gutierrez Euskal Herria Bildu eta Juan Andrade PSE.
4: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua.
5: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur euria espero dugu batez ere lehen orduetan, goizak aurrera egin ahala atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderako zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik beherakoak izango dira. Goraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Kaixo, zure laguntza beharko genuke. Gure zerbitzuaren inguruko inkesta bat egiten ari gara zerbitzua hobetzeko. Lagunduko zeniguke?
3: Bai, jakina, nola egin behar dut?
2: Erregistratu esteka honetan eta bete formularioa. Azkenaldian aldizkari lehiaketa baterako zozketa batzuk egiten ari naiz eta zure botoa behar dut. Mesedez, axola ez bazaizu?
3: Ados, emango dizut, non eman behar da?
2: Sartu hemen eta eman botua Instagram bitartez.
4: Ba hori dira azken aldian gure inguruan zabaldu diren bi mezu. Benetako bi mezu. Sare sozial ezberdinetako txatetatik iritsi diren mezuak. Euskaraz idatziak, euskara jatorrean txukun egia esan, euskara natural xamarrean, baina, Imanol, iruzur diren mezuak.
5: Duela hilabete gutxi adibidez, phishing edo hakeoaren biktima izan ziren baztan bidasoa inguruko xorrosin irratiko lagunak, tankera horretako mezu bati erantzun ostean galdu zuten kontua Instagram kontuan Julen Zelai eta xorrosin irratiko kideak kontatu digu.
6: Nire Instagram kontutik mezu bat jasonula inguruko baten mezua, ba laguntza eskatuz, ba antza lehiaketa batean parte hartu mentzula eta bozka ematea nahizula. Pentsatu nun bera zela, bere kontutik idazten zialako, bozka ematen saiatzerakoan, hor Instagram kontua erregistratu beharra duzula, ni nire kontuarekin saiatu nintzen, eta gero bairratiko kontuarekin. Hau da, bi kontuak erregistratu nintzen, eta beraz, bi aldiz hori nintzen trampan. Eta ze pasatu zen, mandik pare bat asetara, nere kontua ez, bino, xorrosin iratiko kontua lapurtu zutela. Guk ezkenu sartzerik izan, baino modu berian, hakerrak edo, ba, gure iratiko kontuko, Instagrameko historio erabiltzen zun, ba, laguntza eskatzeko. Sosa eskatzen duzu, diru eskatzen zula. Karo, jena honetzeko hartaz ziguten, haber, gu ginen iratzi genunak, eta, ba, horra eduzen kaosa, ez? Bazkenian, denei hartarazi behar esan genien, ba kontu etxi zigutela. Eta gero zein genun, bueno, ba salatu genun, foru zainetara joan zen lankide bat, bertan salaketa jarri zun, han errantzi guten, bueno, ba gauzatik ezingo zutela egin, baina behintzat salaketa erregistratu egin zuzen. Eta, bueno, handik egun batzutara ja galdutzat eman genun kontua, eta erabaki genun berri egitea. Zerretan bazala hildako erregiari erregio berria, hola dago azteleraz esa erabat, boixe, bakontu berrien genun eta geroztik bakontu berriakin gabiltza.
5: Esango dugu xorrosini irratian amua irentzi zutela edo trampane erori zirela. Ekaitzko kotxearen kasua ezberdina da. Ari kontua, Instagrame kontua suplantatu egin diote, bere Instagrame kontura sartu dira, duela egun gutxi kontua, lapurtu egin diote, eta haren izenean ari dira, iruzurtiak ediren mezuak bidaltzen.
7: Duela pare bat aste, Instagramen sartu nahita jakinarazpen bat iritsi zitzaidan, ordu bete lehenago beste gailu batetik sartu zirela esanez nire izen berarekin eta frojatu egin nahi zutela ba neu ote nintzen. Horretarako ba proba desberdinak jarri zizkidaten eta horrek ere ez zuen emaitzarik izan eta poliki poliki konturatu nintzen kontua galdua nuela, ez? Sarbiderik ez nuen eta eneukala pasaitzak aldatzerik edo kontua berreskuratzerik. Eta aldi berean lehenengo mezuak iristen hasi zitzaizkidan, nire lagunenak WhatsAppera, korreora, esanez Instagrameko beraien mezutegira nire izenean arreta piztu zien mezu bat iritsi zitzaiela, ez? Mezuak gutxi asko hauxe zioen. aldizkari bateko lehiaketa batean, literatur lehiaketa batean edo, parte hartzen ari nintzela eta beraien bozka behar nuela.
5: Mezu nagusia hori, baina kontatu diku Goikoetxeak mezu hori iritsi zitzaiela bere lagunei, bere kontaktuei, lehen mezu bati erantzun ostean. Alegian, Goikoetxearen lagunei txatera iritsi zaie agurrekoa, atariko mezua, eta ostean elkarrizketan ari bailiran bezala jaso dute erabiltzaiek iruzur mezua.
7: Lehenengo mezua, sarrera mezua, oso arraroa zen. Oso batuan, oso inpertsonala, kaixo, mesede bat eska diezazuket eta bi emotikono erregua adirazten duten bi emotikono, ezta? Eta ni ezagutzen hauenak badaki ba horrelako mezu pribaturik ez du dala sekula idatzi, ez? Aldi berean ere, bigarren mezu horrek literatur aldizkari baterako bozka eskeak ba, zalantza eragiten zilako, ez da, ba, nere zaletasunak zein diren jakinda, ba, itzari lotutakoak, ez, bertsoa, poesia, lehiaketak, literatura, ba, bueno, ba, zitekeen, ba, lehiaketaren batean parte hartzen aritzea, baino arreta zirakurrita eta arreta handiegirik gabe ere, ni pixkatxo bat ezagututa argi eta garbi zegoen, eta dago, ba, mezu hori ez dela nik idatzia. Gertatzen dena da, Instagrameko kontaktu guztiek nirekin ez dutela hurbiltasun bera. Ez nautela hainbesteraino ezagutzen, ezagututa ere gaur egungo gizarte azeleratu honetan, askotan iraizean irakurtzen ditugu mezuak, eta, bueno, ba, nire lagun ezagun honek, bozka nahi du eta, bueno, ba, askori kostatzen zaidanez, klikatu eta bozka emango diotez. Ardura eta barne sentipen hori badaukat, ez? Ba, jo, sentitzen dudala, ba, horrelako mezu bat iristea eta arrisku bat badagoela, ez? Honek guztiak niri eragin didana da, ba, entredoa, ez da, entredoa, eta, bueno, azkenean hori gutxienekoa da, ez? Kontu hori ere, galdu dut, berri bat iriki dut Instagramen, eta gero, ba, bestetik, ba, pazientziz, ba, egunean, ba, lau, bo, sei mezu, egunero, azken egunotan, idazten ari naiz, ba, neri idazten didatenei, erantzuteko, eta esateko, ba, beraien susmoa berresteko, ez da, jakeo bat dela, eta naizela ni, beraiei mezua bidali diedana, gerora, ba, nere ezagun eta hurbilekoekin, ez da? Ba, honetaz solasean ari naizela, ba, konturatu naiz, ba, enaizela bakarra azken aldian, eta, bueno, ba, dirudila desenteri, nere hurbileko desenteri, ba, amartik gora, ba, dira, ba, kontua jakeatu edo kontua galdu dutenak, ez?
4: Josu Baliño, informatikaria eta Puntu Eus Fundazioko zuzendari nagusia, egunon.
8: Bai, egunon.
4: Orain arte gazteleraz edo eta ingelesez jaso izan ditugu horrelako iruzur saiaketak, mezu arraroak. Zer pentsatu behar dugu, euskal herritarrak, euskal hiztunak hasi direla iruzurrak ere egiten, edo adimen artifiziala eta antzeko tresnak erabilita egiten hasi diren iruzur saiakera dira hauek?
8: Bueno, zalantzarik gabe adimen artifiziala dago horrelako iruzur saiakeren atzean, Atzerriti datozen erasoak dira. Horrek ez du esan nahi euskal herritarra perfektua garenik eta ez denik horrelako gauzak egiten saiatuko denik. Baina egia da hori, ba, mundu maila globalean egiten diren saiakerak dira adimen artifizialen bidez. Badago aukera iruzurra asko personalizatzeko, ez bakarrikan hizkuntzari dagokionez, eta hizkuntza txikietan ere lehen gertatzen ezen moduan, ba, gaur egun, ba, zorionez adimen artifizialak euskaraz ondo egiten du, onerako eta txarrerako, ez da? Baina ez bakarrik hizkuntzari dagokionez, baita ere personalizazio mailari dagokionez ere, orain entzun dugun kasua adibidez, ez? Literatur lehiaketa bat jartzen zuten amu bezala, horrek esan edu, adimen artifizialak aztertu du la persona horren profila eta badakiela profil horren barruan, bueno, ba, horrek zentzua duela. Gero, ba, ba, tonoa eta gian ez du zehaztu, baina hori ere zehaztu liteke, gertutasun tonoa, beraz. Bai.
4: Kontua da, orain txur arte, jasotzen ziren iruzur mezuak, askotan identifikatzea, azte xamarri bili ezkero, erraza izaten zela, ez da? Hizkuntza traketxean idatzita egoten zirelako, askotan oso helbidea erraro eta etiketortzen zirelako, kasu hontan sare sozialen bidez, norbere kontaktu batek, euskaraz idatzita, euskara txukunean idatzita, eta gainera, pertsona horren profilarekin bat datorren eduki batekin, ez? Oso zaila da iruzurra identifikatzea.
8: Bai, oso oso zaila da iruzurra identifikatzea, zalantzarik gabe, eta horren horren gu beti berdin esaten dugu, ez? Azti jokatu behar dugu, azti jokatu eta kontzientziarekin esan ez, bale, edo zein estekatan ez dut klik egingo, daturik ez dut inoiz emango, naiz eta lagun batek, ezagun batek edo familiarteko batek eskatu, ze horrelako kasuak beti gertatzen dira.
4: Adimen artifiziala berarekin ekarri du zalantzari gabe, iruzurren komplexutasuna areagotzea.
8: Bai, bai, eta gertukotasuna ere haunditzea. Iruzurraren komplexutasuna areagotzearen horretan ez bakarrik guri pertsonekiko, baita makinekiko ere, bai, azkenean, guztiok ditugu, edo izan berko genituzke horrelako filtro batzuk, ez, ba, hor daude antibirusak, eta bar, horrelako iruzurrak aurrez detektatzeko, baino adimen artifizialak hori gainditzen ere laguntzen du, badago horrelako phishing eskutua deitzen dena, makina engainatzen saiatzen dena gugana iritsi ahal izateko, beraz, adimen artifiziala ari dira erabiltzen, ez bakarrik pertsona engainatzeko, baita babes sistemak engainatzeko ere, bai. Eta hori, zoritxarrez gu beti atzetik angoaz. Beti beraiek aurretik doaz horrelako trikimailutan.
4: Segurtasun da sailak emandako datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan salatzen diren delituen laurdena, lautik bat beraz, delitu informatikoa dira. Azken bi urtetan gainera, ia 140 dira delitu informatiko horiek. Iazko lehen 9 hilabetetan 19.300 delitu informatiko registratu zituen Ertzaintzak, eta gehienak 18.000 iruzur saiakerak. Pixin edo suplantazio delitua dira horietako asko. Iruzurgileak saiatzen dira, erabiltzaileren datuak edota informazioa eskuratzen. Puntu Eusfundazioan baduzu ez zibersegurtasunaren behatokia, urtez urteko datuak ikusita, ikusten dena da, portzentajean gora egiten ari direla iruzur saiakera horiek, ikusten duzu?
8: Bai, nabarmen gainera. Justu horrentxe argitaratzekotan gaude 2025 dagokion txostena, bueno, puntu duzen ere, beste dozen interneteko ingurunetan bezala ere, ba, iruzur saiakera daude noski, ez? Eta malware, eta beste erabateko, bueno, ba, zibereraso motak daude. Iaztik aurtenera ikusi dugu, ba, oroar 110%-ko hazkunde izan degula, baino injustu iruzur edo phishingari dagokionez datua behiratuta, iaz 9 kasu detektatu genituen, puntu duzen barruan, eta aurten 18. Bikoiztu eginda, injustu. Hori bada datu esanguratsua guretzat. Iazko 9 horietatikan 6 kasu errealak izan ziren. Mm-hmm. Beste iruzien, bueno, ba, badaukagu monitorizazio sistema bat, automatikoki egunero berrikusten dituena puntu ez guztiak eta detektatzen dituen kasuak guri pasatzen izkigu revisiorako. Iaz detektatutako 9 phishing horietatik 6 ziren errealak, aurten detektatutako 18-tik 12 errealak izan dira, gure eskuzko errebizio horretan berrikusi eta detektatu dira. Beraz, bai, bikoiztu dira kasuak, eta hori da realitatea.
5: Eta erasoen jatorria ze Josu, zer esan dezakezu, nondik egiten dira eraso horiek, saiakera horiek nork egiten ditu?
8: Bueno, guk detektatutakoak normalean izaten dira edo Txinatikan edo ekialdeko herrialdetatikan, Bulgaria, Ukrania, horrelako tokitatikan, eta saiakera, ba, lehen aipatu ditugun kasuan tamezela, nahiko, puntu esan barroan, nahiko kasu errealak izaten dira, kasuistika desberdin izaten dugu. Izaten da kasuistika bat, non saiatzen diren, lehendik existitzen zen domeinu bat berreskuratzen, norbaitek erabiltzen zuen domeinu bat, demagun, ba, jasaldiarekin gertatu zitzaigun adiez, ez? Lehen Heineken jasaldia.eu zen, patrozinadore aldatu zuten, orain Keller jasaldia da, beraz Heineken jasaldia libra gelditu danean, norbaitek hartu du eta saiatu da horrekin iruzurra egiten. Hori da kasuistika mota bat. Detektatzen dugu eta berehala ikusten dugunean ez dela erregistro legitimoa, blokeatzen da eta bideratzen dugu, ez da? Beste kasuistika batzuk, antzeko izenen erregistroak saiatu. Orain dola gutxi detektatu genuen kasu bat Osakidetzarekin. Osakidetza I latino erabili berrian L batekin erregistratu zuten, detektatu genuen eta blokeatu genuen. Gero gertatu zen, harremanetan jarri ginenean erregistro egin zuenarekin, ze ikusi genuen Euskal Herritarra zen, kasu honetan, Euskal Herriko enpresa bat zen, zibersegurtasun enpresa bat, Osakidetzaren enkarguz, kontzientziazio kanpaina bat egin, ze ikusi genuen Euskal Herritarra zen, kasu honetan, Euskal Herriko enpresa bat zen, zibersegurtasun enpresa bat, Osakidetzaren enkarguz, kontzientziazio kanpaina

0: Bai, azkenean zibererasoetan, phishing horrelakotan mugitzen diren kopuru ekonomikoak gaur egun horre esaten da ba dagoen industriarik edo ekonomiarik importantenetako bada, ikaragarria da hortikan lortzen da maila ekonomikoa, bai.
1: Uh-huh. Kasu honetan, Xarroxin irratiaren kasuan, aipatu digute, euren izenean dirua eskatuz aritu direla, beraz pentsatzekoa da, kasu hortan, norbaitek diru transferentzia bat egin dezakela eskatzen den toki horretara, beste kasu batzuetan izaten da, datuak lapurtu eta horren bidez gero iruzurra egin eta dirua lortzeko.
0: Bai, hori da. Bi kasu daude, azkenean horrentxe ipatu esuna, ez? Bat da horrelako sekuestro bat, nola ari desateatian, zuzure kontua berreskuratzean nahi badezu, dirua eman berko diazu, eta bestea da, erabiltzaileen datuak jaso, eta datu hien bidez, badirua edo informazio eskuratzea.
1: Berehala galdetuko dizugu prebentziolanaz, baina iruzurraren biktima bagara, gure sare sozialetan sartzen badira eta suplantatzen bagaituzte, ze prozedura jarraitu behar dugu, zer egin behar dugu?
0: Netza, prozedura argia da, lehenengo gauza salatu. Salatu dagokion autoridadeari, ertzaintzari salatu, ertzaintzak badauka delitu informatikoak aztertzen dituen unitate bat, eta bertan salaketa jarri, eta gero, sare sozialen kontutaz eta hitz egiten ari baldin bagara, sare sozial horrekin harremanetan jarri eta saiatu hori bideratzen, ze azkenean sare sozialak ere, bueno, enpresa multinazionaliek horiek oso kontziente dira, hau gertatzen dela eta badituzte horretarako bideak, zaila da, baina saiatu bide horretatikan, zure webguneari edo domeinuaren inguruko zerbait baldin badagokio, bueno, domeinuaren hornitzaile horrekin. Puntuz baldin bada noski, gurekin harremanetan jarri, guk oso adi jarraitzen ditugu kasu hauek, eta hor, hor bai zorionez, puntuzek badauka abantaila bat, eta, gure komunitatearekiko gertutasuna, ez? .comekin gertatzen bazaizu, estatu batuetako berizainekin jarri gaztara harremanetan, ja maila komplikatzen da, .usen, kasu hauek oso gertutik jarraitzen ditugu eta horretarako bidea ematen dugu.
1: Sare sozialen bidez gertatzen baldin bada eta zukamua irentsi eta link horretan klik egin baduzu, pasaitza aldatzea konponbidea da edo ez da nahikoa?
0: Ez da nahikoa. Pasaitza aldatzea eta segurtasun neurria jartzea lehenengo urratsa da. Guk beti gomendatzen duguna eta gero hitz egingo dugu, gure buruan ere aplikatu duguna da, atzetik ez aurretik ibili behar garela eta prebentzio neurriak jarri behar ditugula. Gaur egun horretarako garrantzitsua pasaitz konplexuak erabiltzea, bi mailatako segurtasuna erabiltzea, gaur egun bi faktoretako autentifikazio bezala ezagutzen den hori, horrelako neurri aurreratuak eskaintzen dituzte tresnek, guretzat deseroso bihurtzen dute gero erabilera, baino be deserosotasun pixkat, gero benetan arazoak izatea baino, ezta?
2: Pentsatzen dugu prebentzio lan horrek izango dituela nolabait bi plano, alde batetik erabiltzaileak identifikatu beharko lukelako edo alegina egin beharko lukelako phishing saiakera hori identifikatzeko, baina aurreratu diguzu webune edo domeinuaren jabeak ere ekidin beharko luketela nolabait beraien webgunea iruzurretarako erabiltzea, ezta domeinua erabiltzea iruzurra egiteko. Zuek batez ere horretan prebentzio lan horretan jartzen duzu fokua.
0: Bai, guk hiru mailatan egiten dugu lana. Lehen aipatu dizudan monitorizazioan, horretarako badaukagu teknologia aurreratu bat, egunero puntuz diren webgune guztiak arakatzen dituenak detektatzeko ia nolabaiteko arazoak izan diren. Arazoak izan baldin badira, pasatzen gara, hirugarren fase izango litzatekeena dela ia zuzenketa, eta gu puntuzetik harremanetan jartzen gara biktimarekin eta informatzen dugu eta kasu askotan laguntzen diogu arazoa konpontzen, baina ja badira urte batzuk esan genuna hau ez da nahikoa, ze honekin berandu iristen gara. Beraz, prebentzioaren fasera pasa ginen eta modu preventiboan hainbat urrats ematen ditugu, ez? Modu preventiboan batetik tresna horri adimen artifiziala ere gehitu diogu, adimen artifizialaren bidez ere erregistratzen diren izenak nolabait ikusteko arrisku mailarik duten, eta bestetik ikusita jasotzen ditugunean, orain aipatu dugun moduan euskaraz mezu bat, .eus den esteka batekin, .eusen aholgune bada konfidantza ematen digula. Sinistu egiten dugu .eusengan, orduan esatezu, .eusekin ez da, hau ez da, ezin da iruzurra izan. Izan da,

0: daiteke. Beraz, horretarako eta jakinda puntu zen baitan administrazio publiko asko, Euskal Erakunde nagusi asko daudela, gehienak, egiten deguna da, hauei eskintzen digu tresna bat, non blokeatzen ditugu beraien domeinuen antzeko milaka domeinu. Esaterako etxe honek, EITB-ek badauka gurekin zerbitzu hori martxan jarrita, ez? EITB-ek 40.eus domeinu inguru ditu, EITB.eus, gaztea.eus, horrelako izenak, guk hoien variante posible guztiak sortzen ditugu iruzorrere begira, eta blokeatzen ditugu 280.000 variante posible. Kopuru izugarria da. 40-280.000 blokeatzera iristen gara. Antzeko egiten dugu eudelekin ere bai ba. Autonomia erkidegoko udalerri guztien zerrenda hartuta, ba milioi bat, 500.000 variante posible blokeatzen ditugu. Inork erregistra ez ditzan, ez baldin bada erakunde ofiziala. Eta horrekin, ba, lortzen dugu aurretiaz, ba, blokeo maila bat eta segurtasun maila bat ezartzea.
1: Uneren batean era honetako iruzur baten biktima izan bagara, gure datuak hartu badituzte, horren ondorioak epe laburrera ikusten dira soilik edo epe luzera ere egon daitezke, alegia. Gerta daiteke uneotan daturen batzuk lapurtu eta horren ondorioak horrek ekar ditzaken kalteak aurrerago, hemendik hilabete batzuetara edo urte batzuetara agertzea, edo normalean epe laburrean jarduten dute iruzurrak?
0: Normalean oso epe laburrekoak izaten dira, ze azkenean horrelako iruzurrak azkar mosteko joera dago. Normalean detektatu eta berehala, ba, lehen esan dudana, ba, autoridadek sartzen dira, edo gure kasuan, ba, domeinua sartzen da mostera, beraz, beraiek saiatzen direna oso azkar nabaritzen dugu, biza txartelaren zenbaki lapurtzen badigute, berehala ematen diote egurra, ezta? Epe luzeagora egon daitekeen ondorioa da, lehen agertuan moduan, gure kontutik eragitea, gure inguruko beste pertsona batzuen kontuak lapurtzea. Beraz, honek kate efektu bat ekarri dezake eta horrek ondorioak epe luzeagora eramatea. Baino, zuzeneko kateak berehalakoak izaten dira.
1: Adimen artifizialak esan duzu, konplexutu egin dituela iruzur saiakera hauek. Adimen artifiziala bera izan daiteke segurtasuna indartzeko aliatu baita ere?
0: Bueno, lehen aipatu dut, gure kasuan esaterako erabiltzen dugu, ez? Adimen artifizialen bidez, saiatzen gara detektatzen, domeinu bat erregistratu bezain pronto, ia domeinu hori kaltegarria izan daitekeen, edo arrisku itxura duen, ba, askotan jarraitzen dira lako patroi batzuk, edo kate batzuk horrelako kasuetan. Da, bai, adimen artifiziala erabiltzen da baita ere horrelako teknologiatan, zaintza teknologiatan, baino, ez dakit, ni beti daukat sentsazioa, beraiek aurretik joaten derela, guk modu reaktiboan funtzionatzen degula kasu hauetan.
1: Esan duzu, ondoreko egunetan aurkeztuko duzuela zibersegurtasunaren 2025 txostena, aurreratu diguzu, gorakada bat badagoela iruzurretan eta iruzurra aleginetan, zuen jardunaren ze porcentaje hartzen du honek, gero eta gehiago?
0: Gure jardunean, egia esango izut, guk 2014an hasi ginen puntu eusekin, eta momentu horretan zibersegurtasuna ez genukan ez da buruan ere. 2015an ja, lehen aipatu dizudan, monitorizazio neurri horiek jarri genintun. Eta gaur egun, gure jardunaren, gure informatika arduradunaren jardunaren erdia baino gehiago zibersegurtasuna da. Dudarik gabe.
1: Ba, gertutik jarraitu beharrekoa. Iruzur ahalegin hauek fintzen, estrategiak zuzentzen, eta euskara jartorrean egiten ari diren momentu hontan, horri ere erantzuna hemen behar zuelako. Gainerakoan, puntu eus fundazioan, beste ze ekimen, ze proiektu epe laburrean buruan eta eskuartean?
0: Ba, epe laburrean berrituta argitaratuko dugu ni.eus, izango dela, ba, euskal komunitateari eskaintzen diogun e-mail, pixkat Googleen testu inguru guztia ordezkatu euskaraz, eta modu pribatuan pixkat gure burujabetza teknologikoaren bidean eskainiko dugun zerbitzua.
1: Bueno, ba, horren iritsi erari adi jarraituko dugu. Josu Baliño.euseko zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur, azalpen hau guztiak emateagatik.
0: Mila esker zuei.
1: Hurrengo urtean arte.

0: Sumatze alduzue, Gorbei aldeko brixera da hori. Gaur Gorbeia komagaletik egin behar baitugu berriketaldi nagusia. Eta Xabi Gallastegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria abornikan ondira, duela ordu erdi pasatxotik. Jon, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, da egunon, Euskal Herriatik entzule denoi.
0: Sekula iritsi atzinen, aurretik paraje horretara.
1: Ba, bai, iritsia ginen, etxe honetara bertara ere bai. Eta parajea ere pixka bat ezagutzen dugu, bizikletan eta ibilita, eta gaur ere xarmatu gara, Gorbei aldeko kuadrilla alderi galde gurutzatuta, ze eder jarri dituen udaberriak emengo basoak eta zelaiak eta, baina ederretan ederrena, gu etxean hartu gaituztenek prestatuta duten maia. Maian, hemen ni parajeak esplikatzen, baina maia da deskriatu beharreko, maian daukagu. Bost plater gainezka egin beharrean. Batean irugilarra, loria, irugilar loriak grasa platerean duela. Bestean txoixoa. Bestean urdaiazpikoa kabitze estela platerean. Bestean atuna, baina platera handia, atuna tipula egin, baina gainezka. Eta bestean patata tortilla egin berria. Ta gero, hau ere bai. Eskene
0: ura. Dute,
1: ura, bai.
0: Ura, edalontzira, entzun du
1: bai,
0: hori.
1: Ura, eskeni digute hori, mama goxua, sagardoa, eta txakolina, eta ardoa, eta...
0: Eta zein duzu, ba, itzordua, hori guztia jarra dizute maian, kuadrilla oso batekin, edo dozen amat lagunekin, edo nola gara bagau?
1: Bila unditu hemen. Bila unditu hemen. Gurekin berriketan azteko prest. Abel eta Kepa enbeita, egunon bioi?
2: Egunon. Egunon.
1: Zuan etxera etortzen dena beti aurkitze aldu hau, edo gu beste baina gehiago maitea gaituzue, edo...
2: Segun horretortzen den.
1: Segun horretortzen den.
3: Baina hemen astero zengo bi aste burutan, gehienetan etortzen dira bi hiru lagun, eta olako maika egoten da.
1: Baina hemen dozen erdi bat lagunentzat, kanpotik dozen erdi etorri eta ere aile gazetzeko lain egin duzu, Lan pixka egin duzu, gaur goizean? Ba, kozinan eta?
3: Elke lana berdin da, bi birentzako egin, laguntzako egin, berdin da.
1: Guk, Abel, egina genuen zita, oin dela pare bat hilabeterako, ba, baina atzeratu egin behar izan genuen?
3: Bai, bai. Ez ziaten utzi etortzaren, ama ostegun egin ituena etxagurritxun.
1: Aha.
3: Eta nik etorri nahi behak eba, ez ez. Ana hon behar nuela, eta ama ostegun.
1: Baina, azkenean mediku Andre Jaunek baimena eman dizutenean, seinale, motorra eta karrozeria eta dena gondua dela, edo?
3: Baina, beraileko hori izatetu, eta hobetu da gola.
1: Siniste aldi ezu. Siniste aldi ezu.
3: Dena ez,
1: Dena ez.
3: Urtazko da nomekit mediku eta dena ez ez sinisten.
1: Kepa, anaia zen moduz ikusten duzuzu?
2: Lehen esan dintzona, Konstante Vitales omen da, ondo omen daude eta aurrera.
1: Hemen, ari da, tortillari kolpe eginaz. Eta zuk ere bai ardoaz. Ez da git, gu, bueno, aspalditik ezagutzen dugu elkar, baina honetarako, zea, txirrinta piztu diguna da, Abel, argian berriki egin dizuten elkarrezketa hau. Gehiagotan aritzen ginen bertxotan gai jartzaile gabe, gaia jarrita baino. Hori du titularra.
3: Hori egia da.
1: Larraitz Fagundez osak egin dizu elkarrezketa, elkarrezketa bikainia geurekiko, gozatu egin dugu. Zeuk ere gustora altza aldituzu, ona galdezka etortzen zaizkizun kasetari jendeak.
3: Bueno, zuek hartu zaitu duan bezala hartzen ditu datorzenak, beha hori. Zarritan elkarrezketa eta hori segunok egiten duen izaten da eta nundi izartzen den. Gero erantzuna ez da hain zaila.
1: Ez alda hain zaila. Esan ditut guk gozatu egin gara, elkarrezketa irakurriz, hainbat kontu jendeari aholkatuko dugu, argi esartu daila da irakurri bezala, hemen esarten dituen denak gaur kabitzen zaila ditugu, eta etortzen direnean eta ze pentsatzen duzu, hau beti galdera beherak egiten zizkidatek, edo... Zerbait esateko gogoz geratzen zara, edo... Horain elkarrezketa abiatu besterik iztu egin, zeu bideratu dezakezu?
3: Bai, bideratu dundi nora ez dakit, baina... etortzen direnak gehienetan launak edo ezagunak izaten dira. Eta orduan ez da izaten problemarik edo gura belarik ez galderetan, ez erantzunetan.
1: Hemen aipatutako elkarrizketa horretan guri jakingarri egindako kontuetako bat da, Basaurin egindako pertsosaio bat, eta kantuan zineten, zer horri?
3: Ah, bai.
1: Etxaun iruri,
3: bai.
1: Itxaro borda,
3: Itxaro borda.
1: Ta zuen arreba libe.
3: Libe, bai.
1: Plazan.
3: Plazan ez.
1: Osa plazan, bueno, bertso da mitzan?
3: Bai, bai, bai, zineman.
1: Zineman.
3: Bai. Han kulturetxean edo hor, bai. Han egin genuen lauro. Eta nik ia osoten zunen arreba plazan bertzotan, ez da Itxaro ere.
1: Hori galdetu behar nizun, nik izpainekien?
3: Ez, ez.
1: Jende horrean aritzen zinen, zinen bai, ikioiek?
3: Bai. Eta etxaun irri, nik ez nion piperrik ere ulertzen. Ez errez, eta nire katza bertzutan egiten egin nuen.
1: Da, ofiziorako ze, ofiziotan aritzen zinetenean ze?
3: Ba, bakotxapera, gaia.
1: Bera gurratza hartizu zuri.
3: Ba, bera, gai libran egin genuen, Baina, hori, egin ulertzen da gero, berekinen, bazkaltzen egon ginen, errestaurantean eta hori izketan ondo berak ere pixka bat gure erantza egiten zuen eta ondo gulertu. Egun hortan irurik, txaun irurik kantatu zigun Bilbotik, Baionatik, Bilbora, hori abestia, oindik plazaratu gabe zeukan, bere nada, hori abestia.
1: Hala.
3: Eta egun hortan katatu zigun maian. Eta unek.
2: Gai hori ariz eta kasualitatez atzo, uste da tiro eta mazazpiko, mazortziko, argian, arrebaren, bertso batzuk irakurri nituen, bere semiari.
1: Aziertzuri.
2: Aziertzuri egindakoak.
1: Ara, behitu. Ni zerbait banegien, ez, hau itzen ez dugulako, eba, zuen arrebarenak atentzio eman zidan, da pixua behira jaritu nahiz, eta bai, aziertzuri idatzitako bertso hiena
2: bai, bai, zerbait irakurri. Bai, bai, kasualitatez atzo, papel zarra botatzen, da, da, gordo enuen.
1: Eta... Abel, orain pare bat hilabete egin izan egiterik izan ezkenuen elkarrizketa horren parteak ari gara egiten orain, orduan Arabako Bertsolari Txapelketako finala atarian zen, orduan txe
3: jokatzeko. Atarian ez, ospitaldean nengoen.
1: Abai, zeu bai, baina jokatzeko azela, bai,
3: Hello.
1: Entzun altzen nuen bat ere.
3: Bai, bai,
1: abai. Osoa
3: Bertsolari zai osoa, eta ez hori, handi detu nion Iñakiri,
1: abai.
3: Zorionak ematera.
1: Ta ze santzizun.
3: Bati, eske lehen iruatzi zuenean, aurreko txapela iruatzi zuenean, etxean nengoen gexurik.
1: Ara.
3: Eta esan nion, Iñaki abisatu urrengoan, noiz aurkeztu behar duken, gexurik jarriak nokuta. Bai. Iñaki, oso asko maite dut, Iñaki.
1: Aizu, zue bidoke Arabaldera, Gorbiaren magalera, zea musikaldetik etorri zinetela zenbat urte dira?
3: Berrogeta mazai.
1: Berrogeta mazai urte. Eta geroztik hemen soroak eta zea, lantzeaz gain, bertsolaritza landu duzu, eh?
3: Bai, bai. Berrogeta, larrogeta bian etorri zizkian niri Gasteiztik lagun batzuek, bertso eskola bat sortu nahi zutela Gasteizen, eta ea, maizu egitera joango nintzen, ausartuko nintzen. Eta nik horren ilusioa baneukan, eta baitetan, eta orduan hasi nintzen Arabako, nintzen Arabako bertsolari bakarra, Araban bizitzena, ez nintzen Arabako izatez baina, Arabako bertsolari bakarra nintzen. Eta orduan hasi ginen, Gasteizen,
1: majo mudatu dira kontuak, eta are gehiago, zuek etxetik jasoko zenuten bertsogiro hortatik, lehen kontatzen aritu zatzaizkit, nola mano-mano kantatua zaren zu ustapiderekin, eta pasarrirekin, eta lasarterekin, eta bertsolaritza Bizitzako beste arlo dena bezala asko bi.
3: Baserrirekin mano-mano ez diaz kantatu.
1: Ah, esa hori, lortu dizut.
3: Kantatu birritan, ebelutan, takit. Beha, beti aita eta jon izan dituk nerekin.
1: Ah, ara. Beha, beste biekin bai.
3: Uztabidekin eta
1: lasartekin bai. Esaltren ari nintzen zuen nola bertsolaritza bizitzako beste arlo guztiak bezala ba, garatuz joan den eta bilakaera bat izan duen.
3: Bai.
1: Bidean galdu duenaren mirarik balduzu edo
3: galdu zer?
1: Bidean ze galdu du zuen ustez?
3: Ah, zer galdu? Bertsoa. Nik bertsolari bertsori zen galdu diat bidean. Bertsoa irakasten bertsola bertsotan egiteko almena galdu egiten da. Hori nik zen, nik etorri nintzen nenguen orduen momentuan behar bada izan dudan errestazunik handiena bertutan egiteko, neuken orduan. Eta ona, etorri nintzenean, ja, amar urte, amabi urte, bertutik kantat, baya, koten izan bizkaira eta hori kantatzera, baina hemen erdera bakarrik euskara erantzunez. Eta gero, bertutan irakasten zauzela, orduen, zuk ez duzu lantzen bertzoa. Zuk irakatze egiten diezue gazteei, edo ez gazteei, bertzoa zer den, leguinak, neurriak,
1: no, beste. Horrek, norbere gaitasunak hamusten duela sinesteak lana ditu?
3: Bai. Hori egia da. Nik asko galdu nuen, eta gogoratzen naiz, berroita bian nazi bertutan da berroita lauan arabako lehenengo bertzulei txapelketa ingin nuen. Bi urtean.
1: Berroita lauan.
3: Lauan. Egin zen, arabako lehen bertzulei txapelketa. Eta, ez zen ondoteran edetzako. Egin zuten bertutan eta hori, baina nire gaizko pasatu nuen. Eta gero, jarretxo genuen bertutan, eta berroita marrean, zen, bat zerbait txapelketa ez bazen ere zerbait alizente moduan zariketa bat eo zerbait antolatzea. Eta ez, izarrako frontuian unginen bazkaltzen bertzolariak, erraokoak, eta esan zeten, baiaz, baianik parte hartu behar nuela. Ez nukoan gaurik, eta hartu nuen parte, eta horaz izan berriro txapelketak ez zoen dik, San Prudentzio zariketa, lehenengoa nik irozi nuen. Eta gero San Prudentzio eta hori Estibelezko ama izena jarri zen biak. Eta gozute edo olera jarri zen da gero txapelketa ja.
1: Kepa, gaur ere hartu dituzue, zuen sukalde goxo honetan, kanpoan utzik ez da, baina hemen epelago, hemen goxoago gaude. Ez dakit, jira asko egiten dituzue, ziudadera, Gasteizera, edo hemendik kanpora, edo...
2: Azken, ja, bi urteetan, gero eta gutxiago. Ezintasuna, katik, nik personake, bizta totalia galdu dutalako, eta edo zein geizo erronka edanak arrapatzen zaitu lako, eta beti adabelako, eta biztakatziakin galdu dut independentzia. Kotxeakin aratona, behar zanea joate zeinan, daiz erudutene eskatez izoten dira. Horain, inor behar duzu zuera mateko. Orduan, hortik galdu dut bestela, gu Euskal Herri guztian ebile gara putati putera. Oso auzo eta herri gutxi izango dira, ni pasatu ez ditudanak eta ezagutzen ez ditudanak. Baina orain, ja, ba, preso gonda nago, baina kasi etxean preso nago.
1: Abelek iriki digu atea eta sukaldera ekarri gaitu, gainezka dagoen mai honetara, eta zu berriz, aldameneko egongelan ikusi zaitugu, parapetatuta bezala, lubakia, ezea, liburuz josita eta dosierrez eta txostenez betetako mai batean, ze pasatzen dituzu egunak ikerketan lanean?
2: Bueno, azken bola da honetan, papela bota eta papela bota. ez dakit, nire jakineko historiagatik, jakinen zorrerako historiagatik, edo Joseba Intxaustiain lagumine izan nolako, edo Jose Azurmendi, historizismo edo historia zaleko izan naiz. Ordo papel bat ezin du bota, beti zerbaiterako balio duelako. Da, orain ari naiz.
1: Handiari zara egiten orduan, gordezalea izan da orain paperak botatzea?
2: Banuen epoka bat, gordetzaile bezala, nire kriterioakin, baina gauzak bere tokian jartzen dituena. Baina etxe honetan, baite izan ez ditugun, baina indarrez beti sartu diran jentia sartu denean, etxea registratzen edo zein motibo batik, dara alkazgora jarte zuten. Eta berriro ordenatu. Berriro hankazgora jarri. Eta ganera parra egiten zuten, hankazgora jarten zutenean. Eta aspaldi ja urteetan, baina erma ordena jarten, eta baina ordu den pila. Eta horrein, harinez, ordenatzen eta behar ezena botatzen, eta behar dana nola ala ordenatu, eta nunbaiten gordetzen edo usten, segura bizitzak ja azkeneko pautadak ematen ari da.
0: Ze, dana papelean daukazue edo ordenadorean dare gordetzen dituzue gauzak?
2: A ber, niretzako galdu dut, damututa nago, baina ez dut ikasi, informatika. Yeah. Orduan, nik beti makinaz idatzi izan dut. Eta ordenadora niretzako izan da idazteko makina bat. Gordetzen zuelako, gero horretu zenuelako, eta bar, baina gehiago teknikarek ez dut ikasi. Orduan, baditut ordenadoren pila bat, baina larre egin dituen ordenadoran ere, hori ere harina ez ordenadora ustutzen, penraitetan motibo bako txak gordetzen, eta nire ahalmenak ematen duena, baina ordenadore zain informatikan ikasi behar nuen, ikasi ahal nuen, baina ez nuen ikasi, eta hor galduta gelditzela esake. Horai dirago, horai berro eta barrute bezala, nire eskuakin lan egiten.
1: Abel, ahornikanoko zuen etxe honetako talaiatik, errotabide amaika da, etxe honetako talaiatik, zelan ikusten duzuzu euskararen geroa eta hor aritu zara, hainbeste urtean bertsolaritza sustatzen da, beti ere biok bate ikerketan da gehiago, eta baina beti ere, osea, euskararen bueltan da, zelan ikusten duzu?
3: Nik beti izan dut nire bertsolari baino gehiago, eta hori izan ez euskararen militantea. Eta nik min hartzen dut orain, gazteriak daukan joera bereik euskaldunak izan eta bereien artean erderaz egiten dutena. Eta ni izartzen baldimu nahi taberna edo bereiak erderaz, bere alazen dira euskaraz.
1: Errespetua jartzen duzu orduan.
3: Eta horrek benetako minan baten dira, geroan egiten ez badugu, zek jo euskario joa da, ez dago. Eta gu hona etor ginen ean, gu ginen euskaldun bakarrak, eta gu bezala beste bi famili edo bizkaitik eta nafarroatik etorritakoak. Eta gaur eguneko berroita hamar pasagara euskaldunak. Baina ez da egiten. Ez da kalean hori sumatzen euskarak egin duen, euskara ikasteak egin duen saltoa. Ez da sumatzen izketan, eta hori da, eta eskola publiko edukagu, de eredua, bimale, araban lehen eskola, eta eskolan, nik egoten naiz, sarritan, aizialdian daudenean, umeak entzuten, eta denagari dira, erderaz. Eta anterinok erbideekin, erderaz.
1: Inmengoa bakarrik balitz. Eta ilusioa, zer pizten dizue?
2: Ilusioa, ez dakit. Nahiak, gehiago, errealitateak, begiratuta dastatzen dezuna, dezuna baino. Baina norberak ere, norbere barruan hausnartu behar du eta egoera horren errudun gure bagera. Osea, nola ala guk ere utzi dugu gauzak horrela egin ditezen edo zein izan ditugu behar zan egunean edo behar zan garaian ezin izan ditugu aldatu. Bizitan norte ipar bat herria. Herrian barroan hizkuntza. Herrian da hizkuntzan barroan zure profesioa nekazaritza. Eta hor, ba, ez digute utzi, horren kontra ez dugu indarrek izan gain egiteko, salatu egituzte mila tokitatik, eta guk ez dugu egin herriaren aldeko lapapesik.
1: Binga jarri bertzaio berriketaldi honi. Argi printza bat jarri nahi nukela, hau bukatu aurretik.
3: Bai, bueno, ba, egia da, honek esan duena, eta egia da, gaur dagon, nik esan duen joera, erderaz egitea, eta erruzkera jakin da, erderaz egitea. Baina nek, beti izan naiz baikorra, beti izan dut badator, edo egingo dugu, edo lortuko dugu iritsiko gara. Hori, eta horre dieltzen diot, nire gerua araban, eta hemen urka guztaitzen, euskeraz plasta-plasta egiten garri baten guztien. Ja, gure garaia badua aurrera, baina hala ere, gure semea gordaudea, biloba gordaudea,
1: Ba, iritsiko, ba, lortuko dugu. Atzako paie jaunak, topa eginez bukatuko dugu. Zuen osasunea.
2: Gure aurrekoak, aurrekoen aurrekoak, esan omen zioten gure aurrekoari, guk ez dugu lortu. Iazuek, lortzen dezuten. Gure aurrekoak guri zantzi guten. Eta guk, gure horrengoari, gauza berdina ezaten jarraitu behar badugu, gure herriak historia triste eta luzea dauka.
3: Hore, aitak kontratezegun, gure aitonak, bere aitak...
1: Izaten ziola.
3: Ezan ziola, guk ez dugu lortu, jatzuek lortuko duzu.
1: Bueno, hortan datza, ahale gintzean. Ezkerrik asko bioi.
0: Kepatabela, bai.
1: Gozari bazkariagatik eta zuen berbengatik.
3: Ezkerrik asko.
0: Ezkerrik asko bikote. Jon Artano, gero arte.
1: Gero arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzule Gasteizen Andramari Zuriaren jaietan murgilduta daude, atzo egun handia izan zuten eta blusa eta nesken kuadrilek protagonismoa ia erabatekoa izan zuten. Prozesioa lorezkentza zortzikoa tradizio handiko ekitaldiak eta arratsaldean lehen kalejira joan etorri tradizionala egin beharrean aurrerantzean egingo duten bide zirkularra egin zuten. Gaur goitik beraz, zendutako urrezko zeledonen omenaldia edota buru handiak eta erraldoiak izango dituzte. Gainera, martxoak hiru elkarteak eta blusetan esken kuadrilek 1976ko martxoaren iruko sarrazkia izango dute gogoan. Gaur betetzen dira 50 urte sarraskeren egunean atxilotu zituzten azken presoi Gasteizen ongi etorria egin zietela. Arratsaldeko 7etan elkarretaratzea egingo dute katedral berriaren aurrean. Nerea Martinez bozeramaileak martxoak hiru elkartearen bozeramaileak azaldu digu duela 50 urteko zeledonen jaitsiera eta festak nolakoak izan ziren.
2: Kuadrilek erabaki zuten ez ateratzea eta ordungo zeledon Jose Luis Isasik ere esan zuen ezela aterako. Orduan egia da zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
1: Gai zaldatuta zeutako migrazio krisiaren gordina bideratuta eta era irregularrean sartu ziren milaka pertsona jaioterrera itzularazi eta gero, orain bertan gelditu diren adingabeen harrera ebatzi behar da. Zeutako presidenteak Alderdi Popularrekoak elkartasuna eskatu die gainontzeko erkidegoei. Alderdi Popularrak legea bete beharko duela dio, baina Extremaduran Gaztela Leonen eta Aragoin babesa ematen dion Boxek adierazi du neurri guztiak hartuko dituela adin txikikoak ez hartatzeko. Espainiako gobernuak beraldetik arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoi eta gogorarazi du badaudela lege betearazteko mekanismo nahikoak. Bien bitartean gurean Nafarroako gobernua presta agertu da adingabeak hartzeko eta Eusko Jaurlaritzak ez dio ezezkorik eman Espainiako gobernuari, baina uste du adin txikikoen leku aldaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela. Nerea Melgosa helburuak erantzukizunez jokatuko dutela adierazi du eta Espainiako gobernuari edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiekin adosteko eskatu dio.
3: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzukizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
1: Gogoratu du Melgosak Euskal Autonomia Erkidegoko adingabeen zentroak bere gaitasunen gainetek lanean ari direla. Gainerakoetan 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan urteko lehen seihilekoan. Emakumeen datuen arabera iazko aldi berarekin alderatuta 107 igo da salaketa kopurua eta horiei gehitu behar zaie beste 363 emakumeek sexu delitu baten biktima izan direla salatu izana. Bain justu larun batean abiatuko den Donostiako aste nagusirako eraso sexisten informazio eta arreta puntua bulebarren jarriko duela iragarri du udalak. Ana Oiarbide berdintasun zinegotziak edozein eraso ikusiz gero salatzera animatu ditu donostiarrak.
4: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen. Eta erasoak ikusten baldin baditugu, ba nolabait, konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
1: Bien, bitartean Bilbon abuztuko azken 8 egunei begira daudet, gaur aste nagusiko pregoilaria eta txupinera ofizialki aurkeztuko ditu udalak. Gogoratu Kaixoko konpartsakide Ainhoa Urrejola Soldevilla txupinera izango dela eta onintzen beita bertsolariak eta politikari Oihak pregoia emango duela Arriagantzuko balkoitik datorren abuztuaren 22an. Eguraldiari dagokionez, gaur euria espero dugu batez ere lehen orduetan, goizak aurrera egin ahala aztertzera egingo du. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik berakoak izango dira. Gurraldetik besterik ez, zurrengo albistemakizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, abuztuak seigarrena du gaurkoa eta osteguna da. Gaur, goizari musika doinu asko jarriko dizkiugu, eta kantu bakoitzak izango du zer kontatua. Denek garai bertsuak harreko diguteko gora, pertsona baten bueltakoak, artista bati buruzko elkarrezketa desberdinak, denek marraztuko dute elkarrekin mundu oso bat. Baina hortaz gain, Elsi Salvadorrekin ere beste histori bat izango dugu gaur, zer da kirola egitea? Zirkua, kirola alda? Edo artea, ala ikuskizuna da, ala biak. Elsiri zirkua, ala crossfita bien artean aukeratzeko eskatuko diogu. Beraz gaur gorputza mugitzeko moduko beste saio bat aurre ikusten dugu. Zintzilik, oinak lurrean, eta burua dantzan. Asteko mirari egurtza dugu gaur gure teknikan eta realizazioan, gaur ongietorri 1960ko eta 70ko hamarkadako New Yorkera, artea, musika, moda eta zinema nahasten diren garaira. Ongietorri Warholen The Factory Studiora, itxi begiak eta aurrera, barruraino.

0: Gaur goizean eguzkia goizeko zazpiak eta zortzi minutuan aterako da, eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxas gora goizeko 11 laurden gutxen izango da, eta itxas bera arratsaldeko 5:00, itxas gora berriro gaueko 11:20 espero da, eta hilbera da. Eta entzun behar dugu gaur eguraldi iragarpena Euskalmetetik, Olatz Printzipek egin digu.
1: Egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabera handirik sumatuko. Maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.

eta zehaztako egutegien arabera, gaur Getariren eguna da. Eta gaurko egunak ere, badu, efemeridea bat, gaurko egunez jaiozelako, 1928an Andy Warhol pop art mugimenduaren ordezkari nagusienetako bat.

artea goitik bera irauli zuen eguneroko objektuak artelan bihurtuz. Oso ezagunak dira bere lanen artean, besteak beste, Campbell zopa latak edo eta Coca-Colaren irudiarekin eginako artelanak. Hasieran marrazkilari publizitario gisa egin zuen lan, baina segituan bihurtu zen 20. Mendeko artistarik eraginkorrenetako bat, seriegrafiaren bidez. Irudi berak behin eta berriz errepikatzen zituen, kontsumoaren, ospearen eta masa kulturaren inguruko hausnarketa ginez.

aukera baduzue merezi du sarean Andy Warhol jartzea eta ziur errekonozituko dituzuela bere artelanak esaterako oso oso ezaguna den Marilyn Monroeren erretratu koloretsua. Lan hori Marilyn bera Marilyn Ditch izena jerrizian eta Monroe hil eta berehala sortu zuen. Aktoren aurpegia behin da berriz errepikatuz, kolore bizi eta deigarriekin eta errepikenpen horren bidez, Warholek erakutsi nahi zuen nola bihurtzen diren pertsona ospetsuak kontsumorako produktu. Denok ezagutzen ditugun irudi bihurtzen dira, baina aldi berean atzean dagoen pertsona benetako hori ia desagertu egiten da. Horrela ospea, eriotza eta masa kulturaren izaera aztertu zituen. Baina arte plastikotatik aratago ere egin zuen eragin handia izan zuen 1977an The Velvet Underground and Nico diskoaren azal famatua sortu zuen platano horiarekin eta taldearen bultzatzaile nagusienetako bat izan zen, entzutan ari garen hauxe da taldearen Sunday Morning abestia eta gaur entzungo ditugun kantu denek izango dute artistarekin lotura modu batera ala bestera.

Goizeko bostak eta amasi minutu dira efemeridea honen ondotik irakurriko ditugu edo errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Berrian irakurri dugu Nafarroa prest dagoela Zeutara iritsitako migratzaile adingabeak hartzeko. Eusko Jaurlaritzak esan du, Espainiako gobernuak lehenetsi beharko lukeela adingabeak beren familiengana itzularaztea. Gutxienez, 141 pertsona hil dira Zeutara iristeko aleginean. Patricia Fernandez Vicens abokatuaren hitzak ere jaso ditu egunkariak, eta berak dio, hau ez dela, ohi bezalako migrazio krisi bat, baizik eta mugimendu politiko eta diplomatiko bat. Irudi gogorra dakar gaur berriak, hau dena islatzeko joan den astean Marokotik Zeutara iritsitako pertsonak, trampolin ondartzan ageri dira ondartzako dutxatik ura eskuratzen eta garbitzen dauden bitartean. Bestelakoetan, gozaldia kuadrillan dio egunkariak tradizioa eta jaia uztartu dituzte Gasteizko jaiegun handian. Teknikarien grebak ere izan baitu Oiartzuna. Etxe bizitza hutsak identifikatzen hasi da Nafarroako gobernua, merkaturatzeko, eta Siemens Gamesak irabaziak izan ditu Iruileko batean 2022-tik lehen aldiz, eta lanzorroa beteta dauka. Deigarri egin zegun beste albiste hau ere badakar, lau euskara irakasletik batek irakurtzen du plazer hutsagatik.

gara egun kariak dio Santurtziko udaltzengoko buru Ibon Iturraspek kargua utzi duela Ander Esteteren auzia argitu gabe arrazoi pertsonalak tarteko aurkeztu duen dimisioak botere utxunea eragin du udal polizian eta udaleko kudeak eta krisia areagotu duela dio egun kariak. Izan ere, oraindik argitu gabe daude bai subofizial bat izendatzeko oposaketaren filtrazioa bai taser batekin egindako eskuartzaren ondoren Ander hiltzeneko auzia. Oposizioak berriz udal gobernuaren ezegonkortasuna eta EAJ-taren nekea salatu ditu. Eta Gasteizen Andre Maria Zuriaren egunean hiriak jaigiroari eutsi diola azpimarratu du, naiz eta ikuskizunetako teknikarien grebak egitaraua aldatu duen. Gainera, elkarrezketa batean Blusen eta Nesken batzordeko presidente Sergio Gonzalezek kuadreia guztiak berriro batzearen eta bateratzearen alde egin du. Bestalde, erregaiaren prezioari dagokionez, petrolioa gora egiten jarraitzen du, horixe nabarmendu du garak, eta gasolio litroak dagoeneko 2 euroko langa ere gainditu ditu. Nazioartera begira segiz, Galesen independentismoa 2022 jarri du erreferenduma egiteko helburu gisa.

Beraz, de Gipuzkoa egunkaren arabera Eusko Jaurlaritzak uste du zeutatik iritsitako adingaben banaketa ez dela izan behar lehen neurria. Nerea Melgosak adierazi du lehen da bizi bide guztiak agortu behar direla adingabe hoiek beren familiekin itzul daitezen. Gogorarazi du gainera Euskadik dagoeneko autonomia erkidegoen arteko banaketa kuotetan ezarritakoa baino adingabe gehiago hartzen dituela. Horri lotuta Auzitegi Nazionalak ikerketa abiatu du Zeutara izandako migrazio masiboan masiboaren atzean aldez aurretik abisurik edo antolakuntzarik egon ote zen argitzeko. Eta irudi nagusian berriz Aleix Martial Realeko egaleko jokalari gaztea geri da, haren esanetan lehen talderekin debutatzea ametsa litzateke. Bestalde, Bidasoan Aldundiaren bide proiektu bat geldiarazi du Bidasoak jasangarritasun sailak ingurumenaren aldeko txostena osatzeko azterketa bide proiektu bat geldiarazi du Bidasoak jasangarritasun sailak ingurumenaren aldeko txostena osatzeko

Noticias de Álava, espero bezala, egunkariaren azalera begira Gasteizko jaietako egun handia. Eraman du azalera egunkariak. Blusen eta nesken kuadrilek kaleak hartu dituzte. Eta Andre Maria Zuriari omenaldia egin diote. Era berean erraldoi eta buru handien konpartxak txikizein handien gozamenerako kaleak hartu ditu. Eta gainera leak Gasteizko domina jaso du. Kiroletan Kosnerrek Baskoniarekin duen babesletza hitzarmena beste biden boraldiz luzatuko duela nabarmendu du egunkariak.

Agerian notiziasek dakar Nafarroko gobernuak etxe bizitza utxak bilatzeko plana jarri duela martxan, alokairuko etxe bizitzen eskaintza handitzeko. Horretarako 72 enpresa, funts eta finantza erakunderen etxe bizitzak aztertuko ditu. Eta 10 eguneko epea izango dute etxe bizitzak benetan okupatuta daudela frogatzeko. Bigarren etxe bizitzak berriz, ez dira etxe bizitza huts gisa hartuko pertsona fisikoen kasuan. Eta gainera, esako urtegiaren itxasetan, izatxetan agertutako giza gorpuzki batzuk ikertzen ari dira Guardia Zibilari da ikerketa hori burutzen alaxe jaso du egunkariak.

0: Eta azkenik diario Navarran zehaztu du 115 direla Nafarroako gobernua kontrolatzen ari den etxe bizitza kopurua. Utsik egon daitezkeen zantzuak atzeman dituzte eta egoera horren aurrean etxe bizitzen jabei egoera justifikatzeko eskatu diete. Bestalde egunkariak azpimarratu du Nafarroa dela Zeutako adingabeak hartzeko prest agertu den autonomia erkidego bakarra. Eragozpenik jarri gabe gainera, aitzitik Alderdi Popularrak gobernatzen dituen erkidegoek baliabide faltaren argudioa erabiliko dute hauek ez hartzeko.
1: Argibili.

Begira, orain txentzuten ari garen hause kantu bat da, eh? Ez kezkatu, alaxe da, kantu bitxia da, eta David Bowie abeslari edo musikariak Andy Warholi 1971an idatzitako kantua da. Hain justu, Andy Warhol izeneko abestia bera idatzi zion popartaren maixuari, eta Bowiek izugarri miresten zuelako artistaren eragina, eta kantu honetan, haren unibertso bereziari egin zion keinu.

Letrak zer esaten duen begiratzen badugu, artistaren unibertsoa irudikatzen du. Warhol pertsona misteriotsu eta ia ukiezin gisa aurkeztu du musikariak, artea eta errealitatean nahasten zituen sortzaile gisa. Hauxe dio momentu batean, nire lagunak janzten ditut ikuskizunerako, benetan nolakoak diren ikusteko. Hor ikusten da Warholek ospearekin, irudiarekin eta itxurarekin zuen obsesioa, edo eta beste esaldi hau, galeria bat izan nahiko nuke

Goizeko bostak eta iaia hogeita zortzi minutu dira, arteari beste ikuspuntu batetik begiratu behar diogurain, harik eta pixka bat ere goizan goizatik.

0: Elsi Salvador, egunon.
1: Egunon aloña, se lanzado de...
0: Ongita zu?
1: Oso ondo, abeti bezala, posarren.
0: Ze ondo, aizu gaur galdera batekin torri zara zu, baina aurreratuko naiz, eta beste batekin agurtuko zaitut, eh? Presto be?
1: Tira, a ber, bai, bai, noski.
0: Esan diote gaur hemen kirolzale asko, ez dakit, aserretzera zatozela, egialda?
1: Izan daiteke, asko gustatzen zain niri jendea, ez dakita zer arazi, baina bai, zalantzatan jarri, pentsatzen jarri.
0: Bale, osongi.
1: Gustoko dut erabat.
0: Osongi, erantzun digazu, orain zure daita.
1: Bale, nire galdera hause da, zirkoa kirola alda aloina?
0: Jo, ba, niretzat bai, egia esan, ez dut segula inbeste ariketa egin, zurekin bezain beste, hemen irrati bidez ba are, beraz, bai ez esango nuke?
1: Ba, begira. Pertsona asko esaten dute ezetz, bai? Eta gaurko gaia jorratzeko buruatu zait galdetzea edo ba, zer dute amankomunean gimnasta olimpiko batek, aireko jaletan dabilen artista batek, eta astero-astero trapeziora edo akrobaziako klasetara joaten den pertsona batek.
0: Mm-hmm.
1: Ba, esan genezake, lehen begiradan gauza gutxi daudela aman komunean, baina gero eta ditu gehiago diote hirurek antzeko gaitasunak lantzen dituztela. Ba, adibidez, indarra, koordinazioa, oreka, malgutasuna, gorputzen kontrola, hori badakigu ze saio honetan askotan aipatzen ditugun gauzak dira. Eta horregatik, gaur gustatuko litzaidake zirkua kirolaren ikuspegitik ezagutu edo jorratu. Izan ere, azken urteotan zirkua ez da soilik ikuskizun bihurtu, bai? Askorentzat entrenamendu modu berri bat bada ere, aipatu dugu, baina inoiz gara sartu hori bai ikustera zergaitik den horrela, bai?
0: Uh-huh.
1: Eta zer da zirkua? Ba, ikuskizun bat, hori aipatu dugu askotan, artea be bai aipatu dugu, akrobaziak, paillasoak beti zirkua lotzen dugu paillasoekin. Baina holan galdetzen badugu zer da zirkua, inork edo oso jende gitzik esango zuen kirola dela, bai? Eta lehen begiratuan, pues egoerenek hori, kirola futbola dela esango zuken, edo saskibaloia, edo atletismoa, baina, karo, zer gertatzen da pertsona batek bere gorputza egunero entrenatzen badu, hau da, indarra, oreka, malgutasuna, koordinazioa lantzen baditu, eta horri esker, ba, airean zintzilik 5 minutuko tarte baten egoteko gai bada. Hori kirola da, ez da?
0: Hain, neiz pentsatzen eta hau ez alda, dantzarekin gertatzen den gauza bera, dantza zen batetan jendeak ez du sartzen kirolen barruan eta noski sartu beharko litzateke?
1: Bai, hori da. Azkenean ikusten dugu alde artistikoa, baina ikusi behar dugu zirkua eta dantza adibidez. Gero eta gehiago, aditu gehiago esaten dute 21. mendeko jarduera fizikorik interesgarrienetariko bat dela.
0: Beste datu bat niri oso deigarri erudutu zaitena, eta hori da, munduko txapeldunak eta olimpiar kirolariak ere besteak beste, zirkuan bukatzen dutela. Hori ez da kasualitatea izango?
1: Ez, hori da. Goi mailako kirolarian lehen bigarren bizitza, oza, badakizue goi mailako kirolarien bizitza deportiboa edo oso laburra dela, bai? Eta Cirque du Soleil, adibidez, urte hauetan 75 txapeldun olimpiko eta munduko txapeldun baino gehiago kontratatu dituzte. Eta noski, ez paiaso lanak egiteko, baizik eta aireko akrobaziak egiteko, trapezioan aritzeko, edo ikuskizun ikusgarriak sortzeko. Ba, zergaitik, ba, gimnasta batek 10 edo 15 urte ematen baditu entrenatzen bere gorputza iaiaia perfekziora eramaten du, ba hori, hainbat teknika ikasten ditu, ba ez dakit eskuekin ibiltzen, airean bira irukoitzak egiten, edo hori ez da, bere gorputzaren sentimetro bakoitza kontrolatzen du, eta, claro, zirkuak hori guztia behar du.
0: Baina orduan galdera da, ze falta zaio kirolari bati zirkuan aritzeko, ze teknikaz bakarrik ez dela nahikoa ematen du?
1: Ez, egia da hori, noski. Hori, baino, zerbait gehiago, teknika baino gehiago behar dugu edo behar du. Eta hori da pertsonaia. Bai, pertsonaia sortzea, publikoari begiratzea, istorio bat kontatzea, bai, eta hortze hasten da, edo, bai, hortze desberdintzen dugu artea eta kirola, ez da? Hor dago gakoa, edo. Eta Benjamin Balorian, gimnasta olimpiko frantzesak, esan zuen, Cirque du Soleil lan zizenean, zaiena ez zela akrobazia egitea, berak kontrolatuta zeukan teknika hori, zaiena zela emozioak antzestea, bai, eta hori bebai ederra da, ikustea hori ezberdintasuna. Kirolak gorputza prestatzen du, zirkuak gorputz horri arima ematen dio, bai? Baina, erabili dezakegu be bai zirkua, ba, kakotzartean arima barik. Eta saioan, sasoian egoteko soilik entrenatzea.
0: Baina begira, deigarria da, lehen, kirolariak zirkuan sartzen ziren, eta orain, badirudi kontrako ari dela gertatzen, ez da? Jende arrunta, zirkura duela entrenatzera. Ze topatu dute?
1: Claro, zenbat jende ezagutzen dugu, gero eta gehiago, ba, zirkura joaten direnak, eta oso arrunta da entzutea, hori, sasoian jartzean joaten direla, edo hori, zergaitik, eta noski ez dute artistak izan nahi, ez daukate hori alde hori jorratu nahi, baizik eta bestea, bai, ondo pasatu nahi dute, indartzu egon nahi dute, mugitu egin nahi dute, eta horretarako, hau ikasi behar dute, ez da, zerbait berria ikasi nahi dute, ez dira, ez dute bakarrik kaloriak erre nahi, baizik eta trebetasun bat ikasi nahi dute. Motivazioa pizten duen, beste pausutxu hori, ez da? Eta horregatik, askok diote, ez noa entrenatzera, zirkoa egitera noa, bai? Ze, konturatu gabe, entrenamendu horretan sartzen dira, eta entrenamendu hori entrenamendu bikaina da.
0: Horrek ere asko esaten du. Ia entrenamendu hori ez, ia oarkaben egiten dela, gainera, esaten duzunagatik, ez dira ariketa makalak.
1: Ez. Begira, kuriosidade bat kontatuko dizut. Balzenekien aireko doialetan ordubeteko saio batek besoak, bizkarra, abdominalak eta hankak batera lantzen dituela. Eta hori guztia askotan norberaren gorputzarekin bakarrik. Adituen arabera gure gorputza elementuan mantentzeko egiten ditugun ariketekin gure pisuaren hirukoitzarekin lan egiten gabiz. Hau da, gure giharrek hirukoiztu egin behar dute bere lana. Bai, hemen sartzen da burua eta gorputza, biak sartzen dira.
0: Eta orain egingo dizute oso sare sozialetatik klik gehien egingo lituzken galdera bat. Crossfita ala zirkua, ze biak daude modan.
1: Bai, biak daude modan, claro, nik esango dizut zirkua, zer esango dizut nik, bai?
0: Enuen besterik espero, Guk ere bai zirkua aukeratuko dugu, nola ez?
1: bai, eta, a ber, azalduko dut zer gaitik. Egia da, crossfita oso ondo dagoela, eta azkenean garrantzitsuena da gorputza mugimenduan eukitzea, indarra lantzea, eta muskuloak bizirik mantentzea, bale? Hori da, nahi duguna, eta bakoitzak norberak erabili behar du, ba, hobeto egokitzen zaion hori, bale? Baina hori, zein da hobea? Ba, egia esan, a ber, Ez dago txarto egin da galdera, ze ez dute gauza bera bilatzen. Crossfit eta zirkua, bai, gauza ezberdinak bilatzen ditugu. Crossfiten errendimendua da helburua. Zenbat altzatzen duzun, zenbat azkarrez egiten duzun, zenbat errepikatzen duzun, zenbat, bale? Zirkuan ordea, helburua ez da gehiago egitea. Hobeto egitea baizik. Nik beti esaten dut, zirkuan instrumentoa gu garela. Bai? Crossfitean bebai, baina igual ez daukate olako ba hori, ez dute holan sentitzen, bai? Baina zirkuan gu gara eta holan lantzen dugu. Gure gorputza da gure instrumentua eta hori zaindu behar dugu. Orduan, helburua ez da gehiago egitea, hobeto egitea baizik, esan dugu, lehen aldiz buruz bera egotea, lehen aldiz oialetan igoera garbi bat egitea, lehen aldiz beldurra gainditzea, eta hori ere, lehen aldiz gauzak egitea eta ikustea nola egiten dituzun hobeto, hori garaipen handia da.
0: Esan daiteke, orduan, marka pertsonalak ez direla beti kronometratzen, edo kronometroarekin neurtzen diren horiek baizik eta batzutan, ba izan daitekeela, venga, animatu, venga, ausardiarekin neurtzen direla horiek, ala?
1: Hori da. Izan daiteke giharrak bakarrik ikustea, baina giharrak ez dira bakarrik giharrak, lehen esan dugu, hemen sartzen da, zirkuan sartzen da, burua eta gorputza. Eta klaro, burua bebai entrenatu behar dugu. Beldurra kendu behar dugu, batzutan ez da ezin dugula, da buruak ulertu behar duela, bai, eta claro, azkenean entrenamendu bikaina bihurtzen da garuna etengabe lanean dagoelako, bai. Berdin dit, malabaristetan pentsatzen badugu, pilotakin, hiru lau pilota lantzeko, azkenean begiak lantzen du, burmuinek lantzen du, ez da fizikoa bakarrik. Akrobata batek jakin behar du zein momentutan zabaldu, zein momentutan itzi, telatan dagoena, pasatu behar badut tela gorputzatik loturak egiteko, Ez da bakarrik gorputza fizikoki aguantatzea, baizik eta ulertzea buruz bera, zein den eskerra, zein den eskuma, zein zergatik pasatzen dut atzekaldetik zenbat buelta eman ditudan, bueno. Eta hori ez badugu ondo kontrolatzen, zer gertatzen da? Ba, jausik algara, ez dugu lortzen egiten, berriro hasi behar gara. Bai, koordinazioa landu behar dugu, arreta, konzentrazioa eta pazientzia be bai. Bai, ez da gauza bera, bloke baten gainean 50 aldiz salto egitea, baizik eta akrobazia bate ondo egitea. Azkenean, hor argi ikusten dut, salto egiten mortala egingo badot airean eta ez baditut hankak momentu konkretu baten hainkak zabaltzen, ez da irtengo, berdin dio zenbat salto egiten dudan, eta super ondo egiten badot, eta super indartzu baldin banago, bai. Eta horrezagatik pazientzia ere jorratu egiten du. Eta agian horregatik erabiltzen da gehiago eta gehiago eskoletan, ospitale batzuetan ere bai, ba, mugimendua ikasteko, konfidantza berreskuratzeko, eta noski, ondo pasatzeko, ez da bakarrik kirola egiteak, egitea, baizik eta kirolarekin interesa sortzea, ez da?
0: Baduzu, etxean dauden entzate galderarik, honi lotuta, ez dakite, akaso zuri ere galdetu beharko garintzuke, baina zer da, aspaldian ikasi duzun gauzarik berriena, edo utxetik hasi eta jarri zarena, ez dakitzuk zirkuan ba, oteten disiplinarik, hau ez ditu sekula galdetu. Ea ba, disiplinarik sekula aritu etzarena, zirkuan.
1: Bai, begira, nik adibidez ez dut lortu monozikloan aritzea. Monozikloa, askotan edo noizbait aipatu indogu, monozikloa da, gurpil bakarreko
0: bizikleta errobera bat,
1: baina Eta nik adibidez, hori, beste gauza oinarrizko teknika guztiak ikasi nituen eskolan, baina adibidez, hasi nintzenean monozikloarekin, bueno, esan behar dugu, monozikloa dela oinarrizko tekniken arteko zaienetarikoa, eta, bueno, hasi nintzen lanean, eta orduan gelditu nintzen, orduan utzi behar izan nion egiteari, eta, bueno, bi ordun aldi izan nituen, eta ostean, berriro hartu nuen, esan nuen, bueno, hau ez dute atera, pues, ba, jarraituko dut. Eta behira, behira ze garrantzitsua, jauzi egin nintzen, ipurdiz, oza, eta monozikloak ez dauka altura handirik, baina jauzi egin nintzen, eta beldur hartu nion. Eta azkenean lehen aipatu duguna burua eta gorputza leku berdinean egon behar direla, hau da, ez dela bakarrik sasoian egotea, forman egotea edo bakarrik burua, hori hor bete-bete egin zen, ze nire burua, nik pentsatzen nuen, ai ama, eta jauzi nintzen eta esaten nuen, ai ama, eta eskua purtzen badot, zer egingo dut umeekin, eta ez dakiz zer, eta eta hasi nintzen horreri bueltak emoten, eta utzi nion entrenatzeari. Ez da, esan nuen, bueno, ja aurrerantzean egingo dut, eta ez dut inoiz egin, eta ez dakit monozikloan ibiltzen. Eta hor dago, froga, burua eta gorputza egon behar dela leku berdinean, ez da? Ze bestela ez doa aurrera teknika.
0: Batira, galdetuko diegu entzulei, hortxe daudelako, beti adi-adi eta galdetuko diegu, akaso gogoratuko dute, bazuk bezala monozikloarekin izan duzun esperientzia hau, akaso ohikoago izan daiteke, ba, ziur, bere txan hau entzuten ari denek, den batek gogoratuko duela, noizekin zion, ba, ez dakit, txirrindan edo bizikleta normalean ibiltzeari. Nik gogoratzen dute ruedin txiki hoiek kendu zizkidaten eguna, eta gogoratzen dute ba, herriko atletismoko pistan nenbilela bueltaka, eta ba, langun baten amaz neukan atzetik eusten, eta santzian zuk segi aurrera, eta alako batean konturatu nintzenean atzera begiratu, eta etzego inor, eta ari nintzen bakarrik txirringan ibiltzen, ez, bi erruberako txirringan ibiltzen, eta badira momentu batzuk, ba, hori ausardia, beldurra, zuk zenioen arreta, kontzentrazioa, koordinazioa gauza asko elkartzen diren une horietan, hortaz, segitun antzera begiratu eta despistatzen zarenean, ez? Baina, bueno, pozare bazen, bapatean, ba, harin nintzela bakarrik txirrendan ibiltzen, eta nik esango nuke, ba, bueno, esaten da, ez, beti, txirrendan ibiltzen zela sekula azten, ez dakit ez dut proba egin, enez berriro, aspaldian ibili, baina bada azten ez den momentu egietako bat alazer.
1: Hori da, eta hor txirrindulan oso ondo, oso argi ikusten da, hori burua bebai horregon behar dala. Horregon behar dala edo kendu egin behar dugula, ze batzutan hori da gertatzen zaiguna, ez da? Usten dugula eta badoa bakarrik edo, bueno, ematen du aurrera doala. Bai, hori da, azkenean, holan ikasten badugu eta zirkuan be holan gertatzen da. Gauzak ikasten baditugu burua eta gorputza leku berdinean eukinda, hor da ahaztuten ez denean, ez da? Gertatzen da, pertsona bat, adibidez, trapezioan igo dana bere bizitzan urte asko ematen duela igo barik, eta gero saiatzen denean gauzak gogoratzen dituela. Kostatuko zaio, baina teknika hor dauka. Bai, orduan teknikak holan ikasten direnean burua tal gorputza bakar leku berdinean daudenean ez dira hasten, eta hori zeozergatik izango da, klaro.
0: Tira, hemen ari gara zure esperientziaz nireaz eta entzulei ere galdetu diegu, baina esperientzia pertsonaliz aratago, zer diote ikerketek? Bide bera erakusten dute?
1: Bai, hori da. Zientziak dio, hau ez dela moda hutsa, azken urteetan ikerketa asko kastartu dute zirkuaren eragina, bai, eta ondorioak oso interesgarriak izan dira, begira. Indarran ditzen dela, hori badakigu, oreka hobetzen dela, hori badakigu, koordinazio bebai, badakigu, autoestimua, konfiantza, harreman sozialak, eta batez ere, diona zientziak da, jendeak ez duela jarduera uzten. bai? Osasunean badago ideia oso garrantzitsu bat, ez dela jarduerarik onena intentsitate handiena daukana, baizik eta urte askotan egiten jarraitzen duguna. Eta hori zirkuak, horretan zirkuak badu sekretu bat, divertigarria dala. Eta divertitzen garenean errazago dela ekintza hori egitera bueltatzea.
0: Ba, itzuliko nintzateke hasierako galdera hortara, eta erantzun bat eman beharko bagenio, akaso galdera ere aldatuko nuke, eh? Zer ulertzen dugu, kiroltzat?
1: Hori da, hori da. Orain agian, ba, beste modu batera erantzuko genuke zer da zirkua edo zirkua kirola den galdera horreri, ezta? Ikuskizuna da, hori argi daukagu denok, artea da, baina entrenamendua da baita ere, eta neurri handi batean kirola. Ez lehiatzeko, hau garrantzitsua da, zirkua kirola da, baina ez lehiatzeko erabiltzen den kirola.
0: Gozamenerako.
1: Ez dominak irabazteko hori da. Baizik eta gure gorputza hobeto ezagutzeko eta onartzeko, mugitzeko, sortzeko eta gehien bat ausartzeko, bai? Eta agian horregatik gero eta jende gehiago ari da ba, gimnazio alde batera usten eta zirko eskola baten atea zabaltzen. Ez direlako atleta izan nahi, edo kompetizio horretan murgildu nahi, baizik eta berriro harritzeko den gaiden pertsona hori bere barruan bilatzea, ezta? Eta hori ez alda zirkuaren benetako magia, Loña?
0: Jo baietz. Eta bakoitzari muga, eta bakoitzaren mugak ere non dauen ausnartzea, horretarako ere laguntzen digu.
1: Hori da, hori da. Eta ez dugu, bueno, gutxitan aipatu dugu, eta badago, kompetizioa jorratzen duen zirku mota bat.
0: Abai?
1: Bai, badago, oso interesgarria dana, baina, klaro, beste era batera lantzen da, azkenean, adibidez hor bai, puntuazioak jorratzen dira. Osa, hori da, kirol bat bezala, hau da, lantzen dugu, puntuazioan gehien ematen digun hori. Baina normalean zirkuan edo holan kirola kirola moduan erabiltzen dutenentzako ba hori igual ez da interesgarriena, ezta? Gauza da hori aukera zein dan eta guk zein nahi dugun ba guri hobeto egokitzen zaiguna bilatzea dugu helburu edo izan beharko genuke helburu.
0: Ba, Elsi, augeta eta guzti, goizean goizetik. Gukastentzen dugu zurekin burua, gorputza, umorea, eskerrik asko, plazera beste behin, tabiazte barru gehiago.
1: Oso, ondo, Aloña, ba, eta hemendik danok hori, esan duguna, berdin dit crossfita, zirkua, edo nahi, bako, norberak nahi dutena, baina mesedez mugitu, osasuntzu ibili, eta topera. Se hori horrek laguntzen digu buruan eta gorputzean.
0: Da, monoziklo edo bizikleta aukeratu nahi duzuna. Eskerrik asko, Elsi.
1: Muxu handia, Loña.
0: Zerka daztu bat, ahi.

Ikusten duzu artista zuala gaur saioa, zirkutik, musikatik, ilustraziotik, kantu hau ere ezagutuko duzu ezuetako asko kakaso, Black Sugar, Rolling Stones talderen ada, Andy Warholek 1971an talderen Sticky Fingers diskoaren azala diseinatu zuen, benetako kremaiera zuen irudi gura rockaren historiako ikonikoena bihurtu zen. Disko hartako kantu ezagunetako bat da hauxe, Brown Sugar, eta bien bitartean animatzen bazarete WhatsAppen bat bidaltzera, goratzen dute duzuen, zuen bizikletako abentura ura, bakonta iguzu, eh?

Marilyn Monroe aipatu dugu Ellen, ba entzun ze John Lennon ere erretratatu zuen Andy Warholek 1940an argitaratutako The Beatles liburuaren azala ere gainera berak egina da. Azken kantua gaur, hauxe dugu Come Together Beatlesena.

Ba, ordua maitu aurretik, gaur ikasitakoaren ondotik, Andy Warholen lana gertutik ezagutzeko gogoa piztu bazaizue, ona proposamen bat urrengo oporretarako bidaia antolatzeko adibidez. Mundu osoko museo eta bilduma askotan aurki daitezke bere lanak, baina bereziki bi museo daude berari eskainiak. Handiena, The Andy Warhol Museum da, Pittsburghen estatu batuetan, Pennsylvanian dago, eta 12.000 pieza baino gehiago biltzen ditu. Bestea berriz, Andy Warhol Museum of Modern Art da, ez naztu, New Yorkeko MoMA-rekin, hau beste bat da, Andy Warhol Museum of Modern Art, eta Eslovakiako Metzi Laborz herrian dago. 1911an sortu zuten Warholen anaia, John Warholek, Eslovakiako Kultura Ministerioak eta New Yorkeko Warhol Foundationek elkarlanean. Eta zergatik Eslovakian? Ba, artistaren gurasoak jaio zirenetik, ziren herritik 15 kilometrora dagoelako. Hauek gaur ikasi ditugunak, makina bat datu guk ere ezagutzen ez genituenak. Hauek eta kontu gehiago, gero letuko ditugunak seiterrietan, orain, albiste gehiago, eta ez dakizkigun kontu gehiago, edo zarrak berri, albiste faktoriaren aurrerapenean Mariju Garnendiren eskutik. Gero arte!

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela, tradizioa eta jaia uztartuta Gasteizen amazuriaren egun handiaren ostean jaietako hirugarren eguna gaurkoa. Gorriz markatutako ekimenen artean, Goitiberen jaitsiera eguerdian eta arratsaldean memoriarako tartea martxoak iruko sarraskia gogoan. Duela 50 urteko jaietan etzen zeledonen jaitsierarik egin, frankistek jai kutsua mantendu nahi bazuten ere, dolua eta elkartasuna izan ziren nagusi gasteiztarren artean.
2: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo Zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, Zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
1: Hori esek Nerea Martinez, martxoak hiru elkarteko bozera malearen hitzak, orduan bezala gaur ere elkartasunez beteko dira Gasteizko kaleak, 7000 xingola beltza banatu dituzte dolua irudikatzeko, eta arratsaldeko 7:00 elkarretaratzea eginen dute katedral berriaren aurrean. Zeutan migrazio krisiaren gordina bideratuta adin txikikoen harrera da orain kezka.
3: Pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España porque nosotros tenemos la firme
1: Juan
3: determinación.
1: Jesús Vivas, Ceutako presidenteak Alderdi Popularrekoak erkidegoen elkartasuna eskatu du. Gainezka daudela eta bakarrik ezin dutela egoera bideratu. Poliziak 528 adin txikiko identifikatuta ditu Ceutan, baina 1000tik gora izan daitezkela estimatzen da. Eztabaida politikoan auzi honengatik apurtu zituen Boxek duela urtebete Alderdi Popularrarekin zituen akordioak eta orain ere zatiketa dago. Popularrek legea bete beharko dutela esan badut ere, Popularrei Extremaduran, Gaztela Leonen eta Aragoin babesa ematen dion Boxek adierazi du lurrez, itsasoz eta airez neurri guztiak hartuko dituela hori ekiditeko. Ardura eta legea betetzeko eskatu die beren aldetik gobernuak. Entzun urrenez urren, Orka Oscar Fernández, Extremadurako Juntako presidentea eta Carlos Cuerpo, Espainiako gobernuko presidente ordea.
4: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios.
5: No, es que para mí esto, aquí no hay discusión, quiero decir, aquí se trata de cumplir la ley.
1: Eta gurean Nafarroako gobernuak eta Jaurlaritzak prest agertu dira adingabeak hartatzeko, hala ere Nerea Melgosa ongizate sailburuak gogoratu du Euskadi gainezka dagoela eta esan du harrerarena adingabeak euren gurasoekin eramateko izapide guztiak agortuta hartu beharreko bidea izan beharko lukela. Aldi biko bilera ere eskatu du Melgosak.
6: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, naiz eta bere babes sistemek ohiko ahalmenaren gainetik lan egiten duen. Ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
1: Eta krisi honen arlo juridikoan, bai Espainian eta bai Marokon ikerketa judizialak abiatu dituzte, 141 pertsonaren heriotza eragin duen Zeutako gertakariak argitzeko. Auzitegi Nazionaleko Maria Tardon epaileak Guardia Zibilari eskatu dio argitzeko iritsiera masiboaren inguruko abisu edo txostenik jaso zuen ala ez. Bestalde Marokon, Tetuaneko fiskal nagusiak 52 pertsona auziperatu ditu iritsiera masiboaren antolatzaileak direla. Kiroletan pilotan Larrazabal Mari Ezkurrena bigarrena Andre Maria Zuria torneoaren finalera sailkatu dira, 22 eta 13 garaitu dituzte Laso Albizu Gasteizko torneoko lehendabiziko finalerdian. Eta futbolean Osasunak 2-1 galdu du Napoliren aurka jokatutako lagunartekoan eta EFE Ligan Athleticek eta Costa Adeje Tenerifek utxna berdindu dute Lezaman ligako lehen jardunaldian. Txirrindularitzan Frantziako Turrean Demi Bollerinek irabazi du 5. etapa eta gertuxeago Burgosen 2. etapa Oscar Only Ineos taldeko britainarrak irabazi du Julio Chiconiren aurretik. Euskaldunik onena 7. eta 6 segunduko atzerapenarekin Markel Beloki. Gaurko etapa gogorra, helmugatik 5 kilometrora maila bereziko mendate bat igo beharko dute. Peio Bilbao 18. da sailkapen nagusian.
7: Guk ez dugu esatu eta ez gaur asmatu etaparen leian, baina bueno, nahiko sentazio honekin nago, bihar eta zapatuko etapan generala jokatuko dugu eta behintzat ba, marren barruko postutxo bat lortu alizatea.
1: Eta Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloian, Thomas Steger austriarra eta Alain Siffert suitzarra izan dira garaileak, azken honek gainera errekorra ia hiru minututan ondu zuen. Euskaldunen artean gizonetan 10. Izan da Pello Soro eta Elene Alberdi 13. Nesketan. Eta sarrera honetan ez behar baten berri ere eman behar dizuegu, segurtasun sailak jakitera eman duenez, emakume baten gorpua aurkitu dute Bilboko itsasadarrean. Iker Mojon, egunon, zer gehiago dakigu?
8: Egunon bat, gaueko 10 goi gutxi inguruan dei bat jaso dute zozdeiak bat biko langileek eta bertatik igarotzen ari zen pertsona batek jakinerazi die giza gorputza zirudiena ikusi zuela uretan flotatzen. Larrialdi zerbitzuak bertaratu dira eta zuhiltzaileen ontzi batek emakume baten gorpua uretatik atera eta Bilboko kai batera eraman du eta medikuek pertsona horren heriotza baiestatu dute. Ertzaintzak ikerketa hasi du gertakariaren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko. Gorpua auzitegiko medikuntza Euskal Aurakundera eramango dute.
1: Horiexek datuak, segurtasun sailak jakitera eman dizkigunak eta eguraldiaren iragarpenari erreparatuta, Iker, zer espero behar dugu gaurko?
8: Gaur euria espero dugu, batez ere lehen orduetan. Goizak aurrera egin ahala, ateltzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita iparpartean. Ere, egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira, zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Iparaizeari esker, temperatura maksimoak 30 azpitik geratuko dira eta iparpartean 25 behera. Une honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 19, Donostian eta Baionan 22 gradu.
1: Eta sarrera amaitu aurretik, efemeride bat ere ekarri nahi dugu gogora. Gaurko egunez, 1945, duela 81 urte, Ameriketako Estatu Batuek Hiroshiman bomba atomikoa bota zuten. Hiria suntxitu eta milaka pertsona hil ziren. Urtero bezala, Bakearen Memorial Parkean omenaldi ekitaldia egin dute bomba jaurti zuten une berean. Kanpaiotxak eta minutuko isilunea biktimak oroitzeko eta armagabetze nuklearraren aldeko mezua zabaltzeko. Hiroshima historian bombardaketa nuklear bat jaso zuen lehen hiria izan zen, handik 3 egunera, abuztuaren 9, Nagasakik jasoko zuen eraso atomikoa. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza, abuztuak 6 ditu, osteguna da, asteragoaz. Ceutako migrazio krisiaren gordina bideratuta eta era irregularrean sartu ziren milaka etorkinen gehiengoa jaioterrira itzuli denean, oraindik ere bi gai leudeke bezteko. Batetik adingabeen harrera eta bestetik auzi honen alderdi juridikoa. Oraindik ere 100 migratzaile nora ezean dabiltza Ceutan, horietako asko adin txikikoak, poliziak 528 identifikatu ditu, baina 1000tik gora izan daitezkela estimatzen da. Harrera zentroa gainezka, baliabide gehigarriak jarri dituzte ohe gehiago eskoletako patioetan, baina oraindik ere ez da nahikoa. Ceutako presidenteak, Alderdi Popularrekoak, laguntza eskatu du eta elkartasuna eskatu die gainontzeko erkidegoei. Alderdi Popularrak legea bete beharko duela dio, baina Extremaduran, Gaztela, Leonen eta Aragoin babesa ematen dion Boxek adierazi du lurrez, airez eta itsasoz neurri guztiak hartuko dituela adin txikikoak ezartatzeko. Madril, Mikel Klaver.
9: Ceutako gobernuaren arabera 1100 dira momentuotan bertan hartatutako adin txikikoak eta baliabideak gainezka egonda laguntza eskatu du Juan Jesús Vivas hiriko presidenteak.
3: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
9: Epe eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, ala ere Alderdi Popularrak legea ala beharrez bete beharko duela onartu du. Hori bai, adin txikikoen leku aldaketa planifikatu bat aldarrikatu du Elmazkurrak Onda Zeron.
10: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, Ese reparto, en caso de...
9: Espainiako gobernuak bien bitartean arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, PPek duen jarrera Voxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako telebista publikoan.
5: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente...
9: Legea bete arazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Alderdi Popularraren eta Boxen agintepeko erkidegoek ez bezala, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote ezezkorik eman Zeutara iritsi diren adintxikikoak hartatzeari. Baina Jaurlaritzak uste du adintxikikoen lekualdaketari ekin aurretik, Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela. Foru gobernuak bere aldetik gogoratu du, legez, erkidego guztiak behartuta daudela elkartasunez jokatzera, Nerea Sarriegi egunon.
11: Egunon bai, Jaurlaritzak ez du uste, adintxikikoentzat irten biderik onena denik euren etxeetatik milaka kilometrora eramatea. Horregatik, Espainiako gobernuari eskatu dio, leku aldaketei ekin aurretik, ahalegina egin dezala, ume hauek euren familiekin bateratzeko.
6: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea, eta beraz, beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
11: Nerea Melgosa sailburuak ziurtatu du, Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituela eta hitzez hitz esan du hauek ez direla udalekuak. Ez dute oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso eta edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiekin adosteko eskatu dio sailburuak.
6: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
11: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die bere aldetik Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilariak Zeutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
1: Alde politikoa ez ezik, krisik honek badauka alde juridikoa ere. Azken datuen arabera 141 pertsona hil dira Zeutako gertakarian eta hori gertatutakoa ikertzeko bai Espainian eta bai Marokon ikerketa judizialak abiatu dituzte. Auzitegi Nazionaleko Maria Tardon epailea ari da ikerketa zuzentzen eta Guardia Zibilari eskatu dio argitzeko iritsiera masiboaren inguruko abisu edo txostenik jaso zuen ala ez. Bestalde Marokon Tetuaneko fiskal nagusiak 52 pertsona auziperatu ditu, iritsiera masiboaren antolatzaileak direlakoan. Horietako 11 jada zigorra ezarri die, 6 hilabete arteko espetxealdia eta 1.000 euro arteko isuna migratzaileen igarobide masiboko antolaketan parte hartzeagatik Andoni Amadoz.
12: Egunon bai, Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibidea pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agentei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu Erresuma Alauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lertu zenetik bere esku hartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez dutela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika herrialdeko erresumak bere atxekabe adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdeek izandako jarrerekin eta azken urteetan bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
1: Eta bien bitartean tragedia gertatu eta aste betera oraindik hildakoen identifikazio lanekin jarraitzen dute, ez da lana erraza izaten ari.
13: Nosotros estamos cogiendo huellas dactilares que cotejamos con nuestras bases de datos, pero si la persona es extranjera, entonces hemos mandado
1: las huellas dactilares. Guardia Zibilaren agente honek dio atzmarkak Marokora igortzen ari direla, datuak erkatu, alderatu, alizateko. Zeutan biktima anitzeko protokoloa aktibatu dute agintariek, tamaina handiko tragedietan erabiltzen dena, Adamuzen eta Adanaren ondorioz ere baliatu zena. Senideek berriz, ezinegona eta etxipena bizi dituzte. Gasteizko Andrea Maria Zuriaren jaietako 3. eguna gaurkoa. Egun handia izan zen atzokoa eta blusa eta nesken kuadrilek protagonismoia erabatekoa izan zuten. Prozesioa, lore eskaintza, 8koa, tradizio handiko ekitaldiak eta arratsaldean lehen kalejira. Gaur abiadura berezia hartuko dute Andrea Maria Zuriaren jaiek Iñaki Otriozola.
14: Bai, eguerdean gorriz markatutako ekimen horietako bat baitago egitarauan, Goitibera jetxiera hain zuzen, blusak eta neskak bertan izango dira, indarri gelditzen bazaie behintzat. Izan ere, egun polita bezain gogorra eta luzea izan zen atzokoa, lehen kale jira egintzuten kuadrilek, joan etorri tradizionala beharrean, aurrerantzean egingo duten bide zirkularra egintzuten. Eta zer esan handia eman du gaia Gasteizen, baina blusek eta neskek beti bezain beste gozatu zuten.
15: Eta homei pillo bat gustatzen zaieta, ba, eta guri gehiago. Eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
16: Importante, egotegian, data berezia guretzat.
17: Garrantzitsuena da, elkartzea.
14: Kale jirara iristerako egitarau lasaiakoa izan zuten, goizeko zazpietan, Andre Maria Zuriarekin prozesioa egin zuten. Eta San Miguel Eliza atarian blusak eta neskek, aurreskua eta loreak eskaini zizkioten ama Zuriari gero. Hortik aurrera egun guztian zehar bete-beteko jaigiroa izan zen nagusi. Gaur, beste horren beste izango da ziur, aipatutako Goitiberak, erraldoiak eta buru handiak, 11 kontzertu eta ikuskizun, bada nola aukeratua.
1: Martxoak hiru elkarteak eta blusa eta nesken kuadrilek festen hirugarren egun honetan 1976ko martxoaren hiruko sarraskia izango dute gogoan. Gaur betetzen dira, hain zuzen, sarraskiaren egunean atxilotu zituzten azken presoei Gaztezen ongi etorri egin zietela. Arratsaldean elkarretaratzea eginen dute katedral berriaren aurrean, Iñaki?
14: 1976ko Andre Maria Zuriaren jaie jagintari frankistek festa itxura eman nahi izan bazioten ere, Gasteiz doluan eta amorratuta zegoela oroitarazi nahi du martxoak hiru elkarteak. Nerea Martinez bozera maileak azaldu digu duela 50 urteko zeledonen jaitsiera eta festak nolakoak izan ziren.
2: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
14: Orduko memoria bizirik dagoela erakutsi nahi dute martxoak hiru elkarteak eta blusa eta nesken kuadrilek gaur.
2: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Ez zituen ahaztu eraildakoak, grises betetako kale hoiek elkartasunearekin eta aldarriarekin bete ziren.
14: Aldarri hori kalera gaur batetik, zapi beltzekin eramango dute duela 50 urte ere hainbat herritar xingola beltzekin atera zirela irudikatzeko. 7000 zapi inguru banatu dituzte herritarren artean, eta arratsaldeko 7etan elkarretaratzea egingo dute katedral berriaren aurrean.
1: Jai giroan murgilduta Gasteiz eta datozen egunetan jaietan murgilduko dira Bilbo eta Donostia ere. Bilboko aste nagusiari lotuta gaur aurkeztuko dituzte pregoilaria eta txupinera, Onintzaen Beita eta Ainhoa Urrejola Soldevilla, aste nagusian erabiliko dituzten jaentziekin agertuko dira. Eta Donostian, etzi, larun batean abiatuko den aste nagusirako azken prestaketak egiten, udalak prest du honezkero eraso sexisten prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta puntu iraunkorra da, gune garrantzitsuena Erizapirain.
18: Bai, informazio eta arreta puntu finkoa jarriko da bi egun barru Bulebarreko kioskoan eta hilaren 15 arte hortxe egongo da egunero goizaldeko laurak arte zabalik. Puntu horretan arreta eta behar duten pertsonentzat laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, berdintasun zinegotziak, mezu argia zabaldu du.
19: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
18: Indarkeria sexistaren prebentzioa denon ardura dela nabarmendu du Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
1: Bada, txosten argitaratu du Emakundek, Emakumearen Euskal Institutoa. Euskal Autonomia Erkidegoko ia 2200 emakumeek 2187ek adierazi dute bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren biktima izan direla aurten, lehen seilekoan eriz.
18: Horrek 107ko igoera esan nahi du iazko aldi bereko datuekiko. Igoerarik nabarmenena 110ekoa Gipuzkoan izan da. 388 biktima erregistratu dira ekainera bitarte. Bizkaian 107,2ko igoera izan da eta 1102 biktima erregistratu dira. Eta Araban 105ko igoera izan da eta 687 emakumeek salatu dituzte euren bikotekideak edo bikotekide ohiak. Ia 2200 emakume ume hori ez gain, beste 363 emakumeek salatu dute sexu delitu baten biktima izan direla lehen 6 hilabete hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Datu hau iazko baino 3,7 baxuagoa da. Emakundek, emakumearen Euskal Institutuak bildu ditu datu hauek guztiak.
1: Hilketa matxista gertatu da Llanesen Guardia Zibil batek, Llaneseko Guardia Zibilaren kuartelera sartu, eta bikotekide oia hildu, emakumea, biogen sisteman zegoen, Jone Larrañaga konta iguzu.
17: Erasotzaileak indarkeria matxistagatik espedienteak zabalik zituen eta orain gutxi jaso zuen zerbitzutik kanpo gelditzeko agindua. Atzeko atetik sartu da kuartelera eta emazte oia hildu. Geldiarazten saiatu den tenienteari ere tiro egin dio hanka batean eta ondoren brigada batek tirokatu du erasotzailea eta bertan hilda.
1: Eta indarkeria matxistaren ustezko beste kasu bat izan da Murtzian.
17: Bai, 44 urteko emakume bat hilda aurkitu zuten atzo Carrefour Infante merkataritza guneko lokal batean. Poliziak biktimaren bikotekidea edo bikotekide ohia jo du susmagarri nagusitzat, susmagarria atxilotuta dago eta kasua genero indarkeria gisa ikertzen ari dira.
1: Ekonomiari lotuta albiste baikorra, zifra gorrietatik atera da Siemens Gamesa aerosorgailuen ekoizlea. Siemens Gamesa, Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak, 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan. 2022 bigarren urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zueniaz, baina badirudi, egoera irauli duela Eli Eraso.
20: Lau urteko galeren zulo beltza atzean uztea lortu du Siemens Gamesa.
1: Langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zueniaz, baina badirudi, egoera irauli duela Eli Eraso.
20: Lau urteko

0: hartu du iazkoaren bikoitza eta eskaeretan markak hautsi ditu. Lan erregulazio espedienteari dagokionez, sindikatuek jakinarazi dute 13 kasu argitzeke daudela oraindik, 10 kaleratze traumatiko izan dira eta gainontzekoak aurre jubilazio eta borondatezko irteeren bidez bideratu dira.
1: Lan arloari lotuta Iruñean kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Duela 40 urte sortu zen fundazio publikoa eta ez dute sekulan hitzarmenik izan. 165 ikerlariri eraginen lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu Navarra Biomedek sindikatuarekin, orain Txibiteren gobernuaren konpromisoa nahi dute. Sonia Izpurua ikerlaria da.
2: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro erabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
1: Hori Iruñean eta Santurtzin polemika piztu da Ibon Iturraspe udaltzainburuaren dimisio eskaera dela eta dimisioa une delikatuan iritsi da, batetik udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dagoelako eta bestetik Carmen Jaietan taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil ostean Anderren kasua ikerketapean dagoelako. Arrazoi pertsonalak argudiatu ditu Iturraspek kargua uzteko. Euskal Herria Bilduk aldiz dio, dimisioa Santurtziko udalean gertatzen denaren adibidea dela, eta Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat ez da kasualidadea dimisioa abuztuan opor garaian eman izana. Urren ez urren entzun ditzagun Naiara Gutierrez Euskal Herria Bildu eta Juan Andrades PSE.
3: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, baina ezin dugu ahaztu Anderren kasua.
4: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Nazioartean Ormuz itsasartea berriro irekitzeko akordioa lortu nahian daude Iran eta Oman azken egunotan eta gertu daude. Bi aldeek diote elkarrizketak bide honetik doazela eta goizaldean Teherango iturriek diote orain arte adostutakoak igaro bideak kudeatzeko eskumena emango liokela Iker Mojón.
5: Bai, Teheranek Ormuz itsasartetik nor igarotzen den erabakitzeko gaitasuna izango luke Oman bitartekarekin negoziatzen ari den akordioaren arabera. Gainera Irango atzerri ministroak azaldu duenez itxasartean korridore berri bat egingo dute eta azken xetasunak isten ari dira. Estatu batuek bere aldetik ez dute honen inguruko adierazpenik egin, baina goizaldean Marco Rubio estatu idazkariak negoziazioek luzera jo dezaketela azaldu du eta Trumpek beste behin ere adierazi du inoizko eraso gogorna prest dutela.
6: I'd rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill.
5: Baina nahiago duela negoziatzoa, ez duelako nahi jenderik erail. Gauza korrela goizaldean Erresuma Batuko itsas merkataritzako bulegoak salatu du bi leherketa entzun direla Ormuzko igarobidean.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Kiroletan alde batetik pilota, Larrazabal Mari Ezkurrena bigarrena Andrea Maria Zuria torneoaren finalera sailkatu dira, 22 eta 13 garaitu dituzte Laso Albizu Gasteizko torneoko lehendabiziko finalerdian eta futbolean Adur Sarasua egunon Osasunak 2-1 galdu du Napoliren aurka jokatutako lagunartekoan eta Efe Ligan Atletikek eta Costa de Ge Tenerifek utxna berdindu dute Lezaman ligako lehen jardunaldian.
8: Egunon, bai, hori berdegunean eta bertatik kanpo realian GDSI ebakuntza egin zioten kontu pertsonal batengatik ez du zerikusirik lesio batekin, baina ez da Alemaniako esteitxe laburrean izango, hori bai, ligako lehen jardunaldira iritsiko da. Eta Ibarrek atzo Unai Elgezabal erdiko atzelaria fitxatu zuen gaur ordu bat aterdietan aurkezpen ofiziala Ipuruan. Frantziako turrean Demi Bolerinek irabazi zuen 5. etapa Marleune Freuser eta Kas Nieviadomaren aurretik hainbat eraso saiakera joostean Franche de Checo txirrindularia izan zen azkarena iruko esprinten eta Pauline Ferran Prebotek beste ia 3 minutu galdu zituen. Peio Goikoetxea Laura Alkutxako kirol zuzendariaren balorazioa.
9: Eroriko bat izan da eta usoak erorikoan izan dugu.

0: eta bai Idoia eta Naia usoa laguntzera geratu behar izan dira berriro taldean sartzeko, esfortzu handia egin dute.
1: Gertuxeago, Burgosen, bigarren etapa Oscar Only Neos taldeko britainarrak irabazi zuen Julio Txikoneren aurretik, euskaldunik onena, zazpigarren eta 6 segunduko atzerapenarekin Markel Beloki. Gaurko etapa gogorra, helmugatik 5 kilometrora maila bereziko mendate bat igo beharko baitute txirrindulariek, ikusiko dugu, norden irabaz azlea, baina favoritoen artean salduko da ziurenik gaurkoa. Peio Bilbao, 18. da, sailkapen nagusia hauxe dio.
2: Guk ez dugu esatu eta ez gaur asmatu etaparen leian, baina bueno, nahiko sentsazio honekin nago, bihar eta zapatuko etapan generala jokatuko dugu, eta behintzate ba, marren barruko postutxo bat lortu alizatea.
1: Polonian, hat-tricka Jonathan Milanentzat, irutik iru, atzokoa ere, irurak esprinean. Eta Portugalgo itzuliaren aitzin etapa izan genuen ere atzo, 6 kilometro terdiko bakarkako erlojupekoa, Julius Johannesen UAE-ko Danimarkarra izan zen irabazlea, eta Euskaltel Euskadik bi gizon sartu zituen topamarrean, 6. Axel Van der Tuk eta 7. Txomin Juaristi.
3: Ba, ni pentsatu da zira ona motze gule. Hau etapa irabazteko helburu bat, ba, esan, edix esan. Ikusi txeslako txirrendulari zena zen ena papel esplosibu, eta, bueno, nahiko ondo salbau dute gune.
1: Mendian ere, baina triatloiean atzo Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia izan genuen irabazleak Thomas Steger austriarra eta Alanis Schiffer suitzarra izan ziren, azken honek gainera errekorra ia 3 minututan ondu zuen. Euskaldunen artean, gizonetan 10. izan zen Peio Osoro.
4: Oso gustora, askotan etorri naizen karrera bada, eta urtiak pase, eta beti txarto ateratzen den karrera bat, eta aurten nik uste dut gauza kondo atera diela.
1: Elene Alberdi, 13. esketan.
5: Bueno, azkenean 13. egin dut, baina, bueno, gustora, ba, bueno, nik uste neukana eman dudalako, eta, bueno, sentsazio onak eduki ditut,

0: goizeko seiterretara iritsi gara, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Marijo Garmendiak eta izaren saustik kontatuko dizkigute. Euskal erakundeak prestagertu dira zeutan dauden adin txikikoak hartzeko, naiz eta Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu dion aurrez bide guztiak agortu ditzala aurra hauek euren familiekin itzultzeko.
1: Nerea Melgosa ongizate sailburuak azaldu du Euskadik erantzunkizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela dagoeneko eta Espainiako gobernuari eskatu dio ahalegin egin dezala eurentzat onena dela iritzita ume hauek euren familiekin elkartzeko.
2: Estatuaren lehenengo betebeharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
1: Nafarroako gobernuak bere konpromisoa helarazi die Zeutako agintariei.
0: Zeutan dauden milatik gora adingabe hartzearen aurka azaldu bada ere, orain ez dio atea erabat itxi Alderdi Popularrak.
1: Alma Eskurra Popularrak legea beteko dutela dio, baina adin txikikoen leku aldaketak planifikatua eta justua izan behar duela, erkidegorik salbuetsi gabe.
3: Ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos.
1: Vox gobernukide duen hiru erkidegoetan ordea Oltraeskuineko alderdiak adierazi du lurrez, airez eta itxasoz neurri guztiak hartuko dituela aurra hauek ezartzeko. Espainiako gobernutik Carlos Cuerpo presidente ordeak gogorarazi du.
4: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
1: Pepek legeak dioen moduan adin txikikoak hartu beharko dituela.
0: Santurtzin udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzi irekita direla iritsi da Ibon Iturraspe udaltzainburuaren dimisioa, arrazoi pertsonalak argudiatuta.
1: Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta ikerketapean berriz taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta ondoren bero golatu betean kalean utzi ondotik erietxean hiltzen gaztearen kasua. Oposizietik gogor kritikatu dute udal gobernuan dagoen EAJ-taren jarduteko modua, Naiara Gutierrez EH Bildu eta Juan Andrades PSE.
5: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat.
6: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
0: Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietako hirugarren egunean, orain 50 urte sarraskia gertatu zen urtean egin bezala, martxoaren iruko gertakariak izango dituzte gaur gogoan.
1: 1976ko gertakariak oroituko dituzte, arratsaldean egingo duten elkarretaratzean, zapi beltzekin joateko deia egin dute, orain 50 urteko xingola beltzak irudikatzeko. Nerea Martinez elkarteko bozera malea gogoratu du, orduko jaiei feste itxura emanai izan ziela agintari frankistek.
7: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon Jose Luis Isasik ere esan zuen ezela aterako. Orduan egia da zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
1: Azken orduotan bestalde, festetako egun handia bizi izan dute gasteiztarrek. Blusa eta neskeka mazuria homendu dute eta lehen paseioak ere egin dituzte arratsaldean.
0: Bilbon aste nagusiari begira jarrita, gaur aurkeztuko dituzte pregoilaria, Onintzaen Beita eta Ainhoa Urrejola Txupinera.
1: Donostian berriz etzia biatuko den aste nagusirako presdu udalak eraso sexisten prebentziorako azpiegitura, Bulebarreko Puntu Morea erdigunean dela egunero goizaldeko Laura Kartezabalik izango da. Erasorik gabeko jaiak eskatu ditu Donostiako udalak, Ane Oiarbide berdintasun zinegotzia.
8: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere, aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
0: Iker Mojón, egunon.
9: Egunon.
0: Errepidezaren hausera begiratu behar dugu, badelako ez, aparteko eragozpenik.
9: Bai, Bilbon, Bizkaia 20 errepidean, Artxandako jaitsieran, Bilboko noranzkoan, eskuineko erreia oztopatzen du ibilgailu batek, istripu bat izan ostean eta Muzkizen, A8 errepidean, ireki berri dute eskuineko erreia, bertan autobat errepidetik irten da, eta lagun bat zauritua gurutzetako ospitalera eraman dute.
0: termometroei begiratu behar digu, nola daude gure hiriburuak momentu hontan.
9: Ba, Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 19, Baionan 21 eta Donostian 22 gradu.
0: Eta gaurko eguraldira garpena nola dator?
9: Ba, gaur euria esperu dugu, egun euritsua izango da, batez ere lehen orduetan goizak aurrera egin ahala atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar partean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira, zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Iparaizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik edatuko dira eta ipar partean 25 gradutik berakoak izango dira.
0: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

Gaur eguzkia goizteko 7:08 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasokuraren temperatura 23 graduan dago, itxas gora goizteko 11:04 gutxien izango da eta itxas bera arratsaldeko 5:00. Eta itxas gora berriro, gaueko 11:20 espero da, eta hilbera da. Zehazkako egutegien arabera, gaurko eguna, Getariren eguna da.

Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuari argazki atera diote uda ikastaroetan. Datuak eman eta gogoetarako errealitateak ezagutarazi dituzte. Eta landa eremuetako eskola txikien garrantzia ere azpimarratu dute. Eskola herritarrak dira. Herriak berak ematen die hezkuntza eskola txiketako ikaslei. Jesus Artetxek aletuko ezkigu gaur.

0: Lehenik, definizioa eman digute. Zer da landa eremua? 2000 herritar baino gutxiagoko entitateak direnak kontsideratzen dira landa eremuak. Galdera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria guztiaren 100 zenbat bizi da landa eremuan? Ba, erantzuna emango diguna Joseba Andoni Terreros, Eusko Jaurlaritzako landa garapenerako zuzendaria.
1: Landa eremuan, oraintxe bertan bizi dira 112. Biztanle osoaren 112 landa eremuan bizi da. Baina hori, lurraldeari begira da 186.
0: Eta 186ko azalera horren guztiaren 180 gutxi gora bera, nekazaritzarako eta basogintzarako erabiltzen dugu. Halaber, badaukagu garrantzi handiko beste ezaugarri bat ere landa eremuetan.
1: Landa eremuan ere beste gauza oso importante bat dago. Eta zer da, energia berreztagailiak. 180 baino gehiago landa eremuan sortzen dela. Guk sortzen dugun energia 180 landa eremutik datorrela.
0: Euskararen arnaz gunetzat hartzen diren udalerrien 182 landa eremuetan daude. Asoziazionismoa askoz handiago da hirigunetan baino. Baina bada alde negatiborik ere.
1: Landa eremuan ospitalera joateko bataz beste 15 kilometro egin behar ditugu. Hirigunetan aldiz 8,1. Gero, errepide nagusietarako bataz besteko distantzia landa eremuan iaia 11 kilometro eta hirigunetan aldiz 5, erdia. Eta lehen hezkuntzarako ikastetxeiko batez besteko distantzia 4 kilometro landa eremuetan, 1 kilometro hirigunetan.
0: Zer ematen digun landa eremuak guri? Funtzio ekonomikoak, bizitzeko eta buru osasunerako ezinbestekoak zaizkigun ekosistemak, funtzio sozialak eta landa garapeneko sailetik gogoetarako adierazi duten bestea. Ba ote dakigun zenbat erainokoa den herri bat betiko galtzearen damua Araban ongi ezagutzen duten errealitatea. Eskola txikien sareak gaur egun 45 eskola ditu. Araban 6, Bizkaian 21 eta Gipuzkoan aurten sartu da Berastegi eta beraz 28 eskola txiki ditugu. Ikastaro honetan ere eskola txikiaren definizioa eman digute. Miren Odriozola, eskola txikietako koordinatzailea.
2: Eskola txikiak landa eremuko herri eta auzo txikietan kokatutako eskola publiko eta euskaldunak dira eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen dugu eta hori egikaritzeko lan egiten dugu. Honekin esan nahi duena da 45 eskolatan anistasun 45 darela. Danak desberdina direla, danak lan egiteko modu desberdina daukiela, baino garrantzi eman berzaiona da metodologia hauek lan egiteko modu hauek zeren gainean eraikitzen dira. Horretarako dazkagun oinarri filosofikok. Eta oinarri filosofiko itako bada, guretzako puntu importanteena dela eskola herritarra garela.
0: Adierazi dute herri txikietako eskoletan herria bera dela hezkuntza eta herriaren beraren partaide izatea dela eskola txikien ezaugarri nagusia.
2: Eskolan eginkizun nagusia da herriko pertonentzia sentimentua garatzea. Herri hortan egiten dian ekimen guztitan eskolak egon behar du eta herri hortako eragile guztiak eskolan egon behar du. Izan aitona mona, izan jubilatu elkartea, izan kirol elkartea, izan udala, ala izan dendakoa. Eta horrek eskatzen du eskolatik ateatzea. Dendara bisita egitea, herriko aionamonakin gehauta hitz egitea, eskatzen du da denpora, eta denpora gehatzea pixkat.
0: Erronkak, herri txikiek eta bide batez, hango eskola txikiek dituzten erronka eta gainditu beharrekoak iraungo badute.
2: Erronka oso potolok, bat eta nagusina targiena jaiotzatazan jaitsiera. Jaiotze tasan jaitsieran bueltak emateko hirigintzak zesan handia du. Bestalde, identitate krisi hori ez, nolako harrera egiten zaie pertsona horiei. Eta hirugarren erronka nagusina bada loleku bihurtzearena. Bueno, nik uste dut zerbitzuak laguntzen duela bizi kalitate hobea aukitzen. Baina ez du balio zerbitzuk eskatzea gero zuk ez badezu hor eserreman behar. Ze gauza bada zerbitzuk eskatzea, zerbitzuk eukitzea, baina gero ekimenak daudenen herri hortan parte hartzen aldeu. Hala, autokarabanekin aste grupa zagoaz.
0: Landa eremuetako eskola txikiek ezinbesteko ikusten dute talde eragileak sortzea herrietan. Guztion artean ikuspegi partekatua aurrera eramateko beharrezkoak diren mailak sortzea.

0: Eta Donostian, antzokizarrean, gaur estreinatuko dute Tigrea. Txalo produkzioak konpainaren azken komedia da. Antzezlanean, argazkilaria izango da Oiana Maritorena, coacha Andoni Agirre Gomezkorta, eta biek talka egingo dute bizitza zuten ikuspegi ezberdinagatik. Maite Lustiza kontatuko digu.
1: Igandeko gehigarri baterako argazkiak egiteko aitzakian elkartuko dira garapen pertsonalean aditua den espezialista bat, Andoni Agirre Gomezkorta, eta une zail bat igarotzen ari den argazkilaria Oiana Maritorena.
2: Bera coacha da, pixkat garapen pertsonalean aditua, eta ni berriz argazkilari bat pixka bat bizitzarekin, edo bueno, momentu komplikatu batean dagoena, orduan bizitzarekin eta munduarekin pixkat azerre edo dagoena. Orduan azken batean gertatuko dena da, bat pertsona aia hauek talka egingo dutela, ez? Ba, pixkat, beraien bizitza ikusteko moduan edo zoriontasunaren inguruan arituko gara, zoriontasuna zer den, bilatu behar den, ez? Ba, pixkat, ba, bueno, iritzi kontrajarriak edo izan daitezke, eta pixkat bat, ba, hor, harreman hori pixkat ikusiko dugu.
1: Antzeslanaren izenburua, Tigrea metafora moduko bat da kasu honetan.
2: Egia da, Tigrea oso, bueno, animalia bisuala da, ez? Baina, antzerki obran ez da inbeste animalia bera, baizik eta animaliak adierazi dezaken, eta pixka bat metafora moduko bat norberak dituen beldur, kezka eta hor burutxoan, ez, nola izaten dugu mamu moduko bat, bat Tigrea edo izango litzateke pixka metafora hori.
1: Testuaren egilea Ramon Madaula da eta zuzendari lanetan Begoña Bilbao, obra berez komedia bat denarren elementu ugari ditu eta hausnarketarako baliagarria da.
2: Eta hola barre algara izugarriak egiteko komedia bat gehiago da, bueno, ironiatik, sarkasmotik, eta nik uste dut publikoak ingo duena da konektatu, ez, bertan gertatzen edo saten direnekin, edo nik egia da ikusten dut, edo nire bizitzan, pixkan nik uste dut identifikatua sentituko direla do batekin, edo bestearekin, edo momentu batean batek esaten duenarekin, besteak esaten duenarekin, eta nik uste dut hausmarketarako ere balioko duela pixkat, bueno, hor pentsatzen edo geratu daiteke publikoa.
1: Gaurtik igandera arte, egunero arratsaldeko 8:00 emanaldia Donostiako antzokizarrean.
3: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Egun onda nahi, Lazkaun, 20 gradu eta 0 bar lehiotuta. Momentu zateri, nahiz eta gau neurin daun, eta bazta gozitik guztita garen, aizik bat ezabilkiu, eta zera begiratuta gaur lehiotuta agertzen da, eta ber, euripsia gehiago gota zen diun. Eta esan, ba, bueno, gaur oporra gartzen jutela, eta argi biltzar guztioi izan eizet, ondondo pasatzeko oporrak, eta iraien berri guztia izango gara. Ondondo pasa, eta eutxi,
1: Murlatan gaur aspalditik izan dugun goizerik freskoena. 17 gradu markatzen duten termometroak, ipar haize fin-fina, eta goialde hori laino gutxi batzuekin dago. Benga, ongi izan, agur-agur.
2: Egun hor, Aroña, zahala eskutitik. Hemen 20 gradu. Goialde hori, berbentza, laino dute. Goize ordu ontan. Lambru, eh? Ez tomaten asken gaunik, atzore. Kampiñue buztitzeo alain, guztu. Bolo. Aherba, noiz astean, hola, zapara, eara. Da. Ondo, pasau egune? Da, pose bizi.
3: Egunon, gaur anizen, 18 grado. Eta zeruago ibeldue. Elizondo ontarratzun, 19 grado. Eta izpegin, 15,6. Ba, ez dugun ondenek aio.
4: Uno Ferraratik hemen daukagu 20 grado. Antzulan be 20. Lambroa da pizka bat eta bueno, gaur ibiltzeko freskito giro oso ona ibiltzeko eta pintxo potegunerako baita. Así que disfrutatu ta ondo pasa. Agur.
5: Aien 19 grado daude. Lurra bustita do baino ateri do. Eta oain asteren arte ez zaigu komeni gaine ebilia itekan zatekan gaur festak ez eskigu eta oain zaigu komeni den hori eske eta oain asteren arte ez da unai itia haber nola portatu zaigun goik hori bueno, egun una pasa, aio.

0: Egunon.
1: Bai, egunon. Gaur benetako egunon agaiera.
0: Abai, zergatik?
1: Azkenean itzuli zaigu euria, euria apur bat ari du hemen, eta 19 graduko temperatura. Ba, eta eskertzen da, ikusita zen olako giroa izan dugun, eta horreko hilabetetan esako nukenik, eskertzen da, gau fresko bat, eta euria apur bat, belarra oso ziku dago, eta behar da. Behar da, ea berdetzen zaigun apur bat hau guztia. Ala, eta gainera txoriak ari dezentzuten, aurreko astetan baino gehiago, ematen dugu guztio gabela alaituta, albiztenekin.
0: Bueno, bai. Guzti-guziok ez dakit, ez egia esan begiren nola garen, eh? Ez gara dos jarriko sekula, eta eskerrak eguraldi ez dugun aukeratzen, ze begira, Manolik Damaki aste osoa euria egiteko eskatuz, eta gaur esan digu entzun duzu audioan, aiako festak direla, eta aste osoa eskatzen aritu dela, baina aste buruntan ez ez mesez.
1: Bai, bai, hori da pena, bai. Gainera gara jauetan leku guztietan da de jaia, gordoan, beti arrabatuko gaitu txartu, baina egia janda berda.
0: Hori da, hori da. Ebak esan digu, ibiltzeko edo ibilaldi bat egiteko eguraldi ona dagoela, fresko dagoela, ez dakitzu bizikleta hartuta norabait joateko, ez dakite, asmorik izango tezanuken, alko bazenu gaurko eguraldiarekin?
1: Ez, ni bizikletarekin oso alferra naiz, ni ez nahiz txerren dudari, orduan, urrengo urteko bidaia artea parkatzen dut, igual, azte buru luzeren batean erabiltzen dut berriz, baina nik ez dut entrenatzen, ez ezer.
0: Urte osan kieto. Ez dela
1: ibiltzea horrela besteri gabe, elbururi gabe, aspertzen naiz, ez da gustatzen.
0: Ongi, ongi. Aizu, gogoan duzu, noiz hasi zinen edo noiz ikasi zenuen bizikletan ibiltzen, ze gaur justu, Elsi Salvadorekin hortazaritu gara. Berak kontatu digu, errubera bakarrean zirkuan aritzeko ariketa hortan ez dela oso trebea, beldur hartu ziola, baina bueno, badela ez, biziketan ibiltzeko moduko ariketa bat, ez dakitzuko horretzen duzun, noiz, ala non ikasi zenuen biziketan ibiltzen?
1: Bai, aita lagunduta oso umen nintzela gainera, eta badak izan tokitan ezazen gainera, karaui baten ondoan, eta batean, ba, bera atxetik helduta, ba, esango nituen, ez dakit lagurte, edo esango ziren, edo, atxetik helduta, eta batean, ba, bakarri zoazela, jotzazen dago, eta gainera sentitu nuen, jozelako, nire baita sentitu nuen sekulako evoluzioari nahez egiten, jo, ni bakarra, ibil naiteke ez, eta oso ondo sentitu nintzen gainera, posa handiarekin, eta gero beste zaiak erabatzuk egin genituen, eta apti gutxireia ibili, eta karo, umetan bizikleta bat izatea da mundua deskubritzeko bide bat, azo askatasun osoa ematen dizuna. Ni zerbait izan badut, ume garaian eskertzekoa hori bizikleta izan da, denetarako balio zuen, eta mugitzeko eta lagunekin eta joateko edonora. Oso, eski oso armakizun polita da bizikleta. Ez du erregairiko zumitzen, oso garraio bide egokia da, ez du kutsatzen, oso gauza ona da.
0: Ja, sangarria oso, eta osasungarria ere bai.
1: Bai, eta mende eta piko batean oso gutxi evoluzionatu egita, egia zan da. Beritu manillarrak eren lakoa diren, ba, berdina dira. Igual materialetan dago evoluzioa pur bat, baina funtzean gauza bera da. Oso armakizun ona delako da.
0: Tira, momentu zure arduan aparkatuta, geldirik datorren urtera artez, da?
1: Bai. Igual la estemos sobre parte en otro tipo, baina ni berdena da bidaiatzea. Ze paisaiak ikusi jendearekin egon eta bestela vuelta bat ematea besterik gabe, ba igual herrira joateko tarrela ba vuelta bat emateko bai, ez? Baina ez ibili entrenamendu moduan eta badizu orain errepideko guztia direla txerrindulariak eta ni doaz pulsometro batekin eta Strava aplikazioarekin a ber leian ahí artean eta ibiltzeko ebaten du kirol proba badela, baina bizikleta beste gauza bada. Bizikleta armatu zen, baserritik jateko herrira tarralako gozetarago, edo lantegira jateko, ez da kompetizoari lotutagon behar. Eta nik uste dut, ez estresatzeko herramienta dela, eta zin dugu eraman, gehienek egite duten bezala, estresa bizikletara eraman. Eta beti denborak, eta bernola nabienea nire evoluzioa, niri ipini zidaten erosin nuenean katxarroietako bat nertzeko kilometroak eta guztia, eta kendu nion. Kendu nion, ze bater beste txikien egiten nuenean, jo, ematen du hori adientazko lentzat porrota da, ez? Oba, jaitzi du neukar markari baina, esan da, egun politena. Ikusi dituz elako gaza politagoak, elditu zarelako batekin, edo inor baino argazki gehiago egin duzulako, edo ikusi duzu itzal bat eta bere azpian sartu zara atxeden hartzera, ez dakit, eta kaur, kontra esanean jartzen nindu, ez dakendu nuen. Ez du, jakin nahi zenba kilometro egiten dudan, zein bater beste zein abiaduratan noan, hori da.
0: Garden dio horrek.
1: Gorputzak eskatzen diana, urne horretan. Dai. Eta asko politagoa da. Eta horrela, askatasuna beste modu batez sentitzen da.
0: Tira, Felixe, astebete barru eklipse ikusita egongo gara honezkero, baten eta besten ez da beste izketa gairik, beroa eta eklipsea. Eta asko idatzi digute aurreko egunetan ere, haze turrada ematen ari garen eklipsarekin. Eta egia da, iritsi orduko erreko dugu, eguzkia iargia eklipsa eta dena. Zaiz biru ditzen?
1: Ba, erna guadoz. Turrada bai, turrada bai, baina... Segurazki entzule gehienek ez dut ikusi horrelako bat. Ni zorionez ikusi nuen bat, orain dela hogeita zazpi urte. Paris inguruan bidaia batean gundela eta jakin bari gainera gogo zela eklipse bat. Baserri ingurune batean aparkatuko nuen furgo bat, gaua pasatzeko uria ari zuen, gaur bezala. Eta ondoko goizean ehunka auto agertu zen bertan. Leku honenetakoa zelako ikusteko eklipse oso bat. Ego Euskal Herrian ez dugu ikusi, Eben biziri gaudenok ez. Eta ez da beste eklipsa bezalakoa, bada, benetan izutzeko eta oso liluragarria da. Nik ikusi dudan gauza fuertenetakoa, Eure batean, ura izan zen eguerdian, amabiterdietan izan zen, hau igual derberdin izango da. Baina nola, nola estaltzen da zer eguzkia hori guztio dakigu, ez? Baina horre, aziziren txakur guztia, kuluka, animalia guztia, behiak eta horrela gelditu ziren izututa, izututa, eta ilun azten zara ikusten izar batzuk ere bai, ilun dauta dagoelako, eta gero berriz pasatzen da, zer da minutu bat edo biko kontua, azten da argitzen, eta txori guztia, txorrotzi okar, dakizera animale guztiak oso pozik, eta ze, izan zen, beldurtzeko modukoa eta liberean ere liuratzekoa, izugarri ederra da, benetan, Ea erdagoen lainotu eta tarrela eta leku egokia topatzen ditugun, zer da, bizitzan biziko dugun esperientzia honenetakoa, Ez duzen ikusirik eklipse partzialekin. Hau beste goza bada. Batez ere, naturaren portaera nola aldatzen den, dagoen argi berezia, baza, dena epintzen da, iluntzen ikusten dugu ingurune batean dagoela gorri, baina epintzen da, dena epintzen da gorri. Gure inguruan dagoen guztia, izugarri, ederra. Beraz, turralarik ez. Oso polita da. Bai? Nire bidudan esperientziatik,
0: Soberan dago galdetzea ikusteko asmorik duzun, orduan galdetuko dizugu nora joateko asmoa duzun, nondik ikusiko duzun?
1: Ba, eguraldiaren arabera eta lagunen arabera, baina asmoa da Gorbeiara joatea. Gorbeia ganera, horre oso leku altua delako, eta oso tasunean ikusteko. Claro, ze ibar batean ikusten baduzu, edo bestela itxasoren gainean, baina, claro, hori hori bekosta, eta Lapurdik enduta leku gutxi daude, horrelako zerak ikusteko. Eta bai, ba Gorbeiara segurazki, ni mendizalea naiz eta hor eskertuko dut.
0: Bete horrek hori lortu duzu?
1: Bai, leku guztietan saltzen dira eta oparitzen dira ere bai. Aldorretatik osekimen polita, Amurrioko udalean, ondoan dudan Amurrioko udalean, Txupinazo gunean, udalak banatuko ditu Txupinazo da gun horretan bertan, eklipsea baina ordu bat edo bi lehenago, Eta gizan horretan, oparituko ditu betarrekoak. Seguro nik plaza beteko bat Txupinazo horretan, betarreko akartzea gati.
0: Betarreko bila joateko.
1: Bai.
0: Oso ongi. Ba, Felix, datorren astean ordu hontan bertan kontatuko diguzu, ea zer moduzko esperientzia izan duzun oraingo honetan, eta ea, aurrekoa bezain aberesgarria den.
1: Oso pozik egongo gara guztiok. Privilegiatu batzuk izatearen sensazioa izango dugu, benetan, Pues nik horretan egon nintzen, eta hori ikusi nuen, benetan. Eta dugu berriz ikusiko, ez Euskal Herrian, bentsat. So, pentsa mundu osoti datozela bidaiariak una hori ikusteko, bau de alojamendu guztiak hartuta eta dena, zerbaiten gati da. Ez da kasualitatea.
0: Ba, gozatuko dugu, Eta hitz egingo du hortaz biara munean. Felix, eskerrik asko?
1: Bale, ba, zuei. Aio. Agur eta gozatu eguria.
0: Berdin, aio.
1: Bai.
0: Nori egiten dio kalbi. Bai, gaur badirudi euria ikusiko dugula eta esaera zerrak dioen moduan abuztuko euria, ardoa eta eztia. Bihar agurtuko dugu astea elkarrekin topa eginez. Nahi baduzu badakizu, gonbita hementxe duzu bihar arte. Pozibizi eta ezaztu, argi ibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun angustioi, aste bete baino gutxiago falta da, seguru aski, udarako ekitaldia undiena izango dena gerta dadin. Sei egun baino ez, eguzki eklipserako eta ostatuetan hasi dira nabaritzen ia ehuneko ehunean beteta daude batez ere nekazalguneak.
2: Errioxa Arabakoak eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak hoiek erabat beteta ditugu ba abuztuak 12ko.
3: Dena dago gainezka orain dela ja bi urte.
4: El eclipse ha colapsado en general la comarca de Rioja Alavesa.
2: Bizkaian batian ere euneko euneko okupazio daukagu momentu honetan.
5: Bai beteta dau bai. Eta esan duzko baietz, ikusten dato zela.
6: Jakitz egiten du eklipseaz eta mugituko da eklipsea ikustera.
1: Ego Euskal Herri osora zabaldu da interes hori, badatoz bisitariak eta bertakoak ere prestaketak egiten hasi dira edo hasi gara non ikusi. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako hartarazpena egindu azken orduetan berriz ere joan etorriak jende mugimendu hori aldela saiestu beharko genukela. Europatik milioi bat personak etortzekoak direlako Espainiar estatua eta horietako asko Ego Euskal Herrira datoz. Beraz, joan etorri kopurua baztertu beharko litzake. Nola ari gara prestatzen, zein neurri hartu ditu Jaurlaritzak eta batez ere, zer garrantzia ematen dio abuztuaren 12an gertatuko den horri. 8:30etan galdetuko dugu Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Berrikuntza eta Zientzia Sailburuari. Abuztuak sei ditu osteguna da egunak badakar berarekin oroitzapen bat kanpai hotxekin datorren oroitzapena. Laurogeita bat urte bete baitira gaur estatu batuek Hiroshima suntxitu zutela bomba atomikoa botata hiru egun geroago etorri zen abuztuaren 9an Nagasaki hiriaren kontrako erasoa. Urtero moduan Japoniako lehen ministroa Hiroshimako alkatea eta biktimak batu dira ekitaldi horretan.
7: Hiroshima oyobi Nagasaki motarazareta.
1: Eta sana eta itxi lehen ministro japoniarrak bere herrialdearen kompromisoa berretsi du, bere herrialdeak ez duela inoiz bomba nuklearrik ekoiztuko eta lan egingo duela arma mota horiek gordetzearen alde dauden estatuen jarrera aldaketa egon dadin. Arma nuklearren eztabaidan lehen lerroan dagoen unan etorri da Hiroshimaren sarraskiaren oroitzapena Irango gerra amaitzeko negoziazioak bete-betean daudeneak. Ba, auzioni lotuta azkena da, estatu batuek bidonetik doazela negoziazioak dioela eta Iranek jakinerazi duela azken ordu hauetan Omanekik erdibideko akordioa lortu duela eta horren arabera itxita dagoen Hormuzko itsasartea puska batean behintzat zabalduko lukete beti ere Teheranen kontrolpea. Gainerakoa Marijo Garmendia egunon.
8: Egunon.
1: Estatu mailan zeutako migrazio krisiaren arira Euskal Erakundek zein jarrera hartuko duten hori arira zehazten. Euskal Erakundek hitz egin dute eta esan dute prest daudela zeutan dauden adingabe hori ekartzeko nahiz eta Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu dion aurrez bide guztiak agortu ditzala aurrak euren familiarekin itzultzeko.
8: Nerea Melgosa ongizate sailburuak azaldu du Euskadik erantzunkizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela dagoeneko eta Espainiako gobernuari eskatu dio ahalegina egin dezala eurentzat onena dela iritzita ume hauek euren familiekin elkartzeko.
9: Estatuaren lehenengo betebeharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
8: Nafarroako gobernuak bere konpromisoa helarazi die zeutako agintariei.
1: Eta jarrera aldaketa zeutan dauden milatik gora adingabe hartzaren aurka azaldu bada ere orain Alderdi Popularrak dio atea ez diola erabat itxiko.
8: Alma Ezkurra Popularrak legea bete beharko dutela dio, baina adin txikikoen leku aldaketak planifikatua eta justua izan behar duela erkidegorik salbuetsi gabe.
10: Ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado y con el gobierno de España.
8: Bos gobernukide duen hiru erkidegoetan ordea, ultraeskuineko alderdiak adierazi du, lurrez, airez eta itxasoz neurri guztiak hartuko dituela aurroriek ez hartzeko. Espainiako gobernutik, Carlos Cuerpo presidente ordeak gogorarazi du.
11: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
8: PPek legeak dioen moduan adin txikikoak hartu beharko dituela.
1: Etxean Santurtzen izan den dimisioa izpide udaltzaingoaren jarduna zipristen du duten bi auzi irekita direla iritsi da Ibon Iturraspe udaltzainburuaren dimisioa Santurtzen arrazoi personalak argudiatuta.
8: Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dagoela eta ikerketapean berriz taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta ondoren bero olatu batean kalean utzi ondotik erietxean hiltzen gaztearen kasua. Oposiziotik gogor kritikatu dute udal gobernuan dagoen EAJ-taren jarduteko modua, Naiara Gutierre CH Bildu Juan Andrade PSE.
12: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat.
13: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Eta festen ingurukoa Gasteizko Andra Marizuriaren jaietan hirugarren eguna gaur orain 50 urte izan zen martxoak hiruko gertakariak sarraskiak izango dituzte gogoan.
8: 1976ko gertakariak oroituko dituzte arratsaldean eginen duten elkarretaratzean, zapi beltzekin joateko deia egin dute orain 50 urteko xingola beltzak irudikatzeko. Nerea Martinez elkarteko bozeramaleak gogoratu du orduko jaiei festa itxura eman nahi izan zietela agintari frankistek.
14: Blusa kuadrille erabaki zuten esateratzea eta ordungo zeledon Jose Luis Isasik ere esan zuen ezela aterako. Orduan egia da zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
8: Azken orduotan bestalde festetako egun handia bizi izan dute gasteiztarrek. Blusa eta neskek ama zuria omendu dute eta lehen paseilloak ere egin dituzte arratsaldean.
1: Kirolak Marijo futbolean Osasunak 2-1 galdu du Napoliren aurka jokatutako lagun artekoan.
8: Bai eta EFE Ligan Atletikek eta Costa DG Tenerifek utxona berdindu dute Lezaman ligako lehen jardunaldian.
1: Txirrendularitzan Frantziako turrean Demi Bollerinak irabazi du 5. Etapa.
8: Eta gertuxiago Burgosen 2. Etapa Oscar Unli Ineos taldeko britainiarrak irabazi du Julio Txikoniren aurretik euskaldunik onena 7. Eta 6 segunduko atzerapenarekin Markel Beloki. Gaurko etapa gogorra, helmugatik 5 kilometrora, maila bereziko mendate bat igaro beharko dute, Peio Bilbao, 18. Da sailkapen nagusian.
15: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere, aske, bizi nahi dugula, eta festa edan.
1: Eta triatloiare aipatu nahiko genuke, Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloian, Tomas Estegra Austriarra eta Lane Schiffer Suizerra izan ziren garaileak. Errepidesaren nagusiari bistadizioa Ramon Sánchez kontuen hartzeko har garrantzitsua ordu honetan.
16: Hala da, erabat itxita baitago, A8 Muskizen Kantabriarantz. Segurtasun sailek esan digu, istripua gertatu berri dela Pobeña parean. Hiru autoren arteko ezbeharra izan da, A8 guztiz itxiarazi duena, oraingoz zaurituren albisterik ez dugu, txapa kolpea izen bide da. Belateko tunel arteko errepidean egingo dituzen lanengatik berriz, Nafarroako gobernua jakinarazi du, gaur goizeko 7etatik gaueko 9 arte, Arraizko bentatik hasita itxita egongo dela N121 errepidea iparrerantz, Oronoz mugairirantz eta ibilgailuek errepide zaharretik joan beharko dutela hortaz.
1: Bakontuan hartzeko bi ohar horiek A8 Muskizen Kantabriarako bidean erabat itxita ordu honetan eta N121 itxi egingo dutela Nafarroko gobernuak jakinerazi duenez goizeko 7etatik 9 bitartean. Eta sarrera honetan gertakari bat ere bai, segurtasun sailak jakinera eman duenez, emakume baten korpua aurkitu dute Barth Bilboko itsasadarrean gaueko 10:00 gehi gutxi inguru dei bai jaso du SOS deiakek, herritar baten deia eta bertatik igarotzen ari zen personak jakinerazi du hori giza gorputza zirudiena aurkitu dutela. Korpori emakume batena da esandakoa ikerketa hasi dute. Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu Euskalmet Mirian Ruiz egunon.
17: Kaixo egunon,
1: ze temperatura dugu ordu honetan?
17: Ba, odeien eragina, segun senti epela dakagu, 20 gradu daude Bilbon eta Baionan, 19 gradu Donostian eta Iruñean, eta 18 gradu daude Gasteizen.
1: Eta ze gero izango du, atzo euria izan genuen tarteka, gorrere botako aldu.
17: Bai, goizian oraindik euria apur bat egingo du, lainotuta egongo da zerua goizian eta ba noizean baino euri langarra egingo du batez ere Kantauri Isuri aldean. Baina egunak aurrera egin ahala atertuko du eta hodei geruza saretuz joango da arratsaldean beraz, ba ostarteak ikusiko ditugu. Ipar ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean indartu egingo da barnealdean eta temperaturan ba ez dugu gora berandirik espero behar, maximoak nekez iritsiko dira 25 bat gradura, soilik hegoaldean ba goizetik bertan goizetik ostarteak irekiko direnez ba muga hori gaindituko dugu. Beraz goizean giro iluna izango dugu eta hori langarra egingo du baina arratsaldean apurka-apurka argitzera egingo du.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria Oiane Justos.
1: Alderdi Popularraren eta Boxen agintepeko erkidegoek ez bezala Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak oraingoz ez diote ezezkorik eman Zeutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari baina hori bai jarreran ikusten dugu nolabaiteko inabardura Marijo.
8: Bai, Jaurlaritzak uste du adin txikikoen leku aldatzeari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela. Foru gobernuak bere aldetik gogoratu du legea erkidego guztiak behartuta daude la elkartasunez jokatzera. Nerea Sarriegi egunon.
18: Egunon bai, Jaurlaritzak ez du uste, adin txikikoentzat irtenbiderik onena denik euren etxeetatik milaka kilometrora eramatea. Horregatik, Espainiako gobernuari eskatu dio, leku aldaketei ekin aurretik, ahalegina egin dezala, ume hauek euren familiekin bateratzeko.
9: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea, eta beraz, beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
18: Nerea Melgosa sailburuak ziurtatu du, Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino, adin txikiko gehiago hartatzen dituela, eta hitzez hitz esan du, hauek ez direla udalekuak. Ez dute oraindik, Espainiako gobernuaren deirik jaso, eta edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta foru aldundiekin adosteko eskatu dio sailburuak.
9: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
18: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die bere aldetik Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilariak Zeutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
8: Zeutan harrera zentroak gainezka baliabide gehigarriak jarri dituzte OEA gehiago eskoletako patiotan baina oraindik ere ez da nahikoa. Zeutako presidenteak Alderdi Popularrekoak laguntza eskatu du eta elkartasuna eskatu die gainontzeko erkidegoei. Alderdi Popularrak adin txikikoak hartzeari atea guztiz ez badio etxi ere Extremadura, Gaztela Leon eta Aragoiko gobernuetan babesa ematen dion Boxek adierazi du lurrez, airez eta itsasoz neurri guztiak hartuko dituela hori saiesteko Madril Mikel Claver.
19: Zeutako gobernuaren arabera 1100 dira momentuotan bertan hartatutako adin txikikoak eta baliabideak gainezka egonda laguntza eskatu du Juan Jesús Vivas hiriko presidenteak.
20: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
19: Pepe eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte hori ekartzeko asmorik, ala ere Alderdi Popularrak legea ala beharrez bete beharko duela onartu du. Hori bai, adin txikikoen leku aldaketa planifikatu bat aldarrikatu duel mazkurrak Onda Zeron.
21: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de...
19: Espainiako gobernuak bien bitartean arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, PPek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publikoan.
22: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente...
19: Legea bete arazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
8: Ba, alde politikoa ez ezik, krisi honek badauka alde juridikoa ere, bai Espainian eta bai Marokon ikerketa judizialak abiatu dituzte, Auzitegi Nazionaleko Maria Tardon epailea ari da ikerketa zuzentzen, eta Guardia Zibilari eskatu dio argitzeko iritsiera masiboaren inguruko abisu edo txostenik jaso zuen ala ez. Bestalde, Marokon, Tetuaneko fiskal nagusiak 52 pertsona auziperatu ditu iritsiera masiboaren antolatzaileak direlakoan. Horietako 11 da zigorra ezarri die, 6 hilabete arteko espetxealdia eta 1000 euro arteko isuna. Andoni Amado, egunon.
2: Egunon bai, Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibideak pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agenteei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma alauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lertu zenetik bere esku hartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez dutela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika herrialdeko erresumak bere atxekabe adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdeek izandako jarrerekin eta azken urteetan bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
8: Ba, Zeutan gertatu denak arimutur politiko ugari ditu eta iritsi da eztabaida kirol esparrura ere. Gogoratu 2030. Urteko gizonezkoen munduko futbol txapelketa Portugalek, Espainiak eta Marokok antolatzekoa dutela. Ba, Espainia eta Portugaleko ezkerreko alderdiek futbol txapelketa hori ez antolatzea eskatu diote euren herrialdei Madril eta Lisboari. Futbola ezin da erabili, giza eskubideak urratzen dituen herrialde bat zuritzeko esan dute Sumarrek eta Portugalgo Libre alderdi ekologista Ramon Sánchez.
16: Bi alderdiek eskatu dioten ork bere gobernuari gogo eta egin dezatela 2030. Futbol mundialaren ereduaz eta ez dezatela Marokorekin batera antolatu. Nahuel González, Sumarreko Izquierda Unidako diputatuak zer irratien azaldu duenez, Espainiak eta Portugalek elukete mundiala antolatu beharko giza eskubideak urratzen dituen herrialde batekin.
3: No se puede coorganizar un mundial con un país que no respeta los derechos humanos como es el Estado marroquí, la monarquía.
16: Eta salatu du Zeutan persona zaugarriak erabili dituela Marokok presio politikoa egiteko ere.
3: Y por supuesto el tema de utilizar a personas vulnerables como recurso geopolítico para presionar.
16: Diputatuen kongresura eramandu legez besteko proposamena Sumarrek eta ministroen konseilura ere eramango du. Oraingoz PSOEk, PPek eta Voxek ez dute adierazi zein den beraien jarrera Euskadin ere jokatuko den mundialaz. Portugalgo Libre alderdi ekologistarentzat eramanezina da Portugalek Marokorekin mundiala antolatzea. Bien bitartean FIFAk Gianni Infantino bere presidentearen defentsan atera behar izan du. Mundiala privatizatzeko proiektuan akatsak egin dituela onartu du, baina aldi berean esan du ez duela onartuko bere osotasunaren eta ospearen aurkako erasorik eta bide guztietatik defendatuko duela bere izen ona. Eta bestetik ukatu egin du Marokori finala bertan jokatzea eskaini dionik. The Times egunkariaren albisteak gezurra eta engainagarria dela ziurtatu du. Irailean hasiko du FIFAk mundialeko egoitzak aukeratzeko prozesua.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
23: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
24: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
25: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
27: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
8: Hiriburuetako festen ingurukoak albiste izango ditugu gaur, Gasteizen Andre Mari Zuriaren egun handia izan zen atzokoa, lehen kalejira egin zuten kuadrilek, aurten berrikuntzarekin, bide zirkularra estreinatu dute. Eta gaur, martxoaren iruko sarraskia izango dute gogoan blusa eta neskek ekitaldi nagusia arratsaldean, katedral berriaren aurrean elkarretaratzea eginen dute Iñaki Odriozola.
5: 1976ko Andre Maria Zuriaren jaie jagintari frankistek festa itxura eman nahi izan bazioten ere, Gasteiz, doluan eta amorratuta zegoela oroitarazi nahi du martxoak hiru elkarteak. Nerea Martinez bozera maileak azaldu digu duela 50 urteko zeledonen jeitsiera eta festak nolakoak izan ziren.
6: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
5: Orduko memoria bizirik dagoela erakutsi nahi dute martxoak hiru elkarteak eta blusa eta nesken kuadrilek gaur.
6: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Ez zituen ahaztu eraildakoak, grises betetako kale hoiek elkartasunarekin eta aldarriarekin bete ziren.
5: Aldarri hori kalera gaur batetik, zapi beltzekin eramango dute duela 50 urte ere hainbat herritar xingola beltzekin atera zirela irudikatzeko, 7000 zapi inguru banatu dituzte herritarren artean, eta arratsaldeko 7etan, elkarretaratzea egingo dute katedral berriaren aurrean.
7: Bide batez, teknikariok elkarteko ordezkariek pozik itzegin dute, atzorako Gasteizen deitu zuten lanuztearen arira. Lan baldintza eta lan hitzarmen duin bat aldarrikatzen dute, atzoko deialdiaren eraginez hainbat ekitaldi bertan bera gelditu ziren, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
10: Jendeak oso arraz ulertzen duela, ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela, hau aldatu beharra, nola betere. Orduan, zentzu horretan, oso pozik gaude da, bai, horrekin.
7: Abuztuaren 14an eta 26an beste bi lanuzte ginen dituzte Donostiako eta Bilboko aste nagusiekin bat eginez. Ba, hain zuzen, Bilboko aste nagusiari lotuta gaur aurkeztuko dituzte pregoilaria eta txupinera Onintzaen Beita eta Ainhoa Urrejola Soldevilla aste nagusian erabiliko dituzten jantziekin agertuko dira. Eta Donostian, etzi larun batean abiatuko den aste nagusirako azken prestaketak egiten, udalak presdu honezkero eraso sexisten prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta puntu iraunkorra da gune garrantzitsuena Erizapirain.
11: Bai, informazio eta arreta puntu finkoa jarriko da bi egun barru Bulebarreko kioskoan eta hilaren 15 arte hortxe egongo da egunero goizaldeko 4 arte zabalik. Puntu horretan arreta eta behar duten pertsonentzat laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, berdintasun zinegotziak mezu argia zabaldu du.
12: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
11: Indarkeria sexistaren prebentzioa denon ardura dela nabarmendu du Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira, ez konplize izateko eta

0: salaketa. Eta gertakariak izan ziren egunean gertatu dena azaldu du, gizonak kalean iraintzen hasi zitzaiola, etxera joan zela emakumea eta bertaratu eta etxean sartu zela semeak atea igota. Eta bigarren kontua, Bizkaian kartzelera sartu dute, behinbeinean, igandean, goizaldean, Getxon ustez sexo eraso bat egiten ari zela harrapatu eta atxilotu zuten gizona. Bien bitartean, Santurtzin gaizaldatuta Ibon Iturraspe udaltzainburuak dimisioa eman du, arrazoi pertsonalak argudiatuta, une delikatuan iritsi da dimisioa, udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia, eta Carmen Jaietan taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hilostean hain zuzen ere, Janire Generabarrena.
1: Bai, udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzi horiek irekita jarraitzen duten unean iritsi da Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa. Ustezko filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta hildako herritarraren kasua ikerketapean. Udalean gertatzen ari denaren beste adibide bat baino estela adierazi du Naiara Gutierre EH Bilduko zinegotziak.
2: Gertatutakoa kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da. Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua. Uste dugu Andarren senide eta lagunek erantzunak merezi dituztela.
1: Juan Andrade PSEko bozeramalearentzat ez da kasualitatea dimisioa oporraldian iritsi izana.
3: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas por la puerta de atrás con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Santurtziko udaleko iturrien arabera arrazoi pertsonalak argudiatuta emandu dimisioa udaltzainburuak, azken urteetan egindako lana eskertu eta bere ordezkoa izendatzeko prozedura martxan jarriko duela iragarri du.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Kiroletan abia puntu Frantziako turra, Demi Bollerinek irabazi du bosgarren etapa, Andoni Urbistondo egunon.
5: Egunon Marijo Ala da, eta bere hautagaitza sendoa erakutsi du Herbeheretakoak atzoko etapa irabazita, bihar Mont Ventuko ailegaeran erabaki bide da Frantziako turra. Alare, kontuz, Marlen Rosier liderrarekin, bere atzeratzen zehiatuko da noski Bollerin, baina neurri bikaina eman zuen atzo Suitzarrak. Herbeheretakoak erasosko juzituen etapa bukaerako muinetan, eta azkenerako Roiz Zerberak eta Kasia Niugadomak bakarrik utzi zioten. Horien artean erabakiko da, esan bezala, gauzak normala urtengo garaia, Roiz Zerrek 12 segundoko aldea dauka Bollerinekiko, urruntxeago dago Niugadoma Poloniarra 1:17. Atzoko etapatik nabarmentzeko bestea, Paulin Ferran Prebotek ez duela urten turra irabazteko zeruak eta lurrak bat egiten ez badute. Atzoa gerian geratu zen, berriro justu xamar doala, eta 2:35 galdu zen, nagusian Frantziarra 5 minutura da dagoeneko. Uso Astolaza jaus egin zen eta ezin izan zuen lasterketa buruan egon ihesaldiren bat bilatzeko. Peio Goikoetxea Laboral Kutxa taldeko kirol zuzendaria entzun behar dugu.
6: Eroriko bat izan da eta usoak erorikoan izan dugu eta bai Idoia eta Naia usoa laguntzera geratu behar izan dira berriro taldean sartzeko esfortzu handia egin dute.
5: Gaur seigarren etapa korretuko da, menditsua gorkoa ere, baina ez atzokoa bezain gogorra. 143 kilometro, Montbrison eta Tournon-sur-Rhône herrien artean, 6 mendate eta 2600 metroko desnivel metatua. Bigarren mailako La Lubesk mendatea da eguneko gogorrena, 9 kilometroko aldapa, elmugatik 48 kilometrora. Mutilei dagokionez, Polonian Jonathan Milanek hirugarren etapa garaipena lortu zuen jarraian, gaur ezin izango laugarren lortu, gorko saioan lehen eta bigarren mailako bi mendate daudelako bukaeran. Burgosen Valle del Sol izeneko parajean bukatu zen atzoko etapa eta Oscar Only eskoziarrek irabazi zuen Julio Chicone eta Henrik Masen aurretik. Only bera jarri da lider Markel Beloki izan zen euskaldun honen 7. Pello Bilbao 24. Baina Content gernikarra gero eta hobeto sentitzen.
7: Guk ez dugu ez atzo eta ez gaur asmatu etaparen leian, baina bueno, nahiko sentazio honekin nago. Bihar eta zapatuko etapan generala jokatuko dugu eta behintzate marren barruko postutxo bat lortu alizatea.
5: Burgosen hirugarren etapa korrituko da gaur, eskudo mendate ezaguna igoko dute Bakantabri aldetik, elmugatekan 5 kilometrora, eskudo, 5 kilometroko horma bat da, oso mendat ezaguna eta mina hundia egingo du. Eta Portugalen bukatzeko, bigarren etapa, Sines eta Albufeira artean, puntxe horrentzatekokia, atzoko etapa, UAEko, Julius Johansen, Vikingo, Danimarkarrak irabazizuen, zazpigarren, elmugaratu zen, Txomi.

0: Horizti, hause markinaren testigantza.
1: Ba, ni pentsut hasira ona motzegule. Hau etapa irabazteko helburu bat, ba, esan, egitxe esan. Ikusitxe zelako txirrendulari zena zen ena bape de esplosibu, eta, bueno, nahiko ondo salbau dote gune.
0: Pilotan, Andra Marizuriaren txapelketako, lehen finalerdia jokatu zen atzo hogetan, eta Larrazabalek eta Mari Eskurrenak lortu dute Eziko final handia jokatzeko lehen txartela, Laso eta Albixu, 22 eta Amairu menderatuz. Partita gora beratxua izan da, baina tarte gehienetan Marizkuk dominatu du, eta Larrazabalek bere atzilariaren aginte hori baliatu du. Tanto usta Polita lortzeko, Berriozarko atzeleraren testigantza entzun behar dugu.
2: Polita ez, azkenean ikerrekin arabar batekin hemen jokatzea Polita da, pasen urtean txapela eskuratzea lortu genuen, eta aurtengo helburu nagusia hori izango da, ez? Ja, larun batean, ea gaurkoan bezala ba ongi asteri daukagun, eta edonon etortzen dena ere toperaterako gara, eta ea txapel hori eskuratzei daukagun.
0: Gaur bigarren finalerdia jokatuko da, bost erdietatik aizin, Altuna, Resusta, Zabala eta Zabaletaren aurka, Bexerian, Murua eta Eskuza, Rekalde eta Gabirondoren aurka ariko dira. Eta Erremontean, Arratsaldeko seiretan aurkeztuko du, Oriamendi enpresa Galarretan aurtengo buruzburuko txapelketa, gogoan izan, Polimikaz Zipristin duta datorrela, Imano Lanza Urnieterra, kuadrotik kanpo utzi dutelako enpresakala erabakita ikuskizun Imanol Ansak zer reakzio izango duen edo adierazpenik egingo duen. Eta futboleko emaitza batzuk bukatzeko lagunarteko demak guztiak, Osasunak aurre demoraldiko lehen neurketa galdo zuen atzo, Napoliren aurka 2-1 izan zen emaitza, eta italiarrak 2-8 aurreratu ziren Ante Budimirrek lortu zuen gorritxoen gola penaltiz 89. minutuan, eta emakumezkoei dagokienez Atletikek 1-8 galdu zuen ADGren aurka, Tafallan jokatu zen deman, eta Eibarrek aldiz 2-8 irabazi Atletico B taldeari.

0: Goizeko zazpi terdiak dira, egunon guztiak.
1: Egunon Bergaratik, hemen 20 grado. Antzulan be 20. Lambroa pizka bat.
2: Gaur anizen 18 grado. Eta zerua goibeldue.
3: Lazkaon, 20 gradu eta zer eraba lehenututa. Momentu zateri, aizik bat ezabilkiu.
4: Memurlatan gaur, 17 gradu, markatzen duten termometroak, ipar aize fin-fina, eta goialde hori laino gutxu bat zekin dago.
5: Aien, 19 gradu daude. Lurra buztuta do, baino ateri do.
0: Goizaldean izan dugun belainoak eragina izan du, eta temperaturak buelta hortan utzi ditu, 20 graduren bueltan, baita hiriburuetan ere. Ordu honetako zenbakiak hauek dira, Faste eta murgilduta dagoen Gasteizen 18 gradu ditugu, 19 Donostia eta Iruñan, eta 20 gradu Bilbon eta Baionan. Euskalmeten iragarpena Miriam Ruizek.
6: Goizean giro motela izango dugu, lainotuta egongo da, eta noizian behin euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Baina egunak aurrera egiten duen enean atertu eta odei geruza saretuz joango da. Arratsaldean beraz ostarteak irekiko dira. Iparrukituko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean, eta temperaturan ba ez du aldaketa handirik espero. Maximoak nekez iritsiko dira 25 bat gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez bertan, ba muga hori gaindituko dugu.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: A8 autobidean zegoen arazore aipatu dizuegu, Muskizena 8 itxita, baina Ramon, neurri batean hasi dira egoera bideratzen, ezta?
8: Bai, segurtasun sailek esan digu trafikoa N634 errepidetik ari direla desbideratzen, ezbeharra gertatu den lekutik oso gertu eta oraingoz bat ere arazorik gabe ari direla. Esan bezala, hala ere, A8 itxita dago Muskizen Kantabrirantz.
0: Kontuan hartu, uhartarazpen hori bertatik pasa behar baduzu. Gainerakoan, egunaren lerroburuak jaso behar ditugu, egunak utzi dizkigun albiste nagusiak Izaroin Zauzti eta Marijo Garmendiaren eskutik. Euskal Erakundeak presta gertu dira, Zeutan dauden adin txikikoak hartzeko, naiz eta Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu dion, aurrez bide guztiak agortu ditzala, aurrauek euren familiekin itzultzeko.
9: Nerea Melgoza ongizate sailburuak azaldu du Euskadik erantzunkizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela dagoeneko, eta Espainiako gobernuari eskatu dio ahalegina egin dezala, euren zatonena dela iritzita ume hauek euren familiekin elkartzeko. Nafarako gobernuak bere konpromisoa helarazi die Zeutako agintariei.
0: Bien bitartean milatik gora adingabi izan litezke Zeutan jarraitzen dutenak, eta hauek hartzaren aurka azaldu badare orain jarrera zertxobait malgutu du Alderdi Popularrak.
10: Popularrek legea bete beharko dutela diote orain, baina adin txikikoen lekualdaketak planifikatua eta justua izan behar duela erkidegorik salbuetsi gabe. Bost gobernukide duen hiru erkidegoetan ordea ultraeskuineko alderdiak adierazi du lurrez, airez eta itsasoz neurri guztiak hartuko dituela aurra horiek ez hartzeko. Eta Espainiako gobernutik Carlos Cuerpo presidente ordeak gogorarazi du PPek legeak dioen moduan adin txikikoak hartu beharko dituela.
0: Etxean Santurtzen udaltzaingoaren jarduna zipristendu duten bi auzi irekita direla iritsi da Ibon Iturraspe udaltzainburuaren dimisioa arrazoi personalak argudiatuta.
9: Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago, eta ikerketapean berriz taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta ondoren bero olatu betean kalean utzi ondotik ere erietxean hiltzen gaztearen kasua. Oposiziotik EH Bilduk zein PSEek gogor kritikatu dute udal gobernuan dagoen EAJ-taren jarduteko modua.
0: Eta jaieren gurukoak Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietako hirugarren eguna gaur orain 50 urte sarraskia gertatu zen urtean egin zuten moduan martxoaren 3ko gertakariak izango dituzte gogoan.
10: 1976ko gertakariak oroituko dituzte arratsaldean eginen duten elkarretaratzean, zapi beltzekin joateko deia egin dute orain 50 urteko xingola beltzak irudikatzeko. Nerea Martinez elkarteko bozeramaleak gogoratu du orduko jaiei festa itxura emana izan zietela agintari frankistek. Azken orduotan bestalde festetako egun handia bizi izan dute gazteiztarrek, blusa eta neskek amazuria omendu dute eta lehen paseioak ere egin dituzte arratsaldean.
0: Eta Bilbon aste nagusiari begira jarrita gaur aurkeztuko dituzte pregoilaria onintzan beita eta ino aurrejola txupinera.
9: Donostian berri zetzia biatuko den aste nagusirako prest dudalak eraso sexisten prebentziorako azpiegitura, Bulebarreko puntu morea erdigunean dela egunero goizaldeko laurak arte zabalik izango da. Erasorik gabeko jaiak eskatu ditu udalak.
11: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
12: Muskuiluen maskorrak txikituz lortzen den ondarrak, ehungintzarako erabiltzen diren beste material batzuek baino, ezaugarri urratzaile hobeak dituela ikusi dute. Gainera, ekologikoagoa ere bada, ondakin bat, muskuiluen maskorra, lehengai bihurtzen delako. Oial Bakeroa igatzeko edo desgastatzeko material jasangarri berri hori, Euskal Herriko Unibertsitateko materialak eta teknologiak deritzon ikerketa taldeak aurkitu du. Ondorioztatu dute muskuiluen maskorren ondarrak silikatozko mineralak baino hauskortasun txikiagoa duela. Eta ondorioz, errendimendu hobea duela, ehun bakeroa urratu eta biguntzeko. Praka bakero kopuru bera igatzeko, muskuiluen oskol ondar gutxiago behar da. Bakeroari jaurtitzen zaion ondar zurrustaren prozesuan, muskuilu ondarra prakaren kontra proiektatu ondoren alegia, erabilitako ondarra hori bera jaso egiten da gero berrerabiltzeko. Muskuiluen kontsumoaren ondorioz, munduan urtean 1,5 milioi tona oskol ondakin sortzen da, erabilerarik bat ere eman gabe. Zabortegietan geratzen diren muskuiluen maskorrei probetxu ateratzeko, erabilera berriak bilatzen ari da komunitate zientifikoa. Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak lehenetarikoak izan dira, irtenbide eraginkor eta jasangarria aurkitzen.
13: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo iraultza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
14: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
16: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
17: Euskadi Irratia.
18: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremurari argazkera atera diote aurtengo udako ikastaroetan datuak eman eta gogoetarako errealitateak ezagutarazi dituzte eta landa eremuetako eskola txikien garrantziare azpimarratu dute. Eskola herritarrak dira, herriak berak ematen die hezkuntza eskola txikietako ikasle hauei. Jesus Artetxek bildu du informazioa.
12: Lehenik definizioa eman digute. Zer da landa eremua? 2000 herritar baino gutxiagoko entitateak direnak kontsideratzen dira landa eremuak. Galdera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria guztiaren 100eko zenbat bizi da landa eremuan? Ba, erantzuna emango diguna Joseba Andoni Terreros, Eusko Jaurlaritzako landa garapenerako zuzendariak.
19: Landa eremuan, oraintxe bertan bizi dira 112. Biztanle osoaren 112 landa eremuan bizi da. Baina hori, lurraldeari begira da 186.
12: Eta 186ko azalera horren guztiaren 180 gutxi gora bera, nekazaritzarako eta basogintzarako erabiltzen dugu. Alaber, badaukagu garrantzi handiko beste ezaugarri bat ere landa eremuetan.
19: Landa eremuan ere beste gauza oso importante bat dago. Eta zer da? Energia berreztagailiak. 180 baino gehiago landa eremuan sortzen dela. Guk sortzen dugun energia 180 landa eremutik datorrela.
12: Euskararen arnazgunetzat hartzen diren udalerrien 182 landa eremuetan daude. Asoziazionismoa askoz handiago da hirigunetan baino. Baina bada alde negatiborik ere.
19: Landa eremuan ospitalera joateko bataz beste 15 kilometro egin behar ditugu. Hirigunetan aldiz 8,1 bat. Gero, errepide nagusietarako bataz besteko distantzia landa eremuan iaia 11 kilometro eta hirigunetan aldiz 5, erdia. Eta lehen hezkuntzarako ikastetxeiko bataz besteko distantzia 4 kilometro landa eremuetan, kilometro bat hirigunetan.
12: Zer ematen digun landa eremuak guri? Funtzio ekonomikoak, bizitzeko eta buru osasunerako ezinbestekoak zaizkigun ekosistemak, funtzio sozialak eta landa garapeneko sailetik gogoetarako adierazi duten bestea. Ba ote dakigun zenbat erainokoa den herri bat betiko galtzearen damua Araban ongi ezagutzen duten errealitatea. Eskola txikien sareak gaur egun 55 eskola ditu. Araban 6, Bizkaian 21 eta Gipuzkoan aurten sartu da Berastegi eta beraz 28 eskola txiki ditugu. Ikastaro honetan ere eskola txikiaren definizioa eman digute. Miren Odriozola, eskola txikietako koordinatzailea.
17: Eskola txikiak landa eremuko herri eta auzo txikietan kokatutako eskola publiko eta euskaldunak dira. Eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen dugu. Eta hori egikaritzeko lan egiten dugu. Honekin esan nahi duena da, 55 eskolatan anistasun 55 darela. Danak desberdina direla, danak lan egiteko modu desberdina daukiela, baino garrantzi eman berzaiona da metodologia hauek lan egiteko modu hauek zeren gainean eraikitzen diran. Horretarako dazkagun oinarri filosofiko. Eta oinarri filosofiko itako bat da, guretzako puntu importanteena dela eskola herritarra garela.
12: Adierazi dute herri txikietako eskoletan herria bera dela hezkuntza eta herriaren beraren partaide izatea dela eskola txikien ezaugarri nagusia.
17: Eskolan eginkizun nagusia da herriko pertonentzia sentimentua garatzea. Herri hortan egiten dian ekimen guztitan eskolak egon behar du eta herri hortako eragile guztiak eskolan egon behar du. Izan aitona mona, izan jubilatu elkartea, izan kirol elkartea, izan udala, ala izan dendakoa. Ta horrek eskatzen du eskolatik ateatzea. Dendara bisita egitea, herriko aionamonakin gehauta hitz egitea, eskatzen du da denbora. Ta denbora gehatzea pixkat.
12: Erronkak, herri txikiek eta bide batez, hango eskola txikiek dituzten erronka eta gainditu beharrekoak iraungo badute.
17: Erronka oso potolok, bat eta nagusina targiena jaiotza tasan jaitsiera. Jaiotze tasan jaitsieran bueltak emateko hirigintzak zesan handia du. Bestalde, identitate krisi hori ez, nolako harrera egiten zaie pertsona horiei. Eta hirugarren erronka nagusina bada loleku bihurtzearena. Bueno, nik uste dut zerbitzuak laguntzen duela bizi kalitate hobea aukitzen. Baina ez du balio zerbitzuk eskatzea gero zuk ez badezu hor ez erreman behar. Ze gauza bada zerbitzuk eskatzea, zerbitzuk eukitzea, baina gero ekimenak daudenen herri hortan parte hartzen aldeu. Hala, autokarabanekin aste buru pasagoaz.
12: Landa eremuetako eskola txikiek ezinbesteko ikusten dute talde eragileak sortzea herrietan. Guztion artean ikuspegi partekatua aurrera eramateko beharrezkoak diren mailak sortzea.
18: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: Edabide erreparatzeko tarteare hartu behar dugu faktorian.
1: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Zaituan dauden migrante adintxikikoak hartzeko Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa, nabardurak nabardura presta gertu direla gaur hori nabarmendu dute inguruko edabide gehien gehienek, baina hortik arago badira bestelakoak ere eta horietako bat, herritarron portxiko izuzenean eragiten dion albistea, erregaiaren prezioarena jabetuko zineten 2 euroko langa gainditu duela.
2: Egunkari batek baino gehiagok dakarte bai albistea azalean, atzo Espainiako Gobernuko Transizio Ekologikorako Ministerioak emandako datuen arabera, Ego Euskal Herriko gasolindegien artean preziorik garestiena Araban kokatuta dago, gasolio litro atzo 2,0 bat euroan zegoen eta merkeena berriz Nafarroko Losarko zen, miteko gasolindegian 1,53 euroan gasolio litroa. Prezioen progresioak kezkagarria dela bildu dute, oraindik ez duela pasa, martxoaren 21-eko errekorra baina bide horretan doala gora eta estatuko batez bestekoa, erreferentziatzat hartuta, gasolina aurreko astean baino 1,4 garestiago dagoela eta duela hilabete baino 11,9 garestiago. Bide batez irakurri dugu, Moebeko gasolindegiek greba egun gehiago iragarri dituztela, hilaren 14-16 bitarte, ELA eta LAB sindikatuek deituta, Gipuzkoaren kasuan 140 langile daude grebara deituta, lan baldintza hobeagoen alde.
0: Ekonomiari lotutako beste hau ere aurkitu dugu gaur prentsan, Ego Euskal Herriko herritarrek dagoeneko eska dezaketela auto hibrido entxufagarria edota elektrikoa erosteko diru laguntza, 4.500 euro arteko diru laguntza da.
3: Espainiako gobernuaren laguntza programa berria da Auto Plus plana, Moves planaren ondorengoa. Aste honetan zabaldu da aste artean telematikoki laguntza eskatzeko aukera, baina webgunea erori egin zen jasotako eskari handiengatik. Dena den dagoeneko berriz ere jarri dute martxan. 4.500 euro arteko diru laguntza eskura liteke auto elektriko bat erosteko eta horri erantsi behar zaio saltzaileen 1.000 euroko deskontua. Hainbat baldintza jaso behar dira laguntza eskuratzeko, tartean autoaren prezioak 35.000 eurotik beherakoa izan behar du gehieneko laguntza jasotzeko eta fabrikazioari lotuta muntaketak eta bateriak Europan egindakoak izatea eskatzen da. Espainiako gobernuak 400 milioi euro bideratu ditu honetara eta atzera eginez aplikatuko dira urtarrilaren batetik aurrera.
0: Lehortea eta ur eskasia izpide izan dugu askotan uda honetan, aste honetan albiste da Europako ibai handiek duten ur eskasiek erakozpena handiak ari direla sortzen, merkantzia garraioan adibidez eta baita ere zentral nuklearretan. Euskal Herriko urtegietan arazoa tamaina txikiagokoa da, baina uraren maila jetxi da, hori ere jaso dute egunkariek.
2: Bai, jaitsi egin da maila, baina momentu zegoera ez da kritikoa eta ez dute ustualdi nabarmenik egin behar izan, Nafarroaren kasuan esako urtegiaren edukiera 148%koa da eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiakoak batez beste 160%-etik gora kokatu dira. Diario Basko Gainarbeko urtegiaren egoera azpimarratu du, Gipuzkoako herritarren erdia hornitzen duen urtegia edukieraren 169%-ra dago beteta, abuztuan azken 20 urtetako mailarik baxuena da hori. Kontuan hartzekoa da Ainarbe, Oiartzun eta Artikutza eremuan dagoela, hain justu penintxula osoan euri gehien pilatzen den tokia izan ohi da, uztailean 48 litro bota zituen metro karratuko. Kataluniako edabideetan berriz zera diote, urtegietatik ura usteari ekingo diotela, 1.000.000 tona ur askatuko dituzte Llobregat eta Terreko urtegietatik, lehor dauden bokaletara iritsi eta herritarrek freskatzeko aukera izan dezaten.
0: Euskal Herriko ondartzetan berriz, ari gatzaizkizue kontatzen uda honetan karabela portugesak ugari gerturatu direla Donostian batez ere esanguratsua da kopurua. Aste honetan egun bakar batean 120 ziztada atzeman dituzte eta karabela eta marmokez gain salpa ere gerturatu da.
2: Bai, gardenak eta likatsuak dira, borobil antzerakoak gelatina dirudite, gehien bat kantauri xurialdeko ondartzetara ari da gerturatzen, baina gizakiari fisikoki ez dio zuzenean inolako kalterik eragiten, ez dute ziztatzen, ez eta heltzen ere uretatik irten eta segundo gutxira hil daiteke salpa, eta gainera ez ukitzea komeni dela diote adituek forma hauskorra duelako itsasoan duen funtzioa, ezinbestekoa da, fitoplanktonak jaten baititu, eta horrek itsas ekosistema orekatzen laguntzen du, baita itsasoa garbitzen lagundu ere. Halaber, beste animalia askoren elikagaia da, ala nola arrainen edota dordokena. Edo nola ere, izan salpa, marmoka, edota karabela portugesak, ez ditu bisitariak kikildu, korreok dakartza, Bizkaiko ondartzetako bisitarien kopuruen zifrak aurten, orain artean, milioitik gora bisitari igaro direla dio Bizkaiko ondartzetatik, iaz baino 1.4 gehiago aldundiak emandako datuen arabera, eta eztabaidagarria da jakina zein ondartzeak diren politenak edo zein diren herritarren gustokoenak, baina bildu dute bisikadiri olde gehiena ze ondartzetara joan den, Getxoko Ereagako ondartza da, kutxunena, eta atzetik Muskiz eta Zierbena arteko arena ondartza.
0: Osasun kontu bat ere jaso dute Davide Asko eta Askok, koloneko minbiziaren detektatzeko baeketek erdira egin dutela, bera erdira murriztu dutela hilkortasun tasa.
3: JAMA Network Openek egindako ikerketa batek utzitako emaitzak dira bai, ikerlarien artean Euskal Herritarrak daude EHUko Ikerbaskeko eta Nafarroako Unibertsitateko ikerlariak, eta 2 milioi herritar ingururen artean eginduten azterketaren ondorio nagusia hori, beaketek duten garrantzia. Izan ere, Osakidetzak koloneko minbizia goiz detektatzeko duen programak erdira murriztu du hilkortasun tasa. Programa hori 2009an jarri zuen martxan Osakidetzak 50 eta 69 urteko arteko herritarrei zuzenduta zegoen duela bi urtera arte, eta 2025 geroztik adintartea zabaldu egin zuten 64 urtera arte. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarren 60% inguruk egin izan ditu beaketa hauek, bataz beste gehien bat emakumeek, eta gainerako erkidegoen parte hartzea baino nabarmen handiagoa dela diote gurean. Atzemandako ia 5.000 minbizi kasuetatik 60.8% fase goiztiarretan diagnostikatu ziren, eta horri esker askoz ere tratamendu eraginkorragoak eta biziraupen tasa altuak izan dira.
4: Nire itzazora itzuli
0: Jakina da festak, Gasteiz bezala Euskal Herriko 11 txoko jaietan murgilduta diren honetan, gure erreta bereganatu du berrian aritz lagarretak, larretak, esango dut, larragetak idatzitako iritzi zutabeak, jaiak amaitzeko gutxiago falta dela eta berak pozik idatzi du.
2: Bai, bizilagunekin empatia apur bat edukitzeko eskatu du. Iruñeko alde zarra, maizegi dela zikina eta zaratatxua, baina berezeki esan ferminetako 9 egunetan. Izerdi, txiza edo talkol zapore sarkorra hartzen duela iriak, egunez bero itogarria egiten du, eta gau ez ezin dela balkoirik zabaldu txaranga sartzen baitzaizu logelaraino. Aukerarik onena kalera ateratzea litzatekeela eta parrandara batzea, baina zer egin lan egin behar baduzu, alde egitea baino ez dela geratzen, eta hala egin duela berak aurten, baina uztailaren 14an itzuli zirela ostera irira, eta gaueko 12etan gaixoani, ordu bietan berriz txaranga etxe azpian dio, ulertzen duela jendeak 9 eguneko festa luzatu nahi izatea, baina galdera hauxe luzatu du txaranga batek egon behar ote duen goizeko ordu bitan.

asko hitz egin dugu eta hitz egiten ari gara munduko kopa finalari buruz. Albistegian kontatu dizugu baitare horren inguruan, antolaketaren inguruan dagoen azken polemikaren inguruan, berriz ere Infantino arduradun nagusia bete-betean harrapatzen duena, gaurko musika errepasoa, neurri batean, futbol koparekin lotuta dago. Hau izan da aurtengo kopa final horretako eta jaialdi eta txapelketa osoko kantu ofiziala Shakiraren daidei, baina herrialdetako zaleek beste lentasunak izan dituzte eta FIFAk berak eskatuta, Nazioarteko Futbol Federazioak sustatuta, herrialde bakoitzak egindu bereien musika aukeraketa eta hori jasoko dugu. Adibidez, Australiak ACDC-ren Thunderstruck eskatu du estadioan.

Australiako selekzioak futbol partida batean gola sartzerakoan kantu hau jarri dute, estatu batu errekaldiz beste bat aukeratu dute, John Denverren musika.

J Balvin era jarretute. Zerrenda oso oso luzea da, pentsatuko duzu herrialde bakoitzak eta zale bakoitzak bere zerrenda egin duelako, baina asko errepikatu da, txapelketan zehar musika bat, britaniarren ahotsean, zale britaniarrak ikusiko zenituzten Oasis taldearen Wonderwall kantua abesten, eta inzuzen hori da gaurko bersiorako aukeratu dugun kantua. Aurkitu ditugulako moldaketa oso bereziak.

Flowers da, popera eraman zuena, originala kaleratu eta berehala gainera zabaldu zuen eta arrakasta handia izan zuen, eta Paul Ankak jazz doinuekin moldatu zuen.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, aste bete baino gutxiago falta da, seguro aski, udarako ekitaldi haundiena izango dena gerta dadin. Sei egun baino ez ilargiak eguzkia estali dezan eta ostatuetan jada hasi dira nabaritzen. Ia ehuneko ehunean beteta daude batez ere nekazalguneak.
2: Errioxa Arabakoak eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak hoiek erabat beteta ditugu abuztuak 12rako.
3: Dena dago gainezka orain dela ja bi urte.
4: Teleklipse ha kolapsatu en general la comarca de Rioja Alavés.
2: Bizkaian, Arratian ere ehuneko ehuneko okupazio daukagu momentu honetan.
5: Bai beteta dau bai. Eta esan duzko baietz, ikusten dato zela.
6: Jendeak hitz egiten du eklipseaz eta mugituko da eklipsea ikustera.
1: Entzutan duzu ego Euskal Herri osora zabaldu dela interes hori, badatoz bisitariak eta bertakoak ere prestaketak egiten. Hasia gara, non ikusi, hala ere, Eusko Jaurlaritza gogoratu ohartarazpena egin duela berriz ere, joan etorriak jende mugimendu hori aldela saihestu behar dela. Europatik milioi bat persona etortzekoak dira Espainiar estatura, asko ona ego Euskal Herrira beraz, joan etorri kopuru handi horiek baztertzea komeniko litzake. Nola ari gara prestatzen, zein neurri hartu ditu Jaurlaritzak eta batez ere, zer garrantzia ematen dio abuztuaren 12an gertatuko denari, baberehala galdetuko diogu 8:30etan Juan Ignacio Pérez Iglesiasi, Unibertsitate Berrikuntza eta Zientzia Sailburuari. Abuztuak sei ditu gaur osteguna da, egunak badakar berarekin gainera oroitzapen bat, goizaldean kanpai hotxekin izan da. Laurogeita bat urte bete dira gaur, Estatu Batuek bomba atomikoa bota eta Japoniako Hiroshima hiriaren erdi-erdia suntxitu zutela. Urtero moduan Japoniako lehen ministroa, Hiroshimako alkatea eta biktimak guztiak batu dira omenaldian.
7: Hiroshima oiobi Nagasakini motarazareta.
1: Eta Sanae Taikichi lehen ministro japoniarari entzun diogo izaten bere herrialdea Japoniak konpromisoa duela ez du inoiz bomba nuklearrik ekoiztuko eta gainera lan egingo du arma mota horiek sortu nahi dituztenen jarrera aldatzeko. Eztabaida lehen lerrora dagoen unean etorri da hitz. Hori alegia Hiroshimaren sarraskiaren oroitzapena Irango gerra maizeko negoziazioekin bat egin dute Estatu Batuek gogoratu badiotela bide honetik doazela Iranek azken ordu hauetan jakinarazi du baduela Omanekin erdibideko akordio bat horri esker itxita dagoen Ormuzko itsasartea atal batean behintzat, zati batean behintzat zabalduko lukete baina beti Teheranen kontrolpean. Gainerakoan begiak oraindik ere zautan jarrita ditugu Euskal Herrian estatuan eta mundu mailan ere bai migrazio krisia da eskubide krisi bihurtu dena izan ere bertan doden mila bat adingaben harreraren kudeaketaren arira dago orain eztabaida izarin sausti egunon.
8: Egunon oian.
1: Atzerritartasun legeari helduta adingabe horiek ezin bestean erkidegoetan banatu behar dira eta hartu behar dira. Beraz, ego Euskal Herrira iritsiko dira eta Euskal Erakundeak hasi dira euren jarrera finkatzen. Jaurlaritza preslegoke adingabeak hartzeko baina aurrez aurroriek bere familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar direla gogoratu du.
8: Nerea Melgoso ongizate sailburuak azaldu du Euskadik erantzunkizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela dagoeneko eta Espainiako gobernuari eskatu dio ahalegina egin dezala eurentzat onena dela iritzi da ume hauek euren familiekin elkartzeko.
9: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
8: Nafarrako gobernuak bere konpromiso helarazi die zeutako agintariei.
1: Vox eta PPek aginta dute erkidegoetan izan dira ezezko borobila mandutena, baina badirudi jarrera zertxobait magultzen ari direla popularrako orain espairiote erabat atea itxi adingabe horiek hartzeari alma eskurra.
10: Ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado.
1: Hori bai, popularrak diote adin txikiko leku aldaketak planifikatu eta justa izan barduela erkidegorik salboetxi gabe orain arte gogoratu Euskal Autonomia Erkidego eta Katalunia biek izan dutela salbuespena. Bazautan gertatu denak izan dezak eraginik beste esparru batean, kirol arloan Portugal eta Espainiako ezkerreko alderdiek, Sumarrek eta Portugalgo ekologistek eskatu baitute euren herrialdeek, alegia Espainiak eta Portugalek, uko egin diezaiotela 2030ko munduko futbol txapelketa prestatzeari, Marokorekin batera antolatzekoa delako gogoratu, Euskal Herrian partiduak jokatzekoak badirela Bilbo eta Donostia partidak hartzeko hautagai direlako. Beraz, gurean ere izan dezake eragina erabakiak azalduko dizuegu albistegian. Etxean izaro Santurtzin izan den dimisio bat izpide da udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzirekita direla iritsi da Ibon Iturraspe udaltzain buruaren dimisioa arrazoi personalak argudiatuta.
8: Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta ikerketapean berriz taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta ondoren bero olatu betean kalean utzi ondotik eri etxean hiltzen gaztearen kasua. Oposiziotik gogor kritikatu dute udal gobernuan dagoen EAJ-aren jarduteko modua Naiara Gutierrez, EH Bildu, Juan Andrade, PSE.
11: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat.
12: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con...
1: Eta festa giroti Gasteizko Andra Marizuriak aipatu behar ditugu jaien hirugarren eguna gaur, orain 50 urte, sarraskia gertatu zen urtean egin zuten moduan martxoak iruko gertakariak izango dituzte gaurko goan.
8: 1976ko gertakariak oroituko dituzte arratsaldean egingo duten elkarretaratzean, zapi beltzekin joateko teia egin dute orain 50 urteko xingola beltzak irudikatzeko. Nerea Martinez elkarteko bozeramaleak gogoratu du, orduko jai feste itxura emana izan zietela agintari frankistek.
13: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
8: Azken orduotan bestale, festetako egun handia bizi izan dute gasteiztarrek. Blusa eta neskek amazuria omendu dute, eta lehen paseioak ere egin dituzte bartarratxaldean.
1: Kirolak Andoni Urbiztonde egunon.
14: Egunon oien,
1: Turra abia puntu.
14: Bai, Demi Bollering, Roizer eta Nigo Adomaren kontua da turra, irurak dira probako indartsuenak, Ferran Prebot atzo atzean geratu zelako, gauzak normal, bihar erabakiko da lasterketa, Mont Bentu, Beldur Garri egoko baitute, eta pilotan Larrazo Balek eta Mari Eskurrenak lortu dute, Andara Mari Zuriaren torneoko finala jokatzeko lehen txartela, Laso eta Albizu, 22 eta Amairu menderatuta, gaur erabakiko da bigarrena, partida ikusgarria, Altuna eta Arrazusta alde batetik, Zabal eta Zabaletaren aurka bestetik.
1: Errepidezaren nagusiaren informazioa jaso behar dugu, Ramon, aipatu ditugu 8an zauden eragozpenak, nola dago orain egoera?
15: Barain igere arazoak daude, Kantabrianaz joateko, goizeko 7etatik 8a itxita dago, eta N-654 errepidetik ari dira trafikoa desbideratzen Muskizen, kilometro bat inguruko autoilerak daude horren ondorioz. Eta bestetik gogoratu, Belateko tunel arteko errepidean, egingo dituzten lanengatik, goizeko 7etatik gaueko 9ak arte, Arraizko bentatik hasita itxita egongo dela N-121 A errepidea iparrerantz, ororoz mugairirantz, ibilgailuek errepidez zarretik joan beharko dute.
1: Kontuan hartu bi ohartarazpen horiek momentu honetako egorari lotuta eta atarik honetan ez beharren atalean baita ere gertakare bat aipatu nahi dugu, segurtasun sailek jakitera eman duenez emakume baten gorpua aurkitu dutelako bart Bilboko itsasadarrean. Gaueko 10:30 bueltan herritar baten abisua jasota jaso dute gorpu hori, ertzaintzak ikerketa hasi du gertakariaren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko.
16: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
17: Kaixo, egunon.
1: Epeletik esnatu gara.
17: Bai, odeien eraginez, ba, gunzenti epela dakago, baina hainbat okitan euri langarari du. Hala ere, apurka-apurka jasotzera egingo du. Goizean dena den, bagiro motel xamarra izango dugu, lainotuta egongo da, eta kantauri zurialdean batez ere, ba, euri zipristinak egin ditzake, baina egunak aurrera egiten duen inean, odei geruza zaretuz joango da, eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Ipar ukituko aizea ibiliko da, indartu egingo da egunaren bigarren zatian, eta temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero behar, beruenak 25 gradukoak izango dira, soilik hegoaldean ba, goizetik ostarteak irekiko direnez, ba, muga hori gaindituko dugu. Beraz, giro motela izango dugu goizean, eta euri langarra egingo du, baina arratsalderako argitzeko joera hartuko du eguraldiak.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 9 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria Oiane Justos.
1: Zeutara guraso gabe iritsi diren adingabeen auzian horiek ez hartzeko. Orain arte izan diren errezeloak neurri batean apaltzen ari direla dirudi. Estatuko eskuinaren artean ere bai eta euskal erakundeek zehaztu dute euren jarrera. Nafarroako gobernuak oharbidez esan du adingabe horiek hartzeko erabateko prestutasuna duela, Eusko Jaurlaritzak ez dio ezezkorik eman, baina Espainiako gobernuari gogorarazi dio aurrak euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar direla aurretik Nerea Sarriegi egunon.
18: Egunon, bai, Jaurlaritzak ez du uste, adin txikikoentzat irten biderik onena denik euren etxeetatik mila kilometrora eramatea, uste du leku aldaketei ekin aurretik, lehentasuna izan beharko litzatekela, alegina egitea ume hauek euren familiekin bateratzeko. Hala eskatu dio Nerea Melgosa sailburuak Espainiako gobernuari.
9: Estatuaren lehenengo betebeharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
18: Ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina ohartarazi du bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituela. Ia 900 daude gaur egun Foru Aldundien zentroetan. Jaurlaritzak ez du oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso, sailburuak egiturazko plan baten beharra berretsi du eta Moncloari eskatu dio erabaki guztiak aurretik adostu daitezela.
9: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
18: Nafarroako gobernua bere aldetik prest dago, adin txikikoak hartzeko, bere konpromisoa helarazi die Ceutako agintariei Carmen Maeztu, eskubide sozialen kontseilariak, gaur egun Nafarroak 107 adin txikiko hartatzen ditu, eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die Maeztuk legez, erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
1: Zautan baliabide gehigarriak jarri dituzte, oeak industriguneetan eta bi eskola prestatzen ari dira kalean dauden adingabe hauek hartzeko, baina bertan dauden gobernuzkanpoko erakundeek diote ez dela nahikoa eta presioa handia denez, Zautako gobernuak berak, PP-ko gobernua dena, gainerako erkidegoei zuzendu zaie laguntza eskatuz. Eta dei horrek badirudi, malgutu duela popularrek orain arte adingabe hauek hartzeko zuten nola baiteko ezezko jarrera Mikel Klaver.
19: Zeutako gobernuaren arabera 1100 dira momentuotan bertan hartatutako adin txikikoak eta baliabideak gainezka egonda laguntza eskatu du Juan Jesús Vivas hiriko presidenteak.
20: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
19: PP eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, ala ere Alderdi Popularrak legea ala beharrez bete beharko duela onartu du. Hori bai, adin txikikoen leku aldaketa planifikatu bat aldarrikatu du Elmazkurrak Onda Zeron.
21: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de...
19: Espainiako gobernuak bien bitartean arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, PP-ek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publikoan.
22: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente...
19: Legea bete arazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Alde politikoa ez ezik Krisionek badu alde juridikoa, Espainiako auzitegi gorenak gogoan duzua ikerketa siduela eta Guardia Zibilari informazioa eskatu dio argitu dezan baote zuten abisu edo informaziorik migranten etorrera haundiori izango zela zioena. Eta Marokon, Tetuango fiskal nagusiak 52 persona auziperatu ditu iritsiera masiboren antolatzaileak direlakoan, horietatik 11 jada zigorra ezarri die 6 hilabete arteko espetxealdia eta 1000 euroko isuna. Andoni Amadoz.
23: Egunon bai, Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibidea pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agentei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma alauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lertu zenetik bere esku hartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez dutela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika herrialdeko erresumak bere atxekabea adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdeek izandako jarrerekin eta azken urteetan bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen pertsona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
1: Eta gai honek ere badu beste arimutur bat, kirol esparrura iristen dena, gogoratu 2030 urteko gizonezkoen munduko futbol txapelketa Portugalek Espainiak eta Marokok antolatzekoa dutela, ba Espainia eta Portugaleko ezkerreko alderdiek futbol txapelketa hori ez antolatzea eskatu diote euren herrialdei, Madrili eta Lisboari. Futbola ezin delako erabili euren hitzetan giza eskubideak urratzen dituen herrialde bat zuritzeko. Sumar eta Portugalgo Libre Alderdi Ekologistak egin dute eskaria Ramon Sánchez.
24: Bi alderdiek eskatu diote nork bere gobernuari gogo eta egin dezatela 2030-ko futbol mundialaren ereduaz eta ez dezatela Marokorekin batera antolatu. Nahuel González, Sumarreko Izquierda Unidako diputatuak Ser irratien azaldu duenez, Espainiak eta Portugalek lukete mundiala antolatu beharko giza eskubideak urratzen dituen herrialde batekin.
2: No se puede coorganizar un mundial con un país que no respeta los derechos humanos como es el Estado marroquí, la monarquía.
24: Eta zelatu du zeutan persona zaugarriak erabili dituela Marokok presio politikoa egiteko ere.
2: Y por supuesto el tema de utilizar a personas vulnerables como recurso geopolítico para
24: presionar. Diputatuen kongresura eraman du legezbesteko proposamena Sumarrek eta ministroen konseilura ere eramango du. Oraingoz, PSOEk, PPek eta Boxek ez dute adierazi zein den beraien jarrera Euskadin ere jokatuko den mundialaz. Portugalgo Libre Alderdi ekologistarentzat eraman ezina da Portugalek Marokorekin mundial antolatzea. Bien bitartean FIFAk Gianni Infantino bere presidentearen defentsan atera behar izan du. Mundiala privatizatzeko proiektuan akatsak egin dituela onartu du, baina aldi berean esan du ez duela onartuko bere osotasunaren eta ospearen aurkako erasorik eta bide guztietatik defendatuko duela bere izen ona. Eta bestetik ukatu egin du Marokori finala bertan jokatzea eskaini dionik. The Times egunkariaren albisteak gezurra eta engainagarria dela ziurtatu du. Irailean hasiko du FIFAk mundialeko egoitzak aukeratzeko prozesua.
3: Uf, hotza daukat.
4: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzoza gelditu zara.
3: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja. Dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaja.com.
27: Ze gozoa.
28: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
27: Baserria-kilometro-zero.eus, bertako haragia.
29: Murgiltu Donostiako astena gozian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Euskadi Irratia.
1: Estatu mailako eztabaida bat ekarri nahi dugu gurera. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidente aldendu egin baita azken ordu hauetan Madrilgo gobernuak erositako eta 6 milioi euro pasatxoan baloratutako atikoak sortu duen polemikatik. Ayusok defendatu du atikoa etzela bere erabilera personalerako erosi eta berak ez daukala horren inguruko informazio zehatzik gai horien ardura Lehendakaritza kontseilariarena delako Xuban Garmendia.
30: Madrilgo gobernuaren baitan dagoen Planifica Madrid erakundeak apirilean erosi zuen 6 milioi euro baino gehiago balioko lituzkeen atikoa, orain atiko hori eta beste hainbat saltzea erabaki dute zuten arira, eta Madrilgo gobernuak hasieratik defendatu du Ayusoren bulego gisa erosi zutela presidentearen egoitzan obrak egin behar omen dituztelako. Ba, Ayuso presidenteak bertsio hori defendatzen jarraitzen du eta oposizioari leporatu dio bere bizitokia eta lantokia nahastea.
31: Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder. Porque ¿qué
30: voy a Atikoaren jabea zen etxe agentziak ustez kobratuta edukiko luken euneko iruko komisioaren inguruan esan du berak ez dakiela ezer eta hori lehendakaritza kontseilariaren ardura dela. Polemika sortu du baita ere Ayusoren bikoteak musukoen salmentarekin eskuratutako komisioen ondoren erositako atikoak orain saltzen jartzeak, baina kontu horrek polemikarekin zerikusirik ez duela defendatu du Ayuso.
1: Hori polemika etxe bezitzari lotuta eta etxe bezitzaren inguruan baitare, ekimen berria Nafarroko gobernuak utxik dauden etxe bezitzak atzemateko neurriak zorroztu egin ditu eta harremanetan jartzen hasi da jabeekin etxe horiek alokairu merkatura atera ditzaten Jone Larrañaga.
32: Nafarroako gobernua 115 etxe bizitza ikertzen ari da, inor ez dela bizi susmoa hartzen duenean, gutuna igortzen dio jabeari etxe bizitzaren egoera zein den azaldezan. Etxe jabeak 10 eguneko epea du alegazioa alegazioak aurkezteko eta azkenean utzik dagoela egiaztatzen bada etxe bizitza gutxei dagokien zerga ordaintzeko erroldatzen dute. Horrekin batera etxe bizitzak bergaitu eta alokatzeko dituen aukeren berri ematen diete jabei. Begoña Alfaro, Nafarroko etxe bizitza kontseilariaren esanetan, utzik dauden etxe bizitzak merkaturatzea da ikuskapen hauen helburu.
7: El objetivo es detectar la existencia de vivienda vacía y fomentar su puesta en el mercado a través del programa de viviendas Bolsa de Alquiler para poder así incrementar la disponibilidad de
32: viviendas. Ordaintzeko moduko prezioan dauden alokairuko etxe bizitzen eskaintza handitzeko esan duenez. Erostea da beste aukera, etxe bizitza erostea, baina prezioek gora egiten jarraitzen dute Espainiako erregistratzaileen elkargoak eman dituen datuen arabera. Nafarroan 11% baino gehiago igo dira prezioak eta Euskal Erkidegoan berriz ia 10%. Euskal Autonomia Erkidegoa da estatu mailan metro karratua garestien duen hirugarren erkidegoa. Hiriburuei dagokionez, Donostia da Espainiako estatuan metro karratua garestien duen hiriburua, 6.420 € ordaintzen da, bataz beste atzetik datorren Madrilen baino ia 500 € gehiago metro kuadroko. Bilbo da 5. hiri garestiena, 3.764 € ordaintzen da Bilbon metro karratua.
1: Nazioartetik Ukraina eta Rusia arteko erasoak ez dute etenik, Errusiako agintarien arabera Ukrainak gerra hasi zenetik herrialdearen aurka egin duen erasorik handiena egin du bart gauean.
30: Errusiako defentsa ministroak 18 eskualdetan Ukrainako 605 drone atzeman dituztela adierazi du eta birfindegi bat eta Wild Berries banaketa enpresako beste biltegi bat erasotuak izan direla. Errusiak ere Ukrainako hainbat eskualderi eraso egin die berriz bart gauean eta baki Lian, Sumin edota Gerson eskualdeetan gutxienez 6 hildako eta ia 40 zauritu utzi dituzte eraso horiek. Gainera atzo Kieven eta beste hainbat eskualdetan izan ziren bombardaketetan beste 21 hildako izan ziren eta Zelenskik laguntza eskatu die aliatuei jakinaraziz Ukrainak ezin izan dituela geratu Errusiaren misilak defendatzeko baliabedirik gabe geratu direlako. Testu inguru honetan kezka piztu da Alemanian Leipzigeko aireportuan lehergailuak zeramatzaten bi dron identifikatu baitituzte. Leipzigeko aireportua oso leku garrantzitsua bilakatu da Ukrainarentzat, batez ere bere aire espazioa itxita duenetik. Material militarra garraiatzeko base militar operatiboa bilakatu da aireportu hau eta azken aldian gainera Antonov Ukrainaren aire konpainiaren basea ere bada.
1: Eta beste eremu batean Hormuz itsasartearen inguruan berriro irekitzeko akordioa lortu nahian daude Iran eta Oman azken egun hauetan eta badirudi gertu daudela bi aldeek itsasartearen inguruan berriro irekitzeko akordioa lortu nahian daude Iran eta Oman azken egun hauetan eta badirudi gertu daudela bi aldeek diote elkarrizketak

0: asko eraso gogorrena prest dutela.
1: I'd rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill people.
0: Baina nahiago duela negoziatzea, ez duelako jenderik erail nahi. Gauza korrela goizaldean Erresuma Batuko itsas merkataritzako bulegoak salatu du bi leherketa entzun direla Ormuzko igarobidea.
2: Joseba Barandiaran ekonomialaria egunon. Ormuzen zer gertatzen denaren zai bagaude horrek ekarriko duelako, ekarri dezakelako, ba, hainbat merketze besteren artean goia jota dauden erregaietan 2 eurotik gora daude, udaran ikusi dugun bakasik garestienean kokatzen hasiak dira, noraino iritsi liteke, hori da herritar askoren galdera, zein da aurreikuspenan ondi jo dezake?
3: Bai, askoz gorago ingo duenik ez du ematen, baina pentsa duela 10 urte, petroleupela 100 dolarretan egotea, ja, ba, mundu berra baten pareko katastrofeza jotzen zen, ez? Eta gaur-gaurkoz hori gertatuta ere, ba, bueno, ekonomiak nola baiteko martxa bati eusten dio bintzat.
2: Ikusi dugu ez egon kortasuna handia dela, Ormuzko egoerari lotuta, udara baliatzen dute hainbat enpresa eta finantzarakundeek baita ere, urteko lehen 6 hilekoaren balantzea egiteko, eta bada, errepikatzen ari den kontu bat, Joseba, fakturazioan azkundea dago, beraz, gehiago saltzen ari dira enpresak, finantza erakunden ere emaitzako beak dira, baina, errentagarritasunari begiratzerakoan, ez da lakorei gertatzen. Orientzun dioga adibidez, autogintza sektoreko arduradunei, eta baita ere, Bizkaiko FEBEM metalean aritzen diren enpresen elkarteko presidenteari, Begoña San Migueli.
4: Normaltasunaz hitz egin dezakegu, baina ez oparotasunaz. Jarduera, merkatuak, eskari zorroa eta fakturazioa hobetu dira, baina marginak okerrera egin dute eta inbertzioa murriztu egin da. Urte amaierarako jarduera egonkor mantenduko dela espero dugu, baina ez azkunde sendorik.
2: Joseba Barandiaran zein da honen azalpena?
3: Bueno, inflazioa handiagoko kontestu batean gaudeaz, esan nahi dut, lehen aipatu duen energiaren garestitzeak, garestitu egin ditu oroar, garraioa, energia, eta azken finean ez bakarrik elikagai freskoak eta energia bera, baizik eta oroar erosketa saski guztia. Ordan, jarduera ekonomikoa badago, mugimendua dago, Espainian eta Euskal Herrian, batez ere, bueno, emigrazioaren bultzada zolako, bueno, azkunde bolada bat dago, Europa dagoen baino indartsuagoa, baina era berean ikusten da, epe luzeko adierazle nagusiek, nagusiki produktibitateari lotutakoek, edo inbersio produktiboari lotutakoek, ba ez dutela gora egiten. Oda, jarduerak nola edo ala eusten dio, konsumoan oso oinarritu da, esportazioak ahuldade nabarmenagoa dute, Frantzia eta Alemaniak azkunde txikia dutelako, eta inbersioa, ba, azken urteetan, ez da horrengo kontu bat bakarrik, ba ez du aparteko dinamismonik erakusten. Zergatik, ba, egon gaiztasun iturri handiak daudelako, maila geopolitikoan, geoestrategikoan, energetikoki, eta, bueno, hainbat teknologiari lotuta ere bai, ez da, eta gero, adimen artifiziala bezalako fenomenoek, panolait ere zalantza giro handitu egin dute, eta hortaz, bueno, azkundea egon badago, baina per capita aberastasuna, hau da, gizartea bera, aberatxeagoa den neurtzeko adierazlea, ba ez da maila berean onditzen ari.
2: Hori gertatzen da enpresetan, baina norbanakoetan ere bai, are gehiago.
3: Bai, soldata errealak, ba, azken 25 urteetan esate baterako, ba, Espainian ba ez dira nabarmen onditu. Egia da, landun gehiago daudela, Ego Euskal Herrian ba, 1,3 milioitik gora aspaldiko bartez, ez da? Ibarretxe lehendakariaren garaitik ikusi gabeko kopuruak dira, baina landun bakoitzak ekoizten duena, osa produktibitate hori ez da nabarmena onditu, eta beraz, jende gehiago lanean egon arren, persona horietako bakoitza ez da aberatxagoa, eta enpresek ere, ez dituzte euren etekinak nabarmena onditu, azken finean prezioak onditu arren, ba, beste zenbait kostu ere, nagusiki esan bezala, errekaiari lotutako horiek, esate baterako, edo garraio hori lotutakoak, ba, onditu egin zaizkielako, eta erabera, mugasariak, eta zalantza geopolitiko guztiak. Za.
2: Joseba Barandiaran, eskarrik asko.
3: Ondizan, nahi jo.
2: Eta albiste amaitu horretik festen ingurukoak, hiriburuetako festen inguruko albisteak ditugu. Gasteizen Andra Marizuriaren eguna handia izan zen atzokoa, lehen kalejira egintzuten kuadrilek, aurten gainera gogoratu berrikuntzarekin, bide zirkularra estreinatu dutelako, eta gaur martxoaren 3ko sarraskia izango dute gogoan, blusek eta neskek ekitaldi nagusia arratsaldean katedral berriaren aurrean, elkarretaratzea egingo dute Iñaki Odriozola.
5: 1976ko Andre Maria Zuriaren jaie jagintari frankistek festa itxura eman nahi izan bazioten ere, Gasteiz doluan eta amorratuta zegoela oroitarazi nahi du martxoak 3 elkarteak. Nerea Martinez bozeramaileak azaldu digu.

0: Duela 50 urteko zeledonen jaitsiera eta festak nolakoak izan ziren.
1: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
0: Orduko memoria bizirik dagoela erakutsi nahi dute martxoak hiru elkarteak eta blusa eta nesken kuadrilek gaur.
1: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Ez zituen ahaztu eraildakoak, grises betetako kale hoiek elkartasunarekin eta aldarriarekin bete ziren.
0: Aldarri hori kalera gaur batetik, zapi beltzekin eramango dute, duela 50 urte ere hainbat herritar xingola beltzekin atera zirela irudikatzeko. 7000 zapi inguru banatu dituzte herritarren artean, eta arratsaldeko 7etan, elkarretaratzea egingo dute katedral berriaren aurrean.
2: Gogoratu, teknikariok elkarteko ordezkariek atzo protesta egin zutela Gasteizen, lan baldintza eta lan hitzarmena eskatzen dute, aldarrikatzen dute, atzoko deialdiaren eragina izain bat ekitaldi bertan bera galditu ziren, eta pozik daude teknikariok sindikatuak abuztuaren 14 eta 26rako beste bi lanuzte deitu dituzte Donostiako eta Bilboko aste nagusiarekin bat eginda. Eta Bilboko aste nagusia aipatuta gaur aurkezpen bat, gaur aurkeztuko dituzte Pregoilaria eta Txupinera, Onintza, Enbeita eta Ainhoa Urrejola biek beteko dituzte ardura horiek. Goizeko 8 terdietara iritsi gara gaur errepidetan badago zer kontatu Ramon, eragozpenak ditugu, gauzak bideratzen hasiak diren arren.
3: Bai, arazo bakarra, goizetik esaten ari garena, Muskizena 8 itxita dagoela Kantabriarantz, hor ez dago aldaketarik, N624-tik ari dira trafikoa bideratzen eta segurtasun sailek esan digu hiru autoren arteko ezbeharra gertatu dela eta bi pertsona arin zauritu da eri etxeratu dituztela azkenean.
2: Ba, kontuan hartu. Hori errepiden inguruko informazioa eta gero eguraldiarena gaur esnatu gara nahikoa epel 20 graduren bueltan hiriburuetan eta Euskal Herriko txoko gehienetan arratsalderako orain dauden lainoak desagertuko direla esan digu Miriam Ruizek Euskalmeten.
4: Goizean giro motela izango dugu, lainotuta egongo da eta noizian behin euri apur bat egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Baina egunak aurrera egiten duen heinean atertu eta hodei geruza saretuz joango da. Arratsaldean beraz ostarteak irekiko dira. Iparroki Tuko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean eta temperaturan ba ez du aldaketa handirik espero, maksimoak nekez iritsiko dira 25 gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez bertan ba muga hori gaindituko dugu.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Txirrendulari zale gezute itzakiarik, azein eder galditu zaigun turran doni, eh? Irukote baten artean guztia.
6: Besaulkian jarri, egon eta ikusi.
2: Ikusi, gozatu.
6: Izpailu orduzuzatu, gozatu atzo etapa ikusgarri ezan baitzen. Eta azkenean, ba, aldapan gora, muñoetan gora, indartxuenak agertu ziren. Hiru geratu zezkigu buruan, Demi Bollering, Marlen Roisier liderra, eta Kasian Iwodoma poloniarra. Bollering herberetarrak irazizuen etapa azkenean esprintean, baina eraso asko jozituen, eta berak eragin zuen galbaen nagusia liderrak, Roisierrek ondo utxizion, baina 12 segundoko errenta murritza kentzen dio Bollerini eta bat 17koa Iwodoma poloniarrari. Badakigu Pauline Ferran Prevot jarduneko garaia, bueno, ajokoz kanpo geratu dela, ezingo dugu esan inoiz ziur ez duela iraziko,
2: baina tarte handia da,
6: 5 minutu batzera pena dauka eta zaila dirudi, ba, horri buelta ematea. Atzo erakutsi zuen ahuldadearekin, gaur 5. etapa menditsua da, baina ez atzoko bezain gogorra, eta bihar momentun korrituko da etapa hori, bihar bai pentsatzen dut erabakiko dela Frantziako turra. Polonia, Burgos eta Portugalgo itzuileak ere jokoan daude mutiletan eta aiaire erreparatuko diegu hien.
2: Bai, pilota aipatu behar dugu baita ere, Gasteizen festa betean dira eta Andramari Zurearen txapelketa bertan da.
6: Bai, eta lehen finalisten izenak badakizkigu da oeneko, Mari Eskurrena eta Larrazabal izanen dira, atzo Laso eta Albizu 22 eta 13 menderatu baitzitu zen, Mari Esku gunera izan zen dominatzaile, ondo Larrazabal aurreko kuadroetan bere atzelariaren nagusitasun horri etekin ateratzen Mariz Kurrena.
7: Polita ez, azkenean ikerrekin arabar batekin hemen jokatzea polita da, pasen urtean txapela eskuratzea lortu genuen eta aurtengo helburu nagusia hori izango da, ez, ja larun batean ea gaurkoan bezala ba ongi asteri daukagun eta edonon etortzen dela ere toperaterako gara eta ea txapel hori eskuratzea daukagun.
6: Eta erremontean, hori hemen dienpesak, aurtengo buruzduruko txapelketa aurkeztu du, aurkeztuko du, arratxeko zeitan, hemen ere polimika dosia badugu, jane, enpresak Imanol Lanza remontista txapelketatik kanpoa ustea erabaki duelako.
2: Eta kontatuko noen zer nolako babesa jaso duen futbol amaitzeko liga asteko 9 egun baino ez dira falta eta Osasunak aurre denboraldiko lehen partida galdu du.
6: Ez nola nahiko aurkariarekin Napolik menderatu baitzue dituen goritxoak eta horregatik barkatuko diegu bi eta bat galdu zutelako. Eta bai, abuztuaren 15an 18 hasiko da liga, oian ez zirimula martxan hasiko da eta noizko geratuko den ezin jakin.
2: Zirimola horretan aipatu beharko da baita ere FIFA-rekin gertatzen ari den, ez da Infantinorekin, baita politikan ere ari da mugimendua egiten, eutxiko aldio.
6: Negozio kutsua beti, ez? Baina orain badirudi negozioa futbolari gainditzen ari dela, eta horren aurka, hau txasko, atzo Luis Figo entzun genuen, kontra dagoela, UEFA ere bai, ez dakit Infantinok irango duen, negozioa importantea da, baina fularen espiritu gehiago, ezta?
2: Datozen orduetan seguro emango duela. Honek zere San Andoni eskarrek asko.
6: Gero arte.
2: Goizeko 8 eta 34 minutu dira iragarkientzat tartea eta bere lagurekin Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburua.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
10: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Berrikuntza eta Unibertsitate Sailburua, egunon.
13: Egunon.
2: Eginak aldituzu planak datorren abuztuaren 12erako, non egongo zaren maldakizu?
13: Ba, etxean.
2: Etxean, hemen Euskal Herrian, urrutira joan da eklipse ikustera?
13: Ez, urrutira, ez. Ez da egitu oso ondo horrein dignora joan gonezen, baina joan gonezen lekua... metros oinez, ez dakit, segun non aukeratzen dudan. Lehenago, horroko egunetan ibili nahi dute leku desbreinetatik ikusten nondik jartzen den eguzkia. Eta gero pentsatu nola joan, baina, bueno, nahi asko ustatze zaiti biltzea eraz ez egei ikustatuko toki egoki batera hurbiltzea ja gero sortea hoen eguraldiarekin.
2: Eklipsak interes handia piztu du, jendea erakarri du, zalantzarik ez dago. Baduzue aurre ikuspenak, badakizue zenbat persona etorri diren Euskal Autonomia Erkidegora edo etortzekoak diren eklipse hori ikustera?
13: Bo, lehengo onelako gertaerak izan direnean jende mordoa muitu da, eta esate dute, bueno, milioi, osea, eklipseak gertatuko den, ikusiko den, hobeto esateko ikusiko den, eklipse osoa ikusiko den lekuetara milioi gorako bizitari izango direla. Europa osotik etorriko direnak, eta, bueno, ez bakarrik Europatik. Atzo adibidez guardian egon ginen, eta han azaldu ziguten, bueno, hotel baten hartuta daudela gelak duela bi urtetik, estatu batuarrek hartuta, ez? Eta hango handik hurbil dagoen beste herri batean ere bai NASAko langile batek antolatu duela beaketa kolektibo bat, ez? Baita eta iparamerikarrekin, estatu batuarrekin. Beraz, mundu osotik etorriko diren, baina Europatik zalantzarik ez dago eta beste hainbat tokitatik ere bai.
2: Milioi bat esaten duzunan, ulertzen dugu milioi bat estatu osoan, ez Euskal Herrian, alegia ez Euskal Autonomia Erkidegoan.
13: Estatu osoan gertatzen dena da, pentsatzen baldin badugu jendeak, ja berez, nahiko mugitzen dela abuztuan hemengo autopistak ikustea besterik ez dago. Zenbait jende mugitzen den, ba, horri gehitzen baldin badiozu, ba, milioi bat bizitari edo, ez daki, ezke hori ez dago jakiterik, baina ikusita zenbat erreserba egin diren hoteletan, nola agortu diren aspalditik lekuak hoteletan eta ostatuetan, bueno, ba, pentsatzekoa da jende asko izango dela. Ba.
2: Alare, zuek jaularitzatik ari zarete ohartarazpena behin eta berriz egiten, norbera dagoen herritik ikusi dezala, ez daitezela leku aldaketa handiak egon, zein da kezka, bere zibilgailu pilaketena, jende pilaketak, akaso mendira hurbiltzen bada jendea sute arriskoarena, zer da gehien kezkatzen zaitu nazu?
13: Hasiera baten trafikoa zen, gehien kezkatu gintuena, eta trafikoa errepide nagusietan, baina baita adibidez guk eskenoen aukeratu leku berezirik eklisea behatzeko, beste autonomia erkidegotan bai egin dute. Guk eskenoen aukeratu ikusi genuelako horrekin arriskoa zegoela, inzuzen ere tuko hoiek leku hoiek saturatuko zirela eta erakarriko zutela jende mordoa eta saturatuko zirela eta horrek zailtasun bereziak sortuko zituela leku hoietan, ez? Orain adibidez, atzo guzti dute jakitera eman zela, ez? Bardetan, lehendik izena emandakoa eta leku hartutakoak bakarrik sartu izango direla eta ordu batetik aurrera itxi ingo dutela, kasu horretan segurtasun narrazioengatik desberdinak. Hor, sutearen arriskoa ere aipatu da, nik egia esan ez dut pentsatu, aitortu behar dut, ez dut dala, zuten arriskoan pentsatu, asteotan bai, baina azken asteotan horretaz pentsatu dugu, ez bakarrik ekliziarekin lotuta, ez? Ba, ikusten ari garelako, zelako zuteak gertatzen ari diren. Baina egia da, jendea mugitzen danean, beti gerta daiteke istripuren bat, eta zute bat egitea, edo zein tokitan, ez?
2: Alderaketak egiten hasita, ze pentsatu behar dugu, udako zubi batean bezain besteko eragina izan dezakela trafikoan, pilaketak sortu litezkela, hor badago segurtasun esparrutik zure departamentuarekin hitz egindako zerbait jakiteko zer aurreikusi liteke?
13: Hain beste ez dugu zehaztu, aitortu behar dut, nik behintzat, eske ez dago jakiteko modurik, ez dakigu zenbait jende torriko den, eta zenbait jende torriko den egun horretan edo lehenago, eske aldagaiak gehiegi dira. Eta ez dago aurreikusterik.
2: Hor, dena den, bada beste ohar bat, eta hor ere entzuntzaitugu esaten, ezin dala begiratu alegia osasunaren aldetik neurria azoko hartu behar direla, beta aurreko bereziak behar direla, eskuratu beharrekoak, homologatutakoak, baina kontua da jendeak hori beteko te duen, eskure izango te dituen, erosteko prestote dagoen, jabetzen gara kaso horregon litekela arazoren bat?
13: Egon liteke, horregatik ari gara banatzen, betaurreko piloa, toki askotan, nik orain ezin dizut esan, baina eta atzo adibidez guardian izan ginela bi ilunabarreko egunaren erakusketaren azken erakustokia bizitatzen, han badaukate, udaletxan badaukate nahiko betaurreko eta banatuko dituzte. Claro, iritsiko gara jende guztiaren gara, hori ere ez dakigulako zenbat jende egongo da interesatua eklipsea behatzen eta zenbat egongo diren behatzeko moduan, berriro ere aldagaiak asko dira, baina betaurreko asko ari dira banatzen,
2: Eklipsea, ez dago zalantzarik mugarri zientifiko eta sozial gisa aurkeztu duzuela, hala izango da zu gainera zientzia mundutik zatoz, zer ekarriko du eklipsak, ze garrantzia ematen diozu zuk zientziaren mundutik zatozen eklipse eta gertakari honi?
13: Eklipseak badu ikuspegi bat berez interesgarria, orain aukera uki dugu ikasteko edo ulertzeko eklipse bat nola sortzen den eta horrek zer irakasten digun gorputz astronomikoen mugimendu eta dinamikari buruz, kasu honetan eguzkia, lurra, ilargia batetik eta bestetik eklipsearekin lotuta badira historian, zientziaren historian zenbait pasarte interesgarri eta hau aitzakia oso egokia da pasarte horiek errepasatzeko eta hortik ere zerbait ikasteko, ez? Nik uste dut ikuspegi hori oso importantea da, jakina, baina ez da bakarra. Begira, nik ezautzen dudan, nire lagun bat estatu batuetara joan zen duela urte batzu joan zen eklipse ikustera, eta itzuli zanean esan zuen beretzat bizitza osoan bizi izandako unerik unkigarriena izan zela, ez? hasi zela negarrez, parrez, negarrez, etxekiela zer egin, unkituta zegoelako, ez? Beraz, honek baditu osagai desberdinak, badu alde zientifikoa, badu alde emozionala, eta gero, nik ez dakit, hau pentsa, hemen Euskadin, uste dute, egun da hogei urte pasatu direla, olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez? Beraz, ez dago memoriarik, ez? Dakiguna, aurreko esperientziaz dakiguna izan da, kontatu digutena, ez? Eta ez dakigu zehazki jendeak nola bizi izan zuen eklipsi hura, baina niri esan didate adibidez abereak, etxeko animaliak, oso aldatzen direla portaeraz, ez? Oso portaera bereziak erakuste dituztela, ez? Izutu egiten direlako. Hau guztiz, jakina, esoikoa den zerbait, inolako esperintziarik ez daukate, horrekin, eta modu arraroan erreakzionatze dutela abereek, ez? Baina naturan, eta naturan egongo, oza, natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu izango dute, naturan izan dakoek esate dutena da erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan. Osa, ez da bakarrik argirik gabe gelditzen dela zerua, ez? Baita soinurik gabe ere bai, ez? Eta alde horretatik oso esperientzia berriro ere unkigarria.
2: Balio dezake honek ere zientzia plazara eramateko eranotako ekitaldi eta fenomeno handiek lagundu dezakete divulgaziora?
13: Hombre, guk hori izan da gure helburuetako bat. Horregatik ibili gara erakusketa ibiltari hori toki batetik bestera eramaten, 14 tokitan egonda jarrita, ez? Gehiagotara ezin izan dugulako eraman, ez? Eta hor zientzia hurbildu dugu normalean gainera zientzia hurbiltzen esten lekuetara, ez? Herri txikietara, edo esain txikietara, baina herrietara, eta hiriburuetan, eta adibidez Bilbon San Franciscon izan genuen, ez? Normalean honelako edukiak eramaten ez diren lekuetara, beraz, bai, dudari gabe, guk baliatu nahi izan dugu horretarako. Eta esango nuke, ikuspuntu horretatik Oiartzun oso handia izan duela. Orain egon gara hemen pizka bat parri egiten entzun dugulako iragarki bat, autoetxe bateko iragarki bat, non eklipsea hartzen den abia puntu bezala, ez? Jakina, hori anekdotikoa da, baina ez hain anekdotikoa. Horrek erakusten digulako noraino izan duen inpaktua, ez? Eta inpaktu horrekin lotuta, aipatu dute erakusketa, baina webunea eta erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak, arduratu dira, eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Alde horretatik oso aukera ona izan da, eta guk baliatu dugu, jakina.
2: Hitz egin dezagun zure sailarekin lotura duten beste gaien inguruan, asteko datu ekonomikoan inguruan, duela urte bete, udara ostean lertu zen EHUren finantzaketaren inguruko eztabaida, gaur egun bideratuta dago zure sailaren eta unibertsitate publikoaren arteko harremana?
13: Bai. Ez dut gogoratzen urtarrilan, otzailan izan zen, jakitera eman genuela, bi erakundeak ados jarri direla, edo ados jarri garela, hemendik aurrera behar ekonomikoa dauzkien kontuak unibertsitate planaren bitartez bideratuko direla, ez? Horre gainera ematen digu batetik tresna, unibertsitate plana tresna, planifikazio eta finantziazio tresna bada, ez? Eta bi erakunden artean adosten dena, horrek ematen digu, datu ekonomikoak eta finkatzeko aukera bat, baina baita epe luzeko plangintzak egiteko aukera, ez? Jaurlaritzari noski, baina baita unibertsitateei, eta unibertsitatei diot, unibertsitate planean sartzen direlako, ez bakarrik unibertsitate publikoa, pribatuak ere bai, baina batez ere unibertsitate publikoari, unibertsitate publikoaren finantzazioaren 80%-a Eusko Jaurlaritzaren menpekoa dalako. Orduan, hori bideratuta dago. Hemendik aurrera ikusi behar duguna da, batetik, nola jartzen ditugun ba EHUren kasu honetan EHUren rektoreo taldearen proiektuak eta guk ere sustatu nahi ditugunak plan horretan eta zenbateko izango den horretarako erabilial izango den diru kopurua, ez?
2: Iaz baino gehiago izango da?
13: Beti izaten da aurreko urtea baino gehiago. Ni zailburua nahi zenetik eta datorren urtean ere bai, bai.
2: Baina...
13: Datorren urtean ere bai. Unibertsitateari dagokiona bai.
2: EHUk eskatzen duen mailara iritsita? Zer dago gakoa,
13: bueno,
2: diru gehiago eskatzen zuten.
13: Ja, baina EHUk eskatu zuen 200 milioi gehiago, eta aurrekontua, oza, Eusko Jaurlaritzak EHUren aurrekontutan sartzen duen dirua gutxora 140-150, ez dut gogoratzen, zehazki zenbaten milioi jartze ditu. Euneko 50-eko igoera ezin daiteke gertatu, hain denbora laburrean, hori da joan den urtean esan genuen, eta hori esan genuen joan den urtean esango dut aurten, eta tozen urteotan ere bai, ez? Horrelako eskakizun bat ez da realista, baina hemen kontua nire ustez ez da hori, kontua da, eta hori behin baino gehiagotan aipatu dut, guazen ikustera zein diren beharrak, zertarako behar den dirua, zeren gaur egun nahikotasuna, legeak eskatzen digun nahikotasuna bermatuago. Beste gauza bada hortik aurrera noraino egin daitekeen alegin handiagoa eta alegin handiagoa egin badaiteke zertarako egiten den alegin hori. Horretan jarri behar dugu ados, ez? Eta espero dute ados jartzeko arazo, fin, berezirik ez dela egongo.
2: Aipatu duzu unibertsitate plana, laurterako plana izango dena, eta okerrez pagaude aurten bertan onartu beharko litzakena, diseinatzen hasi zarete, badago hor oinarria ezarreta?
13: Bai, diseinatzen hasi gara, noski,
2: Zer jasotzen du?
13: Guztiak
2: ez ditugu bilduko, baina badakit ekarpenak jaso dituzuela.
13: Ekarpenak hori beste gauza bada. Ekarpenena da legeari egindakoak, lege egitasmoari egindakoak. Bestea adostu duguna izan da zintzu izango diren lerro nagusiak eta oso okerrez banago. Hor dago ikerketa, goi mailako ikerketa batetik, nazioarteratzea bestalde batetik, unibertsitate komunitateari arreta bestetik, unibertsitate enpresa harremanak bestea, uste dut lau hauek zirela adostuta dauzkagun lau lerro estrategiko, ez dakite, igual zerbait gelditu zaitortik, ez dudalako dena gogoan, ez? Baina hori bai, horti joango direla lerro estrategikoak hori bai, adostuta dago, eta orduan ikusi behar duguna da, gero alor bakoitzean zein alegina egin aldi izango den, ez?
2: Atal bat hartu heldu diezaiogun ikerketa aipatu duzulako zuk, eta ikerketa bada behin baino gehiagotan aipatzen den gai bat, Euskadiko okerrez bagaude 2000 milioi euro baino gehiago bideratzen ditu ikerketa eta garapenera, estatu mailan bada gehien inbertitzen duen erkidegoa, baina oraindik ere Europako eskualde berritzaileenak aurretik ditu 103 gora, 102.5 gaude, 3 pasaliteke badago horretan eramateko konpromiso argirik egin liteke?
13: Hori da helburua, 103 helburua da, baina ez dago esaterik helburu hori konpromisoa denik. Besteak beste, ez dakigulako ekonomia nola bilakatuko den. Dagoena da, konpromiso bat urtero, eta aurrekontuek ahalbidetzen baldin badute, hau da, ekonomia nahiko zaila da aurreikustea gauzak, oza, nola joango den datozen urteotan, ez? Baina printzipioz dauen konpromisoa da 106 iguera egingo dela ikerketa eta garapenean datozen urteotan 2030 arte, baina hori beti ere lehen esan dudan bezala ekonomiaren bilakaeraren arabera. Aurten adibidez izaten ari diren arazoekin Ormuz zerean eta Ormuz itxaser zera horretan, estatu batuetako politika, merkatal politika berri hori zera, muga zergena eta bar, hor gauzak, bueno, gaur egun asko zere ziur gabetasun handiagokoak dira, ez? eta ez dakigu horrek zelako eragina izan dezakeen ekonomiaren ibilbidean, ez? Baina printzipioz gauzak normal badoaz, bueno, uste dute euneko seiko iguera horri eutzi aldizango diogula. Hau esan da, esan beharra dago beste gauza bat, zuk aipatu zu 2.000 milioi euroko gastua egiten ari garela gaur egun, baina 2.000 milioi hoiek dira guztira gastatzen ari dena. Hau da, alor publikoak eta alor pribatuak, eta alor publikoak ere oso anitza da, ez da bakarri gure zaila. Industria zaila, osasun zaila, eta bestelako erakundeek gastatzen dute, ikerketa eta garapen da berrikuntzan, ez? Baina gero enpresak ere badira. Eta enprese, gainera Euskadin enpresak bereziki garrantzitsuak dira ikuspuntu horretatik. Beraz, hor faktoreak oso desberdinak dira. Egia da, normalean gastu publikoak erakartze eragin bat sortzen duela, hori egia da, baina hor enpresen aurreikuspenak eta enpresen proiektuak ere oso garrantzitsuak dira. Nik esango nuke euneko irura iristea ez dela erreza izango, baina ez dago jakiterik helduko garen ala ez. Edo zelan ere, eta nire ustez hau da importanteena, ikerketa eta garapenean egiten ari garen inbertzioa renta per capitaren azkundea baino arinago azten ari dela. Eta horrek esan nahi du PIB-rekiko barne produktu gordinarekiko joango garela apurka-apurka gorantz egiten. Hori da importanteena.
2: Ikerketa hori ikerlariek egiten dute, eta ikerlariei entzun diego esparru batzutan ari bide denei, adibidez osasun arlokei, askok kontratu prekarioak dituztela, eta horregatik azkenean askok enpresa pribatura jo behar izaten dutela. Horrez dago kontra esan nabarmen bat?
13: Honik, osasun arloko ikertzailean egoerari buruz ezin dut hitz egin.
2: Adibide baino bat.
13: Baina ezke hartu duzu adibide bat nire esparrutik kanpo dagoena.
2: Orokortuko dizut, inbertsioa ahonditzea eskatzen dute, lanbaldintza hobeak, partekatzen duzuzuk ikerlarien diagnose hori, talentua Euskal Autonomia Erkidegoan gelditu dadin eure lanbaldintzako betu behar dira?
13: Bai.
2: Eta nola egiten da hori? Ze askok erakunde publikoen menpeko kontratuekin dabiltza.
13: Bai, baina hor beste arau batzu daude eta beste baldintza batzu daude. Nik horregatik esan dizut, osasun arloko langile buruz ezin dudala hitz egin, ez dudalako ezagutzen problematika hori. Orduan, ezautuko baneu ukiko nuke iritzi bat. Baina ez daukadanez ezin dizut eman. Neri dagokidan arloan, hor eske oso zaila da modu orokorrean hitz egitea, ez? Guri dagokigunean doktorego egiteko kontratuak eta doktorego osteko eperako kontratuak, kontratu hoien baldintzak hobetzen ari dira IPC-ren gainetik, eta gainontzeko aurrekontuen gainetik ere bai. Hori ari gara igotzen, esan nahi dute. Aurten adibidez, datorren urteari begira, eta aurten oso kerrez banago, euneko seiko iguera ari gara aplikatzen lehenengo urteko kontratuetan. Eta bestelakoetan, datorren urteari begira ere, eta hau alor publiko osoari dagokio, euneko posteko iguera egongo da soldatetan. Beraz, alde horretatik, iguera hoiek gertatzen ari dira eta gehiago gertatuko dira. Baina, segurazki, ikertzaileek beti nahi izango dute hori baino gehiago.
2: Eta jaularetzaren interesa da baita ere ikertzaileak, ez da, hemen gelditzea, talentua erakartzea ere bai, programak martxan jarri dituzu, zenbat ikertzaile itzuri dira azken bost urteetan, baduzu daturik, edo zein esparrutakoak?
13: Ez dago jakiterik. Badakit, gaur egun 400 ikertzaile daudela Ikerbasquek ekarriak, hori badakit, baina hor kopuru horrek ez digu esaten urtero zenbat etortzen diren, ez? Ez, dakidana da biztanleriarekiko dagoen ikertzaileen proportzioa handituz doala. Hori badakit. Eta izan ere gurea estaduko oso kerrez banago handiena dela. Hori ere badakit. Horrek zerikusia du lehen aipatu duzunarekin, ez? Barne produktu ordinarekiko igeigeren gastua ere gurea handiena delako, handiena izatearekin, ez? Beraz, nabarmena da, alegin handia egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, proportzioan biztanleriarekiko, eta baldintzak, soldatak, eta bar, beste autonomiarkidoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, eta guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekela, bai, eta horretara hurbildu behar dugula, bai. Baina, egun bat, urte bat edibestera, gauza hauek ezin dira egin.
2: Ikerlariek badute eragozpen bat esango dugu, ez bakaiek ikerlariek, gizarte osoak bizitokiena da, ikerlarien zate alojamenduak, hor administrazioak zer egin dezake, erizarete zerbait prestatzen, adibidez alojamendu berriak?
14: Bai, egunon, zelan. Bai, ondo,
2: bai,
14: hemen.
2: Bai, hortzaude?
13: Bai, ni bai.
2: Bai, barkatu, bai, beste ahotsua sartu da, bai. Galdetzen izun,
13: mamu bat sartu da, bai.
2: Galdetzen izun, ikerlariantzat alojamendurik eraiki hoteliteken edo zer egin liteken, ze asko hori aipatzen dute zailtasun gisa.
13: Bai, baina hori guk etxe bizitza politikarik uste dut ezin dugula egin. Beste gauza bada, beste, ez dakit, erakunde, osea, era ikerketa eta unibertsitate erakundeekin hitz eginez, zerbait pentsa liteken, baina ez, hori oraingoz behintzat ez da sartu gure politiketan.
2: Ba, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Berrikuntza eta Unibertsitate Sailburua, eskarrik asko, ondo joan dadila datorren asteko eklipsaren inguruko guztia.
13: Eskerrak zuei.
2: Goizeko 9:00 iristergia. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
15: Egunon, oianen.
2: Gasteizen iragana oroitzeko eguna izango dute Andramari Zuriaren jaietan.
15: Bai, goizean ordu bete barru batetik urrezko zeledonak omenduko eta oroituko dituzte, Santa Isabelgo hilerrian egingo dute omenaldi ekitaldia, ondoren 11:00 aurrera meza, lore eskaintza eta aurreskuak dantzatuko dizkiote ama Zuriari, eta bestelako ekitaldietan berriz, ba, eguerdian Goitiberen txanda izango da, baita Herri Kirolena ere Foruen plazan, eta arratsalean blusa eta nesken bigarren paseioa, esan dugu memoriaren eguna batetik urrezko zeledonak oroitzeko, baina gaurko eguna urteurren batekin ere badator eta horixe baliatuko dute blusa eta neskek omenaldi egiteko martxuaren 3 elkartearekin batera 50 urte dira Gasteizen martxoaren 3an poliziak tiroz 5 lagun hil eta 100 zauritu zituela, urte osoan dihardute memoria ariketa egiten eta orduko biktimak omentzen eta gaurko festetako eguna baliatu nahi dute horretarako ere. Elkart etik gogorerazi dute, orain 50 urte gertakariak gertatu berriak zirela, Gasteiztarrek uko egin ziotela jaiak normaltasunez ospatzeari eta agintari frankistek egin zutela ahalegin hori. Nerea Martinez bozeramalea.
1: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea eta ordungo zeledon Jose Luis Isasik ere esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
15: Orain 50 urte xingola beltzekin irten ziren herritar asko kalera, oraingoan zapi beltzak banatu dituzte orduko hori oroitzeko. Arratsaldeko 7:00 deitu dute omenaldia, martxoak 3 elkarteak eta blusa eta nesken federazioak katedral berriaren aurrean.
2: Gasteizen lan erdiak egingo dituzte gaur jaietan, etzi hasiko da Donostiako aste nagusia, baina gaur abuztuak 22an abiatuko den Bilboko aste nagusia ere izpide izango dugu.
15: Bai, gaur entzungo ditugulako lehen aldiz Bilboko jaiei hasiera ematea ardura tuko diren bi protagonista, konintzen beita eta Ainhoa Urrejola, lehena pregoilaria eta bigarrena txupinera izango dira, dagokien jantziekin ikusiko ditugu Bilboko udalean eta aurkezpenean entzungo ditugu lehen aldiz euren izendapena jakintzenetik, gogoratu onintzen beitak pregoilari izango zela jakin horretik onakoa bota zuela Euskadi Irratiko amarauna saioan.
16: Bueno, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Eta bigarrena da Bilboko jaietako pregoilari izatea.
15: Orain bi urteko korrika amaituta esan zuen amarauna saioan, ea gaur zer dioen behin dagokion pregoilari jantzigorria soinean duela.
2: Eta protesta girokoak ere bai Nafar batik.
15: Bai, elkarretaratzea egiteko dute basozainek. Hain zuzen, eguzki eklipseari lotuta Iruñeko foru jauregiaren atarian elkartuko dira, aurrez ere entzun izan ditugu euren lan baldintzako betzeko eskatuz administrazioak basozainei entzungor egiten diela salatzeko planto egiteare erabaki dute besteak beste uko eginez lan txandak luzatzeari giza baliabide gehiago kategoria profesionala aitortza eta kontziliaziorako baldintzak dira, profesionalen eskakizun nagusiak bada gaurkoa zuzenean lotuta dago esan bezala. Datorren asteazkeneko eklipsearekin pentsatzekoa da, lana ere areagotu zaiela horri lotuta ikusi beharko da zer dioten LAB, AFABNA, Comisiones Obreras, ELA eta UGT osatzen duten langileen batzordiko kideek.
2: Eta gaur musikarako aitzakia ugari dago Euskal Herrian barrena asko festarekin lotuta jakina, baina guk atzarrera jo dugu, Suediara begira jarri nahi izan dugu.

Ia urtero moduan gaur Errenteriako landar baso abesbatzak bertan lehiatuko baitu Suedian World Choir Games. Jai jaialdia ospatuko da bertan, 14. ekitaldia du aurtengoa, eta gaurtik abuztuaren 16ra bitarte lehiatuko dira bertan munduko abesbatza batzuk askotan lehiatu eta eskutsik gutxitan etorri izan da, Iñaki Tolaretxipik zuzentzen duen taldea, kasu honetan musika garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan arituko dira, eta emanaldi berezia prestatu dute horretarako.

0: Izaro errepide sare nagusia maldu gara goztenik.
1: Ez da parteko gora berarik, azortziko arazoa konponduta daudela esan digu segurtasun sailak.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten iragarpena Mirian Ruizek.
3: Goizean giro motela izango dugu, lainotuta egongo da eta noizean behin euri apur bat egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Baina egunak aurrera egiten duen heinean atertu eta hodei geruza saretuz joango da. Arratsaldean beraz ostarteak irekiko dira. Ipar ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean eta temperaturan ba ez du aldaketa handirik espero, maksimoak nekez iritsiko dira 25 gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko diren ezberdin.

abez batzak eta abez batzek ematen digute askotan pozarako aitzakia, ea Errenteriako abez batzak Landar Basok ekartzen duen Suediatik inolako saririk. Kulturaren ingurukoa da abez batzen kontua, eta kulturari eskainitako solasaldi berezia hasi behar dugu.

0: Andarra giluzagunon.
1: Egunon.
0: The National taldearen zale altzarazo?
1: Ba, oraindik aurrera bai.
0: Ah, bai. Ezagutzen zenituen aurretik?
1: Ez, baina gustatu eta kanta.
0: Euskal Herrian bi kontzertu eskaineko ditu, pasaden astean kontatu genuen, izango dira urriaren 17an berriz Biarritzen, Atabalen eta Biharamunean Donostiako kursalean urriaren 18an. Hemen kontua da Donostiako kontzerturako sarrerak aste honetan salgai jarri behar zituztela astelenean, baina begira atzeratu egin dute hilaren 10 bitartean, beraz datorren astelenera arte eskari oldea jaso dutelako. Amaia, zuk zer ezagutzen altzen dituen?
2: Ba, gutxi baita ere, baina nik nahi konuke Biarritzea jutea, iruditzen zai, Atabalen egongo den kontzertua, ordurako ez dira sarrerak izango, seguro nahi saldrai.
0: Ba, begira, oraintxe begiratuko dugu, baina egia da, inguruan ditugun lagunek, erose dituzte hemen irratian baita ere, bere alako interesa piztu duelako, eta asko,
2: ni beti berandu nabil.
0: Larun baterako proposamena. Miguel Aizpuru, egunon?
3: Egunon, ni ban azalea, bai, asko gustetzen zain de nazional, eta ikusen ituen behin hemen bime jaialdi baten, eta izugarri esan zan.
0: Bai, izan ziren, bai.
3: Kontzertua, eta gainera, ba, Donostiko eta Biarritzeko kontzertuak ito bat izango dira, ze dara matxate pare bat urte kontzerturik emon gabe, eta, bueno, ba, erabaki dute Euskal Herrian itzultzea, eta, bueno, oso kontzertu politiko izango dira, nik behiratu dut, baina justo lan egiten dut, así que, bai, hasi izango naz bertan.
0: Aste buru horretan urriaren 17 eta 18 lanean zaude.
3: Hori da, pena bat.
0: Bueno, lotura badut Euskal Herriarekin, anaia biski batzuek kantatzen dute eta gidatzen dute taldea, The National taldea, esan digute Biarritzekin lotura oso berezia dutela, ego Euskal Herriara ere etorri izan direla, eta bintzate hori ekarri nahi izan dut, eta begira, amaia esaten digute badaudela sarrerak,
2: oraindik
0: ere,
2: oso, no?
0: Beraz nahi duzuna, zuk eta ingurukoek, badaude oraindik ere sarrerak, eta astelenean Donostiara nahi baduze.
2: Pantxoa eta behia eta horiek ikustea jugo,
0: ba, begira,
2: oso distopikua da.
0: Ez da plantxarra, bata eta beste alotzearena. Musikari egin diogo aipamena, baina beste gai bati buruz hitz egin nahi dugu, orokorrean kultura hartuta. Ez dakit ote zareten zuek publikatzen den guztia, kaleratzen den liburu guztiak kontsumitu zalea, maia?
2: Ba ez, noski. Zaila da, gaina jarraitza ez. Lengo nian iritze zaizkidaten, gaina, bueno, emailera bat ezuen lanean, iritze zaizkit urtean 4 aldiz, dago lako uolde bat, ez? Batez ere gaztelaniazko argitaletxen alako soramen bat dago azkenengo urtetan, dago gutxienez 10 bat liburu, gutxienez, batzuk 20 liburu eta horrela teatze dituzte. Eta esagerazio bat, ze da, nobedadea bapatean desagertu iten dira eta ez dago moduri jarraitzeko.
0: Zuk esan zuen nobedadeak, bai ez dio ez dakite Anderdan edo Miguel den atzetik baietz esaten duena, baina egia da asko argitaratzen dela kontsumitu erakusten du hitza erabiltzeak ere, zer den emai gainean dagoena, eta gaur justu horri begiratu nahi diogu, gehiegi publikatzen ote den Maitane Subijana gogo eta horri heldu nahi diogu.
4: Bai, Amua Ramon Saizar Vitoria idazleak jarri digu, 50 urte dira, N. Jesus liburua lehen aldiz plazaratu zuenetik, urte urrena baliatu du erein argitaletxeak liburua berriz ere argitaratzeko, eta prentsaurrean Saizar Vitoria berak alderaketa egin du lehun euskaraz idazten zenaren eta oraingoaren artean.
5: Idazteko libreago ginen, euskara bera ere egiteko zegoenez, ez genuen tratu txarrik emateko beldurrik. Aski meritu baizen euskaraz idaztea. Juan Mari Torraldaik pozik apuntatzen zuen bere libretan argiteratzen zen liburu bakoitza. Nork pentsatuko zuen euskaraz liburu gehiegi idaztera iritsiko ginenik.
4: Bai, irakurketa horri lotuta datuek agerian utzi dute eskaintza editorialak inoiz ezagutu gabeko oparotasuna duela. Espainiako Estatistika Institutuak kaleratutako datuen arabera 2023an 2000 liburu pasa editatu ziren Ego Euskal Herrian, horietatik euskaraz ia erena, 148 pasa Euskal Autonomia Erkidegoan eta 111 Nafarroan. Egunean Euskal Autonomia Erkidegoan batez beste 6 liburu argitaratzen dira, Nafarroan berriz 2, eta eskaintza horri jakina erantsi bertzaio, hemendik kanpo argitaratu, baina hemen saltzen denari. Eskaintza nabarmen handiagoa da, irakurtzen dena baino, izan ere argitaratutako lan horien erdiak ez dute ale bakar bat ere saltzen eta 104,5 baino ez dira heltzen 100 alera, baina eskaintza irakurtzen dena, baino nabarmen handiagoa da esan bezala.
0: Egunean bataz beste 6 liburu argitaratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan bi hori, Miguel zer da gehiegi? Gehiegi argitaratzen da.
3: Nik askotan itxe egin dute editorekin eta batez ere liburu dendetako bai saltzaileekin, ez? Eta orain dela gutxi Javier Kamarak Bizkaiko liburu denden bozeramaileak esaten zidan justu hori, ez? Bai sobreprodukzio bat dagoela eta sektorearen txadia arazo handi bat dela, ezta? Esaten zidan gaina Espainian, Frantzian baino bikoitza argitaratzen dela eta erdia saltzen dela. Osea que bai datu nahiko kezkagarria dira. Eta gainera hori esan duzuen bezala, erdia ez du ale bakar bat ere saltzen. Orduan bai, gain produkzio bat dagoela hori agerian dago eta sektorea ez dela eraginkorra, ez? Iturri batzuen arabera, Espainian 30,000 nobedade editatzen dira urtero eta claro, nobedade gainera ez dute asko irauten, ez? Horrengo astean beste batzuk iristen dira eta liburu dendetan nahiko kezkatutak daude, ez? Gainera ez dute espaziorik hainbeste liburu gordetzeko eta erakusteko.
0: Andar, justifikatuta dago 100 aletara iristen ez den liburu bat liburu ez ari garelako orain, gero egingo dugu salto beste esparrotara, baina justifikatuta dago irakurle kopuru horren txikia izan dezakeen liburu bat kaleratzea?
1: Azke batean eraginkortasunaz ere egin da berba Miguelek eta produkzio asko zeren merkeago da orain lehen baino. Orduan esan gure dut albaldin badabe zergatik ez nik niretzat arazoa ez da kantitatea, ez da zenbat personentzako ekoizten dozun. Ondo badoakie argitaletxei ederto. Horre, sekulako lana daukiena dira liburu dendetako jabeak, eura direlako galba, eta azken batean segatik zoaz batera eta ez bestera, bertako jabeak edo saltzaileak gomendatzen dotzuena beti asmatzen dagoalako eta kartzen dotzulako idazle bat berezia ezagutzen ez dozuna eta zure gustuek aspatuana, baina lar edo gitxi, niretzat ez da bere arazo, egia da. Zifra horreikaz, esan duzu, ez dakit zei liburu egunean.
0: Zei egunean, bai.
1: Hori, Winston Churchillek egunean 8 liburu irakurtzen ebasan, bera, gustora
0: gogo. Esinezkoa da hori, esinezkoa esatzen zu.
1: Hori izaten eman berak, Eta, ez da, ez dakit. Egia esan, aspaldiko kontua da, albaino gehiago argitaratzen dela, eta, hori da surfeatu behar dugu nitxasoa, eta, jakin behar duzu zure aletxoak hartzen.
2: Hombre, baina arazo bat sortzen da, hor, esan nahi dute hizkuntza minorizatuetan sortut egiten den literatura, eta guzti horrek horren kontra borrokatu behar du, hortxe dago arazoa, ez? Dago, sobreprodukzio bat, batez ari gaztelaniaz, Frantzian ez da horren besteako, baina ia da azkenen urtetan gaztelaniaz soramen bada. Orduan segertatzen da hori nobedaden apalak betetze dituzte eta euskal argitaletzen produkzioa horren kontra borrokatu behar du ez produkzio honek. Hala eta guztiz ere, ni azkenengo iazko datuak, 2024ko datuak beratu ditut behatokiak ateratako urtero ikerketa bat egite dute, ez? Aurtengoa oraindik ez da atera, eta euskal argitaletxe, batez ere pribatuek sortutako produkzioa, nahiko neurrian ibiltzen hau da, saltzen den, ateatzen den guztia, saldu egiten hau da, ehuneko 100. Oso tirada ero edizio txikiak egite dituzte, neurrikoak 1000+ aleetakoak, eta hor borroka nahi dira, baina gehiada oso zaila da, azkenek urtetan egin nabaritu dira, gaina pixkat euskal argitaletxeik horren uolde horren kontrako borrokan ez, aritzen diela, eta lehen normalean hemen muga, elmuga izaten zen Durangoko azoka, ez? Gehienak hortxe aurkezten zian irailan, eta ohartu dira pixka zoramena dela ze urte osoko ekoizpen badao.
0: Eta gauza galdu egiten dira, ez da?
2: Erabat, ez ez dago, gero kasetariok ere horretan kulpa pixka badaukau.
1: Erabat, kontua hemen berritasunaren kontzeptua, eta berez ez dakit zergatik dan garrantzitsua dago interesgarriagoa gaur ateratako atzo ateratako baino, orduan nik ez dakit berez euskal literatura sistemak hizkuntza gitxiagotu bat izateagatik horren kontrain behar da, baina borroka horre bakotzaren lana edo interesak ezka... Azken batean kastan...
2: Hombre, baina merkatu bada hor, esan, merkatu horren barnean zaude, ez porrokan.
1: Kontua da hemen ere, eta Miguel Iztatxut segundu txua, baina ez, hemen Euskal Herrian, Euskal Iztunen artean, portzentualki asko zere idazle gehiago dago, erdal Iztunen artean, baino. Azken batean, Iztun gitxiago, eta gainera Euskal Iztunen profila ikusita, badago... eskuntza maila bat batez besteko altuagoa dena. Gaztelaniaz hitz egiten duen jende askoz ere portzentaje altuagoa dago, pues seguramente ba igual idazteko gaitasuna ez daukala, ba azken batean portzentajea korrela ere. Ba, esan gureot. Bori, idazle gehiago dagoela, idazle on gehiago dagoela, persona bakoitzeko, eta ba hor, ba ja berez definizioz, saturazio dago.
3: Ba, nire ustez gako garrantzitsu bat izan behar da, argitaletxeak izan behar direla filtro bat, ez? Filtro bat bezala jokatu beharko dute, ba, bueno, kalitatea edo bermatzeko, ez? Gero, bebai, autoedizioa bebai oso garrantzitsua bilakatu da, ez? Eta erremintea hauekin, ba, internet bidez edo nork dauka argitaratzeko, ba, aukera inolako kalitate filtrori gabe, ez? Eta, bueno, hau bai, aukera emoten diela egile berriei edo gazteei, ba, bai, baina era berean kalitatea ez da bermatzen. Eta esan beharko dut, Euskal Literaturaren kasuan ikusten doala oraindik ere argitaletxeak nahiko garrantzitsuak direla eta filtro hori ba, bueno, egiten dutela nolabait, ez? Eta gazteleraz aldiz ikusten dut produkzio gehiegi autore ba, oso kalitate eskasekoak edo ba, modetara ba, sumatzen direnak edo eta,
0: salmentak bai, begian buruan dituztela, Miguel?
3: Hori da, bai, eta bueno bai, zorionez, euskaraz ez dut hori ikusten, ez? Eta ikusten ditudanean, ba, liburu dendetan euskarazko nobedadeak, ba, kalitate gehiago ikusten dut.
0: Ramon Saizar Vitoriak esandakotik bururatu zaigu guri, etorri zaigu ontaz jarduteko gogoa, ari gara literaturaz, baina hau zabaldo liteke beste esparrotara, zabaldo liteke adibidez musikara, edota zinemaran der?
1: Bon, ikuste dut horre, literaturak badaukoala beste ritmo bat, beste espazio bat, literaturaz disfrutatzeko beste tarte batzuk. Eta gania, liburu bat irakutzeko asko zer denbora gehiago behar dozu disko bat entzuteko, baino, orduan, ba, musika gehiago kontsumitu daiteke, gero ere, ba, bueno, musika munduko...
2: Kontsumitu baita, erosi ez. Hori da kontu,
1: Bueno, ez naz hor sartuko ni, ez naz musika munduan aditua, baina, zane hot, bai, badagoz, ordaintzeko eta egiteko moduak, ero, literatura ere zuzenean ez da emoten, eta musika bai, eta inork ez da berozten idazle baten kamiseta mertxan, eta esan gure
2: otorri. Baina literatura egia da, beste mundua da.
1: Beste mundua da, beste ritmatzu daude, idazteko berez printzipioz ez dozu dirurik behar, disko bat egiteko bai, pelikula bat egiteko bai.
3: Baina edo nork jarri argitaratu aldu disko bat gaur egun bere gelatik eginda, ordenagailuarekin eta oso erraz gainea, musika plataforma guztiz beteta dira eta ezinezkoa da argitaratzen danaren erritmoa jarraitzea, milioika musika berri argitaratzen da egunero.
0: Bai, hor musika profesionalei entzun diegu kexua, baita Euskal Herrian ere, zuk esan duzuna, Miguel, ordenagailu batekin eta batzuetan zoritxarrez adimen artifizialak lagunduta, edozein kalitate duten kantuak edo diskoak kaleratzen direla, eta horrek ere merkatua nolabait bete egiten duela, gero hor galbaea nola pasa ez da bat ere erresa.
1: Ba, horre adituak edo kastariak edo, bai, zaratasko dagoela bia.
3: Bai, eta gainera ba, guztiz internazionala globalizatu da dago dana, ez? Bueno, azkenean liburu bat, ba, bueno, erosiko duzu, ba, menperatzen duzu hizkuntza batean, edo, baina musika kontsumitzen da hizkuntza guztietan, eta gainera ba, oso, bai, oso aksesiblea da, ez? Spotify edo Bandcamp edo horrelako plataformetan, eta, bueno, ba, litekena da zuk diska bat argitaratzea, eta inork ez entzutea, osea, que, bai, antzekoa da, kasu horretan sobreprodukzioa literaturan eta musikan.
0: Amaia, zer dio zozu?
2: Ba, hombre, musikoak zuzenekotik bizi dira, azkenengo gara jontan, ez? Ez da hortxe, lehen, nok daukani, azokan gertatzen zait, askotan hori, ba, zede batero hartu nahi duzu, eta ez que ez daukat euskarririko entzuteko, ez? Eta gutariko asko pasatzen zai hori. Azokan izateako azkenengo urtetan musika, bueno, bi zatietan dago banatuta, dakizuten bezala, alde batetik literatura, eta beste batetik, ba, musikaren arloa elkartu itea. Eta hortxe, urtetik urtere, ikustea hortxe krisis handi batean murgilduta daola, batez ere momentu batean zeden krisia izan zan baita ere, euskarrien krisi gogor badago, ez? Eta zentzu horretan justu literaturarekin, ero paperarekin ez daukala lotura askorik, ze oso egorea ezberdina da, ez?
1: Bai, horrere badago, aipatu zu erostearen eta, kontsumitzaileak itzusi ez da, baina, bueno, pues, kontsumitzaileak gara ere, bai. Eta kontzertuetan eta diskoetan eta asko gertatzen da, Beyoncéren diskoak 25 euro ordainduta ere, jendea uholdekadoa disko hori 25 eurotan erostera. Eta gero hemen daukazu herriko talde bat 5 euroan eta kexu zara. Edo kontzertu bat ikusten da, hain zenbat balidaren kontzertuak, danak dira makor kontzertuak, danak dira 100 euro. Eta gero herriko taldeek egiten da 20 euroko, eta benga hori hau doan izan beharko zan. Zelakoak garen ere bai, serie motoretzago garantzia eta hori dana da soldautaren kultura, eta bereziki soldautak dira, ba, ez dakit, Ariana Grande 8 kontzertu jarraian Santiago Bernabéun, ez dakit zenbat euro, eta dana soldaut. Eta gero, ba, hori ere, ba, ez dakit,
2: Oituren aldaketa badao, hori erabatekua, ez? Kultura kontsumitzeakoan, ez, kontsumitzeari buruz hitz egiten ari da, ez? Eta zentzu horretan aldaketa haundia, eta nioztu momentu erabaki hor batean gaudera, bueno, egia da beti krisi haundiak izan direla urteetan, ez beti ziklikoa dela. Ni literatur gintza eta pizkatu beto ikuste dut, ze profesionalizatu hau da olako, egia da, egoera ez dela bat ere erreza. Musikari dagokionez, momentu honetan ikuste ditut musikoa pizkat galduta, ez dakit galduta, ero, bueno, profesionala izateko pixkat zaila ikuste dut.
3: Hombre, publiko oso dibertsuak dauz bebai musikan, ez? Adibidez, rock talden munduan, viniloaren formatua, bueno, oso ondo funtzionatzen du, ez? Nik ezagutzen ditut Euskal Herriko rock taldeak dauz bebai musikan, ez? Adibidez, rock talden munduan, viniloaren formatua, bueno, oso ondo funtzionatzen du, ez? Nik ezagutzen

0: Eta zentratuko naiz euskerazko Euskal Herriko geure produkzio kulturalean kalitate oso handia dago.
1: Bai.
0: Talde asko daudela uste dut, oso talde interesgarriak daudela, literaturan ere gauza berriak egiten saiatzen ari garala, eta nik uste dut nik askotan pentsetan sekulako sortea daukadala, euskalduna naizela, daukada zelako idazle pillo bat, ba, persona bakoitzeko zenbat idaz laukagun lehen aipatutakoa, eta oso mai altua, eta antzerki gintzan ere bai ditu herri guztietan daude kale antzerkiko saio mordoa, eta iruditea eta sekulako benetan, arrogoteko moduko maila eta kantitatea daukagula, eta hori marabila.
2: Ez na oso ados.
1: Eta da dosa maila.
2: Ekoizpena esateako Katalunian, Euskal Herriaren bikoitza, liburu behi daukionez, bekoitza da.
1: Osea, eta gehiago dira.
2: Bai, gehiago dira. Baina, a ber, bueno, elmugak daude, esan nahi dut, oso egoera honean gaude, baina ez da, panorama ez da zoragarria, eta ero, Katalunian daukatena, eta niri horrek sekulako inbidia mateit, nobedaden bat, normalian gaztelania, zero inglesez ateatzen danean, bere ala, katalanez ateatzea, eta euskarazkoa pixka berandu, eta kosta iten da, ez? Eta batzutan egileekin argitaletxek egindako akordio, ero batzutan favore bezala, eta ba, igual, ba, Irene Baiejo esateako, ez? Arek utzi zizkion pamielari, ba, hori, ba, etekin guztiak, eta eman zizkion, euskarazko argitalpen bat izan genezan, Orduan, ba, bueno, egoera, ez gaude egoera txarrean, baina, bueno, beste batzuekin galizerrek ere, gehiago, galizerrez, euskaraz baino gehiago publikatzea. Jakin ezazue. Hori datuak dira, eh?
1: Lehen ikuskizunak aipatu dituzu, eta orain gukere ikuskizunei buruz hitz egin nahi dugu, jakin nahi dugulako nola antolatzen diren, eta batez ere, noren gan pentsatuz egiten den hori. Musika amabosaldia martxan dela hori pasaden astean aipatu genuen, hilaren amaiera arte musika klasikoaren barruan estilo eta garai askotarikoak entzuteko beta izango da nazioarteko zein tokiko artistekin, eta tartean Euskadiko Orkestrak, Bilboko Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoiak eta Easo Abesbatzak Hector Berliozen Requiem Erraldoia interpretatuko dute abuztuaren 19an Kursalean.

0: Maila hondiko ikuskizunak dira eta bertaratzen den publikoari begiratu nahi diogu irudipena badugulako alako emanaldietan badin batetik gorako jendea gerturatu ohi dela eta emaitan arduradunei galdera luzatuta eurek ere hori adierazire gute.
1: Bai, musika amabostaldiko komunikazio arduradunek aitortu digute aleginak egiten ari direla gazte jendea gerturatzeko urteak ari direla saiakera horretan, baina momentuz ez dute lortu gazteak oroar bertaratzeak eskatuta mintzatu zaizkigu mikrofonoetatik kanpo jakina alako ekitaldiek iraungo badute eta adin bateko publiko hori erakartzen bada, ba, erretiratzen bada barkatu, ba, erreleboa beharko dela. Neurri gisa badute, ordu gaztea deituriko tarifa, 30 urtetik bera gokoek, Kursal eta Vitoria Eugenia Antzokietako sarrerak 5 € azpitik eskuratzeko aukera dute, leihatiletan, egun bakoitzeko ikuskizuna, hasi baino, ordu bete lehenago, toki askok dute egia esan, ordu gaztearen neurri hori, oro harremanaldi hasi baino, ordu erdi lehenago leihatilara joan eta sarrerarik libre badago 3 euroko prezioan eskura ditzakete 30 urtetik beragokoek. Edonola ere, musika 15 adierazi digute kezka hori orokorra dela, nazioartean antzeko emanaldiak eskaintzen dituztenen artean orokortuta dagoen kezka dela. Udaletako kultura teknikariekin ere hitz egin dugu, horietako batzuk adierazi digute programazioak asko baldintzatzen duela, eurek ikusten dutenez gaztek gehien bat musika emanaldietara gerturatzeko ohitura dute, antzerkia egon dela orain baino geldoago, baina hasi dela berriz ere indar hartzen, eta herrietako zinematan ikusten dute eurek utxunerik handiena. Galdera luzatu diogu Iñaki Elortzari ere, Donostiako

0: zine aretoetako ardunadunari berak adierazi digu euren zine aretoetan ez dutela halakorik sumatzen.
1: Egia da oso selektiboak direla eta beraiek, bueno, pelikula asko ikusten dituzte mobilean, etxean plataformetan, baina zinetan ere eta beraiek, bueno, aukeratzen dituzte soporte hauek, no, pelikulaen arabera. Ba, soinu potentea dakalako, edo irudi oso potentea dakalako, eta aurtengo adibidez, aurtengo rankinean, ba, pelikula arrakastatxuena, estatu mailan, Torrente presidente izan da. Eta Torrente presidente gehien bat, gazte ajutin dira. Gero hain adibidez, Spider-Man filma, oso arrakastatxua izaten nahi dena, gehien bat, gazte ajutin dira. Eta gero, familikoak ere, bueno, ba, Toy Story, eta Minions, guzti hauek, oso potenteak izan dira urten, eta gazte asko ere jundia.
0: Horren txemango dizuetitza, baina aurrez errepidean inguruko informazioa jaso behar dugu.
2: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, ez da goinolako eragozpenik, segurtasun zailak eta foru zaingoak berri eman digutenez. Ikuskizun motaren arabera badago aldea, musika esango dugu klasikoa, musika amabostaldetik badago kezka bat, erreleboa behar da, eta ez dute nondik etorri liteken ikusten, edo orain arte behintzat ez da lortu amaia nola ikusten duzuzuk egoera?
3: Hombre, musika amabostaldearekin ekertatzen dana, justot nahiko normala dala, zan egin, musika klasikoa oso kultua da, eta egia da, gero, gertatu da baita ere musika amabostaldearekin asko handitu dala, ez? Hasieran sortu zen hori amabostaldea zen, orain ja hilabetekaria da, ez? Hilabete tardi isa lusatzea. Orduen, normala da, kulturarekin gertatzea dena, bueno, egia da, zenbakiai begira, egia da, adinaren arabera, ez da ikusten alako ezberdintasunik, ez? Ahi naiz, behatokeren azkeneko txosten hori horretan ikusi dudan, ez? Bizkata horretu nahuz, bertan aipatzea, batez ere sinema antzoki eta bueno sinemara antzerkira eta ba erakusketara eta doan publiko gehiena gaztea dela, hau da 30 urtetako muga hortarako hortaraino iristen den publikoa. Ni pixka tarritu egiten nau ze nere esperientzia personalagatik ikusten duena da gure herriko sinemara doa goazenok emakumeo gara. Hor publikoa gehien bat da emakumeak. Adin batetik aurrekoak, aurretik ba, 40 urtetik gorakoak, kaskasuri asko, ni bezala, ez? Eta gu gera kultura mantentzen duguno, baina egia da, hortxe publiko gazte hori erakartzeko, ba, mota horretako filmeak aipatu dituen, ez adekoak, aipatu dituen bezalakoak, dira, hoiekin betetzen dira sinema garai batzuta, baina gero urte osoan zehar beste mota bateko sinema eskaintza badao esateako, ez? Eta
0: horreztira
3: ez dira ikusten gazteak. Hortxe ikusten dira, batez ere, emakumeen taldiak.
4: Hori da tristea, ez? Gazteak jutea sinemara bakarrik ikustera Torrente edo Spider-Man bezalako filme komertzialak eta gero, ba, bueno, ez eukitzea beste interesik, ez? Baina nik esango nuke, ba... Bueno, ez garela engainatu behar, ez hau errealitatea baldala, eta nik, bueno, pentsatu nahi dut, ba, urteak bete ala eta interesak handitu, eta, bueno, ez dakit kultura maitatzen badute, ba, bueno, beraien ingustuak aldatuko direla, ez nik amabostaldiaren kezka, bueno, ulertzen dut, baina, bueno, ba, betian ikertatu da, ez musika klasikoa, ez da, izan oso popularra beti gazteen txat, ez?
0: Akaso elitista dela pentsatzen delako?
4: Bai, horrelaik ikusten dute, bai, eta bueno, gainera nik esango nuke ez dugula jaso, ba, ez dakit bueno, edukazioan edo, ba...
3: Ikasi egiten bai, da, egia da.
4: Ikasi egiten da, bai. Hombre, entxean entxun baduzu, ba, bueno, bai, maitatuko duzu, baina claro, bestela ez, ba, bueno, ez dakit, eta jende askok, ba, bueno, adinak beteala, ba, deskubritu egin du mundu hau, eta bueno, maitatu izan du, eta animatu egin da, jutera kontzertuetara, baina, claro, prinsipioz, ba, bueno, gazte gehienak ez dute zautzen.
0: Der?
5: Ba, paradojikoak dira datuak, ze prinsipioz beti esaten gaude gizartea sartzen ari dala. Orduan, ba, amabostaldiak baino reggaetoi kontzertuak egon beharko lirateke. Ez daudelako gazteak, ez da? Baina, bueno, hori txantxa alde batera itzita, alde nengo tamen ez dakit zergatik denetara joan behar den jende guztia. Ez da? Zangureot, zergatik dana izan behar da adin guztietarako egokia, edo adin guztiei zuzendutako ari, ez dut uste helburu bat danik berez. Nik heavy metala maite dut, eta heavy metalan dago jende mota bat, edo reggaetoi kontzertuetan ere ez dut esfortzurik egin behar 70 urtetik gorako jendea juteko reggaetoi kontzertuetan. Ez da, bakotzak eukioz bere gustuak, bere izan, dala erritmoagatik, dala non egiten dan, dana ze ordutan egiten dan. Eta 15 aldiak nik uste dut gainea aurreko astean ere aipatu genduan. Eta urten zan, Xabier Zeberio Karantzasun egindako kontzertuan, nola Nacho E. Felipe, Gorka Urbizu, Olaien Ziarte, kontzertu horretan niego nintzen, jendez lepo zegoen, bete-betea, eta adin guztietako jendea zegoen, gehienak nagusiak, bai, baina niri, esan gure hot, berez zergatik da arazoa, badirudi, jendea, ba, bueno, suposatzen dut, hil ahala, badirudi estatozela zarrak, baina orain gazteak direnak ero zarra izango dira, esan gure hot.
0: Ba, kontua da gazte horiek zuk esaten duzun reggaetoian zutan dutena gero egingo te duten
5: bidea. Danok egin dugun moduan, nik lehen entzutenean bakarri heavy metal eta punka, eta hain entzutot musika klasiko pilo bat.
3: Osa, zarren musika da, musika klasikoa?
5: Ez da
4: izan behar, baina bueno, baina realitatea da, bai.
5: Ja, bueno, horren epara ez, ba, zer eskaintzen dut zuen, hor bat zegoen, behitu, TV-ek, baseukan programa bat, musika klasikoana ume txikientzako. Eta nire hori gustatzen da, nik oso gitzik uste neban, eta TV, egia zen, marrazki guzunak eta benegoz lako, eta potu, baina, bueno, gustatzen da. Alandabe, hori alde batetik, ez, ba, zergatik nahi dugu nera karri adin guztietako jendeak leku guztietara, eta gero beste alde batetik, Miguel esan duzu, egual musika klasikoa elitista dela, nik ez dut uste elitista, nik
4: ez elitista bezala txematen dela, ez da elitista inola, baina.
5: Igual baleta, edo igual beste gauzatzuk agian bai, musika klasikoa askotan, nik ez dakit, nik uste dut ez dagoela, ez dala eltzen gazteen gana igual ez ziakelako jartzen aurrean, baina nik uste dut bideo hori berez naturala dela, ez da?
3: Bueno, baina badau, arazo bat, esan nahi dut, normala da, hori gertatzea, baina gero hemen Euskal Herrian ere esateako, gai aldatzeati, baina, bueno, abez batzen kultura handi bat egon da. Gaur egun arazo handia daukate baita ere, eta hori ere ikasi egiten da, esan nahi dut, hezkuntzan ez baduzu musikareki klasikoari buruzko hori, saletasun hori txertatzen, ba, gerta daiteke, ba, gaur egun gertatzen den bezala, ba, abez batzen egoera, ba, pixkate salantzan daola, ez dute jente berririk aurkitzen, ez? Hortxez kokatzen da, ba, esateako abauk eiten ditune gazten txuendako opera emanaldi bereziak, atzo Donostin amaustaldian bertan aurkeztu zuten somorro, ez, ikuskizun hori, baita ere, da, normala da, bueno, gero gogora etorri zai baita ere Durangoko azokak, esateako, hoi, zalantza hundia izan dute azkenengo urteetan, eta zituztelako gazteak bere ganatzen, ez? Eta, bueno, iaz esateako albiste hona izan zan, azkenengo edizioko edizio albiste hona izan zan, gazteek ahi direla pixkat igoera bat egon dala, ez dakit eguneko iruroa, ez dakit zenbaki amantzuten, ez? Normala da, behar duzuna da, erakutzi. Eta ni zentzu horretan musika klasikoekiko gure garaian etzan esertxo ere erakusten, eskolan esertxo ere, ez? Baina, abez batzak zeuden, ez? Herrietan, eta hortxe bertan, ba, musika ikasten zen, eta hori, gaur egun ez dakit eskuntzan horretan erakusten ete zaien, ero, bueno, erakusketetara eramazten zaizkio, baina musika klasikoa entzutea, ez dakit.
4: Nik esango nuke eskuntzanaiko pobrea dagoela, musika eskuntzanaiko pobrea daukagula, ez? Baina, bueno, ez dakit, puntu optimista bat jartxearen, nik esan behar dut, behin edo berritan joten nazela urtero Bilboko operara, denboraldira, eta ikusten ditu dela, baina nira dineko jendea, ez dut esango 20 urteko jendea, baina 30-piko jendea, badago, eta, bueno, badaude erakartzeko moduak, ez? Zarre enpresio espezialak adibidez.
0: Hori galdetu barne zuen, ze hori ez duzu aipatu duzu ez dela zertan jende guztiak guztira joan behar, ordutegiak hor badaukala garrantzia, formatuak berak nola antolatzen den ere bai, BBK, Lifek adibidez daukan arrakasta agerikoa da, eta milaka gazte erakartzen ditu, baina prezioetan egin behar da bestelako alegin bat, egin liteke, egin behar da baino gehiago.
3: Egiten da, ez? Bai, batez ere prezioetan egiten da. Diuz total eta guztiz ere moda kontua da, ala dana, Eta bai esango izue baitare, ni neuk, ez nuela, opera bat ikusi, musika magostaldian ensaio batea sartu nintzen arte, ez da izan bat urte nitun, 28 urte, eta benetan, batzutan da, ezagutza falta gati, zegozoaz, eta zatezu, gua, hau zer da, pasada bat, izan daiteke kontrakua baita ere, ez? Baina, presioena eta gero baita ere eskaintza, behar duzu gaur egun gogo aztei, ba, euskarri bat digitalak eta guztioi garrantzia hundia daukate, igual ez da, ez da, eta bia punto ez da bakarrik zuzenekoetakoa bultzatu baizik, eta igual sareetan, igual beste ikusgarritasun bat lortzia baita ere.
0: Beste bai. Estrategia bat.
3: Bai,
5: barkatu.
3: Jarretu.
5: Bai.
3: Ez que iruro Bilbon gaude bat abestiai behira.
0: Esan
5: Bai, esan eman, gero, ere, bada, azken batean espektakuloaren kontua, ez da? BBK Lifera ez da kontzertua bakarrik, da, mendian, zagoz, lagun...
3: Moñoño jarri eta jo kontzertura.
5: Eta hori da. Eta, ba, bueno, organo kontzertu bat gehiago, ala gitxiago gustatu, ba, organo eta organista bati begira ordubiz egotea, ba, bueno, horrek ere behar dau, ba, beste, energia maia asko zire basuago bat. Eta hori baino ez da, aria galduak, beraz, parkatu,
4: esan behar noen, operan badagoela sozializazio puntu bat, ez dakit hor, deskantxoan egiten den koktela eta jendea itxegiten, ba, karo, hori da, organo kontzertu batean adibidez, ba, hori ez da oso, ez dakit, ez da, Instagramerako, ez oso, aproposa, hori egia da, bai, musika festival moderno batek duen, ba, hori, erakarpen puntu hori, ba, hombre, bai, nahiko komplikatua da horrekin jokatzea musika klasikoa.
5: Bai, badakitze esan nahi neban, alde batitik presioaren esan dugu, BBK Live oso karua da.
3: Oso, baina oso.
5: Eta petauten da. Eta ona baldi maator Coldplay jotzera do ez dakitze talde, batzen dut, da berez, presioarena argumentu faltsu bat. Berdin da musika klasiko kon kontzertuak 30 €, 15 €, 10 €, ez da presioa, ze gero bestetara juten da, hori alde batitik. Eta gero, irismenaren kontuarena, ba, justu atzo egili genian berbetan badago gertu kultura deitzen dan erakunde hau, ba, ezintasunak edo elbarriak direnak, edo itxuak, edo gorrak direnak, da, ez dakito lan, zelan esan modu, ez mingarri bat. Jende guztira, baina hori, igual zailtasunak dituztenen gana heltzea bada niretzako erronka bat egin beharko genduna, horrek saretzen da olako asko gehiago, eta hor badagoelako publiko bat nahi duena. Esfortzu larre egitea erakartzeko jende bat nahi ez duena, ba igual hori ez dala nik egingo nukeen esfortzu da.
0: Zaretara begira izaten dela jende asko aipatzen duzu, begira justo sarei buruz hitz egin behar dugu oraintxe, urrengo tartean beraz hementxe utzi behar dugu Amaiaren ega, Miguel Aizpuru eta Ander Egiluz, datorren astean gehiago besarkada bana.
4: Bueltan.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0800-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
11: baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
12: Euskadi Irratia.

0: Sare soziali buruz hitz egin dugu oraintxe, kulturarekin lotuta, sare sozialetan ospea eraikitzen da, gure burua eta gure mundua ezagutzen eta erakusten dugulako, eta gaur Portaera Zientzia Natalean ospea hitz egingo dugu, mundu digitalean gelditzen den gure erreputazio horri buruz. Irati Mogollón, soziologoa Portaera Zientzietan, aditua egunon.
1: Egunon.
0: Kasu batzuetan guk aukeratu gabe eraikitzen delako ospe hori. Ekarri dituzu adibide batzuk, estenatoki batzuk.
2: Bai, beti bezala, esgaitezen estenatoki batzuekin. Pentsa dezagun orain guazen Iruñara, guazen ospitale publiko batera, eta pentsa dezagun bertan bikote badagola, bere lehenengo haurtxoarekin, hiru ordu besterik ez dituela, eta familiari edo beste inorri abisatu aurretik, jo, argazki bat atea dute, eta kriston argazki moñoñoa, orduan sare sozialetara igo dute, eta 27 minututara, 143 gustatzen zaizkit dituela, 14 iruzkin edo komentario txo, aurrorek, oraindikan, bueno, aurrora ez dago, erregistratua ez, erregistro zibilean, ez dute horren arrakalarik edo arrastorik, baina ikuslego digital baten parean ja jarri da, eta jada badu bere lehenengo aztarna digitala.
0: Hori jaio berria, instituto bateko patioan sartuko gara.
2: Instituto batera balde magoaz, pentsa dezagun, 14 urteko neskatxa batean, eta arek orain dela bi urte, ba, bikinian zegoela ateratako argazki baten bueltan ditu orain 11 burua uste. Ze, sare sozialetara igo dute, bere aurpegi aldatu, oza, mantendu dute, baina gorputza aldatu diote, eta horretaz irri egiten ari dira, baina Instagramera bisatu du, TikTokera ere bai, baina ez dute jeisten. Eta hortxe dabil, batera eta bestera azkenan etzaiolako aurpegi asko bereizten, eta abar luze bat.
0: Adibide gehiago.
2: 15 urteko mutil batek, orain dela 8 urte zituela, bideo bat grabatu zioten bere gurasoek, oso barregarria zana, 40.000 ikusle, bueno, ikusketa baino gehiago izan zituen, viralizatu zen delako hori. Eta, claro, gaur egun ja 15 urte ditu eta oraindikan eskolan deitu egiten diote izen horrekin, bideo horretatik ateratako izen horrekin eta berak ezin du gehiago. Eta azkenik, ba, Bilboko pisu batera joango gara eta hemen daukagu ama batek 5 urte daramatzana bere semea TikTokera igotzen, hau gainero sokasu arrunta izaten da, ez? Ba, bere garaian bilatu zituen arazo linguistikoak zituen, eta bilatu zituen erreferenteak sare sozialetan, ez zituen topatu, eta bere iritzia eta bere esperientzia partekatu nahi zuen. Gainera, arazo antzekoak dituzten ama edo guraso komunidade batera bai sortu zen bere inguruan, eta gaur egun horretaz bizi da, bai bere eta bai bere unitate familiarra. Esaten ari gara orain 12 urte dituela eta 5 urteren bueltan bere 1.000.000 eta 3.000.000ko jarritzaileen ostean, ba 8.000 eta 12.000 euro sortzen dituela hilean, urtean 86.000 eta 144.000 euroko patrikadazia ari gara hitz egiten. Eta noski, ba, bueno, gaur egun txikiak dio, ba, pixka bat nekatua dagoela, ez? Eta amak esaten dio, ezin dugula hortikan jetxi, konpromisoak daudela. Eta ez bakarrik ikuslegoarekiko eta ekonomiarekiko, baino baita ere, etorkizunarekiko, ez?
0: Irati, badirudi hauek muturreko adibideak direla, baina realitateak dira. Horrelakoa gertatzen dira.
2: Zalantzari gabe, eta horregatik hitz egin bar dugu gaur, haurtzaroaren aztarna digitalaz, ospe digitalaz eta honen atzean zer dagoen, ez? Askotan muturretara juten geha eta, bueno, gehiago dago.
0: Galdera asko daude, nork erabakitzen duet zure lehen irudia, zuk, edo zure gurasoek, jaio berria baldin bazara batez ere edo oso txikia, badago areagotzen ari den kontzeptu bat, ezaki lanbide esan barrote diogun, family creator, hori zer da?
2: Bai, familia sortzaileen kontzeptua da, azken finean, bueno, oraintxe bertan Europan 247.000 daude ofizialki erregistratuak, Estatu Espainiarren 18.500, eta Nafarrota Euskadin 1.200, gutxo gora bera, eta hau dira pixka bat beraien bizitzaren, edo izan daiteke eguneroko bizitzaren inguruko gauzak igotzeagatik, ez, everyday life, deitze zaio, pixka bat jarraipena egiten dioten atabar, edo izan daitezke trukotxo, ez, gomendio, eta ni ere hortikan pasa naiz, eta pixka bat amatasuna do, gurasotasuna desromantizatu, baina nera berean laguntzeko, ez, ni hemen agozuregatik ere bai, pixka rollo horretatikan jarraitzen dutenak.
0: Eta hontaz bizi dira?
2: Bai, eta ondo bizi ere. Etorkizunean, olako bideotxo bat ikuste zutenan, ni bezain kotilak baldin mazazte, juntzaitezte sortzaile motaren jarraitzaileko purua ikustera, eta hor kategorizatuko ditugu ados. 10.000 eta 100.000 jarraitzaile baldin badituzte, hilabetean 800.000 euro jasotzen dituzte gutxu gora bera. 1.000 eta 500.000 jarraitzaile baldin badituzte, 1.000 eta 3.500. Eta 1.000.000 batetik aurrera, 4.000, 8.000, eta 3.000.000tik aurrera, 8.000, 12.000, mila eta gora.
0: Eta ari gara, esan dugu familietaz, ari gara gurasoetaz, ari gara adingabeak ateratzen diren biotaz. Kontua da mene, alarmak badaudela, batez ere adin txikikoekin lan egiten duten erakundek, UNICEFek jodu alarma.
2: Zalantzari gabe, eta hor, beraiek aurrentxe bertan, esplotazio modu gixara ere kategorizatu duten kategoria bada, ez, commercial share entienditzen zaio. Ta agian, batzuk esan gute, jo, erabiliak itza kaso potologia da, ez, agian iburuan daukat pertsona eta supersimpatika da, ez, sare sozialetan, beak ez du erabiltzen bere txikiak, eta gulagundu egiten gaitu, ez. Ordun, ta zez berrintasun dago basen ide kargazkiak atatzen baituzte, eta Instagram kontu kolektiboa balin baute, total privatua da, WhatsAppeko egoeretan igotzen balin baituzte bideo, ez, moñoño oiek, eta zer dago, ez? Ba, honen atzean gehien kezkatzen duena guztitik, ba, itzegin dezakegu pedofilia, itzegin dezakegu amaika kontu ez, baino, gehien kezkatzen duena haurtzaroko memoria digital horren aztarna horretaz, eta horren ondorioak dira.
0: Hori zer da?
2: Ba, hitz egiten deuna da, da pixka, memoria digitala da, aurra sortzen denetik bizitza guztian zehar duen biografia edo historia digital hori, ez da argazki, ateratzen ditugun argazki kopurua, baizik eta publikatzen ditugunak. Eta pixkate, paralelismo egiteko gaur egun plaza digital batean gaudenez, esan genezake ze arraroa geldituko litzateken gaur egun, osea, bere garaian barkatu, gurasoek ateratako albumak hartu eta herriko plazan, etengaben jarriko balituzte, ez? Hori izango litzateke pixkate intrusiboa edo inbasiboa. Ba, berdina, baino sare sozialetan. Eta zenbakiak ditugu gainera.
0: Adibidez, Espainiar estatuko bataz besteko aur batek, zenbat argazki metatzen ditu saretan, ze kopura oso deigarria da.
2: Itzaiten ari gara, 847 argazki metatzen ditula urtean.
0: Pilatu egiten direla urtean.
2: Eta ez dira mugikorrean ateratako argazkiak, dira saretara igotakoak. 10 urterekin bataz beste 2940 argazki igoko dituz dizkiote pertsona horrei sare sozialetara. 14 urterekin 5880, 15 urterekin 8123. Esaten ari garena da, 6 hilabete baino gehien, osea, 6 hilabeteak baino lehen sare sozialetan argitaratutako lehen argazkiaren kopura 165ekoa dela. 5 egunetikan behin argazki bat igotzen da sare sozialetara.
0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoan hemen etxean paretsu gaude.
2: Bai, bueno, pixkatu beto gaude, 8% gutxitzen da, baina, bueno, 14 urterekin 5,400 argazkita zari gara, 5,800 beharrean, esan ez.
0: Kopuroak handiak dira, adingabe zari gara, euren irudiak dira, galdetu zaie adingabe hauek ikusten dute hor badagoela mehatxurik?
2: Ba, bai, galderak egin dira, eta alde batetikan esanguratsuena den datua da, 173ak ezakiela zenbat argazki dauden, non dauden, eta zenbatek partekatu dituzten, ez dakite izeba osaba batek bere perfilean daukan argazki hori, edo ez dira ez daukat horren jabegotza.
0: Zez garari Instagram, isa eta horrelako sare, eta zari gara baita ere gure sakeleko irudian alegia, norbaite gure WhatsApp mezuren batean esartu nahi bale madu ikusten duen argazki hortaz ere bai.
2: Guztiz, eta komentatu egiten diren argazki ez ere bai. Edo batzuk, badaude guraso batzuk edo namona batzuk daukatela beraien bilobak ja perfilaz eta beraiek ez direla agertzen. Osa, hortaz ari gara. Pep Research, ikerketa ezberdina daude, baina esaten du, neraben 165ak dio kezkatua dagoela ospe digitalarekin, gero ikusiko dugu zergatia. 161ak bere presentzia digitala urtzarotik ez da batu nahiko luke, ahalko balu, hori estatu Espainiarrean.
0: 10-7.
2: Bai. Bai, eta gero Espainiako adingabeen 148 beldur dira bere argazki zaharrak ezote dituzten jatorrezko bezala erabiliko, deepfake, testu liburuak eta noski bullyingerako.
0: Noski, hauek dira kasu batzuk gogorreneak gutxienekoak badiro alde, eta hor badago Interpoleko ikerketa bat kontuan hartu beharko genukena.
2: Bai, askotan material pedofila hitz egiten degunean, pentsatzen dugu, ez dakit, eske, atatzen zan bilutzik, ez, argazkien 182 oso argazki arruntak dira, lagunekin jolasean daudela, pixkat gona altxa zaiola, aur txiki bat ondartzan dagoela, eta kamiseta gabe, osea, pixkat horrelakoak eta hauek hartu egiten dituzte, perfil publiko zein pribatuetatik, izeba soek ataraktako argazkitik, gurasoek igotakoak, laguntaldetakoak, eta barluze bat.
0: Bakarra mate pentsa dezake, kasu larri hauek endutan, anekdota utxian galditu litzekela, baina hor badaude ikerketa batzuk eta adibideak justu kontrakoa esaten dutenak.
2: Batez ere kontrolaz ari garenean, eta gaur egungo mubina ari garenean, eta zenbat erabiltzen diren, ni jarri nahiko nuke adibide bat, eske seguro denak ezaguna dezutena, eta da, guatzez azte Sorosle Valentziar horretaz bi produktu nahastu egin zitula igerilekuan, eta la Eliado Parda, ez? Osa, da, bideo viralizatu zen, estatuan viralizatu zen bideo mitikoenetako bat, ez dakize, ez? Ba, neska horrek bizizan zuena izan, infernu bat izan zan. Osa, azkenean amar urtez etengabean erabiltzen zan, kaletikan ezin zuen jun, beste herrialde batera juntzen bizitzea, ez zuen lan alortzen, eta azkenean orain A3Mediak konpentsatu barri izan du, 50.000 eurorekin, baina azkenean bullying digitala zan, zure etorkizuna eta irudian duen eragina ikeagarria da, ez nien naiz aurrorila, ni beste pertsona bat naiz, eta kontrol faltaren sentsazioare kontuan hartzekoa da, ez?
0: Kasu honetan ezen... sare sozial bat, gerora sare sozialean asko zabaldu zen, baina komunikabide batek grabatutako bideo batetik eratorri zen zerbait zen. Legea aipatu duzu horregon direlako isunak, zer dio legeak?
2: Ba, Estatu Espainiarrak legezulo erraldoi badauka, baina bai egia da iragan bisual gabe existitzeko eskubideaz hitz egiten balden badugu, ba bai Frantziak eta Belgikak, Italia justoren gainera erekitzen ari da, baina Frantziak dio 13 urte arte 13 urte aurretik aurrek bere argazkiak ezabatzeko eska dezakela, eta Belgikan 16 urtetik aurrera ere berdina diote.
0: Zer iritzi duzuzuk? Zer uste duzu? Nerabeak erabakitzen bali madu argazki edo bideo guztiak ezabatu beharko liratekela, hori kendu beharko litzakela, horregatik diru ordaintzen badiete edo esan duguna WhatsApp talde batekoa bali mada?
2: Hor erronka soziala handia dago, eztabaida asko daude, ez? Azkenean joske asko gustatzen zai, baina ze arazo dauka horrek, ez dakize, baino maitia, ez, bate baino beste kargazkia borratu aurretik, akaso, ez, psikologora eramango luke aurra jakiteko zegatik daukazun hori, zuzure buruan sinistu behar dezu gehiago, eta abar luze bat.
0: Itzegin dugu zurekin udonetan behin baino gehiagotan erabek duten presioaz, plaza digitalak ekartzen dien hola baiteko lotxatze horrek, ez egiteko presio hori, bueno, akats hori eskutatu nahi delako, eta muga jartzen delako, bueno, adituak zu eta beste imatari zarete hau ikertzen nola jokatu behar den jakiteko.
2: Hor badaude pare bat, ez gera sartuko family creatorretan, oza orain txebertan, baina hor bai esaten dena da aztarna ikaragarria uzten dela eta gero kriston presioa dutela aurroiek, ez dakitelako jokatzen, dakite performateatzen, dela pixkat antzesten dakite argazkian ondo ateratzeko, baina ez dakite jolasten ondo pasatzeko, hori dira ondorio psikologikoak. Eta gero, batez ere beti berdina diogu, haurtzaroak espazio pribatuak behar ditu, hazia alizateko. Osa, behar dugu espazio seguru bat, non tontokeiak egin ditzazkegun, sartu ditzazkegu palomitak sudurretik eta horrela egon. Eta ez da zer gertatzen erudi hoiek gorde nahi izategati, baino gure artean egon barko lukete. Eta Europako psikologo taldeetan nahiko adostasuna dago, eta esaten dute 13 urteak arte ondo ongo litzateke aurren bizitza behera espazio pribatu horretan egotea eta aztarna digitali gabe.
0: Beraz, argazkiak ateratzen baldin baditugu argazkiak guretzako gelditu daitezela, sare sozialetan besteen eskura jarri gabe, eta etxean gorde kajoi batean esango dugu, edo guk etxean ikusteko, ezta?
2: Bueno, edo partekatzen baldin baditugu sikiera pentsatu. Ze gertatu daiteke honekin, nere txikiari etorkizunean zerbait gertatu dakioke, edo besteri gabe osargazki politia eta jazta zer gertatzen.
0: Betoa jarri barko ote luketen familia hori da galdera. Ikusiko dago gurasok egiten ote dietuen kasu honi. Irati, eskarrek asko datorren astean gehiago.
2: Agur.

0: Goizeko amarrak jo berriak dira. Mundu osotik Europatik batez ere eklipsa ikusteko estatura milioi bat persona inguru iritsiko direla azaldu du gure mikrofonoetan Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako zientzia sailburuak, horietako asko Euskal Herrira hortaz etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egin du. Milaka betaurreko banatu dituzte jada mugarritzat jo duten fenomeno hori. Ikusteko eklipsia jakina zientzia plazara eramateko balioko duela, hori esan digu eta ospatu egin du Ramon Sánchez.
1: Aizu zen, zientzia arloan sailburu gaitortu du ikerketan inbertsio handiago egin beharko lukeela Euskadik. Gaur egun 2.200 milioi eurokoa da inbertsio publikoaren eta pribatuaren artean. Estatuan inbertsiorik handien egiten duen erkidegoa da, baina barne produktu gordinaren 100%-ra iristea da helburua. Batez ere ikerlarien lan baldintzak hobetzeko finantziaketa areagotu beharko litzatekeela adierazi du Pérez Iglesiasek Nerea Sarriegi.
2: Bai, 100%-ra horretara iristea helburua da, baina ez da konpromisoa, sailburuak azaldu duenez, ekonomiaren bilakaerak baldintzatuko du. Momentuz, Jaurlaritzak agindu du 2030 arte 106%-ko igoera egingo duela urtero ikerketara bideratzen duen diru partidan. Eta ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean aitortu du baldintzak hobetzen ari diren arren lana dagoela oraindik egiteko.
3: Nabarmena da alegin handiago egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidekin konparatzen baldin baditugu hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat erreferentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
2: Ezin da berehalakoan bete, ez da ere berretsi duenez EHUk egin duen finantzaketa areagotzeko eskaria ez da errealista sailburuaren arabera, baina konbentzituta agertu da gai izango direla tentsioen gainetik adostasun batera iristeko.
1: Ukrainako inbasio hasi zenetik gaur gauean egin du Ukrainak Errusiaren aurkako erasorik handiena. Moskuko agintariek adierazi dute 80 drone baino gehiago eraitsi dituztela Moskuko probintzian, baina helburua zenbatek lortu duten azaldu gabe. Baieztatu dutena da Mosku hiriburutik 250 kilometrora petrolio findegi batean droneak lehertarazi eta sutan dagoela. Baina ez Moskura bakarrik, 18 eskualderen kontra jaurti ditu droneak gaur gauean Ukrainak eta hauetatik 605 airean eraitsi dituztela ziurtatu dute Errusiako agintariek. Orain arteko kopururik handiena da hori. Orain arteko handienean maiatzaren 17an 556 drone aireratu zituen Ukrainak. Findegiak eta berriro Wilberries kateko biltegiak izan dira erasoen helburuak besteak beste. Bestetik Ukrainako larrialdi zerbitzuaren arabera 3 pertsona hil dira Karkifen, Balakilia hiriko etxebizitzatan droneek eztanda egin dutenean Sumi hirian 13 zauritu dituzte Errusiako jaurtigailuek, etxean merkatalguneak eta dendak izan dira Errusiaren helburu. Gerra krimenengatik berriz salatu dute Israel. Oraingo honetan Human Rights Watch gobernuz kanpoko erakundea izan da apirilaren Libanon bi kazetari hiltzeagatik. Amal Khalil kazetaria eta Zeinab Farah Kamara. Human Rights Watch erakundeak adierazi du Israelek bazekiela edo jakin behar zuela biak zibilak zirela, baina hala ere eraso egin ziela eta gainera galerazi egin ziela erreskate taldei beraiengana iristea lagun zitzaten. Erasoaren aurretik Nazio Batuen erakundeak Israeli jakinarazi zion Libano hegoaldean kazetariak zeudela eta droneen bidez airetik lekua ikuskatu eta gero gertatu zela erasoa nabarmendu du Human Rights Watchek. Turkiako atzerri ministroak Israelen arriskua zoartarazi du. Hakan Farid atzerri ministroaren esanetan argi gelditu da Israelek ez duela Palestinean konponbide baketsurik nahi eta lurrak bereganatu nahian segitzen badu eta nazioarteak esku hartzen ez badu eskualdeko krisia mundu osoko krisia bihurtuko da.
0: Errepide sare nagusien badugu arazorik.
1: Eragozpenen ikorain ez tarriarekin. Errepide sare nagusian ez dago istripurik ez da eragozpenik ere, baina gogoratu N-121 errepidea itxita dagoela Arraizko Bentan Oronoz Mugairirantz joateko Belateko tunel arteko errepidean egiten ari diren lanengatik. Errepide zarretik ari dira desbideratzen trafikoa. Bustitzen hasi da eguna, baina orduek aurrera eginela atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean lehenago eta itsasertzean arratsaldean. Euskal Meten iragarpenaren arabera iparreko haizea izango dugu eta temperaturan alde handirik ez. 25 gradu izango ditugu gaur gehienez.
0: Ramon eskarrik asko.
1: Zorratik gero arte.
0: Mikel Retaetxe, egunon.
4: Egunon Oiane.
0: Ordu bat abitartekoak zure eskutan zure kontu.
4: Hala egin du digute eta hala egingo dugu.
0: Eta zer da prestatu duzuena?
4: Entzun ba, berela egingo dugu Gipuzkoako Getariara, Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzearen bezperan itzordua egin dugu oso gertukoa dugun lagun batekin. Bide batez, Elkanori buruzko itzaldi sortari dira eskaintzen uneotan, Bilboko Itsas Museumen, Bizkaiko hiriburuko entzuleren batek interesa balu. Zer gehiago? Abai, Anabel Aldalurrekin ere egin dugu itzordua. Hiru hamarkada egin ditu Madrilgo abesbatzan eta erretiroa hartu berritan gerturatuko da estudiora. Afrikako literaturari buruzko tartean, Marguerite Abouet, Boli Kostako idazlea zariko zaigu Ainhoa Aldazabal, Berotze Globalak kirolean duen eraginari ere helduko diogu, eta osteguna da, errematerako pagadiren egoaizeak gaur, gure patroi handia, Inazio Loiolakoa.
0: Buf, menua bete-betea duzu, Mikel honekin.
4: Eskerrik asko!
5: Faktoria, Mikel Rotaetxe.

Eta aitortuko dizuegu alegindu garela gaur datorren asteko eklipse osoaren atarikoetan etenaldia egiten, baina eldiario.es atarian topatu dugu aipatzeko moduko kontu bat. Enrique Simonet margolari valentziarraren altxorezkutua. 1905ean, Iberiar Penintxula osoan eta tartean Euskal Herrian oski, ikusi zuten eguzki eklipse erudikatzen duen margolana. Simoneten birbiloa Alfonso Ariasek etxean du, artista entzutetsuaren lana. Paisaje naturalean larre baso eta mendiak eta zeru zabala eta azkaraldean goikaldean ilargi beltza eguzkia estaltzen. Familiak ez dakit non grabatu zuen, zuaitz eta landarei erreparatuta argi dago Mediterraneo aldean margotu zuela, hipotesi nagusia Castello honen, artearen historian zehar dozenaka margolanek irudikatu dituzte eklipseak, ezagunena kaso Hipolito Kafik Veneziaren zerukaldean gertatu zen eklipsearen margolana egin zuenekoa, baina Simonetena da 1905eko gertakari astronomikoa jaso zuen margolan bakarretakoa. Astrofizikari batek ere aztertu du artikuluan eta nabarmendu du oso realista dela eta zuzena, baina agian artizarra ez dela behar bezain distiratxua agertzen. Egun horretan, oi baino argitxuago ageri baitzen zeruan. Itxuraz eklipsea kuaderno batean zirriburratu eta gerora margotu zuen Simonetek, gogoratu dozen kasutan, asteazkenerako gomendioa zein den. Bozetuak egin nahi izatera, ba primera nahi beste, baina utzi argazki kamerak eta mugikorrak eta gozatu zuzenean unibertsuak eskaineko digun ikuskizunarekin.

0: Gaurko programaren hasiera Getariatik egin behar dugu, Salvatore Jaiak badituztean eta handik bidali diguten hotsa da, eh? Herriko musika banda, Diana jotzen, kalere kale. Jon Artano izeta egunon.
1: Uno, Mikel Rotetxe Kereseta, babai, hemen gaude, Getarian, eta bandaren atzetik ibili gara, korrika, gora eta bera, hemen jarri dituzten eskailera mekanikoetatik batzuk estabiltza, akordatu naiz, hemen Endore Jaunarekin eta berandu iristea, errua dena gurea. Ta harrapatu dugu San Roke kalean banda, Kariñela jotzen. Kariñela jotzen. Libie Goenaga gure lagunaren bilari aritu naiz, baina ez omen dago jotzeko pronto, horre oinean edo minen bat ba omen du, rekuperatu dadila, nahi zatzo ebili omen zen, pixka bat pasieran eta. Eta behin horiek esan da esango dizuegu, Getarien gaudela, gauerdian hemen udaletxeko balkoian ikurriña arraun elkartekoek igo dute festei hasiera emanaz, arraun elkartekoek 50 urte handi bete baitituzte aurten, eta ekitaldi nagusia, lau urtez behin egiten den lehorreratzea, Herriko Eskor honetako kaleak lurrestaldi jartzen dituen antzerki ikuskizuna, bihar izango da. Eta horretaz, gurekin solasteko, izan genezaken egetak, gombidaturik aproposena dugu ondoan! Kepa Iribar Elizegi jauna, eguno Kepa?
2: Eguno, Jon, ez da gita aproposena, baina, bueno, topatu duzun.
1: Aproposena, nire neurekiko gainera etorri naiz, Mikel Lentzuliok,
2: bai.
1: Eta Kepak zitatu ninduen, Elkan Oren monumentuan horre gongo nauk, eta joan naiz gora, eta bera antzegoen, niri bizkarra emanez, itxasoari begira, itxasoari, zertan euskan pentsamentuak, Kepa?
2: Jopo, etzeki jate egizan.
0: Nahiago ez jakin igual,
2: ez dakit egizan. Jon Maiaren bertxotan bezala ez da hemen itxasoari begira asko ikusten baita kanpoan eta barruan.
1: Karabela portugesa handi bat ere badago.
2: Hor dago, ababer jinen moian lotuta, bihar lehorreratzean erabiliko den karabela portugesa ontzia, benetako, bueno, besteak ere benetako izango dira, baina arriskutsua badira, eta bai, hortxe dago, eta ari begira nengoen, bueno, bihar hori erabiliko dute, bai.
0: Kepa, lehorreratzea du gaur Getariara joateko aitzakia, hori bihar izango da, gogoratu, eta gaurko egitaragua ere oparoa, zuk ze plan duzu?
2: Banik, bueno, gaur egia esan, Salvatore eguna da, alegia, ba, festetako eguna handia da, eta horrelakoetan ba, hoi denez, ba, familia Baskaria, hori xedokat nire gaurko planinen. Egia esan, Joni, deitu zidan da, bai etzen zanion, ez du aurkitu, hola, herriko festazalerik handiena, ni ez nahi sekulako festazalea, baina bai, gaurko egitaragoan, ba, familiarekin Baskaria, hori xedokat nagusi.
1: Erke, ba, esan dugu lehen ere, lehorreratzea da, gu una ekarri gaituena, aitzakia behintzat. Bueno, hori, eta dena esan behar balima da, herri txikietakoi, niri behintzat, amorru puntiutxoa ematen dit, irrati nazionalean, festak aipatzen ditugun bakoitzean, ziudadeko eta kapitaleko festak aipatzen ditugun. Aitzakia honekin, herri txiki bateko festen giroa ere transmitituko dugu. Baina, heldu dizaigun lehorreratzeari, ze Getariar gehienek oso dute kutxuna, omen, baina kontrako jarrera ere badute zenbaitek. Guk kale nagusian da Elkano kalean, aurkitu ditugun herritarrei galdetu diegu, eta ara ze esan diguten.
3: Bueno, egitza esango zute, egitza. Karo, urtietan gauzak asko aldatu dira, lekudanetan bezala, eta hori ere aldatu inda, ez da, orduan, jo, bagarai batian zana, eta guain dana, oso ezberdina da. Ez da egit horregatik handan, baina ez dira imestet iratzen, behitu. Eta eskaini die, balkoitik han ikusteko eta, ez da egipa.
4: Nik hori, ba, ohitura betikua eta oso polita da. Baina, oain aldatu india gauzak. Aurten, ez do emakumire tartien bai joa eta, bueno, de todo.
1: Aldaketak batzutan krikikrakak sortzarazten dituzte.
4: Hori da, hori beti izan da hola, beti.
1: Ez duk ebegi honez ikusten dituzu aldaketa horiek?
4: Segun, batzu bai eta bestiek ez da, bueno, segun.
5: Etxekia zezan, azkenian nehirutzatik erreian daun tradizio badala, eta dana nagulertzean ni kontra otia eta alde otia.
1: Kosta egiten zaizue oroar iritzi ematia, iruri edo galdetu diet eta gehi egiztira guztitzen.
5: Nik etxekia zezan, azkenian dek, urtez urte indan gauza antzerki badek, azkenian, eta azkenian, dek, ba, batzuk alde bat atiratzen jela eta bestea. Eta nahi azken erutzatik, ba, gaut dekela lau urtean benitean gauza bat, eta danan errespetuak onartu erdiala.
6: Ez nio hala zai bizi, eta lartu martotuko eta nien izertan zartzen, bizi, bizi,
1: bizi. Baina, jakin aldezu, pixka bat, iritzi kontrajarriak eta ote dauden?
6: Ez, ni gauan itxin asko oten dute ez.
7: Hombre, nahi dut zait, egia herriko festa bat eta horrela gara, baina jende gehiagi, nire guztuako.
1: Jende gehiagi, eta lehorreratzearen simbologiaz beraz, ze horrek eman duz, ere sana?
7: Bai, bakita urten gainean manifestazioak eta anak handiala, ez? Bai, elkan hori estaldiakin, eta go, hasieran bai representazioan emakumeak ez zauden, guain bat zauden, ez? Bai, oso, ez dakit, naztengo da opinar. Ah. Ez, baina egia esan ez dakit oso ondore zein den ere iritzia, eh?
0: Kepa, zer irutzen zaizkizu entzun ditugunak?
2: Ba, normalak iruditzen zaizkit, Mikel. Egia esan, kontrasanak sortzen dituen pertsonaia delako Elkano eta bidaia hura hala izan zelako, ezta? Alde batetik, bueno, nire iritzia, alde batetik da, itxas bidaia epiko ikaragarri bat, itxas bidaia bezala hartzen baduzu abentura, bueno, ikaragarri bat, bizi izan zutena, eta pixka irakurtzen baduzu hori nola izan zen, eta bar, harrituta gelditzen zara, ezta? Nolako bidaia izan zen, eta beste aldetik da noski, bidaia imperialista bat, imperio baten izenean egin zutena, urrutiko lurraldeak konkistatzera eta urrutiko lurraldeetako biztanleak, ba, ezer espalira bezala, erlijioz aldatzera behartzera, bortxatzera, hiltzera, eta bar. Beraz, nik uste bideiak bi ikuspegi horiek dituela, bi aurpegi horiek dituela, ezta? Eta azken urteetan uste dut, ba, errei honetan Getarian egin dela irakurketa kritiko hori. Eta lehen, akaso, batena erabatera ikusten zenean, gutxikia ginenean, nik amabi urte, hor, ikastetxetik jeisten ginen, eta plazan geneukan Elkanoren estatua. Hemen gaude Elkanoren monumentuan. Frontoiak Elkano izena du. Elkano izeneko kale bat dago. Amabi urteko garai hartako getariar batentzat Elkano zen superheroi bat. Azken finean, ez, munduari buelta eman zion aurrenekoa. Eta guretzat zen, ni niretzat bintzat, ba hortxe, superheroi bat, plaza erdian geneukan superheroi bat. Gero azten zara pixkanaka sakontzen, eta ikusten duzu, balen esan dudana, ez da, bidaia horrek badituela, argitik duena, ba munduari lehen bire ematetik eta bar, ilunetik asko daukala, eta beraz, bada, kontraesanak sortzen dituena, eta alde horretatik, ba ulertzen dut, jendearen kontraesan hori, ez da, iritzietan, edo busti nahi eza, edo argi ez izatea iritzia, ulertzen dut hori bai.
1: Ulertzen duzu, eztabaida kalean ba aldabil, badakigu, zu etzarela orain hemen bizi, baina ba aldabil ze guk sumatu dugu, ba hori, ba jendea aiko-maikotan iritzia bene-benetako emateko, baina kanpotik begiratura ez dirudi, hala, xestra hundirik eta dagoenik.
2: Ez dut uste, xestra ikaragarrik dagoenik, hori, kanpora jauzi egiteko moduko xestrarik dagoenik. Egongo da, ba hori, ba lagun taldeetan, familietan egongo da, pentsatzen dute, itzordu eta hitz egiteko orduan egongo da, ezta? Gai hau.
1: Konparazio batera gaur familia Baskarin aterako aldau mai gainera.
2: Ba, atera daiteke eta bi alorretatik, ezta? Lehen aipatu duan alor horretatik, ikuspegi historiko horretatik eta gero lehorreratzeak berak izan dituen eta izaten ari den aldaketa horien inguruan, batzui gehiago kostatzen zaie aldaketa horiek onartzea eta beste batzuk oso natural ikusten dituzte. Emakume bat agertzea, bueno, ba antzezpen horretan niri erabat naturala eta egokia iruditzen zait, ezta? Zabaldu, nahi duten guztiek parte hartu dezaten, beste batzui hori gehiago kostatzen zaie eta bai, sortuko da nikuzte gaurko bazkarietan gai hau.
0: Entzun dezagun, Aritz Alberdi Getariako alkateak Euskadi Irratiari esandakoa aldaketa prozesu honen inguruan.
8: Nik esango nuke lau bost kenduta beste guztiak berriak dira eta ordo berritasunetako bat da gaur da eguna, mendik aurrea edozein herritarrek izena eman al izango du tripulante bezala juteko. Eta edozein herritar da, edozein herritar, eh? Eta lehenengo aldiz historian, baita ere, egun urteko historian, emakumezko bat, europarrak antzestuaz agertuko da.
0: Beno, baina lehorreratzen...
2: Zelen, Mikel, bai, barkatu, lehen, ez da gizon emakume kontua bakarrik. Nik bizitza guztian ezagutu dut, tripulazioko kideak ziren, tripulazioko kideak. Mezortzioiek, eta batek usten zuenean, ark oinordetzen ematen zuen semeari, ilobari, lagun bati nahi zuenari, baina esan nahi dut nik ere ez dut izan aukerarik sekula tripulazio horretan ateratzeko eta orain, bueno, aritzera aipatu den bezala edonork dauka izena eman eta hori egokitzeko aukera, nik uste ondo dagoela.
0: Jon, lehorreratzeaz ari gara Getariatik Kepa Iribar lankidearekin, baina ezaztu Kepa Iribar idazlea ere elkarrezketa dezakegula.
1: Jakina, ze kepaik, baduk lehorreratze egin harremana hiru alderditatik behintzat. Batetik, Getari Erraizenez, ume umetatik ezagutu izan duk, parte hartu ere bai, inoiz edo behin, soldadu bezala uste diat.
9: Bentxe.
1: Hori batetik, bestetik, lehorreratzearen kontaketare egin izan duk hainbat aliz megafonian. Biarrere bai. Oie gutxi ez, eta gainera, irurogeita amabi ordu eure debuteko nobelan ere, zer eta lehorreratzea jarri guen thriller baten atzeo ial bezala. Lehorreratzea zikadine pentsatu duenik, ba, alda?
9: egon gote da, guztia antolatzen duen, ni baino gehiago pentsatu gote du. Ba, egia esan, bueno, ik esan bezala, ez? Batetik, eta lehenengo, ba, herritar bezala, ba, nik lehorreratzea ikusi diat txikitatik, ikusi diat, ontzi batean sartu eta itxasora atera, eta ikusi diat molan, ikusi diat plazan, ik esan bezala hemen lantzero egon izan nauk.
1: Bizkarra eman dio, hemen etzan da, parrandako,
9: ozea... Hoxe esan beharren, urteren batean parranda handuxamarrain bezperan, eta lehorreratzeari zuen bitartean, hemen txe biztan daukagun ondartzan etzan da egon ere, bai. Alde horretatik, ba, bueno, ba, ikuspegi askotatik, hemen lantzero berezia izan nuan, ze azken orduko gauza bat, bi lantzero faltaituan, da lagun bat eta bi gartzapen geudera, bi lantzero beharrezkiat, etorri nerekin, eta metxe jarri gintuan, jantzi ziskiaten galtza batzu ni baino hiru talla txikiagoa zirenak, eta aurretik ondo ikusteo, baina atzetik, buf, ikusi merruan, baina, bueno, bale, egin genian ura ere. Eta gero, gero ja kazetaritza eta kontuak, eta gero ja tokatuan, megafonian aritzea, eta hori ere berezia izaten dek, ze ematen dik aukera, berez antzezpen honek ematen ez duena edo oso nekez ematen duena, eta dek egun berean dena ikustekoa. Zeik bihar etortzen baldin maiz, da hor behan jartzen baldin maiz, nekez iritsiko izemen goikoa ikustea, eta bar, badek antzezpen, alde horretatik antzezpen oso zaila, ze jendetza zi hor lehen getaiar batek esan dik, ez? Jende gehiegi, jendetza etortzen dek, eta orduan, oso zaila izaten dek. Eta gero ja, megafoniarekin betzak, lau bost aldiz edo egin diat, eta gero ik esan bezala, oain dela lau urteko antzezpenan aurretik, bosteungarren urteunren azela bidaiarena, eta bar, hor nire burua zioan berekaza historio bat sortzen.
1: Zentrifugatzen,
9: desente zentrifugatzen, eta gero, idazten jarri ninduan, eta hori xatea guan, eta metxe.
10: Eta hor jaio ziren, Aitor Letamendia, eta Idoia Urdaneta, eta gainerako guztiak.
9: Hori da, Mikel, alaxe izan zen.
10: Hor, irurogeita ma bihordu nobelan Elkanoren eguneroko bat agertzen da, baina ez bertan zer dagoen idatzia. Zu nolako imaginatzen duzu eguneroko hori, eta batez ere Elkanoren izaera, bertan islatzen den izaera?
9: Ez ke hori da kontua, ez da? Ez dakigula, eta ni novela hori idazten hasi nintzenen, hori zen nire pentsamenduetako bat, ez da? Nolako haute da, bosteun urte geroago oraindik bueltaka darabilgun gizonun, ez da? Nolako haute zen? Zer haute zen? Konkistatzaile zital, diruzale zeken bat, edo abenturazale batzuk humanista aipatzen dute, ez dakit, nolako haute zen bera? Za, pertsona bezala, eta horregaitik, eguneroko horren, ezta, ederra izango zen, eguneroko bat egotea, bidaia hartakoa, Elkanok idatzia, ez, pixka bere sentimenduak, bere pentsamenduak, eta beste guzti hori jasoko zituen, ezta, Elkano ezagutzeko, ezagutzen dugu zer egin zuen, menantzesten da lau urtean behin bidaia hura, baina bera nolakoa zen, ez dakigu.
1: Eta liburuen iraungitzea hainbat zatik azkarra den honetan, aldarrika dezagun, 72 ordu, Keparen aurreneko novela, Erleen azken zizta da, Keparen bigarrena, eta Odol Ilargiaren Alaba. Orain fantasiera ziaboga egin du, Kepa.
9: Ziabo, ondixo marra egizan, bai, baina bueno, ik esan bezala, orain digere 72 ordu ere irakurtzitekak. Eta beste biak ere bai noski. Bai.
1: Horain zai eiz irakurtzen?
9: Irakurtzen, horain txari nauk Joel Dickerren un animal salvaje irakurtzen. Hori xari nauk irakurtzen.
1: Trilerra berriz ere.
9: Bai, denetari gibiltzen nauk, saltok gibiltzen nauk batetik bestera, baina bai, horain goan ala, ez dakia thrillerra de, baina bai, badi ikortik ere apur bat, eta gustora harino.
10: Ba, Kepa Iribar lankidea, kirol kazetari eta idazlean, gure lankide laguna, eskerrik asko, gozatu herriko jaiez, gozatu familia bazkariarekin, eta festazale amorratua etzaren arren, emaiozu lizentzia zeure buruari, motel?
9: Bueno, emango diogu.
1: Kozina jartuteatuko kualtzei gaur.
9: Ez diat uste. Ze bestela denen kalterako izango egitea.
10: Bestela etzinak egual hemen egongo gurekin.
9: Akaso ba, igual, ez igual jalanen.
10: Zukaldean.
9: Artanok deituta etorriko nintzatea.
1: Etorriko
9: nintzatea.
1: Mote jibiliaiz.
10: Kepa, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuei. Ongietu nek izango zarete.
10: Eta aion beste horren beste, eh?
1: Gero arte.
10: Aion.

0: Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan.
1: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik etzaik eratzen terrazan, eguzkitan.
1: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: egin dezagun itxasotik lehorrera, herribideak eta baserribideak guztiontzako ondare dira, eta ondare dira guztionak udal inventarioetan horrela jaso izan baitira, haien konstantzia idatzia jasoa eta gordea geratu baita. Uda ikastaroetako gaia izan dira aurten, herribideak eta baserribideak, eta hiei buruz dauden legeak eta ohiturak azaltzera joan zitzaigun ikastaroetara Guillermo Ruiz de Erentzun el Coro, Sendo enpresako arduraduna. Guillermo, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratiaren Bilboko etxera.
1: Bai.
0: Herribidez eta baserribidez oso jende gutxi gogoratuko da gaur egun. Edo ez da horrela?
1: Bueno, asko erabiltzen dira. Gaur egunien, ben. Beste erabilea batzutekoz, baina bai. Pentsau, bueno, demorak aldakorra dira, eta bidien erabilera be aldakorra dira, baina hor dauz. Eta azpegitura garrantzitu da, bai landa ermurako, eta bai kaletarren guztientzako, bai.
0: Baina, batzuk, bidezidor edo bidatxur bihurtuta aldaude?
1: Bueno, erabileranen ondorioz, bide batzuk burdibide gizendakoak eta mendetan,

0: ziar beste erabila batzuk ikuidazenak, gaur egunien igual ez dukio horako zaugarri bardinek, txikituen jire, txukizatuz modun bidezi horre bihurtu dira, baina, bueno, oinezkontzako, da kirola itxeko, da pentsa boine, behitu ni durangarrenaz, kaletarra, baina gaztetanak horretaraz, eta nire sasoiku edanok, dakigu, baserretatik eta herriro jaten zirean, ez nire banatzen da, bendeza eta ekarten da, ba, baserri guztietatik, astuaz, edo manduaz, edo burdizaz, olako erabilietarako. Eta gaur, sasoi hartan, pentsa ezin egizengo ziren gaur egunien, enteko zen erabileak ez da gaur, paseuen goiez. Paseuen, edo kirola, eta pentsau, oin berro eta marta, edo pentsau, oin irureun bat urte. Hori, ze objektu, ez? Paseun jetie, ba bai, bagarri gunien aurlako, herribide gehienak hori erabilera duke. Hombre, bebai, baserretara altzeko, hausunetara altzeko, edo ermitxara joteko, edo mendire joteko, edo menditon torrera, edo, edo errota batera joteko, edo dana dela. Baina bai, erabilitzen duguz, bai.
1: Eta esan dakoa, Zer pentsatuko teluketen duela 300 urte? Mendilasterkariak edo pasealariak herri eta baserri bideetan barrena ikustean?
0: Claro. Eta pentsaba mendik 300 urte barrun.
1: Zer ikusiko te dugun?
0: Bueno, gure funtzio da mantentzia, herri bideek eta ez du guztetan galdu bihar.
1: Bai, ze bate pentsa ezake modernizazioan herribideak zaintzea ba kontrasankorra dela, baina inondik inora ere.
0: Ez pentsa? Da ni konbentziute nao, bueno, igual ikusten da gatazkan zekon bate kaletar da baserritxarri munduan artin, baina ni konbentziute nao, belkarre bizitzeko dana bideratute dao, eta honek herribideak da oinarri bat, da. Naiz da gatazka batzuk sortze ontxe ez, da. Ze, bueno, hasieran esan dugu modun, ba, denbora kaldakorra dire, getari jamai pasat moduen, da, berleku guztietan pasetan da, baina nik uste dute hone bideek ze bitu Euskal Herriko zera Atlantiko zera iparraldeko inguruen hone bideek ez dire oso jerarkikuek sortzen dire sare baten, maila baten, ez? Eta da, edonundik edonora joan alizeteko, ez da? Eta hori mantenduko da, bai edo bai, ze ez bakarri komunikazioetarako, baizik eta aktibitate baterako, eta landa gunea gaur egunien igual apurra bajua, baina nik uste dut bai elikadurako eta beste sektore, lehengo sektorerako indartu ingo dago, eta honek azpigitura, oza, herribideen azpigitura da oinarri bat, hanka bat.
1: Bai, eta egia da, baserrita profesionalak tamalez geroz eta gutxiago direla, baina landa ere moa, gerotak gehiago erabiltzen dutela, dugula, herritarrok, hiritarrok, kaletarrok.
0: Claro, hor dago apur bat gaur eguneko gatazka, ezta, kaletik eruendako irizpide barri batzuk, eta bidien horren erabiliaren be hor dauz kolokan, ez? Ze batzuk ere dena kaletik pribatiasun konzeptu barri hori eta, bueno, ba, galtzen ari gara hainbat herri bidien, bai. Horrez zehaitik, bidieke baserritarrentzako sagrau izen dire, baina, bueno, ja baserritar gerotak itxe dauz, kaletik jundako egentie, beste mentalidade bateaz doiz, da, bueno, bai, hor dauz gatazka. Bai.
1: Kaletarra baino kaletarragoak direnek ondo guler dezaten, defini genezake zer diren herri bideak zehazki?
0: Bai, herri bidiet dire, etimologikoki hartunde herriaren bideak. Eta hori apurra sakondutako lehen esan detun moduen. Leku guztietara alizeteko joan. Eta emoten dozkun aukerarik, esan duen baseretar gitxe doz, hau ziklun bat da, ez da? Etorriko dira beste momentu batzuk. Ni konbentziutu nabe bai, baserri munduen eta gore ingo dobela. Eta bebai, elkar bizitzeko bai, kaletarrek eta jundakoa landa egunetara, baina honen, zera, herribideen erabilerak, barrizek etorriko dire. Eta honek herribide dire, emoten dauzkoen aukeria, erabilera guztientarako. Mm-hmm. Eta da, danona direnak, jabetasun publiko dekona. Mm-hmm. Horre dire herribideak. Ez bide bakarri bezik eta jabetasun publiko dekona, eta edozein erabilerako. Arautute, bereiztute ondo, erabilera arrunta eta erabilera berezia.
1: Berara alduko diogu izaera publiko pribatu horri eta horrek sortzen duen gatazkari, baina egia da zuk esaten duzunean oinarretuta, itxaro pentsu sumatzen zaitu dela landa ere muaren etorkizunari dagokionez, bai baserrietako aktibitatari dagokionez, baserri eta herribideen etorkizunari dagokionez, optimista sumatzen zaitu?
0: Bai, ze beharrezko ikusten dut, betxo, ez da besterik iparraldera begira, landa gune asko prestigio gizeudekon, eta, klaro, baina honen gauzan nekeza dire, bai aldatzeko goruz, oza, berutz eta goruz be bai, baina bai, nik konbentziuten hau, zera, likaduran kalidadia, bizitzan kalidadia bera, etxe bizitzan abe bai, inguru giro, naturakin batera, eta bai, da, hombre, lehengo sektorian moduen, bai, ez dauz saltasun asko dauz, baina bueno, da sektore banik asko maite dutena eta naiz da kaletarra izan, baina da ikusten dut hor elkarbizitzeko, bai, optimistena, bai, korrenaz, bai.
1: Herrietako katastroetan, inventarioetan, ondo zehaztutan daude herribideak?
0: Bueno, hor botasuz katastro da berba bat, baina hainbat zantzu daukauz esateko bide bat publiko danien. Ez da katastro bakarrik. De hecho, katastroan dausenak ez dire dana publiko, da ez dausena be, batzu publiko dira. Hori hola, baina zorionez, baukagu beste zantzu batzuk geografikoki, bueno, lehengo eta ben, gu herri batera bezenien, irakurketa geografiko bat egiten duen, ez da? Zelan, eta baina zutan Bizkaizet nagi buskon da herri nahiko antzeku dire, ereduak, eta da, zera, irigunetik, hausunetatik, baserri multzotara, baserri multzotatik sakabanatute dauzen baserritara, hor sortzen dan bidien sari, ez da? Baina, pentsau, katastro bat da, katastro, esate baterako, katastro zarra da 1946. Harin hau deko du, 1903 eta 1904 aldundiek bildutako topografuak, esku zeinetako planotara, eta mapa bat atarata ofizialtasunaz, nun agertzen diren, horre bide guztiak. Eta gero katastro bai, eta nua, katastro horreti da, buelo amerikan, zaten dana, argazki horiek eta amerikanoak inetako, berreta bostien, eta berreta maseikuen, eta horri nuen ikusten duz, argazkietan. Zen, azken finean, katastro, eta plano, eta mapat dire, marraztutakoa, da interpretazio bat, argazki horiek argazki, dire. Eta, orduan, bide bat ikusten dugu nien, 1903 plano baten marraztute. Topografo, nien, ibilbideak markaute, bai. Mm-hmm. 1906 aldundien mapa ofizialien. 1905 buelo amerikanon argazki aerioan. 1906 katasturen. Eta gaur eguneko katasturen. Da, sekuentzia zuen, ortofotone sekuentzia zuen, ba, hori da, ba, nabarmena, bide, herri bide dira, bide publiko bat dala.
1: Eta nola identifika dezakegu bide pribatua? Seinalizatua behar du ezinbestean, edo zeskotan gerta daiteke ez, mendian goazela bidean aurrera, ez dakitea ura herri bidea edo bide pribatua den?
0: Claro, hor da, ojo zu, hor da gatazka, ez da? Ba, joa, ze, gero, ezke, hau da, gaur eguneko horazio, da? Hainbat bide, bidanik, zabarik egon dizenak, herri bide dizenak, ba, itxitxe egun batetik bestera, langaba, edo alambri, edo ganau, esolte, edo txakurrek, edo ez dakizar. Da hori da, ba, klaro, lehenengo eta behin, zu, olakon bat, topatzenien, jobio zu udalar. Udaletxien, deko zu ze, honen, herribidien ardurie, udalana da. Ez da, ez aldundiena, aldundieko errepide foralak, ez jaurlaritzana, ez estatuna, bezik eta udalana. Eta dudarik bada, horretarako da, administratikoki figura bat da, ikerketan espediente bat. Dudarik bada bide bat publiko dan edo pribatu edan, bueno, lehen gotan jobizu, herrire ikusten inventario te dauen, ala, ez inventario da, holan esaterren, bide baten eskritura.
1: Hori da.
0: Holan esaterren, ez da, holan esaterren, bideik ez teki eskriturarik, hori beste asuntoa da. Baina herrien, eta inventario te bada, eta ondo registre te bada, hor deko zu, publiko da, eta publiko bada, zabalik egon behar da, beti. Eta dudarik bada, eta itxitxe topante mozu, Claro, pasetan da, ba, gente moduen, ez deku gogorik liotan sartzeko. Yeah. Paso ez mendire, da, paso honetan, jo, bat ikustez, hori da, niri penia emoten doztena. Ze, aitzaki horregaz, bueno, lehen esan dute modu, ni asko maite dute lehenengo sektori, da, baserritar inguruen. Baina, uste dute onartu ezina da, aitzaki miserables batzutan usurpatzie iztie horrenek herribideak ze batzutan hemen jente gitxi pasten da estaino pasaten itxitzeko zulako edo estoko zulako ondo itxi ganau esolte da eta mm-hmm. bestetan da gero eta gitxio da zuk esaziren esazu bide ziurra bihurtzen da bide ziurra bihurtzen da ez da garbituten sasiz beteten da da jente ez da pasaten
1: yeah.
0: Hombre, baina herribide da zorionez impreskriptibli dales ba, beti berreskuratu aldan. Eta horrezaitik esaten dut, zu, mendire basoiz, basoen edo, landa egunetik basoiz, eta bide bat, itxitxe topaten gozu, lehenengo dain, bakite biharra da lan, baina udalera jo, ia, hori bidiet, inventariote da, bala ez, eta espada hobe, eta susmari badeko zuz, hori bidiet, herri bidiet dala, ba, eskatu, espediente bat, zabaltzeko.
1: Mm-hmm. Bai, gero da zenbateraino nahi dugun zuk esan duzun bezala, ez? Halako bidezidor legaletan sartu eta arazoak sortzea edo bueno, horrelako horrek ematen duen alperra, ezta?
0: Claro, ulergarri da. Joder, bagoiz ba, jo, pentsa igual kuadrilla bat, edo umiek, edo besti bai. Eta, eta bat ez da. Hombre, baina ba enin birola. Yeah. Enin birola, bestela galdu ingo dugu, eta egize da, jo, eske bide zoragarri ze dira. Eta emoten asko aukeria jo, ba beste ibilbide batzuk sortzeko, ez? Mm-hmm. Eta erriteik gertu, ez da zetan pontor batera joan biare beti, ba. Jo, norberen erriko inguruek ezautzea da usunetik eta baserri ingurutik pasetik ba, politxe da.
1: Mei.
0: Eta ez dut uste kalte garriz da nik inoentzako.
1: Mm-hmm. Guillermo, ikastaron aipatu zenuen herribideak auzolanean egin izan direla, baina auzolan berezian edo ez behintzat gaur egun ulertzen dugun moduan.
0: bai. Eta, bueno, berri osak ustaz igual, bai korran esela, baina ni nahi dut berrizkuratu auzolana. Zaila da, baina berrizkuratzen nahi dut. Zaitik, bueno, eta lehen izan zen moduen, gaur el romanticismo de romántico punto badeko auzolana dana bolondez dala da goiez danantzako kolektibiderako lan bat egiten eta ez lehen esan san derrigorrezko amasei urte baino urteko osea mutil bat gaur egunen izango san edo nor etxe bakoitzako baserri bakoitzako zapato goiz baten edo egun osue biharrean osea bidien mantenimenturako baserri bakoitzako pertsona bat eta holan ez bakarrik mantentzen dio ondo bideek, baizik eta ez tozu izten apurtzea. Zer gaur egunien ba, telefono dugu errez, deudaletzea, deitxu, hau, bestietan, apurtu da, be, besti, ez. Norbera ibilizkero horre lanien, hobeto zaintzen du dana, hori, bueno, horako zigara, eta ulergarri da, bai, ba, holan, eta nik ikusten dut, bideek, ez da esfortzu handirik. Hien behin edo, ordu batzuk, da garbitzea. Garbitu, da mantendu. Da holan, ondo esatzen mm-hmm. dugu, eta bai, ni horren aldekuenaz. Ze batzutan, diru egoten da beste batzutan, ez.
1: Yeah.
0: Eta bide, da, lehenengo sektorerako da, baserren guru, eta juendaku ebe bizitzen da, kaletarrak holako landa erumira juendaku eben, mm-hmm. Importanti da. Eta nik uste dut hor da, lotura bat sortzen dan,
1: Mei.
0: Danona, bideagaz.
1: Mm-hmm. 2005 urteko Euskal Lege Zibila aipatu nahiko zeniguke, Guillermo, nolabaita dirazteko jabetza pribatua izan daitekela gizartearen aldekoa, publikotasunaren aldekoa, ez da?
0: Claro, hor netzako oso politxe da, eta irautzatzu bat izan da, nik ikuste lege zibil, Euskal Lege Zibil barriz den, 2005 artikulo bat da, 15. artikuloa, oso vanguardiako, ba, Europa mailan. Eta oinarritute dau, 16. mendeko Bizkaiko foruan, ez? Eta hori be vanguardia izen dako, eta gaur egun jarraitzen dana. Nun esaten da, ba, lehen zuk aipatu zen ez da, naiz da jabetasun pribatu izan, horren funtzio soziala dekon, dana. Jabetza pribatu be bai. Eta naiz da jabia izan lurzail batena, zuk artikulu honek esaten da bena da eskubide dekozu zu jaubie, eskubide dekozu izteko, baina zin jozu oztopatu pasua
1: uh-huh.
0: ibilgailu barik, oza, oinez
1: mei
0: zera, kaltetu barik eta irabazteko asmo barik bada eta hau da, holan harin esan dako eta artikulu laburre da baina iraltzaltzua da, ze, ze dan, esaten dauna da, hori Europa erdialdean, Alemanian, Suiza, ingurun, eta olako ziba da, dan, hori, zu, es, guk gizarte modun, eta danondeko eskubie aliziteko pasa, edo nondik esangot. Hori gero behen, ni, hombre, euskal lege biltzarrari eskatu genaukela, hori artikulu hori apurbat garatzia, ez da? Yeah. Ondo zehaztuteko nondi bai da, nondik ez, interpretazio behar, hor da, ose, nik ezin jo pasa inoren jarri nik etzetik, baina baso batetik, bai, bestie, eta kaltetu barik, eta ibil gailu barik, motorra barik, etze barik. Eta oso politxe da, oso politxe da. Eta nik ustote, abogauek eta, bueno, juristak eta jabe hori, kino bat, for, bizkaiko foruari, ez da, maase garren mendeko. Baina gaur egunera ekarritxe, oso praktiku da. Eta, bueno, home, ni nahi dutena da gatazka eta gerotak itxeo egote, baina zoritzarrez momentu honetan gerotak ez jatauz.
1: Entzule batek, galdera egin digu, handabideak ere egon ziren, baserri bakoitzetik, ilotzak, gorpuak, handatan eleizaraino eroateko, horren aztarnarik ba alduzu?
0: Bai, jakinik, handabidea berezitasuma da, baran jaren egizaten da modun, gurutze pasetan da lekutik sordana sortzen da. hori da, bueno, eta berbile be, sordana, handabide, bueno, handabide, lizbide, korpusbide, hainbat eizen desbarnia, iparraldin be bai dolako zitaz, eta da, bai, lotura bat, lotura sagratu. Bat, baserriak, da, hilobiaz, da, da, eliseaz, da, da, kampusentuaz. Baina, hor da, eta, bueno, anekdota batzuk eta da, ze inoiz, baserri erditi pasetan da, baina hori jaten interesetan neuri, ni interesetan jaten aden, haren, horren erabilera publikoena. Hori da azpiti dauena, eta hori amengo berezitasune. Lehen esan dute modu, honek gure bidek ez die jerarkikoak. Eta handabide da, hori sare horretako beste, beste, beste bide batzuk, normalmente erabiltzen dira beste bide burdibiek esendako eta trintxerote eta bar, baina horri baita barneratuteuk ezera, gure gizartien, baser inguruko eta betidanik horrek sagrau edizela eta horri beti garbi da erabiltzeko moduen edizela. Eta bai, ba, bai berezitasune da, eta osotasunean ikusitza beste bide mota bat. Hainbat eguz, burdibideek, erregibideek, bide zigorrak, hainbat dauz.
1: Guillermo, berela xerrot Etxeberrirekin hitz egin behar dugu, Mauleko kazetari laguna dugu, galdetuko diogu, ea orzu beroan dauden herri eta baserri biden inguruan. Ingururi ezagutzen alduzu, kasualitatez?
0: Ezagutu bai, gaztetatik.
1: Bueno, ba, bagenun gogo, herribiden eta baserribiden inguruan Guillermo Ruiz de Erentxunekin hitz egiteko, da ikastaroetan gaia jorratu berritan, eta seguru entzule askoren interesekoa izan dela elkarrezketa hau, izan kaletar, landatar, berdin dio, denen onurarako eta gozamenerako dira herribide eta baserribidak, eta hala izan dadila, Guillermo Ruiz de Erentxun el Koro, sendo enpresako arduraduna, eskerrik asko,
0: Bai, da mesu bat. Asko ta ondo ibili.
1: Hori da, batez ere hori. Guillermo, eskerrik asko.
0: Hori da, modu honena ondo zaintzeko bide.
1: Bezarka bat.
0: Bardin, agur.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari lagunari diozala egin behar diogu orain, ostegunero moduan. Charlotte, kaixo egunon?
3: Egunon.
1: Maule inguruan balduzu, bereziki kutxuna zaizun, baserri herri edo mendibiderik?
3: Bai, garen nuke mendibide bat, agian aizki eta iatiren artean, bai, ezakit kokatzen duzienez, baina mendietan hor, bada bide tipi bat, batetik bestela joaiteko eta zinez, me lirura garria da, eskaletak mendi berezi batzuk ikusten alditugu, baita egun sentia eta ilun sentia berlekutik zinez zura garria da.
1: Eta mendi tekniko alda, edo bide zaila egiteko, edo nork egin dezake?
3: Ez, edo nork egin dezake. Eta gainera autoz ere.
1: Ah, bikain, oso ondo. Alperren zatera plana proposa, beraz.
3: Bai, jinen ziztraik xibrura eta gian ara joiten nalko zizte.
1: Astea ondo gainerakoan, ze berri, Maule alde horretan?
3: Ebe, Maule alde horretan kalme, hor, gure lagun hainiz egoalde inguruan ibiltzen dira momentu enten, ezaket Santutxuko bestetarat izan ziztenez?
1: Bilboko Santutxu auzoko festetara, ba ez naiz egon?
3: Araz, zenta hine lagunak antziren, sumatzeko maskarakoak, antziren maskarada emaiteko han, udauntan ustailean.
1: Santutxuko bestetan, siberotarren maskara da. Eta horrek zer pentsatu eraman dizu?
3: Bada ahiman biziki urbil bat Santurtzuko gazteekin, beti danik aludira siberura, eta trukak eta delakoak egiten dira, haieki beti aludira siberura, eta siberutakak usu ara eta bian dira, zentabe, haiek biziki maite dute siberuko maskara da. Eta, ebe, hain beste maite dute, non gomitatzen dituzten Santurtzuko besteetarat, maskaradat emaiterat. Bon, maskarada bat, iauteri bada, iauteri garaian egiten da, normalki, beraz, estakuru ona da beste egiteko egoaldean, eta Bilbon, eta oh, bikaina da, guretzat, baina agian pixkat zentzugabekoa, bakoitzak bere iritzea eginen du, baina iauteri garaian egiten da normalki maskara da, markatzen du negu eta uda berrian arteko aldaketa eta lotura hori, eta beraz udan egitea aski berezia da, eta pixkat enetzat joaldunak bezala edonun agertzen dira edonoiz, baina beraz joaldunak agertzen dira iauteri garaian, eta ez du naiz, bada zentzu bat, egzen zu?
1: Mm-hmm. Bai, ez garaien eta ez lekuan, hori da Kaxarranka azaron egitea eta Oionen egitea esate baterako, edo Donostiako danborra da Tuteran irailean egitea.
3: Bai, bai, ara, behar gauza.
1: Eta horrekin ze bilatzen dugu, exotismoa, egia da Euskal Herria koesionatzeko balio dezakela, ez? Bilbon siberotarre maskarada bat egitea, baina ez dakit folklorea gaizki ulertzeko arriskua ote dagoen, nola ikusten duzuzuk hori?
3: Bai, biztan dena uste dut egisko bat badela, beh denboran uste dut ez dela elburu txarrik, neok ez dura pentsatzen geizki dela, eta baina biztan dena tradizio horiek eta ohitura horiek aldatzen direla, eta agian zentzua galtzeko egiskoa bada, beti bada siberuarekin eksotismo zerbait siberotajak ez dira, hainitzen zate eskaldunak siberotajak dira, eta eksotikoak dira, akzentua, hu eta atxeak, eta maskada hortan beh norabidea hartzen du maskaradak inustaz, hainitzen zate zentzua galtzen da, baina bon, dantza edekak dira, eta eta eskoalki edek bat, beraz, zer gaitik ez. Beba, hori denborarekin evoluzioak badira, eta laketak denetan bezala funtsan.
1: Aukera baliatu nahi duzu nola nahi ere, Charlotte, maskaraden inguruko zenbait anekdoten inguruan mintzatzeko?
3: Bai, be,
1: naiz eta ez garaian gauden hori da.
3: Bai, baina hildo beretik aldaketa hainiz badira, evoluzioak ere, eta bakoitzari bere iritzia egiteko, baina adibidez hori aldatzen da, nik ez dut bortxasuntza ikusten, baina hala ez da lagia, baina badira gauza hainiz adibidez maskaretan aldaketa frango badira azken urte horietan. Azteko adibidez, agian irringarriena edo argigarriena, maskadetan goiz guziz badira barrikadak, beraz gana edo mainez main ibiltzen gira diateko, edateko, dantzatzen dute maskadakoek, sorotxek kantatzen dute, eta hori da maskadaren astapena berri baterat abian dilaik maskadakoak barrikadak egiten dira, baina garaian tradizioaz egiazko barrikada bat ezartzen zen goiz ezetan errian sartuain zin, oztopo bat edo pareta bat ezartzen zuten erritarek, eta maskadariek oztopo hori pasten lortu behar zuten errian sartzeko ohorea lortzeko. Mm-hmm. Maskarada emaiteko hori egin behar zen, barrikada pasa behar zen, gaur egun ez da gehiago egiten, agian hori egonka pixka bat kentzen du, baina agian egestasunaren aldetik ez da gaizki netzat. Gero, adibidez, bazien hau gauzainz, jauna sefa zen, burua zen, eta sefakuri bazuen ejol berezi bat, adibidez, auzapezarekin jaten zuen, auzapezaren etxan, baita garaian jauna gazteriaren burua, buruzagia egoiten zen, ondoko maskara da arte, beraz, izaiten zen, ama urteren buruan, berriak egin dezan maskara da berriz, eta anartean, jauna ejola bazuen gazteak, atxekitzen zuen gazteriaren xefa ejola, eta hori argikajea da, gaur egon ez dut imaginatzen, horren egiten agian nahiagut maskarada ustail erditsutan emaita joaldunekin erdian eta bera, bo, ala, gero badira gauza hainit, brarea, dantza bilizi bada, badakizu publikoa hartzen dutelaik dantzarazteko, eusu, ala, hartuak dira, bai, bizkaitarrak, eta ala, eta biziki garrantzitsua zen berez, dragatzeko, neska bat atxemaiteko zen, eta garaian maskadak emaiten zituzten bakarrik gizonak, eta ebe madnera bat zen atxemaiteko, ebe emazte bat ezkontzeko eta. Eta beraz, neska ederrak hartzen zituzten publikoak, borobirak agian, uda behia eta negoen arteko jarraitu tasuna irudikatzen zuen, eta mozten bazen, borobira, eskoak desolotzen bazen, negutik uda behirat pasatzeko ezin tasuna bazen, eta beraz maskaratak gelditzen zen. Hausten bazen, gelditzen zuten maskarada. Eta hori zaintzen zuten beltzek inguruan ibiriz, adibidez.
1: Kritikarako plataforma importanteak ere badira maskaradak?
3: Bai, ahont, egorek lotua, beti, bediakin bardak, gorriak pertsonaia ederak eta garbiak zira, bertakoak hotz dantzaiak, eta beltzak zikinak, ahotzak, sohotzak, boameak, auteak, eta hori gizartaren kontrako irudia da, bi barore sistema kontrakoak badira, gorriak abiratxak ederak, plantan den ordena irudikatzen dute haiek, baina figuranteak edo sasi antzesleak dira, isirik, ez dugu NBC-aren ikusteko ikuspondua entzuten, eta aldiz beltzak, pobrak, ahotzak, haiek dira egiazko aktoreak, eta haiek dute hitza aurkako ordena irudikatzen dute, eta hori egiazko bizian, egiazko gizartan, eta sekula nola, ordena sozialen kritika bada, agian maskarada zentzuntan, behar denaz trufatzen dira beltza horiek, barore sistema behi batekin, eta agian erakusten dute bizitzeko barore sistema behi bat plantatu beharko genuken sistema behi bat mundu ideal batean agian.
1: Maskaradak uztailean Bilboko Santutxu auzoan, eta horrek eragin dizu solaserako lehen gaia Charlotte, eskerrik asko. Ze plan duzu egunotako? Ze asmo?
3: Badugu trail handi bat Siberoan haste buruntan, ebe justuki Lajaine eta Irati artean, eta han ibiliko gira ene ustez, eta ene ustez gai batzuk atxemen ditutan ondoko kronikaren zat traila eta mendiaren inguruan.
1: Ederki, gaur 8 kontatuko diguzu guztia, ongi pasa, Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari laguna, aio.
3: Ez, zuere izan untxa.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ezohikoa delako azpimarratu du datua Nafarroako foruzaingoak eta ekarri dugu guk albistegira. Lizarrako festetan, gaur goizaldean egin dituen alkoholemia frogatan, ez du inork positibo eman. Foruzaingoak adierazi du denera, 160 alkoholemia froga egin dituela Lizarrako bideko autobiara irtetzeko errepidean, A12an sartzeko errepidean. Eta denen batura 0,0 alkohol miligramo izan dela. Hori dela eta, zoriondu egin ditu foruzaingoak, Lizarrako festetara hurbildu diren herritarrak eta gainera alkoholemia kontrola egin duten gidari guztien jokabidea egokia izan delako. Baina, droga antzemateko kontroletan ez da emaitza bera errepikatu, lau proba egin dituzte gaur goizaldean eta hiruk positibo eman dute. Sumarrek uste du, Espainiako gobernuak elukeela Marokorekin batera antolatu beharko 2030-ko futbol mundiala giza eskubideak zapaltzen dituelako. Enrique Santiago Sumarreko Izquierda Unidako diputatuak adierazi du Marokon giza eskubideak errespetatu arte.
2: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
1: Eta Espainiako subirotasuna errespetatzen ez duen arte Marokorekin elkarlanean antolatutako ekitaldiak gutxitu beharko liratekeela, uste du Sumarrek futbol mundiala bera barne. Marokotik Zeutara 70 migratzaile sartu eta gero etor 70 mila migratzaile sartu eta gero etorri da Sumarren proposamena, milaka migratzaileren aleginaren ondoren 141 hildago zenbatu dituzte agintariek. Auzitegi Nazionalak ikerketa hasi du sarrera gertatu aurretik Guardia Zibilak informaziorik izan zuen ala ez argitzeko. Migrazio Ministerioak 6 milioi eta 500 mila euroko laguntza berezia kreditu berezia onartu du gaur Zeutarentzat migratzaileen arreta finantziatzeko. Eta bestetik Felipe VI Espainiako erregea Juan Jesus Vivas Zeutako presidentearekin elkartuko da gaur. Euskal Herrian bizi den Zeutar batekin hitz egin berri dugu. Rafa Furnir duela 16 urte iritsi zen Euskal Herrira, Mendarora. Zeutan dituen senide eta lagunen bidez jarraitzen ari da Saminez, bere jaioterrian gertatzen ari dena, eta salatu du auzi honen kudeak eta elkarbizitza ere arriskuan jartzera iritsi dela, egunero aniztasunean normaltasunez bizi den Zeutako gizartean. Agintariek Zeutarekin utzikeriaz jokatzen dutela salatu du Rafa Furnirrek.
3: Utzakeria pixka bat dago lurra horrekin, zeuta bai Melillarekin, azkenean pixka aztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut, hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro, eta gutxi gora bera aztuko dugu. Ezen gauza bera, baina antzerakoa izan zen, 2021 gauza bera getatu zen. Norrelako gauza denboraz, azten dira.
1: Lehen seilekoen balantze garaia dau, enpresa eta finantza erakundentzat, oro har, fakturazioan gora egin dute Hego Euskal Herriko enpresek, baina horrek ez du ekarri ezinbestean errenta garritasun handiagoa, eta hori da enpresen kezketako bat. Erregaiak garestitze izan daiteke, arrazoietako bat, Joseba Barandiaran ekonomia adituak Euskadi Irratian iradoki duenez.
4: Jarduera ekonomikoa badago, mugimendua dago, Espainian eta Euskal Herrian, batez ere, bueno, emigrazioaren bultzada zolako, bueno, azkunde bolada bat dago, Europa dagoen baino indartsuagoa, baina era berean ikusten da, epe luzeko adierazle nagusiki produktibitateari lotutakoek, edo inbertsio produktiboari lotutakoek, ba ez dutela gora egiten.
1: Errepide saren nagusian ez dago eragozpen aipagarrerik segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. Orduek aurrera egin ala zerua argitu egingo da Euskal Herri hegoaldean lehenago eta itsasertzean berriz arratsaldean. Euskalmeten iragarpenaren arabera iparreko haizea izango dugu eta temperaturan aldea handirik ez 25 gradu egingo du gaur gehienez Euskal Herrian. Eguardien izango da urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amaikaketa zen minutu, aste honetan ari gara musika maostaldiaren baitan, Arantzazun egingo duten kontzerturako sarera bikoitza hori zozketatzen, eta Olaia Urtiaga kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Horretarako aukera baliatzen dugu honen bueltan, esango dugu, Euskal Herriko txokorik, lekurik, mendirik edota eraikinik ederrenaren bila ari garela aste honetan, eta entzunen laguntza behar dugu, Euskal Herriko harribitxien zerrenda osatzeko, eta trukean badakizue, astelenaz geroztik ari gara, errepikatu eta errepikatu eta errepikatu, Nacho de Felipe eta Filiperena laukotea, zuzenan ikusteko sarrera parea dugu, entzulen artean partitzeko.
1: Bai, Donostiako Amabostaldiko egitarauko kontzertua da, Nacho de Feliperena, Arantzazun izango da, eta lehenago, noski, Oñatin, bilagunentzako otordu goxo bat ere irabazteko aukera izango dugu, beraz, ba, sari bikoitza da. Azken orduetan jasotako proposamenak entzun nahi ditugu,
2: Zior taldea da, leku magikoa.
3: Aitzuloko lehiua, araotzen Oñatin.
4: Deungana mendi puntatik ikusten den pista izugarria da.
5: Txoko polita, Lareoko urtegia.
6: Da, Zumaiako inpernupe txokua.
7: Unu mendi mendiko tontorra.
8: Arnoko basoa.
9: Ba, niretzat Urbasaldean gure derra jaiotzen den ibaia bere turkesa koloreko urakin tokirik ederrena.
1: Mikel ezakit, baina kuriosoa da, uda garaian mundu guztiak mendira jo nahi duela, ze paraje guztiak oso berdeak dira.
0: Oso berdeak.
1: Ondartzik, ez?
0: Egia da, geroz eta horiagoak, baina oroar oso berdeak dira, bai.
1: Baina zerrenda gero eta itxura hobe ari da hartzen, bueno, zuen proposamenak izan dira, ez? Esaterako entzun dituzue, Beria, Inoñatiko Aitzulo, Lekeitio, Arantzazu, bera, noski, Arantzazu beti dagoelako zerrenda honetan, Herriberriko Gaztelua, Zestoako Plaza, Urdaibai, baina gehiago nahi ditugu.
0: Gehiago nahi eta behar ditugu, eh? Zozketa bihar saioa amaitu aurretik egingo dugu, garaiz zaudete oraindik beraz, bidalen zuen WhatsApp audioak, 688-666-000 zenbakira, eta irabazi esan dakoa. Segundoko plana da. Bi lagunentzako otordua Oñatin eta Arantzazun, Nacho de Felipe eta Filiperena laukotaren kontzertu ikusteko, bizarrera. Kontzertu horretan ez, baina Donostiako Amabostaldian birritan ariko den abeslari batekin hitz egingo dugu jarraian.

0: Anabel Aldalo Urrizagirre, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri faktoriara.
1: Ondo, eskerrik asko.
0: Donostiako Orfeoiarekin ariko zara bi kontzertutan. Ze emanaldi izango dira?
1: Beda, 19an daukeu, Requiem de Berlioz. Uh-huh. Eta gero 30ean 4 piezas sakras berdina.
0: Uh-huh. Berlioz eta Verdi.
1: Bai.
0: Eta non izango dira kontzertu hauek?
1: Nola da...
0: Kursalean bertan?
1: Bai, kursalean barkatu. Uh-huh. Bai, bai, kursalean bertan.
0: Eta aurrez kantatu alduzu kursalean?
1: Bai, bai, bai.
0: Askotan?
1: Bai, Orfeoiakin bati bat. Bai. Uh-huh. Naiz eta Madriden bizi izan, eta han lan egin, Orfeoiakin ere askotan etortzen izan.
2: Mm-hmm. Donostiako Orfeoian ari zara orain, bai. Esango dugu jubilatu moduan disfrutatzeko hobi bezala duzula Orfeoia. Baina zua bezari profesionala izan zara, urte luzez, Madrileko Erkidegoko koruan, 30 urte eman dituzu.
1: Bai.
2: Eta guk gaur zure historioa ezagutu nahi dugu. Beraz, egin dezagun atzera demoran, zuk Gabilian jaioa zara, baina Legazpin hasia, ez?
1: Bai, Legazpin bizi ginen. Bai, azte egunetan aitak han lan egiten zuen, baino gero bai azte burutan da jai genduken guztietan Gabirin. Bai, bai, eta ni Gabiri erra naiz izatez. Bai, bai, bai.
2: Baina musikan, noiz hasi zinen eta nolatan?
1: Bueno, a ber, aita soinu jolea zan. Bat, beak soinu handia jotze zon, eh? Ez zon, trikitilarin laguna zan, landakandakin, dadanakin ibiltze zan, baina beak...
0: Esku soinua. Bera nioi esten dena.
1: Hori da. Egun da hogei bajuko soinua jotze zon. Mm-hmm. Eta, orduan, gure etxen musika beti da nik entzun izan dugu, pentsa, txiki-txikitatik. Orduan, nik abesti bat entzuten non orduko, errepika boiten non. Eta ama konturatu zen, da orduan solfeora, eta orduan bai hor Legazpin, monjetan, hasi nintzen ikasten, bai solfeoa, bai pianoa, dena. Mm-hmm. Gero denborekin, baita ama gultzatuta, koruan hasi nintzen. Mm-hmm. Ba, parrokiko koruan, gero hortik pasan nintzen, bueno, Gipuzkoko abesbatzan federazioa jaio zanen, hor kursillok eta aiten hasi ginen, hor ezagutu non, kantuko irakasle bat, Madriden zegoena momentu hartan, baino gero Donostira etorri zan.
0: Bai.
1: Berarekin klase kartzen hasen izan, eta berak eraman nindun Orfeoira. Gero Orfeoian nengoela, paruan gehatu nintzen, eta paruan nengoela, aterazien plaza batzuk
0: Madrilen.
1: Eta ordun jo nintzen Madrilera.
2: Mm-hmm. Eta gogoratzen duzu, noski, Madrila joan zinen, bertan oposaketa bat egin bertzelako.
1: Bai, hori.
2: Oposaketa ura nolakoa izan zen, gogoratzen duzu?
1: Ba, bai, niretzako dena berri esan. Zati, genduken, erderaz esaten da bezala, obra obligada bat, aria bat, ea
2: jarri izan zela, ez?
1: Hau da, bai. Hau da, Eliasen aria bada. Mendelssohnen abesti bada, aria bada. Eta ordun, hori lehenen abestu hartzen duen. Gerozuk de libre elección hartzen zen duen besta bat, ordun ni lit bat abestu non, eta hori bi pasatzen bat lima zinuzten, gerozen duken solfeoko beste proba bat, gero ritmoko beste proba bat, eta gero zure kordakin enpasteko beste proba bat. Hori dana gainditzen bat zinuzten, ia, ba, ez nahiz gogoratzen, iru jabete, zei jabete zien proban, edo urte bete ez nahiz gogoratzen nola zan, eta hori gainditzen bat zen duen, ia, fijo sartzezin. Mm-hmm.

0: Eta pentsatzen dugun proba hau egin aurretik bestelako proba batzuk eta kastinak eta akaso egin dituzula, baina ez akaso hau bezain exigente eta luzea, bereziki zorrotza gogoratzen duzu, esan duzu, sei labete baino gehiago irantzuela proba honek?
1: Bueno, bai, gero, claro, eak ikusi nahi dute zu nola lan egiten duzun, korruan, noski, eta gero, segun nola lan egiten duzun, geratzen zea, edo ez, horregatik. Baina, bueno, beste proba batzutan presentatu izan naiz, oza, jun izan naiz, bai frantzira ere, baina, karo, jun izanen, pentsa, ni frantzira probaita jun izanen, ia berrogei urtetik oran izkan, Radio Frantzera. Eta, bueno, gazte mordo bat juntzian, bueno, que nos daban mil vueltas. Ala da. Bai, zati, orain jende askoz preparatu gara.
0: Ja.
1: Osa, bai hizkuntza aldetik, bai kantu aldetik, beste momentu bada. Pentsa nik 62 urte dauzkiala. Eta oso jende gutxi hemen koru profesional baten bizi izateko aukera izan duen edade hortan, ez? Ezketzeuken zikusi.
2: Radio Frantzera 42 urterekin joan zinen ordurako zure plaza bazen nuen Madrilera, baina 30 urterekin Madrilera zer joan zinen? Bakarrik, froga hori egitera, Donostiatik taldean joan zineten?
1: Orfeoitik laulan joan ginen, eta bi sartu ginen. Bai, eta baino, ania ezagutzen genduen beste lagun bat Orfeoian, ezagutotako lagun bat, beak lan egiten zuen ia Koro de la Zarzuela. Eta berak, santzigun nola proba horik zeren, berare presentatu zen proba horita, eta berak aterazun aurrenekoa nire kordan, eta ni bigarrena. Eta beak esan zean, Nabel, nik ez dut postu hori nahi, bakarri etorri nahi zarzuelako etxei gustatzen. Baino, nahi bali madezu ateratzen danen plaza zuretza da, eta ala izan zen.
0: Eta etxean zer esan zuten?
1: Bueno.
0: Drama?
1: Bai, nire amak drama, Beira, nire ama izan zen bultzatu ninduna abestea, musika ikastea eta dana. Eta gero, ia esan honen, beak etzon ni hemen dikampoa jutea nahi. Bai. Drama izan zen, baina bueno, gerora, ez gustora.
2: Eta nolako azten duela 32 urteko Madril? Nola izan zen zure iritsiera?
1: Bueno, aurreneko urtea zaila egin zitzaidan ez pentsa, eh? Osa, lehazpin bizin ditzen, bale, baina Gabiriti Donostira niretzako pausa handi bat izan zen. Baina gero Donostiti Madridea,
0: New Yorkera joatearen parekoa.
1: Bueno, hori ja, orain ere, hautza jutea niretzako izango litzake, osa, un horror. Baina, pentsa, ni behin, ezke gaina, gauza oso desberdine daude. Garai hartan, hemen dendak behatziretako irekita egoten ziren. Ba, ni behin, atera nintzen, behatzietan nire karro hartuta konpraitea, eta 10 arte zuten irekitzen. Osa, pentsa, buelta berra eukin honetxea berriro, eta 10 berriro, holako goza, gero metroa, osa, metron alzieran, zanbidea hartu ordez, beste aldeko hartzen, non, osa, oitxura asko dira. Osa, aldatzen dienak, eta orduan, ez dakit, hor lantzea eta hor mugitzea denbora eramaten dizu ohitura hartzea.
2: Eta jendea ezagutzea, ze behintzat Madrila joan zinen lan bat izan da, lana izaten dela, ez askotan jendea ezagutzeko modu bat.
1: Ni Jolanda ezagutzen hon, ia antzion, eta aurreneko hilabetea bere etxe neon nintzen, etxea bilau arte.
2: Hori ere beste kontu batez?
1: Otra odisea. Garai hartan ere. Eta, baina gero pizkanaka egunerokotasunen egiten duzu. Eta nire korun, nirekin juntzan beste Ainhoa Garmendia zion. Eta orduan, Ainhoa Garmendia eta nik proba alkarrekin egin duen, da orduan korun berdinen genden bioak, eta orduan ez da berdin, ez da alde hortatik. Baina, bai, oso, nik hemen neuken nire familie, nire lagunak, nire entornoaia oso indan euken. Bati bat honea torri naiz, eta oraindik entorno berdine dauka.
0: Eta esan dugu, koru batera joan da, plazarekin gainera, eta zeure afizioa ofizio bihurtu zenuela, errutina batekin, lan bai, mekanismo batekin. Nolakoa zen zure egunerokoa? Nolakoa da horrelako abesatza profesional baten egunero aritze hori?
1: Beida, goizero ensaio bat daukezu. Ensaio bat daukezu, koruan landu behar da, bai hizkuntza, bai enpastea, gauzasko. Fraseoa, oza, obra batek lan handia dauka, batek bakarrik. Orduan, hori goizetan inberdezu, baina gero arratsaldetan hori lan hori etxea eramaten duzu. Zati modu batea lantzen duzuan, baina gero gauz asko gehatzen die, fleko asko gehatzen die bere tokian jarri behar direnak. Orduan, arratsaldetan etxeko lana ere beti ia ez dizut esaten, ia musika kontemporanea egiten badezu.
0: Bai.
1: Bai, musika kontemporanea nia da, oza, iruia beten igual obra batekin zaude, baina goiz da atxalde, eta gauen ametxetan.
0: Lentejak borborka?
1: Bai, hori da. Eze, kontemporanea niretza da, eta ia, oza, desudar, oza.
0: Abai, eta zergatik da horren zaila?
1: Bueno, guain kontemporaneok idez, a ber, segun ze obra, eh? Mm-hmm. Batzu errexagok edo hobeto. Baina, segun ze obratan, igual, pentsa, amabilaun gaude abesten, baina bakuitzek ahots desberdin aiten du. Gero, ez dakuzue referentzi musikalaik. Ez, instrumentok igual beste zerbait, desberdin ahotzen dute. Ta zu zure diapasonakin, zure zuk abesten duzun guztie eraman behar duzu dan bezala. Osa, nota bakuitze bere tokian egon behar da. Zu pentsa, niri oso zaila.
0: Eta beraz, irudikatu behar zaigutugu, Madrilgo metroan Walkman bat edo Dixman bat hartuta, kaskoak jarrita, eta errepikatzen.
1: Hori askotan. Bai. Bai,
0: kantatu gabe noski, bueno,
1: bai. Noski, kantatu gabe, baina
2: edo konturatu gabe kantatzen ari zarela.
1: Baina hori abeslarin arten asko egiten da. Zati, zuk prestatu behar ez kontemporaneoa, ez? Ba, zu recital bat daukezu. Eta abesti batzu dauzkezu. Recitalen normalki zuk aukeratzen dituzu abestu nahi dituzunak. Baina hor, naiz eta partitura eukizati orain, partiturak inasko abesten da. Baina lehenago, recitalak memoriz ikentzian. Orduan zu pentsa, hori abesten dituzu amabost pieza, ez?
2: Entrean. Eta dena buruz?
1: Bai.
2: Etzegoen paperik, etzen duten?
1: Bai, baina normalkin buruz eiten zan. Eta gero, ia, denborekin, ia, asizan, ia partitura jartzen. Baina, normalen nazan, errezitala hemen behar bat zendu, alz bat zendu buru zeitea.
2: Mm-hmm.
1: Bai.
2: Eta karo, kontua da zuek, zemat errezitala ematen zen dituzten edo zemat piezari zinen aldi berean prestatzen?
1: A ber, koru bezala, errezitalak izaten da, zu bakarrik, piano batekin. Hori beste kontua da, hori bakarlari bezala da. Baina koruan, guri gertau izan zaio, hilabeten, igual, lau obra desberdin, oza, igual, opera bat, oratorio bat, kontemporanea bat, eta
0: zarzuela bat.
1: Eta, bueno, zarzuela edo, bai, holako zerbait, bai. Orduan, pentsa, hilabete hortan, hoi edanak egiteko, aurretik zenbat lan egin behar duzu, hilabete atzea. Opera adibidez, opera eta zarzuela memoriz izaten da. Hori, zi. Besteak ez, baino, horregatik. Bai, lana da. Jendek ez dugu pentsatzen, baina bai, lana da.
0: Eta kontzertuak emanaldiak non eskaintzen zenituzten Madrilen?
1: Auditorion.
0: Normalkin.
1: Auditorion, edo, guain, orain dela urte batzuk, Teatros del Canal entzuten, eta Teatros del Canalen ere asko egin ditugu. Baina, gero, Teatro Reala renovatu zanen, koru bezala gu egon ginen. Gure koru entzan, gero ia sortu zuten beste da on korua, baina gu egon ginen. Orduan, han ere lan asko egin gendun bai.
2: Baina, zuek berez, egoitza zehatz bat zenuten eta entxeguak eta Madrileko erkidegoko koruaren egoitzan egiten ziren, eta gero leku bakoitzera joaten zineten.
1: Hori da, gu dauke, gure egoitza barrio baten da. Madriden, palazete bada, baina, bueno, oso ondo da, uzati, orkestak eta korukan lan egiten du. Baina, gero, representazio, beste, bai auditorium, bai teatro realen, teatro zel kanal, edo iskorialen ebai, eta gero, bueno, Madrideti eta Espainiti kanpo asko baitere.
0: Bai, non ibilizarete esate baterako, ordu bete barru itzengo dugu bide batez Iñaki Tolare txipirekin, landar baso abesbatzakoak Suedian baitaude, World Choir Gamesen,
1: bai.
0: Eta pentsatzen dugu, ba, nazio artea zuge sandezunaren bidetik, ondo zapaldu duzula Madrid erkidegoko abesbatzarekin
1: bai, batera. Bai, bueno, gu... Txinan izan geha, Japonin izan geha, Mexikon, Argentinan, gero Europan baita ere jira baten gendo Claudio Abadokin bai Italin, Alemanin, Kroazian, bai, toki askotan.
0: Eta zen izan da zure tokiri kutxunena edo ikusgarriena abespatzarekin batera kantatzeko? Gogoan duzun, ez dakit, paisaje bat, eszenarioren bat,
1: ba, beida.
0: Teatroren bat?
1: Ba, niretzako bereziki bidai batean zan Oaxacara, Mexikoa. Ez dakit, handagon energioski bidai batean zan Oaxacara, Mexikoa. Ez dakit, handagon...

0: 2000-tik, 2008 arte, 2010, ia krisisen ondorenen, bukatu zan, dena bukatu zan. Baina bai, bai, oza, urten zehar egiten ginutzen, ba, igual iru bidai horrelako. Okay? Mm-hmm.
1: Izen handiko abesbatza eta interpretekin ere abestuko zenuen, ziur?
0: Bai, jende handikin. Bai, baina ez orain bati bat zuzendarekin. Et baino han baino gehiago Orfeoiakin. Orfeoiak lan egiten du zuzendari handikin da abeslari handikin. Bai, guk ere bai, baino Orfeoia zuzendarik aur pasatu direnak guren pasatu direna baino handigo dira.
2: Hogeita mar urte modu profesionalean koru batean eta kantatzeko gogoa zenuen oraindik horregatik ari zara Orfeoian.
0: Bueno, nik zinein, no? Jubilatu ondorenen ez nola gehiago abestuko.
1: Ja, on arte.
0: Baino, abenduan etorren nintzen Euskal Herria lazka ora eta ia urtarrien abesten nahi nintzen Orfeoiakin.
1: Ja, hilabeteko...
0: ez da hilabeten.
1: Ez, aste batzutako grazialdia mantzen
0: euskore buruari. Uste den bi aste edo hiru aste izan ziala, bai.
1: Eta zer dela, eta barruak eskatzen zizulako hau askatu egin behar dut, hau konpartitu egin behar dut.
0: Ke ba, ora, ez, beida, hone aiatu nintzanen Orfeoko zuzendariari mezu bat bialdu nion, ba, gabona ondo pasa dezaten. Eta berak esan zian. Ze egiten duzu urtarrien sortzian da zenion, ba, ez zer, ia jubilatuta, na, hemen nago, eta esan zian, ba, Tuluzera goaz, olako abesti, olako obra hau itea. Egin da daukizu eta zenion, bai, abesti, ba, gurekin etorriko zea eta zenion, bale? Eta ordu urfunitza, eta ordu ezkeoia Orfeoian geratu nahi. Eta Madrideko laguna guain dio parre zaini,
1: Ja. Yeah.
0: Zati, jubilau aurretik egun ero zedan. No pienso kantar yeah. Mas. O sea, hola zan.
1: Eta paparra postuta eta buru altxata atera zinen Madrileko abesbatzaren egoitzatik esanez, onarte, zubia hau abestuko, eta errealitateak zure tokian jarri zizun alegia.
0: Hori da.
1: Beste abesbatza batean.
0: Hori da, alaxe da. Bai,
1: zer ematen izu zuri kantua konpartitze horrek?
0: Bueno, gauzasko. Bai. Bati bat, zugun nahi dezunen, abesten dezunen, eta egiten dezunen, zerbait kutxuna egiten dezunen, gauzoiek oso, ez dakit nola esan, te llenan desde dentro.
1: Bai. Bete egiten zaitu.
0: Bai, hori da. Hala da.
1: Ja, baina bakarka ere kantatzen ezak,
2: Dutxean.
0: Bai. Baina, oza, ni bakarlari bezala ere abestu izan dute. Mm-hmm.
1: Baina nahiago duzu taldean?
0: Bai. Bakarlari beste gauza bada, Baina, eta oso polita da baita ere, Lortzen dezunen publikokin konexio hori bakarlari bezala gozada bada. Mm-hmm. Baina responsabilitatea ondieda. Eta jende asko dago oso ona. Bai, oso ona.
1: Eta ez dakit jabetzen ote garen Euskal Herriko abesbatzek duten mailaz. Ze herrikasik denetan daude abesbatza bat gutxienez.
0: Bai. Osea, ni hemenengoela herri guztitan, osea, gaina elizan bultan zan, zegon mezatarako eta gauzatarako koru bat, eta hortik, osea, gero ia hasi da dana lantzen, eta orain, momentu honetan, Euskal Herrin maila oso ona dago. Mm-hmm. Bai.
2: Anabel, gaur entzun ditugun hiru piezak zuk aukeratutakoak dira. Amaitzeko Presentation of the Rose entzuten ari gara, zerratik aukeratu duzu hau?
0: Atzenekoa da, bueno, opera baten hau duo bada. Eta Straussen opera bada. Ba, niretzat delikadez, a ber, abestik dauken delikadezea, eta nola egiten ditun fraseoak, hitzak, eske zoragarri da. Opera honek berak terzeto bat dauke, terzeto fin.

0: final, eta Strausse bera, bere hiletan, eskatu zon terzeto hori
1: interpretatzea.
0: Bai.
2: Ba, irudetzen bali mazizu isildu egingo gara.
0: Bale.
2: Agurtu egingo zaitugu.
0: Eskerrik asko.
2: Eta kantuen egingo zatuko dugu. Beraz, ba, Anabel Aldarrun Izagirre, bejonda izula, 30 urte hauetan egindako lanagatik. Aitaren eskusuñoren alboan, bueno, ba, musika piztu zitzaizun eta onarte ekarri zaitu. Gozatu erretiroa eta... Ikusuko zaitugu abesbatza kasu hontan Donostiako Orfeoian, ze ezinezkoa da zure bizitza abesbatza batetik kanbo.
0: Bai,
2: Anabel, eskerrik asko.
0: Mila esker.

0: Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, oiasko egalak. Kiloa, 3,75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.

0: Eta uda honetan Faktoria magazinak sintonia honek Afrikara garamatza, herrialdeak, idazleak eta beren obrak. Senegalgo Mariama ba eta bere aingutun luzea. Ganako ama ata aido eta bere aizpa zapuztailea. Nigeriako Butxi Emetxeta eta bere amatasunaren ditxak. Gabongo Angel Rawiri eta bere makume baten garrasiak eta morrua. Ruandako Eskolastikae Mukasonga eta bere emakume oinutxa Miren Agurmea bekitzulia. Eta gaur, bolikostara goaz. Ainhoa Zabal, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Amen, abuztuan sartu gara ja.
0: Sartu gara, eh? Ekuatorean gaude.
1: Iori.
0: Ainhoa Zabal, Gallastegi literatur kritikaria da, eta gure gidaria ere, ostegunero, ostegunero, Afrikako emakumezko autoren peskizan egiten ari gara ibilian, eta gaur bolikostara goaz, esan bezala. Koka dezagun ezter baino herrialde hori, non dago, nolakoa da?
1: Bai, bolikosta mendebaldeko Afrikako herrialdea da. Mendebaldean Liberia eta Ginea ditu mugakide, ipar mendebaldean Mali, ipar ekialdean Burkina Faso, eta ekialdean Ghana, eta hegoaldean Gineako golkoan du kostaldea. Hegoaldeko muga, ondartza zabalik markatzen dute, eta eremu euritsu honetan landak eta eremu handiak daude. Kafea, kakaoa, bananak, erein eta jasotzen dituzte bereziki. Eta iparraldean ordea, paisaia desberdin xamarra da, goi ordoki granitiko batek osatzen du, eta eremu honetan lurjabe txikiak daude, artoa eta kakaoeteak lantzen dituztenak bereziki. Hiriburu politikoa Yamoussoukro da,
0: bai.
1: Naiz eta Abidjan dan iririk jendetsuena eta gobernu erekunde gehienak bertan bertan dauden, ez? Herrialdeko gune ekonomiko eta finantziero nagusia izan da holan, ez?
0: Kostaldeko herrialdea dela nabarmendu dugu eta zer esango dugu ba, bertara itsasotik iritsi eta kolonizatzen hasten lehenak portugaldarrak izan ziren edo frantsesak, ze hor frantsesez ere hitz egiten dut okerrezpanago, konta egun zu pixka
1: bai, lehenengo kolonizatzaileak portugaldarrak izan ziren, bertan aurkitu zuten bolia, marfila, esaten dana, horregatik daka izen hori herrialdeak, eta gero esaten dabe, bueno, marfila bereziki elefanteen aginetatik, ez? Hartu izan dutela, horregatik izen hori eman diote, gaur egun elefante askoz gutxiago dago, zoritxarrez. Baina Frantziako kolonizazioa 18. mendean gertatzen da, tribu buru nagusiak katolizismora bihurtu zituzten, naiz eta ofizialki esan Frantziar lurralde bihurtu 1893 arte. Frantsesa da gobernuaren, administrazioaren, hezkuntza eta biztanleriaren 70%-ak hitz egiten dabe hizkuntza. Baina, saio guztietan ari gara, Mikel, beraien
0: bertako hizkuntza nabarmentzen.
1: Hori da, jola da hoietako hizkuntza bat.
0: Jola.
1: Biztanleriaren zati handi batek hitz egiten duen hizkuntza da, merkataritzarako erabili izan dalako, ez? Baule hizkuntza, akan hizkuntza taldekoa da, hiztun kopuru handia daka herrialdearen erdialde inguruan, eta Xenofo edo Jakuba bezalako hizkuntzak iparraldean hitz egiten dira edo mendebaldean gutxi gora bera, ez? Landa ere muetan bereziki.
0: Kokatu dugu herrialdea, orain autorea aurkeztea egokitzen zaigu, nola du izena, zergatik aukeratu duzu, nolako perfila du?
1: Bai, gaurkoan landuko dugun liburua desberdin xamarra da, komikira egingo dugulako salto, eleberri eta autobiografiaren arteko liburuetan aritu gara, baina pentsatu neban aproposa izan altzala, ez? Ba, udarako komiki desberdinak komentatzea, ez da, hemen. Autorea da Margarit Abouet, idazlea edo gidoia egiten dabena komikian, Clement Ouvreri da bere senarra eta ilustratzailea. Margarit Abouet 1971 jaio zen, Bolikostako Abidjan irian, esan dugu ez dala hiriburua hiriburu politikoa, baina bai hiriburu pixkat ekonomikoa eta finantzieroa, ez? Eta gainera Aia de Jupuñon komentatuko dugun liburua bertan gertatzen da, ez? Bere iria da horretan Abidjanen. 12 urte zituala Abidjango Jupuñon auzoan auzotik joan behar izan zen.
0: Bai.
1: Eta 83an, hori da, 83an Frantziara joan zan bizitzera osaba zar batekin, ez? Han eskame baten gelan bizi izan, idazten hasi izan, baina inungo asmori gabe bere lan hoiek edo idazten ari izan hori argitaratzeko, ez? Mm-hmm. Eta gero gora, bueno, ibili izan langile juridiko bezala eta laguntzaile juridiko bezala lanean, Gazteentzako eleberriak argitaratu zituen eta hor pixkat hasi izan gauza desberdinak idazten eta argitaratzeko asmo hori hasten joan jakon, ezta?
0: Ea, entzun dezagun ba, Marguerite Abueten ahotsa.
2: Je suis Marguerite Aboué, auteur de Aya de Yopougon, Akissi, Commissaire Kwame et bien d'autres. Pourquoi Aya petite à Yopougon, ma copine s'appelle
0: Aya. Hemen Marguerite Abuetek bere burua aurkezten du eta bere pertsonaiari Aya izena zergatik jarri zion ere azaltzen du.
2: De vieille femme blanche morte. Donc j'ai toujours rêvé moi d'avoir un prénom.
0: Nonbait, Margariteri umea zela adarra jotzen zioten hildako emakume zuri zahar baten izena zuela esanaz, Margarit? Eta berak beti egin omen zuen ametsa Bolikostako izen tradizional bat izatearekin, Aya izena izatearekin, eta horregatik berak sortutako pertsonaiari Aya jartzea okortu zitzaion, eta dio hori mendeku pertsonala izan zela. Ainoa, Aya de Yopougon da, hemen Abuetek izpide hartu duen lana. Zerratik da egin interesantea, hor eskuartean duzun komiki hori?
1: Komikia sari gara eta komikiak tira, sortzi edo bederatzi...
0: bilduma bat da,
1: bilduma bat da.
0: Vale.
1: Nik sortzi garren eraino ezagutzen dut, bederatzi garrena uste dut argitaratuta dauela, gero beste dauz hori, bueno, kasu honetan nik ekarri ditut lehengo hiru liburu kisak, baina badakit dauzela... gaztelaniaz tomo integral edo bueno,
0: bai.
1: Liburuki, hainbat liburuki batera
0: bilduta.
1: Orduan, bueno, ez nau ziur 8 edo 9 diran.
0: Utziko zen idake bat?
1: Bai.
0: Eskerrik asko.
1: Lehengua 2005ean argitaratu zen. Eta bueno, urte desberdinetan zehar joan da argitaratzen hainbat ale, ez? Aya 19 urteko gazte bat da, historiako protagonista, Yopougonen bizi da, Boliko Kostako Abilan hiriburuko auzo baten, ezta? Mm-hmm. 70garren hamarkada amaieran kokatzen da eta ia 20 urte igaro dira, ez? Historia kontatzen hasten danean herrialdea Frantziatik independentzia lortu zuenetik, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bueno, nekazaritza sektorean kontatzen dau hiru protagonistaren historia, hiru lagunen historia da.
0: Mm-hmm.
1: Eta interesgarria da hainbat arrazoi gaitzik, baina bereziki kontatzen dabelako hiru neskatila hauen egunerokotasuna. Aldi berian egunerokotasuneak dauzkan txirikorda guztiak batera, ez?
0: Aya, Adjua eta Bintu. Dira hiru lagun hauek, eh? Yopougon auzoko emakumeak esango dugu.
1: Uhum. Bai.
0: Zehar ere izan dutea Abueten lan hauek, edo ze esan bezala, Afrikan pentsatzen dugu, da Bolikostan, kasu honetan, arrakasta nabarmena izan duela komiki honek, baina itzulpenak egin diren ezkero, pentsatzen dugu, ba, Europan ere, bai.
1: Bai. Oso harrera ona eduki zeban, pentsatu saio hauetan hitz egin dugu Afrikako literatura ze infra itzulita dauan,
0: bai.
1: Pentsatu komikia. Hau da, berez da genero bat, gaur egun indarra hartzen ari dana, ez da, 21. mendea irudien mendea da, eta beraz indarra hartzen ari da berri do, baina berak argitaratu zebanean ondino komikia frikien kontuak ziren, ez da. Orduan, hau itzultzea eta hau argitaratzea bombazo bat izan zen. Harrera oso euki zeban, beste gauza askoren artean kontatzen dabelako Bolikostako historia bat beste inork ez dabena kontatzen, ez? Gutxo gora bera, eta kontatzen dabelako egunerokotasun alai bat, edo egunerokotasun osatu bat gutako edo zeinena izan daitekena, ez da? Lagun arteko kontuak kontatzen ditu, nola parrandan irtetzen diran, nola hasten doia zen, nola, euren arteko gora berak zeintzuk diran, esan dugun bezala, ez da? Gero ustelkeria politikoa agertzen da, baina horrek danak ez daka pixu zentrala edo ez bakarrik, nahazten da tonu, lasai eta errez horrekin, ez da? Orduan, liburuak eitzen dago izatea oso dinamikua, irakurketa oso erresa eta interesantia.
0: Eta apurtzen du apur bat Afrikarekiko dugun klitxe eta aurreiritziarekin barkatu, ez? Askotan, pobrezia, gerra, gatazka, miseriari buruzko lanak aurreikus ditzakegu, baina hemen argita garbi esaten du, ez? Irunesk hauek bizitza bizi nahi dutela, eta hori badela zerbait.
1: Hori da. Eta ikusten dugu aldi berian, bueno, tradizio eta modernitatean arteko talka etengabe hori, saio hauetan ikusten duguna, zelan literatura honetan edo ekarri duguzen liburuetan erabat presente dauan, ez? Bueno, alde batetik tradizioak ze eragindakan, eta beste batetik modernitateak zelan bere zirrikitua eta bere bidea topatzen dagoen, ez?
0: Eta zer bultzatu zuena buet bere abilango bizimodua kontatzera? Kasik, bueno, autobiografiatzat hartu daiteke, baina fikzioa den historia hori daztera, zer bultzatu zuen?
1: Ba, nik uste dut, Afrikara, osea, Frantziara joan behar izateak,
0: bai.
1: Eta Frantzian bertan, ez, ikusten zeban txuriok geneukan edo dakagun klitxeo eta begirada hori, ez, zuk esan dozuna. Dakagu Afrikako historio bakarra, ez, aurreko saioan hitz egiten genuen historio bakarraren arriskuaz, eta pixkat nik uste dut horrekin apurtu nahi zebala, ez, eta erakutsi historiak universalak dirala, eta askotan gugandik oso gertu egon aldiran historiak gertatzen dirala bertan ere, ez.
0: Bai, eta kasunetan, esan dakoa, Jupugongo irunesken problematikak izan ditzaketela, Parisko zazpigarren barrutiko iruneskek.
1: Adibidez.
0: Ea, ino, zu eleberri grafiko zale altzara?
1: Bai, gustatzen jataz, bai.
0: Beste, lehen da biziko aldia da, literatur forma bekarri diguzuna?
1: Bai, klaro, oroar eleberriak ere gutxi itzultzen badira, imaginatu eleberri grafikoak, ez? Askoz garestiagoa da nolabait, eta egia esan ez da ohikoa olako lanak ari garen, ez? Kontinentetik heltzea. Orduan, ez dakaguz askoz material gehiago honen inguruan aritzeko, ez? Eta orduan, bueno, iruditu jatan udan, ez? Eta sortzi ale eukita, ba, izan aldala konpainia ederra, ez? Zerbait harina, desberdina, baina eramaten gaitxuna munduko beste leku batera.
0: Ohitura dugu guk atal honetan Ainhoa Aldazabalek aurkeztu dizkigun liburuen pasarteak gozatzekoak, zailagoa da hori lan hori egitea eleberri grafiko edo komikiekin, ez, baina zorionez Aia Jupugon komikak badu animaziozko bertsioa, honatx zein den bere musika eta bere hotxa, eh?
3: Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé York City pour faire comme dans ce film américain. Hey! Je vous présente Ignace.
0: Bueno, hortxe dugu, eh? Zurize gorputz aldi utzi zu, Margarit Aboeten lana leitzeak?
1: Ba, neri izugarri guztau jatan, barre ineban, gogoratzen dute lehengo irakurraldi zan, barre inebala eta sentitzen ebala oso gertuko, ez? Zerbait kontatzen ari zala, gainera ez dut aipatu, baina hiru protagonista, ez? Eukitzeak, beti albidetzen dau pertsonaia bakoitzak, ez, nortasun bat eta gauza desberdinak eitzia, eta orduan identifikazioz be irakurri aldan liburua da, ez, edo bilduma bat da.
0: Ba, boli kostako idazle bat, Margarita Buet, aurkeztu digu gaur Ainhoa Aldazabal Gallastegi literatur kritikariak, Margarita Buet, eta bere Aia de Jupugon. Hortxe, duzu aukera, momentuz euskaratu gabea, baina eleberri grafikoa Norma Editorial argitaletxeak argitaratuta duzue gazteleraz, eta baita jatorrezko bertsioa frantsesez ere. Eskerrik asko, Ainhoa, eta hurrengo astera arte.
1: Mila esker, Mikel.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, bota eraztunak. Kiloa, 6.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: En Alkampo sales ganando.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herriko herri guztiek dute euren historia, euren aberastasuna eta euren ondarea, arretan onjartzen dugun, ba hor dago gakoa, eta duela hogei urtetik gora, Arantzadiko ikerlari batzuk Olaberriako landa ere muan jarri zuten bere interesa udala kala eskatuta. Herriko ondarea bildu, aztertu eta behar bezala jasotzea zen haien helburua, horretarako baserriak oinarrien hartuta. Udo honetan liburu bat eman dute argitara ikerketa horren emaitzarekin eta Asier Odriozola zu egileetako batekin zaude. Asier, egunon?
1: Egunon, Alfredo Moraza. Olaberria bertakoa den Arantxa Agirre eta nire alboan dudan Miren García izan dira liburuan egile. Miren, egunon?
2: Egunon?
1: Eizu, deigarri egin zaigu, zenbat urte eskaini diozuen ikerketari. Aspaldi hasi zineten 2003-2004 inguru hartan. Denbora bintzat izan duzue, ikerketa sakon egiteko.
2: Bai, baino ez daramagu denbora guzti hontan ikerketa.
1: Pentsatzen nuen.
2: Ikerketa honekin, hasi ginen bere momentun, eta ingenun udaletxeak eskatutako inventario modukoa arau subsidiarioak zuzentzeko, eta geroztik aterazan liburua egiteko ideia. Baino krisia etorri zan, udaletxek gelditu zian dirui gabe, diputazioak berdin, orduan moztu behar izan genun. Esan ziguten ezin zala aurre atera eta moztu zan. Eta hoendala urte pare bat edo, bai, bizpairu urte, deitu ziguten berriro esateko, ea berreskuratzeko pres ginen, eta ea aurrera emango genuke berriro liburuaren ideia. Eta hor atera zan berriro, tazkeneko bi urteta, ma, dena bukatu deu, behintzat.
1: Pensatzen dut, hasierako ikuspuntu eta bukaeroko oso ezberdinak izango direla, hau da, aldaketa bat, bilakera bat izango zen, batez ere ikertutako baserri horietan.
2: Bai, batzuen kasuan ez daia ezer aldatu, baino kasu gehienetan, bai itxura edo bai obrak egin dituztelako, edo bai, karo, guk kontaktua egin genuen bere garaian naito namon askorekin, baserrian bertan bizizianak, gaur egun hildak daudenak. Ordun azkenean, ba, liburua izan da pixkat ere, beraiei omenaldi txiki bat, zin izan dutelako ja liburua ikusi, ez ezagutu eta ez ezer.
1: Ondare, dira baserri Euskal Herrian, oroar eta pentsatzen dut, Olaberrian bertan ere baietz, zenbat baserri ditu herriak?
2: 56.
1: Eta guztiak ez dutik, esan nahi dut, bilakaera, hogei urtetako bilakaera aipatu dugu, urte horietan barrena guztiak zutik irautenen ari dira?
2: Bai, orokorrean, bai, bere momentun egin genunean zerrenda, bazeuden ja batzuk erorita zeudenak. Eta hoiek bai gaur egun ja desagertuta daude zeharo. Baino zutik zeudenak, gehienak, bai, nik uste denak, mantentzen diala.
1: Zein izan da zuen lan egiteko modua? Baserretara joan eta bertakoekin solasaldiak izan dituzue, pentsatzen du, bai ez noski?
2: Bai hori da, gu baserriz baserri bili gea, baserri guztitan sartu gea, ateak iriki dizkigute, baserri erakutsi goitik berak, gehien bat beharrezkoa genuna zan, bai kanpotik ikustea eta bai barrutik ba, egitura. Ganbarak eta ikuluak izaten dira pista ematen diguna ba, garaia zehazteko, eta hoi da, ba, bertakoekin hitz egin, gau galderak egin, argazkik eta dokumentuak eta baldimaz ituzten hoiek ere jaso, eta gero guzti horrekin, ba, ja ikerketa lan sakonagoa egin.
1: Beraz, esan daiteke biztuta bizan dituela ikerketak, batetik eraikinarena bera, hau da, arkitektonikoki nolakoak diren baserri horiek, eta gero, halako aberastasun dare humanoa ere bai ez da?
2: Bai hori da, eta gainean ikasango nuke kasu hontan, faktore humano hori izan dela bestea, baino garrantzitsuagoa ia. Ez, azkenean jendearekin eukitako tratuarekin, tratorengatik, bai, egin genuen lehenengo fase hortan, eta bai orain azken bi urte hauetan berriro berreskuratutako tratuarekin.
1: Baserrien presentzia edo garrantzia lausotu egin da, Euskal Herrian, esango nuke, oroar. Olaberrian ere bai, hori somatu duzue, baserriaren pisua, presentzia, indarra, garrantzia lausotu oteden?
2: Bai, azkenean herri guztitan bezala. Egia da igual Olaberrian pixkat gehiago mantendu dala, baino, bueno, gaur egun baserri gehienak dia etxe bizitza funtzioa betetzen duten eraikinak, gutxi bizidia ja bertako ekoizpenatik edo guzti hori ja aldatzen junda, ordun bai, bere garrantzia eta pixua galdu du, baino bai mantendu nahi izan dute baserriaren kutsu hori eta daukan garrantzia.
1: Baserri bakoitzak bere historia du, baina zuek ez zarete bereziki tematu horretan, halako ikuspuntu orokor bat jasona izan duzue, nahiz eta baserrietako bakoitzak baduen bere afitxa, bere zehaztapen partikularra, eta beraz bitariko jolasa egin duzue nola egite esateko.
2: Bai, liburuari eman diogu olako, ba, bueno, Olaberriako historia edo eukidun ibilbide guztia pixkat garaiz-garaiz markatu, eta eukidun bilakaera guztia, ez, mendez-mende, azkenean, ba, sortzen zidian lehenengo baserrietatik, ba, gaur egun arte, eta gero hori, ba, horrekin batera, ba, jendeak kontatu diguna, eta, pues, dena pixkat naztu, eta horrekin, ba, atera aurrera zerbait, karo, jendeari begiratuta, beraiek ulertuko dutena, eta garrantzitsua izango dana beraientzat.
0: Landalana in-situ egin duzue, bisitak, aurrez aurreko elkarrezketak izan da, baina bestelako iturri batzuetara ere joal duzue, artxibategietara esate baterako?
2: Bai, bai, bai, noski, claro, azkenean, registro propiedad, Gipuzkoako artxibo orokorra, udaletxeko artxiboa, gehien bat, pista gehiena eman dizkiguna, odatu gehienak, udaletxeko artxiboa izan da. Orduan, bai, gero bertako zea elkartea, elkarteek ere asko lagundu digute, bertako jendiak, zehazkenek asko zeukaten dokumentazioa baserrian bertan. Ba, eskriturak eta horrelako gauzak, orduan, guzti horrekin ere osatu alizan dugu dena.
1: Osatu alizan dugu, alegia, hiru izan zarete ikerlariak. Elkarlana ona izan da, ze horrelakoetan xestra ere sorliteke. Jodezagun hemendik ez obedugu beste estrategi hau alakorik izan duzu, eh?
2: Ez, oso...
1: Zalantzarekin esaten aldizara ez.
2: Ez, zalantzarik gabe, ez. Oso ondo moldatu geha, baina oso ondo markatuta genulako bakoitzak gure lana. Orduan, Arantxa eta biok izan geha bisita guztiak egin ditugunak, eta Alfredo izan da artxibotan informazioa bilatzen eukidegun pertsona. Orduan, Arantxa Olaberritarra izan da, gainea, asko zerrexagoa izan da, ze baserri guztitan ateak irikidizkibute arazoi gabe, bestela ere, beste herritan egin izan degunean, ez degu inungo arazorik euki, normalen. Baina Olaberrian, karo, Arantxaukita tartian, eta berari esker, gauza askoz gehiago kontatu izkigute, beste harreman mota bat izan da, askoz errexagoa dena.
1: Pentsatuko zuten, konfiantzazkoa da herritarra dugu, eta ez dute zer arrarorik egingo noski ikerlari hauek, baserretako bizilagun egin izan duzue, esaten ari zara, gutxo gara bera, ez ez ateak ireki dizkizuetara, baina Gipuzkoarrak badu, berarekin alako itzala, alako fama, alegia itxixa merraute daneo, mugari jarri dizuete baserrietan, onaino bai hemendik aurrera ez, hau erakutsuko dizuet, esate baterako eskaratzea, sukaldea, baina gehiago ez?
2: Ez, zare gehiago, esango nuke justo kontrakoa. Zeguk bakarrik eskatzen genien erakusteko eskaratzea, eta gero bas, ikuilua edo ganbara, edo gutxi gora bera egitura mantendu zitekeen tokia, bai. Eta beraiek eskaintzen ziguten gainontzeko etxe oso ikusteare bai. Eta hau da, logelak, sukaldea, egongela, eta hor ja esaten genien, a ber, ez bazion zerbait oso berezia, etzala beharrezkoa.
0: Lasai egoteko.
2: Bai.
0: Eta gerora, liburua irakurrita, erantzunik jaso alduzu?
2: Bai, jendea, bida, horrekin pozik nago, ze jendeak bai transmititu digu oso pozik dagola, oso gustora gelditu dala liburuarekin, asko gustatu zaiela bakoitzari bere baserriaren fitxa ikusteak, argazkikin, datuekin, orduan, bai, jendea orokorrean oso pozik, edo hori adierazi digute behintzat.
1: Lanaren ondoren, gauza edarra izaten da, feedback hori jasotzea, baina zuei galdetu nahi dizuet, zuek Olaberriara joate mali mazarete orain, gaur arratsaldean esate baterako, ez da beste edozein herrira joatea bezala, ongi ezagutzen duzuen herri batera joatea da?
2: Bai, egia esan bai, ja, inbeste urte pasata, nahizta oso tarte handia egon bertan lan egiten egon gabe, baina bai, azkenean, karo, baiara guztik, auzo guztik, baserriak, jendia, batzuk ja ezagutzen gaituzte ere, bakale bertan azaltzen baldin bagea ezagutzen gaituzte, eta hori, egia esan asko da.
1: Erantzunak izan berdu, bai ala ez, baduzue beste herriren bat begiz jota?
2: Ez, momentu enten ez.
0: Hortxe erantzuna, labur.
1: Eta gainera Mikel abuztua da.
0: Eta gainera abuztua da hori da.
2: Oida.
0: Bueno, ba, argitaratua eta kalean da, interesadun erantzat, Olaberria eta bere ondarea liburua, Miren García, Arantzadeko ikerlaria, zorionak, eta mila eskerre azalpen guztiengatik.
2: Mila eskertzuei.
0: Asier, gero arte.
1: Gero arte bai.
0: Albisteak eta bere la bueltan gatoz faktorian.

0: Egunon guztioi, Euskadik ikerkuntzan barne produktu gordinaren 1.3 inbertitzera iritsi behar duela adierazi du Euskadik Irratian Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Zientzia eta Unibertsitate Sailburuak. Estatuan gehien inbertitzen duen erkidegoa izan arren, Europako bataz besteko hurbildu nahi du Jaurlaritzak, baina ekonomiaren bilakaera baldintzatutako ahalegina izango dela adierazi du Pérez Iglesiasek. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean aitortu du baldintzak hobetzen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
1: Nabarmena da, alegin handiago egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar, beste autonomia erkidegoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
0: Gasteizen egun gazigozoa Amazuriaren festetan, martxoan iruko sarraskia gogoratuko du gaur arratsaldean martxoak iru elkarteak, blusen eta nesken elkartek babestuta. Katedral berriaren aurrean antolatu dute ekitaldia 50 urte bete diren urte honetan. Egun berezi honetan, gainera gasteiztarrei zapi beltza jazteko dei egin diete urte urrenarekin bat egin eta biktimak gogoratzeko. Baina gazitik ez ezik gozotik ere badu egunak, eta orain da astekoa seguruenera eguneko ekitaldi nagusia dena Goitibera saria. Iñaki Odriozola, San Vicente Elizako maldan zaudezu, esnatuko ziren honez gero gasteiztarrak, ezta?
2: Bai, kosta zaie, eh? Atzokoa egun luze eta gogorra izan zela aitortu digute askok, baina Goitiberek bizitu dute giroa. Hasi berri da, San Vicente aldapa honetan Goitiberen sari nagusia eta ziztu bizian ari dira jeisten, gaurko izena eman duten 29 taldeak. Goitiberak aurten ere, mimo handiz prestatu dituztela esan digute hasi aurretik.
3: Egon gara urte osoan, ba, diseinua egiten, elkarrekin ba adosten azken gauzak eta ja botatzeko prest.
4: Goitibera ikusteko. Bai, urte letortzen gara eta berriz.
5: Goitibera zapurtzea eta guk ondo bukatzea eguna.
2: Eguna bukaera urruti dauka oraindik, baina oraindik aukera zabala izango du zertan gozatu erabakitzeko. Oraintxe astekoa da esaterako baita erraldoi eta buru handien konpartsaren kalejira San Antonio kaletik, eta han ere ziur ikusi gabere esan daiteke jende asko izango dela. Arratsaldean berriz bigarren kalejira egingo dute blusek eta neskek, eta gero 7 aipatu bezala martxoaren 3 sarraskia gogoratuko dute katedral berrian.
0: Bilbon berriz aste nagusirako prestagizunak ari dira bugatzen eta epeak agortzen. Gaur Rudelak Onintzaen Beita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta txupinera aurkeztu ditu ofizialki. Pregoilari eta txupinera arropaz jantzita agertu dira komunikabideen aurrera. Biak hunkituta, aste nagusiko lehen ekitaldiko protagonista izango direnez, bereziki Onintzaen Beita pregoilaria.
6: Ore handia dela niretzat, kriston ilusio egiten didala. Eta, bueno, uste dute Ainhoarekin bikote hona gona dudala, zezin da egon Bilbon jaietarako gida oberik, super pozik nago, negarro egiten baita oso pozik nagoelako.
7: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
0: Estatu batuetan Abdul El Sayed hautagai ezkertiarrak irabazi ditu alderdi demokrataren primarioak Michigan estatuan. Agerian utziz, establishmenta alderdi demokrataren kontrola galtzen hasi dela. Osasungintza publiko universalaren defendatzaile sutsua eta Israelekiko kritiko Abdul El Sayedek egingo dio aurre hautagai errepublikarrari azaroko agintaldiko erdiko hauteskundetan. Giltzarriren Michigango estatuan. Irabaztea lortzen badu jatorri musulmana duen estatu batuetako lehen senataria bihurtuko da El Sayed, eta alderdi demokrata ezkerrera mugiarazten ari diren politikarien zerrendan sartuko da Bernie Sanders, Ocasio-Cortez edota Zora Madnani New Yorkeko alkatearekin batera. Primarioetan bere aurkaria izan den hautagaiak alderdi demokratan pisu gehien duten politikarien babesa izan du, eta hori ez ezik baita lobby israeldarraren laguntza ekonomikoare bai. Honek hautagai bakar bati inoiz eskainitako laguntza ekonomikoa handiena, $30 milioi eman dizkio Hailey Stevensi. Lobia orain El Sayeden aurkari izango den hautagai errepublikarraren kanpaina finantziatzeko aukera aztertzen ari da. Errepide sare nagusien ez dago eragozpenik trafiko arduradunek esan dutenez. Eta bustitzen hasi den eguna atertu eta argitu egingo du orduek aurrera eginala, Euskal Herri hegoaldean lehenago itsasartzean baino. Euskal Meten iragarpenaren arabera iparreko haizea izango dugu eta temperaturan alde handirik ez, 25 gradu gutxi gora bera Euskal Herri osoan. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: bigarren pareko itzulia egin dioa zortziare Jon Artanok eta bueltan da Euskadi Irratiaren estudioan.
1: Zemen gara.
0: Zemos, Jon?
1: Ondo.
0: Ondo bilizara eta aldean, keparekin gozo aritu gara.
1: Gero paseo bat egin dugu.
0: Abai,
1: eta biok, eta piskat sakondu egin dugu gaien.
0: Sakondu zuen.
1: Arras interesgarri izan da.
0: Entzulen tarte honetan, Ane, Noa eta Osiel ezagutzen jarraitu behar dugu, Eskoriatza eta Aretxabaletako gaztetxo hauek oso argi utzi dute astunetan, ez dutela brokolia maite, behin baino gehiagotan gainera, flana ere ez, nola da posible, eta tatuajerik egitekotan, supereroi batena edo eta dinosauro batena tatuatuko luketela, baina ez betirako, kalkamonia bat, tarte baterako baizik.
1: Oier gaztesi lankidearekin, haitu dira kontu kontari, eta atzo piercingei buruz ze esan ote zuten galdetu genizuen. Anek izan ere duela gutxi egin zituen belarrian zuloak arrakadak zintzilikatzeko, baina ze esperientzia izan ote zuen jakitea falta zaigu. Eta ara bidali dizkigu zuen zenbait mezu segidan.
2: Mina hundigileik ez eta gogoak ingelitu zala gehioiteko. Piskat handia guaitean ian.
3: Iturrean egin zion pirsina eta mine handia egin zion.
4: Nik uste belarrin jarriko zula, baina etxola bat eminik emango.
3: Jarriko zuen eta mine emango zion, baina ziren beldurtu eta jaia bukaeran mine gutxo izango zuen.
5: Pirsinak egiten dituen denda batera joan zen, saiatu ere bai, baina segituan gaiztotu zitzaion eta saiakeran utzi zuen eta damutu egin zen eta prezen gabe jarraitzen du.
6: Jazada txiki bat izan zen eta ez dauka korrimen txarrik.
7: Pirsina formazio bat ian in zuen, ze pistolatxo batekin iten dute eta ez du minan dirike ematen impresio pixka bat hori bai.
8: Izotza epini belare puntan apur baten, da geho horratzakin zulatu eta kitxo.
9: Manik uste sudurren jarriko zula eta etziola bat eminik emango.
1: Hoxe, ez zuek bidalitako erantzun sorta ederra, imaginazioa erabili duzu behintzat, ba, ia, argitu ezagun, ze moduzko esperientzia izan zen Anerena.
10: Ba, izen pistola bat moduan eta alde batean zuen ehatzekoa belartako arena eta aurrean belartako ikusten dena eta egiten zu klak eta egiten zen zula.
11: Eta? Zer nolako esperientzia izan zen?
10: Bueno, minazko hasieran etzidan eman baina gero ja denbora pasatzean pixka bat azizitzaidan ematen mina.
0: Bueno, minik ez, baina gerora bai pixka bat minberatu zitzaiola dio Anek, edo zen kasutan egia da oso ongi azaldu duela zuloak egiteko prozesu hori. Baina tira, osteguna da, bihar egingo dugu malas askiaren eta galtzerdi parearen zozketa, baina aurretik solasaldiaren azken pasartetxoa entzun beharrean gaude.
11: Eta zaindu zenuen zauri hori?
10: Bai.
11: Eta nola zaintzen da?
10: Ba, saiatzen ez tiratzen edo egunean igual buelta bat ematen horrel hola ja pixka ez galiteko pegatuta eta gero loitxerakoan eta esan zuzkun nahi bagauen aukitzeko molestatzen bat zuzkun pues igual itxeko lo gora begira edo
11: Zuek nora begira egiten duzuela?
10: Eskinara.
12: Nego bai.
11: Zuko xel?
10: Eta git.
11: Ez zara gogoratzen. Gaur gauen nora begira egin duzun lo?
10: Eskuak almohadazpian bai eta bai eskainara itxan lo.
11: Bai, eta zein aldetara? Baduzu eola oiturarik?
10: Nik batutan alde batera eta beste batutan bestera.
12: Nik gaienetan eskumaldera baina bia.
10: Ni normalean eskerraldera.
11: Bai, asko mugitzen zarete hoean.
10: Bai, ni ez.
11: Ez.
10: Apur bat.
11: Bai. Nolakoa da zuen hoea?
10: Udako bi junto nira nahiena eta nirea eta gero behian dago beste bat nira nahi txekian.
11: Pa nolakoa da, deskribatu?
10: Pues...
11: Eko loretakoa da?
10: Nireak dauko puntuak moduan, ez ostuak, berdeak,
12: nirea txuria.
11: Txuria da?
10: Nire mantia da dekarratutuak txuria eta urdinak.
11: Ta handia da?
10: Bai, bueno, nirea bai.
12: Bueno, bai.
11: Gustatuko litzaizuke handiagoa izatea?
10: Bai. Ez.
11: Ez?
10: Bueno, igual apurtxito bat bai.
11: Zertarako handiagoa?
10: Ba... Osea... Hankadako tisa punten-puntan eta...
11: Ai, azten ari zara, Xel?
10: Bai. Ez? Tordon.
11: Zok no handiagoa nahiko zenuke?
12: Bueno, pixkat.
11: Pixka bat. Zergatik?
12: Ba, gehiago zabaltzeko hankak eta eskuak.
11: Ah, eroso agolo egiteko.
12: Bai.
11: Baina eroso egiten duzu elo.
12: Bai.
10: Bai.
11: Edo kostatzen zaizu epizka balo egitea.
10: Bueno, niri batzutan. Ni normalean irakurtzen dut eta gero janagoenan bastante nekatuta ja usten dut liburu eta lokartzen daiz.
11: Oitura duzu irakurtzeko?
10: Bai. Bai.
11: Bueno. Zuke zoxel?
12: Ja, gustatzen asko, baina gero ez dut txartu irakurtzea. Gauero irakurtzen dut.
11: Gauero irakurtzen duzu,
12: bai,
11: Noa?
12: Bai, nik ere.
11: Eta zer irakurtzen
12: duzu? Nik eguerdean, eruatzen. Honen liburuak, zira baita, eta aiek.
11: Eta nolako historioak dira? Amodiozko liburuak dira? Aventurak gustatzen zaizkizu?
12: Aventurak.
11: Aventurak.
10: Niri ere aventurak.
11: Aventurak.
12: Niri ere.
11: Eta beldurrezko libururik irakurri duzu inoiz?
10: Bai, ni orain ari naiz bat irakurtzen azteitzen da azken denbora eta horriak imaginau azten zare irakurtzen eta agertzen jatzuk aldera batzuk eta ezaten zu aukeratu behar zuze bidetatik fan eta dau bide bat ondo eta bestia txartu eta bestian ilitzen zare eta berriz alzare fan urrengo berriz galdera eta hartu bide ona eta gero berriz beste galdera bat eta lan.
11: Baina oso esan egon behar duzu hori irakurtzeko, ez?
12: Bai.
11: Eta lo egiten duzuenean, amesten duzue?
10: Batzutan.
12: Batzutan.

0: Anabel Aldalur Izagirrerekin hitz egin dugu duela ordu bete, 30 urte eman ditu Madrilgo Erkidegoko abesbatzan eta erretiroa hartuta Lazkaon berrirore ekin dio abesbatzako lanari Donostiako Orfeoiarekin eta aurreratu dizuegu orduotan egiteko eginen elkarrizketa. Gaur hasiko dute Helsingborren, Suedian, World Choir Games jaialdiaren 14. edizioa, abesbatzen Olimpiar Jokoak litatekeenak eta bertan leian ariko da Errenteriako Landarbasoa abesbatza. Iñaki Tolaire Txipi, Landarbasoa abesbatzako kideak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Gaur hasiko da olimpiada, baina zuek oraindik ez zaudete bertan ala?
1: Ez, guenikan ez gaude, bigarren fasean gaude, azkenean abesbatzasko gaude, ia 200, eta banatuta daude fase ezberdinetan, eta gu bigarren zatian gaude.
0: Eta zuek, noiz izango zarete bertan, edo zuen parte hartzea noiz izango da?
1: Ba, guk bagoaz 10-ean, eta 13-ean daukagu soinu probak eta bar, eta dena izango dugu bi modalidaden lehiaketa izango dugu 14-ean goizean.
0: Helsingborreko auditorio nagusian izango da zuen emanaldia.
1: Bai, bi modalidadetan gaude, bata musika garaikidea, musika kontemporanea, eta bestea musika sakra. Orduan, bai, Helsingborko auditorioan gaude garaikidean, baino musika sakran izango dugu eliza batean, Santa Maria Kirka elizan.
0: Eta nolako tokiak dira?
1: Bai, zugarriak. Suezia azkenean oso zono prestatuta dago, eta bueno, nik ez dut ezagutzen, baino argazkiak eta planoak eta baditut, eta ikusitakoaren arabera, ba, benetan izugarrizko auditoria hamek dira. Auditoria eta eliza, elizare oso politia da.
0: Iñaketa, nola funtzionatzen du olimpiada honek? Edo zeinek parte hartu dezake World Choir Games honetan?
1: Bai. Bueno, bi modalitate daude. Alde batetikan badago open izena duen lehiaketa. Hortan bertan parte hartu dezake nahi duen abesbatza. Munduan dagoen nahi duen abesbatzak parte hartu dezake. Eta gero badago beste modalitate bat, dala champion. Eta hortarako akreditatu behar duzu azkeneko lau urtetan lehiaketa, nazioarteko lehiaketa importante batean gutxinez 80 puntu lortu dituzula. Hoi da lortutako puntuaketa minimoa. Hoi da azkeneko aurreko urtetan. Ez bale maizu hori justifikatzen edo nolapet aurkezten openea zuaz.
0: Bale, eta zuen lortu zuen txampionzera entzailkatzea.
1: Bai, azkeneko urtetan, lehen urtean Tokion 84 puntu lortu genituen, lehiaketa internazionalean, eta aurreko urtetan ere, bai, Indonesian 82 puntu lortu genituen, beraz, ba, ez du gorengo, inongo arazuek izan txampion zeneaten.
0: Eta, dominen lehia horretan, errepertorioa ondo entxeatuta izango duzue, ze prestatu duzue?
1: Bai, noski, ondo prestatu behar da, bestela ez daukagu asko gehiagik, ez? Turismo pixkat eta ezer gutxi. Bai, bueno, a ber, musika garaikidean beharrezkoa da obra bat idaztea lehiaketarako, eta guri idatzi diguen obra Letoniako Laura Llegasone da,

0: traba Maialen Dorronsorok jarria, eta aurra izena du lurra. Azkenean poema batetik handator, eta hori estrenatuko da lehiaketan. Gero musika sakroan bai ematen dugu Euskal Herriko nik uste komposatzaile importantenetakoa, Javier Bustondarra bitarra, horren omaino misterio, eta musika romantikoan aukeratu dugu bizkaitar baten musika, garai Bizkaian dagoen herriaren obra, eta bueno, nik uste dut ba, euskal musika izango degula bertan.
1: Mm-hmm. Eta nabarmendu duzu, eh? 14an gertatzen denak definituko duela atzetik etorriko den guztia. Horren atzetik ze espero behar da? Behin podiuma erabakita, horren atzetik ze gertatuko litzateke sailkatuzkero?
0: Ba, ez dakit, egia da, ez dakit, Txinan handu ginen baitare olimpiadetan, man bi urre lortu genitun, baina hori da 2010, mundu korala asko aldatu da, bereziki ba, asiatar abez batzen irrupzioa izugarri izan da, bai kalitate aldetikan eta baita kopuruagatikan, datu bezala berreun abez batzatikan ehuneko berrogeia txinatarrak dira. Eta 41 abez batza dira asko dira. Ezin dugu jakin bertan zer gertatuko den. Eta ke badauzkagu la lokalizatuak, ba Sudafrikako koro bat oso ona, beste bat Australiako beste talde bat izugarria, eta ni bereziki ba Belgikako amanante koroa asko miresten duen abez batza da. Orduan azkenean dezimetan ibiliko gea, gu behintzat bakiugu goien emo gea da, oira behintzat gure asmoa, eta hortarako egiten dugu lan. Baina, bueno, izan zaitezke amargarrena, edo irabazi. Oso lotu eango da, oso justu dena.
1: Eta, baikor edo zen kasutan?
0: Bai, oso baikor. Egia esateko, bueno, gure programa oso ondo prestatuta dukagu, lau hilabete dara magu hau prestatzen, obra batzuk ere abestu izan ditugu beste lehiaketa batzutan, Kaleizkala ematen dugu adibidez, horrekin Tolosako lehiaketan saria lortu genuen, Atxalum zaurra ere daramagu, Asia Grand Prix irabazi genuen Indonesian 2023an, horrekin, eta Donatiren txikutxer buze ematen dugu, horrekin Frantziako Grand Prix irabazi genuen, orduan, ba, bueno, obra batzuk badakigu oso ondo funtzionatu digutela, baina azkenean, el directo es el directo. Zuzena gertatzen dena ezin dugu jakin.
1: Zuzeneko gertatu arte.
0: Parkatu?
1: Zuzeneko gertatu arte ez duzula jakin, gozer gertatuko den, noski?
0: Eta horra oso zailak dira, dibidez, zikutxerbuz lau korotara doa, eta dinamika oso ezberdinak dira, eusin gauza gertatzen badin bada, ba behar bada horren perfekzioa galdu egiten duzu, eta hemen detaileak asko kontatzen dute maikuntan.
1: Ba, Iñaki Tolare Txipil, Andar Baso Abez Batzako zuzendaria, ea datozen bi urtean, bueno, batek daki, txapeldunaren domina defendatzeko moduan zaudeten, zorterik onena.
0: Mila esker, zaiatuko gea.
1: Gerarte.
0: Agur, gerarte.

0: Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan.
1: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Amabia, eta hogeita zen minutu, olaia, kaixo berriz.
1: Kaixo, Mikel.
0: Gaur oso pozinago zen, endorfina pila bat askatu dugu.
1: Bai.
0: Bai, egia da, bai. Bai, Guillermo Ruizekin batera ibili gara herribide eta basterbideetan gora eta bera eta gora eta bera. Gero Anabelekin elkarrekin kantu egin dugu. Berriz kantu egin dugu Iñaki Tolare Txipirekin, eta orain kirol gehiago egitera goaz.
1: Zeondo
0: gauden, zeondo gauden. Daiteke bat lanean.
1: Eta pozik.
0: Eta jende jatorra zinguratuta gainera, eh? Bueno, aire libren egiten diren kirol lehiaketak ikusteko garaia izaten dugu da, txirrendularitza frogak, turraren jarrepena egiten ari gara zorrotz Euskal Irrati Telebistan, arrauna ere bai, edota aurten munduko futbol txapelketa kasu, gozamenerako, eta urduritasunerako aitzakia baden kirola, baina horrelako norgehiagokek ematen dute hausnarketarako, gogoetarako bidea olaia.
1: Baize, kirolaren bidez, gizarte bezala bizi ditugun aldaketa asko ikusi litezke, esaterako ba, gatazka geopolitikoak, ez? Eta horrek izaten duen eragina ekipoen parte hartzean esaterako. Bai. 2022an, Ukrainako inbazioaren ostean, Errusia munduko txapelketatik kanpo geratu zen. 1984. urtean, Balkanetako gerraren ostean, Jugoslavia txapelketatik kanpo utzi zuten. Eta esaterako aurten, Omar Artan, Somaliako epaileak, ezin izan zuen partidarik neurtu, herrialdean, hau da Ameriketako Estatu Batuetan, sartzea debekatu ziotelako.
0: Kirolaren geopolitika zen luze eta zabalitze egin dugu, baina gaur kirolak agiren utzi duen beste ertz bati helduko diogu.
1: Baize, gaur klima larrialdia hitz egingo dugu eta kliman dauden aldaketa horiek kirolean duten eraginaz. Beroak, euriteek edo geroz eta ohikoagoak diren muturreko fenomenoek nola eragiten dute kirola egiteko moduan?
0: Aitor Pinedo Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Gikafit eta Aktibo Kikerketa taldeko kidea, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Gaur ez inkorporatiboago etorri zara.
2: Bai, bai.
0: Ze aktibokiren elastikoak arri duzu eta EHUren pina paparrean.
2: Bai.
0: Jende asko gongo da, oso pozik zu guaun ikustearekin. Bueno, Aitor, zu kirol zintzek ikasi dituzu EHUn, eta ikasten ari zinela imaginatzen zenuen, klima larrialdia zeure bide akademikoan gurutzatuko zitzaizula?
2: Ez, momentu horretan, bueno, entzuten zen klima aldaketa zegoela, baina ikasketa egiten nuen bitartean horren inguruan ez genuen ezer ikusi, edo batez ere kilolarekin edo jarduera fisikoarekin lotuta. Beraz, ez nekien momentu hartan, urte batzuk geroago horretan murgilduko nintzatekela.
1: Eta zer aldatu zen, ze kontua da, Iñaki Llodiorekin batera artikulu argitaratu duzuela, gai hau aztertuz, zer da zehazki argitaratu duzuena?
2: Ba, egin dugu, bueno, kapitulo bat da, liburu baten kapitulua, eta liburu horretan hausnartzen dira, ba, etorkizuna, momentu honetan ditugun erronkak, kirola eta jarduera fisikoa begira, eta, bueno, nahiz eta ja, urte batzuk deramagu klima aldaketarekin, ba, ikusi genuen, bai gure esparruan behar zela ba, batez ere etorkizuneko gaztei begira, edo gaur egungo entrenatzaile eta munduan dauden guztiei, ba, ikustea klima aldaketa ere kilolarekin lotuta dagoela, antolaketa begira, entrenatzeko moduak, pizka bat gauza esparru ezberdinetan eragina zuela, eta horren inguruan hausnarketa egin genuen ikusteko pizka.
1: Zehazki artikulu horretan bi helduleku dituzu, ez? Bi dira ardatz nagusiak.
2: Bai, alde batetik ikusi ditugu errendimenduari eragina duen termorregulazioa eta klima aldaketa sentitzen duguna, ez? Beroa adibidez edo hotza, baina baita ere antolakuntza eta aldaketa ohitura aldaketak ere landu ditugu ikusita ze aldaketak izango ditugun edo ditugun ja klima aldaketa ikusita.
1: Eldutia zaigun lehen heldulekuari, nola aldatuko da kirolarien errendimendua temperatura altuen ondorioz edo temperatura oso baxuen ondorioz klima larrialdiaren ondorioz azkenean.
2: Vale, lehengo gauza jakin behar dugula da, kirola egiten dugunean gure gorputza beroa sortzen duela, ezta? Eta orduan bero hori nola bete askatu egin behar dugu, ze bestela gure gorputzeko temperatura asko igotzen du eta azkenan osasunari begira kaltegarria da eta rendimenduari begira ere. Orduan, kontuan izan behar dugu, depende, momentuko klima edo eguraldiaren arabera, eragin bat edo beste izan aldu. Hotza bada, jakin behar dugu, igual bero gehiegi azkatzen badugu kontra producentea izango dela, baina aldiz airea oso beroa bada.

0: Go, ezin dugu elkartruke hori egin ba, gure beroa askatzeko, eta orduan errendimenduaren galera ere badaukagu, badakit. Mm-hmm. Ba, errendimenduari ikusita, ba, nekatuagoak, froga, depende, ikusi behar da, depende ze kilore edo jardura fisiko egiten dugun, ze, mm-hmm. depende ze egiten dugun, ba, modu batean edo beste batean eragina izango dut. Ba, azkenean, askatu behar dugu beroa, nola betere.
1: Frantziako turra ipatu dugu, orain emakumen turra ari tira jokatzen, gau, seigarren etapa egin gote, Montbrison eta Tugon-Zugon artean, 143 kilometroko bidea da, eta oraingo temperatura, 29 graduko da esate baterako, eta espero da gaur, 31 graduak ere harrapatzea etapa horren hainbat puntutan. Pentsatzeko da etorkizuneko turra esate baterako modu ezberdin batera prestatu eta jokatu beharko dutela?
0: Bai, ze azkenean, orain dela hilabete batzuk, aterazen horren inguruk ikerketa bat, eta esanez, ba, ustaian egiten zen, egiten den turra, adibidez, ba, igual aurreratu edo atzeratu, aldatu beharko liratekla, ze bestela, baliteke ustaian, ba, bero boladak geroz eta zorrotzagoak dira, eta orduan, ba, kirolarien kalterako, ez bakarrik errendimendua, osasuna baita ere, kaltetu dezakegu eta arazo larriak egon aldira.
1: Goratu behar dugu, gizonezkoen azken munduko futbol txapelketa, oker ez banago, Katarren izan zen, egia da, Katar badela herrialde bereziki beroa eta lehorra, baina pentsatzekoa da, ez duzula eki alde hurbileraino joan behar, egutegian ere aldaketak egin behar izateko.
0: Hori da, oza, eske bete-betean ikusten dugu orain. Edo zein kirol ekitaldi asteburuetan, ba batean bero bola etortzen da, eta igual, antolatzaileak pentsatzen zuten, bueno, normal aritu beharko liratekela ba, kilolariak, eta batean bero bola da, kriston temperaturak, eta ba, ekitaldiak moldatu behar dira. Ekitaldi handiak leku aldatzen baditugu, ba, kirol ekitaldi ezberdinetan ere eragin izango du, zeia, data aldaketa bat egiten badu, aturraren adibidez, data aldaketa, ba, erakarriko du beste kirol askoren data aldaketa. Mm-hmm. Hemen hurbil daukagun adibidez, orain ustaia ziren uste dut, Costa Trail lasterketa, eten zen, ze alarma gorria agertu zen bapatean, ez da, bedo boladagatik, eta ezin izan genuen ba, disfrutatu ekitaldi horretan. Eta hori segurazki, hori da nire pentsamendua, baina maizago ere gertatuko da. Orduan, preste egon barko gara horlako aldaketa egiten.
2: Mikel Ekorentxea aipatzen zuen Katarren izan zen txapelketa, baina gero aldi berean FIFAko zuzendariek orain Marokon egin nahi dute txapelketa. Orduan ez dirudi asko aldatuko dutenik behintzat egoitza. Baina
1: hori ere geopolitika sartzen da igual gehiago.
2: Hori da. Baina egia da, munduko futbol txapelketa honetan, ez, Ameriketan izan den hortan, FIFAk hidratazioa txea den aldiak nahita ezkoak ezarri zituela. Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako egoitza askotan, espero ziren temperatura altuen ondorioz. 3 minutuko bi atxeden aldi egiten ziren partida bakoitzean, zati bakoitzaren 22. minutuan gutxi asko. Zer iruditu zitzaizun neurria ze? Egia da, orain arte temperaturaren arabera ezarri zitezkeela atxeden aldi horiek. Oraingoan derrigorrez ezarri zituzten. Ez dakit futbola bezalako kirolari gorenean egiteak horrek, ba, ez dakit erreplikatu ote daiteken beste goeratan edo nola ikusten duzun?
0: Bai, azkenean egin bartena da afunarketa egin kiroles kirol, ze kirolak ezberdina dira eta egin aldiren estrategiak ezberdina dira. Ba, kasu honetan adibidez jarri dute partidu guztientzako etenaldiak. Igual baliteke batzutan behar ez izatean, beste batzutan ez, baina bueno, hor baita ere sartzen dira publizitate kontuak eta beste
1: interes batzuk, bai.
0: Baina bueno, gure aldetik egin behar duguna da kirola aztertu eta kirolaren arabera ba, estrategia batzuk edo beste batzuk egin. Adibidez, txirrindulariak profesionalak direnean, kapazat dira, ba, kotxera jun, eta hielo poltsa jarri, ura eduten nenean, edan. Adibidez, beste esparru batera joten magara, ba, trail batera, adibidez, mendian, ba, ura igual, maizeago, edan beharko lirateke, baina, ezin dugu, nahi dugun ura, gainean eraman, orduan, horregatik egin behar duguna da, esparrua ezagutu, eta horren arabera, ba, dagokion estrategia egokiena aztertu. Eta horretarako, ba, daukagu jardura fisikoaren eta kirolen ezitzaileak, horretan adituak direnak, eta beraien esku egon behar gara, ba, hori egiteko ondo.
1: Ez zuen, artikuluko bigarren heldulekoa kirolo iturei egiten dira referentzia, nola ari dira aldatzen?
0: Ba, azkenean, egin klima aldaketak egingo duena da, ba, kirol batzuk, badidez, erresenak ulertzeko dira, neguko kirolak edo jardura fizikoak. Mm-hmm. Baliteke, orain, ba, negu estazioak kirol esberdinak egiteko, ba, etorkizun hurbilan, ba, elurra ez izatea edo elurra bilatzeko altura hojun bargara. Orduan, ohitura bat dago, zera, juteko kirol horiek egitera, eta orduan, ba, papatean, gizarteak ezin du kirol hori egin edo moldatu hartu. Orduan, moldagarri ikusi da, ikerketak badaude, non klima aldaketa eragina duenean kirol batean, ikusi da non biztanleria usten du kirol horiek ba, aritzen edo ez dauka buruan kirol horiek burutzeko. Orduan, ba, aldak segurazki aldatuko dira ohiturak, hau maizago gertatzen.
2: Baiz, hasi gara ez elite, bueno, elitezko kirola hitz egiten, baina azkenean gehiago dira beraien egunerokoan kirola egiten duten herritarrak eta eurei ere egoera honek eragingo die. Aire liberan egiten den kirola ari gara bereziki, baina zer gertatzen da kirol instalazioekin, ez dakit polikiroldegiak edo ez dakit rokodromoak, horiek ere aldatuko dira edo aldatu behar dute dagoeneko?
0: Segurazki bai, ze hori, bueno, nire herrian, bizinaizen herrian, ba, daukagu kirol instalazioak, moldatuak, adibidez, errokodromak egiteko, ba, erabilia frontoiak. Frontoiak normalean ez daude, bazaukate aire girotua, batez udalerrikoak, eta bertan egiteko kirola batzutan ezinezkoa da, batez ere nire ditura, adibidez, arratzaldetan bada, laura kaldera jutea errokodromora, eta errokodromoan, 36 gradu badaude, ba, ezin dut kirol hori egin, beraz, moldatu beharko dut nire ohitura, ba, goizean, alba da, edo arratzaldean. Eta hori gertatuko da, segurazki, batez ere, ba, publikoak diren instalazio asko, ba, ez daude prestatuta, edo ez daude, edo gutxi daude prestatuta horretarako, eta, ba, igual, seguruak ez dira izango kirola egiteko. Mm-hmm. Eta hori, horretarako, inbertzioa behar da, profesionala bagara, ba, segurazki, inbertzioa, ba, egingo dute, baina populazio orokorra ba, beharko du bere inbertzioa eta moldatu beharko du edo moldatu beharko dira eraikinak ba, kirola segurua egiteko eta importantena da biztanleria kirola egitea edo jardura fisiko egitea. Orduan ba, bertan ikuspuntua jarri beharko dugu.
1: Eta era berean kontzientzia hartuta ze pasadiren beroaldietan ikusi dugu jendea ordu ez oso gomendagarrietan korrika egiteko zapatia jantzi eta 10-15 kilometro egiten lasai askoan. Bai, ba, lasai askoan edo.
0: Bai, egia da, danik kotxean juten naizenean, ba, ikusten du jendea ba, kirola egiten, zakit, iruretan, eta kriston beroa. Eta pendut, zergati daude hori egiten. Eta azkenean, gure osasunarekin gaude jolasten. Gehienetan ez da zer gertatzen, baina gertatzen bada larria da. Ze bero kolpe larri bat, hiltzeko arriskua daukagu. Orduan, ni beti esaten dute, jarraitu behar dugula segurtasun zaileko gomendioak. Eta ez hartu a la ligera, ez, eraten den moduan, gomendio horiek. Eta igual ezin dugu kirola edo jardura fisiko egin momentu tarte jakin batzuetan.
2: Aitortzu hemen lanbidean zenbaten eno ikertzen da gai hau ze egia da momentu honetan denena otan dagoela dirudiela, baina ez dakit artikulu zientifikorik badagoen zentzu honetan zerekin topatu zareten?
0: Bo, baude artikulu zientifiko mordo bat, termorregulazioa eta errendimenduari begira, ze hori da, bo, ba, betidanik landu dena. Bat ez, eratorrita, ba, subiltzaileen egoera, estres termiko handien dituzten jarduera fisiko nez eta lana den. Eta gaur egun hori, ba, trasladatu beharko dugu, esparru txiki batera dugu amateur pertsonentzat. Baita ere, ikerketa gutxi daude kirol ohituren inguruan. Ze azkenean fenomeno berria bada, eta kirol ohitura horiek nola bilakatuko diren, ose transferentzia izango den, ba, etorkizunea hurbilan ikusiko dugu. Orduan, abiatuko dira, segurazki, ikerketak, ba, kirol ohitura horiek nola aldatu diren. Segurazki, nik uste dut, aldatuko direla, edo moldatuko direla bintzat.
1: Eta unibertsitatean esate baterako, esan dugu, zugaztea zara. Noiz lizentziatu zinen, 2000?
0: 2017.
1: 2017. Eta zuk karrera egiten, pentsatuz 2013an hasi zenuela, klima aldaketaren gaia agenda politiko eta sozialean zegoela. Etzen bat ere lan zen, klasean?
0: Ba, egon naiz hausnarketa egiten, eta nik ez daukat buruan horren inguruko lanketa berezirik egiten genuela. Beraz, momentu horretan, bai, telebistan ikusten genuen, edo sozialki ikusten zen aldaketa bat zetorrela, bai, manifestazioak eta horren inguruan, baina kirola ere, esaten, bueno, kirola aparte dago, eta ez du inolako eragin izango. Edo hori momentu horretan, pentsamendu hori geneukan, edo baina gure egun ikusten dugu, ez, eta ba, beraz, ba, baita ere, gure gradua edo ematen ditugun irakasgaietan, ba, sartu beharko dugu horrelako gauzak. Ez dakit beste irakasleak sartzen duten ala ez, baina nik nire irakasgaietan, ba, sartuko dut, horren inguruko ikerketatxo hau egin dugu.
2: Esaterako, geita zei hogeita zazpi ikasturtean, asignaturan batean hitz egingo duzu honi buruz?
0: Bai, nire ideia da, bueno, natur jardueren irakasgai berrian, arituko naiz, zen ni gustatzen zaite natur jarduerak, eta ordan bertan ere nire esperientzia eskainiko dut, eta horren esperientzia da, ba, klima aldaketa, ba, kontuan aurki, osea, kontuan eduki beharko dugula, ez bakarrik aritzeko, ba, bezik eta etorkizuneko, ba, depende ze esparrutan aritzen garen, berrendimenduan, osasunean, kudeaketan, ba, klima aldaketa buruan ukitzea, eta horren inguruko, ba, bakoitzak egin beharko du, ba, alduena, ba, moldatzeko, batez ere klima aldaketaren aurka egiteko, eta ez moldaketak egiteko bakarrik.
1: Uhum. Eta gero daude klima aldaketaren bestelako albo kalte batzuk, eta gogan ditut, itxasuna egiten diren zenbait lasterketetan esate baterako, marmokak ugaritu egin direla, eta bueno, bestelako errealitate batzuk ere badaude, hor badaude. Aitor, orain, fokoa nun duzu jarria, ikerketaren fokoa, edo...
0: Ba, momentuz irekita utzi dugu, ez ni ikerketa taldea, bueno, daukagu esparro ezberdinetan, honetan ez geneukan buruan, ba, aritzea, baina ikusi da igual interesa eta ba, behar dena horren inguruan, ba, segurazki ba, buruan daukat, batez ere kiroloituren inguruan, ba, hildo horretatik ikusi nola bilakatuko duen, ba, gure biztanleria jarduera fisikoa egiteko.
1: Ba, klima larrialdia kirolean duen eraginaren inguruan aritzeko kogoa bagenuen, eta Aitor Pinedo, Aitor Pinedo jaureikek eman digu horretarako aukera, EHUko irakaslea, eta Jikafit, eta aktiboki ikerketa taldeko kidea, zure nikiak esaten duen bezala. Mi eskerregor faktoriara etortzegatik, Aitor.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Eta alduda, eh? Egoizeak fuerte astindu du Euskadi Irratia. The Southern Wind. Mikel Pagadi.
1: Aizek era mantzuna, hemen da.
0: Flekillo arrotu gabe, eh?
1: Oixe, baina
0: mentxe zaude.
1: Baina egoizeak beti pixka, buruko min pixka eta oza, karga bezala gartzen du.
0: Ba, deskargatu egin beharko
1: dugu. Oixe, karga gartu. Download, download, adikia.
0: Gainaren, hogeita bederatzitik aritu zara hartan horrekin ostegunero, egoizeak izan zituzen pertsona egin bizitzak errepasatzen. Lau geratzen zaizkigu aurretik. The best is yet to come, esaten dutena. Onena horrein ikorti dugu.
1: Dana di, onak baina hemen da guendik ezea gauza erra falta zaizkigu, eh? Tarroa sartu ez ateko iziak inda.
0: Ahi ba, epa! Mikel, gaurko oso aktualitateri lotuta dago. Pasaberria baita uztailaren hogeita maikako jaioguna.
1: Ala xeda.
0: Eta kanta bat eskatu didazu saioa abiatzeko. Ere zerki bat. Baina ez dakit berzio hau da nahi duzuna.
1: A ber.
2: Uren pato jandea
0: Meritu adu, eh?
1: Bai, bai.
0: Opa, Cayetana.
1: Opa, Cayetana. Goian bego.
0: Gustatu altzaizu?
1: Bai, bai, detalio bat izan zen.
0: Bai.
1: Sanina zilloi
0: gure. Ez ez sumatzen bereziki unkituta, eh?
1: Ez da izo unkitzeko.
0: Ez, eh? Olo pikorrik edo...
1: Bai, barrutik ematen de profesillua.
0: Aizu, nonetan nola ikasiko tezuen albako dukesak esaninazioaren martxa eta nork erakutsiaz? Nola imaginatzen duzu?
1: Bere senar roiak, Jesus Agirrek, Jesus Agirre jesuita izan dako, bazen?
0: Claro,
1: claro. Eta, bueno, bakizu beti aristokrazia beti santu gauzetan debiltzen dela, nahiz eta moral bikoitza uki, ba, bueno, pixaten
0: izan. O, irukoitza.
1: O, irukoitza ere, bai.
0: Bale, bale, ba, Jesus Agirre, senar izan zuenaren bidez ikasio mentzuen orduan, esan dako, eh? Onako ere zerki hau.
1: Dios! Firme!

0: Dios.
1: Buah, Miquel Earra, ¿eh?
0: Moixe Jesuita, Special Forces of God. Hori Elisa Kotxapel berdiak.
1: Eliza katolikoaren Jedi zaldunak.
0: Jedi zaldunak, alaxe da, indarra sentitzeuenak.
1: Ba, amama miren azpeitearra nuen.
0: Bai.
1: Eta nire zainetan da, doan odolaren laurdena baldepa azpeitikoa.
0: Claro,
1: ezin, oioi purdiri sentitu hau etzunda, eh?
0: Ze barriotako.
1: Berezik izantu ez garen arren. Ba, kaskokoa esango nuke.
0: Ah, kaskokoa, bale. Esagoan dek igual, handetakoa.
1: Ez, kaskokoa esango nuke. Barkatuko da, ez da baleta tarrek. Bueno, elduko aldi hogu zanina ziren egoa izeari.
0: Bai, guazen, zanina zilokin.
1: Ba, nahi duzune,
0: bai,
1: Euskal Herriko lehen jedaia. Bueno, ukatu ez dago, txontxo.
0: Oixe, polita da.
1: Aurrea, Mikel.
0: Bueno, hemen txedoko Loyolako gaztelua jaiotakoa, azpeitin, 1880-an, 1880-an, Iñigo López de Loyola bizitza libertinu izan zun eta militarra.
1: Libertino ez zer da, alkandoraren bigarren botoia askera
0: bai, oixe, gustatzen zera jolazea, ba, gaueko saltxak eta yeah. Olako gauzak, eta gazten nobilizatetik Jesusen, Jesuiten sortzaile eta kontrarreformaren figura eraginkorrena.
1: Vale.
0: Europa osoan Lutero eta Anglikanuak eta zizenian hortxe pika kontraien erromako zeai, erromako elizari.
1: Harik eta azpeitear bat agertu zen
0: arte. Azpeitear bat agertu zen arte, eta esan zuen, ben, bukatua asuntue. Pundamentu pixka garri behar eta asuntue bukatua, eta nahi, ze anglikanua lata putik ezen man.
1: Hori da, venga.
0: Bai, libertinu azagari, ba, ojo, aurrekariak atazkatxua dazkalako, konbertsibaren aurrekariak.
1: A ber, itxuen, nola aurrekariak?
0: Aurrekariak, da, santu bakarra mundun, antezente polizia da dazkana.
1: Osta posible.
0: Baiet, gizon aldarte txua eta gaueko borroken zalea zan, hause egibetzen zan, duelo okitzen da.
1: Oe, garaiko ertzantzak esana.
0: O, gariko txaintzak izan nahi zango ziala, ba, zera, Felipene, o, ez da, Carlos, la, bosgarrenan, zera, guardiako, basketeruako itakon batzuk. Aurrekari polizialak zituen santu bakarrentakoa, ojo, ba, eh? Sanina zilo loiolakoa.
1: Ez dakit, ba, San Pedro, kutziko altzion,
0: Igual giltzaken dut, abeak
1: atik. Giltzaken dut, ja.
0: Baina, bueno, hau tipu, zera, ibiltzen bentzan duelo, eskotan da, norgeia gukaitakoan, igual, horreta duelo, señorita.
1: Bai.
0: Prasta, zera, guantia bota, igual, neska behiatu jolako, ta olako gauzak, eta ibiltzen zela hor, zera, ordunko kabalero andante, zera, kizo nogorea eta zekaten, nesuen gauzetako.
1: Floreta fundatik atera.
0: Oixe, uist. Ataka, anxan, angagetan. Bueno, iragan militarra izan zun da, eta, zera, bintia bostun dagoita beko, mila bostun dagoita batean, Iruñeko guduan, kainoi bala batek hankaba txikitu zion. Ta ondori jo garrantzioak utzi zizkion, ezkeratik errekuperazio luze izan zun, krizan aberi jentzion.
1: Izaten diara, bauke.
0: Ta hemen txematen dio egoaizia. Ego haizia.
1: Egoaizia hemen txematen dio.
0: Bai, pixkat, Kristo eta santuen bizitzari buruz irakurtzera behartu zuten, etzan dean behartzun, pixkat, reposon.
1: Entretenitu behar. Eta garai hartan ez zegoen
0: Netflix
1: edo ospitaletan bezala ba, euro baten truke ordu beteko telebista
0: saioa. Da, bai. Eta zeitzen, ba, bueno, santun eta kriston bizitzak irakurri, biografia ez ategenak zeak, agiografia, kolakua. Piskat Don Quijote gertatu zizion, ez da? Don Quijote kabaleriako, zaldunariako liburuk irakurri eta piskat buru
1: bat zizion,
0: ba, honez santun liburuk irakurri eta utzen duzun bere bizitza hortxe duelo eta gauekua eta berrepente, bum, zeak.
1: Iluminazioa.
0: Hortxe
1: izan zuen, esan dako, Mila bosteun da hogeita bateko Iruñeko gudan, kanoi bala batek zaurituta.
0: Bai.
1: Bada, El Capitán de Loyola izeneko filma.
0: Bai.
1: Mila bederatzen da, 1949koa, Mikel, ez dakit ikusi ote duzun, jakin mina duen ere esango diogu, YouTube-en ikus daitekela oso osorik eta ikaragarria dela, ze 1949, gerra osteko Espainia ilun eta pobretu horretan, zeta bainoko blockbusterra egin zuten.
0: Kristona, gastu bazakaten hor.
1: Ikaragarria da.
0: Hor bakizu, frankismoan egiten ziren pelikula batipat berai goraipatzeko, edo religioa goraipatzeko, ez zizaiela, importa gaztatzia.
1: Eta da, dekoratu ikaragarria dituen filma, egun kazaldunen arteko borrokak, eta aipatu duzu Don Quijote estail hori dudikatzen duten zenbait estena. Ara, nola izendatzen duten Ignacio Loyolakoa zaldun.
2: Por vuestro ingenio y prudencia en los asuntos de Guipúzcoa, Navarra debe la gratitud de que os hicisteis digno. Íñigo de Loyola, vengo a nombraros capitán de mis ejércitos.
1: Orche.
0: Bye.
1: Armada con Saldún. Eta gerratik bueltan, egoaiza izan aurretik.
3: Santa, ¿cómo viene, mi señor?
4: Nada grave,
0: Ana.
5: Es preciso que te vea un médico inmediatamente. El de Aspeitia es el mejor de los alrededores.
0: Adiós.
1: Es un alto. Aspeitia, comenda unena.
0: Sea, no la san. Irratiet, orte sana. Berezertua
1: bezala,
0: hori da.
1: Bueno, eta onkixote bezala, pelikula honen arabera, San Ignaziok ba omen zuen bere dulzinea partikularra.
5: Pero que hacéis aquí?
4: Os esperaba.
5: A mí?
4: Estáis presa en este castillo y he venido a sacaros de él.
0: Échame las trenzas.
4: A libertaros. Zergatzen gente que me espera. Ellos nos ayudarán.
1: Gazteloan preso dulzinea eta hausia bai, joan zitzaion, no, eh?
0: Bueno, gaineko, iniko gizajoi pasaitzaion erdi horoko zirugia hoi etzala oso zehatza, eta susparaldin zehola, hankako ezurra txarto soldatu zioten, gaizki.
1: Ara.
0: Kristo batin zioten. Hankabat beste baino motza gutzu zioten, mm-hmm. eta berriro bizirik operatu izan behar izan zuten. Orduan, ezagitzen, ez do...
1: Anestesiarik eta orduan ikusiko zuen iluminazioa.
0: Eta bizik, orduan ikusiko zuen santu guztik eta izarrak eta danak. Eta gizonezkoen botak erabiltzen jarraitu alizateko eta gortean dizile egiteko pixkat nibilatu intzioten.
1: Vale.
0: Ta, imaginatu, beti nik esaten jende errenak, hemen nik ezea guztia, baina osti txarra izaten dutela, pixkak, eh?
1: Jos, bai, berri, eskarmentua, nonbaitetik atzera, berda.
0: Ba, pixkat, esan nina, zehori hortiz etorki joan nik uste, yeah. jeni jori, eta Europa osua nik uste, bildurtu zula, zati, karo, geho, jesuita kriston boteri inzun.
1: Ikaragarria.
0: Eben, aurrena templariok, baino, templario, bla, bla, bla, asko, baino, jesuita, bai. Ojo, eh?
1: Eta hori segitzen dute, aita santu bat izate gaino.
0: Hoi da, eta
1: duela esgutxi arte.
0: Eta deusto nena, eta unu etxe, butik, ez baido,
1: la comercial, eta...
0: sobre todo, la comercial.
1: Bueno,
0: ba, bueno, ba, geoz, konbertsio egin ondoren, honek egoizi izan ondoren, ba, Mariaren konpainia sortu zen. Imaginatu, Jesusen konpainia izan baino lehen, Mariaren konpainia deitzen zela ja Jesuiten asunto guzti jorri.
1: Eta?
0: Da, bere espata, ama Virginiari eman zion, da hilabetek eman zion, Manresan ermitau gaixo bat bezala bizitzen. Oso hipia izan zuen momentu hori, behizat, eremita estil hori do, iluminatu hauek santu izaten dutela bizka jainkoaren dira eta hola, eta Montxarnatera, Roma eskuan zan, karo, igual ja orduan Jerusaleneko urruti galditzen zan,
1: bai, gertuago gintzat, eta errena zela konturatu.
0: Hoi da, edo San Santiago, edo bestela, zera, Montxarnat. Eta, bueno, garai batean jendia, ibizara pulsera gitzera gintzen.
1: Beste jainko batzuk urtzera.
0: Hoi, da, bueno, kuriosua da, zera, kongregazioak aurrena Mariaren kompainia izena du, eta gio Jesusen kompainia
1: izena
0: aldatzen diote. Karo, hoi, oso, dizunezko zian da, eta bak ez dagoenduko heteropatriarkatu katoliko hori, ba, hola ze. Ta bueno, ze, utzi gu, erentzi moduan, bueno, bai, zera, deusto, toi dala, eta gio, azpiteko posteriak, inazitu, inazitu.
1: Noski, inazituek.
0: Inazituek, hoi da, inazituek, errazkoak.
1: Bai.
0: Hoi zaldia, uranga pastalerikoek onungak izatea.
1: Urangakoak izaten dira, ez? Balkan azta dela azpeitiarrek, baina
0: zekonok ebertako ari dela. Oso besua gainera, errekomendagarrik emendik, eta, bueno, abez,
1: horrela. Eta gainera, oso zaila izaten da bakarra jatea, eh?
0: Bai, bat abestien atzatik jaten. Apetizu izan bezala. A ber, propaganda inda Mikel bialtzik duen paketetxo
1: bat. Paketetxo bat, ez? Mira, mon pasaleko onde irurogeita mabi. Datorren astean egin dezakegu. Aipatu dugu film bat, esan dako, mila bederatzen da berrogeita bederatzikoa, izena ez dut gogoan, esan dut lehen, baina, mentxe dauka...
0: El
1: Capitán de Loyola.
0: Ignacio de Loyola.
1: Ignacio, itzegin ezagun Ignacio de Loyolaren inguruan.
0: Hau da, 2016koa.
1: 2016koa.
0: Bai, Filipinan, bueno, diru Filipinarrakin eginda, eta baita pentsaten dute bai, jesuiten diruakin egina. Aktoriak ez dira bat ere ezagunak, baina badaka kartela oso polita da, zarek ematen du Turkiako telenovela, bet?
1: Bai, bai.
0: Osea, zanina zio, da oke, kruje.
1: Eta... Sixpacka du, zanina zio.
0: Ojo, sixpacka. Hau bakarri jatzen da, aztean handa kontrarreforma ginda, Europatik hostiek gautatzen dira anglikano guztik, eta lutera nuek, eta danak.
1: Ikaragarria da, eta esango dugu, bigarren bertsio, 2016ko film hau ere, YouTubeen ere ikusgai dagoela. Eta egia da, benetan dirudiela telenovela turkiar bat.
0: Bai,
1: onako pasartea eta dugu. Zanina zio, prostituta batekin, oean.
0: Bai, bai.
6: We are done for now.
1: We are done for now. Bukatu dugu.
6: Very well.
0: Kaporru zigarro egitezen, botatzeko zinzio.
1: Bendik emango dio. Badoa. Inigo, Ignacio.
0: Bai.
1: Zortxe badoa.
0: Bai, esan du, gaztetan nahiko alegre, bizitza alegre izan zula, eta gauzoetan oso zalia zala. Gio buelta mantzen joan arte, eta egoizia jo, eta konbertsi joan arte.
1: Konbertsi izan zuen, egoaize izan zuen, eta izan da udauntako bosgarren egoaize, eta esango dugu, geure gomendio zinematografiko argita garbi.
0: Bai.
1: 1949ko ikusi nahi baldin baduzue, aurrera, bai. Baina mesedez benetan 2016koak merezi du bazkalosteko sofako egonalditxo bat. Mikel, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Mikel. Opizkate, nahiko kuriosua da, Mikel, eskerrik asko, eskerrik asko, Mikel.
1: Ja, bai, da, meta Mikel, ez?
0: Oida, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M,

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. 140 hildako, 72.000 migrante itsasoz irira sartzen, ordu gutxira 70.000 Marokora bueltan. Hori da zenbaki ofizialetan jasota Ceutako krisiak utzi dituen datuak. Baina datu ez gain galdera asko geratzen dira erantzuteke. Ceutan geratzen diren migranten itzulera edota bereziki adin txikikoen leku aldatzea, zenbat dauden ere ez dago ta gainera argi. Zenbaki atzean ordea personak daude, bai Ceutara iritsi direnak, baita han bizi direnak ere. Rafa Fournier Ceutakoa da, Euskal Herrian bizi da, erakundeen utzikeria salatu du eta memoria zein laburra den ere gogoratu du.
2: Aztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba egun pertsona hil direla. Nik uste dut hilabete bat barru, ba normaltasuna helduko da berriro eta aztuko du. 2021 gauza beraketatu zen. Norrelako gauza denboraz azten dira.
1: Duela astebete, gogoratu, duela astebete hasi zen Ceutan migrazio krisia. Irati Barren, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bai, duela astebete Ceutaz hitz egiten ari ginen eta sei egun barru berriz, ba eklipsia beste konturik ez du izango, kanpotik iritsitako jendean dana espero delako eklipsia osorik ikuseko den tokietan.
3: Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Zientzia Sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian jarri du zifra.
4: Eklipsia osoa ikusiko den lekuetara milioi gorako astegi bizitari izango direla. Astegi mundu osotik etorriko dire, baina Europatik zalantzarik ez dago, eta beste hainbat tokitatik ere bai. Pentsa, Euskadin 120 urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
3: Mugarria izango den fenomenoa eta sailburuak horregatik beste behin etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egin du, Nafarroako basozainek ere arduraz jokatzeko deia egin dute gaur.
1: Ikerketa baten berri ere eman nahi dizuegu, Euskal Autonomia Erkidegoan kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu baita Osakidetzaren behaketa sistemei esker.
3: Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek azken 20 urtetako datuak aztertuta ezagutarazi duten ondorioa da, proba ezaguna da 50 eta 74 urte bitarteko biztanleei gorozkiak aztertzeko otutua bidaltzen die eta laborategian ikertzen dira odolik baote dagoen ikusteko bada horri esker erdira jaitsi da kolon minbiziaren eriotza tasa herritarren erantzunak ere laguntzen du horretan noski probara deituta dauden 70%-ak erabakitzen baitu behaketan parte hartzea.
5: Gauza bat bilduztu zien eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitalko markalen.
6: Egin nun eta ez esko mantzia da posik.
7: Ondo da, oitea. Dena ondo eta jozta.
1: Nazioartean Amerikako Estatu Batuetako Alderdi Demokratari begira gara, Michigan estaduan Abdul El Sayed hautagai ezkertiarrak irabazi baititu demokraten primarioak.
3: Bera aurkeztuko da beraz, azaroko agintaldi herriko hauteskundetara Alderdi Demokrata ezkerrera mugitzen ari diren politikarien zerrendan sartuko da irabaziz gero Ocasio-Cortez edota Zoran Mandami New Yorkeko alkatearekin batera.
1: Eta Gasteiz ere ekarriko dugu gurera edo gu ere hurbilduko gara Gasteizera nahi duzuen moduan. Baina Andra Maria Zuriaren festak ekarriko ditugu, martxoaren iruko sarraskia izango dute gainera gaur gogoan.
3: Martxoak hiru elkarteak eta blusen eta nesken kuadriek antolatuta arratsaldean katedral berriaren atarian egingo dute ekitaldia, duela 50 urte festak egin ziren arren, ez zirelako ohikoak izan, Era Martinez elkarteko bozera maia.
8: Blusa kuadriek erabaki zuten ez ateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten.
3: Bestelakoan jendetza bildu da San Vicente aldapan urteroko goitiberen jaitsierako itzordurako musika itzakiari behar baduzu ere agenda zabala gaur Gasteizen olaien ziarte, Sune, Jose Luanaiak edota Sociedad Alkolika izango direlako taula gainean.
1: Errepidean ez da oraintxe zirkulaziorako aparteko arazorik segurtasun sailak jakitera eman duenez, eta Euskal Metera goaz. Olaz, Principe, arratsaldeon?
9: Arratsaldeon.
1: Atzoko euriagia aztu ditugu ala?
9: Ba bueno, arratsaldean jasotzen joango da, Atertzera egingo du eta ostarte zabalak irekiko dira. Ipar eta iparrekialdeko haizea bizitu egingo da barnealdean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxu eta mugituko dira, 25 graduren bueltan edo beherago.
1: Eta biharko, espero behar dugu?
9: Bihar eguzkitsu geratuko da eta temperatura asko igoko da, batez ere barnealdean. Bertan maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean iparrekialdeko haizeari esker 26 graduren bueltan geratuko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu.
1: Mila esker, engero arte olatz, Andoni Ruizondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Eta kirol munduan, ba, turrak aurrera jarraitzen duela. Ba, seigarren etapa gaurrala.
10: Hala da, atzo sekulako gozatu hartu genuen, hiru emakume, ba, emakumeak aurre hartu dute, beste guzien aurretegan, Roizer, Demi Bollerin eta Kasia Niwadoma, eta bihar momentuko etapa jokatuko da, denok horren zain. Eta erremontan esan, hori abendien enpresak arratxan egingo duela, banakako txapelketaren aurkezpena txilida lekun, seiz zen eman dituzte, Imanol Ansa kanpoan utzi du hori abendik, eta urnietarrak konfirmez, banakako txapelketa jokatzeko eskubidea daukala defendatuko du bihar jaioterrian emango duen prentxaurrekoan.
11: Angela zare. Ez ustien utzi gorpoa ikusten. Ez aneu bien ezingo nebala jasan.
1: No, itxin bat Oliz Burdia ere jarri digu, trailer honek, Ainhoa Agirre, baina aurrera pena da, izan ere zinemaldiak, EITB-ren galan estrenatuko baitu, horren zuten ari garen, Sakamantekas pelikula.
12: EITB-ek eta RTV-ek elkarrekin antolatuko duten gala berezian estrenatuko du Perez Sañudok bere pelikula berria. Sail ofizialean emango da, baina lehiaz kanpo eta gala horretan ikusi alko dugu aurrenekoz Patricia López Arnaiz eta Antonio de la Torre protagonista dituen pelikula. Benetako gertaeratan oinarritutako thriller hau 19. mendean girotuta dago Gasteizen, non hainbat emakume itota agertu ziren. Zuzendariaren hitzetan ore izango da zinemaldien aurkeztea pelikula. David Perez Sañudo.
13: Donostin etxean aurkeztea lehen aldiz, ba oso superpozik gaude. Azkenian Sakamantekas oso pertsonaia potentea da, eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian.
1: Xavier Gallastegui eta Xavier Iraola ari dira lan teknikoa zarduratzen, ordu bata eta 7 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Esan beharrik ez dago. Geroz eta gutxiago falta da, erlojuak ia atzera kontaketan hasita daude eklipserako. Mundu osotik, Europatik batez ere, eklipsa ikusteko estadura milioi bat persona inguru iritsiko direla, azaldu du Euskadi Irratiko Faktorian, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako zientzia sailburuak. Hoietako asko Euskal Herrira iritsiko dira. Horretxegatik, etxetik gertu, gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egindu sailburuak, eklipsiak zientzia plazara eramateko balio izan duela ere txalotu du. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, elkarrizketa guztietan dagoelako, erakunde publiko zein pribatuen kanpainetan, ekimenetan, Jaurlaritzak ez du leku berezirik aukeratu, eklipsea behatzeko, jende pilaketak saiesteko, baina hala ere, Euskal Herrian milaka pertsona espero dituzte batez ere, osotasunean ikusiko den tokietan.
15: Oihartzun oso handia izan duela. Erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak, arduratu dira, eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Oso aukera ona izan da, eta guk baliatu dugu jakina. Pentsa, Euskadin, 120 urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
14: Zientzia arloari batuko zaio beraz, arlo emozionala oso gauza bereziak ikusi eta entzuteko aukera izango da.
15: Natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu al izango dute, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan.
14: Ba, naturren muetan bai, baina aldela, etxetik gertu gehiegi mugitu gabe eta noski betaurreko bereziak jantzita.
15: Ari gara banatzen, betaurreko piloa toki askotan, ero, iritsiko gara jende guztiaren gana, ba, ez dakigu, baina betaurreko asko ari dira banatzen, eh?
14: Ba, aste azkenera arte, bada denbora, batzuk eskuratzeko.
1: Ez onduzu, zientziaren aldetik mugarri, herritarrontzat ikuskizun, baina babesa behar da, eklipsea ikusteko, ba, horixe galdetu dugu, nola begiratu behar diogu eklipseari Mikel Estonba?
16: Betaurreko bereziak ezinbestekoak izango dira eklipsean, eta ez dute guztiek balioko. ISO 1-2-1-2-2 zertifikazio berezia duten betaurreko homologatuak erabili beharko dira, hoiek bakarrik. Aritz Urkola, Arabako Ospitaleko oftalmologia zerbitzuko burua da.
17: Betaurreko hauek eguzkiaren argiaren 99.999 iragazten dutela. Eguzkitako betaurreko arruntekin konparatuz, hauek ordea 182 besterik ez dute iragazten.
16: eta betaurrekoen ordizkorik ez dago adituen esanetan, ez du ez mugikorrik ez da tabletik balioko, izan ere eklipsearen argizpiak erradiazio ultramorea eta erradiazio infragorria askatzen ditu, eta hauek gure begiko erretinak kaltetu ditzakete. Eklipseak irauten duen bitartean beraz, atxeden aldiak egitea ezinbestekoa izango da, Itziar Martinez, Donostiako Ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
18: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita, aldika deskantsua egin behar da eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
16: Adituek aurren segurtasuna bermatzeko deia ere egin dute, eklipseak segurtasun falta sentsazioa sortu bai dezake. Ari begira luze egoteak kalteak sor ditzake gerora. Konponbiderik ez dituzten lesioak suerta daitezke ikusgalera edota ikusmenean orbainak nabaritzea tartean. Gogoratu dute Amerikako Estatu Batuetan 2024an izan zen eguzki eklipsean horrelako kasuak gertatu zirela.
1: Betaurrekoak beraz ezinbesteko eta hoiek eskuan arreta eta ardura ere eskatu dute. Izan ere asko tasko mendira joko dute eguzkiak eskineko digun ikuskizun hori hobe ikusteko, baina zaintza zorrotzu eta arreta zibiltzeko eskaria egin dute bai erakundeek baita basozainek ere. Goizak gaur Nafarroako basozainen ahotan entzun dugu arduraz jokatzeko eskari hori Elieraso.
19: Bai, Nafarroko gobernuak 20 eta puntu prestatu ditu eguzki eklipse osoa ikuspen eta segurtasun baldintza honenetan jarraitzeko, baina basozainen ustez ez dira nahikoak. Horregatik, leku ofizialetatik kanpo mendira joanen diren herritarrei gogorarazi diete egunotan baso sute arriskua handia dela eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Sindikatu guztien izenean hitz egin du Isabel Artiedak.
20: Gobernuak habilitatu ditu hainbat leku joateko ikustera eklipsea, baina ez dira nahikoak. Orduan gure lana egun hoietan izanen da 10ean, 11an eta 12an babestea mendiak eta halako lekuak ia denen artean lortzen dugu zuteak adibidez ez izatea.
19: Deia egin dute basozainek Foru Gobernuaren jauregi aurrean lan baldintza hobeak aldarrikatzeko mobilizazioen baitan. Administrazioak eklipsatu nahi gaitu zioen pankarta buruzutela salatu dute, sutei aurre egiteko baliabide gutxi daudela. Nafarroan 140 basozain daude, hain zuzen lantalde handitzea eskatzen dute, baita soldata igoera, kontziliazio neurriak eta lan baldintzak beste larrialdi zerbitzu batzuekin parekatzea.
1: Kosta ere itxasbazterra ere toki aproposa izan liteke eklipse ikusteko, ba Gaztelu gatxe itxita egongo da arratsaldeko ordubietatik aurrera egun horretan.
21: Goizeko txanak errespetatu egingo dituzte, baina kontrolak egingo dira, parkinak betetzen direnean sarrera itxi eta ez diote inori utziko bertan gelditzen. Arazoak gertatu aurretik Gaztelu gatxetik eklipsea ikustea zaia izango dela aurreratu nahi izan du Bizkaiko Foru Aldundiak.
1: Eklipseak zientzia herritarren gana gehiago hurbiltzen lagunduko duela azpimarratu du, esan dizuegun moduan Pérez Iglesias zientzia sailburuak hemen Euskadi Irratian. Ba, zientzia arloarekin lotuta hain zuzen sailburuak aitortu du ikerketan inbertsio handiagoa egin beharko litzatekeela.
21: Estatuan gehien inbertitzen duen erkidegoa da Euskal Autonomia Erkidegoa, baina Europako bataz bestekora hurbildu nahi du Jaurlaritzak, barne produktu gordinaren 3%-a iristea da helburua. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean aitortu du lintzako bezen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
15: Nabarmena da, alegin handiago egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidegoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
1: Eta osasunarekin emun lotutako albisteak ere bai, gaur kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu baita Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan Osakidetzaren behaketa sistemari esker. Hainbat erakundek elkarlanean egin duten ikerketak ondorioztatu duen moduan, probak helburu duen biztanleria taldeak urte guzti hauetan eman duen erantzun ona ere funtsezkoa izan da, halaxe ikusi dute ikerlariek heriotza tasaren murrizketan. Andoni Amadoz.
22: Kolonarena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta hilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere, Osakidetzak 2009-tik martxan duen baheketa sistemak 40% murriztu du kolon minbiziaren heriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek azken 20 urteetako datuak ikertuta atera duten ondorio nagusia da. Ondu duten lana JAMA Networkopen aldizkari zientifikoan argitaratu dute eta bertan jaso dute baita ere 2004 eta 2024 urteen artean 42.000 adenoma atzeman eta hartatu zirela, alegia, ondoesteko edota koloneko mukimintzean agertzen diren tumore onak. Garai ez atzeman eta hartatuta eta horixe da baek eta sistemaren xedea, minbizia garatzea ekiditen da Iñaki Gutirrezibar Luzea medikua.
2: Detektatutako minbizien 170 baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egin du etenik gabe.
22: Osakidetzaren programa arrunta da, 50 eta 74 urte bitarteko biztanlei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baek eta sistemak ordea ez du bere horretan lan guztia egiten, gizarten erantzuna ere funtsezko.
4: Poltsa bat bialduztu zien, eta bueno, areke, ubikatzeko gure ospitalko markalen.
6: Egin non eta esesko amantzien da, posik.
7: Ondo da, oitea, dena ondo eta jozta.
22: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 170 Osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
1: Astea, bete da Ceutako migrazio krisia gertatu zenetik, 70.000 persona inguruk, gizon gaztea gehienak, baina baita familia osoak ere, Espainia eta Maroko banatzen dituen Tarajalgo muga zeharkatu zuten, bidean gutxienez 140 persona hil ziren, muga zeharkatzea lortu zuten gehienak etxora itzuri ziren ordu gutxiren bueltan, Ceutako harrera zentroa kolapsatuta, beste aukerarik ez zutelako. Baina asko dira, hirian geratu direnak, tartean 1000 adin txikiko inguru. Astea bete denean, adin txikiko hiek beste erkidegoetara leku aldatzea da orain erronka nagusia. Euskal Herrian bizi da Rafa Furnir, bera zeutarra da, eta berarekin hitz egin dugu, zeutarekin agintariek utzikeriaz jokatu dutela, esan dizu besteak beste, Nerea Sarregi.
5: Bai, astea igaro da, mundu osoari buelta eman dioten irudi hauek ikusi genituenetik. Eta astea igarota Zeutan egoerak ez du zerikusirik bizi izan zenarekin, baina tragediak momentu 140 hildako utzi ditu, ez du aurrekaririk, eta orain bertako agintariek bi helburu dituzte. Bat, Marokora itzuli ez ziren pertsonak aurkitu eta itzularazteko alegina egitea. Eta bi, adin txikikoak 1000 inguru identifikatu eta erkidegoen arteko lekualdaketari ekitea. Rafa Furnir Zeutarra 2010ean duela 16 urte iritsi zen Euskal Herrira, Mendaron bizi da. Egun hauetan Zeutan dituen senide eta lagunen kontakizunen bidez jarraitzen ari da saminez bere jaioterrian gertatzen ari dena.
23: Hirierdian egoera nahiko lasaia dela, baina periferian jende asko dago. Zeutaren txate horrelako egoera oso zaila da. Azkenean toki txikia delako, errekurso gutxi delako, eta hori ez da gertu agian telebistan edo egunkarian, baina elkarbizitza apurtzen da pixka.
5: Auzi honen kudeak eta elkarbizitza arriskuan jarri duela ere ohartarazi du, tentsioa sortu du egunerokoan anistasunean normaltasunez bizi den Zeutako gizartean. Aginterian utzikeria salatu du.
23: Utzakeria pixka bat dago lurra horrekin Zeuta bai Melillarekin, azkenean pixka ahaztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut, hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro, eta gutxi gora bera ahaztuko dugu. Ezen gauza bera, baina antzerakoa izan zen, 2021ean gauza bera getatu zen. Horrelako gauza denboraz, ahazten dira.
5: Eta ahaztu behar Furnirren arabera, honen guztiaren atzean dagoen gatazka geopolitikoa. Aste bete pasada, eta biktima kopuruak gora egindu egunez egun, harrera zentroak gainezka daude, eta irean 1000 adin txikiko ingururen etorkizuna.
1: Zeutako krisi migratorioak beste arimutur bat ere izan du azken ordoetan. Dakizuenez, urrengo munduko futbol txapelketa Espainiak eta Portugalek Marokorekin batera antolatu beharko lukete. Ba, bai sumar, baita box ere, biek eskatu dute Maroko antolaketa horretatik kanporatzea. Helburuan bat datoz, argudietan ordea ez, Mikel Klaver.
24: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uztea eskatu zuen lehenengo alderdia, asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentario bat, ba boxek bide beretik egin du aurkoan, eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiago Televisión Españolan.
25: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto a la soberanía española, desde Boxe, luego...
24: Boxek, bienbitartean, Zeutako gertakariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio, eskuin muturreko alderdearen ustez, argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala, hortaz, ezinezkoa da olako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatzea. Bide beretik, munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio Boxek, izan ere, Times egunkariaren arabera, Infantino FIFAko presidenteak Marokori eskaini dio finala.
3: finala presidente bezala jarraitzeko babesaren truke, FIFAk informazioa ezeztatu behar izan duelarik.
1: Eta bien bitartean Alderdi Popularrak bere horretan jarraitzen du, beste behin Espainiako gobernuko kidei azalpenak eskatu dizkie. Kasu honetan Elias Bendodo idazkari ordea izan da diputatuen kongresuan Pedro Sánchez eta bere ministroen agerraldiak eskatu dituena.
8: El presidente del gobierno y sus ministros tienen que comparecer urgente en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones. Porque esto no es ministro Marlaska diciendo
21: una cosa. Yolanda Díazen agerraldia ere eskatu du Bendodok, Sumarrek Maroko datorren munduko futbol koparen antolakuntzatik baztertzea proposatu ondoren.
1: Eta nazioartean Estatu Batuetan Abdul El Sayed hautagai ezkertiarrak irabazi ditu alderdi demokrataren primarioak Michigan estaduan. Agerian utziz, establishment alderdi demokrataren kontrol rola galtzen hasia dela. Osasungintza publiko universalaren defendatzaile sutsua eta Israelekiko kritiko berak egingo dio aurre hautagai errepublikarrari azaroko agintaldi erdiko hauteskundeetan giltzarria izango den Michigango estatuan sistoiturrea goitia.
9: Irabaztea lortzen badu jatorri musulmana duen Estatu Batuetako lehen senataria bihurtuko da El Sayed eta alderdi demokrata ezkerrera mugiarazten ari diren politikarien zerrendan sartuko da Bernie Sanders, Ocasio-Cortez eta Zoran Mandami New Yorkeko alkatearekin batera. Primarioetan bere aurkaria izan den hautagaiak alderdi demokratan pisu gehien duten politikarien babesa izan du, eta hori ez ezik baita lobby israeldarraren laguntza ekonomikoa ere, honek hautagai bakar bati inoiz eskainitako laguntzarik ekonomiko haundiena, $30 milioi eman baitio Jali Stevensi. Lobia orain, El Sayeden aurkari izango den hautagai errepublikarraren kanpaina finantziatzeko aukera aztertzen ari da.
1: El Sayeden garaipen alderdi errepublikarraren zat, albiste una izan dela adierazi du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak aditzera eman duenez, bere hautagaitzari errazagoa izango, bere hautagaitzaren zat errazagoa izango dela haren aurka irabaztea azaroko hauteskundeetan. Hala ere, agintaldi erdiko hauteskunde hoiei begira Irango gerra da, Trumpen burua uste nagusia, ura konpondu gabe iristea zama hundia izango litzateke errepublikarrentzat, ba, gauzak ez dijoazkio bereziki ondo, Iranek adierazi baitu, aztertzen ari dela negoziazioak hasi ala ez, eta berretsi baitu, Estatu Batuak ez direla, Hormuzen ibilbide alternatibo bat martxan jartzeko Omanekin lortu duten akordioaren parte.
9: Irango agintarien esanetan ister dute Omanekin itxasuntzientzat ibilbide alternatibo bat aurrikusten duen akordioa. Navigazio bide alternatibo hau behinbeineko izango litzatekela jakinarazi du Kasem Garibadabi, Irango atzerri ministro ordeak, eta berretsi du Estatu Batuak ez direla akordio horren parte. Garibadabik bestalde adierazi du Trumpen administrazioak jakinarazi diela ekainan sinatutako konpromisoak betetzeko borondate osoa duela oraingoan, baina erantzi du Irango agintariek ez dutela erabaki oraindik negoziazioi berrekitea onartuko duten ala ez. Irango ordezkariaren arabera, Estatu Batuek hitza bete eta akordioa etengo ez duten bermeak nahi dituzte eta beraz tentuz aztertuko dituzte Washingtonetik iritsitako mezu. Trumpek behin eta berriro egin dio mehatxu Irani, esan ez maian eseri eta akordioa lortzen ez badute eraso izugarria hasiko duela euren kontra, baino Estatu Batuetako edabideetan gero eta zabalduago dago Estatu Batuek arma eta munizio eskasia handia dutela.
1: Abuztuak sei ditu gaur eta egunak badakar berarekin oroitzapen bat. Mokto!
21: 81 urte bete dira gaur Estatu Batuek bomba atomikoa bota eta Japoniako Hiroshima hiriaren erdigunea suntzitu zutela. Urtero moduan, Japoniako lehen ministroa Hiroshimako alkatea biktimak eta euren senideak batu dira omenaldian.
10: Hiroshima oyobi Nagasaki motarazak.
21: Eta lehen ministro japoniarrak bere berretsi du, bere herrialdeak ez duela inoiz bomba nuklearrik ekoiztuko eta lan egingo duela arma mota horiek sortu nahi dituztenen jarrera aldatzeko.
1: Izan ere Estatu Batuek Hiroshiman lehen bomba atomikoa bota ostean hasi zen arma nuklearrak garatu eta lortzeko norgehiagoka munduan, eta horrekin batera arma mota horiek mugatzeko ahalegin ere bai. Azken hamarkadetan arma nuklearrak mugatu eta galerazteko hitzarminak sinatu dira bai, gehienak ordea bertan bera geratu dira, Xabier Urteaga.
0: Gaur egun Errusiak, Ameriketako Estatu Batuek, Txinak, Frantziak, Erresuma Batuak, Pakistanek, Indiak, Israelek eta Ipar Koreak dituzte arma nuklearrak. Estatu Batuek 1945ean Hiroshiman eta Nagasakin jaurtitako bomba atomikoen ostean, 1949ean orduko Soviet Batasunak jaurti zuen bomba atomikoa entsegu modura. Orduan hasi zen bi herrialden arteko norgehiagoka nuklearra. Hamarkada hauetan arma nuklearren produkzioa eta erabilera mugatzeko zenbait akordio egin dira. 1963an entseguak mugatzeko ituna egin zen. 70ean berriz arma nuklearrak ez ugaritzeko ituna.
11: For this treaty is evidence. Most important
0: 2017an arma nuklearrak galarazteko ituna jarri zen abian eta 2021ean sartu zen indarrean.
12: This is a historic moment for the international community.
0: Hitzarmenak arma nuklearren erabilera, garapena, ekoizpena, probak eta biltegiratzea debekatu zituen. Akordioak akordio, Estatu Batuek eta Errusiak leia nuklearari eutsi egin diote urte hauetan, 1987an irismen laburreko eta ertaineko misilak debekatzeko ituna sinatu zuten Reaganek eta Gorbatxofek.
11: We can only hope that this history-making agreement will not be an end in itself.
0: Ondoren etorri ziren START izenpean arma mota horiek ez ugaritzeko akordioak, aurten bertan bera utzi ditu Donald Trumpek.
1: Eta gertuagoko gaietara etorrita Bilbo hasi da. Aste nagusirako atzera kontaketa onintzen Beita eta Ainhoa Urrejola aurtengo pregoilari eta txupineraren aurkezpenarekin. Hasi da aste nagusirako atzera kontaketa onintzen Beita eta Ainhoa Urrejola aurtengo pregoilari eta txupineraren

0: Beitu, ni bakarrik esatea superposi nagoela eta eskerrak emateko be bai zuei.
1: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja. Bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
2: Abuztuaren 22an pregoi hori irakurri eta txupina jaurti ostean festa lehertuko da Bilbon, 9 egun izango dituzte musikarrak eta bilbotarrak aste nagusia barrutik bizi eta bilbotar zein bizkaitarren berotasuna sentitzeko.
3: Etorriko dira bai Bilboko festak, baina orain Gasteizen dituzte bete-betean Andra Mari Zuriaren jaiak ari dira ospatzen, gaurko egunak hori bai aldarrikapen kutsu nabarmena izango du. 50 urte bete dira, aurten martxoaren 3ko sarraskitik, eta gaurko egunez ezin egin zitzaien harrera Gasteizen libre gelditu ziren azken presoei. Ba, martxoak 3 elkarteak eta blusen eta nesken kuadrilek sarraskia oroituko dute, arratsaldean izango da orainaki.
4: Bai, eta horretarako oroimen ekitaldia egingo dute arratsaldeko 7 katedral berriaren atarian, baina dagoeneko begien bistakoa da aldarria Gasteizko kaleetan, izan ere zapi beltzak daramatzate hainbat herritarrek.
5: Epatu dute bai martxoak 3ren ekitaldia egongo dela katedral berrian, orduan ba kuadrilla gehiena ba horra joango gara.
6: Eta jaizetan goratu gara gauza hauetaz.
4: 7.000 zapi beltz banatu dituzte eta horiekin irudikatu nahi dute duela 50 urteko festetan hainbat herritar xingola beltzekin atera zirela kalera dolua erakusteko. Andre Maria Zuriaren jaiak 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren urtean egin baitziren. Ospatu, batzuek bakarrik ospatu zuten ordea, Nerea Martinez martxoak 3 elkarteko bozera maileak azaldu digunez.
7: Ba, herriak esuen ahaztu. Grises betetako kale hoiek elkartasunearekin eta aldarriarekin bete ziren. Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea eta ordungo zeledon Jose Luis Isasik ere esan zuen ezela aterako. Orduan egia da zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
4: Gaur blusak eta neskak atera dira bai kalera eta gogoan izango dute 1976ko martxoaren 3ko sarraskia.
3: Eta ekitaldi hori esan dizuegu, gaur arratsaldean izango dela, festa egitarauak aurrera jarraitzen duinaki eta aurten ere baia zita, ez dakit, behartua edo bilakatu den Goitibera jeitsierak jendetza bildu du.
4: Bai, gaur ere San Bizente aldapak oraino bete da Goitiberen sari nagusiaz gozatzeko eta eguerdira arte iria lokartu xamarrekon bada ere giroa ederki berotu dute 29 parte hartzaileek.
8: Goitibera ikusteko. Bai, urtero etortzen gara.
9: Egon gara urte osoan ba diseinua egiten, elkarrekin ba adosten azken gauzak eta ja botatzeko prest.
6: Goitibera zapurtzea. Eta guk ondo bukatzea eguna.
8: Jendea erortzen denean terola da divertigarena. Ez dena ezekertatzen da bizka da aspergarria.
4: Gainontzean eguerdetik aurrera aurrentzako jolasak, erraldoiak eta buru handiak udal musika banda, denetik izan da gozatzeko.
9: Helburua da guztiak elkarrekin egotea, ondo pasatzea eta uste dut hori egin dugula. Eta gaur hobeto, bihar asko hobeto, orduan ikuste dut oso ondo pasatuko dugula.
4: Bukatzeko gaueko kontzertuak ere aipatuko ditu, gaur ere aukera zabala baita, Sociedad Alkoholikak joko du Foru Plazan, Zunek Txosnagunean eta Olaia Intzia arte 11etan arituko da Aioz Plazan.
3: Intzia arte bai gaur Gasteizen ordu bat aterdiak jota dituko.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Berrepidean ez da oraintxe, aparteko arazorik zirkulaziorako eta hause euskalmetetik datozen orduetarako egin diguten eguraldiaren pronostikoa.
11: Arratsaldean jasotzen joango da, atertzera egingo du eta ostarte zabalak irekiko dira. Ipar eta iparekialdeko haizea bizitu egingo da barnealdean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintzu eta mugituko dira 25 graduren bueltan edo erago. Eta bihar eguzkitsu geratuko da eta temperatura asko igoko da, batez ere barnealdean. Bertan maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean iparekialdeko haizeari esker 26 graduren bueltan geratuko dira.
12: Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan.

0: Zegertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, banana, soltean, kiloa, 1,9 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Euskadi Irratian, Kirol Legez.
1: Andoni Urbizkundo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, turra aurrera, aurrera doa, gutxinaka, gutxinaka, etapa, gaur seigarrena.
2: Gaur seigarrena, eta bihar Mont Ventoux. Mendi aizetxua. Seigarren etapa jokoan atzokoa bezalakoa menditxua, baina izain gogorra Roizerrek ondo utxizion lidergoari atzo eta etapa Demi Bollering entzat izan zen Suitzarra gehien estutuko duena aurkari izango da Bollering. Niua doma Poloniara da podiumena igotzeko hirugarren hautagaian. Burgos, Polonia eta Portugal gitzuliak ere martxan daude eta bi kontratu berritze ere jakinarazi nahi dizkizuegu. Xavier Berasategirena Euskaltel Euskadi taldearekin 2028 arte, Isaac del Toro Cuaerekin kontratu berritu du 2031 arte, Pogatxarrek baino urte bete gehiago. Pilotan, Larrazabal eta Mariz Korrena dira, Andra Mariz Zuriaren txapelketako lehen finalista, atzoko finalerrian Laso eta Albizu 22 eta 19 menderatuta gaur arratsean jokatuko da bigarren finalerria Rezusta Altuna alde batetik, Zabala eta Zabaleta bestetik. Erremontean hori mendi enpresa karratxean egingo du banakako txapelketaren orkezpena txilida legon Imanol Lanza kanpoan utzi du hori mendiek eta ornitarrak banakako txapelketa jokatzeko eskubidea daukala defendatuko du bihar jaioterrien emango den prentsa horrekoan. Eta herri kiloetan hainbat disiplina landuko ditu, Aizkora eta Nagore Osororen ezusteko parte hartzea Euskal Herriko txapelketan, harri jasotzea etzi, jokatuko den Uliako Arriaz Malen Moranderekin hitz egingo du, baita Ramon Latasaren oroimenezkoa antolatzen ari den, antolatzen duen Antxon Espelosin antolatzailearekin ere.
0: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
2: Arratxaldeon entzule eta ongitorri kirolegez saiora, turra irabazteko utagaien sorta nabarmen murriztu zen atzo eta maillot horia hiru ziklisten borrokaren baitan erabakiko da gauzak normal. Demi Bollering atzoko etapa garailea da, favorito nagusia, Herbereetakoak egin baitzuen min gehien atzo bere erasoekin. Marlen Roizer liderra izan zen bigarren zelkatoa, Suitzarrak ezustekoa eman zuen Bollering erasoei ondo eutxiz eta kasia niua doma da hirugarren outsidera. Beti hor, betui gertu Poloniarra. Roizerrek 12 segundoko errenta murritza du Bollerinekiko eta bat 17koa Niua domarekiko. Gaur ez da favoritoen arteko borrakarik espero etapa menditxu izan dara atzokoa baino zailtasun txikiagoa duelako gertaliteke dena den neke pilaketagatik ez usterkoren bat gertatzea. 143 kilometro ditu seigarren etapak eta sei mendate 2600 metroko desnibel metatua pilatzeraino. Eukene Larrarte de Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bai, etapa ikusigarria ikusi genuela atzo turrak hiru emakumeren kontua dirudi, baina noren alde ikusten duzu, Eukene?
3: Bueno, nik uste Demi Bollerinen alde dago, ze bera oso ondo dago eta taldeare bai, eh? Atzo sekulako ikuskizuna eman zuten talde bezala, taktika, estrategia indarra dena izan zuten eta oso gainetik daudela erakutsi zuten. Naiz eta Reuserrek oso ondo utzi zion eta nik uste podiumaren leia asko gerturatu zuela atzo.
2: Ez genuen espero, ez Reuserren erantzuna, eta atzo bazenokan esperantzaren bate Ferran Prebotekin, baina ikusi da, Eukene, ez dagoela, eh?
3: Ez, eta berak esan da gainea, elmugan irri fartxu, esan ez, ba, bueno, bestean baino gehiago dira, ez? Ez dakit, ni pixka deskolokauta banago gai horrekin, baina, bueno, azken batean bere taldekidea den denak, ba, bueno, nik uste podiumaren lehia gertuago duela ja, berak baino.
2: Gaurko etapa ere menditxua da, Eukene, ez atzokoa bezain gogorragoa, ez pentsat paperaren gainean, eta bihar Mont Ventoux igoko dute, kombinazio horrek gaur favorituek etapa lasaixiago hartzea eragingo duela uste duzu, edo kontuz gaurkoarekin ere?
3: Boa, ba, eski emakumeen txirrindularitza askotan ez dakit, aurre ikusi ezina da, nonbait, ordune gaur nik bintzat esperantza orokorra daukat podiumaren leian, hemen ikuste bigarren maila batean Antonia Niedermayer ere sartu dezakela, kanioneke bi bazak jolastu, eta gaurkoan ere, ba, nik iesaldi hon bat, ez, ba, Azeli Ageri tarra, eta horrelako, ba, bueno, bigarren ezpata hon, aloteko peki bat, bai, zergatik ez, baina gero bestalde batetik, ba, UAE batek, buelta eman nahi badio, nik uste gaurko etapa baliatu behar duela baita ere, orduan, ba, ez dakit, ez dizun nahi ziur esan, ze gertatuko, ez dakit.
2: Hale, garrizko ikusten duzu, oietako iesaldi garrizkotxu bat sortzeko, eta, bueno, bi irula, bost minutuz lortu, eta gero, ba, frantzedeiek, bueno, bertan bera utzi ezin, nahiz eta talde indartsua daukan, ez da?
3: Bai, ez dakit ze puntu arte hori gerta daike, baina bueno, iesaldia ezpada arriskutsua orokorrari begira, ba bueno, utziko diote, ez? Eta biharkoari dena utzi, baina bueno, ez dakit UAEk eren ikustet ez duela azkeneko hitza esan ze bat ez ere Elisa Longo bat borrokalari bada.
2: Bueno, biharko eta maribire jartzeko ere esango dizut, arratsaldean, ze bihar momentu daukagu, eta pentsatzen dut horre bakiko dela, eta bihar hitz egingo dugu lasaiago. Eukene Larrarte, eskerrik asko, arratsaldean, eta ea zure aurrikuspenak betetzen diren gaurko etapan.
3: Eskerrik asko.
2: Uso, Ostolaza jauz egin zen atzoko etapan, eta ezin izan zuen lasterketa buruan iraun, Peio Goikoetxea Laboral Kutxa taldeko kirol zuzendarien zun behar dugu.
4: Bai, gaurko oso etapa gorra izan da, ez dakit zenbat mendatego ditugun, 10 bat seguru, eroriko bat izan da, eta usoak erorikoan izan dugu, eta bai, Idoia eta Naia usoa laguntzera geratu behar izan dira berriro taldean sartzeko, esfortzu handia egin dute, eta gero, ba guzti horrek, ba, egin du ezin lehenengo taldean egotea, ez? Baina, bueno, Debora eta Paula gertu daude, aurrean egoteko daude.
0: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
2: Motilei dagokienez, hainbat proba daude jokoan, Polonien laugarren etapa korrituko da gaur, eta azken kilometroetan bigarren eta lehen mailako bi mendate daude. Jonathan Milanek beraz ez du laugarren etapa jarraian irabazi ahal izango, zeruak eta lurrak bat egiten ez badute behintzat. Atzo hirugarrena lortu zen errekadan Milanek esprintean noski. Burrosko itzulean, hirugarren etapa jokatuko da, Montija eta Balneario de Concorde artean, 180 kilometro, bukaera, bihurria duen etapa da, ba, bukaeran Estacas de Troia mendateko jaitsiera teknikoa egingo dutelako aurrena, eta Burgosera bueltan el Escudo mendate ezaguna ego, Escudo oso mendateko gorra da, 7 kilometro ditu bakarrik, baina 199ko batez besteko malda handia, gainetik elmugara 5 kilometro bakarrik daude, eta sua espero da oilarren artean, esan bezala Escudo gainean. Atzoko etapa, Valle del Soparajean bukatu zena, Oscar Onlik irazi zuen, azken sprintean Julio Txekone menderatuz, Eskoziarra lider jarri da, Enric Mas elmugaratu zen hirugarren, eta Markel Belok izan zen lehen euskalduna 7. postuan. 24. zerkatu zen Pello Bilbao Gernikarra, egun ez egun, 6.0 obean, entzun Gernikarra.
5: Etapa nahiko lasaia hasierako partean, gero bukaeran, ba, amaiera esplosiboa, ba, gente potentearentzako aukera polita, ezta? Guk ez dugu esatu eta ez gaur asmatu etaparen leian, baina bueno, nahiko sentsazio honekin nago, bihar eta zapatuko etapan generala jokatuko dugu, eta bueno, espero dut borroka hortan egotea, eta behintzate ba, marren barruko postutxo bat lortu alizatea.
2: Eta Portugalen aitzin eta bazo, Julius Johansen UAEko Danimarkara izan zen azkarrena, eta lehen liderra, Euskaltel Euskadiko Txomin Juaristi onena, 7. emuan Markinarra entzun behar dugu.
6: Ba, ni pentsatu hasira ona motze gule, ba, hau etapa irabazteko helburu bat, ba, esan, egiz esan, ikusitxez lako txirrendulari zena zen ena bape de esplosibu, eta, bueno, nahiko ondo salbau dote gune. Ba, oino helburu erokorrak, ba, hemen grandezimako generalin aldanik eta hobetuen eitxi, eta egun aldanik eta hobetuen eitxi zego da.
2: Gaur bigarren etapa Portugalen, bukaeran kilometroko altapatxo dago, Albufeira inguruan puntxe horrentzat ezin etapa egokiagoa. Eta goizak utzi dizkigun bi fitxaketen berri ere manai gerizueke, txirrendularitzako atal luzeu itxi horretik, Xabier Berasategik bi urterako berritu du kontratu Euskaltel Euskadirekin, eta Ola Berriakoa 2028 arte egongo da gutxienez talde laranjan, hamarkada osoa beteko du Goierrikoak taldean.
7: Ba, oso bozik estruktura hontan 8 urte igaro ondoren bertan beste 2 urte jarraituko ditutela kontatzeagatik. Ezkenen oso berezia da laranjaz jantzita lehiatzea, baita ba, etxeko taldeen txirrindulari modun azten jarraitzea ere. Talde babes eta konfiantza hundie erakutsi do neregan eta bueno, niri eskerrak ematea tokatzen zait. Motivazio eta ilusioz beteta, talde jaldan guztia portatzeko eta ea lorpen handik lortzen ditugun.
2: Eta Isaac del Toronen etorkizuna ere argitu da, mexikarrak 2021 urtera arte berritu du aitu kontratua UAE taldearekin Tadej Pogačarrek, baina urte bete gehiago pentsatzeko da mugimendu honek beste batzuk ikorriko dituela, batez ere Paul Seixasen kasuan.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Pilotan atzo jokatu zen Andramari Zuriaren txapelketako lehen finalerdia eta Larrazabalek eta Mari Eskurrenak lortu zuten lehen txartela Laso eta Albizu 22 eta 13 menderatu da gaur bigarren finalerdia jokatuko da. Iñaki Berastegi lankideak batu dizkigu atzoko partidaren laburpena eta gaurkoaren atarikoa. Arratsaldeon Iñaki.
8: Arratsaldeon Andoni, ba gaurkotik abiatuta finalerdi oso erakargarria izango dugu 20an batetik Alduna eta Arrazustariko dira eta bestetik Zabala eta Zabaleta gogoratu behar da Errioxarrak Javi Zabalak sukarra jota igandean ezin izan zuela Masterseko partida jokatu Lizarran eta ikuskizun banola osatu den gaurko lehiari begira, eh? Baina bestela oso oso punta-puntako finalaria. Altuna Arrazusta Zabala Zabaleta jaialdia bosterdietan hasiko da hogetan eta Estelarraren aurretik babe serieko torneoko bigarren finalerdia jokatuko dute Murua Eskuza eta Rekalde Gabirondo bikotek. Azerian gaurko bi bikotek eman nahi duten urratsa atzo aipatu bezala Iker Larrazabalek eta Jon Mari Eskurrenak eman zuten Arabarrak eta Nafarrak 22 eta 13 menderatu zituzten Laso eta Albizu egungo binakako txapelketako txapeldunak. Neurketak ordubet eta 10 minutu gehira upena izan zuen, 573 pilotaka da eta zalantzarik gabe nabarmentzekotan Berriozargo atzelaria nabarmendu behar da, oso atzean egotera behartu zuelako Albizu une oro agindu 6 eta 14 aurreratu ziren, 7 eta 17, 13 eta 17 erreakzio baten ostean, baina azkenean 22 eta 13 Larrazabal eta Mari Eskurrena garaia. Entzun dezagun azkenean Mari Eskurrena.
9: Polita, ez? Azkenean ikerrekin Arabar batekin hemen jokatzea polita da, pasen urtean txapela eskuratzea lortu genuen eta aurtengo helburu nagusia hori izango da, ez? Ja larun batean ea gaurkoan bezala ba ongi asteri daukagun eta edonon etortzen dena ere toperaterako gara eta ea txapel hori eskuratzea daukagun.
8: Eta bestalde Unai Lasok aurkarien eta bereziki Mari Eskurrenaren nagusitasuna onartu zuen.
10: Ba, askoz gehiago, azkenean ba bueno, saiatu gara. Hala edo nola, bino ba gaurion piston partien du. Dominatu partio osoan eta bueno, gero nik uste Ikerrek partio oso txukuna indula, bere lana oso ongi, ez du apenas faiatu gaur. Eta bueno, kriston mikotea izan dira eta bueno, gaur zaila genukan.
8: Besedeko finalerdiare jokatu zen atzo, Amiano eta Landa, zelkatu dira finalerako 22 eta 12 irabazi zieten atzo Zubizarreta laugarrenari eta Aranguren. Gogoratu finalak larun batean gauez jokatuko dira. Eta beste bikontu, batetik A2 pilota elkartak plazaz plaza torneoaren edizio berri bat aurkeztu du, eta asteleheneko Plazandreak torneoko finalerako material aukerak eta egindute gaur, eta bada albisterik izan ere, ba binakako txapelketako finalari dagokionen Olatz Arrizabalagak ezin izango baitu final hori jokatu Euskal Selekzioarekin Txilen egongo da frontbaleko ba txapelketa jokatzen eta beraz Laia Salsamendik ordezkatuko du Bergararekin Aldai eta Arriegaren aurka gaur zen bezala materia aukeraketa.
2: Eskerrik asko Iñaki, gero xeago eskatuko dizkizut futbol kontuen berri emateko orain erremonteari egin bertigu gutartea. Ba Oria Mendi enpresak banakako txapelketa aurkeztuko duelako arratseko 6etan Txilira lekun Hernanen Ariz Juanenea Endika Barretxea Xabi Azpiroz Josutxo Eskurra Iban Larrañaga eta Kemen Aldabe seikoteak parte hartuko du, hori amendik zerrendatik kanpo utzi du Imanol Lansa eta horrietarrak bihar emango du prentxaurrekoa bere jaioterrian banakako txapelketa jokatzeko eskubidea defendatzeko, aurrelariak agerraldi irekia dela esan du eta nahi duen guztiak bertaratu eta informazio zehatza jasotzeko aukere izango duela, bide bat ez esan erremonte, Nafarroako erremontisten enpresako jokalariek babes eta elkartasun osoa adierazi nahi diotela Imanol Lansa erremontistari.
11: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Herri Kiroletan gure arreta erakarri duen berria jakin genuen atzo, Euskal Herriko emakumezkoen final nagusiak azken orduko aldaketa bat izango baitu, Berriozarren jokatuko da abuztuaren 29an eta 6 eskolarietatik batek, Laiene Pikabea, kuko egin dio egun horietan oporretako egonaldiren bat lotua zeukalako. Aspaldi, final hau urrian jokatzen da normalean, baina aurten aldatu egin dute data abuztu bukaerara eta Pikabeak ezizko emandu. Ondorioz, Nerea Sorondo zelkatu da finalerako Berangon jokatu zen atarikoan 7. postuan sailkatu zelako. Asteburuan entzun ala izango duzu, Sorondoren elkarrezketa osoa, gaur berako aizkoleraren hitz hauek nabarmenduko ditugu.
12: Ez nik ez dekien momentuan berak esan, ofizialki ziaten esan, baina berak esan ziten lasai egoteko, segurazki barruan engola, eta bueno, egia da urten fetxa ezberdinak izan ditugu, Euskadiko Federazioak ere bere arazoak dauzka, plazak arauteko, eta pixkot funtzionamentuan, orduan, bai, ez digu ongiko intzitu, eta orduan laienek ba jamando, bai.
2: Sorondok lautan ere bazidu Euskal Herriko Eskola txapelketa eta jarduneko txapelduna da. Aste buronetan Herri Kiroletako hainbat ekitaldi jokatuko dira, Uliako Harriko lehiaketa, Ramon Latasaren oroimenezkoa, eta oso oso kutxunak dira bi horiek hainbat kirolarien begietan. Guk gaur Uliako harriko lehiaketa hori landuko dugu, bigarrenez parte hartuko duen harri jasotzaile baten bat testigantzak biltzeko asmoz. Malene Morandeira, arratsaldeon.
13: Bai, arratsaldeon.
2: Bueno, ze gorputzaldi daukazu lehiaketa horretatik bi egunetara, badakigu ezin dela harriarekin entrenatu. Gero Trinitateen parantza kutxun hori, jendea, oso txapelketa politia, ze sentitzen duzu lehiaketa hori jokatu, baino 48 ordu lehen nago, Malen?
13: Bueno, ba, egia esan aste honetan nahiko lasai honetan, baina bai ja data gertu atzen nahi danenen, ba, ordurigo jartze geha, goguak ine bai, etxen ondo entrenau deu, egia ezin deula arri beha ibili, baina, bueno, etxen bazkau, antzeko xamarrak iruditzen zaizkigun harri batzuk, eta bueno, ikin ibili gehan trenatzen, eta geho bat Trinidad plaza da, ba, jendez lepotean eta betire pixkat urduritasuna emateu, baino aldi beren nire ustez ite indeten txapelketa ikpolitena hoxea.
2: Zergatik, zer dauka berezia? Esan duzu bantxe, jendea, harri berezia. Zuentzat, seguraski urteko lehaketalik politienetako amalen.
13: Bai, ba, egia esan ez dakit zer dan berezila dakana, baina, bueno, ba, egia Donosti zentron olako plaza baten, jende pila bat jutea, historia askoa kantxapelketa da, eta oso politia, ez dakit, baka xerma berezi bat, ez dakiten esplikatzen zein dan, baina danei nik uste danei iruditzen zaigula oso plaza berezila eta bereziki prepatze deuna.
2: Iaz, aritu zinen lehenengo aldiz, laugarren izan zinen, oso postu ona, nerbiak tenplatzen pixkatik hasi zenuen, eno, keba, aurten ere urduri jarriko zera, Malen?
13: Bueno, a ber, egia etxeko lanak ina gaudela. Ordu un alde hortatik ama, bueno, egia da, 5 minutuko tanda badala, alde hortatik lasaitasuna emateit, ze behin juezak pitatzen unian, asita buka, eta horrek lasaitasuna emateit. Uh-huh. Eta, bueno, ba, espero lehen urtekoa mejoratzia, baina, bueno, a ber, egia gunean bertan, urturi dana jarriko gala, normala da, uh-huh. Baina goguakin.
2: Mejoratziak esan edo, podiuma ingo duzula, hori itza hundia dira, Malen?
13: Bueno, podiuma lortze da, eta, ondo, lehen urten, okerrezpana, bai, zeigarren, egon gehatu nitzan, 16 jasoaldikin, aurten jende berria dator, beste lehen urteko beste batzuk eztia apuntatu, orduan txapelketa guztiz diferentia da, uh-huh. Podiuma lortzia, bueno, izango zan, amets bat, baino saiatuko gara lehen urtekoa hobetzen, eta horrek podiuma elkartze baldin bau, ba oso gozik.
2: Esplikatu iguzu, zer dan, Uliako harria jasotzea, harri oboide hori, 70 kilokoa, zergatik handen hain bihurria, hain zaila, nola gestionatu behar den hori, Malen?
13: A ber, nahi harri baldarrak oso zaiak ite zizkitze, ni oso neskaltua naiz, bai. Eta harri baxu xamarra dia. Orduan egia, ekartzeko garain, ba, belaunetan oso baxu gatzaitela, eta pixkat hor sufrituit eta geixien ekatzen naiz. Bestalde, ez da harri zail bat, lakarra da oso, gorputza peatzea, baino azkenen postu bat lortzeko ritmo hundia eman, berda. Nik uste gehiago idala. Zailtasuna berren, gehien bat ja numero eta iatzeko ritmo oso altu eman, berdala.
2: Nork iragaziko du, Malen? Lier Niosak, Magik Esalagak, Estefi Etxebestek?
13: Ba, iroien arten egon goala pentsatzet, eta bai, nik uste podiuma iroien arten egon goala. Ez dakit, plazan, daka pasatzia, zer gauza.
2: Etzera osartzen, garaile favorito bat, ez dakazu garbi?
13: Ez dakar garbi. Egia esan, oain nizkidana gaudeia, nivel baten, numero batzukiten, que fallo minimoa ja, txapelketa juten zaizu, eta plaza da, eta zer gauza daka pasatzia, baina bainik esan nuke iru oien artian, egon gozala.
2: Ba, Malen Morandeira, suerte, datorren larun batean, eta esan duguna, postu hori ebetu dezazula, eta podiumena horbiltze bazara, edo beste sorpresa txore mate malin bada, ba, gozatu, eta kontatuko dugu, hemen, Euskadi Irratian, eskerrik asko, Malen, suerte, larun batean.
13: Eskerrik asko, aio.
2: Uliako harriko ekitaldean lomata ratxan izanen da, Donostiako Trinitate plazan, eta biharamonean, Zunbilan, Ramon Latasaren oroimenezko, 23. ekitaldia, oso estimatua da jaialdi hau ere, herri kirozalen artean, eta azken orduko jakitaldera, jodugu Antxon Espelosin antolatzailearen gana, Antxon, arratsaldeon.
14: Berdin.
2: Bueno, zer moduz doz antolakuntza lanak, ja dena lotuta, nola zabiltzat, Antxon?
14: Bai, bai, ja, diskuno lotuta, eta, bueno, nioak ez du banikan arren ez du atorreko, eta hori pozgarria da, eta larun bat inegurra prestatzen horzatzen du zailena, ez, hor jai un korte prestatu horra, eta, bueno, hor iko lontian, eta, bueno, antzeina doa jo benpen, eh?
2: Bueno, kartel oso ona daukazue, Antxon, esan dut, aizkoran batez ere, rekord saiakera bat ere bai harriarekin, pizgarriak nahiko, ba, ekitaldi polis batekin gozatu nahi duenaren zat, ez da?
14: Hori da, bai, eskolaria punta-puntakoak, tero iru mailetan, ez, elite mailan, emakumetan, etero bazteak, dudik politak, eta hori gira ematen dugu, eta... Jo, harri jasotzen ere bai, artean bikote mistu aparatu dut, gainera prueba polita bat guztada harri aduzen zait, hola gotarleku batekin biek ekarren frentin bikote harri, eta txandan harrituz, eta ero neskarazti horrek ere marka personola eta dituko asmo bat dut, eta bueno, niste jaialdi otori izango dut, bai.
2: Bai, bat, ez era, arretan maten dit, ze alegeta mistu horrek ez du askotan ikusten, Antxon, eta oso erakarrerea egingo dela iruditzen zaita, ados?
14: Bai, bai, bai, probori Euskal Telebistak antolatzen du txapeketan hola hasi ziren, eta ni gustatzen da, pila, eta hemen zelan gutxi ikusi da, eta bueno, hola, ja, proba polita bat ikusteko, ez, egentia, eta bai, uste politateko da, bai.
2: Eta zer esan dezu, kezu Iradi Agirreri buruz, 75 kiloko harri errektan golarrekin errekorra egiten ariko da, ez dugu asko ezagutzen, zer dakizuzuk, neskato hontaz, Antxon?
14: Bueno, nik ikusi du pala eta aldiz, eta neska arron jatorra da, eta, bueno, duna dinen leo, egiko markatzen du, ez nio, da arron hori, eta, hola, komentatu nion, eta berare adosta hon, egiteko, eta, akizu, adin horretan, eta, bueno, dur pixkotera ematen zian, eta, federaziorek iso lastu nizan, eta rantzian, marka personala eta egiten antzun da. Bare, markarra ofiziala ez, behar du fitxe bat egin, eta fitxe egiteko behar dut jamak usurta ez, eta orduan, marka personala, eta, bueno, hori intentzio horrekin etorko da, eta nire uste, marka polita bat ikustuko aukera badugula, ez?
2: Pentsatzen ez, Bortziriak, Malerreka eta Baztan Bidaso bat ikarago, Euskal Herriko, jende askoren bisita espero duzuela igandean Sumbilan, Antxon?
14: Bai, nire uste polita atezen den, eta jirik erantzume sekulo gozatzen da, ez? Hemen afizion diga dago, errikirolata bat ez eskorea, ez? Eta, ero, kamutik eta tostunak ikuskoletik jendea unintz, eta nire uste jaialdi, gero, sehatzen gara, nik beti erraten dut, aspergarria, ez, jendia ez aspertzeko ordu eta erdien sartu behar da jaialdi, ez? Ota sehatzen gara, probetik probetan, demora gutxi galduz, eta jendia etortzen denera guztero hotu, dero, hemen ikusten dutena da, etortzen neuzia dena ematen dela, hori netko ahitz, importanti da, ez, eta hori jendia ere, nola hemen aditu den, eta hori ikusten du, eta nire uste jende berak, errepikazten urtero eta frontoia betetzen da, bai.
2: Ay, alegia, zale fidela dela eta urtez urte errepikazten duen horietako dela, ez da?
14: Hori da, hori da, eta hori seinalona da, ez, guretkara bai, antolantzak gazta ondizu marra dugu, eta, bueno, zehatzen gara, alita antxugunen egiten, eta ero eskertzeko da kilolarek imatuntzen maila, ez du nioke espetzen, eta duten guzti ematentzen, eta nik hori sekula eskertzen dut, eta jendiak ere bai, hori unturatzen da, eta nik uste horregatik handa larraska, handak ez da urtero bai.
2: Horregatik handauka, hainbesteko sona, kirolariak dena bat dutelako, eta antolatzaileak ere lan hona egiten duzuelako urtez urte. Antxon Espelosin, mila esker, eman dizkiguzun xetasun hauen gatik han, eta suerte, dena ondo joan dadila igandean, arratsaldeon.
14: Bai, zuri, nahizun urte.
2: Baskonek egindako azken fitxaketa ere aipatu nahi genuke, Gasteizko taldeak Damian Bach eskolta estatu batu arra fitxatu baitu bi urterako, hirugarren urte bat aukeran, Bach bat laurogeita maika da, luze eskolta postuan aritzen da, eta 25 urte ditu, Memphiseko Unibertsitateko Tigers taldean jokatu zuen gaztetan, eta 2008an debuta egin zuen eneban Charlotte Hornets taldearekin, Afrikako ligan ere aritua da, eta pasaden denboraldian, G Garapen Ligako Valley Suns taldean aritu zen, Phoenixen, Arizonan, han batez besteko benetan ikusgarri lortu zituen partidako, 22.6 rebote eta 8 asistentzia. Bagen etorrerak alako zalantza sor dezake Markus Howarden etorkizunaren inguruan, momentuz azerritar fitxa daukalako, baina Euskadi Irratia jakin analizando ere, Zurbaoko klubeko bulegoetan Europako pasaportea lortzeko lanetan ari dira Simons eta Bagentzat.
11: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Bore, mai futbolean goizak eman duen aztertu behar dugu, Iñaki Berastegirekin, eta okeres balinaren banago, aurkezpen bat ere, tartean, Iñaki.
8: Bai, Unai Elgezabalena, bigarren aroa, osatuko du talde armaginean, Urdulizen jaiotako erdiko atzelariak, atzolen lan saio osatu zuen, eta orain txibertan, aurkezpen ekitaldi egin dute.
15: Niretzat, talde garrantzitsua, talde oso ona, urtean zehar gauzak edertu egin dituzte, bakit hemen, hemengo maila, jokalarien maila oso nadala, niretzatu bai, ba, bueno, etxean egoteko aukera, eta, bueno, sanduan moduan, hemen aukera mandi date, bueno, konfiantza hori berriro izateko, eta, bueno, prest eta herrikitan laguntzeko, ez.
8: Levantetik dator, hogeita amairu urteko atzelaria. Gainontzeko Euskal Taldeak ere, aurre demoraldian murgilduta, Osasunak esaterako azken aurreko lagun arteko jokatu zen atzo, Napoliren kontra bi eta galdu zuen Italian, nabarmentzekoa Jonathan Dubasin fitxaketak debut egin zuela, eta Budimirrek ere aurre demoraldiko lehen minutuak izan zituela, korritxak larun batean Alain taldearen aurka, bazken adizki antzazkoa satarren, eta astelenean Dubasinen aurkezpena. Alabesi dagokionez, azken lagun artekoa bihar dute Babazorroek, Sardineron jokatuko dute, Santandergo Razinen aurka, arratsaldeko zazpi terdietan. Realak Alemanian bihar eta etzi bilagun arteko, Koloniaren aurka, eta Atletiken azken aurre, edo Atletiken aurre demoraliko azken lagun artekoa, Marseillaren aurka izango da igandean. Eta makumezkoei dagokionez, esan Atletikek atzo, bat eta usgaldu zuela Teneriferen aurka, eta Eibarrek Atletiko Madrien bigarren taldearen kontra atzoa, adizki antzazkoa irabazi egin zuen.
2: Eskerrik asko jaki, eta azkeneko segundoan, golfeko apuntetxo bat, gaur ekingo Tio atxaldeko zazpietan jorramek, New Yorkeko Leaf zirkuitoko azken aurreko probari, barrikakoak berren dagoi puntu ateratzen dizkio Bryson DeChambeau aurkari zuzenari azken bi txapelketetan akatsa handiak egin beharko dituzke bizkaitarrak, Leaf torneoa irugarren ez jarraian ez irabazteko, gure aldetik besterik ez, arratsalde on denoi, aio!
11: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Jero Andreo, arratsaldeon guztioi, Ceutako krisia hasi zenetik astebete pasa den honetan, Guardia Zibilak baiezatu du baietz abuztuaren 15erako beste sarrera masibo baterako prestaketak abiatu direla, deiak behinipen egin direla, sare sozialetan zabaldu dituzte dei hoiek ezin da jakin. Hori bai, zer gertatuko den abuztuaren 15garren horretan, Mikel Kaber?
16: Bai, pasaden astean gertatutakoa errepikatuko ote den beldur dira orain Zeutan, hiriko gobernuak abuztuak 15ean jarri du arreta, sari sozialen bitartez egun hori markatu baita saiakera berri bat egiteko, ba, Guardia Zibilak mezu horiek jarraitzen ari da, deialdia existitzen dela baiestatu badut ere, ezin da jakin gauzatuko denala ez, dena dela, egoera gertutik jarraitzen dute Barne Ministeriotik bidalitako baliabideak bertan mantenduko direlarik datozen egunotan. Guardia Zibilen sindikatuek diotenez, Marokoren kolaborazioa ezinbestekoa izango da, balizko saiakera hori kontrol latzeko bereziki pasaden astean gertatutako eta gero beraien irudia auzitan jarri baita.
17: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fechas recientes se vuelva a producir un episodio de estas características.
16: Espainiako Barne Ministeriotik ere sare sozialetako mezuak gertutik jarraitzen ari direla diote, momentuotan Zeutan da duen baliabideak nahikoak direla azaltzen dutelarik.
1: Aste bete Zeutako migrazio krisia hasi zenetik eta sei egun baino ez dira falta abuztuaren 12ko eklipserako, Irati Barrena.
18: Bai, kanpotik iritsitako jende andana espero da Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako zientzia sailburuak gurean Euskadi Irratiko faktorian jarri du zifra.
19: Eklipse osoa ikusiko den lekuetara milioi gorako bastaki bizitari izango direla. Bastaki mundu osotik etorriko dire, baina Europatik zalantzarik ez dago eta beste hainbat tokitatik ere bai. Pentsa, Euskadin 120 urte pasatu direla olako eklipse oso bat gertatu gabe, ez?
18: Mugarria izango den fenomenoa eta sailburuak horregatik beste behin etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egin du. Nafarroako basozainek ere arduraz jokatzeko deia egin dute gaur. Bestelako ikerketa bat ere albiste dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu baita Osakidetzaren baeketa sistemari esker. 50 eta 74 urte bitarteko biztanleei gorozkiak aztertuta egiten den proba ezaguna da, laborategian ikertzen dira ostean odolik ba ote dagoen aztertzeko. Iñaki Gutierrez Ibarluzea Osakidetzako medikua.
20: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egin du etenik gabe.
18: Eta festa giroan ere egin nahi dugu sartu irtena, Gasteizen Andramari Zuriaren festetan, martxoaren iruko sarraskia izango dute gogoan gaur arratsaldean katedral berriaren atarian egingo duten ekitaldian, duela 50 urte festak egin zirelako, baina ez zirelako ohikoak izan, Nerea Martinez, martxoak iruko elkarteko bozera maila.
3: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo Zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen esela aterako. Orduan egia da, Zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten.
18: Eta festa girotik irten gabe, baina kasu honetan Bilbon hasi da aste nagusirako atzera kontaketa, eta gaur ezagutugu ditugu Onintza, Enbeita eta Ainhoa Urrejola urtengo pregoilari eta txupinera. Jantzi ofizialak soinean unkituta eta eskertuta ikusi ditugu prentxaurrean.
21: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, super pozik nago, nera regiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
22: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
23: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Bueno, entzun duzu, Onintzen Beita guztia presen du egun haundirako Bilboko jaietako hasiera horretarako. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta eguraldiari buruz, bauxe Euskal Metetik aurreratu digutena.
24: Arratsaldean jasotzen joango da, atertzera egingo du eta ostarte zabalak irekiko dira. Ipar eta iparekialdeko haizea bizitu egingo da barnealdean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxu eta mugituko dira 25 graduren bueltan edo erago. Eta bihar eguzkitsu geratuko da eta temperatura asko igoko da, batez ere barnealdean. Bertan maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean iparekialdeko haizeari esker 26 graduren bueltan geratuko dira.
1: Xabi Iraola eta Maria Geola Zabal lan teknikoan eta errealizazioan ordubiak eta 5 minutu ditugu.
11: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Astea da, bai, Zeutako migrazio krisian gertatu zenetik, 70.000 pertsona inguruk gizon gazteak gehienak zeharkatu zuten muga, Espainia eta Marokoa banatzen dituen Tarajalgo muga, bertan eta bidean gutxienez 140 pertsona hil dira, entzun duzue atarikoan, Guardia Zibilak ziurtatu du, mezuak badirela, abuztuaren 15ean, berriro ere beste saiakera bat egiteko, muga zeharkatzea lortu zuten gehienak etxera itzuli dire ziren orduro gutxiren bueltan, asko kala ere irian jarraitzen dute, eta tartean dira 1000 adin txikiko inguru, ba, hoiexek dira kezka gehien eragiten dutenak, Nerea Sarriegi.
18: Bai, astea igaro da Zeutako mugako irudiak mundu osoari buelta eman zionetik. Tragediak momentu 140 hildako utzi ditu, ez du aurrekaririk, eta orain bertako agintariek bi helburu dituzte: Marokora itzuli etziren pertsonak aurkitu eta itzularazteko alegina egitea, eta adin txikikoak 1000 inguru identifikatu eta erkidegoen arteko lekualdaketari ekitea. Rafa Furnir Zeutarra 2010ean iritsi zen Euskal Herrira eta kontatu digu egun hauetan Zeutan dituen senide eta lagunen kontakizunen bidez jarraitzen ari dela, saminez bere jaioterrian gertatzen ari dena.
25: Hiri erdian egoera nahiko lasaia dela, baina periferian jende asko dago. Zeutaren txate horrelako egoera oso zaila da, azkenean toki txikia delako.
18: Hauzi, honen kudeaketak, elkarbizitza arriskuan jarri duela ere ohartarazi du, tentsioa sortu du egunerakoan aniztasuna normaltasunez bizi duen Zeutako gizartean, eta aginterien utzikeria salatu du.
25: Utsakeria pixka bat dago lurra horrekin, zeuta bai Melillarekin, azkenean pixka ahaztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro, eta gutxi gora bera ahaztuko dugu.
18: Aste bete, pasada, eta biktima kopuruak gora egindu egunez egun, harrera zentroak gainezka daude, eta airean 1000 adin txikiko ingururen etorkizuna.
1: Eta ikusiko, esan dizu egun moduan, abuztuaren 15. horretan zer gertatzen den, 6 egun baino ez dira falta bien bitartean abuztuaren 12erako eklipserako, askotaskok mendira joko duzu seguruen eguzkiak eskainiko digun ikuskizun hori hobe ikusteko, baina sutea arriskua handia dela eta zaintza zorroztu eta arreta zibiltzeko eskari egin dute Nafarroako basozainek.
18: Izan ere Foru Gobernuak 20 behaketa puntu prestatu ditu eguzki eklipse osoa segurtasun ikuspen eta segurtasun baldintza honenetan jarraitzeko, baino basozainen ustez ez dira nahikoak, Isabel Artieda sindikatu guztien izenean.
0: Gobernuak habilitatu ditu hainbat leku joateko ikustera eklipsea, baina ez dira nahikoak. Orduan gure lana egun horietan xanen da 10ean, 11an eta 12an babestea mendiak eta halako lekuak. Ia denen artean lortzen dugu zuteak adibidez ez izatea.
4: Deia egin dute basozainek foru gobernuaren jauregi aurrean lan baldintza hobeak aldarrikatzeko egiten ari diren mobilizazioen baitan.
1: Kontuz, eta bereziki zentzunez jokatu basoan eta zaindu baita zeuen burua ere ikusmena bereziki, izan ere ikuskizuna handia izango da, ez da horretan ez da dudarik, baina ezinbestekoak izango ditugu betaurreko bereziak.
4: Eta Erne, ez dute guztiek balio, ISO 1-2-3-2 zertifikazio berezia duten betaurreko homologatuak erabili behar dira, eta atxedenaldiekin begiratu beharko da ikuskizuna, eklipsearen argizpiak askatzen dituzten erradiazioek, ultramorea eta infragorria, begiko erretina kaltetu ditzaketelako, Aritz Urkiola eta Itziar Martinez, oftalmologoak urrenen zurren.
5: Betaurreko hauek eguzkiaren argiaren 99.999% iragazten dutela.
6: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita, aldika deskantsua egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
1: Mundu osotik etorriko da jendea, Europatik bereziki eklipsea ikusteko, estatura 1.000.000 persona inguru iritsiko direla uste da, hoietatik askotasko. Euskal Herrira faktorian, Euskal Herratiko faktorian, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako zientzia sailburuak esan duenez, eta horrexegatik etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendio egindu, eklipseak hori bai zientzia plazara eramateko balio izan duela txalotu du. Nerea?
7: Bai, elkarrizketa guztietan dagoelako, erakunde publiko zein pribatuen kanpainetan, ekimenetan, Jaurlaritzak ez du leku berezirik aukeratu eklipsea ikusteko, jende pilaketak saiesteko, baina hala ere Euskal Herrian milaka pertsona espero dituzte, batez ere osotasunean ikusiko den tokietan.
19: Oihartzun oso handia izan duela. Erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak, arduratu dira eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Oso aukera ona izan da eta guk baliatu dugu, jakina. Pentsa, Euskadin 120 urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
7: Zientzia arloari batuko zaio, hortaz arlo emozionala, oso gauza bereziak ikusi eta entzuteko aukera izango da.
19: Natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu ahal izango dute, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan.
7: Ba, natur eremuetan bai, baina aldela, etxetik gertu, gehiegi mugitu gabe.
1: Kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu da Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan Osakidetzaren behaketa sistemari esker, hainbat erakundek elkarlanean egin duten ikerketak ondorioztatu duen moduan. Probak helburu duen biztanleria taldeak urte guzti hauetan eman duen erantzun ona ere funtsezkoa izan dela ikusi dute ikerlariek heriotza tasaren murrizketan. Andoni Amadoz.
9: Kolonarena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta hilgarrienetako dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere, Osakidetzak 2009-tik martxan duen baeketa sistemak 40% murriztu du kolon minbiziaren heriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek azken 20 urteetako datuak ikertuta atera duten ondorio nagusia da. Ondu duten lana JAMA Network Open aldizkari zientifikoan argitaratu dute Iñaki Gutierrez Ibarluzea medikua.
20: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egindu etenik gabe.
9: Osakidetzaren programa arrunta da, 50 eta 64 urte bitarteko biztanleei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baek eta sistemak ordea ez du bere horretan lan guztia egiten, gizartean erantzuna ere funtsezkoa da.
26: Poltsa bat bialduztu zien eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitalko markalen.
27: Egin nun eta ez esko mantzien da, posik.
28: Ondo da, oitea, dena ondo eta jozta.
9: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 160%-ak Osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
1: Eta Bilborekin bat egin behar dugu, izan ere hasi da aste nagusirako atzera kontaketa, onintzen baita eta Ainhoa Urrejola aurtengo pregoilari eta txupineraren aurkezpenarekin. Jantzi ofizialak soinean egin dute, hori bai emozioz beteriko ekitaldia Janire Geren Abarrena.
29: Bai, abuztuaren 22an Mari Jaiarekin batera Arriagako balkoira atera eta jai herrikoiei hasiera ematea ohore ore handia dela adierazi dute onintzen beita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta txupinerak emozioari eutsi ezinik eskerritzak izan dituzte euren ametsa egi bihurtu duten guztientzat.
21: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusioa egiten nidala, super pozik nago, negarro egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
22: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
23: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Unkigarria gaur Bilbon entzun duguna eta unkigarria izango da esperi gabe gaur arratsaldean Gasteizen Amazuriaren jaien baitan martxoak 3ko sarraskiaren biktimai egingo zaien omenaldia lehen urtez gogoratuko bai dituzte. Hori bai, festak goizean ohiko bidea egin du Iñaki Odriozola.
2: Bai, bart egun gogor eta luzea izan dute, batez ere blusek eta neskek, eta gaur kostaza jo gaizteizi esnatzen, baina Goitiberek bizitu dute giroa. San Vicente aldapan jendetza elkartu da beste urte batez, eta parte hartzaileak ere asko izan dira, 29 denera.
3: Goitibera ikusteko. Urtero etortzen gara.
8: Egon gara urte osoan diseinua egiten, elkarrekin adosten azken gauzak eta ja botatzeko prest.
10: Goitibera zapurtzea eta guk ondo bukatzea eguna.
3: Jendea erortzen dene, antarola da divertigarena. Ez dena sekertatzen da bizkada aspergarria.
2: Festaz gain esan bezala ordea, Gasteizek duela 50 urteko martxoaren 3ko sarraskia oroituko du gaur, 1976an festak egin ziren, baina ospatzeko gutxi zegoen Nerea Martinez martxoak 3 elkarteko bozeramaileak azaldu duenez.
12: Blusa kuadrilek erabaki zuten ez ateratzea, eta ordungo Zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen esela aterako. Orduan egia da, Zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten.
2: 7 ekitaldia egingo dute, blusen eta nesken kuadrilekin batera katedral berrian, eta dagoeneko, herritar ugari ikusten dira martxoaren 3 oroitzeko zapi beltzekin kalean.
1: Eta gaur Gasteizen izango direnen artean, musika eskintzaren artean, ba, Olaia Intziarteren ere aipatu behar dugu.
11: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Baina kultur eta musika munduan Gasteizen guztia eta Araban guztia ez da Gasteizko Andra Mari Zuriaren festa, musika 15 ere Arabara iritsiko baita gaur, Ainhoa Agirre arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, Done Bikendiko elizan hasiko da zikloaren ibilbidea Araban. Arratsaldeko 8 eliza horretan joko dute Iñaki Bermudez saxofonistak eta Jume Takasaki pianistak. Kontzertu hau 15 Araban zikloko 6 kontzertuetako aurreneko izango da. Eta Arabara ez ezik, Lapurdira eta Gipuzkoako hainbat herritara ere iritsiko da 15 datozen egunetan. Bihar esateko Euskadiko Orkestrak kontzertu emango du Xenperen Larreko Kulturaretoan, eta etzi Cambras Quintet Boskotearen kontzertuaz gozatu alko da Hondarribiko Itxas Etxean. Metamorfosis de la Folia izenburu duen kontzertua emango dute. Eta 15 barruan gaur Daniel Trifonov eta Mahler Chamber Orkestra Kursaalen.

0: Daniel Jardinek zuzenduko du kontzertua eta Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua eta Borsaken 8. sinfonia interpretatuko dituzte. Marta Garziak bihar kontatuko dizkigu gaurko kursaleko kontzertuari buruzkoak. Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu, 15 aldiak, 15 egun baino hilabete hartzen duela, eta abuztu oso hartuko duela ber Nafarroan gaur hasiko den Oinak Hodeietan kultur programaren 7. edizioak. Hilabete osoan zehar eta Nafarroan esan bezala, arte eszenikoetako 18 konpainiak antzerki, zirku, magia eta dantza ikuskizunak emango dituzte herrialdeko 16 txokotan. Txillidalekun berriz, zinema gauak izango dira, gaur, bihar eta etzi. 7 aurrera Zabalaga Museoa eta inguruak bisitatu ahalko dira eta gaueko 10 hasiko dira proiekzioak. Gaur, Eva Libertad zuzendariaren sorda pelikula emango dute. Zabalaga baserrian berriz, gorputz geometrikoak erakusketa izango da ikusgai, uda osoan zehar. Eduardo Txillidaren esferak eta kuboak biltzen dituen esposizioak, eskultorearen ibilbideko garai ezberdinetan pausatzeko aukera ematen du. Hasi 40ko hamarkadako igeltsuen egin zituen lehen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinazko esferatara. Estelena Solana, erakusketaren komisarioa da.
1: Esferak mundu telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, kosmosarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, struktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko, Txillida gustartzen da bere izaera arkitektonikoarekin, 1965 urtean, eta hortik aurrera hasten da kuboa askoz gehiago erabiltzen.
0: Txillidaren obrekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larry Bell estatubatuarraren beirazko eskultura bat eta Nora aurreko etxeak, agaxka edo barilla metalikozko aulkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txillidalekuk iragarri duenez gainera, aulkiaz gain, obra berri bat eskatu diote Nora aurreko etxeari eta hortan jarduten ari da aste hauetan.
2: Aukera bat, Eduardo Txillidaren lana orain arte pentsatu ez dudan ikuspegi batetatik ikusteko, ez? Eta, bueno, ba, atzean dagozen historiak eta hurbilagotik ikusten, eta, bueno, espero dut ba, hau izatea niretzako bebai abia puntu barri bat. Bueno, bere lanean ikusten dudan zen gauzak nire lanean egin batean edo bestean bebai aplikatzeko edo bertatik ikasteko.
0: Txillidalekun gorputz geometrikoak ikusgai urriaren 26 bitarte eta gaur bihar ta etzi gauean pelikulak aire zabalean. Eta gogora dezagun bestalde, datorren aste azkenean, eguzki eklipsearen egunean Txillidalekuk doako sarrera izango duela arratsaldeko 7 aurrera. Duela 100 urte baino gehiago, ikusi izan zen Euskal Herrian eguzki eklipse osoa azkenekoz, eta aste azkeneko eguraldi iragarpenei begiran jarrita gauden dagoeneko. Zeruan garbi, ala odeiez estalita egongo den ziurtatzerik ezpadago ere oraingoz behinipein, ba, Osibisaren kantonek dionari kasu eginez, Oskarbi ala lainotuta, irribarre batekin hobeto joango zaigun ez duguna, egin dezagun irribarre. Smile will bring a sunshine day.

0: Donostiako musika amabostaldia iritik atera eta herri txikietara iritsiko da gaurtik aurrera. Goizean aurkeztu duten musika aitzaki zikloan, genero eta formatu ezberdineko 16 kontzertu emango dituzte, Xenperen, Hondarribian, Lekoran edota La Puebla de Arganzunen. Aimar Pérez.
1: Musika amabostaldia Gipuzkoara, Lapurdira eta Arabara iritsiko da aurten ere musika itzaki zikloari esker 16 itzordu anitz izango dira. Antzinako musika, ganbera musika edo orkestra musika, baita kantu errezitalak ere. Musika klasikoaren eta herrikoiaren arteko zubia eraikiko duten kontzertuak izango dira. Expresio duo bikoteak elementuak obra aurkeztuko du abuztuaren 15ean. Dantza da proposamenaren oinarri. Maria Zubimendi akordeoia.
2: Inspirazio iturritzat dantza hartu genun, hau da, bidaia bat proposatzen dugu barroko frantsesetik hasi eta 20. Mendeko euskal konpositorekin amaituz, guzti hau pizkatxo bat dantzaren ideia honi erantzunez.
1: La Puebla de Arganzonen expresio duo izango dugu eta Berganzon aldiz Edurne Ruiz mezzo sopranoa Inar Sastre pianistarekin arituko da faiari omenaldia eginez. Inar Sastre.
3: Ez gera bakarrik arituko faiaren musikaren gainean, baizik eta esan liteke faiaren bizitzaren ari horri tiraka, ez, ariko gara. Noski, faia beraren siete canciones populares ezagutzen ditugunak. Gero, badu beranduago etapa bat Granadan pasako duena, eta Lorkaren lit batzuk ere ingo ditugu. Eta azkenik exilioan, pixket gerra zibiliko exilioan Argentinara doanez, eta han pixka bat eragina izango du Alberto Ginasteran, eta Ginasteraren lit batzuk ingo ditugu.
1: Aipatutako ez gain programazioan beste arte artista ugari topa ditzakegu, gaur hasiko da zikloa San Vicente de Arana herrian Iñaki Bermudez eta Jume Takasakiren kontzertuarekin eta bihar Senperen jarraituko du Euskadiko Orkestrak eskainiko duen emanaldiarekin.
0: Bilboko Guggenheim Museoak Steve McQueen zinema zuzendariaren instalazio bat aurkeztuko du datorren urrian. 66, 76, 26 izenburu du eta 3 urte egiten die aipamen. 1966, 1976 eta 2026 urtei hain zuzen ere. Instalazio honetan Wild is the Wind abestiaren bi interpretazio aztezinen batuko ditu zuzendariak. Nina Simonek grabatu zuena 1966an eta David Bowieren 1976koa. Biak a capella entzungo dira. Instrumentazio barik eta gela ilun batean. Instalazioaren karira, McQueenen pelikula ziklo egingo da Guggenheim bertan. Berak zuzendutako pelikulen artean daude esateko Hunger, Shame eta 12 años de esclavitud, hiruak Michael Fassbenderrekin.

Kabaret musikala Bilboko Euskaldunara iritsiko da abuztuaren 19an eta ia hiru astez, irailaren 6ra bitarte bertan izango da ikusgai. Garai guztietako musikal arrakastatxuenetako bat, John Van Druten egilaren Aima Kamera antzezlanaren egokitzapena da, eta antzezlana, 2010ko hamarkadan Berlinen bizi izan zen Christopher Isherwood idazlearen Goodbye to Berlin novela laburrean oinarrituta dago. Isherwood idazlea 1929an mugitu zen Berlinera, Weimar Errepublikaren garaian irian zegoen kultur mugimendu biziak erakarrita. Aristokrata gaztea, homosexuala zen gainera, eta Berlinen permisibitate handia zegoen. Hiriko klubetan eta bereziki kabaretetan sexu askatasuna eta aniztasuna bermatuta zeuden.

0: like it, they like it, this is too for fun.
1: Horietako kabaret batean girotuta dago musikalau, Berlingo Kit Kat kabaret dekadentean, eta Kit Kat klubean lan egiten duten nesketako bat, Marta Arteta getxotarra izango da.
2: Froilan Kost, interpretatzen dut, Kit Kat klubean lan egiten duen prostituta bat da, emakume provokatzailea da, ausarta, izaer handikoa, baina aldi berean oso zaurgarria ere bai. Froilan Kostek bizitza gogorra izan du, eta egoera zail batean bizirik irauten ikasi du. Eta horretarako, ba, bere edertasuna eta bere ausardia erabiltzen ditu, aurrera egiteko.
1: Marta Artetaren bertsonaiak bezala, Alemania raskok gorriak ikusi zituzten lehenengo mundu gerra bukatzean. Gerra galtzeak imperioaren bukaera ekarri zuen. Kaiserrak erbestera bide hartu zuen eta 1919ko Versaillesko itunean aliatuek zigor gogorrak ezarri zizkieten Alemaniarrei.

0: Gerra galtzeak, murrizketak, estuasun ekonomikoak eta humilazioa ekarri zituen Alemaniara, baina aldi berean irauli egin zuen ordurarteko sistema eta bai politikan, baita artean ere konbentzio eta sistema zarren aurkako joerak gailendu ziren, gehienak muturrekoak. Weimarko konstituzio berriarekin jaiozen errepublika sozialismoaren gorakadarena izan zen, baita artista espresionisten loraliarena, Bertolt Brechten antzerkiarena, eta aldi berean, nazional sozialismoaren sorrera, garapena eta garaipena bideratuko zuten alemaniarrena.
1: Froilan Kostek Alemania konservadoreare erakusten du, alderdiaren aldekoa da, eta berari segurtasun handiagoa emango dion aldean jartzen da. Baina uste dut ez dela konturatzen. Bere erabakiek zer ondorio izan ditzaketen.
0: Marta Artetaren hitzetan, Weimar Errepublikaren historia ezagutzea lagungarri izan zaio, bere pertsonaia ulertuta barneratzeko.
1: Pertsonaia prestatzeko, lehenengo bere historia eta garaia ezagutu dituz, pertsonaiaren motivazioak ulertzeko, ez? Eta gero ahotsa, mugimenduak eta esenako jarrera landu ditut energia hobeto transmititzeko.
0: Zuetakoren batzuek ikusiko zenuten kabaret musikala estenatokian, beste batzuek aldiz, Bob Fosick zuzendu zuen pelikula izango duzuen gogoan. 1962ko filmeak 8 Oscar sari irabazi zituen, tartean emakumezko aktore onenaren saria, Liza Minnelli-rentzat Sally Bowles zoragarri bat izateagatik. Zuzendari eta zuzendari artistiko onenen Oscarrak ere kabaret pelikularen

zat izan ziren eta aztarritzekoa, estetika benetan berezia eman baitzioten Kit Kat klubean girotutako historio honi. Otto Dix artistaren margolanetan oinarritutako estetika grotesko eta espresionista.

0: Bilboko euskaldunakoak beste estetika bat izango du, baina bestiak Broadwayko musikalekoak dira eta Marta Artetak esan digunez, publikoak eurekin batera abestu eta dantza egingo du.
1: Publikoa oso presente dago, gure artean dago. Ikusleak ez dira eserita dauden ikusle utzak, kabaretaren giroaren parte bihurtzen dira. Eta sekulakoa da, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia hori. Zurekin hain gertutik emozionatzen direla ikustea, benetan ederra, super ederra da. Eta uste dut, ikusle bezala, esperientzia berri hau etxera eramatea, bakarra eta oso ukigarria da.
0: Eta Getxo Tarrarentzat bereziki ukigarria izango da, Kabaret Bilbon aurkeztea.
1: Oso berezia. Ze urte asko daramatzat Madrilen, kanpoan lanean, baina Euskal Herrira itzultzea opari bat da niretzat. Etxekoen aurrean eta nire sustraietatik hain gertu antzesteak ilusio berezia egiten dit, noski. Eta irrikitan nago publikoarekin une hori partekatzeko, egia esan da.
0: Ba, abuztuaren 19tik irailaren 6ra bitarte izango duzuen Kabaret Bilboko Euskaldunan.

0: Nafarroan gaur hasiko da Oinak Odeietan kultur programaren 7. edizioa. Ilabete osoan arte estenikoetako 18 konpainiak antzerki, zirku, magia eta dantza ikuskizunak emango dituzte Nafarroako 16 espaziotan. Maite Lustiza.
1: Orizoain Tulebras, Cabanillas eta Larra Belagua izango dira lehen agertokiak Iluna taldeak esaterako erraldoien jatorriari buruzko lan aurkeztuko du eta La Cuerda konpainiak Camping Las Reinas Olatz Beobide eta Maitane Perez dira erreginen kanpineko bi aktore.
2: Igotzea presioa deskuidatzen genako barbakoa debekatzen dizkigute, bueno, arauak dijua segunetik unera.
3: Karaokeak kendu nahi due,
2: orain nahi dute swing lehiaketa bat antolatu, bueno, dana transformatze guen.
1: Beste proposa Menen artean, hilaren 14an Uitzin, Txondor Plaza Argimalutak elkartearen eskutik Txetxu Koiado aktore.
4: Bertan, uztartu egiten dira hainbat disziplina, zirkoa kasu, antzarkia eta txontxongilogintza. Txondor Plazan kontatzen da Txondorrak egite dituen ikazkin baten historioa. Bere garaian eta xe ikusi genuen eta bueno, urtetan zehar asko mirestu dugun pelikula izan da, ez? Eta pelikula horretan nolabait konpartitzen den unibertsoa antzerkira gerturatu nahi izan dugu.
1: Impro Label konpainia erratzura helduko da abuztuaren 20an Improfestakzioa emanaldiarekin publikoaren laguntza ezinbestekoa izango dute Jaione Urtasun aktoreak azaldu digunez.
5: Hor egongo gara 5 aktore improvisatzaile eta momentuan ba publikoak ere emandako ideiekin edo esandako hitzen batekin jolas desberdinak egingo ditugu eta jolas hoien bitartez istorio desberdinak eta oso eroak sortuko dira. Dena gure gorputzarekin eta gure ahotsarekin sortutako istorio eroak eta divertigarriak.
1: Programa izteko abuztuaren 30ean Agur Peter Pan eskainiko du Jarleku konpainiak.
6: Aitatxi, Peter Panen ipuin bat eta banoa lotara.
7: Bat! Eta hoi,
1: ikuskizun guztietarako sarrera librea da lekua bete arte, baina beharrezkoa da gonbidapena Baluarteko leiatietan, webgunean eta Nikdok Lamorea merkataritzagunean duen salmentagunean eskura daitezke.

0: Urtero, Bertizko jauregia erakusketa gela berezia bihurtzen da udan. Oraingoan, Miriam Cameros ilustratzaile iruindarraren eskutik, natura eta animaliak irudikatzen dituzten marrazkiak, brodatuak eta eskulturak jarri dituzte ikusgai. Erakusketa zabalik dagoen bitartean, askotariko erako jarduerak antolatu dituzte. Akelarre ilustratu bat eta zuzeneko marrazki saioak esate baterako. Itziar Lumbreras.
1: Aurten ere artez bete da Bertizeko jauregia, izan ere Miriam Cameros ilustratzaileak sendagaiak izeneko erakusketa jarri du ikusgai. Bisitariekin lotura berezia sortu nahi duen proposamena da sendagaiak.
2: Desde hace más de 25.
3: Duela 25 urte hasi nintzen marrazketan eta publikoarekin zuzeneko lotura izan dut beti. Azaltzeko zaila egiten zaien gaiei irudia jartzen diedala esaten didate.
1: Eta horren arira dator erakusketaren izenburua. Emaitza ezohiko erakusketa koloretsua da, pieza bakoitza lasaitasunez eta patxadaz ikusteko gonbita luzatzen duena.
2: No va a ser como...
3: Ez da ohiko erakusketa bat, kuadroak ez daude paretan zintzilik, areto osoan banatuta baizik. Eta lurrean kuxinak ere jarri ditugu artelanei lasai begiratzeko.
1: Inguruarekin bat eginez, artistak Bertizen hain ugariak diren flora eta fauna nahastu ditu artelanetan.
3: Denetariko piezak daude, nire ilustrazio klasikoak, eskultura txikiak, amarekin egindako brodatuak, kaxa eszenikoak, aldaketa handiko joko moduko bat da, oso anitza.
2: Mucha variedad.
1: Erakusketak irauten duen bitartean, hainbat jarduera antolatu dituzte, uztailean zuzeneko marrazketa saioak eta akelarre ilustratua, eta abuztuan 12 eta 16 urte bitarteko aurrentzako tailerra. Sendagaiak Bertizeko jauregian bisitatu daiteke abuztuaren 31 arte.

Urrengo egunotan, abuzturen amabian zer eguraldi egingo duen, horixe izango dugu mintzagai, besteak beste. Uda honetan egia esan, eguzkia izan dugu egunero. Kasualitate litzateke ba, eguzki eklipsearen egunean euria egitea, baina gertaliteke. Gaur bukatzeko, Stranglers taldearen kanta hoxe proposatzen dizuegu. Eguzkia beti, always the sun.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Gaur abuztuak sei, gaurko egun honekin lotura zuzenean datozen musika efemerideak. Eta abiatzeko lauro gehita lauan, Prince eta soinu banda Purple Rain.

0: When Doves Cry kantuaren izena usuek ere negar egiten dutenean eta soinu banda batez ari gara eta gaurko egunez lehen postu harrapatu zuen kantu bilduma batez gainera. Bonez hori bakarrik askok eta askok disko jotzen dute Princeen ibilbideko gailurra, Princeen ibilbide guztiko diskorik arrakastatxuena ere bai. Purple Rain, pelikula baten soinu banda, Princeek bertan paperik ere bazuen eta papera batez ere musikan, bueno, izen bereko kantuarekin, balada luzearekin, edo zakaitik ez, pelikula horren soinu bandatik, lehen singleak egin zituen, edo lehen single lanak egin zituen, abesti honetatik, When Doves Cry. Prince, gauk egunez, lehen postuan, 1900 eta lauro geita lauan.
1: I've heard people say that
0: Ostertxe baita zaharragoa da. Amar urtez egingo dugu urrundu zorduan. Amar urtez 1964-an. Gaurko egunez Barry Whiteen disko hau. Eta disko honetan honelako abestiak ere bai. Can't get enough. Nahiko egin ezinik, osatu ezinik. Barry White 1964-an. Bere diskorik arrakastatxuenetako batekin. Gaurko egunez abuztu.

Kantuan eman zuen argitara Barry White estatu batuetako soul abeslariak Philadelphia soinuaren aita ponteko honek bere irugarren diskoa Can't Get Enough nahiko egin zinek eta diskortako lehen singela honako abestia da Can't Get Enough of Your Love Baby zure maitasunarekin ase zinek Barry White hau lehen singela izan zen ze album berak beste kantu bat ere utzi zuen oraindik ere

mila beratzireun eta irurogeita malaura atzera egin behar baldin badugu, horrek berrogeita amabi urtez araino gara matza orduan, eh? Barry White bakarlariaren irugarren estudio lana, kangerina, zizeneko kantu bilduma, eta diskortan unelako perlak ere bai, ziuren ikau izango da eta, Barry Whiteen ibilbide guztiko kanturik sonatuena. You are the first, the last, my everything. Lehen da bizikoa azkena, niretzat dena zara. Barry White, irugarren diskoa gaurko egunez, irurogeita amalauan. Jo, eta atzo una Beatles taldekoak ekarri genituen, Revolver diskoarekin gainera, Revolverek atzoko egunez, zer eta irurogei urte bete dituelako. Ba, gaurko egunez beste honek,

mila beratzireun eta irurogeita bosteko abuztuaren zeian, duela irurogeita bat urte. Hon hemen The Beatles laukoaren diskoa Help izanekoa. Eta ez dakit gaur hartu zaren, baina gaur ona efemeridetara ez dugu musikari bakar baten ekarri. Ez bere jaiotzan, ez eta bere eriotzean ere. Bat baino gehiago badira gaurko egunez jaiotakoak eta gaurko egunez desakartutakoak ere bai. Baina gaur batez ere disko abesti, eta zergaitik ez lehen postuekin ari gara. Eta duela irurogeita bat urte The Beatles taldearen Help izaneko kantu bintuma. Diskortako ezagunetako bat, Help, eta beste balada hau, zer esan.

The Beatles, Liverpool iriko laukoaren bosgarren estudio lana Help izenekoa laguntza eske hemen ja Beatles taldekoak ja arrakasta erraldo jorrekin ja ezintzutelako gehiago Help ordua eta bosgarren diskuan hainbat eta hainbat arrakasta single lanak egin zituen Help kantuak Ticket to Ride abestiak ere bai hauetzen single izan honekin beren gora berak izan zituzten Paul McCartney eta John Lennonek batez ere baina tira azkenean atera zen eta eskerrak gainera Yesterday hau ere Help diskoan topatuko duzu gaur 61 urte Mila bederatzireun eta lauro gehita lauan Iron Maiden taldeak bere gailurretako bat harrapatu zuen Power Slave diskua, taldearen bosgarren estudio lana, eta album horretan onelako kantutzarrak ere bai, honekin irurak bitartean. 2 minutes to midnight kasuenetan.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutako migrazio krisia hasi zenetik astebete pasa denean Guardia Zibilak baieztatu du abuztuaren 15erako beste sarrera masibo baterako deia egiten ari direla sare sozialen bitartez. Ikertzen ari dira deia egin duten perfil horiek beharrezko neurriak hartzeko. Etxera bueltan berriz, Imanol Pradales lehendakariak zoriondu egin ditu Osakidetzako langileak Euskal Autonomia Erkidegoan, kolomin biziaren heriotza tasa Osakidetzako behaketa sistemari esker erdira murriztu dela jakin dugunean, sare sozialetan idatzi duenez, Euskadik nazioarteko erreferente izaten jarraitzen du kolon eta ondesteko minbiziaren prebentzioan eta detekzio goiztiarrean. Ekonomiari erreparatuta berriz, lehen seihilekoaren balantze garaia da hau, eta fakturazioan azkundea izan dago Euskal Herrian, baina horrek ez du ekarri ezinbestean errentagarritasun handiagorik. Erregaien garestitzea izan daiteke mozkin gutxiago izatearen arrazoietako bat, Joseba Barandiaran ekonomialari adituak Euskadi Irratiko faktorian azaldu duenez. Une honetan Brent kupela laurogei dolar inguruan da, baina 100 dolarrera ere iritsi da duela ez asko uztailean, eta baita martxoan ere Irango gerra dela eta.
2: Duela 10 urte petroleupela 100 dolarretan egotea ja ba mundu berra baten pareko katastrofeza jotzen zen, ez? Eta gaur gaurkoz hori gertatuta ere, ba bueno, ekonomiak nolabaiteko martxa bati eusten dio behintzat.
1: Bestalde, onzeren talde sozialak azkundearekin itxi du 2025a, 1700 langilera iritsi da, aurreko urtea baino 100 langile gehiago dira. Onzeko Nafarroako arduradunek datuak aurkeztearekin batera azpimarratu dute azkunde honek agerian uzten duela erakundeak kalitatezko enplegu irisgarria sortzeko duen gaitasuna eta Nafarroako 100 ekonomiko zein sozialean duen pisu gero eta handiagoa. Gasteizen bestalde Gasteizko Andra Marizuriaren jaiek 3. eguna dute gaur eta udaleko segurtasun departamentuak egin du jaien lehen balantzea. Festen lehen bi egunetan bi sexu eraso salatu dira eta Gasteizko mugimendu feministak baieztatu du txosnagunean indarkeria matxistaren kontrako protokoloa behin aktibatu behar izan dutela. Udalak jakinarazi du denera era guztietako ia 130 salaketa jaso dituztela, aurreko urteko antzeko datuak direla eta nahiko poz César Fernández de Landa, Gasteizko segurtasun zinegotzia.
3: Estamos razonablemente contentos, ya que es un poquito va en la línea del resto de los años, los mismos días.
1: Salaketa gehienak lapurretengatik jarri direla esan du, eta jakinarazi du Madrilen auto bat atzeman dutela Gasteizen lapurtutako 50 mugikorrekin. Horretaz gain, udalak dei egin du gaueko zezen suzkoan jarrera egokia izateko. Atzo bertan bera utzi baitzuten suzko zezenaren kontrako erasoak egon zirelako. Errepidetan arazorik ez da, segurtasun sailak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera berriz, goizeko euri eta lainoak desagertuta, atertzera egingo du datozen orduetan, eta ostarteak irekiko dira, zabalagoak gainera hegoaldean. Arratsaldeko 3:03, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago orduete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, oiasko egalak. Kiloa, iru eta laurogeita mabost euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

bai, Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia, kantu kontari arratsaldero Euskadi irratian, arratsaldeko hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak arte, irrati honetan kantu kontari aritzen garelako. Eta horretarako, mai honek hiru hanka ditu, lehen da bizikoa, arlo teknikoan, Mikel Olazabal, Mikel Olazabalentzat, volumenak, mikrofonoak eta hortik aurrerako kontu guztiak. Guretzat, kantuak aurkeztu eta horiek entzunaz disfrutatzea, eta zuretzat horiek disfrutatu eta horien inguruan iritzi, proposamen, ideia, kritika edo nahi duzuna bidaltzea. Horretarako gure WhatsAppa eta hori ere betiko zenbakian 688-666-000. 688-666-000. Euskadi Irratia, kantu kontari musikeroak laurak bitartean. Eta gauza nola diren, duela 10 urte kantu kontari garai honi ekin genionean, asteko sintonia bat genuen, eta bukatzeko beste bat. Gerora ez dugu inoiz erabili, baina oraindik ere hor daukagu, eh? Van Morrison, did you get

Belfasteko lehoiaren gainean, Band The Man, Band Morrison jaunaren inguruan, behin baino gehiagotan aitortu dugu gure ikon horietako badela kantari ezberdin, eta benetan emankorrau, eta bueno, gaur horri leio bat irekitzea tokatzen da, eta lehenako esan duguna duela 10 urte, gaur egun egiten ari garen kantu kontari honi ateak ireki genizkionean, bi sintonia genituen lehen da bizikoa Franz Zapparen abesti bat, eta gero bukaeran Van Morrisonen kantu mundial hau. 1987an egin zuen Poetic Champions Compose izeneko diskoa, eta bertan sartu zuen Did You Get Healed kantua sendatu altzara, Van Morrison jauna. Bueno, ba, Van Morrisonek oraindik ere lanean jarraitzen du, bere 80 piko urte horiekin lanean jarraitzen du, eta onelako gauzak egiten.

0: Ba Morrison jaunak gaur egun 80 urte handi ditu, hortik gora doa tipoa, eta oraindik ere musika egiten ari da. Eta musika egiten ari da, esaten dugu, ze ean norra usartzen den, hau bere diskorik berriena dela esatera. Ze Ba Morrisonek gaur disko bat erakusten du, bihar bigarrena, etzi erakutsiko dizu hirugarrena, eta sorte apur batekin, etzi damu laugarrenarekin dator. Benetan, emankor dabil Belfasteko lehoia. Ba Morrison orduan. Eta diskoak nola egiten ditu? Bueno, ba, estudioan grabatzen ditu, baina kasi-kasi zuzenekoak izango balira bezala. Eta horrela atorkigu onako kantutzarrao. Betty and Dupree izanekoa. Berarekin batera bestionetan berak behin baino gehiagotan aurkeztu duen bezala, Taj Mahal Blues Man erraldoia ere bai. Baina ez da disko honetako bakarra. Taj Mahalekin batera hemen, besteak geri direlako Buddy Gay, John Adair, edo eta ez dakite Elvin Bishop, eta horrelako zerrenda luzea. Ba Morrisonen diskorik berrienetako bat. Horretan utziko dugu. Honen izena, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, norbait niri zubi bat saltzen saiatu zen, eta onelako doinuak bertan. Ba Morrison, blues ukituan. Hau ere bai, hau ere Ba Morrisonen kantuetako bada.
1: Come on here.
0: Eta boz horrekin hau ere blues ukituan dator. Ba Morrison, berarekin Gloria, klasiko handia, eta bi horiekin batera John Lee.

0: klasiko tzarra. Van Morrisonek egindako abestia 50, 60ko hamarkada garai horretan, muga horretan esango dugu, hau da Gloria kantua Them taldearekin batera egin zuen, bere banda mundialarekin batera. Bueno, hau eta beste hainbat klasiko utzi zituen denbora gutxian arituarren Them taldekoekin Van Morrison jaunak. Eta gerora honek beste 1000 bertsio izan ditu, esate baterako hau Patti Smithek moldatu izan du, The Doors taldeak ere bai, baina 1983an Van Morrisonek berak datu zuen. Too Long in Exile diskoaren izena, denbora gehiegi deserrian esango duguna. Diskoaren izena Too Long in Exile. 1983an. Eta bertan Gloria kantu klasikoen bertsioa norekin eta John Lee Hooker paregabearekin. Gero gainerandik bira bat ere etorri zen. Bira horren barruan gau bat San Francisco. Eta San Franciscoko gaura diskoan ere bai. Hor gainera alako midliak egin zituen kantu ezberdinen nahasketak, eta horietako bat hau da, kasi 10 minutukoa da, baina hau ez da ordaintzen munduko urre guztia zere ez.
1: The fields, the fields are always wet with rain after a summer shower. When I saw you standing, you were standing in the garden, in the garden, oh, misty with the rain, misty with the rain.

to the alligator. Side to the alligator.

Eta kantu honen azken zatia nortaldeko partaietako batek aurkezpen lanetan ala galdetzen du. How about this band? Ze iruditu zaizu taldea? Bueno, ze irudituko zaizu ba? Zer nolako talde txarra? Van Morrison, diskoaren izena A Night in San Francisco, gau bakar bat San Franciscon, etzen bakarra izan, lauro geita amairuko, abenduan kontzertu bat baino gehiago eman zituztelako Van Morrison eta bere talde honetako kidek, ba San Franciscon esan bezala orduan, ezta? Baina tira, ba honetan,

Ako kantua jaso ziren disko bikoitz honetan eta diskonek etxe guztietan egon beharko luke. Van Morrisonekin batera bere ohiko bandaz gain, garai hartako ohiko bandaz gain, Candy Dulfer, saxoetan, John Lee Hooker ere bai, Junior Wells, Jimmy Winterspoon, Shanna Morrison alaba, James Hunter, Brian Kennedy etorrelako zerrenda luzea. Eta Brian Kennedy aipatu dugunez, begira zer egin zuen Brian Kennedyk kontzertu hortan. Esan behar baldin bada aurreko abesti midli horretan erentzun dugu Sam Cooke jaunaren You Send Me moldatzen, ezta? Ba hemen Van Morrisonen kantu baten lehen zatia egiten du eta zen olako kantua gainera. Hauxe da Tupelo Honey, Brian Kennedy hasieran eta gero Van Morrison etorriko da. Jendeak nola hartuko duen gainera.

bestiaren izena Tupelo Honey, Van Morrisonen erraldoietako bada, bere bozean entzun dugu, baina lehen da biziko zatia Brian Kennedyk kantatu dio, laurogeita hamarreko hamarkada hasiera hartan berarekin batera ibili zelako hainbat urtez gainera. Bueno, kasi-kasi laurogeita hamarreko hamarkada guztia egin zuen Van Morrisonen ondoan Brian Kennedyk. Eta boz horrekin, falsete horiekin eta tonu horiekin beltz boza du Brian Kennedyk, baina tipo zuria da, irlandarra gainera, eta gero onelako gauzak egiteko gaidena. Bob Kennedy jaunaren anaia gaztea, Bob Kennedy zendu zen, Brian Kennedy guk dakigunez oraindik ere bizida, eta esan bezala laurogeita hamarreko hamarkadan Van Morrison lagundu zion onelako gauzak egiteko, bai diskoetan eta baita zuzenekoetan ere. Kasu honetan, Tupelo Honey abestia. Benetan diogu, gaur etzen gure asmoa Van Morrisonekin programa oso egitea, baina gauzak nola datozen eta nola doazen ikusita, gaur berarekin arituko gara. Van Morrison kantu kontarin ordu osoa irlandarrarentzat.

0: gaurko saioso egingo dugu orduan Van Morrison jaunaren konpainian. Eta Van Morrison Irlandatik, dakizun bezala Belfast iritik datorkegun ipar Irlandarra da. The Days Before Rock and Roll, rock and rollaren aurreko egun haietatik musika egiten ari dena eta hainbat estilo uztartzen dituena ere bai. Rock musika bezala, soul musika, blues musika, folk musika ere bai, jazzera ere hurbiltzen da eta beste hainbat genero nahasten dituelako. Hor momentu batean esan dugu Brian Kennedy, bere taldekide izan zena batez ere 80-ko hamarkada hortan, tipua izatez Irlandarra eta zuria dela, baina beltz bozeko musikaria, ezta? Bueno, bakasunetan beltzei egindako keinu batean gospel ukituan ere bai Van Morrison. 1980-ean diskoaren izena Enlightenment eta bertan Avalon on the Sunset abesti mundial hau ere bai. Bueno, ba, horren aurretik Deborah pizkatxo bat urrunduz 1989-ragoaz eta berriz ere Avalon kontuetara. Hau da Avalon Sunset. Abestiaren izena Have I Told You Lately That I Love You, aspaldian esan aldizut maite zaitudala. Hori bai, kasu honetan beste bersio batean.
1: Have I Told You Lately That I Love You.
0: Hau ere Van Morrison.

0: 1989an Avalon Sunset disko mitiko hortan Van Morrison kantuaren izena How I Told You Lately That I Love You, aspaldian azken aldi honetan esan aldizut maite zaitu dela, eta gero honen bersioa 1980ko hamarkadan Rod Stewartek. Eta gure gustorako Van Morrisonek egindako kantu denak eta bersio denak ere uki ezinak dira, baina ez munduarentzat nonbait Rod Stewarten bersio hau ezagunagoa delako Van Morrisonek berak egina baino. Eta hori Morrison berak ere onartzen du, zuzenekoetan behin baino gehiagotan aipatzen duelako kantu hau jotzen duen bakoitzean Thank You Rod, eskerrik asko Rod, kantu hau hain ospetsu egiteagatik. Have I told you lately that I love you? Hore bere maitasun kantua bestelako bersioan. Eta hurrengo maitasun zoro hau ere bai.
1: I can hear her heartbeat for a thousand miles.
0: Moldatzailea Kanadatik.
1: And the heavens open up every time.
0: Michael Bublé jauna.

Morrisonek ez du programa baterako ematen, ez bi ez hiru, ez da aste beterako ere. Askoz gehiago behar da, tipo honen ekarria, tipo honek utzi duena errepasatzen asteko. Baina tira, hortan ari gara. Gaur, etzen hori gure asmoa, berarekin abiatu gara, baina begira nondik bueltan gabiltzan. Bueno, egia esan behar baldima da azken asteguetan behin baino gehiagotan ekarri dugu Van Morrison jauna, eh? Eta berriz ere ekarriko dugu gainera. Van Morrison, kasunetan, Michael Bublek egindako bersioa, kantuaren izena, Crazy Love, maitasun zoroa. Begi marroi hoiek sortzen duten maitasun zoroa, honekin hasi zen dena. Bai, behintzat, bakarbideko urte guztiak, Van Morrison.

Brown Eyed Girl, 1967, bere bakarkako lehen hit osonatua, lehen abestiarekin gailurra harrapatu zuelako. Hombre, ez agian lehen postua munduan barrena, baina bai top amar horietan, ez da? Van Morrison, Brown Eyed Girl, 1967, idatzi eta grabatutako kantua. Eta horretik, Them taldearekin egin zuena, ura ja rockeroagoa zen, ura biziagoa zen, 60ko hamarkada hasieran, garai hartakoak dira, Gloria eta bestelako arrakasta guztiak. Baby Please Don't Go, horri egindako bersio klasikoa ere bai. Van Morrisonekin, gaur kantu kontari, gaur saio berezian Irlandar honekin, Ipar Irlandako musikari honekin. Eta Irlanda, Irlanda, Irlanda aipatuta, Irlanda bere berdetasuna, bere Guinnessak eta bere, nola ez, musika aberastasun guzti.

Bere jatorria beti presente izan duelako Morrison jaunak. Irish Heartbeat. Bihotz eta upada irlandar honekin gaur despedida. Kantu kontari, musikeroak, Van Morrison.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, LAB sindikatuak jakinarazi duenez, 44 urteko behargin bat hiltzen atzo Azkoitian, basolanetan ari zela enbor bat bere gainera erorita. Sindikatuak gogorarazi du, basogintzan dauden lan baldintzez ohartarazi zuela jada Gipuzkoako batzar nagusietan egindako agerraldi baten, eta salatu du arazoek bere hortan jarraitzen dutela ordu eskeroztik, eta administrazioak ez direla modu eraginkorrean ari horri aurre egiteko. Gauzak horrela, LABek ikuskatzaile kopuru handitzeko eskatu dio Gipuzkoako lan ikuskaritzari, osalanei berriz prebentzio jarduerak areagotzeko, eta Gipuzkoako aldundiari basogintzan duen ardura bere gain hartu eta lan baldintzako etzeko eta istripoak saihesteko neurriak hartzeko. Gasteizko festetan gaurko egunak aldarrikapen kutsu nabarmena izango du. 50 urte bete baitira aurten martxoaren 3ko sarraskia gertatu zenetik, eta gaurko egunez hain justu egin zitzaielako harrera Gasteizen gertaera haien arira espetxeratutako presoak etxera aske itzuli zirenean. Hori horrela, martxoak 3 elkarteak eta Blusen eta Nesken kuadrilek sarraskia oroituko dute. Arratsaldeko 7etan izango da katedral berriaren atarian. Oroimen keinu gisa gainera 7000 zapibeltz bana dituzte gogoratzeko duela 50 urteko festetan hainbat herritar xingola beltzekin atera zirela kalera dolua erakusteko. Urte hartan festak egin ziren, baina ospatu batzuk bakarrik ospatu zutela nabarmendu du Nerea Martinez, martxoak 3 elkarteko bozeramaleak.
2: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Grises betetako kale hoiek elkartasunarekin eta aldarriarekin bete ziren. Blusa kuadrilek erabaki zuten ez ateratzea. Eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
1: Mundu zabalean giza eskubidetan aditu diren Nazio Batuen erakundeko hainbat kidek gaitzetsi egin dituzte Estatu Batuek Kubaren aurka jarri dituzten azken zigorrak. Esan ez, euren helburua estatu burujabe baten orden konstituzionala iraultzea dela mehatxoa erabiliz. Aditu hauen arabera, ezinbestekoa da nazioarteko erakundek eta gizarte zibilak esku hartzea Kuba ez dezaten isilpean Gaza berri bate bihurtu. Energia sektoreari ezarritako blokeoaren eraginez, garraioa, ureztatze sistema eta oinarrizko zerbitzuak huts egiten ari direla salatu dute Nazio Batuen erakundeko adituek, eta hori neurrigabe eragiten ari zaiela kolektibo zaurgarriei, besteak beste, emakumei, aurrei eta adineko pertsonei. Bestalde, UNICEF erakundeak zera jakinerazi du, 300 aur hildituztela eraso israeldarrek Gazan iazko urrian suetena indarrean sartu zenetik, eguneko hildako hor bat bataz beste. Ertzaintzaren arabera, une hauetan ez da arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldean argitzera egingo duela. Barnekaldean ipar-ekialdeko haizeak indar hartuko du, eta horren eraginez termometroak ez dira 25 gradutik gora igoko. Laurak eta 3 minutu dira, bostetan albiste gehiago Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa une oro orain albiste zerbitzuan.
3: Gaur musikarik entzun alduzu?
4: Bai.
3: Entzun duzu? Autoan, bai. Akaso? Autoan edo non?
4: Autoan da etxene, bai, goizen. Irratiko musika eta gehone honek jarritena pixkate bai.
3: Eta zeuke autatutak hori entzun bakarrik egiten duzu edo aldi berean kantatu ere bai?
4: Uf, abestenen haitzu zunani. Barrutik abestet, barrutik. Hautsa asko altxatzen.
3: Eta nola antzemantzu kantariari zarela?
4: Batzatzen oso kontentu nahonen bai, eh?
3: Bai.
4: Oso kontentu nahonen asko gustatzen zaitenen abestie, baino ez dena izau sartzen. Ez da nere puntu indartxuna.
3: Txistuka kantuen. Eta horrela ere.
4: Txistuka, bai.
3: Txistuka bai.
4: Bai.
3: Bueno.
4: Bai.
3: Ekarri duzun zerrendakoak ere denak kantatzeko gai ez, baina barrutik kantatzeko bai.
4: Bai. Ekarri jutenak asko falta zaizkin, zatik amono. Kanta asko eta bezlari asko eta garrantzia handi eukigun ere bizitzan zehar. Ba, musikak asko launtzulako, ez? Eta nik artista bakoitza o talde bakoitza horrekin lotzet pixkat, ez? Nere osasun mentala egoera, ez? Segun ze egoera duketen, ba, bat aitzet o bestea. Jende desberen hitu igual, ez? Batzuk izate gue, ba, nahi kantu honek honea mate ito. Ez, nik aitzet dauze bako itza, naun momentukin lotuta daulako, normalen.
3: Ekarri egiten duzu zurera?
4: Bai.
3: Gari Uranga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi irratian erakuskedeko gomidapenari bai ezkomateagatik.
4: Bai zuei, gomidatzeagatik.

0: Garikoitz Uranga Luluaga, Ibarrakoa, futbolari oia. Kolore desberdinetako kamisetak jantzitakoa. Tolosan, Eibarren, Getafen eta Realean ibili baita. Anistasuna talde bakoitzaren iminuetan ere. Galdetu beharko diogu kantatzen baote dakizkien barruti bada ere. Entrenatzailere ibilia, aurrelariak jaiotzen Tolosan, eta sufritzen ere behar badazia, aita bati gertatu izaion eran beti ere, semeare futbolean dabilelako. Bere buruari eusten, zintzilik, gorputzari eusten, indarra probatutakoa, aitzean eta arkaitzean gora. Ahotsa, ezaguna egingo zaizue, urteak baitara matza Euskadi Irratian futbol aditu lanetan, gizonezkoen futbol partidak komentatzen. Zeu futbolari zinenetik, ari, zertan, zenbat aldatute da futbola?
1: Asko. Asko eta zentzu askotan gehien bat preparazio aldetik oen dara pixkat ba, nekin jogautako beste danogon ezagun batekin itzeiten ez eta ara izatezian jo, legon partio bat ikusten hon itzan nire atletik bio jolastu genduna eta lotxa pasanun deak izan zian eta nik izan nion ba nik berdin esentitzet
0: lotxa zergatik
1: lotxa guk askoze polikio jogatzen gendulako. Eta harri-harri da, ama osturtetan, nola aldatuan, ni ustez kirol guztitan gertatuko ala, Pelotan ikustea, ze abiadura mateien, ze beste preparazioa dukea, gaur egun gaztek, eta hoi gutzako oso nabarmena. Eta gero, bueno, ba den aldatzea, ez, bizitza bezala azkenen, ni ustez fula bai ekonomikuki, estanda bate onda hor, noiz baiten igual gelditu barkula, ez? Eta dena, asko aldatua, asko, erabat.
0: Publikoari bai?
1: Bueno, ez dakit publikoan jarrera aldatuan, ez dakit, ni uste beti ondala ez, fanatismo puntu bat, ez, fulan ingurun. Egi da, oain anoeta jute dezeanen, nahi irutzezet igual pixka zartu inaizelako ni, baino oso jende gaztea da, hola, anetan. Oso, jende gazte, eta kopurue oso handie gaztena, eta nahi kistan postazunena, emateit horrek ez, ikustea jende gaztea, eta neskake bai asko, leno gutxi jute zienak, eta hoi dena berazgarri da azkenen fulen nahitzeko, zatean nahiko presio ere bauke fulari batek, eta giro naukitza zure zelaien ba garrantzi handi dauke.
0: Zure ezaugarria zeintzen, gari?
1: Fulen.
0: Bueno, eta hortekan bai, poen esan egin bai,
1: bat bueno, ni ustete zaugarri nausien ere bizitzen izan dela, baina jende asko ezela, ez? Azkenen, beti izan aiz burrukalari. Azkenen bizitzak eta kirolak astindu handik ematetu, eta ni beti hortan, bueno, nahiko azkar altxatzeko naiz. Azkar o bintzat ez dut nere bizitzan ikusten lurrea eroi eta ez saiatzea berriz aurrea juten, ez? Orduan, bai kirolen da, bai bizitzan ustetoi ezinbesteko gala.
0: Kirolariari gertatu izaio, lesioa.
1: Bai.
0: Zer moduz daukazu belauna?
1: Bueno, belauna, lepoa, bizkarra, sorbalda, bueno, leno pixkatatxu geha ez, izketan da, nik ebakuntza esinte indauzket, ja, gorputzen, berroi urteako, ja, bueno.
0: Futbolaren ajeak dira?
1: Bai, denak, bai. Azkenen normala da, ume-umetatik aitzezea egur baten, da, bueno, gorputzak bere mugak ebauzke, eta, bueno, gero, ez dakit, segune, bai, azkenen bia, ni bisio gorrizekin fulari undi izan dena, eta partiu pila ni baino partiu gehiago jogautakoa, berizi guztin eta harri gizate zian, bia, perfecto zeula, eta ni baino ama osto goi urte gehiago gutxu eta harri, ue, perfecto zeula, eo, bueno ba, beste batzu bestaku sorte hoi eta eragin eukitzegu, bai
0: baina, ametsa beteta zure Real Sociedad taldean jokatzeko modua izan zen zure ametsa betez.
1: Bai, bueno, ba, pentsatu ez, azkenean, eskeni bakarriko isi guatzen aiz, nik neskaire ez nien mediatzen, amasei, amazazpi, emezortzi urte arte, egiten esatizute, baloia, eta baloia, eta baloia, eta baloia, beste iketzan, etzan, da, ume umetatik, eta gero gainaz, bueno, ba, etxen eukideun giroa beti izan da Real Zalea, eta, bueno, osa aize ba guztik, gurasok, bueno, gurasok etzien oso fugulan zeaik, etzeukean grina hondik, baino beti Realan ingurun, ez, eta, bueno, ni tokatu zitzaidan, ba, pixkat ateatzea momentu maten, baino aukera izan unen bueltatzeko, ba, eskaintza hobek, desente hobek eukita maian gainen, erabakin un nere ametsa beti nahi nula, ez, da aukera hori eman zian Realak, eta bueno, ba ez nun utzi pasatzen, ez.
0: Zure seme alabei, parean jarri altzen nien, baloia?
1: Leno, aipatuzu, semea fulen dabikitela, eta nire semek etzun baloi bat dugutu 8 urte arte. Eta hoi asko ipasatzen zaigu, eh? Gu orduan mendin bizi ginean, eta ba, nire, bueno, azkeneko urteek fulen batzian oso atxeginak izan, asko ikertatzen zaigu bezala, ez? Eta pixkat bistatik galdu nahi zu hoi dena, ez? Orduan, bueno, ba, nik semekin, ba, nahi nuna zen, ba, ni guain ibiltzen naiz mendin asko eskalatzen, mendia iten, pelota jarri nione bai, bueno, ematen izkion beste aukera batzuk, ez? Baina momentu baten, bueno, jetxe ginen iria, bizitzea esan ezagun, eta horreneko unen, bai, eskola handi baten, ez? Lehen eskola txiki baten ibilitazion. Eta naukera iketzion fugulen hiltzeko, baina lehenengo unen ikusi unen fugulen, lehenengo unen, ja esan, bueno, ja ezta.
0: Ez da, harrapatu du.
1: Bai, bakit nondi junguan aure.
0: Tankera manzanion, futbolariarena?
1: Bai, bueno, ba, fisikoki eta, bueno, beste grin bat ikustea, beste doai batzuk, ez? Eta nik antzen banion, ba, segurasko ondo ibiliko zala.
0: Ostikoa jotzeko eragatik.
1: Denagatik, pixkat. Bai, denagatik.
0: Gari Urangaren bihotzeko fonoteka ezagutzekotan gara. Zabalduta, olo.

0: bere garaitako gari ari da urtz entzuten?
1: Bueno, ba, kantu pixkate aukiratu nun, ba, nahi kiston postasune emateitelako urtz garai horrek ez netzako izan zen, ba, amalago, amabost, amasi urte oitan, ez? Oso horritzamen politxe duzket. Urte oikin, ni usteet, hortxe aurreneko maitasu, no? Aurreneko gaua gatatze zehala dudaran, aurreneko zea oik, ez? Da, bai, beti mandit, talde honek beti mandit, oixe, bizipoza mandit beti, eta oso kutxuna auket. Eta gaur egun oaindik, bueno, igual denboraldi bat pasatzete entzun gabe, baina guatzen nahi zenen, igual eute naiz, oixe, aste osoa kantu guzti gaitzen, ez?
0: Bola daka.
1: Bai, bola daka. Eta oso kutxuna ez talde hau. Bai.
0: Nolako zeinen? Mugitua, lasaia, lagunkoia, rebeldea?
1: Bai, rebeldea, bai. Anai txikin anitzani, eta
0: horrek berearek ere kartzen aldu rebeldia, edo...
1: Ez dakit, nire txemitza eta aurreneko pauso beti nik ematen itun. Eta atek berean igotatzen itun. Arraia, ni baino txintxoa izan da. Eta, bai, rebeldea, bai, eta gero, bueno, ba, bakizu azkenen, hain horta, ba, grina hundia euskerakin, bueno, launakin, eta, bueno, olako taldeak, ba, magutzako garantzitsua izan dira.
0: Bai. Egin du garik bere aukera zutagarren alde.

0: Bueno, txintxo, txintxo mugitu gabe ari zara kantu entzuten. Honek etzuen bere koreografia mugitu zeta horrela edo saltoka edo...
1: Ba, eske, ba, Sutagar netzako... Ez kantau, ez? Sutagar netzako izan da talde bat. Nire gaztetasun oson edondan talde bat. Asko gustatu zaitena, asko gozatu dutena. Esketan antzako parrandako, kotxe naitzeko, txene bai, bai, netzako igual nire gogokoen izan dudan taldea euskalduna gehien bat, ez? Eta orokorrene bai, ez euskalduna bakarrik, bai, asko atxuet.
0: Eta nola ezagutu zenuen, Sutagar? Lagun artean edo?
1: Bai, lagun artean, iztuete guk kuadrian bagendu nor talde txo bat osatu zuen, musika talde txo bat osatu zuen, kuadriako lau, ez da izan mazien. Eta kontzertutan asko ibiltze ginen, bagaztetxetan, da handik honea, eta asko ibilitako geha, ez, eta bai, Sutagar izan da, bueno, nintzako garantzi hondi eukidun talde bat.
0: Asko ibilitakoa, baina kirolari batek esan du bazaindu beharra, eta nahi adina jorgakin gabe geratu beharra, eta...
1: Bai, haber, gutxigo atatzeko eta pora ibiltzeko aukera gutxi dauzkezu. Gehien bat oso gaztea zeanen, ez? Zatik anazkenen, bueno, entramentuak harri ez, ba, partiduk lan baten da iganden izatei, eta ez dauzkezu aukera berdinak, beste ozienen aukera berdinak, baino kontzertu eta juteko, bai, angabe, eta, bueno, txukun ibilita. Eta, bueno, eta noizita bain ez ezen agarrapatu, eta, bueno, denok pasa zaizkigulako duzek, baino...
0: Gazte izatea zer den.
1: Hoi ba, gaztea zeanen dena gorputzek setxun ematei gubulta.

0: Ba, beste futbol talde eta zelai bat ekarri hori dugu gora barrikadak, Osasuna.
1: Bai, hau da nire bizitzako beste momentu bai, ja, gaztegoa, esan nahi, ja, urte batzuk, kanpo atzatzen astezea, Iruña, San Fermineta, barrikadan kontzertu ikusten astezea, erderazko talde bada, ordun, bueno, nahi kostoitza idan, bai, onartzea, ba, olako taldeak, bai, gustatzen zaizkiala eta
0: momentu. Kosta egin zitzaizun onartzea?
1: Bai, bai, beti eusk, bueno, ez
0: euskaltasunak untzatuta bestelakoan
1: bueno, gezen. Bueno, ba, ez gendulako, gure ingurun ez gendulako aitzen erderazko ezer, ez beti euskal taldeak aitzen ditu. Baino bai, hasi ginean, bo, pixkat, bai, barrikada, bai, sociedad alcohólica, bueno, olako taldeak aitzen, eta barrikada izan zen netzako, ba, pixkat, bai, barrikada, bai, sociedad alcohólica, bueno, olako taldeak aitzen, eta barrikada izan zen netzako.

0: Edo, bueno, grabatutakoak ziren, edo tutak egiten zenituzten.
1: Orduan grabatzen itun, diskete aitan danola piratak hartzen genitun, gero jarri errotula gaiokin jarri zeak, izenak, taldenak, zemat, eskene, batzen hori, diskete izena zuen.
0: Kasetak. Eh?
1: Kasetak, oida, kasetak.
0: Grabatzen zenituzten.
1: Ba, grabatzen kasetak, eta eskenea espaldiko gara, idea. ez du mate, baino. Bai, kasetak, inda, bueno, aurruna zan, ba, nik hau dauket, eta nik grabatu jazu hau, venga, nik beste hausiko, eta nik grabatuko izuta hau, eta, bueno, ole biltze ginen, baina erosi, orduan,
0: oso trukean ibiltzen
1: zineten. Truken, bai, truken asko. Gero ja, bai, gero ja, bueno, gehien bat nik goratzet, ja CD-ak eta ateazianen orduan bai. Orduan ja, ondo zeon eukitzea zure CD-a, zure, ja grabautako eta etzian hain.
0: Ja beste maila batetara pasatu zineten.
1: Oida.
0: Ez daizugu galdetu, himnoa kantatzearena hori ere barrutik egiten duzu? Himno desberdinak zakite futbol talde bakoitzak berea dauka.
1: Ba, nik realan agarriak, et.
0: Bai.
1: Bai. Bueno, realana eta...
0: Getafek etzuen. Eibarrek.
1: Enaiz guatzen.
0: Eta kamisetak, gorde talde ezkazu.
1: Gehienak eman da. Bai, nik orduan... Damu pixka dauket batzukin, ez? Zatikan batzuk nerek falta zaizkit. Eta oain errekopan finala jokatu zuen enda irabazizunen realak, nire kamisita bat ikusi non Tolosan, nik ez dauketen kamisita bat, eta nire izan egin, da nire azan. Eta eskatzeko puntxo nire izan, bai, osan, bueno, ez dira eskatu. Bai.
0: Etzen jene osartu.
1: Bere guraso emango nien bere garaien, da, bueno, ilusio asko intzik, nahi ikustea, eh?
0: Eta... Baina nik ere bizi dela.
1: Bai.

0: Bon matin.
1: Bai. Bueno, leno hasieran esan dut ez. Ni pixkat aldrez naizela da nik musika ez dut jartzen emozioak aldatzeko. Nik musika jartzet egun hortan nola nahon arabera, ba musika bat jartzet obeste jartzet ez. Eta Bob Marley izan da artista bat ba ni oso pozik nahonen gehien bat mendin nahonen naturakin o eskalatzen o mendi handi baten o handi bultan o area juteako no hori izate jutera nere zeak ez, nere pake momentu eta postasun momentu asko entzuteten artista bat da ez. Ez da dezautzen mundu ninor ez zailona gustatzen Bob Marley da artista bakarra deno gustatzen zaigula. Igual dio heavy azean, rockero azean, reggaetoia gustatzen zaizun, dena gustatzen zaigu Bob Marley.
0: Ia mundua bateratzeko modua berari esker daukagun oraindik ari.

0: Laboa, Artze eta Martxa baten lehenotak.
1: Bai. Bueno, nei postasun handie ekartziten kanta bat, naiz da Mikel askotan, bueno, tristurakin lotu ezakeu, ez? Kanta asko zelako, ba, bueno, gauza sakonakin lotuta. Ba, eskenetzako garrantzia handie ukiun ere heldutasunen sartzea initzanen, ez? Ba, hoxe, gaztetik karata hoju nitzanen, ez? Eta anekdota oso burutxe dauket. Mikel Lagoan, bueno, histori batekin, ez? Azkenen, nik aste honen neola, abenduak bat, 2008, nire alaba joio zan, hemen Donostin. Aurreneko alaba. Eta nik otxen etorren, esan atualetxe, zetik anen itzan iristen, Eta alde baten neuken ama, nire bikotea zanakin, han paritorion, beste alde dut nire anaia, bueno, pixkat informatzen ez. Oaindik, aguantatzeu lez diz. Bueno, azkenen jaio zan, enitzan iritsi. Eta hortik ordu pare batea hola iritsi nintzen ez. Baino, setxun, jaio eta setxun anaiek ditu zian da esen zian, balda izu zein daun hemen, da guantxe zein hiltzan ez. Mikel Lagoa hiltzan eunen, nire alaba jaio zan ez. Orduan, gutzako hain garrantzitsua izan dan abeslari bat, bueno, horrekin lotzet ez, bueno, txori bat juntzan zerua, baina beste txori bat etorri zan mundua ez, eta gason dan nire alaba izan zan, eta netzako oso, oso politxe izan zan.
0: Alabari Lagoa zale alda?
1: Denak etxen. Denak. Oain bakizu gaztek, barregetoi horrekin da guk izteuna ulertzen hor daudela denak, baino bai daude, nioz da daudela gauza batzuk unibertsala dienak, eta Mikel Lagoa hola da.

0: ama, bai, bueno, guretxen itzorrek, bueno, gora berasko izan ditu, ez? Eta, bueno, nik 2015-en nire umen ama izan daugatan nire bikotea zana, bueno, bagaldu inun, da, beak bere ama oso gazte hiltzun, hiltzitzaion oso gazte, orduan, kanta hau beti izan da gutzako oso unkigarria eta asko erabili deuna azaleratzeko gure mina, ez, etxen nire bikote zanak piano jotzezu, nire alaba piano jotzeu, nik gitarra pixikat hola batzutan jotzet, eta izan da kanta bat gutzako negarra asko indeuna, parra asko indeuna, eta bueno, indartxu ingaituna, ez? Eta gainaz, laundu diu beti eriotzataz hitzeitea eta normaltasun osoz aitzea ontaz, ez? Orduan, aparte Benito mila kanta jarri itzazket, zatikan nahi Benito ematet postasuna eta tristura beste kanta askotan. Baino kantu hau ekarri nahi izan dut, horreatik, ez? Leno esan dut ez bizantan burruka asko izateia eta bueno, famili bezala askotan aurrein behartzaio, eta kasu honetan irutze zait kantu honek garbi usteula bueno, ama beti hor daula, ez, eta kantu honekin ba beakin pixkat askotan oroitu ez zatean beti guatzea, baino laundu digu indartxu izaten.
1: Eta hitz egitea terapia da.
0: Bai, dudiabe, gu beti nigarekin berdina inun bere ama juntzanen, eta nire semela bakin berdina indet. Eta gaur egun, ba, bueno, egia da, gabezi ondi dela ama ez eukitzea, baina eske baukat, behintzako. Oso presente aukeulako.

0: Ezin isindu gari urangaren bihotzeko fonoteka.
1: Bai, bueno, Angie, azkenen... Bueno, postasuna hundie bat egiten artista bat. Beti, Angien kanta gartzen beti... Azte, eta nahiz oso dantzalari, eh? Baina beti emateitzea muitzeko gogoa. Bai, postasuna emateit beti. Eta kantau elegituet, zatik nere gabezi haunditako bat, hoxe da, ezin isildu. Ezin isildu. Eta batzutan... Jo, batzutan egitan, eh? Zer dauketenen olao, bazkarin bat, eta goizen kantau jartzet, kafe hartzen ari zera, esan ez bezera, zea jartzazu, filtroa jartzazu, borge batzutan, eh? Eta...
0: Jabetu zaitezen.
1: Bai, bai. Asko lantzen ari nahi zen urte hauetan asko lantzen ari nahi zen gabezi bada ez. Askotan, pentsatze dugu beti arrazoi daukeula, beti gure egie botan nahi dugu, eta ez da hola. Bagoitza pentsatze dugu bezala, pentsatze dugu. Eta nere gabezitako bat izan da, hoi, ba, pentsatzea beti nik bota nula ezer gauzez.
0: Jo, bai, irratirako komentarista lanetarako gomirapen agindakoan, ze pentsatu zen duen? Hortxe aukera isildu gabe aritzeko.
1: Ez, ez, gero ez nahiz oso iztuna eta hola. Baina bai, alabakin asko itzite, porque beha de pixka torti, joa, oso justizieroa, ez? Eta urtekin ikastezlo, adinakin ikastezlo azkenen, ez dala beti zu pentsatzen bezala. Bagoitzak bere egi dukela.
0: Eta erratiko lan ezen moduzkoa. Komentarista lanean aritzea zer moduzkoa.
1: Ba, ni oso guztua nao. Oso guztua nao, asiran, bueno, nere zeak bandezuken ez, horatzeko... Boa, neuken irrati asko gustatu zai beti, telebista ez zaita inbeste gustatu. But, bueno, gure azkenen futbolen ibilian, ba, beti pixkat... Ikatzezu alde bat da besteti ez, da... Irrati zalea beti izan ez. Asko gustatu zai, kotxen ibiltze asko gustatu zait, irrati asko atuet, eta oso guztua nau. Gai azalde lan hau dauketena, zesio dena zora harri die, jator jatorrak, orduan, hortan surte, surte dauket eta...
0: Bueno, hau xe da, zurikeria momentuaren amaiera, eh? Eskalatzen ari zarela esan diguzu, harako gidean Bob Marleyk laguntzen dizula, naturaren soinua zer moduzko musika da?
1: Jo, abi, aurrekin, bain, azken aldi honetan, nola garaiek eta aldatzen gora bera izatetxeu ez, niko hain askotan eskalatzen ari gara, eta igual ondoan gaztetxo bat ikuste eta kaskok jarrita, ez? Gimnasioetan da oso izkoa da, baina hasi geha ikusten mendine bai ez. Eta nik ez detu lertuko sekula hoi, haber, bakoitzak nahi du nahiteko, lehen osanetan bezala bakoitzak dauken egie berea da, baina musika ni oso momentu txarra pasa juten emezitzen, nahi sendatu iten gauz bakarra da, naturakin harremantzea. Eta eskalatzea, bueno, bai, gustatzen zait asko bainaz, baina gehiago gustatzen zait mendinotea, lasai, askotan anaiekin, nire bidei lagun izan dana, zentzu hortan, eta... Hoxe, netzako musika onena, hoxe da, naturak daukena.
0: Anai aipatu duzun honetan, Conan Barbaroaren arrazoia, bere biztako gihar borobilez, hemen egotekoa, haren errua alda.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, du, ba, txiki ginela, jendea bain gazte jendea, ez da kontua zen hortaz, baina gu txiki ginela telebistan, zehote ziren, hiru olau kanale, hote ziren besteik ez. Eta uzan, pelikula bat orduan, bueno, ba, gume ginela, jo, ba, oan ja, modaz pasata daude olako gauzak ez, gizon gihartxua, indartxua,
0: justizieroa.
1: Hoi da, justizieroa. Baina gutzako zan, bueno, guk txiki ginela, esaten du nik olako izan nahi dut. Indartxua, hausarta, eta horrekin, anai eta biok, jo, oan gizton parra ditu horrekin, ez. Eta momentu txarrak etortzei genen, porque asko etortzei bizitzen. Nei momentu asko da etortzei, denoi etortzei izkin bizela. Anaiek izan da lan nere zutabe nagusie bizitza honetan. Beti altxatzen kostatzen zeitenen, beak altxeitena. Beti kantau gara. Kantau o zeozean zekoa jartzeit, ez. Eta horrek zesan nahi du. I, venga. Gora, eta altxa zaudeten tokitik, eh? Eta horret.

0: oraindik olakorik barrutik barrurako kantatzen du. Emaiozotan kera ba. Musika zalea da ordea, Gari Uranga. Musika ekarri egiten du berera aldarteak aginduta. Nolak eguna, alako doinuak. Ez ordea, kontra egiteko eta emozioak aldatzeko. Futbolari moduan, ametsa beteta, zelaiko azken urteak gogorxeagoak izan zituen eta baloi zalapartatik aparte edukina izan zituen semealabak. Parean, semeari, baloia egokitu arte. Orain, ari begira. Eta belaunaldi berriak duen abiala ikusita, berearekin konparatu eta lotxapuntua aizue. Eta aspaldikoa dela esan digo, kasetak grabatzen zituelako. Gero CD-a, buf, beste maila bat. Ez dugu galdetu euskarri haiek non dituen, eh? Futbol kamisetak ere oparituta ditu. Rebeldia, justiziero sena kantuen bidez ere. Nerabezaroan denen kontra eta anaiaren alde. Lehen pausoa Garirena izaten baitzen. Gero, anaiak lagunduko zion beti, behar zenean, altxatzen. Pausoa ez baloiaren atzean bakarri gainera, eh? Pasa baitzen inguruan ligatzeko modukoak ere batzirela konturatzera. Euskal musikatik gazteleraz egiten zenera ere salto egin zuen euskaltasun onarpen fasetik pasatuta. Kontzertuetara bidea, ez dugu abiara puntatu, aipatuko, txukun ibiltzekotan. Gaztetasun bulkadak uzten zion neurrian beti ere. Zorioneko abera naturaren doinuak dastatzen daki eta musika lagun mina du gairik zailinaz hitz egiten asmatzeko ere. Ezin isildurik dabilenean ere, bai? Gari Uranga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Bai, zuei, oso gustatu naiz.
2: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisia lehertu zenetik astebete pasadenean, Guardia Zibilak baieztatu du, abuztuaren 15erako beste sarrera masibo baterako deia egiten ari direla sare sozialen bitartez. Ikertzen ari dira orain perfil horiek beharrezko neurriak hartu alizateko. Ceutan gertatutakoaren arira, Boxek, Sumarrek eta Podemosek eskatu dute, Maroko 2030-ko munduko futbol txapelketaren antolaketatik kanpo usteko. Ba, horrekin lotuta, txapelketako finala Bernabéun jokatzea da ordu honetan FIFAren aukera nagusia, Espainiako irrati nazionalak jakinerazi duenez. Azken egunotan zabaldu izan da, Marokoko Casablancako futbol zelaia izango zela aukeratua, baina aipatutako informazioaren arabera, Real Madriden zelaia litzateke favoritua ordu honetan eta Marokori berriz kluben munduko txapelketa antolatzea eskainiko liokete. Hemen gurean, Gaztelugatxe itxita egongo da arratsaldeko ordubietetik aurrera eklipsegunean, abuztuaren 12an, jende eta kotxe pilaketak saiesteko. Goizerako bisita reserbatuta dutenek sartu ahal izango dute, baina bisitak amaitzean inguru abuztu eta kontrolak jarriko dituzte inor sarrestadin. Arazoak iritsi aurretik, Gaztelugatxetik eklipse ikuste zaila izango dela ohartarazi nahi izan du modu hortar aldez aurretik Bizkaiko Foru Aldundiak. Eklipseak zientzia herritarren gana gehiago hurbiltzen lagunduko duela azpimarratu du bien bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias zientzia sailburuak eta hain zuzen ere zientziarekin lotuta aitortu du ikerketan inbertsio handiagoa egin beharko litzatekeela. Estatuan gehien inbertitzen duen erkidegoa da Euskal Autonomia Erkidegoa, baina Europako bataz bestekora hurbildu nahi du Jaurlaritzak. Barne produktu gordinaren 100%-a iristea da helburua. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean Pérez Iglesiasek adierazi du baldintzak hobetzen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
4: Nabarmena da, alegin handi hau egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
3: Nazioartean Japoniako hartarazi du Ipar Koreak misil balistiko batea jaurti duela Japongo itsasora. Japongo defentsa ministroa salatu du horrelako ekintzak Japoniaren eskualdearen eta mundu osoaren bakea eta segurtasunaren aurkako mehatxu larriak direla eta jakinarazi du Tokioko protesta irmoa adierazi diola honezkero Ipar Koreako gobernuari. Bi herrialden arteko tentsioaren azken kapitula da hau. Japonia berrarmatzen ari dela eta atzo bertan Iparkoreak hitzez hitz ohartarazi baitzuen aukera militar berriak aztertzen ari dela. Kulturan, Donostiako kursalean Mahler Chamber Orkestrak kontzertu eskainiko du gaur Daniel Trifonov pianistarekin. 15aldiko programazio sinfonikoari hasiera emango dion kontzertua arratsaldeko 8etan hasiko da eta Daniel Harding britaniarrak zuzenduko du. Kontzertu hasteko Brahmsen lehenengo kontzertua joko dute Robert Schumanni eskaini ziona hau ospitale psikiatriko batera eraman zutenean. Marta Garcia dituak hauxe zioen piano kontzertuari buruz.
5: Esango nuke bazirkitu guztietatik dariola kontzertuari oinazea, eta baita nola baita esango nuke oinaze horren gaindipen artistikoa, ez, edo artearen bidezko gaindipen moduko bat. Eta bigarren zatian, eta pixkat kontrapuntu gisa eta kontrastean, eskainiko du orkestrak Antonin Borsaken 8. sinfonia, kontzertua argiz eta laitasunez amaitzeko, ze beste obra hau, ezkon berri baten obra da, bizitza betea sentitzen duen gizon baten obra, eta bere udako etxean lasai-lasai idatzi zuena.
3: Iruren AP8an kilometro bateko autopilak eta orduenetan Lapurdiko norantzan trafiko astunaren eraginez eta eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldean argitzera egingo duela. Barneka aldean ipar-iparreki aldeko izak indar hartuko du eta horren eraginez termometroak ez dira 25 gradutik ora igoko. Bostak eta lau minutu dira, 6etan albiste gehiago Euskadi Irratian eta bitartean informazio eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

Ego Afrikan oraintxe negua da, negu nahiko epela, atzo beinat araukuak kontatu zigun hemen baipasan. Johannesburgen bizira beinat duela 13 urtetik, Ego Afrikako hiririk jendetsuenean. Ondo dago gustatzen zaio hangoa, esan zigun bizi dela de pelikula.

0: Beña Ataraukua Johannesburgen bizi da duela 13 urtetik, baina Hego Afrikan esan izan diote ea zergatik ezten mugitzen beste hiri batera.
1: Gehiei gustetan jate hemen. Jende asko esate uste Ciudad del Cabora mugitzeko eta edo Durbanera, baina hemen nago oso gustora. Eguraldi gaitik sobre todo, eguraldi. Eta bero emaztean familie beha hemen dago.
0: Esan izan diote joateko lurmutur irira bizitzera, igualan hobeto egongo dela, Johannesburgen baino beto, antza orain ez zitutako 3000 etxeko zonaldean bizida bera, galdetu genion ea zergatik esaten dion jendeak lurmutur irira mugitzeko, ea zer duen hiri horrek berezia.
1: Bueno, bazkinean, ba, paisaje moduen dekozu, bueno, itxosoa dekozu, hemen ez dugu Johannesburgen ez dugu itxosorik, eta gero dauz, ba, mendi asko, ordean dekozu itxosoa, mendie, gero dauz binedoak bebai, aktibidade asko dauz egiteko Cape Townen, ose, lur muturrean, hamen baino, Johannesburgo baino gehiago esango nuke.
0: Bueno, ba, gupe egia esan, ambizi bagina, igual nahiago genuke lur mutur irian bizi, ez, hori entzun da, itxura hona dauka. Baina gero esan zigun beste hau?
1: Han eguraldi neko txarra da, neguen da beti hotza, aixie, eurie, orden horrenaitik hori da atxean txabotete ostena.
0: Vale, hori importantea da, eguraldia, ze klaro orain bera dago negu eguzkitzu eta epel batean Johannesburgen, eta ez du hori leku euritzu eta izetzu batengatik aldatu gura, normala ondo bainat, eh? Oso gustura aritu ginen atzo luze izketan, Beñat Araukua Zornotzarragaz, eta beste gauza askoren artean argitu zigun horixe, dena bikain erantzun da horixe, berak nahiago duela Johannesburg lurmutur iria baino, balizto aukera eginda. Baina gero kuriosidadez galdetu genion ea zenbateko distantzia dagoen Johannesburgetik lurmutur irira, besterik gabe jakitearen, eh? Eta hori be erantzun egin zigun tita.
1: Ba, idauza, 15.000 kilometro. Kotxean 16 ordu olago zuzer.
0: Eta guk esan genuen jo, urrun daude elkarren gandik bai. Hori pentsatu genuen eta listo. Baina entzun berriro bi hirien arteko distantziaren erantzuna.
1: Ba, idauza, 15.000 kilometro. Kotxean 16 ordu olago zuzer.
0: 15.000 kilometro bien artean, kotxez 16 ordu. Hori esan zuen, ez, ea berriro?
1: Ba, idauza, 15.000 kilometro. Kotxean 16 ordu olago zuzer.
0: Bueno, hori ezin da izan, sentitzen dugu bainat, baina hori ezin da izan. Eta datu hori buruan dugula jaiki gara gaur goizean, segu lanerako bizi gara, horrek hartzen ditu gure pentsamendu guztiak, eta esan dugu, hau, argitu egin behar dugu, tranquil, bizitzeko, eta sartu gara Googleen, eta ikusi dugu, ba, erantzuna. Eta 1387 kilometro daude Johannesburgen eta lurmutur iriaren artean beinat. Kotxe 15 ordu bai, hori da erantzun zuzena. Eta hori argituta, eta lasaitu ederra hartuta egin dugu guk gaur, lanerako bidea. Agur bat hemendik Beñat Araukuari, egon gintezkeen beragaz bi ordu izketan tranquil, bide batez badakizue ze hiri dagoen ia Johannesburgetik 15.000 kilometrora, ba Beijing, Txinan. Gero aragoaz, Beijingera olatzurkiak hango kontuen berri emateko. Hemen Donostian Miramondik, gu gauden lekutik Iruñera 81 kilometro daude, ordu bete inguru kotxez, handago Lizabe Belasko historialaria, gaur Greziako kontuen berri emateko. Miramondik Getariara daude 26 kilometro, kotxez ordu erdi edo, hango kontuak ekarriko dizkigu Tere Belokik. Miramondik Bermeora daude 107 kilometro, kotxez ordu eta erdi, handago Unai Artaloitia barku kapitaina marrazoak ikusten. Eta Miramondik Errenterira daude 12 kilometro, kotxez 17 minuto. Han bizi da Arantxa Michelena Postaria.

0: Kostak eta mar dira Arantxa Mitxelena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Errenterian bizi zara, baina postaria zara Irunen, ez?
1: Hori da.
0: Zelainoan da gorko eguna, ba, Arantxa?
1: Ondo.
0: Lan asko eginda?
1: Pues, pixka bat, bai. Kilometro nahiko enda.
0: Zube kilometro asko egingo dituzulako, ez? Neurtzen duzu, baduzu horretarako gailurik edo ez?
1: Bai, posuak eta hola neurtzen dugu lankiren tartean.
0: Ah, bai, eh? Badaukazue neurtzeko bai. Modua. Gaur zen bat egin dituzun ez dakizu, ez?
1: Pues, kasualitatez gaur haitu bia, eta ni amalau mila egun daipiko, paso.
0: Amalau mila egun daipiko, paso gaur, eh?
1: Bai.
0: Deitzen dizu Arantxa gaur atera delako albiste bat diona, Espainiar estatuan historian lehenengoz, gehiago direla postariek banatzen dituzten paketeak gutuna baino. Antza 2025ean 1.365 milioi pakete bildu ziren, bialdu ziren, gutunak aldiz 1.164 milioi bakarrik edo. Eta zuekin gogoratu gara, ze zuentzako apur bat gogaikarria izango da, hau ez, paketekin ara ona, Arantxa?
1: Bai, ala da, bai.
0: Bai.
1: Bai, azkeneko urtetan, pues, bihurtu da, gure paketeak ematea.
0: Bai, paketeak gutuna baino gehiago?
1: Bai, normalki, bai, joan bai. Alata guzi eramaten ditugu, badaude eskutitza batu gainera egunean fetxakin datostenak eta atera bihar dianak horiek.
0: Ah, ja. Non eramaten dituzu paketeak?
1: Karro batean.
0: Karroa zer da, postariena normala, erabiltzen duzuena normalean?
1: Bai, ni oinez egiten dut rekodidoa eta karro batekin jutenek.
0: Baina, igual, orain handiagoa beharko duzu ez, hainbeste paketerekin?
1: Badaude, badaude handiagoak ere. Onbeste pakete eta tamaina, gehiena da tamaina.
0: Ja, ez da hainbeste pisua, ez?
1: Bueno, pisua batzu badakate, baina gehienak tamainak dira bai.
0: Eta ze izaten diren badakizu, igartzen duzu?
1: Bai, batzutan bai, nabaritzen da, beste batzu kaxa batean bezala dihoazte, eta, bueno, eta zengun nondik handatuzten badakigu. Zer dian.
0: Bai.
1: Edo zapatak, edo jartzeak, edo...
0: Gaur adibidez, tokatu zeizu, paketeren bat banatzea?
1: Bai, bai, gaur banatu dut, oita bi pakete. Ta gutxi da.
0: Ta gutxi da.
1: Normalki hogeiz, bai, normalki hogeita marretik kan gora izaten dira.
0: Eta, karo, hori egin berko duzu Tetris moduko bat, ez, karroan, hori dena sartzeko?
1: Hori da, bai. Bueno, jartzen ditugu gutxi gora bera repartuaren... arira, pues, non utzi diarretugun gauzak, hola jartzen ditu, baina, claro, ez badaude etxean, edo, bueltatu egin behar baldin badea, pues, orduan baite telkak egin behar diala.
0: Eta gutunak non sartzen dituzu, ba, horre, karroan, izkina batean?
1: Karroan ere. Gio dakagu beste buzoi de alkantze edo erdera zaitzaten dena, eta hor, gure lagunak furgonetakin usten dugu pues beste saka batzuk, beteak, pues berriro kargatzeko karroa eta banatzeko.
0: Gero, gutunak sartzen dira postontzia, baina paketeak hor utzi behar izaten dira, bueno, ez dakit, egon behar izaten du jabeak etxean, ez? Normalean edo nola olatze zarete?
1: Bai, normalean deitzen dugu, etxean badin badaude entregatzen dugu, ez badaude... segituan telefonoa aktibatzen da eta berarekin kontaktuan jartzen digute.
0: Bai.
1: Eta ez badugu berarekin adosten ez horret, pues, edo bigarren aldiz junbiar dugu etxera eramatea paketea. Eta bestela juten da ofizienetara, korreoseko ofizienetara.
0: Bueno, bihar ostirela da. Ja, maitzen ari da, aztea, badakizu bihar buelta asko eman marko dituzun ala, Arantxa?
1: Ez, nirea. Hoi, bihar goizan jungo geha, eta kamioiak ezagun zer ekartzen duen, pues orduan txen egingo dugu rekorrida.
0: Bihar bukatzen da zure aztea, ostirales?
1: Bai, bai, ja, bai.
0: Ba, Arantxa Mitxelena, postaria Irunen, animo, aste bukaerarekin eta eskerrik asko, eh?
1: Vale, zuei.
0: Urrengo arte, agur.
1: Vale, adiós.

0: Jokin Aierre Garai.
1: Arratsaldean, Xabi.
0: Ui. Nere Arbiti ikerlaria kantu tradizionalak berreskuratu eta ikertzen aritzen da, eta astean behin gurean berbaz bebai, ez Jokin?
1: Bai, eta paketeak agian ez, baina gutunak akaso baliagarriak izango zaizkio Nereari ikertzen dituen lan horietan galdutako kantuen hitzak berreskuratzeko.
0: Nere Arbiti, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
0: Zemuz Nerea, ondo?
2: Ongi, ongi, ongi.
0: Dai, zekarri diguzu gaurkoan, zein da zure altxorren kutsatik atera behar dugun kantua?
2: Bai, gaur ekarri dizuet euskal kantutegi tradizionaleko altxor txiki edo handi bat, segun nola esan nahi duzun, ia zilzitzaitan senarra. Intzenburua entzunda, ba, bueno, pentsatuko duzue doluzko edo tristurazko kanta dela, ez, baino ez da hola, da alde, guztiz alderantzizkoa, humorez eta ironiaz betetako kantu herrikoi bat da. Nafarroako baztan aldean, pues bai, launaldiz benaldi transmititua dena.
0: Igual jarri egingo dugu, ez? Jarri egingo dugu,
2: bai?
0: Ja.

0: Baztango belaunaldi gaztenek ere ezagutzen dute kantua unerea.
1: Ba, ez dakit, joan beharko ginen galdetzea, ez, baino nik uste dut baietz. Nik ez dakit zueri behintzat, baino neri, bueno, itza ez, itza ez nun ezagutzen, baino melodia entzun nunen bai ezagun egiten da, ez? Igual gehiago bigarren zati, ez dakit, zueri ezagun egiten zaizue?
2: Ezaguna bai, itza bai. Egia da ez dugula ezagutzen, nire nuna ezagutzen.
1: Hori.
2: Zizango bai, zenuken? Bera,
1: bastanen ere dantzatuko dela eta bai, ezagutuko duen.
2: Zizango zenuken ikasterraza dela, ala, nerea, kantua?
1: Bueno, versio hontan letra gutxi do, orduan bai, laburra da, orduan bai, ikasteko nahiko erresa, ez, emakume batek bere senarraren heriotza kontatzen do, eta haren zartzaroa eta gainbera aipatzen ditu, ez, hartu egin zen, konkortu, itxutu, maingu geratu, eta azkenean hil egin zen, eta maiera nola umore garratzez esaten do, ez zuen balio lauzorri. Igual esaldi hori kanta buruan sartzeko nahiko erresa, ez?
2: Ja. Zer,
1: bueno, grazie, umorea handia dauke.
0: Bai. Bueno, senar gajoa hiltzela argi uzten du kantuak, nerea badakit entzun dugula enkantu zure taldearen bersioa, zure hotxa, baina kantatuko dizkiguzu bertso horiek guk jakiteko ondo zehazki zer dioten?
1: Bai. A ber, ba, abestea nahi duzue.
0: Badakizu tartonetan, abesten duzunean guk guztura ditzen garela.
1: Bai, jazilzitzaitan senarra, aspaldin egin beharra. Jazilzitzaitan senarra, aspaldin egin beharra. Zahartu zen, konkortu zen, itxutu zen, maingutu zen. Zartu zen ta hilbedi, etzuen balio lauzorri. Gero badauke beste letra bat ere bai.
2: Hauzako transmisio kedatu zuela esan duzu unerea. Baina, aurrekoetan bezala, inon topatu duzu, hau jasoa?
1: Bai, kantau baztanen jaso zuen, hainbat folklorista jaso zuen, Aita Donostiak, besteak beste, jaso zuen. Eta, bueno, ba, beste hainbat, karri dizkizuten hainbat abesti bezala, ba, bilduma batzuk badaude ez, ba, kantu zarren ba, partitura eta hitzekin. Eta melodia bera beste izen batzuekin ere ezaguna da eta bilatzen hasi ezkeo eta pixko bat melodia ikusi ezkeo badaude hainbat izen. Piriri eta parara, tilili eta talala. Hola, tilili eta talala, pues berdin, ez? Baina beste hitz batekin edo beste izenburu batekin. Zurrume dantza, hartz dantza, gan nintzen baratzera. Eta bueno, horrek erakusten dore bai, ba, tradizioan doinu berarekin hitz ezberdinek, ba, herriaren arabera edo momentuaren arabera edo ez, badaudela. Eta alderantziz ere bai, batzutan azaltzen da hitz berdina beste melodia batekin, ez?
0: Nerea, ohiko bilakatu da beste bertso horiek ere entzutea tarte honetan, gaurkoan, zeinek herri diguzu agian, ezagunena izan daitekena Euskal Herri mailan?
1: Bai. Nik uste bai ez denak ezautzen duzu Oskorri, ez? Eta nola ez jaso do melodia hau ere. Kasu honetan tilili eta talala izenpean. Eta bueno, aurreneko estrofa da nik esaten izuen hau tilili eta talala kantu guztien ama da. Niko pilakin txangarri, nikidiaren adarrai, tilili eta talala jazitzitzaitan senarra. Eta gero bigarren estrofan abesten da, ba hori leno abeste dizueten hitz hau. Ya silcita y tan senarra.
2: En segundo, Oskorrina.

0: horren bersioari garantzuten nerea, bersionetan be, tristura gutxi, eh?
1: Bai, bai, bai, estrofa bakoitzek ere badauke hor bere garratztasunez.
0: Bai, ironiatik gehiago dauka tristurati baino.
1: Hori da, hori da. Gero, bada beste estrofan bat, grazia asko indit esaten duena, neure zen arten terre, zaut maite bat ere, ibaino maiteago diat auzoko hauntza bedere. Trailala, tralala, badiat, baditiat, iruseme, baina irekin ez bat ere.

0: Ia ziltzitzaidan senarra, Tilili eta Talala entzun ditugu, eta izen gehiago aipatu dituzu lehen, guztiak dira kantu gintzarako sortutako bersioak?
1: Ikusten die, ikusten da batzutan melodia bazaltzen dela dantzatan, ez? Lehenengoa matelota, zakite zautzen duzuen sardinera, kolaneskak dantzatzen duen dantza bat da, saskia albo baten hartuta.
0: Hemen kostaldean nahiko ematen den dantza bat, bai.
1: Hori da. Eta gero karri dizuet gaur beste bat, baztango zurrume dantza.
2: Yeah.
1: Bada, beste dantza tradizional bat ezakit ezagutuko duzuen, hau ikusi dutenez gizonezkoak dantzatzen due, eta bueno, da irri edo jolas dantza bat, eta dauke kuriosidade bat, eta da, bueno, bilaratan jartzen die, eta aurreneko estrofa dantzatzen da, ba, aurreko parean dozonari urbilduz eta urrunduz, ez, eta bigarren zatian orpo jokoa egiten da, zurruma da orpoa, eta orduan, ba, bueno, da bitxitasun bat, ez, ez da hau askotan ematen, orpoen gainean bakarrik dantzatzen dela.
2: Entzun dezagun, baztango zurrume dantzaren musika.

0: Zalantza da metodologiaren jatorria lan ere, edo aurroketa bezala atzerrera jo behar dugu jatorriaren mila.
1: Ba, bide, beste, hau nik ikasi berri dut, eh? Bada liburu bat Musika, Territorio y Tradición Transformada, Marcos Andrés eta Igor Saenzek tutorizatuta, ez? Ba, hor aurkitu dut, bada kapitulo bat Itziar Pérez de Zirizak eta Elorri Arkotxak indakoa, eta beraiek ikenduen helburua da propuestas didácticas para el uso de canciones tradicionales en el aula, ez? O sea, gelan lantzeko, aurreko batuean hitz egiten ginun, ez? Ea kantu tradizionalak ezautzen dituzuen eta eskolan lantzen dituzuen, eta bide, hemen aurkitu dut liburu bat ontarako aproposa. Eta hemen ikasi dut, doinu honen jatorria badirudi irlandarra dela, The Galway Piper izeneko doinu tradizional bat da.
0: Ja, entzun dezagun, The Galway Piper.
1: Mm-hmm.

0: bezalako gaita, ez? Ingelesez. Doinu zelta dagoela orduan?
1: Bai, badirudi Europako hainbat lekuetan, ez, bildu dela Estonian adibidez Netherlands, edo, bueno, Euskal nola esaten duen beraiek, ez, baino izen hori dauke. Eta, bueno, ez berdintasun eda, ba, Euskal Herrian kasuan doinu hori lotzen zaiola dantza berdinera, ez, baino Irlandako dantza honen eragin zuzena daukela Estoniako beste honen kasuan, ez. Hemen badirudi beste dantza bat jarri zaiola. Eta, bueno, ere bai esan behar dizuet, melodia honen ospea dela eta zenbait filmetan azaldu dela, John Forden The Quiet Man, eta Disneyeko pelikula batean ere bai, The Legend of Sleepy Hollowen azaltzen da. Hainbat, bi pelikulatan azaltzen da gure abestitxo hau.

0: dugula askotan entzuten da, eta gaur irratian be bai, Nerea, datorren astean be bazatoz, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Beste kantu batzukaz.
1: Bai.
0: Beste jatorri batzukaz, ez?
1: Bai, hori da.
0: Enkantu handiz bai pasan euskal kantu tradizionalei hautsak entzain jarraituko dugulako abuztu osoan. Nerea, datorren astean arte.
1: Vale, mi esker.

Fantastiko bostak eta hogeita sortzi, abuztuaren zazpian bihar irudikatuko dute beste behin getariarrek 1582an Juan Sebastián Elkano eta espediziokide gutxi batzuk, munduari itzuli eman ostean jaioterrian lehorreratu zirenekoa. Dena zaten hasita, iraiaren zeia zen, lehorreratu ziren eguna, baina lau urtez behin herriko jaietan antzesten dute getariarrek Elkanok egin zuen ura, hain zuzen bihar baipasazteagaz batera bostetan hasiko da lehorreratze ekitaldia getariako kaian. Aurtengoa berezia da, uste delako Salvatore egunez, abuztaren zeian gaurko egunez, hiltzela Elkano 1586an, munduari itzulia eman zionean bezala, Moluketara egin zuen beste espedizio batean, Izan be, bigarren aldiz hartu zuen bide bera Elkanok, Urdaneta izan zuen espediziokide, ozeanoen aurkikuntzan aitzindari izan ziren bi itsas gizon hauei buruzko erakusketa dago orain Donostian, Euskal Itsas Museoan ikusgai. Tere Beloki izan da bertan eta Xavier Alberdik eman dizkio azalpenak luze eta zabal entzun, orain Donostian, Euskal Itsas Museoan ikusgai. Tere Beloki izan da bertan eta Xavier Alberdik eman dizkio azalpenak luze eta

0: Bigatuz, moluketare iritsi, baino berriz, jundako biletik itzultzearena. Hori, ebatzi gabe geratu zen. Eta orduan, bigarren bidai hau antolatuko dute hain zuzen, hori ebazteko. Hau da, itxasbide hori, junetorriko itxasbide hori aurkitu nahian.
1: Lehendabizikoa egin eta zenbat urtetara?
0: Lau urtetara. Ez, hiru urtetara. La urtetara hilingo da Elkano. Hiru urtetara, 25an abiatuko da espedizioa, Koruñatik, hain zuzen. Elkanok ala proposatuta gainea, Koruñan sortu zuten kontratazio etxe berri bat, eta handikana abiatu zen, lan antolatu zuten espedizioa.
1: Zergatik aldatu zuten abia puntua ere?
0: Benasmoa zalako espezieak, kartzia behar ziur zeuden itxasbide hori topatuko zutela, espezieak ekarriko zituztela, eta nola Portugaldarek Lisboan saltzen zitu zuten, basekiten Sebelian hasiezkeo saltzen iparaldetik zetoztenak etziala Sebelianaino jungo, Lisboan erosiko zituztela, orduan esan zuten, zen iparalderago jartzea, Koruñan jarriko dugu gure denda, eta hola xe, ba, erabaki zuten han jartzea, kontratazio etxe berria.
1: Eta nortzu abiatu ziren handik?
0: Zazpi itxasontzi izan zian, abiatu zianak, lehen mundu biran bost izan zian, bost ontzi oso txikiak izan zian, goen gontan, Elkanoren irizpidei jarraituz gainea, askoz ontzi handiagoak ziren hiru eramango dituzte, gero eramango dituzte beste hiru ertainak, eta azkenik eramango dute ontzi txiki bat, patatxe bat, nolabait, leku ez ezagunetan itxasbideak edo itxaspasarak topatzeko prestatutako ontzi bat. Dena zazpi itxasontzi.
1: Eta zenbat lagun?
0: Denera 500 bat lagun zian bidai honetan juntzianak.
1: Bai. Tartean zen Urdaneta.
0: Hori da.
1: Eta hain zuzen ere Elkano Urdaneta Ozeanoen aurkikuntza izeneko erakusketa da, aurten Euskal Itxas Museoan erakusgai jarri duzuena.
0: Hoxe da, Elkano geramango du Urdaneta bere laguntzaile bezala, artean oso mutiligaztia zen, 17 urteko mutiligazte bazan Urdaneta.
1: Eta Elkano?
0: Elkanok bazitun 40 urte inguru bazitun, pertsona heldua zan, eta bueno, eskarmentu handikoa, hain zuzen. Eta Urdaneta, bere laguntzaile bezala abiatuko da, eta izango da, denborarekin, da hori da erakusketa honetan ikusten deguna, hain zuzen, Elkanok egin nahi zun hori, itxas bide hori, itzulerako itxas bide hori ebatziko duna. Bidai honen ondoren, eta hainbat urteren ondoren, ba izan dako gora beren ondoren, ba, lortuko duna.
1: Zenbat urtetara?
0: Gutxi gora bera 41 urte beranduago. Lortuko du Urdanetak hori ebaztea. Osea, bizi osua pasasun gai honekin bueltaga.
1: Erakusketaren abia puntuan gaude, hain zuzen ere, kuadro baten parean, zergatik hasten da Elkano Urdaneta erakusketa hau kuadro baten aurrean?
0: Bueno, kuadro hau Pablo Urangak margatutako kuadro bada, berez mundubiraren laugarren mendeurrenian egindako kuadro bat da, baino mundubirari buruzko kuadro bat egin biharrian Urangak margotuzun, hain zuzen bigarren espedizionen hasiera. Hemen ikusten dugu Koruñako portuan hortzen dago Elkano, jakintza daukan Elkano espedizioko buruei, espedizioko almirante eta kapitanei ba, azalpenak ematen.
1: Koruña dela diozu, Herkules dorrea hortxe dagoelako, ez?
0: Dago atzian, Herkulesko dorrea, eta aldamenean ikusten dugu Urdaneta gazte bat, Elkan hori ba, begira, harrak izaten dituna aurrian txundituta ikusten dugu.
1: Maixua izango zuen.
0: Bere maixua du, eta hoxen da, ez? Ba, nola bait honek biltzen duna, hau da, ikusten dugu Elkano azalpenak ematen, nola egin behar den bidai hau, eta ikusten dugu Urdaneta ikasten. Eta hoxen da, bidai honetan azkenian Urdanetak egingo duna. 9 urteko bidai honetan zehar egingo du ikasi eta ikasi.
1: Itxas museoan itxasoa da ardatz, eta bertan egiten dituzuen erakusketa askotako mapetan eta maketetan itxasoa dago erdigunean, oraingoan ere bai. Abe baten bueltan, maizabal baten gainean, lurraldaua balitz bezala jarri dituzue planetako ozeano eta itxaso gehienak, eta ertzetan, non bestela, ertzetan kokatu dituzue kontinente ezberdinetako itxasertzak. Eta batetik bestera koloretako soka batzu, zer adieraziz, Xavier?
0: Bueno, soka bakoitzak hain zuzen adierazten du espedizioko ontzi bat. kolore ezberdinekin.

0: ba, ikusi dezakegu, ozeano horietan barrena, ontzi bakoitzak intzun bidaia. Batzuek ondoratu intzian, beste batzuek itzuli intzian, eta, bueno, hoixen da nola bait, adierazi nahi izan deguna, kolore desberdinak erabiliaz.
1: Soka, gehienak hementxe daude pilatuta, Iberiar Peninsularen iparraldean, Koruñatik abiatu zirelako, bai. Noruntz?
0: Bueno, ba, garai hartan, Atlantikoa zeharkatzeko, Afrikako kostaldera egin behar zuten, ba, Alizio haizeak harrapatu, eta haize horiekin ozeanoa zeharkatu eta Ameriketara iristeko. Eta
1: hori, Ameriketara, zeparetara?
0: Brasilera. Habe gordo, hoxen da egin zutena, Kanariar uartetara iritsi, handikan hegoaldera Gineako golkora joan, eta Gineako golkuan haize horiek topatu zituztenean, zeharkatu ozeanoa, eta iritsi zidan Brasileko kostara.
1: Eta Brasilgo kostaldetik? Magallanesen itxasartera, hori lehendik ezagutzen zuten.
0: Lehenago ezagutzen zuten, bidea udana ezagutzen zuten lehenagotik, alegia kontinentea jarraituz, ba, iritsiko dira Magallanes itxasarte horretara. Itxasua arte arriskutzu, arazotzu, beldurgarria, eta hain zuzen, ontan ere, arazo larriak izango dituzte.
1: Eta hemen ikusten dira, sokan batzu, beste bide bat hartzen, ez altzuten denek elkarrekin jarraitu.
0: Ez zuten jarraitu, bat, ontzi bat bertan galdu zuten, bertan ondoratu zitzaien, eta beste biek aldegin egin zuten, espedizioa utzi eta aldegin egin zuten. Bat abiatu zen, Portugaldarren bidaia jarraitu nahian, ba, hortxe Afrika alderantz, Afrika hego alderantz, baino bidean galdu egintzen, da ezan bere berririk gehiago izan. Beste batek berriz, nik uste eta guesia azkarrenak esan zuten gu, guesen etxera. Eta berriz, lehen indako bidia, ba, bueno, kontrako norabidean hartu.
1: Koruñara itzuli ziren.
0: Eta Koruñara itzuli ziren. Ordan, gehatze ziren lau ontzi horiek zeharkatu zuten, itxasartea.
1: Pazifiko ozeanoan ia, ze bide hartu zuten.
0: Hori da, hasi ziren ba, Moluketarako bide hori azte hortan.
1: Xabier, baina orain ere Molukak zituzten buruan?
0: Bai, Moluketara jun eta itzuli, hori izan helburua. Ordan, abiatzen dira, eta ekaitz ikaragarri batek sakabanatu intzun ontziteria. Laguntzi zian, alkarren artian sakabanatu zian, ordan etzikon irratirik eta mobilik eta konturik behaien artian nun zeuden adierazteko, ez zuten elkar gehiago ikusi. Ordan, Elkano nagusi zala, ontzirik handienak jarraitu zuen Elkanoren aginduetara, baina beste hirurak, bueno, bakoitza saiatu zen, bere egoera hortan, ba, bueno, zerbait diten, ez? Bi, saiatu zian Moluketara iristen, bat bidian galdu intzan, bioitako bat bidian galdu zen, osea, lanertean, eta bestia iritsi zen Filipinetara nio. Eta Filipinetan tripulazioa matxinatu, eta bar, eta azkenian Filipinetako bertako biztanleek, atxilotu zituzten, eta ba, nola bait, ben esklabu edo bihurtu zituzten.
1: Eta zer gertatu zen Elkano zioan ontziarekin, ze koloretako aria jarri diozue?
0: Hori jarri diozue, hori koloria du, eta hori, Santa Maria de la Victoria, zule izena zan, ontzitan haundilena beha zan, eta kontua da,
1: Pazifikoaren erdian kokatu duzu, eh?
0: Hortxe ikuste deun, nundaun, eta hortxe hilko da Elkano. Eta Elkano hiltzen danian, esaten digu urdanetak, nuntzeuden. Esaten digu zeudela, Ekuadarroko marratik 15 gradu iparraldera. Eta ben helburua etzala Moluketara jutia. Baizik eta, Japonerako bidean zijoaztela. Hori zala, Elkano egin nahi zula. Eta orduan esango dugu, baina esaltzi joazten ba Moluketara, zerreatik handikoaz hain iparralderantz, zerreatik handik Japonerantz. Bueno, ba, hor dago Elkano egin nahi zunaren beste adierazgarri bat, ez? Berak, Moluketara jun aurretik nahi zun itzulbidearen arazoa konpondu.
1: Ez zuen harri berean erori nahi.
0: Hori da, ez zuen berriz ere alabearez mundu bira egin behar horretara iritsi nahi, hori izan baizan mundu biraren arrazoia, hau da, Moluketara iritsi zian, itzultzen jakinez, eta itzuliko bazian, ba, mundu bira egin bihar, hoxe izan zan, ez? Ordan, berriz ez errepikatzeko, ben helburua da inzuzen itxas bide hori topatzia, eta horretarako, gaur egun badakigu, gare hartan goendik ez ekiten, iparalderantz, Japoneko kostalderantz egin behar zan, hor bai bada korronte bat eta haize korrontiak badia, Kuroshibo izenez deituak, eta korronte horiek, ba, behaiek, eramaten dute ura eta eramaten dute urganian dagona, Ameriketarantz eramaten dute.
1: Eta argi dago beraz, Elkano susmo horrekin hiltzela.
0: Hori da. Beha hiltza.
1: Zer gertatu zitzaion?
0: Bueno, hor arrazoi desberdinak adierazten dituzte, ze elkanorekin batera ofizial gehienak ilintzian, hau da, buruzaki gehienak ilintzian, ordan espedizioa gehiatu zen bururi gabe, eta bateko eskorbutua izango zala, hau da, janari gabe zileak, bestekoan jantzutela arrai bat eta arrai horregango gaitz bat, urroietan oikoa dan gaitz bat, bat nolabet zehatu zietela, eta horren arabera, horren arrazoiz hilo mentziala.
1: Ze egun ote zen, jakin alda?
0: Bai, jakina da, baino, benetan gauza interesantia da, netzako oso interesantia da, urdanetak idatzi egiten du, bere egunerokoan idazten du, ez? Ba, ze gertatzen da, ba, nun hiltzan esaten duen bezala, esaten duen noiz hiltzan, ez? Eta esaten du hiltzala abuztuak zeian. Eta abuztuak zei, hain zuzen da, Getariko festen egun principala, Salvadore eguna da, ez? Orduan, kontuan eukide behar dugu, Elkano han Pazifikoan erratian hiltzanean, berak bazekin Salvadore eguna zala, ala guztesun baina epin Salvadore eguna zala, eta hori benetan nik uste kontuan izatekoa dela, ba, jode, ba, gizunaren hortxe, bere azken arrenaz momentu hortan, ba, Getari ja sigurazki izango zuen goguan, jode, hanik biliko ditu nire herritarrak.
1: Hain zuzen ere, aurten betetzen dira bosteun urte.
0: Bosteun urte. Kontua da, hiltzi handenak, bururi gabe geratu zian, eta espedizio kidea gana ontzian biziri zeudenak esan zuten, ba, guk ez dugu, besterik ezagutzen, Molukak badakigun undauden, hor konpon Japon eta guazen Moluketara eta horrelaxe lengo bilera iritsi zian.
1: Bai. Urdaneta tartean.
0: Urdaneta tartean. Moluketara iritsi eta...
1: Eta Molukak daude Filipina hegoaldean gutxi asko. Hegoalderantz,
0: hortxe daude, Borneo hegoalderantz, gaur eguneko Indonesia. Esan gutxiko labera esango genduke, Zelanda Berria eta Borneo artian hortxe erdibirian daudela, kokatuta horko uarte di oparo hortan, ba, horko bi uarte txo txiki dia, baino garai hartako bi itxas potentzi nagusi zian. Hango bi itxas potentzi nagusi, Ternate eta Tidore. Hoiek dia Moluketako bi uarte. Baino, benetan garrantzitsuak, hoiek bai zian mundu guztian garai hartan hiltzea ekoizten zuten bakarrak. Orduan, bueno, aberastasun ikaragarria zuten, eta horregatik gantzian, bueno, garai hartan hango bi itxas potentzi nagusi. Askotan, irudikatu izan ditugu Elkanota iritsi zian ianara, ba, ez dakit, ba, bertako biztanleak, ba, ez dakit, bai, primitibotasun kutsu batekin beti irudikatu izan dira, baina hori da, Europarron ikuspegi deformatu bat, bi sultan herri boteretzu zian, Ternate eta Tidore, Elkaren artean gerran zeudenak, Ternate harrak, Portugaldarrekin aliatuta, eta noski Tidore harrak, Elkanota bere lagunak ikusi zituztenean, bose egin zuten, ba, hauekin aliatu baitare, Portugaldarren aurka. Eta ara iritsi zian berriz ere, Urdaneta eta kompanila, ba, iritsi zian Tidorera. Tidorera iritsi, beno itxasontzia ondoratu, eta han bederatzi urtez, Ternatear Portugaldarren aurkako gerran, egontzian, ba, han gerra hortan murgilduta. Eta zer da gertatu zana? Ba, bueno, ba, egonaldi hortan, bederatzi urteko egonaldi hortan, Urdanetak lortuko duna da Elkanok bere garaian lortu etzuna. Alegia, hango biztanleen, ekialde urruneko biztanleen eta itxas potentzia hoien itxas jakintza eskuratzia.
1: Eta hain zuzen ere Euskal Itxas Museoko bigarren solairuan jaso duzue horri buruzko dokumentazio eta informazioa, eta horra igotzen ari gara, Xavier Alberdi, zuzendari zientifikoa eta biok, eta hemen ere kuadroak, panelak, bitrinetan hainbat objektu, informazio pila bat, badago dokumentazioa?
0: Badago dokumentazioa, eta badaude, bueno, tresnak eta gauza, gan nolabait, ekialde urrun horren eta Euskal Herriaren arteko harremana islatzen dutenak. Ze Urdanetarekin hasitako harreman hau mendetan zehar luzatuko da, Euskal Herriak harreman oso estua izango du itxasbide horrekin, Urdanetak topatuko duen itxasbide horrekin, hau da, Moluketatik Ameriketara arteko itxasbide horretan, ez? Eta harreman hori izango da mendetakoa. Eta hain zuzen, mendetan zehar sortu dian harreman horien hainbat adierazgarri daude ikusgai.
1: Eta zein izan zen urte horietan gertatutakoaren ondoren Urdanetaren ekarpena?
0: Bai, bueno, Urdanetaren ekarpen nagusia da handa hola ikasizula batetikan bertako ontzigintzaren ezaugarriak ikasi zitun.
1: Aina ezberdinak ziren, ala?
0: Oso ezberdinak ziren. Bi tradizio zeharo desberdin ziren, Europan geneukan ontzigintza tradizioa eta antzeukatena. Zergatikan, navigazio egoerak ere, itxas egoerak ere oso desberdinak zialako. Orduan zian, esango genduke egoera hoietara egokitutako ontziak. Europearrak zian, ba, gure itxasoetara egokitutakoak, harienak zian, ba, hango, Indiar Ozeanoko eta Pasifiko Ozeanoko egoeretara egokitutako ontziak, ez?
1: Zertan ezberdintzen dira hemengoen gandik nagusiki?
0: Bueno, batetikan, kaskuen formak ziaro desberdinak dira, eraikuntza sistemak ere ziaro desberdinak dira, aparejua, hau da, belak eta mastak eta ere, baita, erabat desberdinak dira. Ez dakate zer ikusiri gure tradizioarekin. Baina, nik uste, etorri eta hemen bimaketa ditugu, batetikan daukagu, Europar tradizioko San Pedro nahoa, hain zuzen, Urdanetaren aginduetara eraikiko dutena Mexikon, eta hemen daukagu beste maketa hau, junk baten maketa, eta ikusi besteik ez da, bueno, bi mundu desberdin dira, bi mundu desberdin. Eta Urdaneta izango da bi mundu hori gustartuko dituna. Hango itxas jakintza hori guztia bere ganatuko duna, eta Elkano gandik ikasi zitun jakintzekin, bueno, ba, nola bait, ustartuko dituna, eta arazo horreri, hau da, ozeanoetan navigazio globala egiteko arazoari erantzun aproposa emango diona.
1: Zer jakin zuen bazehazki?
0: Bueno, jakintzuna zan, badala sistema bat, ozeanoetako zirkulazio orokorra deitzen dugu gaur egunean, eta da, bertako itxaskorronteek eta haize ozeanikoek duten norabide sistema bat, hau da, latitudean iparralderago edo hegoalderago norabide ezberdinetan funtzionatzen dute. Orduan, nik norabide bat hartu nahi balin badet, ba, latitude jakin bat tera jo behar det. Kontrakoa nahi balin badet, beste latitude batera joan behar dut. Mendebaldetik ekialderantz navigatzeko hortxe tropiko aldera egin behar dugu, eta mendebaldetik ekialderantz itzultzeko gora, hau da, iparralderantz egin behar dut, ba, gu gauden latitudetara egin behar da, erdi guneko latitudetara, ba, normalia guri iriste zaigun bezala, mendebaldeko haizeak dialako nagusi. Baina haize horiek ez dute urtaro guztietan berdin funtzionatzen. Orduan, urtaroen arabera, haize korronte horiek bortitzagoak dira, edo ez dira infinkua. Orduan, jakin behar da, zein urtarotan, nora jun, egin nahi den norabide hori egiteko.
1: Hori jakin zuen Urdanetak, aurrez, Elkanok egindakoari jarraituz, Tidorren bertan zegoela?
0: Bai, Tidorren bertan daola, ba, aukera izango du hori guztia garatzeko, hori guztia aztertzeko, eta hori guztia bueno, ba, beak personalki frogatzeko. Handikan itzuli Portugaldarrek prisionero ekarri zuten, azkenian, preso hartu zuten, eta preso ekarri zuten Lisboara. Bueno, Lisboara etzan bakarrik etorri, Urdaneta, Lisboara bere alabakin etorri izan, alaba izan baizun, betzi urteko egonaldi hortan, Tidoreko egonaldi hortan, bertako gorte giroko emakume batekin alaba izan zun, eta alaba hori berarekin ekarrizun Lisboara. Lisboatikan ordizira juntzian bilak, eta antxe, Urdanetataren itxian, antxe utzizun alaba, ba, bere itxekoen kargura, eta ondoren beha Mexikora juntzan. Alaba hori, naiz eta orduko ikuspegitikan, zan mestiza bat zan, gainea, etzan amaldetik, etzan kristaua, zan musulmana zan, amaldetik, moroa, behin ikuspegitik, baino hala ere, Gipuzkoar hidalgoen tratamentu bera emango diote alaba horreri, eta alaba hori hain zuzen ordiziko beste, bueno, hidalgo batekin eskondu zuten, eta 8 seme alaba izan zitun.
1: Ze izan zuen, emakume horrek?
0: Izena zun, Grazia de Urdaneta. Bere Urdanetaren amaren izena hartu zuen, ama zan grazia zerain, eta alabari grazia jarri zion baitare.
1: Beko solairuan ere bazegoen emakume baten irudia?
0: Bai, Beko solairuan Elkanoren ama, Catalina Portu, Elkano hiltzanean bere senide guztiak ere espedizio hortan hiltzian, horan getarian gehatu zian, ba, alargun mordo bat, aur mordo bat, eta Danan buru Elkanoren ama, ama izendatu zuen gainea bere hilburukoan bere oinordeko nagusi bezala, eta ama hori izango da elkanotar hoien ardura eta elkanotar hoien interesak defendatuko dituna, besteak beste erregeari bere semeei zortzizkienak eskatuz. 30 urte beranduago juiziotan ibili izan erregeari semei zortzizkienak ordaintzeko eskatuaz.
1: Ama honek etzulako bakarrik Juan Sebastian galdu itsasoan.
0: Hori da, Juan Sebastian izan zen nagusia galduzuna, baina Juan Sebastianekin batera beste hiruan nahi hilobak, eta barra, eba, elkanotar esango gunduke sendiko gizaseme illa denak galduzian, gizaseme bakarra gehatu zen bizirik eta jan, apaisa, anai apaisa. Damion, beste guztiak, koñatuak eta danak espedizionten hiltzien.
1: Jarrai dezagun gizonezkoen itxas bidai hauetan, ze Urdaneta ez da ordizian geratuko?
0: Ez, Urdaneta Galaban utzizun, horrez dian lagazun, eta ondoren, aske utzi zutenian, beak berriz ere Ameriketara jungo da, Mexikora jungo da, eta urte askoz egon zelan bizitzen. Antzeon bitartean ere beti gai honekin bueltaka ibili izan, ze hango administrazioan egon zan lanian, eta hango administrazio horrek hainbat espedizio antolatu zitun nolabait itsasbide hori egin nahian, baina denak porrot egin zuten, eta horretan porrot horietatikan ere ikasten jarra dituzun, Urdanetak. Behin jabeak, izango genduke, bilketa lan hori, amarkadetako bilketa lan hori guztia egin zunean, Mexikon edade bat bazeukan, erabakizu Mexikoko Agustinoen komentuan fraile sartzia. Fraile sartu zan, eta han garatu zun teorikoki, izango genduke, itzulbide horren arazoaren ebazpen teorikoa, ez? Han garatu zun. Hainbat orden zeuden. Baseuden Francisco Tarrak, baseuden Jesuitak, baseuden, hainbat orden. Zergatik gantzatu zen Agustinotan. Agustinoarrak zialako garai hartan mundu mailan kosmografian aurreratuak zianak. Hainbat Agustindar zeuden, ikerketa horietan lehen mailako ikerlaria zianak. Eta hain zuzen giro horretan sartu zen Urdaneta, nolabait jakintza hori guztia, jakintza teoriko hori guztia, berak praktikoki lortu dunarekin ustartzeko. Eta ustartze hortatikan, aterako da hain zuzen, ebazpen teoriko hori.
1: Hain zuzen ere, ozeanoen aurkikuntza izendatu eta hemen erakutsi duzuena.
0: Hori da. Zer, azkenean, ozeanen aurkikuntza, hoixen da ez, guk esaten dugu aurkitu dezula, joan, eta itzultzeko gaitasuna bali madaka. Zue esateko, jun naiz, eta itzuli naiz, eta alakua da.
1: Ala ere, munduari, lurrari, itzulia emateare, balentria handia izango zen?
0: Dudik ez.
1: Baina toki beretik itzultzea handiagoa?
0: Azkenian jakintzaren aldetikan etzekiten kontu bazan. Orduan, munduaren itzulia elkano gabiatu zun, eta ondo atea zitzaion. Egia da ondo atea zitzaiola, presio ikaragarriarekin, bizmajete hiltzan eta bar, hori egin zitekela frogatu zuten, baina egin gabe zion hori izan hain zuzen ebatzi nahi zutena.
1: Eta teoria hori idatziz jasota geratu zen betirako?
0: Bai, jasota jarri zuen, eta horren berri izan zuten baitare agintariek, eta handigan urte batzuetara, 1560ko hamarkadan, beste errege bat daula Espainia, Felipe Bigarrena erregea agintzen dagola, harrek erabakia hartuko du Filipina uarte horiek bere ganatu nahi ditula, bere imperio horretan txertatu nahi ditula. Eta hori egin ahal izateko, noski, izan behar dute joan eta etorriteko gaitasuna. Joaten badakite, eta etortzen zeinek daki Urdanetak. Ordan, eskatuko diote Urdanetari, zuk teorikoki hemen idatzi dezun soluzio hau, jarri zazu praktikan. Antolatuko dugu espedizio bat hori ebazteko, eta Urdanetaren irizpideak jarraituz antolatuko dute Mexikon.
1: Bera buruzela?
0: Bai, bera izango da nola behiteko piloto nagusi papera beteko du.
1: Espedizioan parte hartuz, eta izango zituen urte batzu bila.
0: 60 urte zituen. Oso zara, komentutik erten, fraile izaten jarraituzu, baina komentutik kanpo. Beraren irizpidea jarraituz itxasontziak eraiki, eta berak gomendatuta, espedizioko buru jarri zuten, bere pariente artekoa zen, legazpi jarri zuten, espedizioko buru, Eta oso esanguratsua da, espedizio osatu zuten marinelen 140 euskalduna ziala. Oda, konfiantzako jendia, ezagutzen zuten jendia, ba nola bai baitare behan arteko batasun bat eramateko eta matxinadak eta barreki egiteko.
1: Eta iritsi ziren eta lortu zituzten Filipinak.
0: Iritsi ziren Filipinetara, Legazpi angeratu zan, Manila sortu zuen, eta gazi ziren baua konkistatzen, eta itxasontziakin Urdanetan, itzuli inguru gaintzun, eta handikan hiru hilabetetara, iritsi zan egin zuzen Akapulkora. Eta horraz izan, itxasbide hori, Akapulko eta Manila arteko itxasbide hori, mendetan zehar indarrian egon zana, Galeon de Manila deitzen zitzaion, eta gaur da eguna oraindik ere, Pasifiko zeharkatzen duten itsasontziek itsasbide hori jarraitzen dute eta hegazkinek ere bide hori egiten dutenak bide hori bera jarraitzen dute, ba azkenean ba haiek ere aldeko egizeekin, ba noski konbustible gutxiago gastatzen dute eta xamurro egiten dute bidaia.
1: Eta Urdanetak Mexikon egin altzituen azken egunak?
0: Bai, berriz itzuli izan, konbentura sartu izan eta antxe bukatu zituen bere azken egunak. Bai.
1: Eta orain badirudi Legazpiz izketan jarraitu beharko genukela, baina ez. Erakusketa hau Elkano eta Urdanetari buruzkoa da, hain zuzen ere Elkanok hasitakoari eman ziolako amaiera Urdanetak, baina tira, egunotan Elkano da protagonista, bereziki Getarian, bera hiltzeneko 500. Urte urren honetan. Erakusketa noiz arte egongo da ikusgai?
0: Urriak 4 arte, bai.
1: Urrengoa zeri buruzkoa izango den esaterik bai?
0: Urrengoa prestatzen ari gera, Gipuzkoako itsas arkeologiari buruzkoa izango da.
1: Ba, Xabier Alberdi, eskerrik asko beste behin, gauzak bere tokian jartzeagatik, eta duela 500 urte gertatutakoak gaur balira bezala kontatzeagatik.
0: Mila esker zuei.

Zerebelok eta Xabier Alberdi entzun ditugu Donostian Euskal Itxas Museoan izketan luz eta zabal, ointzeiren ostean Txinaragoaz, Iruñara bebai, Greziara bebai, Gasteizera bebai, eta amaitzeko tiburoi batzuk, eh?

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Gasteizen Andra Mari Zuriaren festetako hirugarren egunean aldarrikapen eguna dute. 1976ko martxoaren hiruko sarraskia ari dira gogoratzen eta ordubete barru oroimen ekitaldia egingo dute katedral berrian. Izan ere, orain 50 urte gaurko egunez egin zieten harrera martxoaren 3aren harira kartzelan izan ziren eta libre utzi zituzten azken presoei. Zapi beltzak jantzita dabiltza kalean, hainbat blusa eta neska.
2: Sarraskia izan zela eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
3: Eta jaizetan goratu behar gara gauza hauetaz.
1: Gasteizko udaleko segurtasun departamentuak bien bitartean jaien lehen balantzea egindu gaur eta jakinarazi du festen lehen bi egunetan bi sexu eraso salatu direla eta Gasteizko mugimendu feministak baieztatu du txosnagunean indarkeria matxistaren kontrako protokoloa behin aktibatu behar izan dutela. Imanol Pradales lehendakariak zoriondu egin ditu bestalde Osakidetzako langileak, Osakidetzako baiketa sistemari esker kolon minbiziaren heriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan erdira murriztu dela jakin ondoren. Sare sozialetan idatzi duenez, Euskadik nazioarteko erreferente izaten jarraitzen du minbiziaren prebentzioan, minbizi honen prebentzioan eta detekzio goiztiarrean eta kolonena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta hilgarrienetako ere bai. Osakidetzak 2009-tik martxan duen baiketa sistemak tumoren hautemate goiztiarra albidetzen dute, ondela kontatu digu Iñaki Gutierrez Ibar Luzea medikuak.
4: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da. Kolon minbiziaren heriotza tasak behera egindu etenik gabe.
1: Ontzeren talde sozialak bestalde azkundearekin itxi du 2025a, 1700 langilera iritsi da, aurreko urtean baino 100 langile gehiago dira horiek. Ontzeko Nafarroako arduradunek datuak aurkeztearekin batera esan dute azkunde honek agerian uzten duela erakunde honek kalitatezko enplegu irisgarria sortzenko duen gaitasuna eta Nafarroako ehun ekonomiko eta sozialean duen pisua ere gero eta handiagoa dela. Errepideetan AP8 autobidean biria 2 kilometroko autoilarak daude ordu honetan, Baionarako noranzkoan, eta horrez gain, errei bat itxita dago autobide berean, AP8an, Elgoibar parean, Bilborako noranzkoan, kamioi baten matxuragatik. Arratsaldeko 6:03 dira, hau izan da momentuz guztia, ordu bete barru izango dituzue, egunak ekarritako albiste nagusienak mezularian, bitartean informazioa eskura noiz nahi, orain.eus albiste zerbitzuan, gero arte.

Bai pasa, Euskadi Irratia.

0: Jokin egingo dugu Txinara.
1: Bazen?
0: Hola Turkia, Beijing, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zemuz hasi duzu abuztua, olatz?
2: Ba, oso ondo, baina hori beroarekin. Hmm. Baina beroa, beroa, eh?
1: Bai, orduan...
2: Bestan esan izuen, eta bain uste tokerra.
1: Euri gutxi bertan, ze azken aldian ari gara hitz egiten korrespontsalekin, eta danak ekartzen duzu euri falta, eta lehortea, zakit Txinan ere horrela zabiltzate.
2: Ez, bueno, beira, ba, euri aizuten ari gara bastante, egia esan. Ekaitzak eta la. Hori eskertzen da, nahi gustatzen ezkete ekaitzak, baina Txinako beste, eske, bueno, hori betiko da, Txina oso handia da, beste zona batzutan bai izan dituzte arazoak lehorteak direla eta la, baina esango nuke aurten euri gehiago izaten ari garela, beste azkenan urtetako udako hilabeteetan baino.
0: Hmm, Beijing nolako hiria bai. Da uda pasatzeko?
2: ba, bero egia benetan. Hmm. Bai, hemen denek esate dute, momentu honena izaten dela hemen, batakit, ez, igual, apirila maiatza eta gero iraia urria, horiek izaten dira hilabete honenak. Bai, abuztuan hori bero gehiegi, eta gero neguan hotza bai desente.
0: Bueno,
2: baina, bueno, ba, gustora gaude.
0: Ia bete geratzen zaizu, irailerako. Aizu, euria aipatu bai, dugu, eta bai. Eguraldi kontuak aipatu ditugu, Txinan eurite handiak espero dira laster, ez?
2: Bai, bai, bueno, Txinan hegoaldean espero da tifoia, Txinan egoeki aldera sartuko da, Txinan eskualdean asteburu aldera edo sartuko da, Txina, bueno, tifoia klasifikatzeko sisteman esan dute indar handiko tifoia dela. Eta, bueno, azken datuetan esan dute gaur goizeko bostak aldera kostatik 1300 kilometro horatzen mandu dutela, segundu bakoitzeko 42 metroko abiadura duen aizearekin. Hmm. Eta hori esan dakoa, ba, iritsiko da hurrengo egunetan, eta espero da kostara sartzean, aizearen indarra izango dela orduko 15-20 kilometrokoa, eta Txinako meteorologia agentziak bi ibilbide posible ikuste ditu, bat, hori sartzen badago aldetik indarra handiago izango du, eta beste aukera iparraldera jotzen badu pixka sartuko da Sandun eskualdean, eta ba hori, ja indarra sartuta. Indarra galduta barkatu, baina neurriak hartzen ari dira orain ba, ebakuatuak eta bar.
1: Ba, askori tifoiak harrapatu egingo dioz, ez dakitzuk nabaritu duzu nolat, baina Txina hemen bentsat, Euskal Herrian aurten bada udako elmuga, modakoa.
2: Bai, eta asko hitz egiten dugu horretaz hemen da pasada bat, nila ezakitzen bat lagun, familia, seniden lagunak, lankideak, ezakitzen bat pertsona etorri diren. Ete betik ebai, por cierto, etorri dira hainbat, eta hori, bai, oso oikoa bihurtu da, norbaiten WhatsAppa jasotzea izu, pasatu dut ez zure kontatua, ezakitze. aholku eske, bai, ni pozten aiz Txina modan dago lako, bai.
0: Bai.
2: Goza, bai, noski, pozten aiz. Baina, bai, ikusi barra ze jarrerarekin etortzen den jendea, ez? Etortzen bada jendea, ba, pixka jarrera irekiarekin eta hola, orduan superondo, perfecto, baina etortzen dira turista batzuk, bai. Bueno, esango nuke Euskal Herritik orokorrean ez, baina beste leku batzutatik etortzen dira batzutan pixka xenofobia horrekin edo Txinarekiko pixka gehiagotasun sentsazio horrekin edo, eta hori ez, hori gaizki. Baina, bueno, tifoiak hori ez ditu narrapatzen Euskal Herriko turistak, ze hori esan dako, aia dagoeneko 10.000 pertsona ebako batu dituzte, egoaldeko irletatik eta hori ba, kontu zibiltzeko horrengo gunetan zonalde horretan.
0: Azte buruan sartu behar dela, bueno, azte burua ja, da, bertan daukagu, gainen bale. Daukagu. Eta hor normalean, aurrelepen handiarekin ematen da neurrien berri eta holango kasuetan, edo?
2: Ba, izte, nola azken aldean hori esan duguna ez, bueno, esan dugu edo zego esan, ezakit, urrengo azken barkatu. Azken urteotan gero eta gehiago gertatzen diela, igual, hori, bai, bueno, mundu osoan bezala, ez? Muturreko eguraria, ez? Ba, hori da, bai, hemen euriteak eta barra azken aldian, ba, pila bat, aurten esan du Txinako meteorologia agentziak esan du aurri izango dela urte honetako 13. tifoia. Eta hori, horregatik oso adi daude, eta nik esango nuke alertak eta ematen dituztela beti denborarekin, eta horregatik normalean ondorioak ez dira izaten hain desastrosoak, batzutan bai izan dira hilakoak eta bar, zoritxarrez bai aurten, baina batez lur jauzietan eta bar, baina hori, ba, nik uste kasu honetan ja neurriak hartu dituztela alde zaurretik, hori ebakuatu guztiekin eta bar.
0: Bueno, esan dugu, turista gerota gehiago joate zaizkizuela horra, Euskal Herritik bebait, Txinarantza, eta, bueno, azte buruan, tifoia, adigongo gara, ea zer gertatzen den, Indonesian, turista pe izaten dira, Indonesian, turista ugariko garaia da, eta handik albiste txarra mate bada garzu ez?
2: Bai, bai, duela lau egun gertatu da, ferri hoietako batean, barko handi hoietako batean, ba, bueno, sutea izan da, eta bost pertsona hil dira, 128 ziren bidaiariak, baina ustez gehienak indonesiakoak zirela, okerrez banago, eramaten zituen bidaiariak Java eskualdetik hegoaldeko Makasarri dira. Ze hori, bueno, Indonesian ez dakit 17.000 irlatik gora daudela irakurri dut, eta ordu noikoa dira ferri hauek ba, alde batetik bestera bidaiatzeko ez, eta bueno, bai turismoa esan dezu bezala oso ondia da Indonesian, eta hori, bai ez datu dute bost pertsona hil direla, ferriak goizeko zeirak aldera hartu zuen zu, eta segituan zuak bueno, hartu zuen barku osoa, ikusten dira irudietan, hori, kea ba hori bidaiariak hor beldurtuta, txaleko salbabidasa jarrita, ezakize, eta batzuek barkutik 10 metroko alturatik salto egin behar izan zuten uretara, hasiera batean inguruan zuen beste barku batzuk hartu zituen bidaiari batzuek, baina gero esan dute bizirkatera diren askok orduak eta orduak pasatu dituztela uretan erreskatearen zain. Ja hori, bueno, egunak pasatu dituzte hasieran 41 desagertu zeuden, baina ja egunak pasandoren esan dute baieztatu dute ja bost direla hildakoak, eta guztira 128 zela bidaiariak, eta 123 bizirik atera dituztela.
0: Baina erreskate lanak ja bukatu dira?
2: Bai, bai, hori da, bai, jakin hartzi dute ja amaitu direla.
1: Eta beste istripu bat ere badakartzu gaur, Rolat, zorengo hau Pakistango Broadbeck gaiurrean, elur jauzi bat karrabatuta 10 mendizale hildira, horien artean 6 gida edo xerpa profesional.
2: Bai, eta batez ere, bueno, famatuena Nirmal Purja izeneko Nepaleko mendizalea horien artean zegoen, 43 urterekin hilda, eta hori, beraiarekin batera ba, beste 9 mendizalea zaude, guztira 6 xerpak, Nepaleko xerpak eta 4 atzerritar. Eta hori, Pakistaneko Broad gailurrean gertatu da, munduko 12. altuena da. Eta, bueno, munduko gailurra arriskutsuenetarikoen artean dago, irakurri eta marnaka mendizale lirela azken urteotan, eta ba hori, abalantxa izan ondoren erreskate taldeak lanean egon dira azken egunotan, ja igandean aurkitu dute bere gorpua, mendian 5700 metroko altura. Bai.
0: Bueno, bai, etxek Pakistanik heldutako albisteak, kontatu dizkiguzu Indonesiako ape, eta Txinan tifoia asteburuan. Zuokor, Beijingen zaudetenok, ez zaituzte harrapatuko, printzipioz, egoalderago da, ez?
2: Bai, bai, bai, hori da. Beste kasuan, bueno, segura eski egoaldetik sartuko da, eta esaten dute, badagoela aukera pixka iparaldera egiteko, baina kasu horretan Xandun eskualdean sartuko da, kostan, Beijingen ez, Beijingen urrun xamar gaude.
0: Hola, Zurkia, datorren astean kontu gehiago Beijingdik, datorren astera arte.
2: Bale, osondor, astera arte.
3: Agur.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Du Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Bularreko mina. Eunda mabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Alkampon, abuztuaren 4tik 6ra, bota eraztunak. Kiloa, 6,49 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
7: Bai pasa.

0: Lisabe Velasco, historialaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, makina bat jende joango zen Greziara, oporretan orain agustuan, igual bero, baina bada oso leku popularra oporretarako, hemen gure artean, zu egonda zaude?
1: Ba, ez naiz inez egon, gustatuko litzaidak, ez, ba, historikoki, gastronomikoki ere oso interesgarria, oso asko gustatzen zait, Greziarrian aria baina ez naiz inez egon.
0: Bueno, joango zara egunen baten, ez?
1: Bai, hoi espero dut.
0: Historiari begira jartzen gaituzu astero, etzaulkian botata gaudela, eta gaur hain zuzen Grezian egin behar dugu tartea, ez, Lisabe?
1: Hori da, bai, agian entzulen artean ere badago Greziara inoiz ez den joan pertsonak badaude, tarduan ba, joango gara Greziara, baina joango gara historikoki, berrogeiko amarkadara. Ba, bueno, kontatuko dugun pasarte honekin, gertatzen oiden bezala, ez da soilik iraganeko kontua, gaur egungo kontua ere baita. Orduan, egingo dugu pizka bat, imaginazio ariketa bat, ba, imaginatuko dugu, beraz. Ba, egun batean, interneten ari garela, egunero egiten dugun moduan, ordenagailuarekin, eta, ba, imaginatu gu, ba, pertsona imaginario honek, ba, aniztasuneko artikuluen bilduma egitea, ba, gustatzen zaiola. Tarduan, ba, gaude objektu berrien bila eta salerosketako ba, webgune ezagun batean sartzen gara. Eta aranon, ba, txuri beltzeko argazki bilduma bat aurkitzen dugu, Enkantean atera dutena, ja justo goiz horretan atera dute.
0: Aurkitu dugu goizean Enkantean atera den argazki bilduma bat, eta argazkietan zein ikusten da ba?
1: Ba, bueno, ikusten dugu, ba, jakiminarekin hasten gara harakatzen pizka bat, ba, bueno, gizonak ikusten ditugu gehien bat, alkandoraz jantzita batzuk, soldaduak ere badaude, de repente hor argazki batean, ikusten ditugu gizonak ilara, norma baten aurrean, ba, bueno, ikusten ari garen argazki hauek, ba, 1944ko maiatzaren lehenengo fusilamenduak dira. Kaisarianin gertatu ziren, fusilamenduak, Atenasetik oso gertu.
0: Beraz, argazkiena imaginatu egin dugu, guk egin dugula, baina berez norbaiti gertatu zaio, interneteko salerosketena eta hau benetako kontua da.
1: Hori da, justo, ba, bueno, orain arte ez ezagunak ziren argazki hauek, ba, interneten salgai aurkitu ziren, hori ez dugu imaginatu behar ze pasaden otsailean gertatu zen. Lehen 12 argazki aurkitu ziren eBayen, webgune honetan, eta ba, Team de Craene, Belgikako bildumagilea, ba, saiatzen ari zen interneten saltzen, Enkantean jartzen. Baina, bueno, bildumako sotara ez dira 12 argazki, 200 argazki baino gehiago dira.
0: Eta gartzen dira bertan, Kaisarianiko fusilamenduak, orduan, 6 antziren hauek?
1: Ba, bueno, Kaisarianiko fusilamenduak, ba, Greziako okupazio naziaren pasarterik gordinenetarikoa da, Ba, esan bezala, 1944ko maiatzaren batean, Jaidariko kontzentrazio esparrutik 200 preso politiko atera zituzten, gehienak partisano komunistak zirenak, eta Kaisarianiko tiro eremura eraman zituzten, ba, han hiltzeko, han akatzeko. Exekuzio hauek, ba, bueno, zergatik eman ziren, ba, bueno, Greziar erresistentziaren eskutik emandako general alemaniar baten hilketaren errepresiale izan ziren, General aleman bat hil zuten eta 200 preso hil zituzten Kaisarianin. Eta bueno, irudien artean zer ikusten dugu, ba, presoak exekuzio lekura eta fusilamendu, ba, pelotoiaren aurrera iristen ikusten ditugu, alkandora garbiak dituzte, bizarra moztuta daramat eta batzuek bai, ba, ukabila altzatzen dutela hil aurretik.
0: Indarrandiko irudia tira,
1: Bai, oso izugarri unkigarriak dira, nik, ba, bueno, berri auritzi zitzaigunean, unibertsitatean egon ginen irudiak ikusten, ze, klaro, historikoki garrantzitsuak ere badira, ba, azken finean, haien aurkikutza baino lehen, iaia kasualitatez aurkitu zirenak interneten, ba, bueno, Kaisarianiko fusilamenduek memoria kolektiboan bai iraundutela, baina ahozko testigantzen bidez, ez genuen testigantza fizikorik, ba, bueno, irudizko testigantzarik. Adibidez bai, jendeak kontatzen zuen, abestira itzaleak abesten ari zirela, paredoira eramazituztenean, edo aurreko gauean, ba, bueno, euren burua garbitu zutela, eriotzari duintasunez aurregin nahi ziotelako. Ere kontatzen zen, hau ere horrelako historiak, ba, bueno, hemen frankismoa ikertzen dugu noi, ba, bueno, ba, erlazio ikusten dugu, baina ere, ba, dibidez, kontzentrazio esparrutik, esekuzio lekuraino bide horretan, ba, presoek ohartxoak botatzen zituztela, bidean zehar basen idei agur esateko. Eta, ba, papertxoaiek, inguruan zeuden biztanleek bildu zituzten, eta batzuetan bai, hildakoen familiei, helarazi zizkieten. Adibidez, Yorgos Krokos, eskola maisu eta militante komunistaren kasua dugu, non ba bueno, argazki baten atzealdean idatzitako mezua, ba ikarian bizi ziren bere maiteengana, ba bai iritsi zela.
0: Estoikoa da nagala Elizabe, holako momentu zehatz baten argazkiak eukitzea, ez? Hau badakigu zergatik gertatu zen, justu momentu horren argazkia zergatik dauden.
1: Claro, gaur egun guretzat oso arrunta da, eh? Telefono atera guztiok dugu kamera bat poltsikoan, eta bueno, momentuko argazkiak egitea, ba bueno, baina claro, zergatik atera argazkiak 200 pertsona hil zituzten uneari, eh? Zergatik ba inmortalizatu edo betikotu momentu hori. Ba bueno, argazki bilduma hau German Hoyer Wehrmachteko tenientearen artxibategi pertsonalaren parte zen, eh? Alemania naziaren teniente baten artxibategi pertsonala. Eta osotara, esan bezala, 262 argazki daude, baita 16 dokumentu eta 4 bilete zahar. Eta argazkiek, ba bueno, Grezian eta Europako beste herrialde batzuetan, ba nazien okupazioa dokumentatzen dute. Segurazki, badirudi, Hoyerrek berak ateratako argazkiak direla, bere kamerarekin. Baina, bueno, kameraren atzean nozegoen alde batera utzita, edo ez dakinda ere, badakiguna da argazkiak borreroaren ikuspegitik ateratzen zirela.
0: Naziek okupatua zegoen Grezia garai hartan noiztik?
1: Ba, bueno, Greziak nazien uztarripean zeramatzen ja 1941 geroztik. Ba, bueno, herrialde heleniarrean sartzen dira naziak, Italia, armada italiarra erreskatatzeko eta Balkanetako, ba, hegoaldeko hegal hori ziurtatzeko aitzakiarekin, eta herrialdea okupatzen dute. Okupazioak 1944 arte irango zuen, kaiseraniko fusilamenduak ematen diren urte berean. Eta tartean, ba, 250.000 pertsona baino gehiago hil ziren gosez, oso gogorra izan zen okupazio hau biztanleriarentzat. Eta bueno, komunitate judu greziarraren, ba, 86% akatzen dute, gehien bat judu sefarriarrak zirenak.
0: Eta German Hoyer bera, noiztik zebilen handik?
1: Ba, Hoyer, badirudi tenientea, Grezian ibili zela 1943 eta 1944 tartean. Eta berak, ba, ateratako argazkiak eta, ba, bueno, printzipioz, Wehrmachteko propaganda unitateen barne dokumentazio material bezala pentsatuak izan ziren. Hau da, argazki hauek ez ziren argitaratu behar, baina azken fean, ba, bueno, gerraren ondoren bilduma zaletasunaren objektu bai bilakatu zirela, ze, ba, bueno, teniente eta militar alemanak naziak, ba, bai, dokumentatzen zutela, haien lana deitu dezakeguna.
0: Lagi argazkiak atera bai, baina gero jendeari etziotela erakutsi nahi, ez?
1: Hori da, hauek ez, baina zergatik, ba, bueno, azken finean, Hoyerrek egindako argazkiak ez ziren propaganda berez, baina bai etorkizunean propaganda materiala sortzeko bideratuta zeuden. Hau da, argazkiak ba gordinean ditugu, baina bai ideia zen argazki hauek propaganda egiteko erabiltzea etorkizunean. Jakina izango da, segurazki, ba, entzulen artean, ez zelako garrantzia ematen zieten naziek propagandari, ez? Ba, bueno, Josef Goebbels bera, ilustrazio publiko eta propagandarako ministro izan zen. Eta, ba, handik, ba, argazki gintza erabili zuten, baita ere zinema, eda, ba, bueno, beste edabideak, bazken finean, erregimen naziaren, ba, garaie ahal guztidun irudi hori sustatzeko. Baina baita hien, ba, bueno, teoria razistak edatzeko eta sarraskiak justifikatzeko ere. Adibidez, agian ere entzunda duzue eta sufamatuak dira Leni Riefenstahlen film dokumentalak, Borondatearen garaipena eta Olimpia. Eta hor bai ikusten dugula, ba, hirugarren reijaren, ba, ideologian nola goraipatzen zuten irudiaren bitartez. Eta bueno, nahiko ironikoa da, ze propaganda lan guzti hau eta irudi guzti hauek froga bezala erabiliak izango dira Nurenbergo epaiketetan.
0: Kaisarianiko fusilamenduen argazki horiek esan duzu 200 zirela, baina sarean 12 edo aderazirela enkantean hauek eBayn, holan eBayn, besteriparik eBayn.
1: Bai, eBayen, o sea, esken hor atera ziren eta hor aurkitu zituzten, ba bueno, Greziako kultura ministeritzak, o sea, hor zeuden eBayen salgai. Ba bueno, garrantzi historiko, politiko eta emozional handia izateaz gain, interesgarriak dira ere gaur egungo testu inguruan ikuste, argazki hauek aztertzea. Azken finean gaur egun, ba, gatazka armatuen, genozidioen eta oro har indarkeriaren irudiak aurkitzea, claro, nahiko erraza da, o sea, sare ba webguneetan eta ere sare sozialetan aurkitzen ditugu, Claro, nahiko erraza da, o sea, sare ba, webgunetan eta ere sare sozialetan aurkitzen ditugu, eh?

0: ikustea, ba, beste edozer argazki bezala ikusten ditugu. Azken finean, nik uste indarkeriaren irudiekiko, ba, gehiegizko esposizio horrek sortzen duen apatia saihesteko, ba, ezinbestekoa da, noski, argazkiaren testu inguru historikoa ezagutzea, eta bereziki, ba, argazkian agertzen diren pertsona, gizabanakoak, ba, izan ziren pertsonak bezala aitortzea, nortzuk izan ziren, zergatik zeudenan.
1: Espaldiko eztabaida da hori, irudien eraginarena. Egia da, kontestu aipatu duzu testu inguru da, eta guri berria egin zaigula gaurko historia, kaisarianikoa.
0: Bai, egia esan da, Grezian ezaguna da kasua, baina nik uste orokorrean nahiko ezaguna zela. Han erailak izan zirenen memoria ere bai itzalpean egon da urte luzez. Bigarren mundu gerraren ondoren, eta bereziki Grezian egon zen koronelen diktadura, deitzen denaren zehar, irurogeiko amarkadaren amaieratik, irurogeita marreko amarkadaren erdialdera, gutxi gora bera aurkitzen dugun diktadura honetan, ba klaro, Greziarren erresistentziaren memoria guztiz isilarazi zuten. KKE alderdi komunista, erresistentziaren indar handienetarikoa izan zena, ba, legez kanpo utzi zuten. Eta, ba, dibidez, kaisarianiko fusilamenduen oroitzapenezko ekitaldiak guztiz debekatuta zeuden. Orduan historia hau ere, urte luzez, ba, bueno, ba, hori, ahozko iturriekin, bai, ezagutzen zela, baina, izinpean.
1: Bai, argazkiek eBayn bukatu duten arte, hortengo txailean. Dala, berrogiko amarkada hartan gertatu zenaz, orain noiz hasi dira izketan, edo igual, bueno, ahozko transmisioa gondela esan duzu, baina izketan nolan modu bai. Zabalagoan orain hasi dira.
0: Ba, pizka bat hemen ere, Euskal Herrian, Espainian baian gertatzen den moduan, larogeiko amarkadan hasi ziren, resistentzean, aritu eta hil zirenen memoria berreskuratzen. Eta bueno, han ere hemen gertatzen den moduan, ba, tristeki oraindik lan asko dago egiteko. Interneten irudiak agertu eta ordu gutxira, eskuin muturreko taldeek kaisarianin esekutatutako 200 lagun hauen omenezko monumentua bandalizatu zuten. Baina hala ere, esan behar da, Grezian biztanleriaren gehiengoak gorroto ekintza honen aurka agertu dela, eta fasismoa eta nazismoa, ba, nazismoaren aurka borrokatzeagatik bizitza eman zutenen memoria bai aldarrikatzen dela eta aldarrikatu dutela.
1: Bueno, ba, Grezian duela 80 urte gertatu zirenak ekarri dizkigu gaur Lizabe Belasko historialariak, kaisarianin hil zituzten 200 lagunen historia eta euren argazkiena. Azterik hasten dugu zerbait, Lizabe, eta gaur beberdin.
0: Saiatzen gara, zerbait ateratzen.
1: Lizabe Belasko historialaria, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
0: Mila esker zuei, agur.

0: Arrasteko seirak eta hogeita malau minutu dira, Gasteizen jaigiroan behar dute gaur be, jaien hirugarren egunean, eta guk, ara egin behar dugu, baina jaigiroari ies egin da. Ze aurtengo ikasturte amaieran Gasteizko Arte Sakratuko Museoan proiektu berezi batean murgildu dira, eta proiektu hori zer den jakina izan du, Oier Gasteizik Oier Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Madrilgo Juan Carlos Erregaren unibertsitateko ikaslek bisita egin diete museoko kideei, horietako bat da Rebeka Ontoria. Rebeka, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Rebeka, noiz iritsi ziren Madrildar ikasleak museora?
2: Ba, ekainaren 12an, ostiral horretan egon ziren arratsaldean gutxi gora bera, bueno, lauretan edo iritsi ziren eta 7:30 arte egon ginen ba hor lanean.
1: Beraz, egun batean egin dute egin beharreko lan guztia?
2: Bueno, museoan bai, baina bueno, esan behar dut, ba bueno, etorri egin zirela lan egiteko, baina pieza batzuk eskaneatzera bakarrik.
1: Hori da, azalduko dugu ze proiektutan aritu diren, hiru dimentsiotan eskaneatu dituzte Gasteizko Arte Sakratuko Museoko piezak. Nola egin zuten lan hori, Rebeka?
2: Ba lanak egin zuten eskaner bat erabiltzen. Irude artek Spider izenekoa edo eta ba bueno, eskaner horrekin ba hori irudiak lortu egin zuten, ba bueno, piezak hori irude izateko edo.
1: Ta lan hori nola egin zuten, ezakitzuek

0: mantzen izkieten piezak, museoan zehar aritu ziren lan horiek egiten?
1: Bueno, lehen da bizi, esan behar dizuet, bueno, talde honek Intervisual Lab edo laborategia izena du, eta etortzen direnak ez direla bakarrik, bueno, eskaneatzera bakarrik ez zirela etorri, ze talde interdisziplinarra da, eta haietatik, bueno, batzuk hori bideojokoekin zer ikusia dute, beste batzuk kazetaritza ikasten ari dira, beste batzuk audiovisualak, irudiak, soinua, orduan piezen eskaneatzeaz hori bakarrik ez zuten egin. Baita, bueno, museoan egon ziren, aretoetan grabazioak egiten, ba, bueno, alako dokumental antzekoa egiteko, eta, bueno, gauza gehiago, bueno, gero emango digutenak, eta guk erabiltzeko, ez bakarrik hori pieza horiek, baizik eta adibidez, ba, hori, irurogei graduko grabazioak, ba, adibidez hori web plataforma batean jartzeko eta bizita virtual egiteko alakoak ere egin zituzten.
0: Uhum. Eta eskatu zizuetenean edo ditu zizuetenean proiektu horiek zuen museoan gauzatu nahi zituztetela, nola hartu zenuten berri hori, Rebeka?
1: Bueno, Intervisual Labeko laborategiko zuzendaria arte historiako irakaslea da, Ángel Pazos López, eta Gasteizen egon zen erromaniko aldiko, ba, bueno, konferentziet batean, ba, bueno, konferentzia bat ematen, hemen unibertsitatean. Mm-hmm. Orduan, bueno, gurekin harremaltan jarri egin zen, eta, ba, proposatu zigun, ba, bueno, ona etortzea, eta, ba, bueno, bere ikasleak ekartzea, eta hemen papizkat zegoena, ba, ikusteko, eta hemen lan egiteko, eta praktika moduan erabiltzeko.
0: Mm-hmm. Eta aipatu dugu horietako bat dela, iruden eskaneatu dituztela museoko pieza batzuk. Pieza guztiak eskaneatu dituzte, Rebeka?
1: Ez, pieza guztiak ez. Kasu honetan, bueno, praktika honetan, hiru eskaneatu zituzten. Pentsazazue, bueno, museoan ia 800 pieza ditugula, eta horietatik hiru eskaneatu zituzten bakarrik.
0: Lan handia litzateke ez 800 eskaneatzea?
1: Bai, lan handia eta denboraz daudena den, bueno, behintzat, bueno, bi ordu terdi izan ziren, eta bi ordu terdi dan hiru eskaneatzea, ba, oso azkar egin zuten.
0: Mm-hmm. Eta ze hiru pieza izan ziren, ez dakituz museoaren zate berezienak diren hiru piezak, edo badute olako
1: bueno,
0: baliorik?
1: Pieza garrantzitsuak, eta pieza, bueno, nahiko bitziak, ez bata izan zen Antonio Ruiz Gijonen Kristo gurutziltzatu bat, taia txikitzoa, 17. mendeko taia eskultura polikromatua, beste bat, ba, musean dugun busto arliketegia, bueno, nahiko garrantzia handikoa, 16. mendekoa eta Bruselasetik ekarritakoa, eta azkena izan zen ekizaindu gotikoa, zilarrezkoa, eta bueno, honekin ia denbora guztia ekon ziten, ze normalean, ba bueno, zilarrezko eta hori dizdira ematen duten ba piezak, ba lan gehiago ematen dute, ba bere forma edo detektatzeko.
0: Uh-huh. Eta gero forma detektatze hori da iruden eskaneatzea zertarako ze helburu zexe du horrek, Rebeka?
1: Bueno, ba digitalizazioak ba askotan laguntzen du, bai, bueno, dokumentaziorako, kontserbaziorako, eta ondare ondasunaren ba bueno, azterketa egiteko, ez? Azkerean ondarea digitalizatzea ba etorkizuna zaintzea da, ez? Eta adibidez, bueno, kasu honetan ba zahar berrikuntzan ere ba bueno, garrantzitsua da, eta erabiltzen dute ba jakiteko nola zegoen pieza bat eta gero nola aldatzen den. Bueno, eta azkenean, bueno, difusiorako eta baita ere, bueno, beste kasu batzuetan, ba bueno, jende guztia ezin da museoetara etorri, baina bueno, gure plataformetan kalitatezko irudiak izaten baditugu, ba beintzat bueno, aprobetxatu eta disfrutatu ditzakete.
0: Hori izan behar nizun, nolabait lagunduko du mundu zabalean edozeinek museoko piezak oso osorik eta iruden ikusteko aukera izateko, ez?
1: Bai, hori katlidazkoa bada, azkenean, eta bueno, ikasten ari diren entzat, investigadoren entzat, ere lagungarria da, ez? Agian zu leku batean zaude, eta bat batean konturatzen zara, zu kastartzen ari zaren pieza, ba, antzekoa dagoela, ez dakit, ba, Europako beste leku batean, baina momentu horretan etzin zara urbildu, baina ikusi dezakezu.
0: Mhm. Rebeka, ez dakit, aurrera begira aurre ikusten duzuen, iruden eskaneatuko dituzela pieza gehiago, gustatuko litzaizueken, ateak irikita uzten dituzuen bestelako proiektu batzuk ere hartzeko zuen museoan?
1: Bai, nik uste dut, bueno, hau, bueno, hasiera dela, baina, bueno, euskara bakarra museo askotan, ba, bueno, eskaneatzen ari dira piezak, eta azkenean beste, bueno, hor dugu erraminta, ez? Eta dokumentatzeko da museerako ba bueno ona da, ez? Beraz, nik uste dut gero eta pieza gehiago eskaneatuko direla.
0: Bai, eta museoak bisitatzeko beste esperientzia bat bizituko du lega, ezta?
1: Bai, azkenean bueno, ez da bakarrik hori, bueno, ona etortzen bazarete, bueno, guzen edozein museoara, ba bueno, piezak ikusi ditzakezu, baina kasu batzuetan piezak agian beste museo batera bidaltzen ditugu erakusketa batera, eta hemen ez daude, baina agian aukera dugu ba bueno, irudi hoiek hemen izateko, ez da esperientza berbera izango, baina bueno, jakiteko normalean ze pieza dagoen eta momentu batean ez dago hemen edo hori investigaziorako, gauza askotarako baliagarriak dira.
0: Ederki ba, Rebeka Ontoria, Gasteizko Arte Sakratuko Museoko kidea, eskerrik asko eta hurren arte.
1: Ba, mila esker zuei.

0: Zirak eta berrogita iru, zeiru itzen zaizu zure musika hau, Jokin, hipnotikoa?
1: Zirak, atmosfera hortan sartu.
0: Dio zabik dala hipnotikoa, baina bueno, tiburoien inguruan hitz egiteko ondo dago, ez?
1: Ba,
0: Zaioa zitugu gogoratuta atzo Ego Afrikan biziden beñatara ukuak kontatu zizkigunak, eta Ego Afrikagaz gogoratuta egin behar dugu zaioaren amaiera be.
2: Ego Afrika bada marrazoen lurraldea, marrazo itzelak daude hango uretan, eta zuek ere ikusiko zenituzten hankaiola batzuetan sartu, eta marrazo zuria handiak hurbil ikustera murgiltzen diren horien bideoak.
0: Unai Artaloitia barkuko kapitaina olatu enpresan arrastion.
3: Arrastion. Bai.
0: Unai, lankide baten bidez jakin dugu, marrazoak ikusteko irteerak antolatzen dituzuela, bermeotik aterata, baleak ikusteko eta izurtak ikusteko irteerak egiten direla bagenekien hori bai, baina marrazoena ez, askotan ateratze zarete ala?
3: Ba, bai, bai, normalien oine ude partien urtetan gara, da, ba, bai, irtera pilo bat egiten dugu, da, marrazoak ikusten ditugu, baina, bueno, sarritan izurdeak ere bai, eh?
0: Ah, ja.
3: Biak ikusten ditugu, sarritan.
0: Elburua izaten da, alan dabe, marrazoa ikustea, ez?
3: Bai, bai, bai.
0: Gaur atera zaretela?
3: Bai, gaur atera dira, bai, ez dakit, orain txelduko da emarkazinoa, eta ba, ikusi dute, bai, ez dakit, patripa beteta ekin badeurien, ez diez guaz gelditxu marrazoak. Eta? Iku bat egin duzkue, bai, joan indirez.
2: Bueno, marrazoak orduan ez dira zaldu, baina norrera manduzua zua kontzian gaur.
3: Bai, parkatu?
2: Norrera manduzuan gaur rontzi barruan marrazoak ikustera?
3: Geur ontzi barruan joan dira Ocean Collective izeneko aleman batzuk. Apneistak eta zientzia egiten dute marrazoekin. Egiten dute bai zientzia eta, bueno, dabiltza sare bat egiten. Eta jakin nahi dute marrazoak ian undik nora dabiltzan. Astirekin ere kolaboratzen dabiltza, Urmaite Estremiana dago. Proiektu honen aurrean da, bueno, ba, gauza oso berezia da bai.
0: Segundo bat, Unai, zezaratatxu bat entzuten dugu eta arren dituko dizugu berriro, segundo bat.

0: zu sartuko zineke ala kaiola batean, tiburoiak ikusten, Jokin?
1: Kaiola batean pentsatu genuke baino.
0: Baina kaiola barik bai, ez?
1: Hauek kaiola barik abiltzen derela, eh?
0: Unai, onja, ondo entzungo zaitugulakoan gaude, zuek kaiolarik ez duzu erabiltzen, ez?
2: Ez, ez du zertan erabili beharrik. Ez tira jentea pentsatzen duen hain agresiboak. Bat ez.
0: Eta jentak pentsatzen duena bezain handiak?
2: Handiak, ba, sarritan, metro bi, iru eskaz, lengua unean bat, baina ez tira bat ere agresiboak, eh? Hmm. Oloa modukoa dira, eh? Vamos, gugabitzen, konozek lauka, tiburon urdina, eh? Ba,
3: oioak arrautzak jartzen dituzte eta niri hemen lepore goko zaizkit hauek ikusita, eh?
2: Eba, hori da zuk daukasuna buruan sartuta, ba, pelikula larri ikusi dituzulako, ba, marrazoa jentea jaten daute beste, baina, keba, ez dira bat ere olakoak.
0: Noraino joate zarete, marrazo bila, noraino, atera?
2: Bueno, 8-10 mila bermeotik, gitsi gora bera.
0: Eta zemat orduz egote zarete, barkuan?
2: Ba, barkuan, ba, gutxien diz, 5 ordu egiten ditugu. Deriban, eta, bueno, gaur 7 orduko irtera egin dute.
0: Jo, eh?
2: Da, bueno, ba, ondo. Edo zeinetzako besta, eh? Osea, mareo asorabioa daukan entzat, ez da, ze, deriban gaude, osea, motorra geldik dagoela. Da, ba, ez dago etortzerik. Osea, ana aguantatu behar da, barrukoak bota eta aurrera.
3: Bueno, horrek lagunduko du, ez, barrukoak botatzen marrazoa gerturatu daitezen.
2: Bueno, ez dakipa. Neiko, janaria neiko selekzionatu dute, eh? Edo zer gazoa bestute jaten, eh?
0: Ezan jaten dute, eh?
2: Ba, arraina.
0: Ah.
2: Arraina, da, freskoa baldin badago, eto.
0: Ja. Zo gisto ze botatzen pelikuletako gauza gorri hori uretara marrazoa etorra daitezen, eh?
2: Arrainaren odola.
0: Ah, izaten da arrainaren
2: odola. Arrainarekin egiten dugu sopa antzeko bat egiten dugu. Jaten ez diogu emoten, jenteak uste du jaten emoten diogula, bai ez diogu emoten jaten, eh? Egiten dugu sopa antzeko bat, ez dago ezer jateko, daia, baina, bueno, ba, hor gure embarkazioan bueltan egoten da. Inoze atunaren zati bat edo daukagoan, da igual hainkada bat eman diezakeo, baina kendu egiten diogu.
0: Hmm. Venga, oza, posgarria da, tiburoiak topatzeko apur bat urrun joan behar dela, ez, kostatik?
2: Ba, bai, ibilin egin behar da. Baina, badago beste gauza bat, animale honekin, oso niri oso ondo sentitzen naizena, da animalia hil barik etekina ateratzen diogula.
0: Ze esan gura du horrek?
2: Ba, ez dago animaliarik hil beharrik, ba, da, osea, normalean arrainak etekin ateratzeko beti hil egiten dituzte. Mm-hmm. Da, bueno, ba, marrazoekin, izurdekin, baleekin, ba, hil barik, ba, bueno, ba, negozio bat hago.
0: Gaur,
2: da, gauza oso polita.
0: Alemania rei zuke maen behar izan diezu konversazioa, zu bakarrik?
2: Nik bakarrik, konversazioa zer ba, ez.
0: Ez dio.
2: Patroiak ere
0: hori.
2: Bere lan egiten du.
0: Hori. Baina ez duzule egon behar 7 ordu aprobat Alemania rei esplikatzen begira, baren gaude ez dakin non, eta...
2: Ez, eureke esperientzian duda dute, eh? Ez pentsa, vamos, eureke mundu guztite dabiz, marrazoen atzean, eh?
3: Bestela?
2: Baina, ona, ja, badira, ja, 5-6 urte, ona Bermeora etortzen direla, uda guztietan.
3: Bestelako bezeroak, zer norakoak izaten dira? Danak izaten dira zientzien gurukoak, edo badaude amateur eta aficionatuak baitaren marrazo artean igeri egitera, joaten direnak?
2: Denetarik, eh? Argazkilariak, youtuberrak, sentsazionalistak, bai asko, bueno, youtuberrak edo, honek, Instagram berredo horrelako pe bai asko.
0: Interneteko jentea.
3: Da, bueno, eduki sortzaileak,
2: bai. Bai, internet, bai, euren gero euren historia dut kontatzen dute.
0: Bai.
2: Da, bueno, denetaritago, eh? Familia pe bai, inoz, baina, bueno, argazkilariak eta naturaldeko jentea, eh? Bat, gehien bat.
0: Zan da zo, marraz urdina eta euskara 2 metro inguru?
2: Bai, oso txikitatik, osea, vamos, osea, ikusi izan dugu batzuk 20 zentimetrokoak, kumeak, da handiena, ba, 80 edo horrelako zerbait.
0: Hori marrazo urdina beste marrazo hori badabilemetik ala?
2: Bai, badago, marrajoa, esatzen dena, eta gero, bueno, beste espezie pare bat, eta gero, bueno, badaude, baina hori da gehien ikusten duguna. Beste ez da bat ere erresa ikustea, hori kailon edo, bueno, marrajoa esaten dutena. Da zuriaren parietea da, oso azkarra eta oso esaten dute, ba, uretan dabilen animali garinena.
0: Da zuriaren parietea,
2: Bai.
0: Zuria da.
2: Baina, bueno, berarekin egon gara uretan kaiola barik, Da, ez dira leloak, ze berizten dute, janaria zer den, arraina, eta ez den arraina. Osea, zuri jartzen bat ditute pintxo tortila bat, eta arrizati bat, ba, pintxo tortila jaten duzu, ez?
0: Ja.
2: Osea, vamos, oso logikoa tira, Osea, vamos.
0: Bai.
2: Bai. Da, badakite, bueno, ba, gu kontuekin behar dugu, ba, eskuekin ez asko ez ibiltzea, ba, sarritan, ba, bueno, ba, erratu egin daitezke eta hainkada bat. Baina, ez da... Amara mai birtetan ez zaigu pasatu inoiz.
0: Baina, hainkada batek ze suposatu lezake?
2: Bueno, ba, ez dakigu, ze ez dugu sufritu.
0: Ez dugu sufritu.
2: Baina, bueno, ez, baina, bueno, marrazo urdinak oso hain txikia ditu, Eta normalean guk ez da dana daragun neoprenogaz tapata, Bildur gehiago dekotzet karabela portuguesari, marrazo hori baino.
0: Joen. Oie, bi guzti dituzu?
2: Pasada bata,
0: Bai?
2: Bi
0: guzti dituzu, barrutik asko?
2: Bai, desarritan jentea retiratu egiten dugu, ze eukin ditugu ja arazo pare bat, eta oso mingarria, oso.
3: Eta marrazoak horiek ez dituzte jaten,
2: Ez, inoz ikusi dute garabela portuguesa marrazoa ikutzen, da abe sarta hartzen du,
0: Abai?
2: Marrazoa pe, bai.
0: Eragiten die beste animali,
2: Bai. Garabela portuguesa hori da, buf, marrazo zuria baino garrizkutsu bagoa.
0: Zu guzti duzu ikusi duzula inoiz tiburoi berdina berritan?
2: Bai.
0: Bai, eh?
2: Bai, da talde berdina, bai. Irtera asko egin ditu, azken amabost urteetan.
3: Unai, eta hau zer da, bai. Mendira perretxiko bila joaten denak badauka bere txokoa, zuk ere badaukazu zure txoko propioa beti hor dakizula hor daude marrazoak, edo bila atera behar da?
2: Ba ez bila atera behar da, Hori marrazoa ez dago geldik, ez da perretxikoa geldi dau, baina hori buelta kadabil, Hori ez dago geldik minutu bapes, Ez daude lotuta antza moduen ez ezebez, Osea, egin aldituzte egunean 100 kilometro,
0: Zuek gabiotara...
2: Bueno, baleku bat...
0: Esan?
2: Esan.
0: Gabiotara arte joate zarete, ez? Zuek?
2: Bai. Gabiotara eta hurri nago, bai.
0: Gabiotara...
2: Bueno, plataforma, bai.
0: Plataforma, terroriferoa. Horrekin presia emango du, ez? Hor, ondoti pasata?
2: Bueno, inoz iztuneak ikusi, bai, baina, bueno, sarri tapazetan gara. Arrantzango zen eme, bai, eta, bueno, atata bestea, eta sarri pasetan gara.
0: Urrengo irtiera noiz daukazu eba unai?
2: Ba,
0: Bihar arratzaldean. Alemania rakaz edo beste jende bategaz?
2: Bai, ez honek Alemania rakaz. Beste irtera pare bat dituzte, eta gero ja baduaz.
0: Ah, bai, Alemaniara. Edo, beste leku batera. Unai Arbaloitia, olatu enpresan tiburoi bila ibiltzen dena eskerrik asko, eta ea ondo doan biharko irteera, be?
2: Bai.
0: Urur arte.
2: Torri nahi badu, ba, gurekin harremanetan jarri, eta, bueno, ba, topako diogu hortik egunen bat.
0: Tekusiko ditu tiburoi batzuk, ez?
2: Bai.
0: Minik ematen ez dutenak,
2: Ez dute minik ematen, oioan bezalako atira,
0: Oioak, hori da. Unai, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, martxoaren 3a gogoan ari dira ospatzen gaur Gasteizen Andra Mari Zuriaren festetako 3. eguna. Hainbat ekitaldi egin dituzte, egunean zehar, ordu honetan hasiko da oroimen ekitaldi nagusia katedral berrian. Ba berehala izango ditugu xetasunak, lehenago begira dezagun errepideetara gaur bada eta zer kontatua.
2: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Zainguzu.
3: Irunen AP8an Biriatuko ordainlekuan Baionarako norabidean 3 kilometroko autoilea da kuneotan. Gasteizen A1an Irunerako bidean kamioi eta auto batek istripoa izan dute, pertsona bat zaurituta erietxera eraman dute. Ibilgailuek traba egiten dute Eskubiko erreian eta kilometro bateko autoilea da dago leku horretan. Eta Donostian Gipuzkoa 40 errepidean ospitalerako bidean auto bat bidetik atera da eta Eskubiko erreian traba egiten du.
1: Eguraldiaren iragarpena ezagutzeko unea orain, Euskal Meteoragoa, Solatz Printzipe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Bihar garbitzera egingo du eta goizean bertan eguzkitsu geratuko da. Temperatura asko igoko da eta maksimoak 30 eta 35 gradu artean mugituko dira barnealdean eta kostaldean iparrekialdeko haizea ibiliko denez beherago geratuko dira 26 graduren bueltan.
1: Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Lab sindikatuak azken egunotan lanean izandako 3 heriotzaren berri eman du. Azkoitian, basogintzan ziarduen langilea hiltzen atzo, eta aurreko asteetan 2 garraiolari zendu dira Xabi Urteaga.
5: Labek zabaldutako oharrean dio, Azkoitian basoan lanean ari zen 44 urteko langilea hiltzela enbor bat gainera erorita. Bestalde sindikatuak jakinarazi duenez, garraiolari bat hiltzen Uztailaren 23an Idiazabalen eta beste bat Uztailaren 30ean Oiartzunen. Iturri horren arabera, aurten gutxienez 6 garraiolari hil dira lanean Euskal Herrian. Basogintzan, garraioan eta arrisku handiko beste sektore batzuetan horrelako istripuak behin eta berriz gertatzen direla nabarmendu du Labek, eta horien atzean lan baldintza gogorrak, ekoizteko presioa, prebentzio neurri eskasak eta administrazioen kontrol falta daudela gaineratu du. Sindikatuaren datuen arabera, aurten gutxienez 29 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian.
1: Bestetik, lehen seihilekoaren balantze garaia da hau enpresa eta finantzaerakundentzat eta ikusi denez fakturazioan azkundea izan da ego Euskal Herrian, hortan ez dute zalantzarik, baina horrek ez du ekarri ezinbestean errentagarritasun handiagorik eriz Zapirain.
6: Hori aipatu du Joseba Barandiaran ekonomialaria dituak Euskadi Irratiko Faktorian. Ekonomiak nolabaiteko martxa onari eusten diola, fakturazioak goranzko joera izan duela azken seihilekoan, baina horrek ez duela norbanakoen aberastasunean eraginik izan entzun.
7: Azkundea egon badago, baina per capita aberastasuna, hau da, gizartea bera aberatsagoa den neurtzeko adierazlea, ba ez da maila berean onditzen ari.
6: Joseba Barandiaranek gaineratu du produktibitateari lotutako epeluzeko adierazle nagusiek ez dutela gora egiten.
1: Itz egin dezagun datorren astean izango den eguzki eklipseari buruz ere, Nafarroako basozainek gomendioak eman dituzte gaur, izan ere egun horretan askok mendira jotzeko asmoa izango dute, eta beraz, zaintza zorroztu eta arreta zibiltzeko eskari egin dute gaur basozainek egunotan basozute arriskua handia edo muturrekoa delako gure mendietan, Eli Eraso, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Nafarroko gobernuak 20 beak eta puntu prestatu ditu eguzki eklipse osoa ikuspen eta segurtasun baldintza honenetan jarraitzeko. Basozainen ustez ordea ez dira nahikoak. Horregatik leku ofizialetatik kanpo mendira joko duten herritarrei basozute arriskua gogorarazi diete eta arduraz jokatzeko deia egin dute sindikatu guztien izenean hitz egin du Isabel Artiedak.
9: Gobernuak habilitatu ditu hainbat leku joateko ikustera eklipsea, baina ez dira nahikoak. Orduan gure lana egun hoietan izanen da 10ean, 11an eta 12an babestea mendiak eta halako lekuak ia denen artean lortzen dugu basuteak adibidez ez izatea.
8: Deia egin dute basozainek Foru Gobernuaren jauregi aurrean lan baldintza hobeak aldarrikatzeko mobilizazioen baitan. Administrazioak eklipsatu nahi gaitu zioen pankarta buru zutela.
1: Eta neurri gehiago ere bai, Ainhoa, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat neurri hartu bai ditu eklipsearen egunerako.
3: Gaztelugatxeen adibidez jendetza aurreikusten denez, personen segurtasuna bermatu eta natur ingurunea babesteko dispositibo berezia jarriko dute martxan Foru Aldundiak eta Bakio eta Bermeoko udalek Jaurlaritzarekin elkarlanean. Goizeko txandetarako erreserba duten personek bakarrik egin ahal izango dute bisita. Ondoren, Gaztelugatxerako sarbideak, Urizarretakoa eta Ermukoa itxi egingo dira. Gaztelugatxen ez ezik, Gorbeian eta Bizkaiko gainerako parke naturaletan ere, dispositibo bereziak jarriko dira martxan sarrerak mugatzeko. Alex Pelaez, Aldundiko ingurune naturaleko zuzendari nagusia da.
10: Hildo beretik, dispositiboak ezarriko dira Bizkaiko gainerako parke naturaletan. Eta sarbidea kontrolatzeko dispositibo berezi bat ezarriko da Gorbeiako parke naturalean. Pilaketak saihesteko, trafikoarekiko afekzioei aurre egiteko eta naturguneen segurtasuna eta babesa bermatzeko. Beraz be, gomendatzen dugu ez urreratzea Gorbeiako parke naturalera zein Bizkaiko gainerako parke naturaletara.
1: Ikuskizun handia izango da eklipsea, horretan ez dago zalantzarik, baina gogoratu ezinbestekoak izango direla betaurrekoak eta bereziak eta hainbat baldintza dituztenak gainera. Mikel Estonba, konta iguzu.
11: Zertifikazio berezia duten betaurreko homologatuak erabili beharko dira. ISO bat bi iru, bat bi gioi bi kodea dutenak. Ikusmena babestea garrantzizkoa izango da. Horretarako ere, eklipsea begiratzen dugun bitartean atxedenaldiak egitea ere gomendatu dute. Argizpiek askatzen dituzten erradiazioek, ultramorea eta infragorria, begiko erretinak kaltetu ditzakete. Aritz Urkola eta Itziar Martinez oftalmologoak urren ez urren.
12: Betaurreko hauek eguzkiaren argiaren 99.999 iragazten dutela.
13: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika deskantsoa egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
11: Adituen aholkuak ez jarraitzeak konponbiderik ez dituzten lesioak sortzea eragin dezake. Hala nola, ikusgalera edota ikusmenean orbainak nabaritzea.
1: Ba, fenomeno astronomiko honetan inor ere kanpoan gelditu ez dadin, Iruñean, onzeren talde sozialak ikusmen desgaitasuna duten lagunek edo itxuek, eklipsean nola jarraituko duten azaldu du, nola egingo dute, Eli?
8: Ba, soinuen bidez jarraitu alizanen dute. Argiaren intensitatea soinu bihurtzen duten gailuen bidez. Eguzkia estaltzen doan enean, txirula soinu akutu batetik klarinete doinu graberaino igaroko da, osotasuneko unean isiltasuna lortu arte.
1: Eta bitartean, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako zientzia sailburuak, gaur Euskadi Irratian gogoratu du mundu osotik, Europatik batez ere, milioi bat lagun inguru iritsiko direla Espainiar estatura, horietako asko Euskal Herrira, eta horregatik etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egin du berak. Eta bide batez esan du, eklipseak zientzia kalera ateratzeko balio izan duela eta pozik dagoela horrekin ere Asarriegi.
14: Bai, elkarrizketa guztietan dagoelako, erakunde publiko zein pribatuen kanpainetan, ekimenetan, Jaurlaritzak ez du leku berezirik aukeratu eklipsea behatzeko, jende pilaketak saihesteko, baina hala ere, Euskal Herrian milaka pertsona espero dituzte batez ere osotasunean ikusiko den tokietan.
15: Oihartzun oso handia izan duela. Erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak arduratu dira eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Oso aukera ona izan da eta guk baliatu dugu jakina. Pentsa, Euskadin da hogei urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
14: Zientzia arloari batuko zaio beraz arlo emozionala oso gauza bereziak ikusi eta entzuteko aukera izango da.
15: Natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu al izango dute, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan.
14: Ba, natur ere muetan bai, baina aldela, etxetik gertu, gehiegi mugitu gabe, eta noski betaurreko bereziak jantzita.
1: Ba, eklipsari buruz bakarrik ez, ikerketa zientifikoari buruz ere hitz egin du Pérez Iglesias zientzia sailburuak Euskadi Irratian, eta esan du, inbertsio handiagoa egin beharko litzatekela.
14: Estatuan inbertsio handien egiten duen erkidegoa da Euskal Autonomia Erkidegoa, baina Europako bataz bestekora hurbildu nahi du Jaurlaritzak, barne produktu gordinaren 103%-ra iristea da helburua. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean bestaldea aitortu du, baldintzako betzen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
15: Nabarmena da alegin handia egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidegoekin konparatzen baldin baditugu hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla? Bai. Guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekeela? Bai. Urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
14: Jaurlaritzak agindu du 2030 arte 1.6 igoera egingo dutela urtero ikerketara bideratzen duten diru partidan.
1: Ba, zientziak eta ikerketak lortutako aurrera pausu baten berri ere izan dugu gaur, kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu baita Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan. Osakidetzaren baiketa sistemari esker hainbat erakundek elkarlanean egin duten ikerketatik ondare estatuta. Eta Imanol Pradales lehendakariak zoriondu egin ditu gainera Osakidetzako langileak Autonomia Erkidegoan kolon minbiziaren heriotza tasa Osakidetzako behaketa sistemari esker esan dugun bezala asko jaitsi delako. Probak helburu duen biztanleria taldeak urte guzti hauetan eman duen erantzun ona ere funtsezkoa izan dela ikusi dute ikerlariek heriotza tasaren murrizketa honetan. Andoni Amadoz.
16: Bai, kolonarena da Espainiare estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta ilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere Osakidetzak 2009-tik martxan duen baeketa sistemak 150 murriztu du kolon minbiziaren heriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan, besteak beste tumoren hautemate goiztiarra albidetzen duelako. Iñaki Gutirrez Ibarluzea medikua.
17: Detektatutako minbizien 170 baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egindu etenik gabe.
16: Osakidetzaren programa arrunta da, 50 eta 74 urte bitarteko biztanlei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die, eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baek eta sistemak ordea aztu bere horretan lan guztia egiten, gizartearen erantzuna ere funtsezko da.
18: Poltsa bat bialduztu zien, eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitalko markalen.
19: Egin nun eta ez eskoa mantzien da, posik.
20: Ondo da, oitea, dena ondo eta jozta.
16: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 160 Osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
1: Astea bete da Ceutako migrazio krisia gertatu zenetik 70.000 lagun inguruk Espainia eta Maroko banatzen dituen Tarajalgo muga zeharkatu zuten, bidean gutxienez 140 lagunetik gora hilda, muga zeharkatzea lortu zuten gehienak etxera itzuli ziren ordu gutxiren bueltan, baina asko hirian geratu ziren dakizuenez, tartean milaka adin txikiko. Astea bete denean, adin txikiko horiek beste erkidegoetara leku aldatzea da erronka nagusia. Guardia Zibilak jakinarazi du gaur gainera abuztuaren 15ean beste sarrera masibo bat ere izan daitekela, hori xari dela ikertzen, sare sozialetan zabaldu izango lirateken ideien ondorioz, eta Euskal Herrian bizi den Rafa Furnierrekin hitz egin dugu guk, Ceutadarrekin hitz egin dugu, hain zuzen ere, Ceutan agintariek utzikeriaz jokatzen dutela salatu du, eta laster hau ere aztuko dutela, Nerea Sarrigi.
14: Bai, Rafa Furnier Ceutarra 2010ean duela 16 urte iritsi zen Euskal Herrira. Egun hauetan, Ceutan dituen senide eta lagunen kontakizunen bidez jarraitzen ari da, saminez bere jaioterrian gertatzen ari dena.
21: Hiri erdian egoera nahiko lasaia dela, baina periferian jende asko dago. Ceutaren txate horrelako egoera oso zaila da.
14: Auzionen kudeaketak elkarbizitza arriskuan jarri duela ere ohartarazi du, tentsioa sortu du, egunerokoan aniztasunean normaltasunez bizi den Ceutako gizartean, agintarien utzikeria salatu du.
21: Utzakeria pixka bat dago lurra horrekin, Ceuta bai Melillarekin, azkenean pixka aztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut, hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro, eta gutxi gora bera aztuko du.
14: Ez da aztu behar Furnierren arabera honen guztiaren atzean dagoen gatazka geopolitikoa. Aste bete pasada, eta biktima kopuruak gora egindu egunez egun. Harrera zentroak gainezka daude, eta airean 1000 adin txikiko ingururen etorkizuna.
1: Gasteizen lehen bi egunetan, jaietako lehendabiziko bi egunetan, bi sexu eraso salatu dituztela jakinarazi du gaur Udaleko Segurtasun Departamentuak. Mugimendu feministak baieztatu du berriz, gaur gauean txosnetan indarkeria matxistaren aurkako protokoloa aktibatu behar izan zutela. Eta salaketa hauek gogoan dituztela, martxoaren 3 begira ere ari dira gaur Gasteizen. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
1: Gaurko festa eguna aldarrikapenetik asko ari da izaten, esan dugun bezala, 1976ko martxoaren 3ko sarreskia ari bai dira gogoratzen, 7etarako dago deituta, hain zuzen ere, oroimen ekitaldia katedral berrian.
0: Bai, martxoak hiru elkartea eta bluesen eta nesken kuadrilak bat eginda ari dira oroitzen gaur duela 50 urteko sarraskia. Izan ere, gaurko egunez egin zieten harrera Gasteizen martxoaren 3an atxilotu eta libre utzi zituzten azken presoei. Zapi beltzak jantzita dabiltza kalean hainbat bluesa eta neska.
2: Sarraskia izan zela eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
4: Eta jaizetan goratu behar gara gauza hauetaz.
0: Duela 50 urte ere, Andre Maria Zuriaren jaiak egin zituzten Gasteizen, baina ospakizunik etzen izan kalean, Xingola beltzak ikusi ziren bertan, Nerea Martinez martxoak hiru elkarteko bozera mailak azpimarratu duenez.
23: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Ez zituen ahaztu eraildakoak, grises betetako kaleo elkartasunarekin eta aldarriarekin bete ziren.
0: Memoriak bizirik jarraitzen duela ari dira erakusten gaur.
1: Hori da martxoaren iruko sarraskia, katedral berrian, hori xego goratzen, baina aurrez, Aimaika ekitaldi ere izan dira Iñaki, Goitiberetan esate baterako jendetza bildu da, ezta?
0: Bai, urtero bezala esango dugu. San Vicente aldapa jendez lepo egonda eguerdi partean 29 Goitiberen jeitsi ere gozatzeko.
4: Goitiberez apurtzea. Eta guk ondo ukatzea eguna.
24: Jendea erortzen denean antarola da divertigarena.
0: Eta arratsaldean nola ez, blusek eta neskek kale jira egin dute gaur ere. Aitortu digute hala ere, atzoko parrandaren zama igartzen ari direla.
25: Eta gaur hobeto, bihar asko hobeto. Baina gutxinaka ba indarrak galtzen ari dira.
0: Indarrez justu, baina etxera joateko gogorik inork ez. Nola joan bada, gaur dauden kontzertuekin Amaiketan, Olaia Intziartek joko du Aioz plazan eta gauerdian aukeratu egin behar, Sociedad Alkolika Foru plazan eta Sune Txosnetan.

0: eta nola jaintzi arte beraz, aiotz plazan, gauerdian, aukera egin behar, sozieda alkoholika, edo sune, bestela. Arratxaldeko zazpiak eta amasei minutu dira, iragarkia itarte txiki bat, eta berehala hemen duzu Iñaki Berastegi, kirol kontuekin, Iñaki, arratxaldeon.
1: Arratxaldeon.
2: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, banana, soltean, kiloa, bat eta 9 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Mezularia. Kirolak.
1: Txirrendula nintzen emakumezkoen Frantziako turrean, Kimberly Lecourt Pienarrek irabazidu 6. Etapa eta Burgosen berriz, Felix Galda gaurko etaparen garaia eta lider berria. Bestalde, Xavier Berasategik 2028 arte berritu du Euskaltel Euskadirekin eta 2031 arte del Torok uerekin. Pilotan Amazuriaren torneoko bigarren finalerdia jokoan, serian edo maila nagusian, oraintxe bertan, Altunak eta Arrezustak 7, Zabalak eta Zabaletak 2. Serian Murua eta Eskuza sailkatu dira finalerako gainera, Ados Elkartearen plazaz plazako antolatu da, aurkeztu da hobeto zanda eta Plaza de Andreak saioaren finalei begira, aldaketa Olatz Arrizabalak ezin izango du jokatu eta beraz, Laia Salsamendiariko da bere ordez. Erremontean Oriamendik banakako torneoaren aurkezpena egin du gaur, Naniko Txigidalekun, González Oriamendiko kudeatzaileak bertan esan du, desadostasunak direla medio, Imanol Lanza torneotik kanpo utzi dutela, eta Imanol Lanzak bihar goizerako prentxaurrekoa deitu du urnietan, txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko asmoz. Futbolean, gaur Unai Elgezabal, aurkeztu dei barrek talde armagineko jokalari berri gisa. Eta saskibaloian, Damian Bak, 25 urteko joko antolatzaile estatu bat horra sinatu du Baskoniak urrengo bi denboraldietarako, hirugarren luzatzeko aukerarekin. Eskupilotan, Gasteizko 20:30 hasi da Amazuriaren torneoko bigarren finalerdiak hartu dituen jaialdia. Uneotan, aipatu bezala, jokoan daukagu maila nagusiko torneoko bigarren finalerdia. 7 pasatxoan hasi da bigarren finalerdi hau eta, bueno, orain dik ere partidaren astapenetan gaude, baina aldea handi hartuta ditugu Altuna eta Arrezusta. Orain txebertan markaioak zera dio, Zabalak eta Zabaletak 2, Altunak eta Arrezustak 7. Gogoratu atzo, Larra Zabalek eta Mari Eskurrenak finalerako urratsa eman zutela. B-serian ere bigarren finalerdia jokatu da gaur, eta Muruak eta Eskuzak lortu dute finalerako txartela, 22-16, Rekalde eta Gabirondo menderatu ostean. Entzun dezagun, Arkaitz Eskuza.
7: Egia da, oso gorra izan dela. Hasieran uste dute bastante komodo ibili garela. Egia da, momentu zean egon garela hor zazpi eta, baina bueno, uste dut, jokuz eta gehiago ginela, baina, bueno, akatzen ondorioz eta, hori onda, baina bai, oso borrokatu arte.
1: Larun bateko finalean dagoeneko Amianok eta Landak tokia dute. Emakumezkotan, eskuari lotuta bikontu, batetik, datorren astelenean jokatuko diren Plaza Andreak saioko finaletarako material aukerak eta eginda gaur, Bilboko Esperantza pilotalekoan, Plaza Andreak torneoko finale horretarako, baldak eta badugu, izan ere, Olatz Arrizabalagak, Euskal Selekzioarekin Txilen egon behar duelako, ezin izango du parte hartu, Binakako finalean, eta beraz, Laia Salsamendiko rodezkatuko du, eta Bergararekin bikote osatuz, Aldai eta Arriega izango dituzte kontrario. Arrate Bergara aldaketa horrela mintzo da.
8: Bueno, nik uste lehenik eta behin balora guin behadala, eh? Solatzekin beste final batera heldu izana, egisa da batera ezin dugula jokatu, eta, bueno, pena handixa alde hortatik, baina, bueno, nik uste balora guin behadala beste final batera heldu gala, eta, bueno, ba, oin partido oso desberdin bat, laiakin, guztiz, bueno, ez ustekoan arrabau dozkuna, eta, bueno, nik uste laiakin jokatu izan dutenean bikote hona indogula, eta nik uste dute aukerak aditzugula euki.
1: Gogoratu, lauterriko finala ere jokatuko dela, Erasunek eta Gamindek jokatuko dute, eta dos pilota elkarteak berriz, plazaz-plaza txapelketaren seigarren edizio aurkeztu du gaur, sei bikote, bi multzotan banatuta, eta final handi irailaren amabian izango da Gorostapolo plazan, edo pilotalekuan, ehun urte betetzen dituen Gorostapolo plaza horretan. Multzo bakoitzeko, bi bikote honenak, final erdietarako selkatuko dira, irailaren bostean Artaxioan final erdi horiek, eta txapelketa datorren astean, abuztuaren amabostean hasiko da Areson. Erremontean Oriamendik banakako txapelketa nagusiaren aurkezpena egin du gaur arratsaldean Galarretan, behin astelenean ezagutzera eman ostean zein izango ziren banakako honetan parte hartuko duten sei erremontistak. Barrentxea laugarrena, Juanene Azpiroz, Josetxo Ezkurra, Iban Larrañaga eta Kemen Aldabe dira. Sailkatuta edo parte hartuko duten erremontistak. Iban Olantza falta da bertan, Xabi González Oriamendiko kudeatzaileak gaur aurkezpena esan du, desadostasunak daudela enpresaren eta Imanol Ansaren artean eta horregatik erabaki dutela Ansa txapelketatik kanpo uztea. Horren arira, Imanol Ansa gaur goizean jakitera mandu, bihar goizeko amaiketan Urdientako udal pilotalekoan prentxaurreko eskainiko duela, erremonteko banakako txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko asmoz. Gaur igorritako barrean, erremontistak edo Oriamendiko erremontistek bere, Oriamendiko erremontista barkatu, bere garaian ezarri zion zigorra, osorik bete duela ziurtatu du eta kantxan lortutako kirol merituak errespetatzeko eskatu du. Horren arira, ba erremonteko erremontisten atxikipen mezu ere jaso du gaur Imanol Ansak. Txirrendularitzari tarte orain, Frantziako turrean, seigarren etapa gaur, eguneko azken iesaldian, igoeran, Maiandiko zortzi txirrendulariko taldea osatu da, eta esprintean jokatu da etapa garaipena, eta bertan Kimberly Lekurpienar izan da garaia, hautagai nagusien multzoa, 28 segundora ailegatu da. Nabarmentzekoa da, Lekurtek etapa ziren bizikletarekin arazo izan duela, tropeletik atzera geratu da, baina Aranon azkenerako etapa garaipena lortu du, Tugunon surregoneko elmugan. Bigarren Kerbaol izan da, eta hirugarren Puk Pietersen abarmentzeko Paula Ostiz, 28 segundora hautagai nagusien multzoan sartu dela. Zekapen nagusian, Reuserrek segitzen du lider, 12 segundora Bolerin, eta hirugarren Niemi Adoma, minutu eta 17 segundora, eta bihar gogoratu noski, Mont Ventoux mitikoan amaituko dela, 7. etapa, 15 kilometro eta 600 metroko igoera, lasterketarako erabakigarria. Bestalde Burgosko itzulian, hirugarren Leia eguna, eta Felix Gol, etapa garaie gaurkoan, etapa garaie eta lider berria. Eguneko azken mendatean, Only atzean utzi du, eta azkenerako Felix Gol garaie, bigarren Txikone, hirugarren Pelitzari eta laugarren Only, iruko teo 11 segundora sartu da. Gal da orain liderra, Txikone 6 segundora eta Only 8 da dago. Poloniako turreko laugarren etapan, Bismako Barlemen izan da indartsuena, Portugalgo Boltan, gaur Francisco Campos izan dugu garaie, eta beste bialbiste ziklismarekin lotuta, fitxak eten edo berritzen inguran esaterako, Xabier Berazategi kontratua berritu du, eta beraz Euskaltel Euskadi taldean segiko du urrengo bi denboraldietan Gipuzkoarrak. Berazategi.
9: Ba, oso pozik estruktura hontan 8 urte igar ondoren bertan beste 2 urte jarraituko ditutela kontatzeagatik. Ezken oso berezia da laranjaz jantzita lehiatzea, baita ba, etxeko taldeen txirrindulari modun azten jarraitzea ere. Talde babes eta konfiantza hundie erakutsi do neregan eta bueno, nire eskerrak ematea tokatzen zait. Motivazio eta ilusioz beteta, talde aldan guztia portatzeko eta ea lorpen handik lortzen ditugun.
1: Eta amaitzeko beste kontratu berritze bat, gaur jakin baitugu Isak Del Torok 2021 arte berritu duela UAE taldearekin, alegia Pogatxar baino urtebete gehiagorako, Pogatxarrek baino urtebete gehiagorako hitzarmena sinatu du Arabiar Emirerri Batuetako taldearekin txirrendulari mexikarrak. Errepasa dezagun futbol gaurkotasun ere, bigarren mailatik hasita gaurkoan, izan ere Ibarrek demoraldi berrerako fitxaketetako bat aurkeztu du gaur. Fitxaketa berri bat, baina ezagun zar bat, Unai Elgezabal, Urdulizeko atzelariak atzo osatu zuen, lehen saioa bere talde berriarekin, eta gaur hitz egin du, lehen aldiz, edabideen aurrean Ibarreko jokalari gisa.
10: Niretzat talde garrantzitsua, talde oso ona, urtean zehar gauzak edertu egin dituzte, badakit hemengo maila, jokalarien maila oso ona dela, niretzat bai, ba, bueno, etxean egoteko aukera, Eta bueno, esan duan moduan hemen aukera mandi date bueno, konfiantza hori berriro izateko eta bueno, prest eta herrikitan laguntzeko, ez?
1: Hogeita hamairu urteko erdiko atzelari bizkaitarra Lehen Mailako Levantetik dator eta basan bezala bigarren aroa izango du talde armaginean 2016 eta 2019 artean Eibarreko jokalari izan zelako. Lagunartekoei dagokionez, bihar Alabesek aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du Sardineron, Santander Gorrazinen aurka 7:30. Realak bihar eta etzi bi lagunarteko bilak ere Koloniaren aurka Alemanian. Gaur goizean itxi dute txuri urdinek bilagun arteko horietarako prestaketa, bihar arratsaldeko 6:00 lehen lagun arteko hori Franz Kremer Estadion Koloniaren aurka esan bezala. Atletikei dagokionez, aurre denboraldiko azken aurreko lagun artekoa igande honetan Marseillaren aurka. Eta Osasunari dagokionez, Gorritxoek larun batean Alain taldearen aurka jokatuko dute prestaketa faseko azken adiskidantzazkoa Sadarren. Bestalde talde Nafarrak gaur jakitera mandu Jonathan Dubasin fitxaketaren aurkezpena datorren astelen goizean egingo dela kasu honetan Sadarren. Laseuko jokalariak atzo egin zuen debuta talde gorritxoarekin. Gaurko lansaioan Moro eta Torrobai gaur taldearekin aritu dira entrenatzen. Saskibaloian, Kosner Baskoniak Damien Bok, 25 urteko joko antolatzai estatu bat horra sinatu du rengo bide moraldietarako, bairugarren bat luzatzeko aukerarekin. Tenesin jaiotako joko antolatzaia, metro eta 81 zentimetro luze da, eta azken demoraldia NBA-ko G-ligan edo garapen ligan jokatu du. Valley Suns taldean, 34 neurketa jokatu ditu denera, bai baitza edo estatistika osonekin, 22,4 puntu, 5,9 rebote, 8 asistentzia eta 2,1 laburketa partidako lortu ditu bertan. Memphiseko unibertsitatean, bide moraldi egin ostean jauzi eman zuen, saskibale profesionalera, NBA-n ere debut egin zuen, Charlotte Hornets taldean, eta horrez gain, Afrikako ligan ere aritu da. Esan dakoa, Damien Bok, joko antolatzai estatu batuarra, bi urterako, eta beste hirugarren bat luzatzeko aukerarekin. Errekiloetan, aizkoran, atzo bai estatu zen, emakumezkoen Euskal Herriko Eskolaritza txapelketako finalean, Nerea Sorondo korrotezkatuko duela Laiene Pikabea, azken honek, ezingo du parte hartu, agenda kontuak direla eta atariko kanboraketan, zazpigarren sailkatu izan zen Sorondo egungo txapeldunak izango du seikotea osatzeko aukera. Honelaxe mintzatu zaigu gaur Sorondo, ba aldaketa honen inguruan.
11: Ez nik ezekien momentuan berak esan, ofizialki ziaten esan, baina berak esan ziten lasai egoteko, segurazki barruan engola, eta bueno, egia da urten fetxa ezberdinak izan ditugu, Euskadiko Federazioak ere bere arazoak dauzka, plazak arauteko eta pixkot funtzionamentuan orduan bai ez digu ongi koinziditu eta orduan laienek ba jamando bai.
1: Ba Berriozarren izango da hilaren 29 Euskal Herriko txapelketako finale handi hori sei aizkolari eta azkenean esan bezala Laiene Pikabearen ordez Nerea Sorondo ariko da bertan. Agendarekin segitu da, gogoratu, larun batean Uliako Harri Arronkare jokatuko dela Donostiako Trinitate Enparantzan 70 kiloko harri baldararekin ondoren abuztuaren 25erako Igeldoko harria ere jokatuko da. Areto futbolean Miguel Planillo Atezain Nafarra fitxatu du, Xotak urrengo denboraldirako, Irurtzungo taldeko Arrobian ibilitako jokalaria da eta azken urtetan Tafaian aritu da. Surfean QS zirkuitoan Janire González Etxabarrik Board Masters Yeti Pro torneoa irabazi du gaur Ingalaterran, Cornwallen, Fistral Bitxen, gainera golfean, Lib zirkuituko azken aurreko torneoan, New Yorken John Rameke zirkuitua berriz ere irabazteko aukera duka matematikoki txapelketa hau, torneo hau, eta beste bat falta dira kasu honetan, John Rameke Brayson Dechambeaurekin dauka aleia, eta azkenik Amazuriaren torneoan, aipatu bigarren final erdian 9:05, Altuna eta Arrazusta aurretik direla.
12: Euskadi Irratian Eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 dira Ainhoa Mendiburu kontaiguzu zer dagoen errepidetan.
13: Irunen AP8an Biriatuko ordainlekuan Baionarako norabidean 3 kilometroko autoilea da une honetan. Donostian Gipuzkoa 40 errepidean ospitaletarako bidean auto bat bidetik atera da eta Eskubiko herrian traba egiten du. Hori Gipuzkoan, Araban, Gasteizen A-batean Irunerako bidean kamioi eta auto batek istripoa izan dute, pertsona bat zaurituta Txagorritxuko erietxera eraman dute, ibilgailuek traba egiten dute Eskubiko herrian eta kilometro bateko autoileda dago leku horretan. Eta azkenik Bizkaian bedian N-240 errepidean Bilborako norantzan bi autoren arteko istripua izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean, adileku horretan.
0: Kontuz beraz, errepideetan eta kontuz bereziki leku horietan eguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu, Olatz Printzipe? Kontuz beraz, errepideetan eta kontuz bereziki leku horietan eguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu, Olatz Printzipe?
14: Garbitzera

0: etxetako bat.
1: Ez? Atila itxasontzia. Duela pare bat ordu iritsi da Donostiara eta bihar etzita etzidamu egongo da kaian. Datorren astean berriz, Bilboko Itxas Museum parean bisitatu alko da. Targarian etxeko itxasontzien erreplika hau ikusteko, sarrera doakoa izango da, eta kaian bertan eskuratu daitezke sarrerak.
0: Sondo, ba hortxe, bihar etzi eta etzidamu Donostian, datorren astean Bilbon, eta Donostian berriz gaur aurkeztu dute musika itzakia zikloa.
1: Musika amabostaldiak Donostiatik kanpo ere antolatzen ditu kontzertuak eta urten Araban, Gipuzkoa eta Lapurdiko hainbat herritan izango dira kontzertu horiek.
0: Ba, kontzertu horien berri, bere alaxe, horrentxe irekiko dugun, kulturleioan, Ainhoa, gero arte.
1: Arratsaldeon.

0: Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
1: Done Bikendiko Elizan hasiko da zikloaren ibilbidea Araban. Arratsaldeko 8:00 Eliza horretan joko dute Iñaki Bermudez saxofonistak eta Jume Takasaki pianistak. Kontzertu hau 15 aldia Araban zikloko 6 kontzertuetako aurreneko izango da. Eta Arabara ez ezik Lapurdira eta Gipuzkoako hainbat herritara ere iritsiko da 15 aldian datozen egunetan. Bihar esateko Euskadiko Orkestrak kontzertu emango du Xenperen Larreko Kulturaretoan eta etzi Cambras Quintet Boskotearen kontzertuaz gozatu ahalko da Hondarribiko Itxas Etxean. Metamorfosis de la Folia izenburu duen kontzertua emango dute. Eta 15aldi barruan gaur Daniil Trifonov eta Mahler Chamber Orkestra Kursaalen.

0: Daniel Jardinek zuzenduko du kontzertua eta Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua eta Borsaken 8. sinfonia interpretatuko dituzte. Marta Garziak bihar kontatuko dizkigu gaurko kursaleko kontzertuari buruzkoak. Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu, 15 aldiak, 15 egun baino, hilabete hartzen duela, eta abuztu oso hartuko duela ber, Nafarroan gaur hasiko den Oinak Hodeietan kultur programaren 7. edizioak. Hilabete osoan zehar eta Nafarroan esan bezala, arte eszenikoetako 18 konpainiak, antzerki, zirku, magia eta dantza ikuskizunak emango dituzte, herrialdeko 16 txokotan. Txillidalekun berriz, zinema gauak izango dira gaur, bihar eta etzi. 7:00 aurrera Zabalaga Museoa eta inguruak bisitatu ahalko dira eta gaueko 10:00 hasiko dira proiekzioak. Gaur, Eva Libertad zuzendariaren sorda pelikula emango dute. Zabalaga baserrian berriz, Gorputz geometrikoak erakusketa izango da ikusgai, uda osoan zehar. Eduardo Txillidaren esferak eta kuboak biltzen dituen esposizioak, eskultorearen ibilbideko garai ezberdinetan pausatzeko aukera ematen du. Hasi 40ko hamarkadako igeltsuan egin zituen lehen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinazko esferatara. Estelena Solana, erakusketaren komisarioa da.
1: Esferak mundu telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, kosmosarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, struktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko, Txillida gustartzen da bere izaera arkitektonikoarekin, 1965 urtean, eta hortik aurrera hasten da kuboa askoz gehiago erabiltzen.
0: Txillidaren obrekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larry Bell estatubatuarraren beirazko eskultura bat eta Nora aurreko etxeak, agaxka edo barilla metalikozko aulkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txillidalekuk iragarri duenez gainera, aulkiaz gain, obra berri bat eskatu diote Nora aurreko etxeari eta hortan jarduten ari da aste hauetan.
2: Aukera bat, Eduardo Txillidaren lana orain arte pentsatu ez dudan ikuspegi batetatik ikusteko, ez? Eta, bueno, ba, atzean dagozen historiak eta hurbilagotik ikusten, eta, bueno, espero dut, ba, hau izatea niretzako bebai abia puntu barri bat. Bueno, bere lanean ikusten.

0: Zaten dudan zen gauzak nire lanean, egin batean edo bestean bebai aplikatzeko edo bertatik ikasteko.
1: Txigidalekun gorputz geometrikoak ikusgai, urriaren 26ra bitarte, eta gaur biharta etzi, gauean, pelikulak aire zabalean. Eta gogora dezagun bestalde, datorren aste azkenean, eguzki eklipsearen egunean, Txigidalekuk doako sarrera izango duela arratsaldeko 7etatik aurrera. Duela 100 urte baino gehiago, ikusi izan zen Euskal Herrian eguzki eklipse osoa azkenekoz, eta aste azkeneko eguraldi iragarpenei begiran jarrita gauden dagoeneko. Zeruan garbi, ala odeiez estalita egongo den ziurtatzerik ezpadago ere oraingoz behinipein, ba, Osibisaren kantonek dionari kasu eginez, Oskarbi ala lainotuta, irribarre batekin hobeto joango zaigun ez duguna, egin dezagun irribarre. Smile will bring a sunshine day.

0: Donostiako musika amabostaldia iritik atera eta herri txikietara iritsiko da gaurtik aurrera. Goizean aurkeztu duten musika aitzaki zikloan, genero eta formatu ezberdineko 16 kontzertu emango dituzte, Xenperen, Hondarribian, Lekoran edota La Puebla de Arganzunen. Aimar Pérez.
1: Musika amabostaldia Gipuzkoara, Lapurdira eta Arabara iritsiko da aurten ere musika itzaki zikloari esker 16 itzordu anitz izango dira. Antzinako musika, ganbera musika edo orkestra musika, baita kantu errezitalak ere. Musika klasikoaren eta herrikoiaren arteko zubia eregiko duten kontzertuak izango dira. Expresio duo bikoteak elementuak obra aurkeztuko du abuztuaren 15ean. Dantza da proposamenaren oinarri. Maria Zubimendi akordeoia.
2: Inspirazio iturritzat dantza hartu genuen, hau da, bidaia bat proposatzen dugu barroko frantsesetik hasi eta 20. Mendeko euskal konpositorekin amaituz, guzti hau pizkatxo bat dantzaren ideia honi erantzunez.
1: La Puebla de Arganzonen expresio duo izango dugu eta Berganzon aldiz Edurne Ruiz mezzo sopranoa Inar Sastre pianistarekin arituko da faiari omenaldia eginez. Inar Sastre.
3: Ez gera bakarrik arituko faiaren musikaren gainean, baizik eta esan liteke faiaren bizitzaren ari horri tiraka, ez, ariko gara. Noski, faia beraren siete canciones populares ezagutzen ditugunak. Gero, badu beranduago etapa bat Granadan pasako duena, eta Lorkaren lit batzuk ere ingo ditugu. Eta azkenik exilioan, pixkat gerra zibiliko exilioan Argentinara doanez, eta han pixkabat eragina izango du Alberto Ginasteran, eta Ginasteraren lit batzuk egingo ditugu.
1: Aipatutako ez gain programazioan beste artista eta ugari topa ditzakegu, gaur hasiko da zikloa San Vicente de Arana herrian Iñaki Bermudez eta Jume eta Kasakiren kontzertuarekin eta bihar Senperen jarraituko du Euskadiko orkestrak eskainiko duen emanaldiarekin.
0: Bilboko Guggenheim Museoak Steve McQueen zinema zuzendariaren instalazio bat aurkeztuko du datorren urrian. 66, 76, 26 izenburu du eta 3 urtegi egiten die aipamen. 1966, 1976 eta 2026 urtegi hain zuzen ere. Instalazio honetan Wild is the Wind abestiaren bi interpretazio azte zinen batuko ditu zuzendariak. Nina Simonek grabatu zuena 1966an eta David Bowieren 1976koa. Biak a capella entzungo dira. Instrumentazio barik eta gela ilun batean. Instalazioaren karira, McQueenen pelikula ziklo egingo da Guggenheim bertan. Berak zuzendutako pelikulen artean daude esateko Hunger, Shame eta 12 años de esclavitud, hiruak Michael Fassbenderrekin.

0: panxante.
1: Kabaret musikala Bilboko Euskaldunara iritsiko da abuztuaren 19an eta ia hiru astez, irailaren 6ra bitarte bertan izango da ikusgai. Garai guztietako musikal arrakastatxuenetako bat, John Van Druten egilaren Aima Kamera antzezlanaren egokitzapena da, eta antzezlana 20. hamarkadan Berlinen bizi izan zen Christopher Isherwood idazlearen Goodbye to Berlin novela laburrean oinarrituta dago. Isherwood idazlea 1929an mugitu zen Berlinera, Weimar Errepublikaren garaian hirian zegoen kultur mugimendu biziak erakarrita. Aristokrata gaztea, homosexuala zen gainera, eta Berlinen permisibitate handia zegoen. Hiriko klubetan eta bereziki kabaretetan sexu askatasuna eta aniztasuna bermatuta zeuden.

0: I like it. They like it. This is two for one.
1: Ba, horietako kabaret batean girotuta dago musikalau, Berlingo Kit Kat Kabaret Dekadentean, eta Kit Kat klubean lan egiten duten nesketako bat, Marta Arteta getxotarra izango da.
2: Froilan Kost, interpretatzen dut, Kit Kat klubean lan egiten duen prostituta bat da, emakume provokatzailea da, ausarta, izaer handikoa, baina aldi berean oso zaurgarria ere bai. Froilan Kostek bizitza gogorra izan du, eta egoera zail batean bizirik irauten ikasi du. Eta horretarako, ba, bere edertasuna eta bere ausardia erabiltzen ditu, aurrera egiteko.
1: Marta Artetaren bertsonaiak bezala, Alemaniar askok gorriak ikusi zituzten lehenengo mundu gerra bukatzean. Gerra galtzeak imperioaren bukaera ekarri zuen, kaisarrak erbestera bide hartu zuen eta 1919ko Versaillesko itunean aliatuek zigor gogorrak ezarri zizkieten Alemaniarrei.

0: Gerra galtzeak, murrizketak, estuasun ekonomikoak eta humilazioa ekarri zituen Alemaniara, baina aldi berean irauli egin zuen ordurarteko sistema eta bai politikan, baita artean ere konbentzio eta sistema zarren aurkako joerak gailendu ziren, gehienak muturrekoak. Weimarko konstituzio berriarekin jaiozen errepublika sozialismoaren gorakadarena izan zen, baita artista espresionisten loraliarena, Bertolt Brechten antzerkiarena, eta aldi berean, nazional sozialismoaren sorrera, garapena eta garaipena bideratuko zuten alemaniarrena.
1: Froilan Kostek Alemania konservadoreare erakusten du, alderdiaren aldekoa da, eta berari segurtasun handiagoa emango dion aldean jartzen da. Baina uste dut ez dela konturatzen. Bere erabakiek zer ondorio izan ditzaketen.
0: Marta Artetaren hitzetan, Weimar Errepublikaren historia ezagutza lagungarri izan zaio, bere pertsonaia ulertuta barneratzeko.
1: Pertsonaia prestatzeko, lehenengo bere historia eta garaia ezagutu dituz, pertsonaiaren motivazioak ulertzeko, ez. Eta gero ahotsa, mugimenduak eta esenako jarrera landu ditut energia hobeto transmititzeko.
0: Zuetakoren batzuek ikusiko zenuten kabaret musikala estenatokian, beste batzuek aldiz, Bob Fosick zuzendu zuen pelikula izango duzuen gogoan. 1962ko filmeak 8 Oscar sari irabazi zituen, tartean emakumezko aktore onenaren saria, Liza Minnelli-rentzat Sally Bowles zoragarri bat izateagatik. Zuzendari eta zuzendari artistiko onenen Oscarrak ere kabaret pelikularentzat izan ziren, eta aztarritzekoa, estetika benetan berezia eman baitzioten Kit Kat klubean girotutako historio honi. Otto Dix artistaren margolanetan oinarritutako estetika grotesko eta espresionista.

0: Bilboko euskaldunakoak beste estetika bat izango du, baina bestiak Broadwayko musikalekoak dira eta Marta Artetak esan digunez, publikoak eurekin batera abestu eta dantza egingo du.
1: Publikoa oso presente dago, gure artean dago. Ikusleak ez dira eserita dauden ikusle utzak, ez kabaretaren giroaren parte bihurtzen dira. Eta sekulakoa da, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia hori. Zurekin hain gertutik emozionatzen direla ikustea, benetan ederra, super ederra da. Eta uste dut, ikuste bezala, esperientzia berri hau etxera eramatea bakarra eta oso ukigarria da.
0: Eta Getxo Tarrarentzat bereziki ukigarria izango da, Kabaret Bilbon aurkeztea.
1: Oso berezia. Ze urte asko daramatzat Madrilen, kanpoan lanean, baina Euskal Herrira itzultzea opari bat da niretzat. Etxekoen aurrean eta nire sustraietatik hain gertu antzesteak ilusio berezia egiten dit, noski. Eta irrikitan nago publikoarekin une hori partekatzeko egia esan da.
0: Ba, abuztuaren 19tik irailaren 6ra bitarte izango duzuen Kabaret Bilboko Euskaldunan. What?

0: Nafarroan gaur hasiko da Oinak Odeietan kultur programaren 7. edizioa. Ilabete osoan arte eszenikoetako 18 konpainiak antzerki, zirku, magia eta dantza ikuskizunak emango dituzte Nafarroako 16 espaziotan. Maite Lustiza.
1: Orizoain Tulebras, Cabanillas eta Larra Belagua izango dira lehen agertokiak iluna taldeak esaterako erraldoien jatorriari buruzko lan aurkeztuko du eta La Cuerda konpainiak Camping Las Reinas Olatz Beobide eta Maitane Perez dira erreginen kanpineko bi aktore.
2: Iotzeia presioa deskuidatzen genako barbakoa debekatzizki gute, bueno, arauak dijua, segunetik unera.
3: Karaokeak kendu nahi dute.
2: Karaokeak kendu nahi dute, orain nahi dute swing lehiaketa bat antolatu, bueno, dana transformatzeu.
1: Beste proposamen Menen artean, hilaren 14an Uitzin, Txondor Plaza Argimalutak elkartearen eskutik Txetxu Koiado aktore.
4: Bertan, uztartu egiten dira hainbat disziplina, zirkoa kasu, antzerkia eta txontxongilo gintza. Txondor Plazan kontatzen da, txondorrak egite dituen ikazkin baten historioa. Bere garaian, taxi ikusi genuen, eta bueno, urtetan zehar asko mirestu dugun pelikula izan da, ez? Eta pelikula horretan nolabait konpartitzen den unibertsoa antzerkira gerturatu nahi izan dugu.
1: Impro Label konpainia erratzura helduko da abuztuaren 20an Improfestakzioa emanaldiarekin publikoaren laguntza ezinbestekoa izango dute Jaione Urtasun aktoreak azaldu digunez.
5: Hor egongo gara 5 aktore improvisatzaile eta momentuan ba publikoak ere emandako ideiekin edo esandako hitzen batekin jolas desberdinak egingo ditugu eta jolas hoien bitartez istorio desberdinak eta oso eroak sortuko dira. Dena gure gorputzarekin eta gure ahotsarekin sortutako istorio eroak eta divertigarriak.
1: Programa izteko abuztuaren 30ean Agur Peter Pan eskainiko du Jarleku konpainiak.
6: Aitatxi, Peter Panen ipuin bat eta banoa lotara.
7: Bat! Eta hoi,
1: ikuskizun guztietarako sarrera librea da lekua bete arte, baina beharrezkoa da gonbidapena Baluarteko leiatietan, webgunean eta Nikdok Lamorea merkataritzagunean duen salmentagunean eskura daitezke.

0: Urtero, Bertizko jauregia erakusketa gela berezia bihurtzen da udan. Oraingoan, Miriam Cameros ilustratzaile iruindarraren eskutik, natura eta animaliak irudikatzen dituzten marrazkiak, brodatuak eta eskulturak jarri dituzte ikusgai. Erakusketa zabalik dagoen bitartean, askotariko erako jarduerak antolatu dituzte. Akelarre ilustratu bat eta zuzeneko marrazki saioak esate baterako. Itziar Lumbreras.
1: Aurten ere artez bete da Bertizeko jauregia, izan ere Miriam Cameros ilustratzaileak sendagaiak izeneko erakusketa jarri du ikusgai. Bisitariekin lotura berezia sortu nahi duen proposamena da sendagaiak.
2: Desde hace más de 25.
3: Duela 25 urte hasi nintzen marrazketan eta publikoarekin zuzeneko lotura izan dut beti. Azaltzeko zaila egiten zaien gaiei irudia jartzen diedala esaten didate.
1: Eta horren arira dator erakusketaren izenburua. Emaitza ezohiko erakusketa koloretsua da, pieza bakoitza lasaitasunez eta patxadaz ikusteko gonbita luzatzen duena.
4: No va a ser como...
3: Ez da ohiko erakusketa bat, kuadroak ez daude paretan zintzilik, areto osoan banatuta baizik. Eta lurrean kuxinak ere jarri ditugu artelanei lasai begiratzeko.
1: Inguruarekin bat eginez, artistak Bertizen hain ugariak diren flora eta fauna nahastu ditu artelanetan.
3: Denetariko piezak daude, nire ilustrazio klasikoak, eskultura txikiak, amarekin egindako brodatuak, kaxa eszenikoak, aldaketan handiko joko moduko bat da, oso anitza.
1: Erakusketak irauten duen bitartean, hainbat jarduera antolatu dituzte, uztailean zuzeneko marrazketa saioak eta akelarre ilustratua. Eta abuztuan, 12 eta 16 urte bitarteko aurrentzako tailerra. Sendagaiak Bertizeko jauregian bisitatu daiteke abuztuaren 31 arte.

0: Horrengo egunotan, abuztuaren 12an zer eguraldi egingo duen, horixe izango dugu mintzagai besteak beste. Uda honetan egia esan, eguzkia izan dugu egunero. Kasualitatea litzateke ba, eguzki eklipsearen egunean euri egitea, baina gerta liteke. Gaur bukatzeko, Stranglers taldearen kanta hoxe proposatzen dizuegu. Eguzkia beti, always the sun.
1: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsaldeon entzule, Nafarroan dira dagoeneko uda igarotzera etorri diren Saharako haurrak. 32 ume etorri dira Oporrak Bakean programarekin, azken batean errefuxatuen kanpalekuena ezten beste errealitate bat ezagutzeko asmoz, aisialdia harrera familiekin pasatzen dute, lagunekin pasatzen dute, baina horrez gain harrera medikoa jasotzen dute eta gaur opari bat ere bai, motxila bat na eman baitiete material didaktikoarekin eta urtengo uda korrela eskatzen duen ez nola ez, abuztuaren 12an izango den eklipsea ikusteko betaurreko homologatuekin. Nafarroako toki erakunde kantolatzen duten egonaldia izaten da honako hau eta bestelako proiektuak ere izaten dituzte martxan. Aurten esate baterako kanpalekuetan ura eta elikagaiak banatzeko eta hondakinak biltzeko sistema hobetzeko proiektua dute eskuartean. Gainontzekoan Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
2: Eguzki eklipsea aipatu dugu eta eguzki eklipse hori mendian ikusiko duten herritarrei tentu zibiltzeko eskatu diete Nafarroako basozainek, basozute arriskua muturrekoa delako. Isabel Artia da basozainen izenean.
4: Gure lana egun hoietan izanen da 10ean, 11an eta 12an babestea mendiak eta halako lekuak ia denen artean lortzen dugu basuteak adibidez ez izatea.
3: Eusko Jaurlaritzak eguzki eklipsea etxetik gertu eta betaurreko bereziak jantzita ikusteko eskatu die herritarrei. Mundu osotik estatura 1.000.000 persona joango dela adierazi du Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako zientzia sailburuak. Horietako asko milaka Euskal Herrira etorriko dira. Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako zientzia sailburua.
5: Oihartzun oso handia izan duela. Erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak harturatu dira eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen. Ez pentsa, Euskadin 120 urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
2: Kolon minbiziaren eriotzak erdira murriztu dira Euskal Autonomia Erkidegoan azken bi hamarkadatan Osakidetzaren baiketari esker. Iñaki Gutierrez, Ibar Luzea, medikua.
6: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egindu etenik gabe.
3: Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek egindako ikerketaren ondorio nagusia da. Osakidetzak 2009an kolon minbiziaren baek eta programa martxan jarri zuenetik datuak aztertu dituzte. Denbora honetan 42.000 adenoma atzeman eta hartatu dira. Alegia, ondo estetako tumore onak. 10 herritarretik 7k parte hartzen du kolon minbiziari aurre egiteko programa berezian.
2: Ego Euskal Herrian fakturazioa ego eginda urteko lehen 6-hilekoan, baina horrek ez du herritarren aberastasunean ondoriorik ezan.
3: Euskal ekonomia osasuntsu dago eta horren seinale da enpresen fakturazioa hasi izana urte hasieratik ona. Diru gehiago irabazi dute enpresek bai, baina herritarren poltsikotan hori ez da nabari. Joseba Barandiaran ekonomia ditua.
7: Azkundea egon badago, baina per capita aberastasuna, hau da, gizartea bera aberatxeagoa den neurtzeko adierazlea, ba ez da maila berean onditzen ari.
2: Eta Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan martxoaren 3ko sarraskia izan dute gogoan, katedral berrian oroimen ekitaldia egin dute martxoaren 3 elkarteak eta blusen eta nesken kuadrillak antolatuta. Zapi beltzak jantzi dituzte sarraskia gogoan.
8: Sarraskia izan zela eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
9: Eta jaietan goratu gara gauza hauetaz.
3: Jaien lehen balantzean udalak bi sexu eraso eta atxiloketa baten berri eman du. Goizaldeko ordubiak aldera plaza berrian 30 urteko gizon bat atxilotu dute udaltzainek, emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Hori ez gain beste 130 salaketa jaso dituzte, ia denak lapurretak. Halaber, Gasteizko udalak dei berezia egin die herritarrei zezen Suzkoan jarrera egokia izan dezaten. Atzo bertan bera utzi behar izan zuten zezen Suzkoen kontrako erasoak egon zirelako.
2: Gaie, bestelakoan errepidetan, Ainhoa, zein da egoera momentu honetan?
3: Donostian, Gipuzkoa 40 errepidean, ospitaletarako bidean, auto bat bidetik atera da, eta Eskubiko herrian traba egiten du, Garabia zaidira, ibilgailua errepidetik ateratzeko.
2: Eta gogoratu dezagun, zein den eguraldiaren iragarpena, Olatz Printzipe?
10: Garbitzera egingo du eta goizean bertan eguzkitsu geratuko da. Temperatura asko igoko da eta maksimoak 30 eta 35 grado artean mugituko dira barnealdean eta kostaldean iparrekialdeko haizea ibiliko denez beherago geratuko dira 26 graduren bueltan.
2: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da abuztuaren 6ak ekarri duena. Gobiarri itzuliko gara mezularia egitera eta bitartean, badakizue, albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

Kaixo, ongitorri norteko ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 26an emititu genuen, eta eklipseari buruzko programa izan zen. Eklipseari buruzko monografikoa, datorren astean izango da, aipatu genuen eklipsea, beraz, hemen duzue kontatu genuena.

0: Aurtengo abuztuan, abuztoren 12an, arratsaldeko 8 erdietan gutxi gorabehera eguzki eklipse oso bat izango da. Izango da ikusgai esan behar nuen, baina eguraldiaren arabera eta tokiaren arabera nahiko behian egongo delako eguzkia eta behar bada mendi baten atzean baldin bazaudete ez duzu ikusiko, baina tira, printzipioz Euskal Herritik ikusiko da eguzki eklipse osoa. Euskal Herri osotik ez da ikusiko osoa, badakizue, eta ederki jaso duzu informazioa honi buruz, baina berriz ere esan behar da, ikusi nahi baduzue, eta nik uste dut merezi duela, planifikatu ondo, non eta nola. Hori bai, esan daiteke eklipseak erotu egin gaituela. Eklipsearekin gora eta bera gabiltza, eta hori albiste ona da neurri batean, baina egia da. Eklipseari buruz besterik ez dugu hitz egiten, ez da inbesterako ez da. Nola nahi ere, erokeri honetan edo gustatuko litzaidake esatea erotasun honetan, baina ez dut esango, erokeri honetan aipagarriak diren gauza asko egingo dira. Jende asko ari da gauza asko planifikatzen eguzkiaren, eklipsearen inguruan. Besteak beste, aipatu behar dut, gertu daukadalako nolabait, Donostian urtero abuztuan ospatzen den musika 15aldian, alegia musika klasika, matxon artean klasikoa, ze hor dago klasikoa, barrokoa, hor dago kontemporaneare bai, baina musika mota horri buruzko 15aldian urtero izaten da organo ziklo bat, eta gainera ez bakarrik Donostian, baizik eta probintzien ere zabaldu egiten da, eta organoa eta abesbatza bilduko eta ustartuko dituen kontzertu bat egongo da Tolosan abuztuaren 10ean. Eta hain zuzen ere, antolatzaileek nahi izan dute kontzertu hori eklipsiaren ideiaren inguruan antolatzea. Beraz, erokeria izango da eklipsiarekin? Ba, behar bada bai, baina oso goza politak ekartzen dituenak. Baita organo ziklo baten testu inguruan. Mereziko du benetan. Hori aipatu nahi nuen, baina orain klik egingo dut eta zientziaren mundura egingo dugu salto. Gaur, denboraldiko azkeneko programa dugu hemen Norteko Ferrokarrilean, irailean bueltatuko gara, baina orain, denboraldiko azken programa honetan, hitz bat izango dugu, nola ez, erreferente eta gidari. Gure hitza gaur, eklipse da, noski baietz, eklipsea. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Eklipseari buruz hitz egin behar dugu beraz, azkeneko, denboraldiko azkeneko programa honetan, eta horretarako bi astronomo izango ditu gurekin, astronomo txit gorenak. Cristina Zuza Elosegi eta Virginia García Pena, biak dira astronomoak eta biek dute lotura Arantzadirekin. Virginia Arantzadin dago berez, eta Cristina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beste kontu batzuetan ibiltzen da. Ez da bertan astronomia irakaslea edo horrelako zerbait, baina dena den. Fisikaria da, eta astronomia ikasitakoa. Biak astronomoak, eta biak erreferentziazko dibulgatzaileak. Biak gonbidatu ditut estudionetara, eta lasai egongo gara, gure fenomeno honi buruz. Nola ez, ez dakat besterik eskaintzeko programa honetan, eta izue, ez da gutxi. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitza.

zaizue, eklipsea itzal bat da. Bueno, eklipsearen ondorioa da itzal bat. Gu itzal horretan egoteko zorte ona baldin badugu, ba sekulako ikuskizuna ikusiko dugu. Orain, eklipse hitza ona da, polita, fenomeno bat ikusgarria. Baina eklipsatua hitza, eklipsatzen bagaituzte, orduan ez da inona, zebitxia, izenetik aditzera, nola aldatzen diren esanaiak.

0: Kristo aurreko 6. mendea. Guazen horra, eta begiratuko dugu gaur egun Turkia ditzen dugun toki horretan, ba, gutxi gara bera, bueno, Anatolia badakizuen ondagoen, ez? Horren egon mende baldean gutxi gara bera, izan zen borroka bat. Borroka bat gerra baten barruan, gerra baten testu inguruan kokatu behar da. Eta borroka hori, ba, bertako, gara hartako bi herrik egiten zuten, Lidiarrek eta Mediarrek. Izenak oso xelebreak dira, zen Mediarrak dira Media izeneko lurralde batean bizi zirenak. Ba, gaur egungo Teheran eta, bueno, Irango iparraldea izango litzatekena, ba, hor inguruan, ba, herri bat zegoen. Herri hori nahiko arrakastatua zen, hasi zen edatzen, ni ez naiz historialaria, eta orduan, hanka sartzeko aukera handiak ditut, baina, bueno, gutxo erabera esan nahi duena da, inguruko herriak konkistatzen eta bar, bazabaldu intzuten, bereien lurraldea. Eta halako batean, ba, Turkiako penintxulan, iritsi ziren Lidiarren, ere mura. Hasi ziren gerran, noski. Eta 6 urtez, gutxo erabera gontziren gerran, baina halako batean, Kristo aurreko 585. urtean, maiatzaren 28an zehatz mehatz, gerran hasi ziren, borrokan hasi ziren, eta eguna gau bihurtu zen halako batean. Ara, ilundu eginda dena. Ez dakit zer gertatu den, eta berriz ere eguna egin zen, eta gelditu ziren nahiko harrituta. Bai, esan zuten hau jainkoen kontua da, ez dute nahi guk gerrarik egitea. Eta eten egin zuten gerra, gainera, hitzarmen bat sinatu zuten, bakei hitzarmen bat, eskontzaren bat edo adostu zuten, ez dakit zeinek zeinekin, nik uste dut Lidiarren buruzagien alaba Mediarren buruarekin, ez nago zigur, baina halako zerbait egin zuten. Eta bertan bera utzi zuten gerra, eta ibai bat baliatu zuten, ba, muga bat sortzeko. Nola dakit 585. urtea zela Kristo aurretik, justo egun hori, maiatzaren 28an. Kristina Zuza, astronoma, kaixo.
1: Kaixo, kaixo.
0: Virginia García, kaixo.
2: Kaixo.
0: Biak astronomoak, biak Arantzadirekin zer ikusi handia duzuena. Naiz eta, bueno, ez dakit, aurkezpenetan behar bada, esan behar da, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean zaudela lanean, Kristina.
2: Bai, baina Arantzadiko bazkide naiz.
0: Hori da, beste kontu batzuk, eta oso interesgarria gainera egiten dizu, baina gaur, ez dugu itzegin, horri buruz. Ados, pedagogiako kontuak, eta Virginia, zu buru belarri, Arantzadin.
2: Eta, bai, hori da.
0: Eta biak zarete biktimak, bueno, pixka bat ni bezala, eklipse bat egongo delako. Albistea ez da, oso albiste ona, oso albiste berria, ez?
2: Bueno, biktima ez dakit, nik uste dut, bai, buru belarri gaudela horrekin, ba, batzutan sentsazioa ez garela iristen, baina ilusioarekin, ez? Orduan biktima ez gea.
1: Bai, bai. Gustoko biktima esango nuke, ez?
0: Batzutan,
1: ez? Batzutan, esaten dugu, ez? Ba, sufritzeko modu desberdinak daudela, ez? Edo estresatuta egoteko modu desberdinak daudela, batzutan gustokoak ez diren lanak tokatzen dianean, ba, lan asko izatea ez da pozgarria, baina nik uste orain lan asko izatea ba, pozgarria dala, ez? Da, azkenean horrelako naturaren gauzat gizartera iristen ari delako, eta, bueno, ba, gainera nik uste, eta badara magu denbora onta zitzeiten Virginiak eta biok ere ez, aurrekusten genuen, eta, bueno, neurri batean prestatu geha baita hortarako.
0: Bai, bai, nik gainera, entzun nuen lehenengo itzaldiak, eklipsiari buruz, Virginiaren eskutik izan zen, etzen nuen zuk eman, baina ekarri zenuen, hain nola ditzen zen, Joaquin
2: Álvaro.
0: Madriletik, bai, eklipsen komisioko, bueno, zientzialarietako bat, eta behak emantzun itzaldi zora garri bat.
2: Bai.
0: Bueno, kontatu dudan kontu horren erantzuna eklipse bada, noski. Mm-hmm. Eguna gau egintzen. Hala kontatzen zuen Herodoto historialariak ez dakit egia den, asmatu zuen, baina egia baldin bada, bat batean, beraiek jaso zutena izan zen eklipse bat, espero gabea. Eta hori ez dugu izango.
2: Ez kasuntan ez, nere kasuan, eta bueno, pentsatzen dut pizinen kasuan ebai, bizitza osoa, dara mate gunon entzai.
1: Bai, bai, bueno, nik 1989an Munitxera egin nuen bidai bat, Udako Eskola Unibertsitateko talde bat, fizika saileko talde bat, bangukide batek antolatuta batez ere animatu ginen, eta orduan ikusteko aukera izan nuen, eta bueno, geroztik zai, bai, bai, bai, geroztik zai.
2: Ni pixkat beranduziago, goratzen naiz, 1989ko eklipsean, Errumanian osotasuna ikusi zala, eta Arantzaditik espedizio bat egon zan, eta orduan aterazuten munibe berezi bat eklipsen inguruan, eta hor bazeuden urrengo eklipsen data guztik, bai. Eta ikusi nunean, bueno, ba hori, 2026ko abuztoren 12an, grabatu nun data hori, eta geroztikan, ba, zai.
0: Gainera, bai, bai. Data eta tokia, nondik eta ikusiko den,
2: zekaro? Bai, bai, noski.
0: Hain zuzen ere, hau ikusten ez duenak, hemen ez du izango aukerarik ikusteko beste Euskal Herrian, hemen esaten dudanean, bai, Euskal Herrian esan nahi dut. Hori zehaztuko dugu, ze penintxulan, bueno, badago beste aukera txiki bat. Baina Euskal Herrian ez da bizirik nahuela ez da izango aukerarik.
2: Egon nintzen begiratzen, Nazaren weborrian, eta horrengoa izango da 2180 urte.
1: Hori da. Badago beste balde nago anularra, uste?
2: Bai.
1: Baina osoa baina, ez.
2: Hori da.
1: Hori da.
0: Ba, ez dut intentziorik, irauteko hainbeste.
1: Eta hobeto, bestela igual frustratuko zinek.
0: Ba, segurasko, bai. Eta gainera, horrek esan nahi du, hau galtzen bat, bueno, edo, hau ikusi ala ez ikusi, bidaiak egin ditzake dela eklipsea harrapatzeko nun bait.
1: Hori bai,
2: Bai, turismo izugarri dago, eta bueno, eklipsen eiztari asko daude inguruan,
0: Eklipsen eiztariak. Zuek izan zineten? Horentxe kontatu duzuna, adibidez, Errumaniara joan zinetela, ez?
2: Bai, bai.
0: Karo, horrek esan nahi du, toki berezi batera zoazela, non mundu guztiak garestitu inditu hotel gauak, mundu guztiak kontzentratu egiten da hortik oso dugu zen delako, eta hori gertatuko zaigu hemen, orain.
2: Bai, gertatzen ari da, ja, gertatzen ari da.
1: Bai, bai. Bai, entzuna daukat, osotasunaren franjaren barruan dauden nekazaletxe, hotel eta guztiak aspalditik daude hartuta, beteta eta bai, bai. Eta ezagutzen ditut baita familia jendeak ezagutzen dutena, anetxea dutena edo eta eskaintzen ari direnak dirua egun horietan alokatzeko. Bai. Bereziki, nahi zaez izan ofizialki edo jomesedez, zure amonaren herriko etxea alokatu nahi dugu, eta olako kontuak asko.
2: Eta badakit ere jendea etxetik ateratzen ari dana bere etxea alokatzeko.
1: Ara, hori ez.
2: Bai. Ni ja emailen bat jaso dut, eta izugarrizko dirutza. Osea, jaso non duela hiru aste emakume baten email bat, Leonekoa. Alokatzen du bere etxea, hiru logela, bi komun, eta etxean, ba, bueno, ba, men da urbanizazio hietako bat, eta piscina komunitaria dakala jartzeu. Alokatzen du hiru egun, bi gau, eklipsea bigau, ikusteko, eta aukera ematen du, ba, gehiago lusatzeko nahi izan ez geho.
1: Beñatea ta.
2: Ja, baina eske ez zute imaginatzen eskatzen duna.
0: Ba, nik 1000 euroko muga hori daukat buruan, 1000 eurotik gorakoa izango da, ez dakit.
2: 12.000 euro.
1: 12, ostari bost neukan buruan,
2: Eta 1000 gordeta daukat, osea, eske...
1: Esaten un bost, igual, etxea hondi xamarra balimada jardinarekin, eta ez?
2: Ez pertsona hau ateratzen datxetik, jundaiteke Cancunea oporretara todo incluido, eta guaindikan dakar emanente bat gultarako.
0: Eta esan duzu, hiru logela.
2: Hiru logela.
0: Zenbat pertsona sar daitezken hiru logelatan?
1: Asko,
2: Asko. Segun eta nola asko. Gauetarako
1: bakarri bali.
2: Segun eta nola asko, bai.
0: Bueno, igual espero ziteken, ez? Baina, bueno, harrigarria da. Iristen denean harrigarria da.
2: Nik hainbestera nio egila zan, ez unun espero. Baina, bai.
1: Bai, bai. Ni ari naiz gero eta gehiago entzuten, ba, hori ez, ba, familian, inguruan, ezakite, Lermako herri txiki baten inguruan, ez dakit zeinek dauka, eta herri txiki bat da, eta orduan jungaitezke area, eta garajean login, eta furgonak, eta ezakit zer, ni benetan esaten ari naiz, bezperan jun. egunean bertan ere emango aldu denbora iristeko.
2: Bai, ni berez...
1: Arminoneko ataskoietan, aste santuan, ez? Edo sortzen diren hoietan, oza, ostras.
2: Bai, nik duela gutxi arte jende guztiari esaten nion. Bueno, amendo nostin osotasuna ez da ikusiko. Bai, juntzaitezte osotasuna bai. Bilatzea. Baina guain dago puntu baten esatetela, bueno, zuek baloratu. Osea, yeah. Hau da etorriko bai. Dana. Zuek baloratu bai. Nahiago zuten etxetik lasai ikusi, edo mogoi bai. Guzti hortan sa.
1: Bai. Bai, bai, baina izango da hor.
2: Bai, berez duela justu jabete bat Osornon egon nintzen, Federazio Astronomikon bitartez, bueno, egin genuen orkedada bat, izpilu eguna zalako eta bar, ba, bueno, simulakro bat eklipsaren inguruan. Eta hor, bueno, eklipse eiztari asko zeuden, ba, segon jendea, inkluso amabi eklipse ikusi ditunak, eta o sea, montajea dakatea aspalditik egina, tokila erreserbatuta duela bi urte, eta beraiek esaten dutena, osea, eske eklipse baten 15 milioi pertsona mugitzen dira. Orduan, bai. Kasu honetan oso eklipse berezia da, zetoki ona eklipse ikusteko bai, oso ere mutxikila da, Iberiar penintxulako iparraldean bakarri. Bai.
1: Beste guztia ozean oan harrapatzen dula.
2: Hori da, orduan normalean jende guztia, ba, osotasunaren banda osoaren zehar, sakabanatzen baldin bada, kasu honetan egongo geha danok pilatutak hemen. Bai. Orduan, bueno, ba, a ber nola, bai. Nola antolatzen garen.
1: Bai, gainera Europatiko txezatorra jendea batuko da zaio Euskal Herriko... jende guztiari, eta ni pentsatu nahi, Europatik datorren jendea lehenago iritsiko dala, ez? Egun batzuk lehenago, eta egunean bertan mugimendua igual izango dala hemendik Ilunabarrean ikustea, ja, hipotez.
2: Ja, ez dakit.
1: Ni manentor Alemaniatik, ni Alemaniara joan itzenean bezala, ez?
2: Ja.
1: Jan geunden egun batzuk lehenago inguruan behintzat, ez dakit.
2: Bueno, denetarik egon daiteke, ez hemen iparralden daudenak, eta ja, bueno, Frantzia inguruan eta, ba, hoiek igual ere aukera badakategunaren zehar.
1: Bai, noski.
2: Egia esan ezin da aurre ikusi. Zer dakan jendea buruan, eta noiz, eta nondikan mugituko dan.
0: Joaquin Álvarok esaten zuen gainera, adibidez, bai Madrid eta bai Barcelona, biak gelditzen dira kanpoan, eta orduan biak lotzen dituen A, B, edo, bueno, nazional bia, ez, nolabait. Errepide hori espero da kolapsatzea hain zuzen ere, bi iri handi hoietatik al zentrora edo.
1: Adrietik aukera gehiago lera dute, ez, abatetik, eta nazional batetik, eta alautik ere, bai, ez, Koruña aldera doan errepide iparraldera doan edozein igual
2: bai hori da
1: baina bai
0: Ez dakit, ikusiko dugu, hasieran, kontatu zuenean Joaquin Álvarok, ba, bueno, ez dakit, iruditu zitzaidan, wau, hainbesterako izango da, ez dakit, gero ez da gertuago ikusten dudanean, gero ez da risku gehiago ikusten dut, eta batez ere berak esaten zuena, joateko ez dakit, baina buelta,
2: ja,
0: izango da, bueltan bai. Izango dia ataskoak, izango da bai. Kolapsoa.
1: Ura kotxean, bokadiloren bat, pazientzia eta mantita bat freskoa tokatzen bada gauaz, kotxean.
2: Edo bestela, mentita, belarretan bota eta perseidak ikustea,
1: Baitare.
0: Horri buruz hitz egin nahi nuen, eta hain zuzen ere bi astronomo izan da hemen, eta eklipsea pixka bat alde batera, eklipseak ematen du, eklipsatu iten duela dena, baina egun perfektua da eklipsea ikusi ondoren, arratsaldeko 8:30 inguruan, perseidak ikusteko, egun horretan delako, perseiden maksimoa.
1: Hori da. Eta ilargi berria, claro.
0: Eta ilargi berria, claro.
2: Bai, baldintzak oso onak, hori da, perseidak ikusteko, eta bueno, ba, buelta hori pizkat luzatzeko, dana batera, etxera ez bueltatzeko, bai.
0: Nire lagun baten urte betetzea da, eta aztu ingo zait. Eta, bai, kezkatuta nago urtero zoriontzen dudalako, eta aurten hainbesteko eklipseko historiakin aztu ingo zait, eta ez dut nahi.
1: Alarma bat jarri telefonoan.
0: Bai, trampa da. Dira, astronomoak zarete eta hau zintzea programa bat da, horretaz dere itzekin behartzen, eta itzein godu gehiago nahi badezue, baina... helduko diogu alde praktikoari eta helduko diogu ere bai iruditzen bazaizue zientziari. Aipatu duzu Virginia ispilu eguna. Gogoratzen dut apirilaren 28, 29, 30 inguru hortan zela alegia eguzkiaren mugimendua eklipsiaren eguzkiaren mugimenduaren berdina izango zen alde batera eta bestera mugitzen delako. Gogoratzen dut esan zutela eta egia da Hau da egun oso aproposa, jakiteko eguzkia justo nondik sartuko den ikusteko, eta beraz, eklipsea nondik ikus daiteken, ba, holako esplorazio txiki bat egiteko.
1: Bai.
0: Baina jendea obsesionatu egin zen. Nik esaten nuen, bale, 28 edo 29 ez dut gogoratzen eguna zehatza zintzen, baina bi egun lehenago, bi egun beroago, gutxi gora.
1: Ez da, inbeste aldat. Ke ba.
0: Claro, eguzkia nahiko toki berdinean, berdintxoan egongo da.
2: Hori da, berez gu junginen talde hori osornora, ba junginen, ba bueno, libre geneukan urrengo aste buruan, etzan egunean bertan izan.
0: Claro.
2: Así que, bai, ez da, justu egun hortan, ordu hontan egon martezula. Eguzkiaren posizioa ez da inbeste aldatzen egun batetik bestea.
0: Eta hain zaila aldai ulertzea zergatik zen importantea ez egun hori baizik eta hori inguru hori. Zuek astronomiatik ez, ikusita bai. Ez, baina...
1: Ez egunaren garrantzia? Bueno, ekialde geografikotik sartzen da, mendebalde geografikotik sartzen da eguzkia bakarrik urtean bi egunetan, ekinozioetan. Orduan, hortik udara aldera, iparralderago sartzen da, eta negoaldera egoalderago. Orduan, mendebaldetik iparraldena dagoen lekura egiten duen bidea, solstizioan gertatzen dena, eta gero berriro buelta egiten du atzera ekinoziorantz. Orduan, iparralderantz dijoan bidai horretan, egon zen apirilaren 28 eta abuztuaren 12 egongo da berriro hor, bere iparraldeena dagoen tokia solstizioan pasata gero berriro ere udazkeneko ekinoziora bidean. Uh-huh. Orduan, simulazio polita da.
2: Bai. Bai, hori da, azkenean da, ba, bueno, gutxi gora bera jakitea non dagoen eguzkia egun hortan, non egon, bueno, jakitekon zein izango zen eguzkiaren kokapena eklipsaren momentuan, osotasunaren momentuan batez ere, kasu honetan igual garrantzi gehiago zekan, ze karo, eklipse hau nahiko berandu gertatzen bai. Da. Uh-huh. Ordun eguzkia oso bajo egongo da, mende balde, ipar mende baldean,
0: eta kontuz mendiekin.
2: Bai. Hori da, baldin bazaude toki baten, ba, gertu mendi nahiko altuak dazkazula, edo zuaitzak aurrean, edo etxeak aurrean, uh-huh. bakaro, tapatze izute eguzkia, ordun eklipsea claro. galduko zenuke. Ordun interesgarria izango zen, zentzu hortatikan, jakiteko zein izan daiteke kokapen on bat, ba, bizta, eguzkiaren bizta garbi eukitzeko. Baina, bueno, gutxi gora bera, bustuan denok dakigun hon dagoen eguzkia, bai, garbi bai. Eguzkia bueno. zartzeko orduan, ez da? Bai. Nik azkenean, jendeari esaten dio, tokion bat, ba, bueno, pentsa, nora jongo zinateke abuztuan, iluna barra polit bat ikustea. Mm. Ba, hori tokiona da.
1: Bai. Bai, egia da nik erabili nuela egun ispilu egun hori nere observazio leku propioa pixka bat estatzeko. Onartu behar dut. Asmoa ja. Daukagu ikusteko nere aita ginarrebaren erritik, eta beraiek etxean terraza badaukate. Tardan ez termono, ba, familian terrazan ikusteko, baina iparmende baldera etxe batzuk daude. Eta arduan nere hipotesia zen etzela ikusten, ja. Ez, edifizio batengatik. Aha. Baina egun horretan, nere ama ginarre bat errezara igo arazi nuen arratsaldeko 8 terditan eta galdetu nion ikuste aldezu eguzkia eta ez etxearen atzean dagot, bale
0: beraz arrazoia zenuen beraz...
1: bai, bai, nik egindako hipotesiaren arabera, esaten nuen horretxeak terrazak da oso ego aldera bezala begiratzen du ego eki bezala tarduan, bai, mende baldera bai, baina ipar mende baldera ja dudak eduzkan eta alaxe, alaxe da, osa, que bueno, etxetik ez, baina gertu mugitu eta ikusi alizanko dugu, bai.
0: Hasieran kontatu dut historio bat, baina eklipsek dituzte milaka historioa. Hasierako hori niri gustatzen zait asko, ba hori ze, garai bateko atzera egiten duzunean historian, oso zaila delako data zehatza jakitea. Uh-huh. Noiz, ba hori ze, noiz egin zuten piramidearen, Keopsen piramidearen azkeneko harria noiz jarri zuten, ba, eguna ez dakigu. Uh-huh. Eta ez dago modurik jakiteko. Uh-huh. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, ez dakizen bat urte, ez dakizen bat mila urte kristo aurretik, male, gutxi gora bera hori oso zabala da, baina, klaro, eklipse batek ematen dizu, zehaztasun, erabatekoa.
1: Erabatekoa, bai.
0: Baina, beste kontu bat interesgarri bat da, Herodotok, bueno, historialari greko horrek esaten zuen, Miletoko Talesek iragarri zuela eklipsea noiz izango zen. Uh-huh. Eta ez dakizte zehaztasunakin iragarriko zuen, baina iragarri zen lehenengoa izan zen. Guk dakigula bintzat, ez? Claro, borrokan aizien horientzat, ez zegoen iragarpeni. Haiek ez zuten entzun.
1: Ez zuten guatxeapi jaso.
0: Ez. Eta batean, harrapatu dituzten, bertan, eta wau. Sentsazio hori, eskiz dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina, hortik aurrera, bale, sentsazio hori, eskiz dugu izango, eta ni horrekin tematuta nago. Baina,

0: galdera zaila.
1: Bai, a ber, azkenean eklipseak berez guretzako oso berezila da. Ze 100 urte baino gehiago etzala hemen gertatzen eta beste 100 urte baino gehiago ez dala berriro gertatuko lako eklipse bat hemen gure lurraldean. Uh-huh. Baina urtero badaude eklipseak lurreko puntu desberdinetan. Zientziaren aldetik, ba bueno, nik uste dut garai baten igual interesa gehiago bazekaten, ezta? Osea, zientzia, osea, ikerketaren puntutik, ba Einsteinen teoria Eddingtonek demostratu zuen eklipse baten zehar, uh-huh. bazan momentu bakarra eguzkiaren koroa ba behatzeko eta ikertzeko, gaur egun karo, ba latitudetatea ja soberan ezagutzen dugu, sateliteak dazkagu koroa ba 24 orduak ikusteko eta bueno, ba igual ez da kateolako interesgarri. Osa, interesa, baina beti, ba, bueno, aprobetsatzen da momentua, ez da?
2: Bai, hor, kuriosoa den, aipatu dituzun datu ditatik aparte, helioa ere deskubritu zen eklipse batean. Segurazki, ez eklipsea zelako, ze bestela espektroskopia bidez eguzkia begiratuta ere, baina justo eklipse batean egindako esperimentu batean izan zen, ez? Eta hori ere kuriosoa, kuriosidade bezala, baina bai, koronografo oberik ez dago.
1: Hori egina da.
2: Egiarria, baina orduan koronografoak dira artifizialki gaur egun teleskopioetan jartzen diren eklipse artifizialez, borobiltxo batzuk eguzkia tapatzeko eta koroa aztertu alizateko, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira koronografo hoiek kalibratzeko eta eklipsearekin konparatuz, ba, alik eta gehien ajustatzeko eta horrelako konparazio batzuk egiteko zientziaren aldetik. Orduan, aprobetxatzen dira horrelako gauza txikiak egiteko. Baina diozun bezala, nahiz da guretzat oso berezia izan, horrelako beharrak dituzen zientzilari eta ekipo potenteak, pues, mugitzen dira joan behar duten lekura, ez? Uh-huh. Urtean, behin edo bi urtetik behin edo sortzen direlako horrelako aukerak, ez? Orduan ikusten benetan gaur egun gehiago dela zentzu estetiko hori, ez?
1: Bai, naturaren ikuskizuna, ez da?
2: Bai. Dena den ikitze indete beste astronomio lankide batzuekin, ez? Eta eklipsean nun eta nola, eta oso argi dute gehienek, osea, betaurrekoak eta eskua poltsikoan, osea, eseri eta disfrutatzera. Ez argazki, ez arraio, osea, inbeste jende gongo da argazkiak ateratzen, inbeste, ez? Izan daitekela baitare, afizioa duen jendea eta gustatzen zaiona eta primeran. Baino, asko ari nahi zentzuten ideia hori, ez. Ondartzako silita bat, ez dakin ungo larrean, eskuak poltsikoak, garagardo bat, betaurrekoak, eta ez dut besterik behar, eta gainera ez dut besterik nahi. Osea, horrela nahi etikusi.
0: Horixe, aplikatu beharko genuke, pisako dorrea ikusten dugunean, ez? Bertara joaten gara, ematen du argazkia iteko premia hori daukagula psikologikoa, ez? Utzi argazkia mara, eta begiratu, ze dorrea maravillosoa da bere horretan.
1: Bai, ni kasu hontan igual gehiago konparatuko noke kontzertu batekin, ez? Dala momentu bat eta disfrutatu behar dezu. Claro. Ez begiratu kontzertua pantalla batetik. Claro. Takoia YouTube da kasu eta nire zunean ikus dezakezu.
0: Egia da, momentu hori ez dakiz zer egiten duela eta hamar segundutan joan zaizu.
1: Hori da. Bai. Uh-huh. Momentu bat izango da, así que aprovechatu behar da.
2: Da, osotasunaren momentu hori lehen aipatu dugun aurreko esperientzia horretatik, ez? Ez dakit zehazki nun ikusi genun, ze ez dakigu, osea, orain dela 27 urte nun ginen zehazki mapan, eta osotasunak zenbat iraun behartzuenan, eta ez genukan gaur egungo GPS, zehaztasunik, eguraldia etzen oso ona, Munich inguruan bai, baina ez genekin oso ondo ez dare, nun geunden.
0: Planifikatu gabeko
2: gutxi gora bera, bagenekien nun, baina guztiz planifikatu gabekoa izan zan, ze eguraldia ere dudamudakoa zan, eta lainua jun etorri, eta orduan azkenean, ba, oixe, errepide batean gelditu ginean, etxe baten inguruan, etxekoak etorri ziren gurekin eklipsea ikustea ikusi zutenean, bat aldetxo bat ginela, eta teleskopioren bat bazegon, eta zakizere, eta ardan, mantxe. Baina bai dauka sensazioa oso motza izan zela. Ordan, ez dakit, zehazki, egon ginen lekuan, zenbat irauntzuen. Baina bai daukat gogoa esateko, a ber, ni egon gona izan lekuan, minututa hogei izango da. Ba, minututa hogei hoiek, mindfulness esatea horretan, ez? Osea, belarriak itxi, abstraitu eta koroari begira, ez? Asmoa bintzat hori da, bai.
0: Aurrera egin baino lehen, berreskuratu nahi dute eklipse artifizialaren ideia, ez? Koronografo edo korografo, ez dakit hitza zein den eta ez dut inoiz jakin eta beti liatu egiten, ez?
2: Koronografo.

0: Koronografo.
1: Horixe egiten du espazioan dagoen zunda batek. Dauka koronografo bat eta etengabe ari da eguzkia ikertzen da. Soho izeneko satelitea, baina ez da gure satelitea eguzkiaren
0: inguruan.
1: Dago, bai. Bueno, dago puntu egunkoroitako batean. Bueno, komplikatua da, ez? No, ustez baina komplikatuagoa.
0: Eta koronografo gabe ere lan egiten du Sohok.
1: Hori izan behar honez, hainbat tresna ditu, horietako bada koronografoa, baina besteak, bueno, beste gozatu
0: gine urtzen zuzte.
1: Beraz, ideia ona da, sortzea zure eklipse propioa, ez? Konparatu daiteke nik momentu batean zerbait ikusi nahi dudanean eta eguzkiak begietan, horrela esaten da, ez? Begietan ematen dit, jartzen dut eskua hola ne aurrean tapatzeko argi hori, ez? Bai. Argi gehiegi gauzak ikusteko ematen du paradoxa bat, baina ez da.
0: Bai, efektu antzeko zerbait da, baina karo, zuk eskua jarrita koroa ez dezu ikusten.
1: Eta irakurri ustut. Egin dudut, Sohoren koronografoak eman duen emaitza da, ez dakizen bat mila kometa berri topatu dituela horrela.
0: Claro, bai, hori da.
1: Claro, es que es el zerbaitako balio du, ez bakarreko argazki politak egiteko, ez? Nolabait. Ostra, ba, zientzia pila bat dago. Horrelako gauza baten atzean, ez?
0: Bai, bai. Bai, gainera eguzkiaren koroa da eguzkiaren zati ez ezagunetako bat. Ez ezagunenetako bat, ze bertan gertatzen diren prozesu fisikoak gero eta gehiago ikertzen dira, baina jarraitzen du misterio bat izaten, ez? Nola,
1: hor temperatura nola aldatzen den.
0: Bai, batean temperatura igo egiten da, ez? Eta materialen dentsitatea jetxi. Orduan lurreko fisika arruntaren edo fisika arruntaren kontra doazen prozesuak gertatzen dira. Energia hori hor baldin badago, da zerbait dagoelako, baina mekanismo hoiek aurreratzen doazen arren ez dira guztiz ezagutzen. Eta asko dago horre egiteko oraindik.
1: Bai, nik pentsatzen dut asko jende asko, kaleko jende asko esaten du, bueno, dena da jakinda, dena badakigu. Zintzalariek dena da ketie.
0: Ez, lan asko dago. Bai, berez, hori, ba, gai bat gehiago sakontzen dezunean, konturatzen zea zenbat gelditzen da, noain ikan jakiteko, orduan, bai. Asko, lan asko gelditzen da, noain ikan.
1: Eguzkia ikertzen da, gaur egun.
0: Bai,
1: gertu da gaula,
0: Bai, gertuen dagoen izarra da eta ematen dizkigu pistak gauza asko ulertzeko beste eguzkiaren motako izarren funtzionamentuaren inguruan gauza asko ezagutzeko, baina aplikatu dira baita ere eguzkian urrutiagoko izarretan aztertutako gauzak, ez? Orduan pixka denetik dago, baina bai, Virginiak esatzen bezala badirudi ez? Badirudez, zientzia ez da inoiz bukatzen, galdera berriak sortzen dira, ikerketa galdera bat erantzuten dezun bakoitzean, eta beti dago zerbait alde egiten dizuna, ez? Ez un modelo bat egiten dezu, azalpen bat ematen dezu, baina da sortu dezun ekuazio matematiko bat edo modelo matematiko bat izan daitekena gertatzen dena esplikatzeko. Baina ez du inoiz euneko eunean eta sekulako xehetasunarekin egingo, ez? Orduan beti dago modu bat esateko, ai, hau ez da guztiz ondo ajustatzen, beste galdera berri bat, nola funtzionatzen du zehazki honek, ez? Eta beste buelta bat. Etengabe aldatzen nahi da zerbait da.
1: Eta astronomak zareten aldetik, aldatu nahi dut pixka bat, bueno, aldatu gabe aldatu nahi dut gaia. Esan, eguzki eklipse batekin ari gara, eta ikusgarriena da, eta da, bueno, itzaldiatan beti esaten zuzuk, Kristina, eguzki eklipse bat dagoenean, handi hilabete erdira, eta edo
0: lehenago,
1: hilabete erdi bat lehenago, ilargi eklipse bat dagoela.
0: Bai, izan daiteke.
1: Izan daitekela, oso probablea dala.
0: Bai.
1: Bale, ilargia eta eguzkia. Vale, mm-hmm. Baina beste planeta batzuk badaude, beste eklipse batzuk badaude. Baina grazia egiten dit, adibidez, eguzki aldera joan da, dauzkagula Merkurio eta Artizarra. Mm-hmm. Oiek eklipsea sortzen dutenean, ez zaio eklipse deitzen. Mm-hmm. Deitzen zaie transito, ez?
0: Oiek
1: garotzen dira, eguzkiaren aurretik eta holako bolatxo beltz bat sortzen dute, begi hutsez ez dena ikusten. Ikusi aldezue inoiz transito bat.
2: Bai,
1: eta bai. Borrotu zaituzte.
0: Erdina ikusiko genuen, ez?
2: Artzarraren transito bat egon zen ezakituela. Hogeita...
0: Bai,
2: oita zerbait, eh?
0: Bai.
2: Nik uste gure alabak jaio gabe zeudela.
0: Bai, gure alabak. Ez que batera ardun gelitu ginen.
2: Eta gure alabek emeretzi urte dituzte.
0: Hori da, bai, juneak, hogei nik anezian jaio. bai, ba, hogeita bi urte.
2: Bai, hola konbat izan daiteke.
0: Bai, bai, hori da.
2: Bai, bai.
1: Emozi berdinarekin? Esan edute...
2: Nik argi esatizute zetz. Bai, emozioa.
0: A ber, hori berezia zan, baina ikuskizuna bera ez dakazer ikusirik. O sea, Artizarren transitoa zan, ba, teleskopio batekin begiratzeko, tabar.
1: Claro, ez dago beste modurik.
0: Claro, ez, bestela ez da zer nabaritzen.
2: Prismatikoekin eta filtro, eguzki filtroekin ere zerbait ikusiko litzake seguraski, baina...
0: Bai, baina, bueno, o sea, ez da... Berezia da, bada oso gutxitan gertatzen dan zerbaite bai, baina ikuskizuna bera ez dakazer ikusirik. Nik adibide bat jartzen diot jendeari, bazka lagun batzuk duela urte batzuk junzianak Tanzaniara, Sabanara, erastun formako eklipse ikustea. Eta bueltan galdetu nien, ze moz eklipsea? Ta. Eklipsea, bueno, ondo egon zan, polita. Baina beraientzako harrigarriena, osea, beldurgarria eta guztiz, Sabanan egin zan isiltasuna. Bai, osea, eklipsea, bueno, bai, ikuskizun bezala, bai, ikusten dezu, susko eraztuna, jargaren inguruan, eta, bai, polita, baina nola animaliek sentitu dut zuten, eta sei isiltasuna egin zan Sabanan, horrekin gelditu zian. Orduan, ez da bakarrik guk disfrutatuko degun zerbait, bada, benetan naturan sentitzen dan aldaketa. Bai.
1: Luzea zen. Esan edute...
0: Anularrak edo eraztun formakoak normalean luzeago kizaten dira, 7 minutu inguru, 7 erdi...
1: Karo, eske, 20 segundu zarrapatzen baldin bazaitu, nahiz da osoa izan, 20 segundutan...
0: Motza gelitzen da, bai.
1: Zaila da, ez, bueno...
2: Bai. Batetik, ez, behiliren perlatxoak ikusten aizeanean, ja, kasi bestetik...
0: Hori da, bai, pa, pixka despistatu beste zer...
2: Bai, ez ez horretik, oso maizunez.
1: Ezin da. Ezin da beste zerbaitetan. Komunera joan.
2: Zerbez alata ireki ere, ez irekite auki.
0: Ez.
1: Dira, kontu kuriosoak egingo dira, eta polita izango da, eta behar bada egingo dute. Bildu erreakziak, jendearen erreakziak. Zuk non ikusi zenuen, eta non zer egin zenuen.
0: Hori da, nik jendeari eskatzen diotena. Iraian kontatu mesedez nora izan dan esperientzia. Ematen ditu da, itzaldi guztietan, eta ba hori eskatzen dut. Feedback hori, ba, non bizi zenon, nola, eta zer sentitu zenon, eta...
1: Bai. Ez da idea txarra, grabailua hartu, eta irailean berriz ere denboraldia hasten danean, norteko ferrokarrilean, jende pila baten erreakzioak jasotzea.
0: Bai, ba, oso polita izango da.
1: Non zinean, zer egiten hon?
0: Pasaden hasten, egon nintzen Durangon, bertako ikastetxe batekin, ba, Eusko Jaurlaritzak antolatutako erakusketan bisita gidatuak egiten, eta bisita baten irakasleak esan zian bere amonak kontatzen zula behin eguna zala eta bapatean gaua bihurtu zala eta oioa korrika hasi ziala. Eta etxean beti gelditu ziala horrekin eta etxekiten zer esaten zuen amonak. Eta guain konturatu diala, agian eklipse bat zala. Eta josa denun, jo, badakasute informazio legeia lortzea, eta karo, amona ja bizirik ez dago, baina saiatuko zula familian galdetzen aber, badakaten informazio gehiago momentu horren inguruan. Zeneri oso berezia iruditzen zait.
1: Tokia eta garaia gutxi gora bera.
0: Karo, ba, izango zan, 1900 da bost urten gertatu zan, aseguraski.
2: Bai, ez ni horretan ari nintzen pentsatzen, zegoera hor lekua eta franja eta ere osatzekoak dira.
0: Hori da.
1: Behin baino gehiagotan gertatu da hori, 1860an ere, ikusten zuzen olako franja egin zuen penintzularen goiko iparran, eta oraingoaren berdina da, bueno, berdina, iaia. Ez da git, kuriosoa da, errepikatzen diela tokia, bueno,
3: Bai, hor azkenean saro zikloa sartzen da, eta, ba, bueno, 11 urtero eta piko errepikatzen da eklipse berdina, baina pixka desplazatuta, bai.
1: Zenbat dakizuen. Oso interesgarria da. Bukaerarako utzi dut aipatu behar dena, beti aipatzen dena ez nuke aipatu nahi, baina behar bada kasu honetan bai aipatu behar da, ez begiratu zuzenean eguzkiari hori dena esaten dena, hori etengabe esango dute komunikabietan.
2: Espero dugu, bai.
3: Bai, bai, badakit ba bueno, medikuen artean ere ja, ba bueno, ba hitzaldiak eta egiten ari diala, ba guzti hori, ba bueno, ba pixkat jendea kontzientziatzeko eta eta bueno, holako kasutan norbait etortzen baldin bazaie, ba nola jo ta. Eta berez, ba hoietako mediku batek kontatu zian kaso bat, jaso zutena duela ez dakit noiz izan zan, gazte kuadrilla bat, apostu bat, bueno, kuadrilla batek apostu bat egin zula. Aber zeinek aguantatzen zuen gehiago eguzkiari begira, begirada kendu gabe. Eta, bai, arazo solarriekin, eta karo, hori ez da sendatzen, osea, ikusmena galdutute claro, betiko. Bai.
1: Wow, eta...
3: eta tontakeri batengatik, apostu batengatik, osea, ez da jolasten ibiltzeko.
1: Ba, bai, nik kasuren bat irakurri dut, baina ez da larria, bueno, larria bai esan eta itxutasuna, baina ez dakit, esperientzia falta, ez dakit zerk, motivatuta begiratu zion, ba... Ba, bueno, gehiagi,
3: bai,
1: gehiagi.
3: Duela bi urte Ipar Amerikan egon zan eklipsean bai. Ere arazo larriak egon zian. Bai. Geo, bisitak oftalmologiara etzian gutxi izan. Eta bai, betu, bai. Ba, bueno, abisatzen dutela, eta izugarrizko kanpaina egiten da laleno, baina bai. Beti dago jendea ez duna serio
1: bai.
3: Hartzen.
1: Bai. Bizitena, hori Joaquin Albarok berak ez altzuen jarrin mapa bat.
3: Higieneko huevo
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Da holako mapa bat, non bai. Ikusten den bizitaen...
2: Bai. Bai. Bai. Igotzen diren bilaketa Google Maps, ui, Googleen. Begietan mindut edo horrelako bai. Bilaketa, ez nola, eklipsea egon zen zonaldeetan, eklipsearen garaian piko izugarria egiten duen orduan.
1: Zabarkeko ikusten da.
2: Bai, eta komentatzen genuena ez, estatu batuetan, gizarte batean, non suposatzen dan, komunikabideek, izan dutela aukera, horri buruz informatzeko, lurraldeko biztanleriari jakinarazteko, ez da? Eta hala ere, horrelako erantzun bat izan bada, ezin dugu, preste egon behar dugu, eta aurregin behar diogu horri, eta informatzen jarraitu, ze ezin dugu esan ez, eske ez dakize herri alde izan da nun agian, ez, herritarrekin komunikazioa zailagoa dan, edo zailagoa dan iristea, ez, beste herri alde mota bateko, batean gertatu delako, oza, estatu batuetan gertatu zen, orduan,
3: bai, bai.
2: Uste tizpilu politia dela hori begiratzeko eta dagokionari eta badakit jendeari dela, ez? Baina dagokionari ba, betaurrekoak erabiltzeko eskatu edo bestela proiekzioz ikusteko edo baina inoiz ez zuzenean begiratuta eta mugikorren atzean begia jartzearena ere kontuz eta erabili filtroak kamararen aurrean jartzeko eta
1: osotasunaren momentuan bai begi utzez
3: bai,
1: begiratu
3: hor bai.
1: Daiteke eta behar da
3: behar, bestela ez dela galduko betaurrekoekin ez badezu begi utzez begiratzen galtzen dezu osotasuna
1: bai. Baina segun non zauden baina ukiko ez un minutu eta gutxi bai.
3: Claro, hori da eta
1: zaiena. Berriz ere jantzi behar dira.
3: Bai, hori da zaiena, norberak jakin beharko du, zenbat iraunduko du osotasuna, bueno, ala ere ikusten bai. Dazu, osea, ikusten dezu, iguzkia tapatu dala, eta ja segituan azalduko dala berriro. Orduan, bueno, ba, serioa da.
2: Bai, eta hor, intuizio pixka bat, ez? Denok begiratzen diogun momentu bat eguzkiari, ez? Eta horregatik, ez daukagu atzera ezin, ez zaigu sortzen atzera ezin aden inolako lesiorik, ez? Ebitatu behar dugu, baina baita ere igual, ez, ondo informatu, baina galdu gabe ezer, ez?
3: Bai, hori da.
1: Zentzuzko gogoeta bat egin
2: betaurrekoak eskura eduki, eta esan mono baia bukatu da, eta kendu, edo ez nahiz ahi ondo ikusten betaurrekoekin, makentzen ditut, ze bai. Baina begi utxez bai ikusi dezaket.
3: Hori da, ni jendeari azkenean esaten dugu, ba, bueno, betaurrekotatik guzkia ikusten ez dezun momentuan, kendu.
2: Hori da.
3: Eta gero ja, zuk ikusten dezu, noiz azten dan ja argitasuna, ordun momentu hortan berriro jarri berdia.
1: Erreixat irudi.
3: Ba. Teorian bai. A ber, gero praktika.
1: Tira, ba, gutxi gora bera hori da kontatu nahi nituenak, ez dakit, mila, beste mila gauza daude kontatzeko egia esan, eh? Ez dakit, ez ditugu aipatu adibidez, urrengo urtetan egongo diren beste biak. Azkar kontatu behar dugu, ze? 2006an, 2006an daukau bat, 2007an beste bat, eta 2008an beste bat, Penintxulan. Baina, toki ezberdinetan eta modu ezberdinetan batez ere, ez?
3: Bai, hori da. 2007ko abuztuaren 2an beste eguzki eklipse oso bat dago, hori ikusiko da oso ondo, ba bueno, Penintxularen hegoaldean, Cádiz, Málaga.
1: Baina oso hegoaldean, gainera.
3: Oso hegoaldean, bai. Eta gero, bueno, onena da Afrikako iparraldeko kostaldea. Hori da, hor oso ondo ikusiko da kostalde osoan.
2: Kasu hontan gero eta mendebalderago hobeto, ze gero eta altuago egongo da eguzkia.
3: Hori da, bai. Eta berez eklipse bezala hobea da. Ze claro, eguerdian tokatzen da. Tarifan egon da osotasuna 4:28 olako.
2: Bai. Kentagarria da oso.
1: Bai.
3: Eta Egipton baldin bazaude 6:05 osotasuna. Ez bai. Dakaz erikusirik emengo eklipsearekin. Baina, bueno, hau da guri tokatu zaiguna, oseak eguretzako...
1: Hori hogei, 2008an, abuztaren bai. 2an, esan duzu.
3: Hori da.
1: 2008an...
3: Urtarrilaren 2006an, hori da. Baina, formakoa.
1: Hori da, hori ez da osoa izango.
3: Ez, baina, bueno, berezia da ere. Ikusiko da hori, ba, susko eraztun bat bezala jargiaren inguruan, eta hori, bai, oso luzea izango da, ba, 7:00 eta erdi, olakon bat, bai.
2: Hori ere iluna barrean da.
3: Bai, eguzkia oso bajo egongo da.
2: Lehenago da, baina eguzkia bajo egongo da negua delako. Orduan ez da arratsaldean lehenago izan, altura aldetik, bueno, ba orain hartu behar diren ezakitez zehazki berdina da, baina bai orain hartu behar diren neurri berdintsuak hartu beharko dira horretarako.
3: Bai, hori da.
2: Eta hemen, naiz eta osotasuna bakarrik ikusiko den Mediterraneko franjan eraztunaren kasuan eta hegoaldekoan 2027koan hemen 80%-ean tapatzen jarraituko du eguzkiak. Orduan, ez gaitu osotasunak harrapatuko, baina beste behin ere nabaria izango da.
1: Beta horrekoekin
2: kasurtan osoa, ze osotasunak ez gaitu harrapatuko, baino...
3: Hori da, eta bueno, aldaketak nabarituko ditugu, zerua iluntzen dala, eta guzti hori nabarituko dugu beste bi eklipse hoietan.
1: Beraz, interesgarria da. Gainera, eraztunaren, esan behar dut, eraztun itxurako eklipsea da, ba, ilargia pixka bat urrutiago dagoelako aurtengoan baino, ez?
3: Bai.
1: Ez du, zehazki dena ondo, super ondo tapatzen.
3: Hori da.
1: Bizka bat txikiagoa izango da, bueno, ilargiaren diskoa, nola baite, mendik ikusita, ez?
2: Itxurazko tamaina txikiagoa izango da.
1: Bilatzen egin nintzen modu bat esateko da. Tira, ba, berri honak dira, eta, bueno, guk bukatzen dugu denboraldia orain, kainaren bukaeran gaude, baina, esan edut, ahal izango bagenu, abuztuaren 11an egingo genuke programa hau 12an, bai, igual berandegi, baina ondo dago, orain, Norteko Ferrokarrila bukatzen dela, ba, horixe, horrelako programa bat egitea jendeari besteen betetan, hainbatetan kontatu dieguna berriz ere kontatzeko. Lujo bat, niretzat.
2: Oso gustora.
3: Bai, niretzako ere placer bat. Bai.
1: Baina benetan eskatu behar dizuet gauza bat, beste zerbaiti buruz hitz egingo dugu datorren urtean edo elkartuko gara berriz ere eta...
3: Nire
2: karazorik ez, bai.
3: Beste
2: zehuzen
3: bilatuko dugu, unibertso oso badakau.
1: Planeta, hori da, planeta, kometak, exoplanetak, beste izarrak, zulobeltzak.
2: Zuk proposatu eta guetoreko.
3: Gu molatuko gea.
1: Cristina Zuza Elosegi, Virginia García Pena, eskerrik asko biei hemen izateagatik, besarka handi bana, eta galdetuko dizuet irailean ea nola ikusi duzuen eklipsea.
2: Vale. Gustora erantzun dizu.
3: Igual ez dezu galdetuna, igual gero da mutxezea, eh?
1: Oh, igual, kontrako esateko, zizia non ikusi, dañotuta zegoen.
2: Ez, espero ez.
1: Cristina, Virginia, besarka da bana.
2: Eskerrik asko.
4: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta hoxe, esan nahi nuen, Luiarren aldetik ere, bueno, gure divulgazio apurra sartu dugu eklipsearen kontu honetan, eta sartu horixe, zientzia.eus web horrian, eta hor badago bilduta eklipsearen inguruan sortu dugun material guztia, hor dago elkartuta sortu duguna eta sortzen ari garena. Badaude audioak, badaude bideoak, badaude artikuluak, argazkiak, pixkat denetik, eta baliagarria izan daiteken material asko eklipsearen inguruan. Oso, oso beharrezkoa delako. Dibulgazioa badakizue.

Ba, besterik ez. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrileko udako edizio honetan. Ordura hartu izan. Agur.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken 15 egunetan hiru langile hil dira lab sindikatuak jakitera manduenez. Azkoitian basogintzan lanean ari zen 44 urteko behargina atzo zendu zen eta uztailaren amaieran bi garraiolari. Xetasunak Xabi Urtagak.
2: Labek zabaldutako oharrean dio Azkoitian basoan lanean ari zen 44 urteko langilea hiltzela enbor bat gainera erorita. Bestalde sindikatuak jakinarazi duenez garraiolari bat hiltzen uztailaren 23an Idiazabalen eta beste bat uztailaren 30ean Oiartzunen. Iturri horren arabera, aurten gutxienez 6 garraiolari hil dira lanean Euskal Herrian. Basogintzan, garraioan eta arrisku handiko beste sektore batzuetan horrelako istripuak behin eta berriz gertatzen direla nabarmendu du Labek eta horien atzean lan baldintza gogorrak, ekoizteko presioa, prebentzio neurri eskasak eta administrazioen kontrol falta daudela gaineratu du. Sindikatuaren datuen arabera, aurten gutxienez 29 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian.
1: Datorren asteazkeneko eguzki eklipsea mendian ikusiko duten herritarrei adi ibiltzeko eskatu dieten Nafarroako basozainek basosuta arriskua muturrekoa baita. Isabel Artieda basozainen izenean.
3: Gure lana egun hoietan izanen da 10ean, 11ean eta 12ean babestea mendiak eta alako lekuak ia denen artean lortzen dugu basuteak adibidez ez izatea.
1: Nafarroako gobernuak 20 beaketa puntu prestatu ditu eguzki eklipse osoa ikusteko. Bizkaian berriz, Foru Aldundiak eta Bakio eta Bermeoko udalek Gaztelugatxerako sarrera itxiko dute arratsaldean segurtasuna bermatu eta naturringurunea babesteko. Gorbeian eta Bizkaiko gainerako parke naturaletan ere dispositibo bereziak jarriko dira sarrerak mugatzeko. Alex Pelaez, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune naturaleko zuzendari nagusia da.
4: Sarbidea kontrolatzeko dispositibo berezi bat ezarriko da Gorbeiako parke natural. Pilaketak saihesteko, trafikoarekiko afekzioei aurre egiteko eta naturguneen segurtasuna eta babesa bermatzeko. Beraz be, gomendatzen dugu ez urreratzea Gorbeiako parke naturalera zein Bizkaiko gainerako parke naturaletara.
1: Gai zaldatuta, antabirus kasu baten berri emandu Espainiako Osasun Ministerioak gaur arratsaldean. Galizan isolatuta duten gizon batek positibo eman zuen duela egun batzuk Frantzian egindako proba batean. Ez du sintomarik eta ezin du inor kutsatu, baina Osasun Ministerioa Frantziako arduradunekin harremanetan jarri da gizonak eginduen ibilbidea aztertu eta neurriren bat hartu beharko balitz hartzeko. Nazioartekoetan berriz, Nazio Batuen Erakundeko giza eskubidetan aditu diren hainbat lagunek gaitzetsi egin dituzte Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarritako azken zigorrak. Nazioarteko erakundei eta gizarte zibilari eskuartzea eskatu diete Kuba ez dezaten isilpean Gaza berri bat bihurtu. Energia sektoreari ezarritako blokeoaren eraginez, garraioa, ureztatze sistema eta oinarrizko zerbitzuak huts egiten hasi dira Kuban. Amaitzeko ikasturte berriari begira, Ipar Euskal Herriko ikaslek berrikuntza izango dute literatura edukietan. Balzac, Shakespeare edota Cervantesekin batera, Jan Etxepar, Bernardo Atxaga eta Itxaro Borda idazleen lanak ikasi beharko dituzte. 7 urteko borroka izan da, frantsesez ez den beste hizkuntzetako, alegia euskara, okzitaniera edota kortxikeraz idazten duten idazleak kurrikulumean txertatzeko. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: 70 tokiko hizkuntza Frantziako administraziopean eta horietako 16 daude Florilan geliburuan. Besteak beste, Jon Casanabe euskaltzaina, euskaldunen aukeraketa prozesuan.
6: Nolabait egitasmoaren osatzeko hautatu dugu 20. mende astapeneko Jean Etxepare eta idazle garaikide hautatu ditugu. Hegoaldeko Bernardo Atxaga eta iparaldekoa Itxaro Borda.
5: Ez dira eleberri osoak hautatutako zatiak baizik, elkar ezagutzeko lanabesa ere Itxaro Borda.
7: Nahotasuna bizten duela, emaiten dauku posibilitatea bata bestearen ezagutzeko. Zenta ez dugu bat ere harremanik, edo biziki gutxi, nazagun oksitanoen eta euskaradunen artea.
5: 2008an abiatutako borroka, Frantzako eskoletako literatura edukietan tokiko idazleek ere lekua izatea.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar temperatura asko igoko da. Termometroek 30 graduak gaindituko dituzte lurralde osoan kostaldean izan ezik. Iluntzean akaso, Nafarro ardita hegoaldean ekaitza leher daiteke. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Kaixo, ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest beste behin gure zidor estu, baina musikatu honetan barneratzeko eta badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurko ibilbidea Macedonia eta Mallorca artean hasiko dugu Maika Makovskirekin. Macedoniar jatorriko Mallorcarra baita bera, hau da bere I Live in a Boat.

Maika Makovskiren MKMK diskoko singleetako bat aurrerapen moduan aukeratu zuen kantuetako bat. I Live in a Boat. Eta Ingalaterrara orain, hau ere aurrerapen single moduan aukeratua izan zen kantua Far Out, bera da Ben Howard.

aholka oinarri hartuta, baina eragin ugarirekin eta esperimentaziorako joerarekin beti Ben Howard ingelesa, hau da bere Far Out abestia.

Eta folk soilagoa, baina Ben Howard gogorarazten diguna, agian ahots melodiengatik edo ahotsaren timbreagatik beragatik, J.E. Sande da bera, eta hau Sunset Strip.

ia egunero zidorrean aritzeak ekarri digu artista askotxo ezagutu alizateak, eta tartean hau adibidez, J.E. Sande estatuatu arrada, eta bere 2020ko diskoa Nine Songs About Love, bertatik Sunset Strip. Eta Euskal Herrera etorrita, Idoia.

0: Antiokoa izeneko kantu honekin ezagutu genuen Idoia musikari aramaioarra. Eta hurrengo taldea ere abesti honetxeekin ezagutu genuen. Kanadako Montreal iriko Plants and Animals dira eta kantua House on Fire.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

2008-tik martxan dagoen talde Kanadarra Plants and Animals, baina guk 2008-ko The Jungle diskoarekin ezagutu genituen, eta bertan baguri behintzat Talking Heads edo behintzat David Byrne-en ahotsa gogora ekartzen digun House on Fire izeneko kantu hau.

eta Don Inorrez orain. Hau da, bigarren diskoari izena ematen dion kantua, Esku Utxik.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko moldaketa bat ekarri dizuegu. Entzungo baitugu Big Chestnuten Flirted With You All My Life. Baina esan bezala beste musikari batek moldatua. Kasu honetan Connor Oberstek gidatzen duen Bright Eyes taldeak single batean argitaratu zuen, hau da Flirted With You All My Life beraz.
2: I am a man. I am

Eta hau da, hasiera batean, Eraso talde metalzalean ezagutu genuen Sergio González Txabarriren bakarkako proiektua Search ez izen artistikoz, eta bere bigarren diskotik aintzira izoztua.

Eraso edo Oso taldeetan aritu ondoren, Sergio González Chavarrik Search ez izen artistikoa hartu eta 2019an argitaratu zuen bakarkako bere lehenengo diskoa. Enarak itzuli dira izeneko lana eta bigarrena 2021an etorri zen Leiotik mundura izenpean eta bigarren honetatik hartu dugu Aintzira izoztua.

Bonnie Light Horseman, beste proiektu ugaritan ari diren musikariek osaturiko talde berria. Bertan daudean Ice Mitchell, Josh Kaufman eta Eric D. Johnson, eta lehenengo diskotik, hau da The Roven. Eta hain zuzen ere, entzun berri dugun Bonnie Light Horseman taldeko kide den Eric D. Johnsonen beste talde bat. Bere proiektu nagusia dela esan genezake, 20 urtetik gora baitarama Fruit Bats bandarekin, eta kantu da Holy Rose.

Fruit Bat talde estatubatuarraren 20. urteurreneko disko gisa uler dezakegu The Pet Parade izenekoa, eta bertako kantua da Holy Rose. Eta Brighton irira goaz orain, Ingalaterrara beraz, hauek dira Black Honey.

eta kolaborazio bat orain, era batera taldearen Orbela izeneko kantu honetan adituko baituzue Delirium Tremensekoan Doniren ahotsa ere.

0: Era batera taldearen bigarren diskoan izpigaldua izenekoan aurkitu dezakezuen kantuetako bat Orbela. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Manchester Orchestra taldearen Bedhead kantuarekin utziko zaituztegu. Eta badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
1: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
2: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen duko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantutan, Jon?
2: Txoin, pisar, momentu bat, minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txoin pisar. Zute bada, ara. Bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
1: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
4: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, kolon minbiziaren heriotzak erdira murriztu dira Euskal Autonomia Erkidegoan azken bi hamarkadatan Osakidetzaren baeketari esker. Iñaki Gutierrez Ibarluzea, medikua.
6: Detektatutako minbizien 160 baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egin du etenik gabe.
5: Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek egindako ikerketaren ondorio nagusia da. Osakidetzak 2009an kolon minbiziaren baek eta programa martxan jarri zuenetik datu guztiak aztertu dituzte. Denbora honetan 42.000 adenoma atzeman eta hartatu dira, alegia ondoestetako tumore onak. 10 herritarretik 7 parte hartzen du kolon minbiziari aurre egiteko programa berezian. Ikerketa zientifikoan bien bitartean Estatu Espainiarreko inbertsio handiena Euskal Autonomia Erkidegoan egiten da gaur egun. Oraindik ere, hala ere, Europako batazbestekotik urrun gaude. Eusko Jaurlaritzaren helburua da barne produktu gordinaren 3%-ra iristea. Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren zientzia sailburuak aitortu du ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean baldintzak hobetzen hasi direla, baina oraindik asko dagoela egiteko.
7: Nabarmena da alegin handiago egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidegoekin konparatzen baldin baditugu hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla. Bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
5: Zeutan, Guardia Zibilak kaimuturrean 2 marokiarren gorpuak aurkitu ditu gaur. Guztira 140 pertsona hil dira pasaden astean Tarajalgo muga 70.000 pertsonek zeharkatu zutenean. Horietako 82ren gorpuak itsasotik atera dituzte. 79 autopsia egin dira eta 2 hildako identifikatu dituzte. Astebete da milaka marokiarrek Zeutako muga pasa zutela. Gehientsuenak ordu gutxira atzera etxera itzuli ziren. Rafa Furnir, Euskal Herrian bizi den Zeutarra, Zeutan agintariek utzikeriaz jokatzen dutela salatu du eta gertatutakoa oso laster aztuko dutela.
8: Utzakeria pixka bat dago lurra horrekin, Zeuta bai Melillarekin, azkenean pixka aztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro eta gutxi gora bera aztuko dugu.
5: Zeutako gertakariak aipatuta, Sumar eta Boxek urrengo munduko futbol txapelketaren antolakuntzatik Maroko kanporatzea eskatu dute. Madril, Mikel Klaber.
9: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uztea eskatu zuen lehenengo alderdia, asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentarioa, ba Boxek bide beretik egin du eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiagok TVN.
10: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
9: Boxek bien bitartean Zeutako gertak kariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio. Eskuinmuturreko alderdearen ustez, argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala. Hortaz, ezinezkoa da olako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatu. Bide beretik, munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio Boxek.
5: Bilbon aste nagusiko pregoilari eta txupineraren aurkezpen ofiziala egin du gaur Udalak. Onintza Enbeita bertsolari eta urtengo pregoilariak eta Inoaurre Jola txupinerak biak ala biak Bilboko jaiei hasiera ematea ohore handia dela esan dute.
11: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusio egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
12: Beitu, ni bakarrik esatea superposin nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
11: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
5: Errepidetan arazorik ez, uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar temperatura asko igoko da, termometroek 30 graduak gaindituko dituzte lurralde osoan kostaldean izan ezik. Iluntzean akaso, Nafarroa erdi eta hegoaldean ekaitza ler daiteke. Gaueko 10 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 12.417, 1, 2, 4, 7.
0: Eta seriea?
1: 0, 42.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Uda topa egiteko momentuz beteta dago, eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7-8 130%ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan, kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Euskadi Irratia.
5: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
6: Aurrekoan, Maite Iriz, zuretzako galdera bat okorritu zitzaiguen hemen programan, Amara Unan, Maite.
7: Bai,
6: azarraren bat azen, santu guztien eguna, eta hemen ari ginen aiora enparantza eta jone bengoarekin, ea erraustu ala lurperatu, zer den hobea, erraustea ala lurperatzea, gu hilo ostean, eta alako batean, aiora enparantzak aipatu zuen. Zuek imaginatu jendea erdiaroan edo historia aurrean erraustu izan balute, arkeologoek eluketela izango ezurrik gero horiek aztertzeko, eta ez genukeela gizateriaren historiaz hainbeste jakingo. Eta orduan bururatu zitzaigun galdera. Maite Iriz García Collado, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Yorkeko Unibertsitateko arkeologia ikerlariari galdetu behar diogu, ea ezurren arkeologia egiten den bezalaxe, edo arkeologoek ezurrak gizakion ezurrak aztertzen dituzuen bezalaxe, aztertuta ditzakezuen errautsak. Errauztutako gizaki baten gorpuzkiak, eta hortik informaziorik atera ote dezakezuen.
7: Bai, denetarik aztertzen dugu, dugunarekin lan egiten dugu, eta historiako momentu eta toki desberdinetan jendea erraustu eginda, kremazioa praktikatzen zuen, adibidez egia da batez ere erdiaroan gure inguruan jendea normalean lurperatu egiten zela, baina erromatar garaian eta burdinaroan, hainbat mendez jendea etzen lurperatzen, krematu egiten zen, erraustu egiten zen, eta orduan garai horiek ikertzeko teknika desberdinak erabili behar ditugu. Normalean, errausketa, garai horretan errausketa egiten zenean, lortzen zituzten temperaturak ez ziren hain altuak, eta ezurzatitxo txikiak geratzen ziren. Orduan, ezurzatitxo horiek ikertu ditzazkegu, eta saiatzen gara alik eta informazio gehien lortzen. Kasu batzuetan adibidez hortzak nahiko ondo kontserbatzen dira, eta orduan ikertu dezakegu, jakin dezakegu gutxi gora bera ze adina zeukan, adibidez kremazioa egiten baldin badute, bazuten kasu batzuetan ontzi, zeramikasko ontzien barnean sartzen zituzten aztarna guztiak, hoien bitartez jakin dezakegu gizabanakoa gutxi gora bera zenbat urte zituen, edo gaixotasun batzuk ikusi ditzazkegu. Eta azkenengo urtetan oso teknika interesante bat garatu da, krematutako ezurren bitartez ikertu dezakegulako mugikortasuna, isotopoen bitartez. Eta hori interesantea da, temperatura altuek kristalizatu egiten dutelako bestela lurperatuta dauden ezurduren kasuan kontserbatzen ez diren aztarna kimiko batzuk. Orduan, orain badakigu errautzetan, kremazioetan, lurperaketetan lortu ezin dezakegun datu batzuek eskoragarri ditugula. Beraz, lurperaketa abaintalasko ematen dizkigu arkeologikoki, baina egia da errautzen bitartez baita ere informazioa lortu dezakegula. Kontxo,
6: aipatu duzu, gure ezurrak errausten direnean, hor dauzkaten sustantzia batzuk fosilizatu egiten dira, eta horien bitartez jakin dezakegu hildako pertsona hori non bizi izan zen eta nondik nora ibili izan zen bizi zen bitartean?
7: Bai, jakin dezakegu hil baino lehen gutxi gora bera sezonalde geologikoetan mugitu egin zen. Eta diagenesi arazoak direla eta kutsadura arazoak direla eta hori lurperaketetan lortu ezin dezakegun informazio bata. Beraz, lurperaketek ebaten digute informazio mota bat eta errausketek beste informazio mota bat. Egia da, gaur egun erabiltzen diren labeak oso potenteak direla eta hori dela eta kontserbatzen diren zatitxoak nahiko txikiak direla, horregatik adibidez erailketa bat dagoenean, normalean ez dira gorpuak krematzen astarnarik ez delako geratzen gero beste dozein ikerketa egin behar baldin bada. Orduan gaur egungo errausketak desberdinak dira. Baina iraganean ez zeukaten modurik hainbeste temperatura hain altuak lortzeko eta orduan horrek abaintal txiki bat ematen digu.
6: Tira, beraz, egin dezakezue errautzen arkeologia, egin dezakezue ezurren arkeologia eta esan beharrik ez dago gerraren arkeologia ere klasiko bat dela arkeologoen lan horretan, ez da, gatazkak ikertzea eta gatazka horiek utzitako arrastoak ere arkeologiaren bitartez ikertu daitezkeela. Eta imaginatzen dugu etorkizunean ikertuko dutela zalantzarik gabe gaur egun gure artean dugun gatazkarik handienetako bat, ez da, Gazako genozidioa Israel egiten ari dena, 75.000 hildako utzi dituena, eta arkeologiarekin uste baino lotuago dagoelako, ez da, esate baterako Israelgo estatuak bere existentzia justifikatzeko askotan arkeologia erabili izan du.
7: Hau ez da gauza berria eta ez da bakarrik Israelen gertatu den zeozer. 19. mendean sortu ziren mugimendu nazionalista guztiek erabili zuten arkeologia eta erabili zuten historia hainbatean edo bestean. Garai horretan moda zegoen historizismo kulturalaren teoria erabili zuten. Historizismo kulturala arkeologiaren barnean teoria garrantzitsu bat izan zen, gaur egun hainbeste erabiltzen ez dena, eta historizismo kulturalaren oinarriek esaten dute artefaktu arkeologiko bakoitza bere sortzaileen kultura identifikatzen duela. Adibidez, beti jartzen da adibide hau. Kotxe japoniar bat baldin badugu, edo moto japoniar bat, Suzuki bat baldin badugu, edo aurkitzen baldin badugu, esan genezake bertan Japontik torretako pertsona bat dagola. Beraz, Suzuki bat topatzen baldin baduzu Bilbon, esan dezakezu Bilbon japoniar bat dagoela. Edo Ferrari bat topatzen baldin baduzu, italiar bat dagoela. Teoria horrek ez duela oso ondo funtzionatzen gaur egun oso argi.
6: Globalizazioaren garai honetan, jadanik kotxe txinatar bat eroz dezake Euskal Herritar batek lasai asko.
7: Hori da. Baina iraganean pentsatzen zuten ondo funtzionatzen zuela teoria hau bigarren mundu gerra eta gero gainberan sartu zen, hori ikusi zelako ez zuela ondo funtzionatzen eta gainera bidegabekeria asko sortu zituelako mugimendu kolonialak justifikatzeko eta baita ere mugimendu fasistak justifikatu egin zituelako. Baina Israelen Israelgo estatua sortu eta gero Israelek bai erabili izan zituela teoria hauek hasieratik eta beraien helburua zein zen? Israelgo estatuaren helburua Biblian aipatzen den Israelgo erreinuarekin loturak ezartzea zen. Israelgo erreinua Biblian agertzen den erakunde politiko bat izan zen Palestinan benetan existitu egin zana orain dela 3000 urte eta modu horretan justifikatu nahi zuen Israelgo estatu garaikideak bere ezarpena Palestinako lurretan.
6: Eta horretarako
7: bai.
6: Oseko espegi zientifikoa.
7: Arkeologia biblikoa deitzen den hori existitzen da gaur egun oraindik eta jarraitzaile asko ditu. Orduan arkeologia biblikoak azkenen egiten duena da bibliatik ateratzen ditu informazio batzuk, adibidez tokien izenak, eta gero arkeologiaren bitartez saiatzen dira toki horren existentzia frogatzen. Eta beti lortzen dute. Ez dakit nola egiten duten, baina beti lortzen dute azkenean.
6: Esan nahi duzu askotan ez direla oso metodo zientifikoak erabiltzen dituztenak.
7: Ez dituzte zientziaren oinarriak jarraitzen.
6: Eta Israelek hori egin zuen bere existentzia justifikatzeko.
7: Bai, Israelek hori egin zuen urte askoz, induzketa arkeologiko asko bultzatu zituen, eta kultura materialaren hainbat elementu hartu zituen Israelgo erreinu horren adierazle bezala. Eta gero, berari, estatuari interesatzen zitzaizkion tokietan, artefaktu horiek topatzen zituenean, esaten zuten, hemen zegoen Israelgo erreinua, beraz, Israelgo estatua hemen arte joan behar du.
6: Eta adibidez, ze artefaktu ziren horiek?
7: Ba, alde batez ere zeramika mota espezifiko batzuk, beraiek hartu zituzten adierazle bezala, eta zeramika mota horiek topatzen zituztenean, esaten zuten reinu horren adierazle izango zirela. Baina baita ere tenpluak, edo egitura zehatzak, hirien harresiak, adibidez Biblian esaten zen, ba, ez dakit non, hiri bat egon behar zela mota honetako harresia zeukala. Ba, beraiek mota horretako harresia zeukan aztarnategi baten bila joaten ziren eta esaten zuten, ba, hau antzinako Biblian agertzen den herri hau da. Beraz, oinarte joan behar du Israelgo estatua. Hori zen logika gutxi gora bera.
6: Eta gero baziren ontzi batzuk ere, ezta? Ontzi txuri
7: batzuk. Bai, hori da. Bueno, kananeoen kulturan jatorria zeukaten ontzi espezifiko bat erabili zuten adierazle bezala, baina hori izango litzateke bakarrik adibide bat. Eta adibide hori erabili izan da azaltzeko baita ere nola adierazle bezala erabili zituzten artefaktu horietako askok egitan beste kulturetkin elkarbanatzen zituzten. Israelgo erreinu hori azkenean beste erreinuz eta beste talde kulturales inguratuta zegoen eta kulturaren elementu asko elkarbanatu egiten zituzten orduan. Etzen bakarrik Israelgo erreinuan erabiltzen zen ontzi mota bat. Baina, egia da, Israelgo estatuak hori erabiltzen duela gaur egun aldarrikatzeko berari interesatzen zaion tokietan bere arbasoak bizi zirela. Haunako problematikoa da, baita ere, Israelgo estatuak gaur egun arkeologiaren erabilera nahiko problematikoa da historiako momentu zehatz bat aukeratu egiten duelako. Eta momentu horretan zentratu egiten da, orduan induzketa arkeologikoak egiten dituztenean, askotan zuntzitu egiten dituzte gainetik dauden estratu guztiak ezaizkie interesatzen, eta Israelgo erreinuarekin identifikatzen diren estratu horietara ailegatu arte dagoen guztia alde batera botatzen dute, eta gainera ez ditote inongo arretarik ematen beste momentu historiko, ez dakit erromatarren garaia, bizantiar garaia, edo konkista islamikoaren garaia. Eta arkeologia zientifikoan guk garrantzi berdina ematen diogu garai historiko guztiei, beraz hau ez da arkeologia zientifikoa.
6: Beraz izango litzateke arkeologia nazionalista bat, edo...
7: Hori da.
6: Eta Gazako sarraskiaren edo genozidioaren impactua zenbatekoa izango da arkeologiaren zat?
7: Ba, momentu honetan ziur dakiguna da ondarearen kudeak eta sistema osoa zuntzitu egin dela. Aztarnategi asko bombardatu dituzte, aztarnategi batzuk jendeak erabiltzen ari ditu aterpe bezala, eta ondo dago, bidezkoa da, jendeak ez du non lo egite eta aztarnategi arkeologikoak erabiltzea normala da. Museoak ondatu dituzte, museoak arpilatu dituzte, eta Palestinan lan egiten duten arkeologoek ez dute modurik bere lana aurrera eramateko. Eta zuntzipen guzti hau ere Palestinako herria ezabatzeko plan genozidaren parte da.
6: Argi dago, Gazako genozidioak arkeologiari ere, ondare arkeologikoari ere kalte handia egin diola. Eta hori dela eta mundu osoan zehar hainbat eta hainbat arkeologo elkartzen ari dira, antolatzen ari dira, Palestinari babesa adirazteko.
7: Ba, alde batetik, Palestinan bertan, Gazan bertan, hainbat ekimen aurrera eraman dira, adibidez, jakin izan dugu irailean isilpeko operazio bat aurrera eraman zuela UNESCOk, Jerusalemeko patriarkatu latindarrak lagunduta, Gazairiko material arkeologikoen biltegirik handiena ebakuatzeko. Israelgo armadak bombardaketak bertan hasteko mehatxupean. Biltegi horretan, Gazan dagoen sanilarion, laugarren mendeko monastegiko aztarnak zeuden, eta ebakuaketa honetan aztarren gehiengoa mugitzeko gai izan badira ere, oso arriskutsua izan zen, eta ziurazki bidean informazio asko galdu eginda. Beraz, erakunde internazional desberdinen arteko esfortzuak lotzen ari dira ahalik eta ondare gehienaz babestu ahal izateko, eta bestalde nahiko garrantzitsua izan zen baita ere irailean Europako arkeologoen urteko bileran esoiko istilua sortu egin zelako, eta horrek gure arkeologoen komunitate txikian barruan nahiko eragin handia izan zuelako. Nazio batuen erakundeak genozidioa aitortu ondoren, elkarte honetako kide askok Israelgo erakundeei bileran parte hartzeko debekatzea eskatu genuen. Eta adibidez, hau aurretik eman da Errusiako erakundeekin Ukrainiako gerran egin den bezala. Hasiera batean, elkarteko zuzendaritzak adostu egin zuen debeku hau aurrera eramatea, baina handik egutxi pasata, mehatxuak eta presioak jaso zituzten Israeleko erakundetatik, eta debekua altxatu egin zuten, eta gainera ohar bat atera zuten esanez, ezin zela aldarrikapen politikorik egin bilera honetan, kongresu honetan, eta hori gertatzekotan aurkezpenak moztuko zirela. Eta hemen hasi zen istilua benetan, bilera honetan parte hartu behar genuen arkeologo askok, esan genuen ez genuela egingo, eta bilera hau ospatu egin zen, baina porrot handia izan zen, eta honen bidez gai izan ginen arkeologok gure eskutan ditugun baliabideen bitartez adierazteko Palestinako arkeologoekin elkartasuna, eta baita ere Israelek arkeologiaren bitartez egin nahi duen txuripen horri ez geniola babesik emango.
6: Ba, Maite Iris García Collado, Aranzadi Zientzia Elkarteko eta York Unibertsitateko arkeologo ikerlaria, eskerrik asko. Eta ea ba, alik eta azkarren amaitzen den Gazan gertatzen ari den guztia, eta iraganeko kontu bezala ikusten dugun. Eskerrik asko, Maite.
7: Eskerrik asko, agur.
2: Euskadi Irratia.
8: Galarraga, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Ana, ezertan hasi aurretik, galdetu nahi genizun, Elujarrek Leio More aurkeztu duelako, ez dakizu tartean ote zauden?
9: Ba, bai, baita. Bueno, egila da, eragile asko daudela, eta injustu horrek dauka indargune handiena, ez da? Ba, komunikabide eta eragile desberdinetan landutako kontzeptu, ideia eta feminismoan eginden lan guzti hori biltzen dula, eta gu barruan ere egiten dugunez lana, saltzen da, adibidez badao eduki zerrenda bat ikusentzunezkoak barne, eta hemen guau plataformaan dagoen Uin Ultra Moreak podcasta, nire lankide batek alaitzotxa deribek eta bilok egiten dugun hori ere badago edukien artean, orduan bai, barruan gaude, eta gainera oso arrota oso pozi.
10: Iztegi terminologiko bat ere, bai.
9: Bai, hori da. Hori izan zen abia puntua, eta ja urteak da hori egintzela, eta beste leku askotan ere landu izan du dituzte, burura etortzen zait berriarena estilo liburuan barruan txertatuta dagoen hori ere, asko erabili da, eta jakinen ere landu dute asko, eta esan bezala, eta unibertsitateetan, eta hoe guztiak biltzen ditu, eta leio berean, zabaldu eta dana batera ikusteko moduan.
8: Ezin bestean zu hemen izan da, galdetun egin izun, aurkezpen honen bueltan, baina na, gaur zuk ez duzu Leio Morea. Ekarren naiz eta Leio Morean landu daitezken gai batzuk badaude gaur
9: ditugunak,
8: ditugunen artean. Bueno, azteko giza evoluzioa ulertzeko moduan, mugarri izatera datorren albiste bati heldu nahi izan diozu. Zertaz ari gara?
9: Ba, bueno, jundan astean atera zen justu Nature aldizkarian, hori da askotan aipatzen dudan aldizkari bat, ba, alako zientzian, hor dauden ospetxoenetakoak, ba, Science eta Nature, ba, hoietako bat. Eta asterokoak dira. Eta jo, ba, hemen egindako ikerketa bat, edo hemengo ikertzaile bat azaltzen den bakoitzean, horregatik bakarrik ja, albiste da. Zera, mundu mailan ba, onarpen izugarria.
8: Bai, referentea den bai,
9: eta gaina zer, eta giza evoluzioari lotuta, eta zeak fosilak eta tartian egonda, ba, badakizu oso urrutikoa ez dela izango, eta hori da, Asier Gomez Olivencia da ikertzaien artean, EHUko ikertzaia, eta berak egin zuen tesia neandertalen ornoekin, bizkarrezurreko ezurrekin eta haien morfologiarekin eta egin izan du ditu lanak adibidez, ikusita zealaketak zeuzkaten eta ezurretan base patologia zeuzkaten edo ze lesio izan zituzten eta hori fosiletan ikertzen eta bueno, eta beste lanpila bat egin ditu animalienak ebai eta bar. Eta orain honetan tokatu zaio Marokon topatutako fosil batzuk giza espezie batenak, ba, hoiek aztertzea. Eta horrekin batera lantalde handi bat aritu da, eta beste batzuk adibidez datazioa egin dute, eta datazioa egin dutenek, ba, oso datatze benetan zehatza egin dute, eta 763.000 urte eta gora bera oso txikiakin, 4.000 urte, benetan da gutxi, segure bizi txaropenari, bueno, bizi aldiari begiratuta 4.000 urte asko izango dira, baina zurratzu datatzerakoan ez da ezer. Eta hori da, Atapuerkako homo antecesorrek daukan adin parekoa. Eta homo antecesorrak, Atapuerkako hoiek, hartu izan dira, Neandertal zaharrak bezala, ez da? Eta gure espeziearen ba, arbaso lehenengoak izango balia bezala, baina faltazan, azken finean, gure espezia Afrikatik etorri bali mazan, nun ze momentutan egiten zuten bat, edo nola osatzen da kronologia? Ta nun da o puzlearen urrengo pieza? Eta pieza hori uste dute dela Marokon topatu duten fosil hau.
10: Xehetasunetan daude beti nobedadeak ana, eta kasu honetan irakurri dugu Marokon aurkituriko sapiensen gertuko arbaso baten fosilak direla, gizaki modernoaren oso gertukoak, garai berekoak, baina morfologikoki desberdinak, ez dakit hor dagoen gakoa.
9: Ba, oso ondo, hori da, dian, justu, homo antecesor horren garai berekoak, baina desberdinak dia, eta dauzkan ezaugarriak gehiago gerturatzen dute homo sapiensera eta antecesorrenak berriz neandertalera. Orduan, badakigu garai berean bizi izan zirela giza espezie bat baino gehiago, edo giza talde bat baino gehiago, oso inoiz ez da gertatu oraingoa. Izatia, gizaki espezie bakarra munduan. Eta leno ulertzen zen gainera, evoluzioa zela lineala. Hau da, bakoitzak arbaso bakar bat, bakarrik izan balu bezala atzetik ez, gero ikusi da hori ez da horrela, eta adarkatu, gurutzatu egiten dela, eta adibidez neandertalak eta sapiensak aldi berean egoteaz gain, elkarren artean hibridatu zirela eta ondorengoak izan zituztelare bai. Orduan, zein izan zen denisoarrak, neandertalak eta sapiensak zeinak garai batian, aldi berean bizi izan ziren haien guztien arbaso komuna? Bueno, behar bada, ikusita ze morfologia daukaten eta ze garaikoak diren eta non dauden Marokoko fosil hauek, behar bada horiek dira. Ze gertatzen da? Ez da, ukagula adibidez garezurra eta eskeleto oso bat. Dauzkate orno batzuk, hortz batzuk, matraiezurra, badira esanguratsuak eta adierazgarriak, hortik informazio pila bat atera dute, baina hauendik, ba, erantzun gabe dago guztiz.
8: Esaten zenuen, hasieran aipatu duzu bere izena, EHUko Asier Gomez Olivencia dela, ikerketa honetan parte hartu duen zientzialarietako bat, zein izan da bere ekarpena?
9: Ba, justu, fosioien artean esan bezala, orno batzuk zeuden, eta alena aipatu dut, tesia horrekin egin zuen. Orduan, aztertu ditu ba, ornoak eta beste zur batzuk, eta hortik atera dituzte hain justu morfologikoki ze desberdintasun dauzkan eta zehantzekotasun ba, Atapuerkako beste aztarna hoiekin, ba, munduan erreferente dianak, eta alderatuta ba, ikusi zeinen antza handiagoa daukaten eta non kokatu daitezkeen.
10: Alako proiektzioa duen agerkari batean eta lan ez argitaratu batean Euskal izen bat, EHUko ikerlari bat agertzeak, ze esan nahi du, Euskal zientzialarien zatana?
9: Jo, beretzako pertsonalki da apasionantea. Gainera ikerketa bea oso polita dela, eta Marokon, ba, falta ziren fosilak, bazekiten egon bertzutela, bueno, ba, topatu izan azkenean, datatzea haino ondo, olako lantaldea ondilakin, eta horrelako ondorio mamitsuak ateratzia, ba, zirraragarria. Eta bestela, ba, aitortza ondila maila zientifikoan. Ez?
8: Egun giza espezie bakar garela eta giza evoluzioak bizi duen momentua salbuespenezkoa dela dio Gomez Olivenziak. Nizutzi genion beste espezieen bizikide izateari ba?
9: Jo, ba, azken neandertalak desagertu zirenean. Beti esaten dugu, ez ziren desagertu, baina, bueno, hori horrela esate bali madugu, inorreza desagertu ze gure geneak azkenean, ba, hori da, eta jasotzen dute, ba, evoluzioan izan diren guztien arrastoa, lehenengo bakteriotik hasita. Kode genetikoaren antolamendua bera, ba, mantendu indalako, ez da? Orduan, ba, ba, gure genetan daude aurreko guztiak. Baina bain, ba, gizatalde modura, neandertalak galdu ziren, ba, duela, zematizantzian, 90.000, 40.000 tarte horretan, azkenak, eta geroztik, ba, homo sapiens, sapiens. Mm. Gara dago, horrela deitzen gaituzte, ez da? Eta hemen txegaude.
10: Ana, aurkikuntza partzial honek, erantzun partzialak ematen dituela esan duzu, Marokon egon litezke erantzun gehiago?
9: Egon, bai, bai, ze galderetako bat gainera da, ba, Europarako bidean, ez da, Asia, urbiletik, hortikan pasako ziren, auto eta Afrika edo Afrika azkampo deitzen zaion migrazioietan, baina hori etzan migrazio bakarrean gertatu, askotan gertatu zen, ematen duen ez ba, Gibraltarretik ere igaro ziren, eta bueno, Afrika hegoaldetik eta Etiopian hor daude baitare, ba, gure lehen antzinako arbasoaien arrastoak, eta handik ba, mundu osora zabaltzera, ba, bide asko hartuko zituzten, baina Afrikako ibarraldean egongo dira zantzuak, noski. Eta gero betikoa, aurkitzen dituzte bilatzen diren lekuan, baina adibidez, homo sapiens, ba, paleolitoko irudi, orma irudiak askotan aipatzen ditugula hemen, ze oso fana naiz, ordan ekartzen dizkizuen, aurkikuntzaren bat egiten dutenean, eta hemen bertan Euskal Herrian baditugu adibide aipagarriak, ez da santima, minezen ez da izanan, eta ez gaur egun erreplikan, eta ikusi, jo, ba, ordan egiten zuten, horrelakoak bakarrik topatu izan du ziren, ba, duela dozena bat urtera arte, hogei urtera arte, Europan. Eta gero Aranon, bapatean, Indonesiako kobazulo batean ere aurkitu zituzten, eta uarte batzuetan, eta garaiberekoak baita ere figuratiboak, hau da, naturaren errepresentazio fidela, ez? Ez diala eskematikoak, ez direla kontu simbolikoak, ba hemengo bizonten eta tankerakoak, baina hango animaliekin, txerria, eta hola. Eta, klaro, orduan, ba pixkat, preste omer dezu, hola. Eta, klaro, orduan, ba pixkat, preste omer dezu, ideia berriak onartzea,

0: Dela hori erakusten dutena, baina nola empeño handia zeukaten batzuek erakusteko giza espeziean ere, ba gizonek edo harrek, ba hemen gainean bazutela naturalki berezko posizio ba altuagoko bat, ez da, gainetikan zeudela, ba orduan betaurreko hoiekin begiratzen zuten naturan gertatzen zena eta naturan gertatutakoa nahi zuten erabili justifikatzeko gure espezian gertatzen diren ba menpekotasun eta aspiratze hoiek, ez da, botere harreman hoiek. Eta ba botere harremanak horrela ikusi nahi izan da topatu zituzten adibideak, adibidez, otxoetan. Eta Felix Rodriguez de la Fuenterekin akordatuko da baino gehiago, ni izugarri zalean nintzenen un, bueno, atal bat beare galtzen, eta nik usten zen otxoekin nola, ba, otxo arrak agintzen zuen taldearen gainetik, eta ark hartzen zituen erabakiak, eta eme guztiak haren menpeko ziren, eta harren arteko borrokak izaten ziren, boterea eskuratzeko, baina inoiz zuten emeek edukiko estatus hori, ez da? Horrela kontatzen ziguten. Eta seguru asko horrela ikusten zuten, oso fidel kontatzen ziguten ikusten zutenarekiko. Hori bera, eta gizakietara gehiago gerturatzeko primatologoek ere horrela kontatzen zuten eta ikusten zuten nola, ba gugandik gertuen dauden espezietan eta ba nolabait lenguzu edo gertuko ikusten ditugun txinpantze, gorila eta primate handi hauek beste gauza askotan ere antzekotasun handia dutena gurekin, ba hor ere gauza bera, ezta? Ikusten zuten nola harrek agintzen zuten eta batez ere hemen artean, baina hierarkia bat zegoen baita harren artean eta nola izaten ziren borroka. Bueno, ba gero sartu zirenean beste begi batzuekin, beste jende bat asko antropologia mundutik zetozteinak eta emakumeak ziren, eta ez da kasualidadea, ba, ohartu ziren, eta hortik dator Donna Haraway sortu zuen kontzeptua, ez da, ezagutza kokatuarena. Ba, ikuspegia aztertzaiarenak baldintzatzen du emaitza. Eta orduan, jarri ezkero, ba, begiak zabalik betaurreko guztiak kenduta edo onartuta badituzula zuk ere zure betaurrekoak, ba ohartu ziren adibidez. Ordura arte egindako azterketetan ez bakarrik aurriritzi hoiek zituztela ja txertatuta, baizik eta ez zirela kondizio naturalak behatzen, baizik eta beti ere, ba, eremu mugatuetan nun beraien animalien arteko harremanak eta beren jokabide naturala baldintzatuta dauden. Ja ez daukate eremu guztia libre eta hor ba beren jokabide benetan naturala izateko aukera. Likagaia ere ez dute beti bezala eskuratzen. Hor ere mugatua daukate eta kanpotik ere behar bada ematen diete. Orduan hor ikusten zituzten portaerak, gainera erabiltzen zituztela justifikatzeko gero gizakiotan gertatzen direnak, ez ziren berez gertatzen ari zirenak, eta hor, ba, bueno, izan zen mugimendu iraultzaile bat, ikustea benetan nola funtzionatzen zuten.
1: Eta aurreko morekin egindako irakurketa berri honetan, 121 primate espezie aztertu dituzteana, hor, esaten zenuen zu, gizon eta emakumeen arteko botere harremanak xehetu dituzte, eta esaten dute adibidez, indarkeriazko egoretan, aurrez aurrekoetan, ugalkortasunean, poligamian, emakumeak ere bazuela botere esanguratsua.
0: Bai, hori da, emeak dira hauek, eta esan bezala primateak aipatu ditugu leno, txinpantzeak eta gorila gertukoak egiten zaizkigulako, baina primateak badaude batzuk, bueno, eskua aurrean kabitzen zaizkiguna gai, titi izena duten hoiek, ez da? Dao, bueno, gama izugarria, eta orduan ikusi dute, ba, bakoitza ze testu ingurutan, ez, bere ekosistema zein den, eta ze talde sozial osatzen duten, horren arabera asko aldatzen da. Ta orduan, adibidez, emeak nagusi dira espezie monogamoetan, monomorfoetan, alegia, arrak eta emeak antzeko neurriak eta itxurak dituztenean, antzekoak direnean, eta bereziki zuaitzetan eta bizi direnetan. Hoietan, eta dira pila bat, espezie desberdin, baina ezaugarri horiek komuna dituztenetan, emeek kontrolatzen dute ugalkortasuna. Orduan, beraiek erabakitzen dute Na,

0: edo mugatzen dituzte harremanak ere harrekiko eta badaukate botere harremanak gainetik harren gainetik. Eta aldiz, ba harrak nagusitzen dira nun ba lurrean bizitzen direnetan, eme asko dituztenetan eta dimorfismoa daukatenak, harra asko handiagoa eta itxura ere ba bueno, oldarkorragoa eta izaten dutenetan emeekin alderatuta. Hoietan.
1: Ana, urtetan egin diguten transmisio lan horretan ere, asko azpimarratu izan den zerbait, izan da heteroseksualitatea izan dela norma. Eta homosexualitatea ez dela gauza natural bat. Eta orain zientziak dio, ez dela horrela, primateetan ere, harreman homosexualak oso antzinako kontua direla.
0: Eta ez bakarri primateetan, ba, ugaztunetan, beste espezie askotan ere bai, baina nola beti hori da, gertukoenetik abiatzen gara, gainera justifikatzeko ez leno bezala, ez da, gugan arautu nahi dituzten portaera batzuk, eta hoiek zeintzu diren naturalak eta zeintzu ez esateko, bazuk esan dizun bezala, ez da egia heteroseksualitatea dela. Hor justifikazioa zeintzan? Ze zentzu evolutibo dauka homosexualitateak? Zertarako espaldimada, zertarako seksua espaldimada ondorengoak izateko eta bermatzeko espeziearen jarraikortasuna? Hombre, bagauza askotarako. Besteak beste, adibidez, tentsioak leuntzeko, talde dinamikak apaltzeko, gatazkak eta konpontzeko, eta alderdi horretatik adiez bonoguak oso ezagunak dira, nola ez seksua erabiltzen duten, seksu harremanak erabiltzen dituzten horretarako, horren barruan baita seksu berekoen arteko seksua. Eta hori, ba, ja begiratuz beste primate espezietan ikusi dute oso ohikoa dela, eta bereziki ba, talde konplexuetan gizarte maila desberdina dituztenetan, alegia gure antza daukaten hoietla, eta bereziki ba, talde konplexuetan gizarte maila desberdina dituztenetan, alegia gure antza

0: Konplexuetan, gizarte maila desberdina dituztenetan, alegia gure antza daukaten horietla, eta bereziki, bat talde konplexuetan, gizarte maila desberdina dituztenetan, alegia gure antza daukaten horietan, joka...
1: Dauetan, eta elkarrezketak jokoa emango duela uste dut, ala espero dut, badituelako, hainbat adar interesgarri bere lanbideari, arkeologiari eta inguruko ilotuak.
2: Izaro kebedo, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Eta horrein, elkarrezketa interesgarri izateko galdera kondo egiten ditugu, Izaro.
3: Aurrea.
2: Tarrasan bizizarela esan dugu, zertan ari zara bertan lanean?
3: Ba, ni hoi naiz, CSIC da Consejo Superior de Investigaciones Científicas eko funtzionario nago tekniko hemen Bartzelonako sedean.
1: Bueno, ikerlari funtzionario, ha?
3: Badia batzuk bai.
2: Eta zelan egiten duzu, adibidez, gaur zeigin kizun izan duzu? Edo biharko zer daukazu, zure agendan?
3: Nire kasun, ainaiz komunikazioan arloan eta divulgazio zientifikoan arloan lanian. Eta ordun naiz ikerlarian eta bueno, beste erakunden arteko kontaktua eta bueno, sare sozialak eta weba mantentzen ditut eta gero arkeologian aldietik bueno, ikerkeretan laguntza duten eozein gauzetan edo dakizkiten gauzetan, ba esku bat emateiet gaur argazki batzuk egiten naiz fotogrametria egiteko eta beste gabe.
1: Aha. Despatxo propio aldakazu, edo maitxo bat bazter batean, ez eguzu pixka bat zure lantokia nola den, Izaro?
3: Bale, ere lantokia da oso edifizio handi baten, da gare bateko konbentu zar bat, ospitala eta kartzela bai izan dakoa, eta nao lehenengo maia, lehenengo pixun, pasioan bukaeran, esategue, bueno, hemen zeon leheno prostibulo bat, eta esategue hemen daola nire despatxoan el fantasma, Arazio, mamu, hemen daola, baino nik bendik ez ikusi. Eta, bueno, mai bat dauket, baino beste bi lankidekin konpartete despazioa, biak dia arkeologiako doktoranduak, bat da siriakoa eta bestia frantsesa.
2: Uh-huh. Eta sentitu ere ez duzu sentitzen fantasma hori ez? Ikusi ez eta sentitu ere ez?
3: Ez, gaina ni goiz etortzen ezen dagoa naiz, zazpiterritan hemen egoten naiz, eta inizitut argiak pizten, ze pasioko argi alde baten piztea eta araino jumbar da berrizitaltzea, yeah. Eta beti iunpetan pasatzen ez, agarbitzaileak ez atieta erotuta nagoela, baina ez sentitu ez ikusi momentuz.
1: Zara, horrena orduan, komentua izan zen, gero kartzela zela erabili zen, putetxa ere bai, toki polita da, edo ematen du
3: edifizioa
1: pixka bat.
3: Ez, edifizioa ikusgarria da, Polita, barrutik oso zartuta dago, daude alde batzuk berrituta, baino kanpotik ikusgarria da, eta gaina oso karakteristikoa ze zubi batek edifizio da beste bat batzeitu, eta bueno, toki, turismo aletik argazki asko ditan tokia.
2: Hor dagoen fantasma hori, igual ez da izango aipatu dituzun gara joietakoa, eta zarragoa izango da, zezu... Zuberes arkeologoa zara eta neolitiko garaiko zer eta zeramikak ikertzen dituzu? Tesia maizan ari zara horri buruz?
3: Hoi da, oain tesiak inabildanian eta hoi da, justu zen zona zeramikak ikertze ditut, xaflan metan mozte ditut eta mikroskopio bidez, ba, segunda ze argikin ze kolore aldate diten, ba, bauket jakitea mineralogia bertakoa da, nu... eta koinzitzean astarnategia antokiakin o best kanpotik ekarretakoa.
2: Eta horretarako, suntxitu egin behar izaten duzu, xafla hori hartzeko, edo hartzen duzun laginak ez du kaltetzen materiala bera?
3: Ez, konservadoriak gorrotu jatez, puzkatu barret osoa, bai.
2: Ah, bai?
3: Moztu behar da, bai, moztu behar da oso prozesu inbazioa eta destruktiboa da, gira esan.
2: Eta norka gintzen du, kontserbatzailearen eta arkeologaren artean?
3: Bueno, normalean kontserbatzaileak, normalean arte dituzu dekoratu gabe dauden zatia, kolapiskat pizkatuta daudenak, baina nik beti ditet galdera berdina. Zenaiago ez du, zeramika armarioan oizu politadan, o zeramika ikertuta analizateko gizakiak nola ginen. Pardon, ja.
1: Eta konservadorean nahiago du armarioan eta polit-polit.
3: Bai, dientes-dientes eta aurrea.
1: Dibulazio ere aipatu diguzu, zure lanaren beste adarretako bat omen da, eta ari zaretela irakurketa errezerako liburu bat egiten, Arantzadirentza liburua bukatzen. Esplika diguzu pixka bat irakurketa erreza zer den,

0: eta zergatik sartu zareten baratze horretan?
1: Bai, ba, mira, gu, bueno, guk sinizte deu dizientzia demokratikoa izan behar dula, eta nola gure diru laguntzak publikoak dian, publiko guztiak eduki behar dula zientzara, bueno, zientzi buruz jakiteko eskubidea. Ordu netzako ez da nire laneko beste puntu bat, bezik eta nire lana, eta funtzionari bezala enbardetena, eta ikerlari bezala denok inberko genukena. Guazik ginen lanian berez, aztutako kolektiboekin, honek esan edo nik itezen lan asko kartzeletan, ijiduakin, kanpotik etorretako inmigrante berriekin, eta bar. Eta kontuatu ginen, arlo asko terizten eginala, baina, bueno, diskapazitate aldetik ez genula inbesteko kontua, ez ginela esfortzu gehi egiten nahi. Eta duen erabaki genuen, lektura fazil edo irakuketa errazan sartzia. Berez horrek ez du esan nahi bakarrik danik ola, beharra dugun pertsonantzako. Bezik eta berez liburua irakurri ezake edo edonork. Mm-hmm. Kuestioa da nola da hon organizatuta. Hano esan nahi du, testuak dia laburrak eta oso argiak, ez dakan metaforarik, letra larri ez edo ahondiz idazten da, eta ikusteko oso erreixa eta oso ira, bueno, lagungarria da biztantzako, eta ez izunekatzen. Eta yeah. Arantzaitik, bueno, ikerla Madrileko irikarlari batek, Arantzaitikoa dela baitare, iniziatiba hasizun, Arantzaitik bultzada eman zigun, eta amentsagode azkeneko retokiak iten, argazkiak eta marrazkiak izten, eta ber urrengo pare bat ibetetan argia ikusten.
2: Ez da helduentzako alere, eh?
1: Bai, mundu guztian.
2: Ui, barkatu, ez da aurrentzako esan nahi genuen alegia da, pixka bat ulermen arazoak dituzten helduentzako.
1: Ez, aurrentzako ere pentsatuta dago, azkenean guk divulgazio egite unean, saiatze geha, alik eta jende, kopuru o dibertsitatea undina hartzen, orduan. Tekstuak daude irakurrita, ez dakit aur bat tekstuan bat irakurtzen, baina oso errez dago, zortzi urteko mugateko, ikasten aian nume batek irakurri zaite.
0: Izaro eta joaten zarete aberrau nola izaten da, ospital batera eta esaten diezu, aizue hemen zera azaldu nahi dizuegu neolitikoko zeramika, edo tailer bat egin nahi dugu, edo espetxe batean, hori zeharrera egiten dizuete leku hoietan?
1: Ba, segun eta azetokitan, segun da zeharrera. Ahi ez, guk azkeneko urte honetan, indeu lan asko ospitaletan, eta, bueno, ospital konkretu batean, deitzea Casa del Txuklis, da hemen Bartzelonako ospitale baten daude asoziazio bat non umeak da kantzerra duten. Orduan, Espainia osoko umeak etortzea tratamendua ukitzea. Tardun etxe hortan bizi dia umeak eta gurasoak. Dia, pues, ezin dutenak ordaindu pues, pixu bat dugora luzez. Eta haiekin adibidez, nik beti zatez motxila kanpoan utzi behar dela. Zer denak dakau motxila, baina bai daukatena ezin dugu bizi. Eta area jute garean beti jutea beldur pixkatekin dira, aberze kaga dengoeten gaur, o aberze sangoeten. Eta dakau joku bat neolitoi buruz oso interesgarria deitzela el neolitiko mil maneras de morir. Eta, claro, behaiek joku bat ez dela arte dute, eta gutako mezu bat dago kanpoan. Behaiek bizi ite dute, jolazte dute, lehenguan induzketa bat eraman nien, bueno, togu beteko induzketa bat dakau, tamaño realian, eta izan nien, el esqueleto, eta esqueleto hau ze, eta esateten esqueleto vivo. Zer, baina nik ez esqueleto vivo, ez dauten, beti esqueletos muertos. Zan, ja, no, hildakoak hartzeko denboa eta iteiteko denboa izango edo, guain pintzat bizi gaude.
2: Ja. Yeah.
1: Daukate beste erali, zeramikakin jolasten, buztineko Venus earki prehistorikoak iten, aurreko batean, neska batekin lanian, ai, ze izan jarriko dio, izena jarriko dio. Zantzian zein da zure izena, eta nik ostras nerea, izar ozeatik, da zehen batzen ezenean zure, eukina detelako. Eta jata, klaro, zuk nola hartezu, praga salio eta aurrea,
2: Ja. Yeah.
1: Beha entzako zo garrantzitsua. Eta kartzeletan berriz beste sentzazio badao. Kartzeletan, denak helduak dira, eta normalian mezua beti da eskerrik asko pertsona bezala tratatzeatik.
2: Eskerrik asko pertsona bezala tratatzeagatik esaten dizute,
1: bai,
2: espetxe eta joaten zarenean.
1: Espetxe eta normalian dazkaten eskubideak bastante, bueno, hobetu lezke. Eta normalian jute zeanean, nik netzako beti da bat gehiago, nik nire intentzioa beti da, nien ezikerlari bat, honea torrian azui masterclass bat ematea. Etorri naiz honea, denok ondo pasako deu, nik zuengatik ikasikoet, zuekin igandik ikasiko zu eta zientzia zuen eskura utzikoet. Mendik aurrea zuk erabaki, erabali nahi zuen, ozuzun erabili nahi, reinsertatzeko erraminta bat izango ban, oez. Mm-hmm. Baino, klar, zuzua zenen area, zehanean bat gehiago, pa azkenean broma kete dituzu, jaja, dame esta foto, que me la llevo pa el txabolo, eta holako esaldiak esaldiak zutenean, eta bukaeran, bueno, eskerrik asko arretagatik, eta berrurrengo hilabetean ikuste gean, eta esate dizu, gracias por tratarme como una persona, ostras, yeah. Por mundua pixkat gelitu eta zaizu.
2: Ikusten dugu, ertz asko dituen persona zarela, izaro, joan den urte amaieran, eta ia etxera etorreta, Izarraitz mendiko magaletan ere aritu bazara, hor badagoelako garai hartako ez, labeixkin bat edo, petxatzen dugu izango dela, barriz edo guztin ez edo aurretik ere arantzadiren tartetan ezagutu ditugun gixako labe bat. Ze historia dauka, labe horrek zehazki?
1: Bida, ba, zernategi hau, amazkenean Azpeitiko ingurun, arkeologia talde bat dago, antxeta ditzana, eta amakizki urte asko batako Izarraitzeko mendilerrual nanian. Eta hoen dela urte mordo, bueno, 2020 uste zala, nekin harremanetan jarri zian, nikin duzketa hartzeko. Baina, karai hortan beste instituzio baten neon, baina doli den, eta hor dun, induzketa prozesu txiki bat ingenun. Zeatik, antzitako taldiak, itaitu normalian zundaketa arkeologiko batzuk ezagutzeko haber, bain gurun, aztarmatei arkeologikoak dauden hoez. Eta zundaketa hauetako batian, zundaketa hauek diametro bat, bier metro batekoak, hauketu duten, gauza raro bat. Iskina bat, borobil bat, buztinezkoa, gorrituta, erreta, eta bar. Eta nahi zuten ikertu, da ikertu alizateko, ba, bueno, ja, arkeologa sartu behar dugu, ba, induzketa zabal bat itea. Bere momentun, saiatu ginen ingurua geisten, baina, bueno, aurkitu zabaldu genuen labe osoa, baina gelitu ginen pixka zalantzakin, haber zer gehiago dute genuen, eta proiektu gelitu gintzen. Eta lehengo urten errekuperatu genuen, Arantzaditik, eta orduan gure burua izan da aurten eta aurrengo urtean azkenean proiektu hauek bi urteko epea dute inguruko metroak zabaldu eta sakonera berdin labea dagoen sakonera jetxi pixkatu lerteko labea zer eta nolakoa dan oso morfologia, oso forma arraroa daka eta pixkatu lerteko baita ere bertako gizakiak labe horrekin bueno, ze tratu, ze konexio zuten. Badakigu, labe bat baldin badaola, ba, bertan zeudela, Gizakiak neoliko garaian, tokia dolina bat da, bai, mendian magalean dago, bastante puta duta, eta, bueno, hain falta dago pixkatu lertzia, Gizakiak bertan nola bizitzean, denbora luzez bizitzean oez, eta horrelakoak.
2: Ba, Izaro, gehiago jakiteko gogoz geratu gara, beraz, Tarrasatik Euskal Herriera zatozen urrengoan otxe ingo dizugu, eta aurrez aurreko bat izaten dugun. Aitorrek agindu digu elkarrezketa interesante izango zela, Aitor bostekoa,
0: Bai, bai, baina beste...
2: Erantzunakonak izan dira...
0: Erdia falta zegoen gaindik, Beste erdia falta zegoen gaindik.
2: Izaro, besarka bat.
1: Eskerrik asko.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donostiako Kontxa hondartzan persona bat itotzen ari zela uretatik atera berri dute. Segurtasun sailak jakitera eman digunez, hondarretan dute persona hori momentu honetan eta osasun zerbitzuak bertan ari dira hartatzen. Momentuz hori da, erredakziora iritsi zaigun albistea, xetasun gehiago izan ala, horren berri emango dizuegu. Egunari begira bien bitartean, Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan martxoaren 3ko sarraskia gogoan gaur. Katedral berrian oroimen ekitaldi egin dute martxoaren 3 elkarteak eta blusen eta nesken kuadrilek antolatuta. Zapi beltzak jantzi dituzte sarraskia gogoan.
2: Sarraskia izan zela eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
3: Eta jaizetan goratu behar gara gauza hauetaz.
1: Jaien lehen balantzean, udalak bi sexu eraso eta atxiloketa baten berri eman du. Goizaldeko ordubiak aldera, plaza berrian 30 urteko gizon bat atxilotu dute udaltzainek emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Hori ez gain, 130 salaketa jaso dituzte, ia denak lapurretak. César Fernández de Landa, Gasteizko segurtasun zinegotzia.
4: Estamos razonablemente contentos, ya que es un poquito va en la línea del resto de los años, los mismos días, 4 y...
1: Sare sozialetan, abuztuaren 15ean, Zeutako muga pasatzeko deia zabaldu da azken orduotan. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak, Espainiako armadak eta poliziak pasaden astean gertatutakoaren antzerakorik ez pasatzea saiestu egingo dutela horrekin fio dela adierazidu. Madril, Mikel Klaver.
5: Guardia Zibilak deialdia existitzen dela baiestatu du, baina ezin du jakin gauzatuko denala ez. Dena dela egoera gertutik jarraitzen ari da, eta Barne Ministeriotik bidalitako baliabideak bertan mantenduko dira datozen egunotan. Guardia Zibilen sindikatuek diotenez, Marokoren kolaborazioa ezinbestekoa izango da balizko saiakera hori kontrolatzeko. Bereziki pasaden astean gertatutako eta gero, beraien irudia auzitan jarri baita.
6: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fecha reciente se vuelva a producir un episodio de estas características.
5: Espainiako Barne Ministeriotik ere sare sozialetako mezuak gertutik jarraitzen ari direla diote, momentuotan Zeutan dauden baliabideak nahikoak direla azaltzen dutelarik.
1: Alderdi Popularrak beste behin ere Espainiako gobernuari azalpenak eskatu dizkio. Elias Bendodo, Popularren idazkari ordeak, diputatuen kongresuan Pedro Sánchez presidentearen berehalako agerraldi eskatu du.
7: El presidente del gobierno y su ministro tienen que comparecer urgente en el Congreso de los Diputados para dar
1: todo. Gobernuko presidenteaz gain, Yolanda Díaz presidente ordearen agerraldi ere eskatu du. Ekonomian, Hego Euskal Herrian fakturazioa igo eginda urteko lehen seihilekoan, baina hori ez da herritarren poltsikoan nabaritu. Horrelaxe esan digu Joseba Barandiaran ekonomia dituak.
8: Azkundea egon badago, baina per capita aberastasuna, hau da, gizartea bera aberatxeagoa den neurtzeko adierazlea, ba ez da maila berean onditzen ari.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar temperatura asko igoko da. Termometroek 30 graduak gaindituko dituzte lurralde osoan, kostaldean izan ezik. Iluntzean akaso, Nafarroa erdi eta hegoaldean ekaitza ler daiteke. Gaueko 11:03, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
1: Uda topa egiteko momentuz beteta dago, eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan, kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Euskadi Irratia.

0: Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongi etorri, lore ostoak era. 1966an jaio zen Gernikan, eta txikitatik koruan ahotsarekin jolasean hasi bazen ere, 80ko hamarkadan Eskixu taldearekin ezagutu genuen gure gaurko protagonista. Talde honekin musika herrikoia eta rockaren arteko sinergia horretan kantu gogoangarriak egin ostean, 2002an abentura berri batean murgildu zen, Gatibu taldean, hain zuzen, eta gaur egun arte, bertan entzun, ikusi eta sentitu alizan dugu bere ahots melodia, dantza eksotiko edo estenatoki gaineko sugarra. Musikatik aratago, telebistako aurkezle gisa ere ikusi izan dugu, eta gaur, ikusi baino, bere ibilbidean alboan izan dituen abestien inguruan ibili nahi dugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Alex Sardui.

0: Badaude abesti batzuk taldearen jarraitzaile izan edo ez izan, gure bizitzako iruditegiaren parte bilakatzen direnak. Horietako bat da inongo zalantzari gabe Gatiburen 2014ko diskoari izena ematen dion Euritan dantzan. Eta gurekin dugu hemen, euritan, eguzkitan, edozein egoeretan beti dantzarako pres den Alex Sarduy. Ongi etorri Lore Ostoakera, Alex?
1: Eskerrik asko, gonbidapena gainik.
0: Zemu zaude?
1: Ondo, ondo, tranquil, ia, ia, ia.
0: Bueno, zein esango zenuke dela horrelako hit itxaskorren atzean dagoen sekretua?
1: Hombre, sekreturik ez dago. Komposizio bat, melodi bet eta letra bat. Irurek kombineta era onien, eta ez da besterik. Genien abesti baterien melodizeri, apraposa epitien letri, ba, hortxe guztio da guela nik sekretu ez.
0: Esango nuke, euskalkiaren erabilerak naturaltasuna eta gertutasuna ematen diola zure ahotsari, zigilu propio moduko bat. Horrek izango du eragina entzulean, ez?
1: Bai, hombre, suposatzeo baietz, ze onartuen gaitue bizkaiera zabestute. Hombre, argi dauena da, guk bizkaiera zerra zabekin dugule.
0: Bai.
1: Eta azken batien gu beti zen gara purude kaleko letrak eta kaleko izkuntzie isla zentematan, orduen ba, bueno, ondo etorku.
0: Bueno, argi dago, edo, hori transmititzen duzu behintzat, saltxero bat zarela. Gustuko duzula farandulari moduko paper hori, ze musikatik aratago, telebistan ikusi izan zaitugu, aurkezle edo kolaboratzaile gisa. Badirudi, edozer egiteko prestaudela beti. Badago ezetza, Alex Arduiren hizkuntzan?
1: Bai, joen. Dike, ondo espagot pasetan ez dut ekien. Egiten dodazan gauzeak danak egio, eta ze gustora nabelako eta giro honien nabelako ez.
0: Beraz hori da kondizioa ez, behintzat disfrutatzea.
1: Hori da, bestela zeus.
0: Bueno, ba, eskertzekoa da, baietzaren filosofia hori, kasu honetan behintzat, segituan esan zen idan baietz, eta horrela gustua ematen du.
1: Ba, egun hona okune ban.
0: Bai, bueno, asmatu nuen orduan.
1: Bai.
0: Gernikarra zara, kulturaz asko dakien herrikoa, eta zuk nondik xurgatu duzula esango zenuke musikarekiko eta espektakuluarekiko doain hori?
1: Bueno, ba, gernikekoa naz, baina musikin bizizena zurte askotan, eta familia guztizien musikekoa dekot.
0: Aha.
1: Eta, bueno, gure birraki jeba kepan beita zan. Orduan, hortik jatorku familia guztizieri, hori kalien ibiltzeko, beti eta purbete farandulan ibiltzeko asunto hau, ez da? Hortik ikesiot, eta, bueno, beti ikusitaz nire haien nebarre bak, eta haite bera, bai txiste kontalari, bai kantuen, bai bertzotan, orduan, familia zen, hori normaltasun bat erratzen dugu, ez?
0: DNA-an edo odolean daramazu nola baitez?
1: Esan leke baietz.
0: Eta ze punturaino esango zenuke dela horrela, edo gero zuk jorratu duzula hori bizitzan zehar, edo, bueno, zure testu inguruak, edo...
1: Hombre, aukera bat da, eta gero ba, zein badeko zu... Bat berreztu jesunea geuseek, ba, baietz zaratetzune, baizu hain, enbizune, edo, idazi bizune, edo, ba, beti da berreza, osta. Orduan, bai, familie txek eta bai laguntartetipe bai, ba, beti zeugido eta apoio horretarako ez.
0: Eta gero, lehen aipatzen genuen, nola baiteko, baietzaren filosofia hori ez, aukera hor duzu, edo, bueno, zure inguru giroan edo badagoela, ba, bideoiek jorratu dituzten beste pertsona batzuk, errestasun hori ez, baino, beti aukera hoien aurrean, ezetza jartzen baduzu, ba, ez dago biderik egiterik, ez?
1: Bai, aukera bada, eta azken batien nema arrazi gaben bizu apurtxuet, ez da eurrera bota bizu, eta, bueno, badako zuari grine eurrera botateko, eta gauzik egiteko gogoa, ba, beti botatezu urrera, ez?
0: Beno, bazure bizitzako etapa ezberdin noietan, alboan izan dituzun euskal kantuak ezagutu nahi genituzke, beraz, az gaitezen, Alex Arduy ostokatzen.
2: Lore Ostoak.
0: Kantu zerrenda bat eskatu nizun, eta hasteko honako hau eman diguzu.

0: Vinilo soinu zoragarri horrek argi uzten du, ez dela gaur egungo produkzio bat entzun dugun hori. 1963. urteraino joan gara, Robles Arangiz, Bernao Latarren familia emankorretik ateratako Soroak laukoaren ahotsak entzutera. Ikusten abestia ekarri diguzu, Bales, zergatik.
1: Bueno, ba, nire lehenengo garaizik izin zelako, orduen galazota guen euskal musika, eta, bueno, apurret ilegalki, da gura itiek eta zien, ba, disko batzuk urkibu izan, eta euren tartien hause. Eta gero lehen guzu eta batzik ginenien, ba, hau abezin ekante bitik endun dan artin. Eta, bueno, ba, konputak egon adekota zonena.
0: Euskal musika klandestinoaren garaia, ez, nola bait?
1: Hori da.
0: Azkenean, zer diren gauzak, eh? Gaur egungo gazteek urruti ikusiko dute errealitate hori, baino hori bizi izan duzuzuk, ez?
1: Bai,
0: euskeraz musika entzuteko zailtasun hori eta
1: bai.
0: Eta nolabaiteko beldurra.
1: Beldurre era baten, o sea, volumena etzekoa san ezten altue, ez ezan beti, ba, etze barrun entzuteko eta
0: badazpada.
1: Sí, eso, claro, estela.
0: Euskal kantagintza berriaren hasiera irudikatzen du Soroak laukoak, eta beste, Michel Abegerik berak aitortu zien ekarpen hori, ondorioz Parisera jotzera edo Frantziako telebistara iristeraino. Lauan haiek osatu zuten taldea, eta familia bereko aizpek, asko baitziren, osatu zuten baitere, amabi ziren, ez hori da, ba, Ainarak taldea, hauekin paraleloki, eta lehen mikroskampozuk aipatu duzun moduan, ba, hori gutxi balitz, Arreba Gazteena, Estitxu, ez? Ziurrenik, hori da, ba, gaur egun ezagunena dela, ez?
1: Ba, feministek ondo zautuko da, jo.
0: Hori da. Jo, hace familia, hau, ez?
1: Bai, darrile. Lenguan egon etxen irkusegaz, mungien, eta jo, horreino mantentzen dago gaztetasun hori, gogo hori, eta ba.
0: Abai. Bai. Bueno, Manu Robles Arangiz, ela sindikatuaren sortzaile eta bai, politikaria zen, familiako aita, ez dakitzaren maten ziren aurrei gozaltzeko, baina musika edo kantua zainetan zera maten, ez? Lehen aipatu dugu DNA eta odolean eramate hori, bueno, hemen bazen zerbait, ez?
1: Bai, gero margostu eta erkuseke, ose, margolari oso, nasame, bai.
0: Aha. Beraz, artista hutsak.
1: Bai, artistek.
0: Bilbo eta Beskoitze artean, Bizkaia eta Lapurdiren arteko besarkada irudikatzen du, Robles Arangiz familiak.
1: Oida.
0: Eta Bizkaia aipatuta eta zu bertakoa izanik, beste hau ekarri nahi izan duzu.

0: Benito Lertxundiren Zuberoa, askatasunaren semei, 1977ko lanetik entzun dugu, Bizkaia eta, bueno, Euskal Herri osoko ere zerkietako bat den Bizkaia Maite, abestia, Nora Zaramatza, kantu honek orain berriz entzutean.
1: Jo, ba, Benito beti zen da, zazela esagun zut, ikono bat, ikono baino gehi zabe zen da beti, ez da, Euskal Kulturan Benito barik, ba, ostia, kojo txu egongo ginen, ez da. Eta justo gara honetan, ba, iru eta mazazpizien disko atalaban, ba, mazorotzi, ba, justo hor transizioan, demokrazia honen sarreran, ba, bueno, honako abestizek beti izetezien euskal jentintzako, ba, ikuspuntu betez, abia puntu betez.
0: Bai, lehen aipatu dugun euskal musika klandestinoaren giro horretan ez, ba, beldurra aipatu dugu, jo, hemen ausardia baita ez, 1977an, ba, aurrera pausu hori eman, ez okamairu bezalako mugimenduak, eta ze balore duen horrek ez, ze oinarri jarri zuen, eta hortik, ba, etorri diren, etorri zareten guztiak ez?
1: Bai, argi dago, horren base batzuk jarri ziren, elkartasun lortu zen bertoko musikoen artien, eta elkartasun hori usteot, eta suposatzeot bai oin, eta ametik aurrera be manteniduko gala, ez?
0: Mm-hmm. Jose Angel Lirika Arai, Nafarrarena da hitza, eta Benitok bere ahotsaren magiaz erarazi zuen. Zuk edo zuek nola komposatu izan duzue zure ibilbidean zehar? Zein da zure rola komposizioan?
1: Normalien, bueno, ba, hombre, azkenengo urtitan, bai joen, aimarregaz, jogu zabestizek, ba, idea batzuk batetik edo bestetik dauzenien, gezen bate musikalki aimarrek idea batzuk, eta gero urtik, ba, melodizek eta landu, eta melodizek letri, pini. Uh-huh. Hori da, gure sistemi.
0: Eta jarrera asko, ipini ez, zure partetik?
1: Ba, bai, eta letra asko egin.
0: Letra asko ere, bai. Baduzu letrak edo hitzak idazterako garaian protokolo moduko bat, edo bueno, nola baiteko, ezakit, gira liburu bat?
1: Ez, normalien, ba, zeus erantzuten bot, ba, arengin zenaz, zer dinostan ulertzen. Eta gero, ba, karo, hemen gertatzen dena da, ideia da importantiena, ez? Zeri, edo zetaz berbain.
0: Kontzeptua bera, ez?
1: Hori da. Gero ja, ba, bakoitzak beren eriedeko esateko eta kontetako, ez da? Baina bai esango neke garantzitzu dala, ba, gaize ondo apareti, ez?
0: Mm-hmm. Garantzitzua eta zaiena agian, ez?
1: Zaiena, duderi barek.
0: Bai, ze behin kontzeptu edo gaia jarri ezkero, ba, bueno, hortzoaz probak egiten, ez? Eta... Zai. Nolabait itxu-itxuan aurrera konturatu arte zein den bidea, ez? Edo bidea topatzen duzun arte, ez?
1: Horregatik, bertzolari gaize bingetzien, gero eurantzen dabe oso ondo, ez?
0: Egia da.
1: Gaize eurretik, ez?
0: Mm-hmm. Jarrai dezagun ba, Alex Artuiren Lorea Ostokatzen.
2: Lore Ostoak.
0: Alex Ardui rokarekin lotzen dugu noski eta Soroak edo Benito Lertxundi alde batera utzita rokaren bidean jarriko gara orain, ezta?
1: Alatxe, bai. Honepe, gazte atrapekin jun, eta disko atara baina orainan maketia eta bien, eta maketan ja Sora garrez esan, ja me nobeda bizan, eta roka karte ban, eta autaldie, ba, bueno, karra legalden letrakaz, ba, ertzainak ez esan ez.
0: Aha, eta ze abesti, azpimarratu nahi izan duzu.
1: Ba, lehenengo diskoa bat, da zer ez da berdin. Egi buro bile esaten da, ez? Euskadin rock and rollak ez du dinoz dirurik eman ez. Inun baino alaiagoa izanen da. Baina...
0: Ederra da esaldi hori, eh? Itzan handiko esaldi.
1: Hori uste hoten eki euskal talde guztizek rock and rollak. Badeko gule, buru esartu deko gule.
0: Bai, galirekin batera Ruperren haotxa entzun daiteke abesti honetan. Dena den, errealitate hutsa da Euskadin rock and rollak ez duela dirurik ematen, ze bueno, esango nuke zuri zaizuela gaizki joan, ez? Edo gatiburi, edo...
1: Bueno, a ver, novelak exigentzi asko espadeko, bai, zenke, dinuk itxigaz bizi zenke, bai, aldarek eta tranquilen, ja, bueno, esago zutena egize da, dan alaiz llegaz Euskal Musikie, ez eukitieguk apurbet hori geusie herrimo duen, ba, musikuek musikaz bizi, alixeti, ez da? Deku apurtxu bete, como... Ah, ze ondo paseta zue, jo, ze ondo, jo, neska, rock and rolla, alkohola, droga... Natala da parafernalia bat, ez? Azkenien lan bat da, eta azte barruen lan egin da, eta azte burutan jotezu, baina, bai, mehezio da bela porbet konsintzizetie dato zentaldiak, bai, eskubi dukitie, musikaz bizitzie, eta errespetu dukitie, ez da.
0: Bai, noski bai, ez, gertatzen dena, hori, herri txikia garela, ez, eta ezakitzen bateraino den, gutxi garen horretan, artista gutxik, egin dezaketela bideragarri, ba, ekonomikoki karrera bat egitea, edo, bueno, horrekin paraleloki agian militantzia falta kontu bat da, edo...
1: Ontxute gauz, herriko plazetan, jotin, orde herriko plazetan ez duzu paketan. Da soiez ikusten herriko plazan, da gero ez, soiez leku zarratu batera kontzertu bardine ikusten, ez da. Bai, aspaldi mogitzen hasi dala purregeza hori, eta jenti hasi de joaten lekuetara, ez. Eta hori beti de eskergarze taldien partetik, ez.
0: Bai, ze militantzia ipatuta, publikoaren militantzia ipatzen hon, baina, klaro, gertatzen dena askotan, taldeek, beraiek dutela militantzia hori, ba, errigintzan, edo, bueno, ba, zenbatetan joko zenituzen kontzertuak, ba, kausa baten alde, edo, bueno, herriko festa batzun alde, edo, azkenean, horrek bi aldetatik izan behar du, ez? Eman, baino hartu ere, bai, ez? Bestela...
1: Ba, bi aldana moduen, ekeuseke hartzi erraza eta gero emotik atxagoa, ez?
0: Ia. Bueno, dena den, gatibu edo zuk bizi izan zara musikaz, ez? Hori bideragarri egin duzu, modu batera edo bestera, baina, bueno, esan Dai. Daiteke, nahiz eta gero esan dugun bezala, ba, telebistan ikusi zaitugu, eta beste disiplina artistiko, edo, bueno, nola baiteko batzuetan, baino musikan horri izan zara, ba, ba ipatutako, laro gaita, amaikatiko kerez banago, ez? Bai. Gaur egun arte, musikan gelditu gabe.
1: Bai, bai, subertez. Subertez, zekero... Euskal taldi bebai, gota bosto, gota marrurteik eko, ufa, ez dau errez, ez dau errez. Ez dakizu, gazte zara, arrezketazu, baina gero ez dakizu ze isengo da, ze ganera gaitzena gautura honbo garelez, ba, bai. Izten bau zu jotie, burren gunein kalien zauz, ez?
0: Inon baino alaiagoa izanen dela diote Garik eta Ruperrek, eta gu ere alaitasun horrekin kutsatu asmoz, bagoaz, 1984ko Ertzainaken estreinu diskoa irekita, eta zer ez da berdin abestia entzutera.

0: Gaztenek Gatiburekin lotzen dute Alex Arduiren irudia, baina 80-ko hamarkada bizi izan genuenok, Eskixu eta nola ez, Loretxoa abestia, gure memorian zizelkatuta dugu. Zer da zuretzako Loretxoa, Alex?
1: Bo, gente askok gogoratzen daben Benitoren abestize, berzino barrezen, ez? Rock, albokiegaz, eta bueno, nietzako subidoi esan, kontzertuetan abestize jote gizizan.
0: Bai, oldartzeko moduko abesti bat, ez?
1: Bai, bai, gana, abestize dana kantetan dabe. Edonun kantetan bozu, dana da gizire. Untxe egon gara Argentinan da Uruguay da Txilen, eta han be, hau abestize gatibun berzino bategaz lotute.
0: Berritu duzu abestia.
1: Bai, eta jentiek, ba, abesten dau zoroa mude.
0: Ere zerki bada, ez? Ere zerki batean bilakatu da.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Nik aipatu izut, entzuten ari ginen bitartean, bueno, nik Benito begira asko entzun dudala etxean, baina justu kantu hau, esango dizut, eta esan behar dizut, zurekin ezagutu nuela, Eskixurekin, Loretxoa, eta nik uste jende askok. Eta Loretxoa esan da, ba, jende askok, ba, Eskixuren abestia arekin lotzen duela, ez? Benito kantu puska asko ditu, baina, bueno, nik uste hemen, Loretxoa, iaia zeure ganatu zenutela.
1: Ez da arresa, eh?
0: Ez da arresa, baina, bueno, ba, asko esan nahi du horrek, ez?
1: Bai, elementuek, ez bat hori, roka, ritmo, pumpa, pumpa, dero, alboka bat aurzatzi estridentie, ba, bueno, ondo jatorko, ez zizeri.
0: Ba, ez, mitologia, errito paganoak, eta euskal tradizioa, rokarekin uztartuta, ba, eskaintza benetan originala eskaini zenuten Eskixurekin. Nola sortu zen proiektu hau eta nola iritsi zineten estilo nahasketa hau gauzatzera?
1: Ba, Jon Mikel Arnotegi, izan Eskixu orduan garaizien bajiztie eta Jon Mikel ni zagutze gara bizi guztietik. Eta gehiz hau beren anaizie, kepa.
0: Aha.
1: Eta ba, batera, beti bizikusti batera, klasime batera, kalinbe batera, eta bueno, afizinio gaili, junte ginen danok, eta orduen gara izen taldi egin bizizan bai edo bai, eta danak egin gendun taldi, eta egin gendun taldi, eta bueno, alboki sartukeran, eta tekitrize eta sartukeran, ba bueno, ez gendun definidu estilo bat. Orduen zabaldun ginen, eta bueno, ba, gustukoa eugitzen genduzen abestizek edo ritmoak lan zen genduzen, ez da?

0: beraz ezen nolabait pentsatutako zerbait, ez? Naturaltasunez elkartu zenituzten, ba, zuen inguruan zauden edo zuek momentuan gustuko zenituzten elementu horiek, eta sortu zen, ba, estanda original hau, ez?
1: Bai, bai, hona txikiz esan, bai, guztien gendun albokie oso balioa da, dala rokarako, eta, bueno, apostu bete gendun, ez?
0: Bai, ze albokak badu nolabaiteko agresibidade hori edo, ez? Rokarekin lotuta,
1: hori azurren doinue hori oso geuria da, ezta.
0: Dudigabe, bai, ze letratik edo ahotsak markatzen duen lidergo horren paredoa albokaren melodia hori, ez?
1: Bai. I hasta igual batzutan gehiago.
0: Bai, izan litzake, ez?
1: Injerra motetzo eta buf, bai. Oso personala da, ez?
0: Eta lehen aipatzen genuen oldartzeko gaitasun hori, ez? Bai, bueno, kantua bera, kantuak berak badu epikotasun hori, baina albokak ematen dio azken... hori da.
1: Bai. Duderi parik.
0: Kuriosoa da, dena den, kantu hau ezen zuen disko propio batean atera, ez? Euskal Herriak izan behar du Euskalduna eta Libre izeneko bilduma baterako gintzen uten, ez?
1: Bai, lantxe. Bai.
0: Eta nola gauzatu zen hori, edo ezer dela eta sortatu zen?
1: Proposamena gozan abesti bete jeko horrako, eta hause, erabaki gendu neikie.
0: Zuek erabaki zen duten, bersio hau, edo bera jekesan zen.
1: Duk erabaki gendu, bai, hause bersio neikie. Goratzeo ganera, ez egin margosten egon itxen, eta benito labesti entzun da, nebil nintzen, goguan dekot, bai.
0: Bueno, 1981an sortu eta 1987an eskitzuren ibilbidea amaitu ostean hasi zen, 2002an Gatiburen bidea.
2: Heldu gona zela berandu. Arkondari!

0: Eta Gatiburen sorrera irudikatzen duen abestirik bada, hori zalantzari gabe, Zoramena diskoko Musturrek sartunde da, alkondari efamatu horrekin. Bueno, pentsatu dut, kuadro batean edo izango duzula alkandora ura, edo zen, zin izan zen bere patua, alkondari.
1: Sí, sí, esa era, bada, eta gente buruz ikesi bando, bueno, katxondeo, gote, esan, gogoratzea torduene, maizuek eta guna zen nike, dekota eskuadrien, eta gelatan da, sobretu da, Gipuzkun,
0: bai.
1: Bromi izate zen, bai, guan, gela erdizien donak izinek eta batek. Arrakotari!
0: Egia da, bilakatu zen, nola baiteko ahozko meme moduko batean,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, sasoletan esan egon nolako hori, bai, meme moduko batean.
0: Asko erabiltzen zen, bai, egia da, egia da. Eta, bueno, maitasun kantu gozo, itxaskor edo klasikoagoak bazeuden, baina zuk nola bait, seksuaren, ligatzearen edo maitasunaren alderdi ganber hori erantzina izan diozu zure abesti behin baino gehiagotan, ez? Sango nuke horren adibide izan daitekela Musturrek sartunde abestia.
1: Bai, igual neugu horako izin azalako izango da.
0: Naturaltasunez, ez?
1: Bai, humori guztetat eta dikotime humori guztetat eta arrastau. Eta besterik.
0: Eta nola sortzen da honelako abesti bat? Ze prozesu izan zuen kantu honek? Oroitzen duzu edo?
1: Ba, bardine, prozesu bardine. Gogoratzea torduen nik intenta bat okinuak opizte gibet. Eta emarregaz juntitan itzen, laro eta emedetzi garren urtetik. Eta radiokaset bat dukiban emarrek platina batek grabetako eta ideak han grabetak enduzen. Eta hola txik sortu zen, berak ekarban riff bet, egin duen melodi tipo bat, eta gero, asartu egin duen elektrikaz.
0: Beraz kantua eta Gatibu ere horrelaxe sortu zela pentsatzen dut, ez? Eskixuren amaieraren ostean, ale sarturen proiektu berria, bezala ikusten zen proiektu ura, ez? Eta hortik begira, zenolako ibilbide luzea egin duzuen, ez?
1: Noka zango leuken.
0: Pasadira urteak, eh?
1: Jo, baina ez dut. Esan bat zeustan, azikeran, hola nixengo zala, siniztu ez?
0: Lehen aipatu dugun kontuarekin gainera ez, ez da, erresa, talde batek Euskal Herrian gainera, horrelako ibilbide opar bai izatea, eta zuk, bai Eskixurekin, eta bai Gatiburekin, bai talderekin, lortu duzu nola baiteko impactu sozial hori, ez?
1: Bai, suberti okiot, bezi guztizien talde bi okiotaz, eta haure, Eskixu eta Gatibu izen dire, eta, bueno, suberti okiot.
0: Eta bitarte guzti horretan, eta lehenago ere, noski, abesti asko eta asko entzungo zenituen, horietako batzuk, entzuteko parada izango dugu horrein.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta lehen aipatu dituzun abestiekin, 60eko hamarkadatik 80ekora iritsi bagara, orain, zu aktiboki musikari izan zaren tarte horretakoak entzungo ditugu. Hau da, 80eko hamarkadatik aurrera. Eta azteko, Tapia eta Leturia maixuak ekarri dituzu.
1: Jaune.
0: Zerrekin eta zergaitik.
1: Bueno, adekustu, Joseba Tapia eta Leturia esin direla, tekitrixeri buelta bat emontzienak, eta bandie sortu binen, bat izegaz, eta zoagarrez esan, zebeste geuse basan, berben iri buelta bat emontzien, eta berbena baino izin zan ja, tekitrixen estilo propio bat, sortzi, ez da, lortzi, ez da, eta horretan Joseba, geba, zoragarri, honetan eskertzeko da, egin ban lana, ez.
0: Bai, gizartaren alderdi puristenaren zandola bait, proposamen deseroso bat egin zuten, ez?
1: Bai.
0: Apurketan moduko bat, edo?
1: Dara letra batzuk ukibu izan, oso onna, goza. Hor, konparelik egual, gozatik ikas apurtxu bete konparelik, ez da, gozatik behitzela, goza, besti txek. Ez osartu, gitziago dauzulako, baina gozatik behitzelako zorra besti batzu, zora garras jedinak, letra aldetik, eta bai, tekitri aldetik, ez da.
0: Ingenio asko nabari da atzean, ez?
1: Asko.
0: Humore inteligente hori.
1: Hori da. Euskaldune dekogun puntu hori, ez da? Gauzik ikusteko puntu hori, ez?
0: Eta gero, bueno, zer esan, Esteribilloko pop melodia eta hotx harmonia zora garri hoi ez, ze ze gaitasun da.
1: Triadak, bai.
0: Hori da, ze gaitasun eta ze gauza ederra, ez?
1: Ba, Josebak beren abozagaz danak egin bazen, osea, gaizan edo zer geuzea besteko, eta hori, hori nobera, pekero entzuten da benin, ikizi jesu.
0: Egia. Mantzun ditagun, Alex Arduik eskatuta, Tapia eta Leturia, kasuanetan, Tapia eta Leturia band formatuan, 1985eko kantu puska honekin, Galdurikan nago.

0: Aske Maite eta Aske Bizitzera gonbita luzatu zeniguten 2006an Gatibuko parteideek eta Izarok abeslari maiabiararekin osatutako kantua baita. Eta esango nuke zure filosofiaren edo transmititzen duzunaren laburpen ederra dela mezu hau, ez? Aske izatearena azken batean.
1: Bai, bai, aske izin behar da. Aske, pentsamentu aski espadeko gu, ez goi ez aurrera, ez? Murriztute gauaz, murgildu zenbagara egoera betikora, ba, ez dugu aurrera egin. Orden, aske maki eta aske bizi bazara, ba, ez dugu, asko be, zaizan esatzen dan euskera, plenitudie lortzioz,
0: ez da? Bai, osotasun hori,
1: ez? Osotasun hori, bai, bai. Eta aske nien hortzik abia puntu hori ukieskeroan, ba, hortzik aurrera egin duzu, ez?
0: Popizar bilakatu zaren horretan, edo rockizar, edo bueno, nahi duzun bezala deitu, baina bueno, behintzat popularra edo ezaguna. Aske sentitzen zara oraindik, edo nola eraman izan duzu esposizio hori?
1: Bai, nik ez dago paramanek eusik esateko. Orduen, esateko gaina zen hartien, eta posibilitate goten hartien, bai, libre sentitzen naz, eta ero mugitzeko bebe libertadi dekot, ez, pentsamintu da importantia, ez, askatasunien barruen, eta hori libre badekot, ba, askienaz, ez.
0: Eta kaletik jende guztiak ezagutzea, edo, bueno, hori nola eramaten duzu, ba, zekatzen dut, Alex Ardui, gara, aurpegi oso ezaguna da zurea.
1: Bai, bueno, a ber, bai, otzut, jentizta txarto portetan, bai, edo, zoazen lekure, ba, esala paseko ekusi barik, ez da, bai, a, bueno, jentieneko, desentida, edukasinodeko, eta, bueno, postekoa da, euskal saletasunen eta salegoan proposamena esagunekin, ez?
0: Esan bezala Izarorekin batera abestu zenuen kantu honetan, nola izan zen berekin lan egitea, nola suertatu zen?
1: Erraza, ez, ba, orte hor, egin duen abestize eta pentsa egin duen aguzta Izarona ondo sortu guzala. Eta bera prez egon zen, eta, bueno, lan egin duen apurtxu arrazalde baten, arrazalde baten egin duen lan bertan, eta atara egin duen, eta egin duen abestize, eta ondo, bera peus ondo abestu ban, eta aktitudie gaz, eta jo, Izarro geri hori zintzen zuken duz, hori deko ez.
0: Bai.
1: Eta beste gazte bat edo noraltzeko kapaz duena, ez da.
0: Bi generaziotako bi euskal Izar erkartu zineten nola baitez?
1: Bai, xilik, bai.
0: Baina kuriosoa da, Gatibuk baduela oraindik gaztekin konektatzeko gaitasun hori, ez? Zer gaiti dela esango zenuke?
1: Nik uste dut guraso gaiti dela, ez?
0: Bai, zu uste?
1: Ez dakit, baina, bai... Era bat, osea, musika, era bateko musiki da. Orduan, oin bai gehiago reggaetoie eta honek ase egin da gehiago zen, nintzen behala bakaso nuan inkotxien edo etzien, edo beti pikin dabe bertoko musiki, bai, apurut horra tiretzen, ez da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, esen like, ba, beste era bateko musiki entzuteko gaitasunen bako zu edo posibilidade, ba, bueno, izetik gatibu entzutezunez.
0: Ba, honekin iritsi gara amaierara. Sarduin.
1: Ondo.
0: Eskerrik asko nire gonbita onartzearen. Eta bueno.
1: Zeuri ditzearen.
0: Lore Ostoaken familiako kide zara dagoeneko, beraz, espero luzerako izan dadila.
1: Bai, nahi zunerako.
0: Primera, basegi aske maitatzen eta aske bizitzen.
1: Bai.
0: Ondo izan. Vale.
1: Eskerrik asko.
0: Eta zuri entzule, ba, besterik ez, hau izan da Alex Arturekin osatu dugun Lore Ostoak atala. Aske maite kantua entzunez, Alexen eta Izaroren ahotsean, agur esateko ordua iritsi da. Hurrengoan, gehiago. Ondo izan, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan eguerdian Edurne eta Azeledon Txikiren jetxiera gaur Andra Mari Zuriaren plazan. Aizea Lauzirika eta Ekain Gonzalezek Gasteizko aur eta gaztetxoei mezu eleraziko diete bere eguna den honetan. Larun batean abiatuko den Donostiako aste nagusiari begira, bertan parte hartuko duten elkarte ezberdinetako ordezkariak, piroteknia etxen arduradunak eta antolakuntzako ordezkariak komunikabideak deitu dituzte goizeko 10:30 egitarau ofizialaren berri emateko. Arratsaldeko 5:00 berriz, Getarian izango da albistea Juan Sebastian Elkanoren lehorretaratzearen 500. Urteurrena ospatuko baita herrian. 4 urtean behin egiten den antzezpen handia errepikatuko dute getariarrek, Victoria itsasontzian abiatu ziren 219 itsas gizonetatik soilik 18 itzuli ziren bizirik Elkano buru zutela. Gasteizen bazkaren maila osatuko da gaur. Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Nekazari eta Abeltzainen sindikatuek lehorteak eraginda ganaduarentzat negurako gordetako jana ematen hasi ondotik hartu beharreko berehalako neurriak aztertuko dituzte bertan. Bi aukera daude mai gainean. Bazka bertan gurean ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea. Urrenez urren Carlos Ibarrondo Enbako Bizkaiko presidentea eta Maia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburua.
2: Arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan forrajean maia datorren astean osatuko da eta nigortik uste dut emaitza honek aterako diela.
3: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
1: Pedro Sánchez Espainiako presidenteak bilera telematikoa deitu du gaur Margarita Robles defentsa ministroarekin, Fernando Grandes Marlaska barne ministroarekin, Elma Saiz migrazio ministroarekin eta Xira Rigo gaztedia ministroarekin Zeutako egungo egoera aztertzeko, alaber mai gainean abuztuaren 15erako berriro sare sozialetan egin den deialdi hori izango dute. Gogoratu berriro ere Zeutara sartzeko deialdi egin dela sare sozialetan. Nazioartekoetan, Txina hegoekialdean 10.000 pertsona ebakuatu dituzte asteburuan iritsiko den tifoia dela eta. Txinako meteorologia zerbitzuaren esanetan, urteko 13. Tifoia indar handiko tifoia da, zein norabide hartzen duen horren arabera, indartu ala ahulduko da ekaitza. Txinatik, EITB-ren berri emaile berezia, Olatzurkia.
4: Txinan hegoaldean espero da tifoia, Txinan hegoekialdera sartuko da, Zhejiang eskualdean asteburu aldera edo sartuko da. Tifoia klasifikatzeko sisteman esan dute indar handiko tifoia dela eta bueno, azken datuetan esan dute gaur goizeko 5 aldera kostatik 1300 km atzeman dutela, segundu bakoitzeko 42 metroko abiadura duen haizearekin. Eta espero da kostara sartzean haizearen indarra izango dela orduko 15-20 km-koa eta Txinako meteorologia agentziak bi ibilbide posible ikuste ditu. Sartzen badago aldetik indarra handiago izango du eta beste aukera iparraldera jotzen badu pixka sartuko da Sandun eskualdean eta indarra galduta.
1: Errepidetan berriz, arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko igoko da, termometroeko 30 graduak gaindituko dituzte lurralde osoan, kostaldean izan ezik, iluntzean akaso, Nafarroa erdi eta hegoaldean ekaitza ler daiteke. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: ditu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
1: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.

0: Bizi gai diren bi hauek etorriak dira, orain baino lehen, bakoitza bere aldetik, bakoitza bere musika proiektuak, bakoitza bere diska, bakoitza bere musika tresna egindako lana erakustera. Aspaldi, aspaldi, erakutsi zigun, Iban Nikolaik, didgeriduarekin hasitako maitasun historioa. Jarraitzen duzu, historio horrekin.
1: Maite dit instrumentua, bai. Bai, eta bai, oraindik hori jartzen hau vibrazioak bizirik mantentzen hau.
0: Eta segitzen zu didgeriduarekin musika egiten eta irakasten ere bai.
1: Bai, bai, bai, bai, hori da. Musika egiten, irakasten, proiektu desberdinak zabaltzen, orain gehiago ba yoga zentrotan, vibrazioarekin lanketan eta ikusten dugu, edo ikusten dut, ba, bide hau amaigabea dela.
0: Gitarra izan du lagun, Julen Basterrak, eta du oraindik, ezta? Ikusten dugu leialak zaretela zuen musika tresnekiko, baina orain elkartu eta lurrats bihurtu zarete, Julen eta Iban, gitarraz eta didgeriduz. Eta uste dugu, bigarren honen bitartez elkartu omen zineten.
2: Bai.
0: Ez? Nola izan zen?
2: Ba, Marruma Kulturaletara egindako gonbidapen batean sartu nintzen euren YouTubeko kanalera eta ikusi nuen hemen parean dudan lagun honen bisita eta bertan didgeriduaz mintzo zen. Eta ba, etxean nik didgeridu zar bat neukanez, ba, erabaki nun.
0: Nola didgeridu zar bat zen neukan?
2: Neukan didgeridu bat.
0: Zer egiten zuen didgeridu zar batek zure etxean?
2: Zartzen ari zen didgeridu bat, hobeto esana. Bai.
0: Hautsartzen
2: ari zen didgeridu bat. Eta, pues, erabaki nuen, ba, Ibanen gana joatea, ba, didgeridua ikastera. Eta horrela ezagutu nuen Iban. Bere etxean aurkeztu nintzen, klase batzuk hartu, eta ikusirik oso instrumento zaila zela niretzako, esan nun, zergatik ez dugu talde bat egiten, pixka bat horrela izan zen.
0: Jotzen ikasi beharrean, esan zen nuen, bueno, hobe bakoitza berearekin.
1: Hobe zu etortzen baldin bazera, eta musika bile egiten baldin badegu, eta ba, bixi.
2: A ber, zu hona zera honekin, eta ni gitarrarekin, ba, guazen elkartzea.
0: Zerbait egitera.
1: Ba, guazen loreak botatzea.
0: Ba, izan da aldaketa bat ala ere elkartu zaretenetik, jabetu gara, ahotsa, hitza erantzi diozu zuen pieza bakoitzari, eta orain arte, etzen duten hitzaren premia handirik somatzen.
2: Bai, hori egia da, hori egia da. Nik neukan musika instrumentalean sekulako konfiantza, eta jarraitzen dut edukitzen, eta ez neukan beharra ahotsa sartzeko. Eta nire proiektu, bakarari bezalako proiektuetan, kritika asko jasotzen nun, izuta ahotsa, eta ahotsa zer, ez? Eta nik erantzun nuen itzen bila, nen bilela.
0: Eta bila hasi, eta...
2: Eta kasu honetan, ba, aurkitu nun behar bat hitzak sartzeko musika hortan, eta...
1: Eta usartu zinean.
2: Bai, usartu nintzen, ahotsa berriro errekuperatzera, zeren hori ere ahotsa hartzen ari zen. Eta
1: ahots klaseak hartu dituzu ere bai,
2: nere barrua hor hautsu. Telarainak bai.
1: O kasu hontan bai ahots klaseak hartu dituzu Lasarteko
2: bai,
1: nola izena du neska honek?
2: Pilar Catalinarekin hartu nitun klase batzuk justo estudiora sartzean, konturatu nintzen, ostra, hau, ez da erresa. Eta ahotsa kolokatu inbar da, afinatu inbar da, eta estudioan dena gelditzen da grabatuta, orduan izan zen ikasketa prozesu oso aberasgarria.
1: Bai. Eta guretzat ere bai, desberdina ez da, beti zuk Arantxa esan bezala, ba, musika instrumentaletik beti jo izan du dugu.
0: Eta gainera aurre... sinetxi izan duzu, bai. Musika horrek esaten duela, zuek esan nahi duzuen hori?
1: Bai, total. Total, gainera hauen ikusten ari gera ez desberdintasuna, ez? Ba, ahotsakin edo ahotsik gabe, adibidez, diskoan daukagu kantu bat, izena dula ahots nirea, eta da, diskaren kantu bakarra ahotsa ez duena. Eta horre ere bai, ikusten aldea ikusten dugu, ez? Aldea ikusten dugu eta jendearen erreakzioa, eta bueno, ba, musika instrumentalak asko esaten du, ez da? Baina bueno, gure apustua eta azkenean divertitzeko era da, ba, elementu berriak sartzea, Julen ausartu da guk ez genion planteatu, haizu, zertzik ez dezu hau txasatzen, ez berak esan zuen, hau txasartzeko gauk, guazen esperimentatzea.
0: Zu gere sartzen dezu.
1: Eta nik ere bai sartzen de, kasu enten, ba, eta zin geare bai ba, tamborrakin, ba, bueno, beste instrumento batzuekin, ba, kurioseatzen eta jotzen, eta bueno, eta gaur bikotean etorri gera, baino eske gaur egun hirukotea gara. Diska
0: bilek erratu benoen.
2: Ba, Josu Buldain, DJ-a, Monkey Man izen ez ezaguna.
1: DJ-a eta produktorea.
2: Eta produktorea, bai, hasi zan gure kontzertuta etortzen tekniko bezala, eta proiektu asko gustatu zaion, eta pixkat izan da naturala, elkarketa hori, zeren pixkat falta botatzen genune bai, perkusioa, ez? Osea, daukagu gitarra, daukagu dilleridua, daukagu ahotsa.
1: Eta lupak ere bai ematen dugu, loop stationa, eta luparen bitartez ere bai, ba, zerbait elektronikoa botatzen genuen, estudioan grabatu genunean, ba, egin genitun kantu pare bat, oain entzun berri duguna, amets senti, ba, elektronika eramaten zuena, baino, hoi estudiotik sartu genuen, baina gaur egun, Monkey Man edo Josuk ba, ekartzen du Ableton push bat eta hor zuztenean egiten dugu elektronika.
2: Push hor, bat da entzuleak ez bai. Badalima daki da zortzi bai. Der zortzi tekla osaturiko teklatu argitxu bat non infinitu soinu sarditzak ezun eta nahi ezunean ba, jaurti.
0: Eta zer moduz ezkontzen da zuen musika filosofia teknologiarekin zezuena oso organikoa da.
1: Bai, baina organikoa, teknologikoa organikotik dator. Adibidez, dilleridua eta danborrak oso elektronikoa dira, oso bai, azkenean
0: ez da sortzen inolako.
2: Neurria da, dena da neurria, ez? Proportzioa mantentzea, neurria errespetatzea, bakoitzaren soinua, eta kasu honetan elektronikak, Josu komentatzen du, eta bat nator, eta jende askok berdina pentsatzen du, errepikapenean oinarritzen da. Eta errepikapenak laguntzen du trantzean sartzen. Ez? Orduan, musika digeridua bezaleko instrumentua, eta ibez ere oso trantzea ragomidatzen duen instrumentua da. Orduan, Ibanek esaten duena hortik ere doa, ez? Osa, elektronika, oso instrumento elektronikoa trantze mundukoa.
1: Bai, ala ere, elektronika sartzeak ez du esan nahi, bueno, gu pixka bat musika organikotik hori da gure abiatzen geha. Gero elektronika...
0: Bai, zuen era ekarri.
1: Hori da.
0: Segun eta zebehar.
1: Elektronika batez ere kontzertoko azkeneko partean protagonismo gehiago hartzen du, baino hasierako soinuak, osea, gure abia puntua musika organikoa da.
0: Ala ere disko honetan Josuren presentzia, Josuren arima dago grabazioan bakarrik.
2: Ez.
0: Tekniko modura.
1: Bideoklipan ateratzen da, bera?
2: Baina, kontzertuak ematen hasi ginenean, orduan sartu zen, eta gero hasi ginen Josurekin, ba, diskan bezalako soinu hoiek, berak bere push horrekin,
1: sartzen, eta bueno, pixat. Eta bueno,
2: kontzertua ere jantzeko, ez? Soinu aldetikan batzutan, ba, falta zitzaigun pixat lurra elementua, perkusioak ematen digun hor gorpuzte hori, ez gure musika geistea. Estela, digeridu eta gitarra gelditzen da como aerioa. Naiko musika airean, ez orduan, pum, pum, pum,
1: bueno, geistea itezen. Banek, bagenun, kagun, zerbait epolita hori sormen aldetik, eta, baino, bai egia da, ba, Josuk indula, ba, pixka bat, lan guztia borobildu.
0: Lurtartu.
1: Bai.
0: Bueno, alaxe bihurtu ziren Julen Basterra eta Iban Nikolai, lurrats.

0: sendagarri galduta dabilenari.
1: Mezua argi dago. Lurrats, soinu, sendagarri. Zuentzat ere bai.
2: Bai, batez ere guretzat.
3: Guretzat. Bai. Abia puntua hori da. Musika sendagai bezala ulertzea eta gu sendagaraziko gaituen lehenik eta behin musika bat sortzea. Eta horrek norbaiti laguntzen badio, ba hori ja gerora sari bezala dator.
1: Ez daukazu eskutatzeko, ze diskoari ere sendagai jarri dozu, eh?
3: Bai.
1: Izan burua. Eta ez da literatura.
3: Ez. Musikak, sinesten dugu musikak baduela botere hori. Adibidez,
2: imatekoa eta kentzekoa.
3: Bai, intoxikatu gaitezke musikarekin edo sendatu, ez? Emozioak, blokeatuta duen emozioak ateratzeko gai da, konturatu gabe negarrez hasi gaitezke, edo gure konsolamendua musikan bilatu dezakegu. Orduan oso terapeutikoa da. Sortzaile guztiek askotan entzuten dituan elkarrizketetan, beti behin da berriro aipatzen dute, ez? Neri laguntzen dit, sendatzen nau.
2: Askok komentatu digute, bai. Eta kontzertuak eta gero, eta zu, ba.
3: Bai, baina dio sortzaiek, sortzen dutenek.
2: Beraiei,
3: onura, ez? Bai, eta, pixkat, gustatuko litzaiukena ere da, pues, guaz gain, ez? Iristea, ez? Gure musika, ba.
2: Bai, intentzio bat jartzea,
3: intentzio horrekin jende gehiagori, ez?
2: Bai.
3: Eta, unibertsalagoak diren, ausartuko naiz esatera, kantak sortzea.
2: Bai,
1: ez da? Elburu modura.
3: Bai. Baina hori, bakoitzak modu oso pertsonaren entzuten du, eta gauza desberdinak mugitzen ditu musika, ez? Hori da bere boterea ere.
1: Hala ere, musika edo lurraren atxa bera da sendagarriago?
3: Galdera ona.
2: Lurraren atxa.
3: Agian musika lurraren atxa da.
2: Bai, bai.
3: Zagit. Berez, isiltasuna da sendagarriena, nik usteet. Baina isiltasunera heltzeko musika behar dugu.
2: Isiltasuna oso sendagarria da.
3: Oso ideia pitagorikoa da. Pitagorikoek adibidez esatez duten, hori, behin musika erabiltzen duten sendatzeko. Baina behin musika entzun eta gero, pertsona hori gelitu hartzen isiltasunean lasai, ez? Eta batzuetan kantua ona denean iristen denean hori da, ez? Hori nik uste lurraren atxetik gertu dagoela.
2: Badago pelikula bat frantsesa, la vida verde edo ez dakit, bueno, zela planeta bat oso evoluzionatuta zeudenak eta egiten zuten kontzertuak, baino isiltasunezko kontzertuak. Eta momento batean denek ez dakit guzeragatik, baino txalo kasten zean. Osea que
3: zerbait asko esaten du bai.
2: Eta bueno, anekdota bezala.
1: Zoi toki isiletan jotzea ere gustatzen zaizue?
2: Bai, orain hasi gera yoga zentrotan jotzen. Bueno, usten dugu, bueno, momentua ere bai asko aproposa dela naturalki atera zaigu, ez? Ikusten dugu munduan gatazka asko daudela eta alde bat ikusita esan genezake gaixorik dagoela, ez, pixkat generalean ikusita eta beharra guri naturalki atera zaigu eta horregatik jarri dugu pixkat sendagai eta intentzio hori, ez, jendeak entzun dezan eta bueno, observatzea, ez dugu esaten sendatuko duenik, baino observatu eta jendeak esan du, jende askok esaten digu, laguntzen diola, ez? Eta hasi gera kontzertuak eskaintzen yoga zentrotan.
3: Bai, zeren galerari isiltasunaren behar hori, musikari bezala eta zuzenekoak egiten ditun musikari bezala, osea, hortatik bizi gea. Ez badago isiltasunik, musika nekez...
2: Horrek ez du esan nahi, beste leku batzutan, adibidez, isiltasuna ez dagoen beste leku batzutan, ere bai ni gustora ibiltzen naiz, adibidez, ez, hombre,
3: ni ezain gustora. Ni behar dut isiltasuna, zeren bestela magia publikoarekin ez da komunikazioa ematen.
2: Ba, aretotan jotzen dugunean hori
3: esan. Bai, baina bueno, guztietara jotzea leku guztietara jotzeko presnago, ez? Baina bai egia da nik badakatela hor behar bat, isiltasun behar bat emanaldietan. Bai, nik aitortzen dut baiet.
1: Nor ikusten duzu gaxoago, izadia edo gizakia?
2: Biak bat dira.
3: Biak bat dira, bai.
2: Gera, ez dago alderik. Nik gaixotzen baldin manaiz, zu ere bai gaixotuko zea.
3: Hori... Gertu baldin mazode, bai.
2: Ez gertu.
3: Bai, dena gaude lotuta, ez? Dena da bat.
2: Dena gaude lotuta.
3: Orduan izadia, zer gara, izadiaren parte bat espresatzen hemen, ez? Izadiaren zatitxo bat hemen ahotsa lurraren atx. Partikular bat, ez? Hemen zerbait.
2: Ematen du batzuk
3: zerbait esaten.
2: Gizakiak libratuko dira izadiarekin, edo izadia libratuko da gizakien aldera, ba, ez dut uste. Azkenean, nik uste ba, denak osotasun bat lortzen dugula, horregatikan, ba, garrantzitsua da, ez? Zaintzea.
3: Sendatzea, ez? Bai, eta hori da norberaren lana, azkenean. Zuk egin dezakezu zerbait, diska bat sortu, baina horrek ez du mundu aldatuko. Bakoitzak egin behar duen lan horrek aldatzen du mundua, ez? Bakoitzak erabaki behar du bere burua sendatzea. Eta hori ez da lan makala. Nik uste dala lanik garrantzitsuena. Egin dezakeguna gizaki bezala, gure alde, izadiaren alde, eske ez dago lan hobeagorik.

0: Ez dugu esaten espiritua aipatzen duelako, baina badute kantuek alako otoitz tankera bat, ez? Mantra, erritual.
1: Mm-hmm. Bai, baute. Mantra errepikapena, bai, badugu behar bat, nik ustez, gizakiok ere horrelako, ba, errezo batzuk sortzeko, edo...
0: Bapatean eten da otoitzen.
1: Bai. Amen. badugu behar hori, ez? Nik behintzat, nabaritu dut laguntzen didala errepikapenak ba, estado batzutan, ez? Estado batzutan sartzen, lasaitzen. Bai.
2: Bai, errepikapen bat behar dugu, ez? Gizakiak esaten duten garela errepikatzen la, ez, nola esaten da ba hori, errepikapenak laguntzen du, ez, ba, pixka bat zentratzen, ez, azkenian hori da, ez, pixka bat zentratu eta burmuinak gure burua
1: erregulatu, ez, pixka bat igual
2: txurian utzi, ez da, eta laguntz errepikapenak, meditazioak laguntzen du horretan, ez da? Burua txurian uzten, ez? Eta gehiago ba gorputzera etortzen. Ez hori lan garrantzitsua da gaur egun, ez? Beti gaude buruan, ba pa pa daukagu hemen irrati bat izango baliz bezala, denbora guztian
0: latosoa,
2: ez da bukatzen
0: eta
2: azkenean horrelako musikak laguntzen du hori hortarako, ez da? Eta iseri, arnasketak ere bai erabiltzen ditugu asko. Eta hori, horren...
0: Zuek, jarrera jakin behar izaten duzue, jende aurrean jotzeko? Edo zer? Sartu egiten zarete jarrera horretan, temple horretan?
2: Bel, musikak laguntzen digu.
1: Sartzen gara musikaren bitartez, bai, ez daukagu erritual prebio bat adibidez, edo...
2: Bueno, egunereko atasunean, ba, bai, ez, saiatzen gera, ba, pixka bat hor mantentzen, zentratuta ni behintzat, ez?
1: Bai.
2: Eta gero ba musikari gero bai laguntzen gaitu, bai musika kontzertu bat hasi baino lehen ba gustatzen zaigu arnasketa batzuk egitea, incluso hasieran hasi ginean arnasketak egiten
1: lokalean,
2: saiotan.
1: Saiotan
2: galdu dugu itxurari, baino
1: bai ona da, guk ere azelere handia bai. Musikari gure ez gauza erabaki asko hartu beritugu, buruan gauza asko azkagu. Orduan jo aurretikan ere beharrezkoa da, ez? Erritualtxo bat edo
2: bai,
1: gorputzean sartzeko.
2: Hori da arrazoia, ba errepikakorra, sarkorra eta bueno, ba pixka bat hor mantentzeko, ez? Ba.
0: Ez eta zer moduz ezkontzen dira gitarra ta digeridu, ez dizuegu galdetu.
2: Ba,
0: gogoratzen zarete lehen da biziko aldiz elkarrekin jo zenutenekoa?
1: Ba, oso ba, magikoa izan zen. Zeren elkartu ginen atonen bizi da eta horko erreka baten hasi ginen gitarra eta digeridua jotzen eta atera ziren doinu berezi batzuk eta ikusi genuen jo ba, badago hor komunikazio bat hartu eman bat elikatu egiteke, hemen zerbait sortzen ari da. Eta ondo, egia esan digeriduak du ona hartzen duela espektro guztia eta soinuaren espektro guztia eta gitarrak aldu hor nolabait surfeatu.
2: Melodia bat sortu eta...
1: Bai, eta hori fondoko uin hoiek gitarrarekin ba, arazori gabe uztartzen dira, bai. Gitarrak bai eskatzen du nik uste minimalismoa edo gutxik gehiago konturatzen gara ere elementu gutxi eta errepikapenak dauka indar gehiago elementu asko eta aldaketak baino.
2: Bai, nota asko sartu beharrean, ez? Bai. Ba, hobeto dela lau nota sartu, ondo sartuta eta horrek, ba, eramaten gaitu, ez da?
1: Bai, lau nota errepikapena, bai. Digeriduak ere oso soinu garbi, luze hoietan.
2: Hori da.
1: Zeni Ibanek Iban da soinu kutxa bat ere, orduan horre eta ni bai daukat joera ba, ideia asko, ez, dauzkat. Baina hobeto funtzionatzen ari da konturatzen gara elementu gutxi eta errepikatu.
2: Baina bai, bi instrumento desberdin dira, ez? Ba, digeriduak gehiago lurra ikutzen du, ala ere lurra eta
1: airea, eta airea, ez? Eta gitarra gehiago más emocional,
2: más emocional,
1: ez? Esango zan,
2: bai, ura eta haizea ere bai, ez?
1: Bai,
2: eta airea ikusten dut behintzat.
1: Bai.
2: Eta, bueno, hor ondo ezkontzen.
1: Bai, orekatzen gea.
0: Bai. Piezak nola egin zen dituzten, frogak egin?
1: Eta airea
2: ikusten dut behintzat.
1: Bai.
2: Eta, bueno, hor ondo ezkontzen.
1: Bai, orekatzen gea.
0: Piezak nola egin zen dituzten?

0: ritmikoa,
1: dantzagarria.
0: Eta dantzagarria, eta zeginan, eta bueno, eta baserituan ja, Afrikara eraman gituen, gintuen erringo rekordo ningen, hasi ginen, bapiskat, Afrika, Afrikako erringo basartzen.
1: Horren punteoa gitarra nebai, pues, hortikan.
0: Hortikan, eta horrek, ba, bo, ezagakit, ba, Lexioti estudioan, ez dugu, komentatu non gratu dugun, Lexioti estudioan, grabatu dugu oihartzunen, eta han, ba, Saharauiko neska bati esan genion, zagaritz ahotsa sartzeko, eta bueno, ba, elementuak horrela joan zian sartzen, ez, pixkanaka, pixkanaka.
1: Piezaz pieza, piziat, piezatxos, piezatxo, komunean jartzen, eta horrela ikitzen da.
0: Bai, esan behar dugu, eskerrak emango dizkiogu emendikan, Gorka Lexoti.
1: Gorka Lexoti gure daunari.
0: Zeren, bueno, kriston, beraren gatik, gaude hemen, zeatikan, joan ginen Lexoti estudiora bi astetan edo hiru astetan grabatzeko asmoakin eta sei hilabete pasa igarozian diska grabatu arte bukatu arte. Egia da tartean ba ezin genula eta hilabete bat.
2: Ez hartutan egon sei hilabete.
0: Ez. Baino Gorka Lexotigan Lexoti estudioan eman digun laguntza, bueno, eskertzekoa da pia bat. Hemendigan eskertzen dizugu Gorka.
1: Zuten ari bazera, bai.
2: Hizkuntzaren aukera zeren arabera ze ari gara batez ere euskeraz egindakoak entzuten, baina badira gazteleraz, inglesez ere badira parrafo bat baino gehiago.
0: Batez ere euskera oinarritzen geaz, zeren uste dugu euskera dela gure ama hizkuntza eta hortikan ateratzen direla hizkuntzai gehienak, hori da gure oinarria, baino gero ez gera izten, kantu bat badukagu Tirano adibidez, dena soilik erderaz dana.
1: Nik adibidez, hizkuntzaren autua asko junaiz, gatazkaren gaztelera erabili dut asko gatazka adierazteko. Gatazka adibidez, Tirano dena da gaztelariaz.
2: Tirano tratu txarren inguruan den
1: kantu bat. Modu desberdin askotan, bai, da bueno, etorri zitzaidan ideia ikusi nituenean oso irudi fuerteak, emakume bati egiten zioten zerbait oso fuertea, eta hortik etorri zitzaidan letra. Eta bai, gaztelania eta ingelesa ere momentu batean, pixka gatazka erakusteko erabiltzen dut hizkuntza hori, bai.

0: by yourself. Purify yourself. Purify yourself.
1: Lorez eta landare koloretsuz bustitako diskoan ikusi duguna da eskerren zerrende ikaragarri luzea osatu zaizuela. Naturari aurrena, izadiari, pasioaren loreari.
2: Pasioaren lorea da.
3: Eskerronekoak izan behar dugu, ez? Eta jende asko azkenean
2: aipatu gehitu igu, hola,
3: aipatu ez ditugunak agian, ere, horreongo
2: dira. Batez ere, kolaboratzaileak, Joseba Loinaz, pianoakin, bueno,
3: Iban Gulin, biolontxelo eta biolina,
2: hori da. Eta
3: argazkiak
2: eta portada eta diskan grafikoa sortu dena Jon Gartzia.
1: Jon Gartziak bai digiridu eta bai gitarra bai, kolore bereko irudikatu ditu, bai, ez? Laranjak,
2: bai, oso kolore esan diogu
3: integratzailea, pasioaren lorea ere portadan agertzen den lorea naranja da, baita ere. Eta joe, kasual, pasioaren lorea kuriosoa da, ni Lasarte horian bizi naiz, eta diska iritsi zitzaidan egun berean, ikusi nuen kalean, pasio flora bat. Eta ez nuen nioiz kaletik Lasarten ikusi. Eta hor, txakurra paseatzen erdian, Lasarte erditikan, pum, ikusi nuen, ahi ba.
2: Kausalitatea. Kausalitatea.
3: Osea, pasioaren loreari eskerrak.
1: Bai, musikari ere bai.
2: Eta inguruan egon duen, ba, jende guzti honi eskerrak. Bai, eskerrak eman. Bai, ez ditugu kolaboratzaile asko sartuko genituzke, baino azkenean ba gurekin nahiko genun, ikusi genun Lexioti estudioan piano bat zeola, de repente ba
3: kolazko
2: piano bat zeon, eta bueno, nere piano irakaslea Joseba Loinazi eskatu genion ba kolaborazio bat itzego, pianoa hortzeola, ba aizu etorri zaiz eta
1: ezintzela aprobetxatu gabe utzi.
2: Ez.
3: Hautsi nirea eta orainlarian dago pianoa.
1: Bai, oraintxe jarriko dugu orainlaria. Eskerrak eman dizkiozue bidean topaturiko traba guztiei ere.
2: Bai, ere bai, esango
1: baita
2: ere bai, baino orain, bueno, eskerrak eman baino gehiago nik hori aldatu nahiko nuke. Eskerra baino gehiago, ez, bueno, ikusi hor daudela trabak, baino ez eskerrak eman ez da. Zatik, bai.
1: Inprimatuta geratu da.
2: Bai, baino nik orain esaten dut, eta ia energia aldatu egiten da. bai, eduki genitun, arazo dexente teknologiakin. Grabatzeko garaian, de repente edo ergia joan edo eta bueno, eta hori ba izan du zen, eta bueno, hori ere bai kontutan hartu nahi genun.
3: Bai, ba ni Iban ni kontra eramategarren pixka bat.
2: Ba, indezakezu kontra ez gero.
3: Bai, ni eskerra emango dizkiet trabei, zen azkenean ikasteko maisuak dira. Trabak beti laguntzen digute ikasten, eta trabari gabe pues dena perfecto, pues ezin da, ezin gozan, ez? Nahi dugu bide errex bat, eta azkenian traba atortzen danean, nik ikasten ari naiz, ze prozesu bat ere, baina ostra, agertzen danean, zerbait egatik agertu baiz, kaso ingo jaz.
2: Ongi dago.
3: Eta, eskerrik asko, esaten baiat ere, trabari, ostia, igual errexa bateako nauk, hortikan. Eta aurrea, bai.
2: Ez da gini du da, ez diot horrekin, baina esperientziakin.
1: Baina buruarekin pilin bat baietz bezala egin duzu.
3: Pitxe ba, konbenetzea,
2: bai, pixka. Arrazoi pixka da, bai, mango jat.
1: Orain laria, entzun ez bukatuko dugu, ze kantu da, orain laria?
2: Orain laria, bueno, Julenek sortutako kanto bat, orain laria, ba, onera ekartzen digun kanto bat, onera, momentu honetara, eta
3: orainan bizi den,
2: orainan bizi,
3: orain laria. Orain, bai, itz jokoa da.
2: Orainan bizitzearen
3: orainan bizitzen dakiena esango nuke. Bai.
2: Garrantzia. Nik esango nuke ba garrantzi handia daukala orainan bizitzen jakitea, eta eta hoize bakarrik daukagula oraina. Osea, que aprovecha tu erdugu.

0: gurean badar lojua eta asko agintzen du gainera, naiz dena izan orain, hemen ere. Julen Basterra, Iban Nikolai, Lurratz, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerzuei, eta nahi duzuen arte.
3: Bai, bazer bat.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzulen, gau temperatura asko igoko da gurean eta hainbat tokitan 30 graduak gaindituko dira berriro kostaldean izan ezik. Goizeko hodeiak desegingo dira goizean bertan eta eguzkitsu geratuko da. Hala ere egunaren amaieran ekaitzen bat bota dezake. Dena den, egun beroa izango dugu eta hain zuzen beroa izango da gaur Lakuan egingo den bazkamaiaren protagonista. Eguerdian nekazariak, abeltzainak, aldundiak eta Eusko Jaurlaritza bilduko dira Lakuan, beroa eta lehortaren ondorioi aurregiteko neurriak hartzeko. Izan ere, aurtengo eguraldia klima larrialdiaren ondorioz, animaliek negurako gordeta zegoen bazka dagoeneko jaten jan dute. Belardietan ez dagoelako belarrik. Horregatik, gaur aztetuko dute hemen ekoiztu edo kanpotik ekarri behar duten bazka. Iñaki Goenaga, enba sindikatuko presidentea.
2: Diru laguntzak beharko leuke, era batera o bestera. Norbeak erositako bazka hori laguntzeko, Jaurlaritzan aldetik forraje eskaintza bat, ondo ikusiko genduke. Baina hori oso epe motzean gertatu beharko luke eta posible izango da.
1: Bien, bitartean eta Gasteizen ere, beroak ez du jaia geldieraziko. Une honetan aurtengo Andramari Zuriaren jaien hirugarren gauaz gozatzen ari dira gasteiztarrak eta gaua helduentzat bada gaur eguna txikientzat izango da. Eguerdian Edurne eta Zeledon txikiren jaitsiera izango da Andramari Zuriaren plazan, Aizea Lauzirika eta Kain Gonzalezek Gasteizko aur eta gaztetxoi mezua helaraziko diete bere eguna den honetan. Eta espero dute plaza umeeten arabez gainezka ikustea.
3: Oso pozik nago zelon txiki izateagatik eta espero dut plazan denok ikustea.
4: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
1: Amaitzeko, ikasturte berriari begira Ipar Euskal Herriko ikasleek berrikuntza izango dute literatur edukietan. Balzac, Shakespeare edota Cervantesekin batera, Jean Etxepare, Bernardo Atxaga eta Itxaro Borda idazlean lana ikasi beharko baitute. 7 urteko borroka izan da frantsesez ez den beste hizkuntzetako alegia euskaraz, okzitanieraz edota kortxikeraz idazten duten idazleak kurrikulumean txertatzeko. Baiona, Andoni Lizaga.
5: 70 tokiko hizkuntza Frantziako administraziopean eta horietako 16 daude Florilang liburuan. Besteak beste, Jon Casenabe euskaltzaina, euskaldunen aukerak eta prozesuan.
6: Nolabait egitasmoaren osatzeko hautatu dugu 20. Mende astapeneko Jean Etxepare eta idazle garaikide hautatu ditugu. Hegoaldeko Bernardo Atxaga eta iparaldekoa Itxaro Borda.
5: Ez dira eleberri osoak hautatutako zatiak baizik, elkarra ezagutzeko lanabesa ere Itxaro Borda.
7: Nagotasuna bizten duela, emaiten dauku posibilitatea bata bestearen ezagutzeko. Zenta ez dugu batere hagemanik, edo biziki gutxi, nazagun oksitanoen eta euskaradunen artea.
5: 2008an abiatutako borroka, Frantzako eskoletako literatura edukietan tokiko idazleek ere lekua izatea.
1: Gure aldetik besterik ez, onarte informazioa. Informazio gehiago ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Ez esan didan, dela aire semearen urte bukaerako mobida?
2: Urrengo larun batean, umeari ilusio handia egiten zion guraso biak joatea. Badakin nolakoak izaten diren ekitaldi hoiek. Lan roberran, xalala, riki, riki, eta pintxo, pintxo.
1: Ni kaukera nahiago dinat pintxo potea. Baina agian dutxatik pasatu beharko dinat lehenbizi. Odu nazkura.
2: Dutxa hotza nahi badun, gorputegian bazagon. No, oi, niri hasi zaidan azkura.
1: Asier, gorpuak zorriek dauzka.
3: Zorriak? Egon pixka batean.
4: Kilo, nahi baduzu eman duzu etzuei ere?
2: Ez da urbildu ere, dutxa hartuko diagu, gero arte.
1: Bai, gero arte.
4: Tira, basta dila festa. 2025ko otsailaren 17a, iluntzeko 8ak eta 51 minutu. Hasiera Paula Zajauregi mediku forentxea naiz. 69.154 kolegiatu zenbakiduna. Gorputegira iritsi berri den gorpuaren autopsiari dagokion grabazioa da honakoa. Erregistro zenbakia 15.944. Peritu txostenaren datu orokorrak. Pisua, 67 kilo. Altuera, 1,74 cm. Adina, fitxako datuen arabera, 48 urte. Sexua, gizonezkoa. Gorputz masa indizea, 21,9. Higiene ohitura, negargarria, zera, oso baxua. Arbaso geografikoa, kaukasikoa. Oharra, bitiligoa du. Azalaren pigmentazioa irregularra da, gorputz osoan zehar gune argiak izanik. Hala ere, biloarekin etzaio asko antzematen. Muruko ilea, oso presente. Kolorea, beltza. Oharra, gorpuak poliosi kapilar dauka. Ile zuriko guneak ditu garondoan eta kopeta gainean. Ilearen luzera, ertaina. Ile mota, laua. Gorputzeko ilea. Oso presente bizarrean, bularrean, gorputzadarretan eta genitaletan. Baita belarri, sudur zulo eta atzamar zein behatzetan ere. Begien kolorea, marroi argiak. Hortzak, uff. Aoko higienea okazagarria, zera, oso baxua. Lertzoa eta zikina oso zabalduta daude eta zaila da enpaste edo gisakoak identifikatzea. Enaiz gai erreferentzia irudian markak egiteko. Ebaki ondo edo orbainak, ugari besaurre izteretan kapilotetan, sasi artean korrika ibiltzean sortu ohi diren hoietakoak. Biloagatik ez dira erraz ikusten. Tatuajeak, ez. Ilea du non nahi. Birzinak, ez. Gorpuaren izen abizenak, Josemari Txurruka Goiri.
0: Ilostean isiltzea, ez da aukera bat. De rigor mortis. Lehen denboraldia. Hirugarren atala. Begi bat izten du.
5: Ah, loteria tokatu hartzigu behin goztia. A ber, nire lana gustatzen zait, baina ez egunero hainbeste ordu egin behar izateko. Eta agian, Brasilgo tipa horrena egin beharko genuke. Hildako osaba gurbildun aurkian banketxera eraman, eta kreditu eraldi bat eskatu, haren izenean. Hemen gogorpu bat ordu batzotarako maileogon hartuta, elitzateke inoro hartuko. Bueno, tira, jarraituko dugu plana diseinatzen. Venga, venga, guz egin bertzaitut, kirofanora sartu naiz. Gero arte!
4: Gabon, ez esan. Entomologiakoek greban jarraitzen dute.
5: Bai, bi hilabete dara matzate kolpe zorririk jogabe. Erleak balira erregin honezkero hilda zegoen. Nola jakin duzu?
4: Ba, zorriak aipatuta, gorpua zorri eta guzti ekarri dute zeladorek.
5: Zorriak? Ni banu hemendik.
4: Lasai, espraia bota diot eta ematen du denak hilditu dala. Dena dela, nahi baduzu, emango diogu beste pixka bat.
5: Ez, espraiaren usaiara, blah! Zori bakar batek erasotzen banau, oiuko aterako nahi zenbendik eta baja eskatzera joango nahi zuzenen laneko istripuagatik.
4: Ados. Zorriaren erasoan, hilko bazina, hitz ematen dizut beti aipatu izan duzun azken gurari hori beteko dudala zure autopsian.
5: Peritu txostenaren grabazioaren bukaeran txiste bat kontatzearena?
4: Horixe.
5: Ze txiste?
4: Hori ez dizut kontatuko. Gainera, ze axola dizu, hildagungo bazara.
5: Bueno, bale, baina hildakoak berpizteko moduko izan dadila.
4: Konforme. Eta, zer diote laborategikoek gure gonbidatu berriari buruz?
5: Ba, aparteko gauza handirik ez. Gizaki arruntilkor baten parametroetan sartzen da kontu pare bat kenduta.
4: Mondo hasi gara. Zein da kontu pare hori?
5: Proteina eta kaltzio indize paranormaletan ditu odolean.
4: Paranormaletan?
5: Proteina 18,2 gramo odol dezilitroko. Kaltzioa 21,3 gramo odol dezilitroko.
4: Analitiken arabera gorpuak hiperproteinemia eta hiperkaltzemia nabarmenak ditu. Proteinen kasuan litekena da amiloidosia edo proteinen gehiegizko akumulazio izatea bizi organoetan. Hipotesia berresteko gorpua ireki egingo dugu. Bisturia.
5: Zer horrek hartu. Espraiaren agorpuaren kiratxan asten ari dira irean da konbito larria sartu zait. Komunera noa.
4: Gorpuak hipertrikosi edo gehiegizko bilu akumulazioa gerikoa du azal osoan zehar, batipat aurpegi, esku eta oinetan. Azala urratzeko beharrezkoa izango da lehendabizi azaleko ilea arrasean moztea.

0: Ilea kenduta, zalaurratu eta gorpua irekitzeari ekingo diogu.
1: Ezin manifatetik bulimikoa izan. Botak egiteak kaguztena.
0: Hobeto zaude?
1: Bai, baina ea azkara maitzen dugun. Seguro kiratxonekin putrak ere liratekila gorpu honetara urbilduko.
0: Musukak ez zaitu gaitzetik libratuko.
1: Homeopatiak ere ez. Eta jendeak tonak eriesten du.
0: Inork ez du eskarmenturik hartzen besteen buruan.
1: Aixo, Paulo Coelho.
0: Ez da Coelhorena, Lope de Vegarena baizik.
1: Oh, begira. Lope de Vega? Zer da hori? Errioxako ardo bat?

0: Hementxe, gorpuarekin topatutakoa.
1: Eskerrik asko. Nik eskatu diot gorpuarekin topatutako objektuak ekartzeko lehenbailehen amaitzeko autopsia.
2: Ondo da, eskerrik asko.
0: Aio.
2: Objektuak, esan duzu?
1: Bai, zeba.
2: Ba, hemen, lepoko bat baino ez dagoelako.
1: Lepoko bat bakarrik? Ezin da izan. Biluzi topatu zuten orduan?
2: Hale, maten du. Hemen ez dago besterik.
1: A ber, utzi lepoko ikusten. Lepoko nekan animalia baten ematen du, ez gizon batena.
2: Tira, agian alako katea jartzen dituzten punki hoietakoa da.
1: Eta zuk uste duzu alako punkarra batek pintxo jarriko lukela lepokoan?
2: Pintxo jartzen du lepokoan?
1: P-I-N-T-T-O. Baina badakizu, nik ez dakidela tebiko itza oskatzen.
2: Autopsia hogero eta labirinto zailagoa da.
1: Iluzen zen eguna balitz, kamera ezkutuak bilatuko nituzkenik, baina, otxailaren 17 denez, errepasa dezagun orain artekoa. Gizon hau, hilda gertu da, biluzik eta soinean pintxo izeneko txakur baten lepokoa baino etzera man.
2: Eta zal pintxo xamarra du.
1: Eta sekulako txakur kiratxe ere bai bide batez. Agian, txakur batek kosk egin da hilda? Amorreriaren aurkako antigorputzak dituen begiratuko dut analitikan.
2: Lehen behaketan ez diot inon aginkadarik ikusi. Heriotzaren kausak beste bat izan behar du.
1: Ba, baditu. Eta amorreriak gaixotasun mortala da.
2: Bai, baina antigorputzak izatea ohikoa da animaliekin lan egiten duten pertsonen kasuan. Albaitariak, abeltzainak... Eta gainera, antigorputzak baditu, amorreria garatu izana ezinezkoa da.
1: Kaka. Ba ez badugu laster topatzen gorpuoren heriotzaren kausa, gurearena bere usain nardagarria izango da.
2: Tira, jarrai dezagun autopsia organoekin.
1: Martxonetan elizako organoarekin amaituko dugu.
2: Bihotza ikusita, bihotzeko baten sintomak ditu. Bihotzaren behaketatik ondoriozta daiteke geldialdi kardiorrespiratorio bat izan zuela gorpuak, baina ezin antzeman daiteke geldialdiaren kausa eragilea.
1: Uste dut geldialdien neuk behar dudala. Zen nazka, ezin dut gehiago. Kafe bat hartzera noa, baina lehenago leio irekiko dut.
2: Protokoloak ez du usten leiorik irekitzen autopsia egin bitartean.
1: Eta zer esaten du protokoloak autopsia gamelu baten ipurtzuloan egitari buruz? Utikan protokoloa. Freskoa.
2: Nik ez ditut begiak enduko gorputik. Nik ez dut leio irekirik ikusi.
3: Miren. Gorpua,
1: txakur
3: bihurtu da.
1: Justo.

0: diren deitu segurtasunekoei.
1: Bai, oaintxe bertan. Begira, nere sakeleko telefono ikusezin hartuko dut eta bere ala dituko diet. Bai, segurtasunekoak, begira, txakur bihurtu den gorpu badaukagu kirofanoan. Etor zaitezkete, mesedez?
0: Festa txantxetarako unea.
1: Gizakion erreakzioa runta da ulertu ezin dituzten egoeretan humorera jotzea? Zedio protokoloak sasilik antropia kaso iguz.
2: Lautxuz, organikan gozo jatetxekuk esan duztie pedidu ikarteko. Totzak izuek, roi, kofreliku xarienik. Ametik atetik ez da ondo ikusten bai hori txakurbetaz da. Zetxa harto da, bueno, sakidetza.
1: Ha, falta zena. 50 euroko bileten vampiroa. Beldurrezko film baten osaegai guztiak ditugu.
0: Nire gozea joan egitzait. Uste du xoki goeren nagoela.
2: Pintxo data?
1: Ze pintxo data eta ze psikopata? Baina zuzer, ekartze diziguten subjetu guztiak ezagutzen dituzu?
2: Bueno, barikutan ikara parrilla jatetxin biharritzen dut, zazarratuteko ortun beti agertizan pintxo parrieko sobrazaten. Azurrek, asko guzte, bai egeizen geizen, saietak.
1: Ez, ez eta ez, hau ez a pintxo, hau Jose Marida, biluzik agertu den gizona.
0: Miren, txakur badago maiganean.
1: Baina, zuk ikusi duzurik bezala txakur baten kiratsa zuen gizon bat ekarri dutela oatilan.
0: Txakur baten kiratsa eta txakur baten lepokoa zituen eta orain txakur baten itxura ere bai.
2: Besuek ze droga klase hartu zuie.
0: Gehien ez ere zorrien orkako spray baten fipronilo pixka bat arnastu dugu.
1: Fentanilo?
0: Fipronilo.
2: Zeukuzune lagun, bai hori pintxo da. Jatetxin aurrera torten zale lengo. Begi bezarratute mazagoen umika jolastu gura goelako zan. Gero, osta betorten zan, eta eguneko ondakinek itxaroten egoten zan. Txuletak eta saiezkizien ondakinek azurga guzti, tan hau garrure. Ba, gizui ezer da zer ondakin politikizta?
1: Mm-hmm.
2: Bauri.
0: Agian lehioa izten badugu berriez Jose Mari bihurtuko da?
1: Pera Jose Mari eta animistar zait hemen egongo den kiratxarekin. Ez da okurrituren lehiora urbiltzea.
2: Relax, alabatzi. Arritzuten abezula azetuten pintxo aurretik. Ez da zuberan bidizu ikusi jutuen?
1: Zuri, iruditzen zaizu irurteko unbena bestiak entzute pasatzen dugula emendikampo geratzen zaigun denbora?
2: Ez, hori bidizu ikulez, bizi jait. Baserri baten okupe bi agertzen dizena, bitu, hau beste bidizue, behitu.
3: Jo, ikur bat ato.
4: Txakurra, kanpora, txakurra, kanpora! Txakurrak! Kanpora!
5: Nork eskatu ditu hotdogak afaltzeko?
1: Zekarratu zailu txakurrak?
2: Ia, alabatzi, zurize pasako datzun, okupe batzuk post elektriko zuzenien konektaiko kable bateri hainkingo batzasun.
0: Elektrokuzioa noski. Eta deskargaren guneko zantzuak ez ditu lehenago ikusi bizar, bibote eta irsutismoaren gatik.
2: Irsusar?
1: Hau inguruko gehiagizko hilea, irsutismo. Aizue, nari YouTube gozea ematen beti. Undago afaria.
2: Amalago zolabatzi.
0: Hau inguruko biloen azpian bigarren mailako erredurak daude. Eta haoko kiratxarekin ez dut ikusi mingaina, listu gurinak eta osabaia erreta dituela.
1: Aizu, handutz, zer dakarri diguzun esperimentu hau?
2: Ze esperimentu? Basabe eskaduzu gena? Kiroan txalada, nageto eganoak eta erremolatza humus organikoa?
1: Etzute kutxarekin gombito larria etorritzai berriz.
0: Bo, kasualitatez, saieskia eta patatak eskatu ditugu eta flanpare bat.
2: Zuezara etxenike doktoria?
1: Ho, etxenike doktoria! Hori ondoko kirofanoan topatuko duzu. Dena oso eko organik eta kilometro zero baina rinoplastien Miami egin zuen.
2: Hene, itxote itxekue. Berari muntza zeuen pedidue. Ekarri hona boltzi segundo baten, hauntxe beran kirofanan azartuko nahi ustuztuko eta kanbiesu mongotzat. Hauntxe nator.
1: Uste dut orain gure ez duela propinari merezi.
0: Bueno, elektrokuzioaren pistari esker lehenago joango gara etxera.
1: Emaio zuzure soldatatik?
0: Lana biona da. Tira, elektrokuzioarena berresteko azken proba pare bat egin eta laster ospa.
1: Barik uste dut gure lan amaitu dela kirofanoko maiganean txakur badaukagunetik. Nahi baduzu, albaitaritza zerbitzura deituko dut bere bila etor daitezen. Hori bai, azalpenak zeukeman, bai?
0: Ahoaren barne zein kanpoaldean erredurak, betekiak eta deshidratazio larriaren ondorioak topa daitezke. Larritasuna ikusita, litekena da 1000 voltio baino gehiagoko deskarga elektrikoa jaso izan azukietuak eta berori izatea heriotzaren kausa. Egia san, ez dakit nola jarraitu autopsiarekin. Elektrokuzioaren hipotesia berretxita, agian hori jasoko dut eta kito, besterik gabe.
1: Anoski, eta gorpua ikustera etortzen bada epaile, aseguruetxe edo senideren bat, txakur bat aukitzen dutenean gizon baten lekuan, zer uste duzu esango dutela ohartzen direnean grabazio ez datorrela bat?
0: Kasu hipotetikori gertatuko balitz, esango dugu okerreko grabazio hartu dutela eta espedientea administrazioko beste hainbat bezala galdu egin dela. Kito historioa.
1: Administrazioko espediente galduen artxibategia topatzen duten egunean, agian deskurrituko dute artxibategi ofiziala baino handiagoa dela.
0: Beaketa guztiak eginda, egiazta dezakegu elektrokuzioa izan dela heriotzaren eragilea. Forentxe prozedurari jarraiki, deskargaren sarrera eta irtera mutur ahoa izan da. Espain eta aho inguruan erredura larriak ageri dira. Organoetan ez da aparteko kalterik sumatzen, baina geldialdi zeinuak berretxita daude. Gorpuak ez zuen arropari soinean, beraz, ezin behalitezke deskarga elektrikoaren arrastoa bila. Adierazitako guztia kontuan hartuta, behin-behinean peritu txostena amaitezakegu. Heriotza kausa, elektrokuzioa. Iluntzeko 8:22.
2: Lamentazioan patitue. Izet jambalik egona.
1: Ah, berditu, hau gozia. Sabela utzi daukat.
0: Uste dut nik paso ingo dudala. Emozio gehiagi autopsia baterako.
2: Erto, ordun ez datzu importako jati, neu, xore zatiz ez da. Xone zaietak, itxuzupeteko ez usteinako, je.
1: Bai, oixe, gainera, asierrek ez di saltxa ekstrarekin eskatu ditu. Hau bai usain goxua.
2: Ta guztu hori nobiago, eh?
0: Nik txosteneko azken kontuak amaituko ditut eta banoa etxera. Miren, afaldutakoan sartu gorpua zera txakurra izozkailuko zaku batean eta ondoren eskatu zeladorei bilatortzeko.
1: Bai, bai, nahi duzuna. Sabela beteta, beste pertsona bat izango naiz.
2: Baina, nahi konturatu pintxo berioetik giritxe dago, ne? Eta, zu, normala da hilako txakur batek buztena mogitie.
1: Ze? Hori nire afaria da?
2: Eh? Zer pasa damen?
1: Ba, duela 2 minutu ziurtasun osoz hilako zatzotako txakur bat berpiztu eta kirofanotik iesi joan dela saieski sorta bat muturrean hartuta.
0: Edo bestela esan da. Gaurko autopsiaren txostena... Eta grabazioa ezabatu. Eta etxera joan gaitezkela. Ni banoa, bihar arte.
1: Nire bai.
2: Eta nire nio paga bidost.

de rigor mortis, Ulumediak EITB podcastentzat ekoitzi duen soinu fikzio bata, eta Lasarteko Ulu estudioetan grabatu da. Tabakalerak eta EITB kantolatutako audiogile berriak euskarazko soinu fikzioaren garapenerako deialdiaren irabazlea izan da egitasmoa. Besteak beste, honako aktoreek parte hartu dute. Asier Ormaza, Miren Gaztañaga, Jon Ander Errasti eta Bikoizlari Euskaldunen Elkartea. Aktore zuzendaria Anartzu Azua. Artea Laida Ruiz. Soinu diseinua Jon Garzia, Alai Ormazabal eta Oier Arantzabal. Soinu banda originala Rafa Rueda. Gidoia Xabi Paya. Zuzendaritza Oier Arantzabal. Atal guztiak entzungai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.

0: Kaixo, Ana Galarraga iestaran.
1: Kaixo, Alaitz Otxoa Deribe Agirre.
0: Zer modu zaude nere maite kutxun hori?
1: Jo, ba, pozpozik, badakizu zure konpainian beti gustora, eta gainera, ba, gehien gustatzen zaidana egitea, alegia hitz egitea, eta gainera, zientziaz.
0: Bet, nei gehien gustatzen zaidana da zuk niri pelota egitea, Ana. Horregatik etortzen naiz, bi astez behin, Uin Ultramoreak podcastera. Eta, etorri naizenez, bazaldu beharko dugu zein izango den gaurko gaia, ez da, Ana?
1: Ba bai, gaur ilargian gizakiak utzitako arrastoei buruz hitz egingo dugu.
0: Astronauten botek utzitako arrastoak, ez da, ze badakizu zenbat jendek uste duen gezurra dela, gizakia ilargia iritsi zela, eta ikusi ditugun argazki hoiek iruzurrutxa direla, ez da, Ana?
1: Ah, bueno, izan ziteken hori gaia, baina egia esan gure ikuslek uste dut, ja, pantaila hori pasata daukatela, ez da, eta orduan, argiago esango dut. Ez dira arrastoak ola nola nahikoak baizik eta hondakinak, alegia zaborra. Zeiru itzen alaitz?
0: Zeiru itze zaiten ilargia ere zabortegi bihurtzea? Ba begira, hori bai ezin dela zalantzan jarri, ez da? Joaten garen leku guztiak zabortegi bihurtzen ditugula.
1: Eta seguro da baita ere albiste mordoa eman dituztela zientziak eta teknologiak azken aldian.
0: Bai hori ere ezin da zalantzan jarri, beraz?
1: Kontatuko alditugu pare bat.
0: Hasiko gara.
2: Albisteak,

0: Venga, una hemen lehen albisteana. Sexismoa, kaltegarria da zientziarentzat zein finantzazio publikoarentzat.
1: Albiste ez da, ez da hori.
0: Ez delako berria? Bueno, hau guk askotan esan dugu, ez da? Oh, yeah. Baina oraingoan, ez dugu guk esaten. Ikerketa, Europaek erdialdeko eta Australiako zenbait unibertsitateko ikertzaile talde batek egin du, denak emakumeak, esango dugu, eta ondorioztatu dute sexismoak zientziatik kanporatzen dituela emakumeak, baita akademiaren goiko etapetan ere. Ikertzaileen esanean, espero izatekoa zen denborarekin emakumeak ahaldunduagoak egotea, baina izatez prekarietatea areagotu egiten da lasterketaren edo karrera horren ondorengo etapetan, ez da? Emakume ikertzaile asko, karreraren azken etapetara iristeko, inbertsio publiko handia eginda, eta gainera, ezagutza zientifiko handia dute metatuta. Beraz, ikerketa usteak edo handik bidaltzeak, ez da, emakumeak kanporatzeak...
1: Utziarazteak,
0: oso ondo, galera ekonomiko eta zientifiko handia dakar.
1: Ba, beira, logikoa bezain tristea da kontua, ta besteik ez balimada, ea arrazoi ekonomiko engatik besteik ez bada ere, berriro ere esango.
0: Hori da,
1: hori da. Ba, ea konpontzen duten kontua.
0: Hore, oinarrizkoa arrazoi alizateke, eskubidea, denon eskubidea dela, emakumeona, pertsona arrazializatuena, guztiona, karrera zientifikoan aurre egiteko aukera izatea, ez da? Baina zuk ondo diozun bezala, arrazoi ekonomikoei bakarrik jaramon egiten badiete, ez ditzatela bidali emakumeak karrera zientifikotik, galerak. Baina. Ede ekartzen dituelako.
1: Ba, justu ni da, ekarri dudan albistea, Ainara Castellanos Rubio gidatutako ikerketa bati buruzkoa da.
0: Ah, bai. EHUko ikertzailea, ez da, ezagutzen dugu.
1: Hori da. Eta, bueno, ikertzen du zeliakian eta genetikarekin zezer ikusi daukan, eta, bueno, arlo horretan ibiltzen da. Eta badakizu, zeliakia da, ba, glutena jatean, antura sortzen da esteetan, eta bai. Horrek albondorio larria dauzka osasunean.
0: Bai.
1: Ba, frogatu dute, konposatu natural bat, salbiatik erauzitakoa, izena du, azido salbianolikoa, nola izena
0: oso,
1: du.
0: Bai, oso ondo jarrita,
1: bai, bubezela buru txarra daukagun, okondo gogora erazteko, ba, ondo jarritako izena, horrek eragozten du glutenak antura hori edo inflamazio hori sortzea.
0: Aiba.
1: Eta probatu dute laborategiko zeluletan eta xaguetan, eta ikusi dute, ba, hori, azido horrekin, ez dala anturarik sortzen.
0: Uh-huh.
1: Orduan, urrengo pausua izango litzateke, ba, pertsonetan probatzea eta hori guztia, urruti dago.
0: Bai, ere, eta hori botika bat ateratzea, ez da?
1: Bai, baina, bueno, bintzat, badakite, albondori horik ez daukala pertsonetan, ez dala pertsonetzako kaltegarria, eta ez daukala horrela ezer nabarmenik, Txinan, horren infusio hartzen dutelako.
0: Salvia lorum, nola zen, barkatu?
1: Azido, salbianolikoa, salbia hartzen dute infusioa, eta orduan, bai, eta orduan, ba, bueno, badakite ez du lakalterik egiten.
0: Ah, ba, oso ondo, ez da?
1: Ba, ez daukate konponbide askorik, ba, ez baldin barak.
0: Gaur egun zeliakoek egin behar dutena da, glutenik ez hartu.
1: Hori da.
0: Zeliakoek, eta esan behar dut orain oso modan dagoela, jende publiko orokorrak, ez da? Zeliakiarik ez daukan jendeak ere, glutenik gabeko produktuak hartzea, modan jarri da.
1: Bai, horrelako absurdeko eri horitako bat.
0: Orain gure etxai berria, ez da, glutena da, dirudienez, antura sortzen digula, eta ez dakiz, eta dietan inflamatorio hien barruan, glutenik gabeko produktuak modan jarri dira, eta esan behar dugu anazuk, nitrizio eta egize likadirik ez izenuen, justu osasunarentzako ez dira hain onak, ez da, glutenik gabeko produktu horiek, ze beste grasak eta izaten dituzte, ez da, ana?
1: Ba, bai, ze justu glutenak teksturan eta dauka eragina, eta orduan glutena kenduta tekstura horiek eta lortzeko bestelako gehigarriak erabili behar izaten dira, eta gehigarri horiek askotan, ba, gantzak izaten
0: bai,
1: dituzte,
0: gantzak, bai.
1: Orduan, berez, askoz garbiagoa eta da, jatea ez badizu kalterik egiten, glutenarekin ba beti bezala.
0: Bai, glutena da masa, dana batea mantentzen dun pegamento, itxasgarri edo glu hori, ingelesez. Hortik dator, jakintzazue.
1: Ikusten, beti kasten da zerbait.
0: Atal horretara pasako gara, ez da?
1: Claro, mira, pasara eman diozu.

0: Bueno, esan dugu beti egunero ikasten dela zerbait, eta esan behar dugu baita ere, jakitea beti dela ez jakitea baino. Bea, naiz eta ikasitakoa ba, beti ez izan gustoko, ez da, Ana?
1: Boixe.
0: Adibidez, ni jakin dut, hegazti gripea hartz polar bat hiltzera iritsi dela. Ez zait gustatu, baina nahiago dut jakin, ez jakin baino. Bagenekien, ez da, azken bi urteetan hegazti gripearen izurria pandemia bihurtu dela, eta, bueno, gu oraingoz, ba, lasai gaude, hegaztiei bakarrik eragiten dielako, baina hegaztiak ez ezik, ugaztunak ere hiltzen ari da.
1: Ugaztunak gu gara ugaztun.
0: Izurria pandemia bihurtu dela, eta, bueno, gu oraingoz, ba, lasai gaude, hegaztiei bakarrik eragiten dielako, baina hegaztiak ez ezik,

0: Eta bizi diren hartzak eta beste animalia, guain gainera hori. Ba, beitu. Da, beste adibide bat, eta adibide perfektua, zenbateraino den beharrezkoa, osasun bakarraren estrategia.
1: Ja, osasun bakarra zer den igual, esplikatzea merezi du, ez da, Ana?
0: Ah, bueno, hemen egunero ikasten da zerbait honetan igual.
1: Venga.
0: Vale, ez dago lekuz kanpo. Bueno, ba, esatia daukagu, osasun bakarra dela estrategia bat, elkarrekin zaintzeko gu gizakion animalien, beste animalien, gu ere animalia garelako, eta naturaren osasuna. Hau da, gizakiak, animaliak eta natura bat eginda hartzea eta batera zaintzea goien osasuna. Berez, nazio batuen erakundeak ere babesten du estrategia hau, eta egon beharko luke txertatuta, ba, herrialde zerrialdeko osasun planetan, baina bueno.
1: Baina, spoiler,
0: ez
1: dago.
0: Eta jokaso ondirik egiten, eta horren frogada, ba, justu egazi gripea aipatu duguna, edo koronavirusaren pandemia ere alaxe izan zen.
1: Ah, amiga.
0: Bai, azken finean, ingurumenari kalte egite balin badiogu, horrek errazten du patogenoak animaliei kalte egiten dietenak gugana iristea, horri zoonosi deitzen zaio.
1: Zoonosi, ikasi behar izan genuen hitz hori. Bueno, zuk lehendik jakingo zenuen, baina
0: bai, bastante kostata gainera ikasi behar.
1: Baina publiko orokorrak gu kalegia ikasi genuen koronavirusaren gainean garaian zertzen zoonosia, ezta?
0: Animalietatik gugana pasatzen diren patogenoak eta horiek gaitzak eragiten dituztela. Horregatik, horrelakoak eragozteko, ba, osasun bakarraren estrategia eraginkorrena izango litzateke, eta da, eta, bueno, ba, justu harira datorrenez, ba, hemen aipatzea merezi zuen.
1: Bueno, ba, eskerrik asko. Gurekin konpartitzeagatik, ulertzen dut ez dezula uberriki ikasi, baina lehendik zenekiena ere gurekin konpartitu duzu.
0: Bai, errepikatuko dugu, segura asko
1: berriro. Bai, seguro baiet, seguro baiet, ze kontu garrantzitsua da. Eskerrak eman nahi dizkiogu baita ere, bere ezagutza gurekin partekatu nahi izan duen entzule anonimo bati. Eta misteriotsu
0: bati.
1: Txakurzale deituko diogu, ezta? Txakurrei buruz idatzi baitigu, bestela Capricornio deituko nioke, baina ez dakigu zein den bere konstelazioa.
0: Horoskopoko zeinua.
1: Bueno, txakurren elikadurari buruz idatzi digu. Nonbait oso zabalduta dago txakurrak berez haragi jale hutsak direla, hau da, haragia bakarrik jaten dutela. Horren ondorioz, bigarren mailakotzat edo are gehiago txartzat ere jotzen dira, ba, proteinaz gain zerealak dituzten txakurrentzako pentsuak. Entzule honek ordea argitu digu, zientifikoki frogatuta dagoela, hau da, guri interesatzen zaigun informazio.
0: Hori da.
1: Zientifikoki akuratua. Ba, frogatuta dago txakurrei ez dietela inolako kalterik egiten karbohidratoek. Betitik jan izan dituzela eta bere dietaren parte direla. Hortaz, pentsu hoiek, karbohidratuak dituztenak, zea proteinaz gain, guztiz osasungarriak dira txakurrentzat lagunok.
0: Ba, pixka badauka antza glutenari gabeko janariaren kontu horrekin, ezta?
1: Azkenean, bai, marketingaren erruz, erortzen gara, pues, gure dietatik gauza kentzen, ezta? Eta txakurra ere karbohidratori gabe lagatzen, haizu.
0: Eta, bueno, eta gaina gareztiago ordaintzen, eta bai.
1: Bueno, ba, eskerrik asko txakurzale.
0: Hori da. Eta hemen bukatzen da, albaitaritzak babestutako tartea.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko zuei ere, beste entzuleo, bidaltzen dizkiguzuen, edo bidali nahi diguzuen, oi, animatzen zaituzte.
1: Animatu zaituzte, bai horixe.
0: Kontatzera, ba, dakizuen hori, eta berak esan duen bezala, zientifikoki akuratua animada, ba, gure tarterako ezin aproposagoa da.
1: Primeran, eta ikusten duzue, edozein gaiei buruz izan daitekeela, beraz?
0: Sare sozialen bidez, nola da baitare, Win Ultramoreak abildua eluiar.eus, da elbidea, erraxa, ez da?
1: Hori da, primeran. Ba, Win Ultramoreak zorroztu, eta gain nagusira pasako gara, ez da, Ana?
0: Guazen.
2: Win Ultramoreen begirada.

0: eta ongi etorri ilargira. Hau bakea eta isiltasuna. Eta ze paisaia lasaigarria eta inspiragarria. Eta hau, zer egiten du txatarra puska honek hemen?
1: Ba zer egingo du? Baieztatu beste behin ere gizakia doan lekura joan da ere, ez dela gai gauzak zeuden bezala usteko. Hala, ilargian 200 tona hondakin daudela kalkulatu dute. Zehatzago, 10 zentimetro baino gehiago neurtzen duten

0: hogeita iru mila objektu baino gehiago daude. Hori azalean bertan eta orbitan berriz, milioika zatitxo daude egaka, hogeita bost mila kilometro orduko abiaduran, edozeren aurka talka egin eta ilargira erortzeko arriskuan.
1: Hortaz lehen aipatu dudan eta zati hori, ez da zago ezpena lagunok. Eta zein izan zen lehena? Ba, Luna bi, ure izan zen ilargira iritsi zen lehenengo objektu artifiziala. 1949an Sovietar Batasunak bidalitako esplorazioko zunda bat zen. Iraiaren 12an jaurti zuten eta 14an jo zuen ilargiaren aurka. Antxe geratu zen, gero etorriko ziren beste objektu guztien aintzindari izateko orearekin.
0: Sovietar Batasunak horretan ere aurre hartu zien Estatu Batuei, baina haiek ere gogor lehiatu ziren eta 1969 eta 1972 artean sei Apollo misio iritsi ziren ilargira. Seiak eskifaiadunak ziren, hau da pertsonak zeramatzaten eta zabor ugari utzi zuten ilargiaren azalean.
1: Hala izbitu, hemen ondo iruditzen bazaizu, parentesi bat irekiko dut esateko, misio horietan guztietan, hiru urtetan bidali zituzten sei Apollo misio hoietan, pertsona hoiek guztiak danak zuriak eta gizonak zirela.
0: Ara.
1: Hain zuzen, NASAk misio badu martxan orain, Artemis, datozen urte hauetakoren batean, lehen emakumea eta lehen pertsona arrazializatua eramateko ilargira.
0: Baina gertatzen nahi zaio pixka eta atxeteri bezala, ez da? Agian alako batean lortuko dute bere helburua, baina atzeratzen ari da. Misio hori.
1: Bai, ez zaizki gauzako oso ondo ateratzen ari, ba, bueno, azkenean zuziria enkargatu diote Elon Musk-i, azki claro. Kontratatuta, ba, claro. EHT-ian gertatzen dan bezala, ez?
0: Baina jakin inberda zenei enkargatu gauzak, ezke, a ber,
1: eta hor da, bihar egapustua hundira indu, eta ez zaio ateratzen ari ondo, bueno, ikusiko zer gertatzen den.
0: Uh-huh. Ala ere, zuk uste duzu misio hori garbia izango dela?
1: Hori ja gehiegi eskatzea izango dela irutzen zaite, eh? Alare, benetan espero dut ez izatea orain arteko beste misio batzuk bezain narratxa. Ze lotxa eta guzti ematen du ikustea, ze gauza izan diren anuzteko gai. Egia gezurra edo ez dago evidentziarik atalerako modukoa dira batzuk. Adibidez, zer diozu alaitz?
0: A ber.
1: Egia aldau, ilargian utzitako objektuen artean bi golf pilota daude.
0: Babai, hori egia da. Amigas, nahikoa pilota ez, han ilargira joan ziren eskifaia haietan, eta zer okurrituko zitzaien, Apollo 14 misioan, astronautek golfeko pilotak eta makilak eramatea, han ilargian argazkiak ateratzeko, iruditu zitzaien oso polita, kraterretan golfean jolasten aritzea.
1: Salgarria bada, eta pelikuleruare, bai.
0: Bai, salgarria, baina, klaro, behin argazkiak aterata eta publizitatea eginda, ba, ez zituzten bueltan ekarriko, ez da, antxe gelditu dira, beraien pelotak.
1: Claro, badano dakigulako oso zaia eta garestia dela espaziontziak egaldaratzea eta zenbat eta arinagoak izan, orduan eta arrazago jarriko dira lurrerako bidean. Hortaz, normala da Apollo 16-17 misioetan eramandako ibilgailuak ea, autoa bezala, ba, anutzi izana.
0: Gauza eskatologikoagoak ere utzi zituzten ez da, Ana?
1: Ba, bai.
0: Bai, gorotzak. Hain zuzen, 1976 poltsa betekaka daudean, zehazki, Apollo misioetan erabilitako pixoialak eta gorotzak eta gernuak biltzeko poteak. Kontua da, orduan ez zeukatela gernua eta gorotzak biltzeko eta tratatzeko beste sistemarik, eta behin erabilita, ba, lurrera bueltan ekarri beharrean, han utzi zituzten. Pentsatzen nahi naiz, eskerrak ez zuten txakurrik eraman beraiekin ez da. Bere txakurkakak ere utziko zituzten poltsatxoarekin jaso beharrean. Zeiru itze zaizuana, ez dakit ni ere pixkat konspiranoika bihurtzen ari naizen, ez da? Nik sinisten dut ez, badakit, evidentzia badago, gizakia iritsi zela, gizona esango dut, gizona ilargira iritsi zela, baina orain Artemis misioko emakume eta pertsona arrazializatu horiek ez ote dituzte ilargia garbitzera bidaliko?
1: Bueno, ez dakit konspirazionista izan beharri dagoen susmori izateko dauzkagun aurrekariak ikusita.
0: Osa, fundamentuzko susmo bat iruditzen zaizu zuri.
1: Aba, nola baite ben, egunen baten igual hasiko dira garbitzen, eta bai, igual aprobetsatu
0: bat dute. Horrek
1: kasualidea izango da.
0: Zer inda dagoela ilargira eta eramango ditugu hauek. Nik ez dut ideiarik emango, eh? Espero dut, ara doazen emakume hoiek, benetan ikerketa zientifikoa egitera joatea, behaien gizonezko aurrekari hoiek guztiak, bezala.
1: Ba, begira, badaukate gainera zer ikertu, ze espazioaren esplorazioa gidatzen duen galdera hundien eta bat, hau da. Bal dago hor beste inor?
0: Hor non, ba, nun. Ilargian.
1: Espazioan.
0: Espazioan.
1: Eta ilargian, claro. Bizi estralurtarra egotea, posible dela pentsatuz, gaur egun lurretik bidaltzen diren ontziek guztiz esterilizatuta atera behar dute, ez dezaten kutsatu bere helmuga. Ilargia Marte odena delakoa.
0: Hori da.
1: Ba, ilargira doazenak ere, alaxe juten dira, esterilizatuta. Baina horrek gero ez du ezertarako balio, han uste balima ditugu gure kakak eta pixak bakterioz gainezka.
0: Hori da, egiari zor, horri buruz hitz egitera usartu diren astronautek esan dute uste osoa zutela espazioko erradiazioak esterilizatuko zituela, behaien kakapixak, eta beraz, ez zutela uste arriskutsuak izango zirenik. Eta egia da baita ere, ilargiko kondizioak oso oso gogorrak direla, eta litekena dela mikroorganismo gehienak hilda egotea. Baina agian, ba batzuk irautea lortu dute, beraz, zientifikoki oso interesgarria da hondakin hoiek berreskuratzea eta aztertzea, eta espezieren bat edo beste, ba, oraindik bizirikote dagoen ikustea, ezta?
1: Hori da, adibidez, Apollo 16 misioan begiratu zuten, ontziaren azalean zeuden mikroorganismoen lagin bat aztertu zuten, 9 zeuden, 9 espezie, eta gehienek bizirik iraun zuten.
0: Ah, beitu.
1: Askoz laburragoa zen misioa. Baina, bueno, hauek hainbeste urte pasaba dituzte hor ilargian, eta baten bate bizirik iraun baldin badu, ba, evoluzionatzeko denbora eta dena igual izan du.
0: Ara, imaginatzen duzu lurreko bizia ere horrela sortu izana, estralurtarrek utzitako kaka eta pixetikana?
1: Alegia, gu izango ginateke orduan, estralurtarren bakterioa haien evoluzioaren emaitza.
0: Bai, bai, gu, kaka haien ondorengo.
1: Papia, gustatzen zaiti ideia hori egia esan. Bai, bueno, imaginatzen hasita, bestelako objektu batzuk eta imaginatzia badaude, ez da, laitz? Venga, zuri zer bururatzen zaizu.
0: Ilargian, bueno, bai. Imaginatu gabe, jakin badakit, banderak daudela, nola, ez?
1: Ah, oh, claro, claro.
0: Seguru dagoela baitare, familiako argazkiren bat, ez da? Pelikuletan behintzat,
1: anuztetuten bai, bere familia. Oie.
0: El pequeño Timi, ez da? Bere aita espazioan dagoen.
1: Bai, txakurrare bai, argazkilan.
0: Txakurran argazkila?
1: Bai, seguro.
0: Baita ere, txakurra Tobi.
1: Bai.
0: Eta badakit baita ere, Apollo 15ekoek esperimentu bat egin zutela, luma bat eta mailu batekin erakusteko biak aldi berean erortzen zirela, ezta? Denok egin dugu ikastolan esperimentu hori. Ba, ziur, luma hori eta mailu hori ere, antxe daudela, ilargi.
1: Ba, bai, asmatu duzu. Eta Apollo misioak bukatu ondoren ere, jarraitu dugu misioak bidaltzen ilargira. Batzuk, ondo atera dira, eta andabiltza, ibilgailu robotikoak eta aparatuak, laginak eta informazioa biltzen, eta besteak, zuzenean txatarra bihurtu dira, ilargiaren aurka talka eginda.
0: Ba, ikusita gainera, gero eta herrialde gehiago sartzen direla ilargira joateko edo ontziak bidaltzeko leia horretan, ba, igual komeniko litzateke mugak jartzea, ez da, ana? Edo One Health osasun bakarraren kontzeptu hori zabaltzea ilargira ere?
1: Niz esako dizut, ba, noski, ados nagoela, baina ez dakit, erraza izango den lehiakide horiek ezertan ados jartzea, ez da gure ilargiatagatik ere.
0: Hori ere egia da.
1: Martxa honetan, norbaitentzat ilargia lapurtzea, erromantikoa izan beharrean, mendeku motat izango da, ba, ez dakit, almohadan zaldikak austea bezalakoa edo.
0: Ah, orduan kantatze baldin baizue, zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero.
1: Igual ez zaizue zerronik esaten.
0: Ez. Zerri indadao, ilargia.
1: Bua, honekin jabukatiko deu, eh?
0: Bai, listo.
1: Koazen.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Emakumeek bi motatako orgasmoak dituzte.
0: Bi motatako orgasmoak esan nahi duzu vaginala eta klitorianoa.
1: Hola deitzen zaie, bai.
0: Bale, nik esango izut gezurra dala hori.
1: Hori
0: nik ulertzen dudanagatik, a ber asmatu eten, eh? Orgasmoa bat da, baina horra iristeko bide desberdinak daude. Erromara bezala, ezta? Bide guztiek eramaten zaituzte, eta behar bada ez daude bi bakarrik, aizu, vaginal, klitoriana, iritsi zaitezke beste modu batzutera.
1: Hori da, askoz gehiago daude, eta orgasmoak ere emakume eta gizon adina daude, orduan, ba, bueno, hau gezurra da, eta ma, mito bat da, besterik gabe.
0: Ah, oso ondo, oso ondo. Bituzi ondo informatuta neon, gustatzen zait.
1: Claro, claro.
0: Vale, nik argaltzeko modu berri batei buruz hitz egingo dizut. Pilula vibratzaile bat asmatu dute, ase zaudela sentiarazteko.
1: Vibratzaile eta asetu, bueno, ja ez dauka, eske guantxe hitz egin dugu orgasmoei buruz eta
0: bai,
1: horretarako ere bada guain, da?
0: Kasu honetan, irentxe egin behar duzu
1: vibratzaile. Asetu esan nahi dula, beteta gelditzen zehala, bale, bale, bale.
0: Bai.
1: Aizu ba, ez da idea txarra. Baten bati seguru bururatu zaiola.
0: Bale.
1: Eta gaina saldu dezake, osea, que igual egia
0: da. Baia da, asmatu dute,
1: ay, ama,
0: pilula
1: mesedes.
0: Bat, bazkaldo, esan duzu ez da gila idea txerra, nik esan berden, nehi
1: idea txerra. Idea txerra, esan saltzeko nada.
0: Ze idea, baino mesedez,
1: bai.
0: Osea, idea estrambotikoak, egia da gero saldo egingo direla.
1: Ja, baina, bueno, guztiek ere izaten dute oinarrian akats bera, ez? Ematen du gizentzea edo norberaren kontua dela, pertsonarena. Azteko gaina txarra dela beti.
0: Hori da. Argala egon behar duzu.
1: Hori ja azteia.
0: Gezurra da.
1: Ta gero gaina ez da norberaren kontua.
0: Hori da.
1: Orduan ez da norberak zerbait hartuta konpontzen.
0: Uh-huh. Baina gainera pentsa, pilula bat vibratu egiten duna zure urdailaren barruan. Eta
1: gero ze birziklatu iten da horrela.
0: Bueno, pues txika, ez dakit organikoan jungo da.
1: Bai, ba. Bueno. Pega, jarri gaitezen serio, eta hau gai serioa da. Amazoniari buruz hitz egiten dugunean, tamales askotan, ba izaten da, klima larrialdearekin eta horrela lotuta.
0: Bai.
1: Eta askotan entzuten dugu baita ere, Amazoniako oiana munduko birika dela. Hori horrela da?
0: Ba, egia da, beti entzun dugu, munduko birika Amazonia dela. Eta orain, asko irakurtzen ari naiz baita ere, beste titular bat, munduko birika ez dela Amazonia, ozeanoak direla, ez da? Ba, hango vegetazioak, algak eta bar, haiek egiten dutela, ba, basoei egozten diogun funtzio hori, ez da? Karbonoa xurgatu eta oksigenoa askatzearena. Ez dakit, egia den, edo muy interesanteko titular soil baden, Ana?
1: Ba, egia da Amazoniako zugaitzek eta oianak xurgatzen duela zeobia fotosintesia egiteko, eta hori azkenean bihurtzen da materia organikoa, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Ba, enborrak eta sortzen dira, baina era berean jarduera horrek zeobia ere askatzen du, orduan azken finean neutroa da Amazoniaren barruan gertatzen
0: egitan.
1: Dena. Atera zein sartu, ba, berdin egiten.
0: Carbon neutral, oain, asko kutsatzen duten enpresek erabiltzen duten beste etiketa berri hori, ez da? Carbon neutral, nik asko kutsatzen dut, baina gero zuaitzak landatzen
1: bai,
0: ditut.
1: Bai.
0: Ostras, ba, interesgarria, hortaz, ozeanoak ere, pentsatzen dut.
1: Ba, antzekoa gertatuko, bai. Ezakito hori horrela ikertu duten berariaz,
0: uh-huh.
1: Baina, bai, pentsatzekoa da, ba, zikloa igual osatu egiten dela, uh-huh. Eta antzekoa gertatuko dela.
0: Bueno, munduko birika izan gabe ere, Amazoniak badauka bere horretan.
1: Adudi gabe hori, bai, biodibertsitatearen ikuspegitik adidez ikaragarria aberatsa da, eta da ekosistema bakana eta gorde beharrekoa, ba, bestela.
0: Hori da, ez gara ari Amazonia gutxi esten.
1: Ez.
0: Amazonia, reina.
1: Ez da birika,
0: guapa.
1: Baina da bihotza.
0: Bihotza, oso ondo.
1: Bueno, ohi bela.
0: Nik ekarri dizut beste afirmazio bat, ea, bueno, aklar, eske, ni zuri beti ekatzen dizkizun nutrizioarekin lotutakoak eta beti asmatzen dituzu. Zainzuriak, esparraguak, onak dira, bueno, haiek jatea, noski, ona da, ajea arintzeko, Ana.
1: Alkolaren ordez hartzen baituzu, seguro, ze ordura ajea txikiagoa da.
0: Boteatzen badezu, esparragota?
1: Hori da, zainzurien ura.
0: Bai, bueno, zainzurien ura, bueno, bai, pixka, ez dakit, nik bi pote aguantatuko nituzke horrela, baina ze iruditzen zaizu?
1: Bueno, ba, azkenean, bueno, oso ondo sartzen dira, hori egia da.
0: Egia da, gauza freskoak eta ez da, urrengo
1: egunean,
0: deshidratatuta zaudenez.
1: Hori da.
0: Ba, ez da horregatik, egia da? Ona direla, ajearintzeko, alkola metabolizatzen laguntzen dutelako.
1: Ah, hor bai gibelaren kontua ikuste.
0: Bai, bai, ba zu eman diozun, gorputzari eman diozun lan estra hori, eta toksiko hori, esan dezagun, bueno, pues arindu egiten dute nolabait.
1: Horretan laguntzen dute.
0: Gure lagunek, bai.
1: Bueno, bueno, babakigu zerbait, praktikoa, eta, bueno, jarri beharrik ez bat, hago praktikan orain ez, pentsa, eh? Baina, norbait itokatzen bazaio, ba, jakin.
0: Ba, hor dauka. Eta holku kulinari honekin bukatuko dugu gaurko atala, ez da?
1: Babai, bukatzera goaz, eta bukatu aurretik, eskerrak eman berdizkiogu gure teknikariari, Egoitz Etxebeste Adurizi.
0: Noski baiet, Egoitz.
1: Gure entzuleoi, nola ez?
0: Hori da, entzuleoi, eta gogoratu, bide batez, zerbait ikasi baduzu, zerbaitetaz enteratu baldin bazaudete, kotileo bat izan daiteke baita ere, zientifikoaki akuratua baldin bada, gurekin konpartitu, sare sozialen bidez, edo uin ultramoreak abildua eluiar.eus elbidera idatzita. Eta zuriana ere, ba, eskerrik asko, ona etortzeagatik, bi astez behin, bezala, ez da? Gehien gustatzen zaigun lana egitera.
1: Hori da, eskerrik asko eta muxuak ebai, urren arte.
0: Agur.
1: Aio.
2: Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.
1: Dago beste inor?
0: Nun.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzula, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek Iranekiko gatazka laster amaitzea espero duela esan du bulego ovalean egindako agerraldian. Bere esanetan negoziazioak ondo joaten ari dira.
2: I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I'm involved.
1: Eta Iranek ezin diola indarkeriari denbora gehiago zeutsi berretsi du, ez duelako gaitasunik. Gauza korrela eta munizioari buruz galdetuta, adierazi du baliabide nahikoak dituztela Estatu Batuek gerrarekin aurre egiteko, dena den mota batzuetan eskasia onartu egin du. Izan ere, asteak dira informazio batzuek adierazi dutela armada Estatu Batuarrak munizioarik gabe armada Estatu Batuarra munizioarik gabe gelditzen ari zela. Gurean azkena